0: Pe lângă asta, destul de multe boabe de piper, un ardei verde, câțiva căței de usturoi, câteva lamele de ciuperci uscate de mama încă acum 2 ani, la urmă niște frunze de pătrunjel verde pe care le pun și de la început și păstrez unele pe care o să le pun la final înainte de servire. Mai pun puțină sare în oală, pun capacul pe oală și din momentul în care începe să fiarbă, în cam 45 de minute am supa gata. Mă rog, supa e gata un pic mai devreme, între noi fie vorba, dar dacă vrem să și mâncăm carnea de pe coada asta de vită, trebuie să o lăsăm la gătit 45 de minute, să devină moale și fragedă și totul să fie excelent. Dacă pun tăiței în supă sau nu, asta rămâne de văzut, iar Ionela și invitatul de astăzi o să mănânce exact așa cum le dau. Posibil că și eu la fel.
1: Alin Burcea este cu noi la cină. Bine ați venit!
2: Bine m-am găsit!
1: Mulțumesc foarte mult că ați ales să fiți cu noi în această seară, că ați acceptat invitația noastră. Despre bucătărie vorbim înainte de toate și întrebarea mea e așa, e complicată. Ați călătorit în zeci de țări?
2: Da.
1: Dacă ar fi să vă mutați într-un loc doar pentru mâncarea lor, unde ar fi?
2: Franța, Italia. Aici e lupta.
1: Bătălia se dă între cele două țări,
2: între
1: da?
2: Între cele două țări, da. În Franța, gastronomia e, cum să spun, așa undeva sus, e la rang de... E ca o religie, gastronomia. Însă, cred că e mai plăcută în Italia datorită felului italienilor de a fi. Că nu contează numai și numai mâncarea, contează și ce o servești. Nu știu, pare că 51% Italia, 49% Franță.
1: Gătiți?
2: Deși mama nu.
1: Niciodată.
2: Deși, pe diploma mea de facultate, scrie alimentație publică și turism.
1: Ați rămas doar cu turismul din ce a scris pe diploma?
2: Am făcut tehnologia alimentației publice, din ce formată vaca, cum se gătește, tehnica servirii, cum să pun cuțitele și furculițele, dar nu am mers pe zona asta pentru că e greu. E greu. Și
3: ușor
2: că,
3: nu.
2: Da, nu, e greu. Și aveam acum 30 de ani prieteni ingineri care zice, domnule, ia un spațiu frumos și fac un restaurant. Nici o valoare n-are spațiu. Contează ce gătești. Și pentru că știu cât e de greu, m-am dus pe partea asta de agenție, nu de hotel.
1: Pentru că e greu, gătește Adi, care e obișnuit cu greul. Pe dumneavoastră vă invit să luați loc. Domnule Burcea, v-ați născut la Valea Mare, lângă Ștefănești, în Argeș. Cât din omul care sunteți astăzi provine de acolo?
4: Nu știu... Bine, m-am născut în maternitate, în Pitești.
1: Slavă cerului,
4: da,
1: sperăm.
4: Dar, da, adică nu m-am născut la țară, chiar la țară, dar am crescut acolo, nu știu, mult. Mare parte din personalitatea mea de acolo provine.
1: Cum erați copil? Haideți să dăm timpul înapoi, să facem apel la memorie.
4: Un copil bun, care se juca, n-am fost nici nebun, nici, cum să zic, nimic spectaculos. Ne jucam cu copiii din sat, știam să fac, de exemplu, săbii.
1: Săbii?
4: Făceam săbii, da.
1: Din ce le făceați?
4: Din lemn.
1: Știam
4: să le fac la rindea și făcusem pentru toată gașca de 10-15 băieți cât eram acolo. Făcusem săbii, ne luptam, aveam animale, m-am urcat pe cal pe la 9 ani. Na, bunicii mei aveau vaci, boi, un bou, câteodată aveam un bou, oi. Și mă duceam cu ele la... Păi era frumos. Și mai ales vara. Și a fost foarte frumos. Și o parte foarte frumoasă copilării mele, care a durat până, cred că, la 14 ani, când tatăl meu s-a mutat cu serviciu, tatăl arhitect constructor s-a mutat la Predeal, a început o lucrare acolo și atunci socrii lui au vândut acolo la Ștefănești, la Pitești, bunicii mei, și s-au mutat... la Predeal, că așa zicea bunica mea, ne mutăm, dragă, și noi la stațiune, nu la țară acolo, la Ștefănești, s-au mutat la Predeal.
1: Ce ați învățat în primii 7 ani de acasă? Cum v-au format și educat părinții?
4: Și bunicii.
1: Și bunicii.
4: Toți cei 4 bunici. Păi, în primul rând m-au învățat că, cum să zic, cum să te comporți cu oamenii. Eu știu să vorbesc cu toată lumea. Am lucrat și în guvern și pot să vorbesc și cu un... nu știu, cu un amărât de pe stradă, adică am parcurs toate mediile astea, am lucrat în restaurante, am fost ajutor de ospătar, pot să vorbesc absolut cu toată lumea și la țară acolo, în satul bunicilor mei, cam asta am învățat, să vorbești cu toată lumea, să fii politicos, pe vremuri la țară, nu mai știu cum e acum, să salută lumea pe stradă, oricine trece pe uliță, trebuie să-l saluți, Deci bună ziua să fie. Deci respectul ăla clasic, bătrânesc, tradițional românesc, te descalzi la ușă. Te descalzi la ușă, nu intri în acasă la cineva fără să te dai călțămintea jos.
1: Dar nu mai faceți asta astăzi.
4: A, da?
1: Când mergeți la cină, la niște prieteni?
4: Nu. Dacă mă duc la cină, nu mă descalț. Dacă te duci la cineva acasă în mijlocul zilei și pe afară e urât, te descalți. Dacă îți spune gazda să nu te descalți, nu, dar cel puțin mi-mergi gestul că te descalți.
1: Au fost lipsuri în copilăria noastră? Vă lipsea ceva sau vă simțeați bogat fără să aveți foarte mulți bani?
4: Știu cât de bine să zici că erai sărac. Dar n-am fost sărac. Am avut tot ce mi-a trebuit. Bunicii aveau gospodărie. Tatăl mamei a fost ofițer în armată, mă rog, pensionar. Tatăl tatălui meu învățător, care era învățător la școala fondată de familia lui, adică construită de străbunicii mei, nu, a fost ok. Și pe asta, din punct de vedere material, nu eram bine, pentru că tata era arhitect la armată, se plătea foarte bine, mama la fel, la Institutul de Proiectare. N-am simțit lipsuri că n-am ceva. Ce îmi trebuia mie la 7, 8, 9, 10 ani? Nu îmi trebuiau multe lucruri. Dar nu, dacă se punea problema când mi-am dorit o bicicletă, la un moment dat, dacă eram cu minte, aveam primul întâi, mi-am luat o bicicletă.
1: Coronița aducea...
4: Coronița aducea și bicicletă, dar nu era chiar așa ca la aport, la căței. Da? Nu. Lucrurile erau mai nuanțate. Da, nu pot să spun că am suferit de ceva sau că n-am avut, nici eu, nici sora mea. Ce ne-a trebuit?
1: Atunci vă întreb altfel, ați prins de mic gustul banului? Pentru că știu despre dumneavoastră că la 15 ani ați făcut primii bani.
4: Nu știu dacă am prins de mic gustul banului, dar da, probabil că da. Mama mamei mele era negustoreasă și când s-a mutat la Predeal, făcuse tata niște camere și se ducea în gară. Și pur și simplu căuta client și închiria camere. Și mi-am dorit de mic am câștigat bani proprii, pentru că mi-am dorit lucrul ăsta. Tata m-a încurajat. Prima dată am lucrat pe șantier. Tata a condus șantierul de restaurare a Castelului Peleș. Și m-am angajat în vara aia. Eram zugrav. Am lucrat zugrav. Pe vremea aia, legislația spunea că când nu ai 18 ani, lucrezi 6 ore și ești plătit 8. Și am lucrat 2 luni. Și mi-am luat și o mare satisfacție că poți să-ți cumperi ceva cu banii munciți de tine.
1: Ce v-ați luat?
4: Mi-am luat un pick-up, discuri, clăpari, erau pe vremea San Marco, să numeau, adică se găseau românii importați din Italia, și schiuri. Și mi-am făcut o geacă de schi. Bunicii mei locuind la Predeal, eu am schiat de mic și tot timpul am jinduit la început, nu știu, 13-14 ani când am ajuns noi în Predeal, erau bocanci de piele. Și nu că n-aveam bani, dar nu găseam clăpari. Nu se găseau pe piață, era comunism, nu găseai. Și până la urmă au apărut așa, într-un moment dat în comerțul socialist și mi-am luat clăpari San Marco. Care erau, pentru mine, la vremea aia, era nebunia absolută să mergi pe pârtie să schiezi.
1: Puțină lume știe că, de fapt, primul noastră vis n-a fost turismul, ci teatrul. Și aș vrea să vă rog să ne vorbiți un pic despre această pasiune.
4: Eu am avut această nebunie să dau la teatru cam de până clasa 11-a și mă rog, m-am duceam către treaba asta.
1: Am citit că a stat odată o noapte întreagă la coadă pentru un bilet la Maestru și Margareta.
4: Da. Ca să pot să... Nu puteam să luăm bilete altfel, că n-aveam cum. Relațiile tatălui meu cu el am luat odată pile. În vremea aia tata era la constructor la Casa Republicii, construia de partid, dar aveau relații și mi-au luat odată bilete. Dar am vrut să-l... Cred că am văzut piesa Maestru și Margareta de vreo 12-13 ori. Și
1: dar
4: ne duceam...
1: ce avea atât de special teatrul pentru dumneavoastră?
4: Era 12-13 ori? Era nebunie. Condurache, Valeria Seciu, învățasem rolurile pe din afară, în sfârșit. Ne fascina pe toți Dan Condurache pe vreme. Sau cel puțin pe mine și... Ne duceam noaptea, mai eram cu prietenul meu Pompiliu Diplan, nepotul actorului Constantin Diplan, mă rog, l-a dat la regie și n-a luat. Și acum, mă rog, a făcut inginerie, dar eram o gașă mai mare, eram 10-12 băieți și fete. Ne duceam la teatru mic de vineri seară de pe la 10 și stăteam la coadă ca să fim primii. Nu putea să intre nimeni peste noi. Și era frumos, mâncam, beam, mai ațipeam, două chitări, frumos. Un fel de cenaclu, fracă la noaptea. Și am... Da, după aia a fost Diavolul și Bunul Dumnezeu, mă rog, Margareta de Mulgau. Și era ceva spectaculos ce se întâmpla cu Cătălina Bozeanu, ce a făcut atunci pe piața teatrală din România. A fost ceva ieșit din comun.
1: Discutăm despre acest subiect, dar după ce mâncăm un pic,

0: dialogul exact de acolo de unde l-am lăsat. Povesteam că ați dat la IATC și n-ați intrat. Vreau să-mi spuneți și dacă a fost primul mare eșec din viața noastră, dar mai ales cine v-a îndemnat către... Cine a ales drumul în viața noastră sau părinții?
1: Băi, eu sunt foarte mult prieten cu tatăl meu și am făcut o discuție și, mă rog, el a zis, bă, nu știu dacă e de dat la teatru, pentru că erau 17 oameni pe loc pe vremea aia. Și chiar dacă eu făceam pregătire în clasa 12, am făcut cu un actor care nu prea mai e cunoscut în România, Gabriel Oseciuc, acum e în Canada. Și a zis, bă, dacă iau proba eliminatorie, mă duc mai departe. Noroc că n-am luat-o. Și am discutat cu tata ce să facem. Tatăl meu, fiind arhitect, construise niște hoteluri în cariera lui. Și a zis, bă, dar trebuie, cred că să te orientezi către turism. Și eu mă gândeam, știu limbi străine, am învățat mai multe limbi străine și ai șansa, cum era pe vremea aia în comunism, ai șansa să ieși și să vezi lumea. Într-un fel sau altul. Pe la OJT, pe la ONT, mă rog. Și cam așa a venit hotărârea de a da la turism. A chiar la turism, adică nu
0: în ceva asimilat.
1: În cadrul ASEU-ului este Facultatea de Comerț, care are o secție de turism. Și am dat exact la secția de turism.
0: Bine, ați dat la turism, dar n-ați abandonat complet teatrul și pasiunea pentru scenă. Da. Povestiți-mi, vă rog, când urcați pe
1: practic, scenă. În anul întâi de facultate, doamna prodecan de pe vremea și cu domnul prodecan Cătoiu din Sibiu a organizat un grup de fete, de 4 autocare, 5 autocare de fete, nu mai știu, la Sibiu, la Păltiniș. Și am plecat și câțiva băieți să avem grijă de fete. Fără nicio conotație. Și am ajuns acolo, am început și am făcut 2 sau 3 zări la rând show-uri. Aveam niște, un fel, cum e stand, oarecum cum e stand-up-ul acum, nu era chiar...
0: Pe glume, adică.
1: Pe glume, da, sunt actor comic. Și eu nu cred că par așa sobru și trist. Și am făcut un mic show, vreo 3 zile la rând, sigur, bazat pe vremea aia și pe vodka. Așa era în studenție. Și a venit cineva de la OJT Sibiu și m-a întrebat dacă nu vreau să vin să lucrez la iarnă. Și am zis, da, aș veni să lucrez, dar cum mă poți angaja? Și m-a trimis să iau de la Școala Populară de Artă să-mi iau atestat. Atestatul 4, categoria 4, asta dădea pe loc, în cerere. Am luat atestat 4, luam 75 de lei net pe spectacol.
0: Dar unde erau spectacolele? În baruri, restaurante?
1: Era restaurantul principal sau în baruri. Și ziceam glume, de Revelion 30 am zis niște pante, pe 31 iarăși show, eram și prezentator, adică își făceam și partea de prezentări, prezentam orchestra, cântam și acum ai români, dacă aveți bani, hai, rog, și la mulți ani, chestia asta.
0: Cum era?
1: Sănătate și mulți bani, hai noroc și la mulți ani. Chestia asta de ce să zic, ale, țipurituri. Și după aia era Sfântul Vasile, deci practic aveam un spectacol cam în fiecare seară, fie în bar, era și un bar, fie... Și am câștigat foarte mulți bani pentru că m-au pontat cel de acolo, Ilie Rotaru se numea, n-am mai vrut cu el de ani de zile, m-a pontat mai multe spectacole pe zi. A venit un prieten de-al meu cu iubita lui și am stat o săptămână și am luat și 3.000 de lei. Și am prins gustul banului. Adică să faci ceea ce îți place și să mai câștigi mulți bani, e mai greu. Și după asta am plecat la mare, lucrând, deci eram student la turism și în anul întâi am lucrat ajutor de ospătar.
0: Deci ziua ospătar, seara artist?
1: Ziua ospătar. Seara artist. Dar între timp am dat cu maestru Arșinel categoria întâia, examen. Și am avut atestat 1, am luat acasă. Și am luat 200 de lei. Ceea ce, eu când am terminat facultatea în 87, am avut un salariu de 1740 de lei și vara la mare luam 6.000 pe lună. Adică erau niște bani.
0: Despre ce făceați glume?
1: Păi erau câteva verse cuplete. Leu capra, eletroază ziu cu coreziu, pe chineziu, capra cu treiezi. Mai era o poezie a lui Bacovia, Plumb. Dormeau și se crie de plumb și așa. Și eu ziceam în franceză, engleză, au preluat-o mulți mi-au luat pantele. Franceză, engleză, japoneză. Dormeau, dâng, se crie de plumba. Și flori de plumba și funeral veți muta.
0: Mă rog. Astăzi ziceți că ar mai rezista textele acestea?
1: Da, acum sunt foarte mulți care fac stand-up altfel.

0: spun glumele altfel. Nu știu, nu știu. Acum, la vârsta mea, cei de pe vreme... Au circulat casete cu mine, chiar știu pe un prieten care lucra la un bar unde am lucrat eu și care m-a registrat și le vindea. Dar la anul întâi a fost interesant. Eu serveam la masă, eram ajutor ospătar, mă rog, acum ospătar.
1: Picol, nu?
0: Picol, da, dar la un moment dat, la seara eram picol, pentru că seara veneau clienții la la card, mâncau ce vroiau. La prânz, când era cam la meniu, o ciorbă puteam să o aduc și eu. Bineînțeles că am căzut la testul, că îți face un test. Da, ești cu farfuria în mână și îți face un test șeful de sală, întreabă cât e ceasul. Bineînțeles că am
1: dat. Și-ați întors mâna?
0: Bineînțeles că am dat în care a văzut. Dar serveam la prânz și mi-aduc aminte, la Scoica cânta Cornel Vârban. Dacă știți cine e lumea, știe cine e Cornel Vârban, e un spectaculos artist și care era cu Elena Cârstea, cred că erau și împreună. Și serveam la masă la prânz. Și printr-un prieten din Brașov, am ajuns, m-a recomandat la șeful de bar Paradis. Pe vremea aia, Nea Ion Petcu, și a venit cu fratelui, alt cârciumar, și cu trei din cei patru frați Galeriu, celebru, părintele Galeriu, avea patru băieți. Trei bogați șefi de unitate și unul sărac medic. Și eu am dat probă de lucru pe la 1:30 noaptea printre butoaie cu doi frați, Petcu, unul era la Meteor și unul avea barul Paradis, și cu trei frați Galeriu, toți cărciumari. Aia râdeau. Și Nea Petcu zice, bă, mâine intri în spectacol. Păi cum se intru prin spectacol așa? Păi te duci dimineață, îți faci actele. M-am dus la doua zi, mi-am făcut actele de angajare și seara zice, bre, dar cu ce mă îmbrac? Păi zice, tu cu ce servești la masă? Păi cu pantalon negru, cu vestă neagră și cu cămașă. E perfect, zice. Și așa a fost primul spectacol și am luat. Deci mi-au dat o cazare mai bună, stăteam singur în cameră de hotel.
1: Dar
0: și...
1: când mai dormeați? Că pare că munceați non-stop.
0: Păi,
1: ziua, seara, noaptea.
0: Primele două săptămâni, trei săptămâni, cât lucram, da, era greu. Mai ales că văd ca să lipea de mine. Dar după aia am făcut numai partea de bar. Două luni am făcut numai partea de bar și a fost interesant. Am cunoscut foarte multă lume, foarte mulți artiști. Atunci am cunoscut pe Gigi Gheorghiu. Acum vede Gigi Gheorghiu, zice, direct pentru Alin, dedicație specială. Sau pe Laurențiu Cazan. Am avut marea onoare să o cunosc, o cunosc pe Marina Voica.
1: Dar acum toate acestea se întâmplau înainte de 1989, nu? Ce povestiți?
0: Da, în 83-84.
1: Unde v-a prins Revoluția?
0: Revoluția m-a prins, eu eram repartizat la Sibiu, dar cu pile lucram în București, la cooperație pe Brezoian. Și când am văzut ce se întâmplă la CC, se ducea lumea, am vrut să sar pe geam, eram la parter, lucram la personal, ca să fiu în București. Și era un domn coleg cu mine, de vârsta tatălui meu, nu m-a lăsat să plec. Stai aici că mori. Bre, lasă-mă să plec. Nu m-a lăsat și la un moment dat a ieșit el și am ieșit afară. L-am văzut pe Puiul Călinescu împușcat în cap, era într-o Dacia albă, și am urcat până la CC, unde am văzut elicopterul alb al lui Nicolae Ceaușescu. Și acolo l-am văzut, nu știu dacă știe lumea, l-am văzut acolo pe Ion Antonescu, care are o agenție de turism, în balcon. L-am văzut în balcon acolo, cu celebrul fular galben. Și, mă rog, am fost acolo, în zona respectivă, am fost pe străzi.
1: Ce s-a schimbat de la momentul Revoluției pentru dumneavoastră?
0: Păi, în primul rând, s-a schimbat, am trecut dintr-o economie comunistă închisă, într-o economie de piață, să zicem, nu știu dacă e cap, de o economie de piață. Atunci eram un angajat oarecare la așa, după aia am avut posibilitatea. Eu atunci, în decembrie 89, bântuiam pe străzi și am fost angajat de o firmă japoneză.
1: Fixer pentru jurnaliști sau ce?
0: Da, erau niște jurnaliști japonezi. Aveam talonul de ghid la mine și m-am dus pe franceză-engleză și am lucrat cu japonezii vreo 3 luni și am strâns capital ca să pot să dau drumul la firma de turism a mea, a cărui nume n-am voie să spun, dar nu contează. Lumea știe despre ce firmă vorbesc și împreună cu asociatul meu așa am strâns capital, lucrând pentru Yomiuri Shimbun, un mare ziar japonez.
1: Deci în 1990 ați deschis. De unde curajul de a intra într-o zonă total necunoscută la momentul respectiv?
0: Păi da, n-aveam altă soluție. Adică nu se putea. Era o nouă viață, o nouă societate, ieșeam la lumină și eu să rămân în continuare angajat, nu se putea.
1: Ați realizat atunci că România se schimbă definitiv?
0: Instant. Am realizat pe 25 decembrie. când l-am împușcat pe Ceaușescu, care a fost o mare blasfemie să-l împuști de Crăciun. Sigur, dacă eram în plutonul de execuție și o trăgeam, nu spun că nu. Dar era o blasfemie ce s-a întâmplat. Și evident că în momentul în care s-a întâmplat, atunci mi-am dat seama și ne-am dat seama, cred că cu toții cei care sunt de vârsta mea mai ales, că trebuie să ne schimbăm. Dar aveam 26 de ani. Era vârsta perfectă să mă apuc de ceva. Și m-am apucat de ce am studiat eu. Nu m-am apucat de altceva.
1: Și sediul era tot unde este astăzi? Gard în gard cu cimitirul? Că mi-a rămas asta în minte.
0: Nu, gard în gard cu cimitirul, da. Mai e o mare agenție de turism, un mare tur operator din România, care e vis-a-vis de cimitirul Renvierea. Da, se pare că se poate. Da, vecinii sunt buni. Noi avem acum...
1: E liniște
0: avem,
1: la
0: e
1: birou.
0: E liniște, da. E liniște la birou. Eu am niște semne, știu că se-mi produce câte o îngropăciune, mă rog. Dar cert e că ăla e sediul central. Sediul nostru, primul sediu, este pe Elisabeta, Regina Elisabeta, dar a băgat-o doamna Firea Reparație Capitală. Foarte bine, clădirea de 1882, monument istoric foarte frumos. Dar în România știi când începe o construcție? Niciodată
1: când se termină.
0: Nu știi când se termină.
1: Deși scrie clar acolo, termen de execuție până la finalul anului cutare.
0: Suntem în Balcan, e o surpriză. Și acolo a fost primul sediu, pe Elisabeta.
1: Povestiți-mi, vă rog, despre prima excursie organizată. Ce spuneau oamenii când ieșeau din țară? Cum reacționau? Unde voiau să meargă?
0: Păi la prima excursie organizată, eu am fost ghid. Pe extern, pe franceză, engleză și mai aveam și transferul pe spaniol. Asociatul meu, Dumnezeu să-l ierte, a murit, un tip extraordinar, Adrian Grigorescu, fost pe vremea aia, era cel mai bun prieten al meu, evident, lucra ca pe turism intern, pe
1: România.
0: Pe România. Uh-huh. Și eram oarecum, na, specializați. Și eu, în iunie 1990, am plecat în străinătate. Unde în străinătate? La Istanbul, că era străinătate.
1: După blugi.
0: Da, eu am plecat cu un grup de turiști și îmi place mereu, îmi face plăcere să-l amintesc, pe primul meu, unul dintre primii turiști care a fost cu mine în autocar, este maestru Petre Pană, violonistul, dacă știți, Petre Pană, toată familia și fata lui, care cântă la NAI, dacă nu mă înșel, pe vremea avea 11 ani, acum are 40 ceva de ani. Și am fost la Istanbul, costa 2 nopți sau 3, nu mai știu, 2 sau 3 nopți, cazare și mic dejun și vizite, 25 de dolari și 500 de lei.
1: Cu tot cu transport și autocar.
0: Da, cu transport. Era un stoc autocare vechi, de la BTT, Iran Național, se făcea un Iran, Mercedes-uri, erau niște copii după Mercedes, Iran Național. Asta a fost prima excursie în iunie 1990.
1: Cum reacționau oamenii la ieșirea din țară? Cât de mare le era bucuria să treacă granița până atunci închisă?
0: Da, era un șoc cultural așa. Se spunea că românii luau mai multă mâncare la mic dejun. Da, așa era. Că aveau astăzi românii mai mâncă nimic. Româncele care se duc la all inclusive în Antalya, cu coane tinerele, 30 de ani, subțiri, nu mai mănâncă nimeni.
1: Mai ziceți odată asta cu 30 de ani, că-mi place.
0: 30 de ani, subțiri, 53 de kilograme. Nu, s-a terminat. Nu mai gândeai. Toată lumea acum și alege. E altă. Dar pe vremea aia, na. N-aveam bani. Să fim cinstiți. Salariul mediu era 100 de dolari, cred că era în România pe vremea aia și de-aia eram și noi atât de ieftini. Însă, la mine toți au fost. Au vizitat Sfânta Sofia, Topkapı, Solima, adică tot ce era Dolmabahçe, toate alea, sigur că aveam un ghid turc, de limbă engleză, cred că l-am avut atunci. Era interesant, na, plimbare, românii noi, n-am putut să ieșim din țară, mergem nicăieri și mergem să facem plimbare cu vaporașul pe Bosfor. Să, erau niște chestii spectaculoase. Sau seara ieșeam pentru, cât era pe vremea aia, 10 dolari, 12 dolari, la un spectacol turcesc cu dansuri, beridensă și așa mai departe. Adică, asta era un bani în plus, dar erau niște lucruri spectaculoase. Și acum mă duc, acum mă duc cu... mă duc cu mare drag la Istanbul și chiar organizam cu Damian Anfile, vrem să facem un circuit mai mic la Istanbul, sigur, cu vizite de mănăstiri, cu vizite de monument.
1: Dar astăzi când vorbim, după 30 și ceva de ani, compania dumneavoastră s-a unit cu unul dintre cei mai mari tur operatori din lume, din Europa, aș zice.
0: Din Europa.
1: A fost o decizie de business, asta a fost?
0: Da. Păi m-am uitat în buletin. Și mi-am dat seama că e momentul. Sunt o firmă mare, adică, ce înseamnă mare? Are rulaj peste 1 miliard. Rulaj. E firmă mare, da? noi acum, ce să zic, e grea această osmoză pentru că suntem culturi foarte diferite. Adică nu avem nicio legătură.
1: Noi am suntem... zis că ne asemănăm, nu? România, Polonia?
0: Deloc.
1: Tot în partea asta de lume?
0: Nu, deloc.
1: Deloc?
0: Nu, noi suntem, avem ceva specific, suntem un popor latin, da? Un popor latin ortodox, înconjurat de slavi și cu influență turcă. Ei sunt niște slavi jumate germanizați, că Polonia a fost așa, foarte duri, foarte muncitori.
1: Și avansați economic.
0: Și da, ei de 9 ani nu sunt decât pe plus. Dar n-au partea asta noastră balcanică de... Sigur, fiecare cu ce îl interesează. Partea asta de savoare se distre. Adică să ne distre, nu. Sunt sobri, sunt așa, beau vodcă, dar nu au stilul ăsta al nostru. Nu suntem diferiți mult și problema nu se pune că nu suntem diferiți că citim sau că bem diferit, dar problema se pune din punct de vedere business. Românii, în general, sunt diferiți de polonezi la ceea ce consumă ca produs turistic. E o diferență.
1: Ce consumă românii ca produs turistic astăzi, domnule Burcea?
0: Astăzi românii merg peste tot, n-au nicio problemă. Dar ce vreau să spun? Polonezii în Antalya, 60% din polonezi merg la 4 stele. Corect. Adică are ferestre la geam, e bună camera. Are toaletă, e bine. E bun, mâncare, nu... N-au fițele noastre balcanice.
1: Noi vrem 5 stele deja.
0: Nu există un român să meargă în Antalya la 4 stele. Nu există, știu ce spun. Șomer dacă e. Sigur, merge la un 5 stele prăpădit, așa, un 5 stele ascuns. Na, nu dă vârf și nu dă lux. Dar trebuie să scrie 5 stele.
1: Poate statul român să transforme turismul într-o chestiune strategică? Știe România să se vândă?
0: Nu. Nu, de ce? Nu interesează pe nimeni. Vă dau un exemplu. N-am auzit de la mandatul președintelui și premierului de când a venit pe funcție, o dată de la fiecare dintre ei cuvântul turism. Nu l-am auzit. Dar bine.
1: Deci nu mai avem Ministerul Turismului? Nu avem. Este
0: nu. Deci noi avem acum un minister care are departamentele economie, antreprenoriat, digitalizare, câinele Azor și turism.
1: Da.
0: Deci suntem deci după câinele Azor. Da. Suntem fai de mama noastră. Secretarul care era de stat, care era de la PSD, un tip simpatic, și-a dat demisia, că așa a fost regula, nu se ocupă nimeni. Deci de câțiva ani nu interesează pe nimeni.
1: De la frunza Elenei Udrea încoace, nu s-a mai vorbit despre turism.
0: Deloc. Atunci aparem să vorbea. Că în glumă, că frunză, că nu știu. Astăzi, ca idee, suntem ultimii din Europa la turiști străini.
1: Vizitele lor în țară.
0: Avem 2,5 milioane de prăpădiți care vin în România. Să vă dau o cifră. În 1980 am avut 3,4 milioane. Deci noi am scăzut noi față de noi. În comunism am avut mai mulți turiști străini decât avem azi. Este ceva... Nu interesează pe nimeni. Sigur, uitați-vă, lupte politice de 70 de zile, guvern, provizoriu, la. Mai interesează pe careva de turism.
1: Care este cea mai subestimată destinație turistică din România? Ce am putea să vindem unui străin și să devină și super atractiv?
0: Subestimată? E greu de spus. Nu, că vin oarecum peste tot. După părerea mea, Delta, este... Vin puțin în Delta. Este aeroportul din Tulcea, care e făcut și arată perfect, nu aduce... Nu vine niciun avion de străin. Nu două, ca să ne înțelegem. Unu. Știi câte avioane de străini aterizează în Constanța pe săptămână?
1: Habar n-am.
0: Unu.
1: A, unu.
0: Al polonezilor aduci de mine. Că dacă nu îi aduceam pe ăștia, nu ar fi aterizat la Constanța niciun avion de turist străin. Când eram eu student în 83-4-5, erau cam 5-6 pe zi francezi și englezi, erau mulți nemți.
1: Dar vă întreb că vă pricepeți de atâția ani activați în acest domeniu. De ce nu reușește România să devină o super destinație?
0: Pentru că, răspunsul e simplu, din punct de vedere politic, pe nimeni nu interesează.
1: A, deci totul politic.
0: Păi, peștele de la cap să-mi pute. Nu ai minister. Nu există un minister. Nu ai nici măcar o autoritate, cineva care să aibă grijă. Nu ai legislație, nu ai bani. Anul trecut, bugetul de promovare a României a fost de 2 milioane de euro. Ai idee ce buget are firma mea cu investitorii polonezi? 2,5. Deci nu e posibil să promovezi o țară cu un buget mai mic decât al unei firme. E penibil. România sub 20 de milioane nu scoate cap. Iar eu cât mai trăiesc, cât eu mai avea de trăit să-mi dea Dumnezeu, dacă mi-a dat 20 de ani de acum încolo, nu voi apuca să văd, garantez, că cineva din România, din guvern, să zică că hai să ne apucăm de turism. Că ăștia suntem. Dacă în 36 de ani nu s-a întâmplat nimic, blestemul Mioriței să numești. Nu ne vom apuca în continuare de nimic. Că ăștia suntem.
1: Dar dumneavoastră faceți turism în continuare?
0: Eu singur, da, mă plimb, eu.
1: Pe
0: da.
1: Persoană fizică, vorba unui amic.
0: O să fac reclamă unei stațiuni senzaționale din Italia, pot să zic stațiunea? O stațiune. Forte dei Marmi, lângă Carrara.
1: Cu ce vă duceți acolo? Că am auzit că nu mai zburați. Nu mai mergeți cu avionul.
0: Cu mașina.
1: Ce s-a întâmplat de nu mai faceți turism cu avionul?
0: Pentru că veneam de la, că tot eu de la Ungurii, veneam cu Malevu și în cădere Sfântul Petru îmi făcea vino și îi spuneam nu, și avionul cobora și nu, și mă rog, s-a redresat avionul. Și m-am speriat.
1: Și cu ce mergeți? Mașina?
0: Cu mașina.
1: Vaporul?
0: Cu vaporul. Am fost în America cu vaporul. Cristofor Colomb, cu ce a ajuns? Că trenul nu merge.
1: Aveți ceva timp la dispoziție? Că da, altfel vă urcați în avion și ajungeți în...
0: Acum am timp. O să plec în curând, plec și de Revelion. Deci, nu. Bine, am două, trei părcări pe an în străinătate. Nu, sigur, decât o lună.
1: Dincolo de turism, mai aveți un business în imobiliare, încă un business împreună cu soția?
0: Cu soția, da.
1: Niște produse pentru copii?
0: Da, produse pentru copii. Suntem reprezentați de 30 de ani acestui brand.
1: Cum s-a născut ideea asta?
0: Când aveam copil.
1: A, da. Dintr-o nevoie, practic.
0: Da, nu, o discuție. Am scris firme respective din Italia. Ne-a acceptat și de 30 de ani reprezentăm în România, import, distribuție, magazine și așa mai departe. Eu mai mult cu partea tehnică. Ea e șefa în general, dar la business-ul ăsta e șefa și o parte de... Avem niște proprietăți închiriate pe care le întreținem, facem cu cei 10 oameni pe care i-am, facem mici lucrările.
1: Sunt foarte curioasă. Deci de 30 de ani, asta înseamnă că fiica noastră are 30 de ani sau pe acolo, nu?
0: Da.
1: Ce drum a ales? 30 de ani sau pe acolo, nu?
0: Da.
1: Ce drum a ales în viață?
0: Un drum bătut.
1: Ea era calea bătătorită și au mers, nu?
0: În firma în care noi am vândut 70%, a rămas ea, i-am cedat ei 30% și este director de marketing și e implicată în tot ceea ce înseamnă. La o firmă de turism, dacă n-ai marketing și promovare, mai bine o închizi. Avem și un buget generos acum, de gând cu asociații polonezi, un buget important, după cum spuneam, și e implicată mult de tot și are câteva departamente sub comanda ei, în general partea asta de marketing. Bugete mari. Are echipă mare.
1: Se sfătuiește cu dumneavoastră, fiica?
0: Da. Da. Nu. Doar strict tehnic, da. Nu alte conotații, că îmi place mie de polonez, că nu-mi place. Astea nu discutăm. Noi discutăm strict de ce face. Da, sigur că da. Deocamdată încă stăm împreună într-o casă mare, o vilă mare. Ea e etajul 2, noi avem parterul și etajul 1.
1: Dar în vacanțe sigur. Mai merge cu dumneavoastră?
0: Într-una din ele, da.
1: Da?
0: Eu sunt un tată haios, spun glume și cine e cu ea, prietenul ei, care e o fii, care e ei, îl primesc cu drag. Atâta timp cât tata e banca și plătește tot și e simpatic și iubitul ei, logodnicul ei sau cine e, îi torn pahar de șpriț, de ce să... Nu, se simte bine cu noi și, în general... Nu s-a ferit să ne spună absolut... Adică ne-a spus totdeauna orice și mie și mamei. Suntem foarte apropiați. Toți așa, suntem în pâlc.
1: Când vine vorba despre vacanță, cine organizează? Dumneavoastră, soția sau fiica? Sau e un consiliu de familie? Vă sfătuiți?
0: Până acum vreo 10 ani le făceam eu. După care am cam renunțat. De ce? Pentru că am obosit să stau să le întreb... e bine așa, e bine așa. Bă, dacă voi vă pricepeți și vreți mai bine, că sigur că unele chestii nu le convenea ce făceam, și au început să le cam organizeze ele. Adică eu acum sunt cam în planul 2, eu nu știu să lucrez atât de bine pe toate sistemele astea, fiica mea face rezervări, ea și în cap dacă stă, știe să facă rezervări la restaurante, la toate astea. În general, partea de strict programul turistic, să zicem, în urma o decizie comună, îl fac eu.
1: Noastră ați trimis în viața asta sute de mii, poate, de turiști în vacanță, nu?
0: Peste un milion
1: de oameni au mers cu compania noastră în vacanță. Personal, noastră, când ați simțit cu adevărat că sunteți în concediu? Că organizați mereu câte o vacanță pentru altcineva.
0: Când ai firma ta, nu poți să fii niciodată în concediu.
1: Ești la serviciu.
0: Nu ești la serviciu mereu. Nu. Hai să nu. Dar

0: cum să zic, tot timpul se poate întâmpla, să fii atent, să fii, tot timpul trebuie să fii în priză. Acum mă bucur de o binemeritată retragere, când, dacă sunt alții care s-o... E altceva.
1: Dar nu sunteți la pensie? Nu v-ați retras?
0: Bă, sunt pensionar al statului român. Bine, cine trăiește din pensie, vai de el. Nu, dar am activități mai puține. Ce e așa rușinos? La un moment dat trebuie să trebuie să
1: ajungi. Împotrivă, după ce ați muncit o viață,
0: dar,
1: pare...
0: Nu, dar acum eu călătoresc. Câteva luni pe an călătoresc, e foarte frumos. Și la firmă fac ce pot. Cât mă acceptă oamenii ăștia să-i ajut, îi sprijin, fac tot ce se poate ca firma noastră să meargă bine. Evident că doresc să și câștig după urma ei. Nu?
1: Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem în doar câteva clipe. Rămâneți cu noi.
2: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 20 septembrie 1459, Cetatea Bucureștilor. Într-un document din timpul domniei lui Vlad Țepeș a fost menționat pentru prima dată numele Cetății București. A fost prima atestare documentară. București a devenit cu timpul a doua capitală a țării românești după Târgoviște. Apoi, în perioada fanariotă, a rămas singura. Atunci a început și dezvoltarea orașului. În secolul XIX, București s-a modernizat radical, iar la începutul secolului XX era cunoscut ca Micul Paris. Cât despre nume, teoria cu ciobanul Bucur este cea mai populară. 20 septembrie 1973. Bătălia sexelor. În orașul american Houston a avut loc unul dintre cele mai importante meciuri de tenis din istorie. Billie Jean King contra lui Bobby Riggs. King avea 29 de ani și era una dintre cele mai bune tenismene din lume în acel moment. Bobby Riggs avea 55 de ani și se retrăsese din tenisul profesionist în 1951. Riggs a zis că poate bate orice tenismenă profesionistă, chiar dacă era bătrân. Billie Jean King l-a învins în 3 seturi. A fost un moment crucial pentru tenisul feminin. 20 septembrie 1946, Festival de film pe Coasta de Azur. Filme din 21 de țări, majoritatea despre război, au fost prezentate în fostul casino din oraș. România a fost reprezentată în concurs de filmul Floarea Reginei, în regia lui Paul Călinescu. De asemenea, un român a fost și în juriul festivalului. La primele ediții, cele mai bune filme au primit marele premiu al festivalului. Abia în 1955 a fost decernat Palme d'Or, simbolul festivalului de film de la Cannes.
3: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
5: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant.
3: Digi24 FM.
2: Sunteți la Cină, emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
1: Ne-am întors, suntem la Cină în această seară cu un domn, Alin Burcea, om de afaceri, v-aș descrie eu așa.
0: În retragere.
1: Pensionar. Că mi-ați zis mai da. Devreme că sunteți la pensie.
0: Eu și pensionar. Da.
1: Știu că sunteți fan AC/DC, da. Dar și holograf. Cum se împacă acestea două în aceleași playlist?
0: Foarte bine. Cum să zic? Nu trebuie să-ți placă numai o trupă. AC/DC e de acum 40 de ani. Și holograf mi-a plăcut întotdeauna de când i-am cunoscut la Costinești în 1981, ceva în genul ăsta. Și, mă rog, mi-a plăcut foarte mult. Da.
1: Știți melodia?
6: și compact.
0: Da.
6: Știți melodia aceea cu și băieții plâng câteodată, nu-i așa? Holograf
0: da.
6: O cântă.
0: Holograf, da.
6: Când plângeți? Când vă dați voie să fiți atât de vulnerabil încât să vă curgă lacrimile?
0: Ei, și de bucurie mai nu plâng, dar mai îmi dau lacrimile de bucurie, se mai întâmplă. Până la mormântări. Că se întâmplă. Încep să mai plece din colegii mei. Da, sunt chestii lumești, mai plângi, da. Nu pot să... Dar eu mai plâng, nu plâng, mie îmi dau lacrimi și de bucurie câteodată.
6: De bucurie când ascultați o muzică lăutărească, să zicem? La un șpriț?
0: Îmi place să-mi cânte țiganii la ureche. Cunosc mulți artiști romi, țigani, ce tot dăm. Dar îmi place să la vioară, acum 20 de ani mă urcam pe mese, dansam, îmi place muzica lăutărească, țiganească, nicio problemă. Dar îmi place și AC/DC, și Dire Straits, și... Nu. Asta e muzica generației mele.
6: Când ați fost ultima oară plătitor de bilet la un concert? Unde ați fost la un spectacol memorabil?
0: Cu 50 ani, 15 ani la AC/DC, cred că am fost. Am fost la AC/DC cu fiica mea, bineînțeles, geacă de piele de copilul nu mă recunoștea.
6: Dumneavoastră v-a spus geacă de piele?
0: Da, bineînțeles.
6: Cu ținte așa și cu...
0: Da.
6: Da.
0: Și am fost la Leonard Cohen la concert, da.
6: Ce loc din lumea asta mare v-a emoționat foarte tare?
0: Nu știu, câteva. M-a emoționat când am plecat prima dată în 1990, când am fost în Franța și am fost la Paris și am văzut la Domn de Dezinvalid, tombonul de Napoleon, mormântul Napoleon, și care m-a lăsat mască și după aia m-am dus la Muzeul Rodin, care era aproape aia. Pentru mine a fost o zi fabuloasă. Sau, nu știu, când am fost la Roma, la Vatican, de-astea. Care, na, sunt niște lucruri și sigur că da, când am fost în Israel. Eu am stat acolo câteva luni, la un curs, evident, și să te duci, am fost, bine, eram studenți, dar cu atât mai mult puteam să vedem și am fost la Betleem și am fost acolo, am fost în Ierusalim, locul unde, mă rog, piatra pe care au pus pe Iisus, dar astea sunt lucruri spectaculoase care mie mi-au rămas în suflet.
6: Unde nu v-ați întoarce niciodată? Ce v-a dezamăgit foarte tare? Ce a fost pomul lăudat pentru dumneavoastră?
0: Nu știu. Mai duce peste tot unde a fost. Nu cred că e ceva... Bine, depinde la ce te aștepți. Ori, când lucrezi în meseria noastră, cam știi unde te duci. Și nu ai niște... Cum să zic eu, noi ai niște așteptări, noi nu avem așteptări, că noi știm ce se întâmplă.
6: Adică nu prea mai există lucruri care să vă surprindă.
0: Da, păi cu asta noi vindem vacanțele pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și atunci noi trebuie să știm ce se întâmplă. Mie mi-a plăcut peste tot pe unde a fost, dar un singur lucru e important. Când ești în vacanță, e frumos oriunde. Nu mai e vacanță.
6: Dacă ești cu oamenii...
0: Dacă ești
6: dragi,
0: cu oamenii, dragi, cu oamenii potriviți. Da, asta s-a mai zis, asta e un șablon. E foarte frumos oriunde ești în vacanță. Când ești în vacanță. Pentru că înseamnă o destresare și e cu totul altă... Ești cu totul altă emoție, în alt mod.
6: Care a fost cel mai greu moment din viața noastră?
0: Păi am avut momente grele. A fost criza de economic în 2009, când nu știam pe unde să o iau. Realmente n-am știut pe unde să o iau și eu am o permanentă luptă cu greutatea. Sunt greaz că să fiu atent, mă. Atunci am slăbit 18 kg pe fond nervos și pe fond... Nu mă așteptam. A doua a fost COVID-ul. Aveam 200 de oameni, nu aveam voie să plecăm din punctul A în punctul B, trebuia să dau salarii. Joacă pe asta, cum mă joci? Adică a fost greu, noroc că aveam proprietăți imobiliare. Astea au fost niște momente șocante și, sincer să fiu, lumea mă întreabă dacă îmi pare rău că am făcut treaba asta cu pare la... Nu, pentru că la fiecare trebuie să apară un moment la care trebuie să te retragi. Și, cum să zic, faptul că nu mai am problemele astea de zi cu zi, faptul că, nu știu, au fost probleme cu Dubaiul, cu avioanele, cu 12.000 de români rămași în Dubai și sunt alții care se opun să le rezolve, mie îmi convine. Adică îmi place să fiu general în retragere.
6: Stați acasă și vă uitați la televizor, la seriale.
0: Pe fie problema la alții. Sigur că fac eu destule lucruri, dar nu mai e problema mea. Și e ok.
6: Ce vă sperie foarte tare în viață? În afară de zborul cu avionul.
0: Boala. Atât. Am și eu ca orice om de 60 de ani niște boli, dar deja boala mă... Nu moartea, boala.
6: Și ce vă bucură? Ce vă fericește foarte tare?
0: nu știu, orice poți de. Soția mea este incredibil. Ea să scoală, eu nu sunt tot timpul vesel, că eu cu probleme mă ocup să știu. Ea să scoală, de când o știu eu, de 35 de ani, în fiecare zi dimineața e veselă. Eu n-am văzut așa ceva. Eu așa ceva, asemenea om, n-am văzut. Fiecare zi e veselă și prie că fiecare zi. Eu nu le primesc pe toate cu bucurie, că cineva trebuie să rezolve și problemele, da. Dar ea e tot timpul veselă, da. Și mă inspiră și pe mine, evident.
6: Dacă ar exista, nu știu, săptămâna viitoare, o ultimă călătorie în viața noastră, unde ați vrea să fie?
0: Ultima. Și ultima. Pa. Nu știu să zic. Dacă ar fi ultima, eu cred că ultima, m-aș duce la noi, la Năvodari. Avem acolo un apartament foarte frumos, mare și frumos, și este cu fața la mare, chiar pe plajă. Să stau la mine acasă, în casa făcută de mine, și să văd mare. Ar fi o ultimă călătorie frumoasă.
6: Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină, pentru tot ce a spus aici în
0: și
6: fața telespectatorilor,
0: da.
6: Digi24.
0: Mi-a dat și șpriț și vin roșu și alb și acum o să-l și beau.
6: Bine, vă mai așteptăm. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, tot în weekend, sâmbătă seara, la Digi24. Pe curând!

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Digi24 FM.
2: Numai meciuri tari astăzi pe Digi Sport 1. De la 17:15, Atletico și Real te așteaptă în derbiul Madridului. Iar de la 20:30, Dinamo atacă Farul în Superliga. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
1: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
5: Întrebarea numărul 9. Ce carte să citesc ca să înțeleg lumea de azi?
6: Istoria Imperiului Roman. În diverse variante. Pentru că nu vreau să fiu, nu vreau să par, ca să zic așa, steril, tehnic, că nu am decât în mod ca amator înclinații de, să zic așa, Oswald Spengleriene. Oswald Spengler a scris între căderea Imperiului Occidental, nu lumii occidentale. Există însă, în mod evident, cicluri istorice, există momente care închid ciclurile istorice și cred că suntem într-un astfel de moment.
5: Și întrebarea numărul 10. De ce vă este cel mai frică?
6: De transformarea neîncrederii care tinde să domine astăzi climatul public și climatul social și climatul politic în România într-o, să zicem, condiție de evoluție, ceea ce e o contradicție în termeni. Adică dacă neîncrederea continuă să fie dominanta scenei noastre publice, care le include pe toate celelalte politice, sociale, economice, atunci cred că suntem pierduți. De asta mi-e frică.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Fermierii trebuie să se strecoare printre probleme ca seceta, prețuri în creștere galopantă și instabilitatea politică. Vedem la Agrojurnal afacerea unui producător agricol din ferma lui de Angus. Pleacă spre mesele românilor mici și cârnații exclusiv din carne de vită și steak-uri gustoase la concurență cu cele din Mercosur. Detaliem astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: următorul guvern va putea să construiască o rectificare bugetară sau un buget mai ales pentru anul viitor fără creșteri noi de taxe?
1: Da, o să vedem ceea ce am văzut de 30 de ani încoace. Bugetul făcut din pix și după aia vedem noi cum merge treaba, mai rectificăm, mai mutăm niște bani de colo-colo.
2: Cristian Grosu vine în fața ta astăzi de la 14.
3: Weekend fantastic în Spania. Astăzi e mare derby în Madrid.
4: Gol Real

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi, fostul președinte al României, Traian Băsescu. Bună ziua, domnule Băsescu, și mulțumim că ați revenit.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule președinte, de 4 luni, România are un guvern demis.
1: Da.
0: Iar președintele Nicușor Dan a încercat câteva variante, după care a amânat, așteptând ca partidele să vină cu o majoritate. Am următoarea întrebare. Credeți că președintele României, Nicușor Dan, știe ce face?
1: Nu, cred că n-a realizat amploarea efectelor inactivității și inacțiunii, pentru că dânsul are un drept aproape discreționar în ceea ce privește desemnarea primului ministru, cu excepția situației în care ar avea o majoritate de 50 plus 1 din partea unui partid. Neavând așa ceva, are drept discreționar de desemnare. Categoric a făcut și greșeli în, cel puțin în desemnarea cu veștea. Nu poți să iei un prim vicepreședinte al unui partid fără să informezi partidul respectiv și să-l desemnezi. Eu sunt convins că dacă discuta cu liberalii, găsea o soluție de înțelegere pentru desemnarea lui Veștea ca premier. În concluzie, la întrebarea dumneavoastră, întârzierea este nepermisă și a produs mult rău României acest refuz al președintelui de a-și îndeplini obligația constituțională scrisă în articolul 83 din Constituție. Președintele desemnează un prim-ministru pentru un candidat pentru funcția de prim-ministru.
0: Noi avem această discuție în ziua de marți. Emisiunea e difuzată sâmbătă.
1: Da.
0: Între data întâlnirii noastre și difuzarea emisiunii se pot întâmpla multe. Cum la fel, poate să nu se întâmple nimic.
1: Nu, eu cred că se va face desemnarea foarte rapid. Părerea mea este că zilele astea președintele Dan a realizat eroarea întârzierii la nesfârșit a desemnării unui candidat, având în vedere că se lovește de ce înseamnă buget fără rectificare, a început să afle ce se întâmplă în spitale, probabil ce se întâmplă și în multe alte instituții cu salariile, cu cheltuielile materiale și cred că va reacționa destul de repede după ce a înțeles ce se întâmplă datorită întârzierii. Cred că săptămâna asta vom avea un prim-ministru desemnat.
2: Vom avea și un guvern sau vom ajunge la alegeri anticipate?
1: Aia vedem. Vedem dacă vom avea și un guvern. Eu cred că vom avea dintr-un motiv simplu. Parlamentul este la jumătatea mandatului. Nu văd o veselie pentru parlamentari să înceapă acum o campanie electorală pentru un nou mandat. Deci, din acest motiv, cred că se vor găsi soluții pentru ca guvernul să treacă și să facă urgent rectificarea bugetară.
2: Orice guvern se va propune, credeți că el va trece
1: nu,
2: de Parlament?
1: Nu cred că președintele își poate permite să propună un guvern convenabil, ci trebuie să propună un premier care are cele mai mari șanse să realizeze numărul de voturi în Parlament. Știți că impresia de până acum a fost că opțiunile dânsului ar fi fost către oameni care să-i convină în funcția de prim-ministru. Eu am fost nevoit să desemnez un prim-ministru care nu-mi convenea pe Victor Ponta, dar a trebuit să o fac pentru că era soluția care trecea prin Parlament.
2: Să știți că l-am văzut pe Victor Ponta propus de diverși, inclusiv posturi de televiziune, pentru funcția de premier al României. Cum ar fi să-l vedeți pe Victor Ponta din nou în această poziție?
1: Ar fi o mare eroare pentru alegători, o mare pentru că Nu este tipul de prim-ministru care să scoată țara din criză.
2: Dar ar putea să fie liantul dintre PSD și AUR, domnul Victor Ponta?
1: Nu știu, greu de spus. Ce ar putea să fie Victor Ponta? El e de toate. Când e PSD, când e suveranist, când e de toate. Se pliază pe nevoi. Deci nu cred că Victor Ponta va fi o soluție care să scoată țara din situația în care se află.
0: Domnule președinte, alegerile anticipate sunt o variantă? Ce ar însemna ele?
1: Sunt o variantă constituțională, dar am avea un guvern în urma alegerilor peste vreo 4 luni. Ceea ce România nu își poate permite. Nu își poate permite să stea 4 luni fără guvern, cu un guvern respins de Parlament, în condițiile în care până și interimatul a expirat, acel interimat de 45 de zile. Nu e posibil să organizăm anticipate imediat. Deci, pentru a organiza anticipate ar trebui întâi să avem un guvern care să dea o rectificare la buget.
0: Domnule președinte, UDMR, care joacă un rol în desemnarea unui nou guvern, am văzut că a existat un schimb de replici de la distanță între dumneavoastră și Kelemen Hunor.
1: Așa este.
0: V-a dat o replică zilele trecute, spune Kelemen Hunor în felul următor. Un fost președinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic și al securității comuniste, a zis să fim noi ținuți departe de politică. Ok, să vină Petrov și să rezolve problema. E un citat.
1: Eu pot să rezolv problema. Am mai rezolvat odată o problemă lăsată tot de pe urma lor, de pe urma guvernului Tăriceanu. Pot să rezolv și problema de azi. Numai că domnul Kelemen Hunor trebuie să țină cont că acest produs, și eu sunt un produs al vechiului regim, nu m-am școlit și n-am trăit la Londra, ci la București, la Constanța, la Bacău. În România am trăit și în România am evoluat și am comandat cea mai mare navă a României. Deci o navă de 1 milion de barili, 306 metri. Deci sunt un produs al vechiului regim, dar un produs care, spre deosebire de lașii din politică, a avut curaj să desecretizeze arhivele fostei securități și a avut curaj să condamne comunismul. Asta e deosebirea între mine și Kelemen Hunor. Eu nu l-am lins pe Orban, el l-a lins, acum neavând ce linge, s-a îndreptat către zona autohtonă. Își caută stăpân aici.
2: Că ați deschis subiectul ăsta, domnule președinte, țin să vă întreb următorul lucru. Dumneavoastră l-ați adus pe Lucian Pahonțu la SPP. Bănuiesc că președintele este cel mai informat om din țară.
1: Dar știe 10% doar.
2: Când l-ați numit pe domnul Pahonțu la SPP, știați că a fost în securitate?
1: Nu, n-am știut că a fost în securitate, eu l-am luat de la Ministerul de Interne.
2: Dar nu vi se aduce în față o fișă, un dosar?
1: Mi s-a adus o fișă, el figura la Ministerul de Interne, trebuia să-l schimb pe Nagy, că eu n-am acceptat să rămân cu șefii de structuri de securitate moșteniți de la domnul Iliescu, am schimbat tot ce s-a putut schimba. Și pe Lucian Pahonțu, aici am avut 2 opțiuni. Să cer ministrului apărării să-mi recomande un posibil șef al SPP-ului sau să cer ministrului de interne. pe Lucian Pahom, să-l cunoșteam. El a fost șeful unei brigăzi de intervenție a jandarmeriei și de multe ori am solicitat jandarmeria în campania de dărâmare a chioșcurilor, dacă vă aduceți aminte.
2: Deci dumneavoastră spuneți că în dosarul lui Lucian Pahom nu apărea acest...
1: Nu mai puțin. Și ăsta a fost motivul pentru care, când mi-a fost propus de Ministerul de Interne, am spus da. Deci m-am gândit să cer la Ministerul Apărării sau la Interne. Am cerut la Interne și am primit această recomandare, căreia i-am dat curs imediat, pentru că îl știam de când dărâmam chioșcuri.
2: V-ați uitat în dosarul lui?
1: Nu.
2: Nu v-ați uitat?
1: Nu, păi dosarul lui era la Ministerul de Interne.
2: Păi, erați președintele României, nu puteați să cereți un CV detaliat,
1: păi nu,
2: să vedeți
1: CV-a
2: unde
1: fost,
2: a lucrat?
1: Dar nu dosarul.
2: Păi nu puteați să verificați? Adică nu vi s-a dat această informație? Asta voiam să vă întreb.
1: Nu, din câte știu.
2: Conta?
1: Nu. Nu.
2: Ar fi contat? Dacă ați fi știut atunci că Lucian Pahonțu a fost... la securitate, a lucrat la securitate, în trupele de securitate, plus următorul amănunt că în 1989, pe 21 decembrie, a fost la baricada de la Inter, partea trupelor de securitate.
1: Niciodată n-am primit această informație și nu cred că a avut-o nici ministrul de interne, că a fost la baricadă, dar la momentul numirii, deci în 2004, eu știam două lucruri. Unu, că securitatea nu a tras la revoluție și doi, că armata este cea care a tras la revoluție. De asemenea, știam că securitatea, din ordinul șefului securității de la acea vreme, nu avea muniție la ieșirea în stradă.
2: Dacă ați fi avut această informație referitoare la domnul Pahonțu, l-ați fi retras din funcție?
1: Nu, dacă și cu parcă, acum pot să spun multe. Cert este că asta am știut, l-am numit. Îmi asum faptul că l-am numit.
2: Cum vă explicați faptul că dumneavoastră ați plecat? Klaus Iohannis a plecat. Acum este Nicușor Dan, iar domnul Pahonțu este în continuare acolo. Mulți spun că domnul Pahonțu este de fapt șeful secretelor. Sau șeful statului
1: nu,
2: paralel.
1: Aveți o părere deformată despre ce înseamnă SPP-ul. Una e protecția și alta este șeful secretelor trebuie căutat la SRI, nu la SPP.
2: Totuși, domnul Pahonțu este de 21 de ani în funcție. Nu e cam mult, domnule?
1: Da, e mult, dar în ceea ce mă privește nu pot veni decât cu un argument. Eu am schimbat toți șefii, inclusiv procurorul general, când am venit. Toți șefii de servicii am schimbat. Plecând de la această premisă, e de presupus că dacă aș fi venit în timpul lui Iohannis la Cotroceni, aș fi schimbat tot ce am găsit să pun oameni numiți de mine.
2: Președintele Dan nu a schimbat nimic. A fost încălecat de servicii?
1: Nu știu. Cert este că în februarie, deci la două luni de când fusesem numit, eu am dispus transferul arhivelor securității. În 2006, după ce în linii mari se terminase parte din transfer, în 2006 am cerut anchetarea perioadei comuniste. În decembrie 2006, deci în al doilea an de mandat, deja citeam în Parlament raportul de condamnare a crimelor comunismului. Ăsta pentru mine a fost semnalul pentru sistemul pe care l-am preluat de la domnul Iliescu, semnalul că nu-s prietenul lor, n-avem a ne susține unii pe alții. Efectul a fost că în anul următor am fost suspendat.
2: Cunoașteți foarte bine dinamica, președinte, serviciile de informații. Este o luptă de putere acolo, de care pe care? Și cum apreciat felul în care domnul președinte Dan se raportează la serviciile de informații.
1: Nu, mi-e greu să vă spun cum se raportează domnul președinte Dan. Vă pot spune cum m-am raportat eu. Am vrut să știe unde este șeful. Cine e șeful? De asta i-am pus să predea arhivele securității. De asta i-am pus, pe urmă am făcut o comisie pentru analiza comunismului. Deci pentru că am vrut să se știe că eu sunt șeful acestui stat și că nu cocoloșesc istoria statului român.
2: Acum cine este șeful?
1: Cum?
2: Acum cine este șeful?
1: Nu știu. Teoretic Nicușor Dan.
2: Practic?
1: Discutați cu dânsul, nu vreau să fac afirmații despre un șef de stat, dar v-am spus ce am gândit eu. Fără aceste două acțiuni, nu eram decât un moștenitor al domnului Iliescu. N-am vrut să fiu un moștenitor al statului domnului Iliescu. Nimeni în 14 ani, deci în 2004 erau 14 ani, n-a avut curaj să desecretizeze arhivele securității sau să analizeze comunismul. Eu am făcut-o. Exact ca să dau semnalul că nu sunt controlabil. Eu îi controlez pe ei și nu ei pe mine.
0: Luăm o scurtă pauză. Doamnelor și domnilor, ne întoarcem însă imediat. Rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
2: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
5: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa.

0: anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
1: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
0: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
1: Deci PNL-ul l-a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
0: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul...
2: Digi24 FM.
3: În această săptămână aflăm vești despre apariția AGI, inteligența artificială generală. Un startup european din domeniul AI atrage tot mai multe finanțări, iar inteligența artificială schimbă și modul în care sunt prognozate cele mai periculoase furtuni. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: aceasta, la Planeta Ești Tu, analizăm fenomenul care pune în pericol clădirile uneia dintre cele mai mari metropole ale lumii. De ce au început să crape imobilele din Londra, ne explică experții. Aflăm și ce ascunde locul din Bolivia, unde pământul pare că se unește cu cerul. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.
1: Cum este refăcut coiful de la Coțofenești, demontat de hoții după jaful din Olanda?
2: Ruptura corespunde și pe obiect și pe obrăzar. Zona asta este mult aplatizată, mult introdusă în interior.
1: Avem imagini în premieră cu procesul de restaurare care a început la Muzeul Național de Istorie. Vi le arăt la Focus România. Vă aștept!

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: avem...
1: Permiteți-mi să închei subiectul Pahonțu. N-am să-i spun eu președintelui Dan ce are de făcut în ceea ce privește șefii de servicii, fie că e vorba de SPP, de SIE, de SRI, de avocatul poporului, nu eu o să-i spun ce are de făcut.
0: Da, ceva are de făcut, pentru că de mult timp da, nu face.
1: Eu aș avea de făcut, dânsul nu știu ce opțiune are.
0: Există această temere că o guvernare AUR-PSD e inevitabilă. O împărtășiți?
1: N-aș spune inevitabilă, dar este foarte posibilă. E foarte posibilă pentru că cele două partide au același bazin electoral în care se regăsește și bazinul României Mari, care e apropiat și de unii și de alții. Deci ei funcționează pe principiul vaselor comunicante. Când electoratul lor e supărat pe PSD, se duce la AUR, când se va supăra pe AUR, va veni înapoi la PSD. Deci, aici suntem. Este tronsonul electoral care, în total, face ce înseamnă la noi... N-aș folosi un cuvânt greu, dar ce înseamnă la noi, să spunem, opțiunea naționalistă? Ei, marea majoritate, sunt convins, nu sunt anti-UE, nu sunt anti-NATO din electorat. Însă vor o Românie în care noi să hotărâm tot. Păi trebuie să uite în Constituție și în tratat să vadă că la momentul în care am votat să intrăm în Uniunea Europeană, am cedat o bună parte din suveranitate. Ăsta e costul să fii în Uniunea Europeană. Deci sunt oameni cărora nu li s-a explicat ce înseamnă apartenența la o structură de tip Uniune Europeană, apartenență care se va complica teribil în anii următori, și nu-i suspectez de rea credință. De rea credință sunt mulți dintre liderii lor care îi folosesc pentru a parveni politic, utilizând minciuna, spaima de străinătate, străinii ne vor numai rău, noi suntem buni, dar ei sunt răi și ne fură tot, ca și cum autostrăzile le-am făcut din banii noștri. Nu, le-am făcut din banii acestor străini care cotizează lunar la statele lor să ajungă parte din bani să-și facă România autostrăzi, termocentrale, căi ferate și așa mai departe.
0: Uitați, v-aș invita să facem câte o scurtă analiză a actorilor politici ai zilei.
1: Da.
0: Aș începe cu Ilie Bolojan. Cum vi se pare că a evoluat Ilie Bolojan în acest an și jumătate de...
1: Deci, pentru mine au fost revelatoare niște imagini de la una din televiziuni, nu știu exact la care, în care Bolojan se ducea împreună cu primarul sectorului 6 spre lacul Morii, unde e o insuliță și pe drum erau deja multe panseluțe, flori, și Bolojan face: asta e, parcă e la Oradea, asta e lumea lui, atât poate. Să-i cer lui Bolojan să gândească procese macroeconomice, efectele unor decizii asupra economiei este mult. El, dacă a văzut panseluțe ca la Oradea, a spus: e ca la Oradea aici. Deci ăsta e termenul lui de comparație. Oradea, și ar vrea să administreze țara ca pe Oradea, numai că la Oradea, dacă pui o taxă pe parcare, este una, afectezi un om; aici, dacă pui o taxă pe venituri, afectezi o economie întreagă. El asta nu realizează încă. Deci cred că Bolojan este total nepregătit pentru funcția de prim-ministru.
0: Sorin Grindeanu.
1: Un demagog. Un demagog ieftin, pe care, dacă nu mă înșel, chiar PSD-iștii l-au dat afară din funcția de premier, un om care a declanșat din voință personală sau din interes personal sau din ură, dacă vreți, un proces extrem de grav de prăbușire a unui guvern, proces pe care nu l-a controlat decât în prima fază, la căderea guvernului. Dar pe urmă n-a mai știut ce să facă să aibă țara guvern. Nu pot să fie atât de mic ca și om politic încât să inițiezi, să susții, să realizezi căderea unui guvern și după ce se realizează acest obiectiv să nu ai soluția, ce pui în loc. El n-a vorbit cu liberalii, n-a vorbit cu partenerii lui de coaliție înainte de votul de la moțiune, ce facem după vot, că va trece, uite, eu PSD-ul cu AUR vom vota și vom trece. Ce facem, domnul Bolojan, după? Sau ce facem, aliați liberali, după?
0: George Simion?
1: Om de peluză. Om de peluză, dar cu succes. Faptul că stăm atât de prost la testele PISA ne dau și explicația de ce are succes un politician ca Simion. Deci nu-l consider un politician valoros, dar este un politician de succes fără să aibă valoare.
2: Singurul politician care face săptămânal campanie electorală pe față este unul căruia i s-a interzis să candideze la președinția României. Este Călin Georgescu. Ați văzut, nu e săptămână în care să nu facă o operațiune politico-electorală cu sprijinul partidului AUR și al unei părți din Biserica Ortodoxă Română. Fapt care a atras și niște comunicate ale conducerii bisericii în ultima săptămână. Pentru ce se pregătește Călin Georgescu?
1: Categoric va candida la prezidențiale Călin Georgescu. Nu cred că Simion va candida dacă va fi Călin Georgescu în cursă. Îl va sprijini și se va orienta către funcția de premier Simion dacă acest tandem nedeclarat încă se va menține. Cred că asta va fi, sau asta e soluția politică. În același timp, dacă discutăm cinstit, eu nu-s convins că Georgescu ar fi câștigat prezidențialele dacă se mergea înainte. Este posibil ca Lasconi să fi fost președinta României, pentru că toți oamenii politici ar fi trecut la un proces de a clarifica cine este Călin Georgescu. Și nu cred că ar fi câștigat alegerile prezidențiale, chiar dacă își spune și el însuși președinte ales. Nu cred că le-ar fi câștigat. Însă, toată lumea vede AUR-ul ca fiind viitorul partid care se apropie acum de 50%, 40%. Eu cred că nu va face mai mult de 35% AUR.
2: Oricum e foarte mult, 35%.
1: Da, va face maxim 35%, dacă nu chiar undeva în jurul 30%, și va rămâne în opoziție.
2: Va rămâne în opoziție?
1: Va rămâne în opoziție,
2: adică
1: da.
2: Să nu ne pregătim pentru o guvernare AUR-PSD?
1: Nu, eu nu mă pregătesc pentru așa ceva, nu concep așa ceva. Chiar dacă nu pun semnul egal între etichetările care se fac la adresa AUR și tot electoratul AUR.
2: Haideți să mergem puțin pe scenariul ăsta. în care o guvernare suveranistă va conduce România. Fie că va fi în jurul PSD, fie că va fi în jurul AUR, fie că va fi o combinație dintre aceste două partide, plus cine se
1: deci,
2: mai asociază.
1: Deci, ca să mai europenizăm lucrurile, să zicem o guvernare de extremă dreaptă, da?
2: Dumneavoastră puneți eticheta. Eu vă întreb următorul lucru. România trebuie să împrumute anul ăsta, doar anul ăsta, 60 de miliarde de euro ca să financeze deficitul și să rostogolească datoriile făcute de guvernările PSD, PNL, UDMR. Oamenii aceștia care ar veni la putere în România au înjurat în permanență Bruselul, nu?
1: Și nu numai Bruselul, tot ce e Occident.
2: Cum vor face ei rost de bani sau de unde vor face ei rost de bani în condițiile în care, totuși, creditorii României sunt în Occident, nu sunt în Rusia? Cum va face această guvernare, mă întreb, rost de 60 de miliarde de euro doar anul ăsta? De la cine?
1: Nu va face rost, va scrie pe țară faliment. De asta vă spun că românii se vor trezi și nu vor lua mai mult de 35%. De fapt, cred că în sondaje încă nu se manifestă românii. Dar dacă am avea un astfel de guvern la București, de extremă dreaptă, un guvern naționalist, cum îi spunem, România n-ar fi finanțată. Punct.
2: Și atunci ce s-ar întâmpla?
1: Și atunci scriem faliment. Vedem ce înseamnă să nu plătești salarii, să nu plătești sporuri, să nu plătești asistență socială, să nu plătești educația, să nu plătești armata. Aflăm atunci. Și aici poate e timpul ca rezerviștii care se uit cu drag la AUR să se trezească, că pensiile lor nu sunt pensii care ies din economie, sunt din bani împrumutați.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 20 septembrie 1459, Cetatea Bucureștilor. Într-un document din timpul domniei lui Vlad Țepeș a fost menționat pentru prima dată numele Cetății București. A fost prima atestare documentară. București a devenit cu timpul a doua capitală a țării românești după Târgoviște. Apoi, în perioada fanariotă, a rămas singura. Atunci a început și dezvoltarea orașului. În secolul XIX, București s-a modernizat radical, iar la începutul secolului XX era cunoscut ca Micul Paris. Cât despre nume, teoria cu ciobanul Bucur este cea mai populară. 20 septembrie 1973. Bătălia sexelor. În orașul american Houston a avut loc unul dintre cele mai importante meciuri de tenis din istorie. Billie Jean King contra lui Bobby Riggs. King avea 29 de ani și era una dintre cele mai bune tenismene din lume în acel moment. Bobby Riggs avea 55 de ani și se retrăsese din tenisul profesionist în 1951. Riggs a zis că poate bate orice tenismenă profesionistă, chiar dacă era bătrân. Billie Jean King l-a învins în 3 seturi. A fost un moment crucial pentru tenisul feminin. 20 septembrie 1946. Festival de film pe Coasta de Azur. Filme din 21 de țări, majoritatea despre război, au fost prezentate în fostul casino din oraș. România a fost reprezentată în concurs de filmul Floarea Reginei, în regia lui Paul Călinescu. De asemenea, un român a fost și în juriul festivalului. La primele ediții, cele mai bune filme au primit...
3: Digi24 FM.
5: Fermierii trebuie să se strecoare printre probleme ca seceta, prețuri în creștere galopantă și instabilitatea politică. Vedem la Agrojurnal afacerea unui producător agricol din ferma lui de Angus. Pleacă spre mesele românilor mici și cârnații exclusiv din carne de vită și steak-uri gustoase la concurență cu cele din Mercosur. Detaliem astăzi de la ora 9 pe Digi24.
0: Urmă următorul guvern va putea să construiască o rectificare bugetară sau un buget mai ales pentru anul viitor fără creșteri noi de taxe?
6: Da, o să vedem ceea ce am văzut de 30 de ani încoace. Bugetul făcut din pix și după aia vedem noi cum merge treaba, mai rectificăm, mai mutăm niște bani de colo-colo.
3: Cristian Grosu vine în fața ta astăzi de la 14.
7: Săptămâna aceasta la Planeta Ești o analizăm fenomenul care pune în pericol clădirile uneia dintre cele mai mari metropole ale lumii. De ce au început să crape imobilele din Londra, ne explică experții. Aflăm și ce ascunde locul din Bolivia, unde pământul pare că se unește cu cerul. Toate detaliile la Planeta Ești.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Ne-am întors în fața ta continuă, fostul președinte al României, Traian Băsescu, invitatul zilei de astăzi. Domnule președinte, situația economică nu este deloc una bună. În lunile astea, fără un guvern plin, din cauza politicienilor, a pierdut România bani?
1: E greu de spus. Am văzut tot soiul de valori. Cert este că nimeni n-a oprit programele PNRR, au mers înainte până la 31 august. Nimeni n-a obstrucționat plata salariilor, dimpotrivă s-au plătit. Totul este ce se va face, pierderile majore au început să fie deja datorită lipsei rectificării bugetare. Dar până la rectificare eu nu văd așa zisele pierderi din inactivitate guvernamentală. Pentru că miniștrii au gestionat ceea ce era deja stabilit prin regulamente, prin reglementări, prin legi, prin hotărâri de guvern. N-a trebuit să facă noi reglementări care le sunt interzise ca guvern interimar. Deci n-aș spune că a pierdut. Dacă a pierdut ceva România, a pierdut în credibilitate pe plan extern. Adică toată lumea vede că suntem într-o situație grea din punct de vedere al echilibrelor macroeconomice. Și în tot timpul ăsta noi ne jucăm de-a guvernarea, tragem linii roșii care fac imposibilă orice colaborare. Oamenii ăștia s-au apucat de jocul ăsta cu liniile în condițiile în care nu știu ce înseamnă. Spre exemplu, nimeni în Occident nu va spune este linie roșie aici la ceva care blochează în continuare negocierile, ci marchează un teritoriu în care nu ajunge, dar care nu blochează. Eu le-am folosit în Consiliul European, am folosit linia roșie la bugetul anterior, s-a modificat un regulament de utilizare a fondurilor de coeziune datorită unui veto, unei linii roșii introdusă de mine. S-a prelungit cu un an timpul de implementare a fondurilor europene.
0: Domnule președinte,
1: pentru România numai.
0: Nici la nivel internațional situația nu e deloc stabilă, clară, limpede. Strâmtoarea Ormuz este în continuare blocată. Rebelii Houthi au preluat niște poziții care le permit controlul sau amenințări asupra celeilalte strâmtări.
1: Da, am trecut de zeci de ori pe traseul ăsta. Poate de sute de ori.
0: Donald Trump are o politică care se schimbă de la o zi la alta.
1: Donald Trump acum găsește vinovatul, îl pune pe Zelenski să nu mai lovească rafinăriile rusești. Legătura este, dar nu atât de consistentă. Problema energetică nu este generată de situația din Ucraina și de faptul că Zelenski se apără, țara lui se apără, ci este generată de intervenția pe care domnul Trump a făcut-o în Golf, a atacat Iranul, Iranul s-a apărat, Iranul a lovit țări care se aflau sub scutul, sub protecția Statelor Unite și s-a dovedit că Statele Unite nu le pot proteja. Domnul Trump a vrut să schimbe regimul și s-a trezit că nu mai controlează strâmtoarea Oman. Deci povestea este legată de domnul Trump. Acum ultimele evoluții. Mă uitam la faptul că a fost bombardată conducta din Arabia Saudită, conducta Est-Vest. Vă pot spune că asta abia acum va influența teribil Europa. De ce? Eu am încărcat pe coasta de est a Arabiei Saudite văd că toată lumea spune e o conductă de 1100 de kilometri, iar portul în care se încarcă țiței de pe această conductă se numește Iambu. De la Iambu se vine foarte rapid pe canalul de Suez și sunt 7 milioane de barili pe care acest terminal de la Iambu îi furnizează pentru nave, 7 milioane zilnic, și nave care sunt de așa numitele Suez Max, navele de 1 milion de barili, care trec prin Suez și aduc țiței în Europa din Arabia Saudită. Deci, acest eveniment, bombardarea conductei est-vest din Arabia Saudită, care a făcut ca țițeiul să nu mai ajungă la Iambu, este conducta care va afecta foarte puternic Europa. 7 milioane de barili pe zi furniza această conductă. Este oprită. Sigur, și strâmtoarea Bab el-Mandeb este foarte importantă, dar ea practic dublează ce se întâmplă în strâmtoarea Hormuz. Dublează pentru că ce scapă din Hormuz vine prin Golful Aden în strâmtoarea Bab el-Mandeb. Dar deja lucrurile sunt închise la în strâmtoarea Hormuz, strâmtoarea de intrare în Golful Persic. Mai mult decât atât, navele au variantă la intrare în Golful Aden și pe urmă în Bab el-Mandeb pentru a parcurge Marea Roșie. Alternativa este cele care ies din strâmtoarea Hormuz să plece pe la sudul Africii, să ocolească Africa, să vină prin Gibraltar în Mediterană sau să-și continue drumul Rotterdam-Anver, unde sunt mari terminale de descărcare. Deci mult mai grea mi se pare lovitura dată conductei est-vest din Arabia Saudită. Aș mai face o mențiune aici. Houthi au anunțat că nicio navă nu este periclitată, cu excepția navelor Arabiei Saudite. Datorită războiului care a fost între Arabia Saudită și Houthi. Arabia Saudită probabil încearcă să convingă Statele Unite să treacă la un atac în tandem împotriva Houthi, dar nu cred că Statele Unite mai au resurse acum pentru a deschide încă un front în zona Golfului.
0: Am ajuns în acel moment al întâlnirii noastre de astăzi, domnule președinte, când urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm. Florin.
2: Domnule Traian Băsescu,
1: asta e ca la elevi.
2: Întrebarea numărul 1. Ce ați învățat despre putere după ce ați plecat de la Cotroceni?
1: Că trebuie exercitată cu blândețe, dar exercitată.
2: Întrebarea numărul 2. Dacă vă uitați astăzi la Traian Băsescu din 2004, ce i-ați spune să nu facă?
1: Cred că am fost perfect. De ce să vă dau vouă presii un motiv cu care să mă tocați cu vorbele mele?
2: Întrebarea numărul 3. Ce ați face diferit față de Nicușor Dan?
1: Nu vreau să facem comparații, că poate el face foarte bine și nu înțeleg eu.
2: Întrebarea numărul 4. Ce ați făcut ca președinte și astăzi nu mai credeți că a fost corect?
1: N-am făcut nimic incorrect. Poate am făcut greșeli, dar lucruri deliberat incorrecte nu cred că am făcut.
2: Și o greșeală pe care o regretați astăzi?
1: Nu. Nu vă spun. Nu vă spun.
2: Întrebarea numărul 5. Cum diferă naționalismul dumneavoastră de cel al lui George Simion?
1: Eu nu sunt naționalist, eu sunt patriot.
2: Și care e diferența?
1: Știi? Păi o să spun care e diferența. Uite, o să ți-o exemplific. Eram în Institutul de Marină, acum se numește Academia Navală, și aveam un profesor Oargă, care era din Apuseni, chiar din Abrud. Nu mai trăiește. Dar când se intra la el la curs, pe perete, aveam harta României mari. Și ne spunea profesorul Oargă, elevi, voi veți purta la catargul navelor voastre tricolorul zi și noapte. Îl veți ridica la apus, îl veți ridica la răsărit, îl veți coborâ la apusul soarelui. Trebuie să știți ce reprezintă tricolorul. Iar tricolorul reprezintă ce vedeți voi pe perete. Și era harta României mari. Cred că așa pot să descrii un profesor patriot. Ce s-a transferat la noi din ce ne spunea el, poate că foarte mult, pentru că în marș când ești, ai grijă la răsăritul soarelui, se ridică tricolorul, la apus se coboară, deci în fiecare dimineață te trezești cu tricolorul în față. Și știi ce înseamnă, îl iubești, ți se pare că îți dă acea stăpânire a locului. Știi că nava aia este teritoriul românesc.
2: Întrebarea numărul 6. Ce a rămas comunist în România după 36 de ani de la Revoluție?
1: Cred că n-a mai rămas nimic. A rămas un capitalism strâmb.
2: Întrebarea numărul 7. Care a fost cea mai mare minciună pe care v-ați spus-o singur în politică?
1: Păi cum să vă spun care a fost cea mai mare minciună? O păstrez.
2: Pe care v-ați spus-o dumneavoastră, nu pe care ne-ați spus-o nouă.
1: Pe care mi-a spus-o mie cineva?
2: Pe care v-ați spus-o dumneavoastră înși vă.
1: Nu, nu prea vorbesc cu mine.
2: Întrebarea numărul 8. Cel mai mare regret al dumneavoastră este?
1: N-am regrete.
2: Întrebarea numărul 9. Care este moștenirea lui Băsescu?
1: Nu eu o să stabilesc asta, ci voi, presa, istoricii. Cum să stabilesc eu care e moștenirea? Vedem ce se menține valabil. Da, spre exemplu, cred că nu vă aduceți aminte, era cu punctul 8 de la Timișoara, nu m-am încadrat în categoria punctului 8 de la Timișoara, că n-am trăit din activitate de partid, din funcții politice, ci am trăit pe mare, am trăit în furtuni, am trăit pe nave. Deci nu m-am încadrat în punctul 8 de la Timișoara, dar faptul că am avut curaj să desecretizez arhivele securității și să fac analiza regimului comunist, să-l declar ilegitim și ilegitim și criminal. Sunt lucruri care vor rămâne în mod cert.
2: Și întrebarea numărul 10.
1: Da, aș vrea să rămână și scutul de la Deveselu și parteneriatul strategic cu Statele Unite și cu Franța și parteneriatul strategic cu Turcia. Astea ar vrea să rămână. E o listă lungă cu ce ar vrea să rămână.
2: Și întrebarea numărul 10. România de astăzi este România pe care ați încercat să o construiți sau România împotriva căreia ați încercat să luptați?
1: Nu, e o Românie care a deviat puțin. Datorită unor greșeli de prezentare, spre exemplu, s-a discreditat lupta anticorupție, nu pentru că în timpul lui Chioveși s-ar fi făcut arestări, ci pentru că s-a făcut spectacol. Pentru că foarte multe dosare din timpul lui Chioveși au rămas valabile, dar datorită spectacolului pe care l-a făcut cu cătușe, cu toate cele, lupta anticorupție a fost discreditată. De asta îmi pare rău. Îmi pare rău că nu s-a continuat. Dacă ar fi fost o abordare decentă, ca până la când e judecat omul, să-l tratezi fără să chem toate televiziunile, fără să scoți documente din dosare, fără să distribui la presă aceste documente și să-l condamn pe om la momentul la care l-a pus sub acuzare parchetul. Dacă lucrurile astea nu se întâmplau, trebuia continuată bătălia cu corupția, care e în floare în România acum.
2: Bătălia sau corupția? Ce este în floare?
1: Corupția. Bătălia nu mai e.
2: A murit? Anticorupția?
1: Cel puțin din ce observ eu, exigența față de corupție a scăzut foarte mult.
2: Nu vă uitați ideea, o să vorbim despre asta la o emisiune viitoare.
0: Da. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat.

În această săptămână aflăm vești despre apariția AGI, inteligența artificială generală. Un startup european din domeniul AI atrage tot mai multe finanțări. Iar inteligența artificială schimbă și modul în care sunt prognozate cele mai periculoase furtuni. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești, o analizăm fenomenul care pune în pericol clădirile uneia dintre cele mai mari metropole ale lumii. De ce au început să crape imobilele din Londra, ne explică experții. Aflăm și ce ascunde locul din Bolivia, unde pământul pare că se unește cu cerul. Toate detaliile la Planeta Ești.
1: Cum este refăcut coiful de la Coțofenești, demontat de hoții după jaful din Olanda?
2: Ruptura corespunde și pe obiect și pe obrăzar. Zona asta este mult aplatizată, mult introdusă în interior.
1: Avem imagini în premieră cu procesul de restaurare care a început la Muzeul Național de Istorie. Vi-l arăt la Focus România. Vă aștept!
3: Sunt mai puternici cu fiecare meci, dar băieții lui Sabău au găsit drumul spre 3 puncte. Dinamo Farul, astăzi, în direct la Digi Sport.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Ne-am întors, ultima parte a întâlnirii de astăzi, la în fața ta, fostul președinte Traian Băsescu. Domnule președinte, un detaliu, dar unul care cred că v-a măcinat și pe dumneavoastră în perioada, în ultimii 2 ani. Președintele României care alege să nu meargă la Ziua Marinei, ci se duce la mănăstiri.
1: Uite care e. Ziua Marinei trebuie să aibă același regim pe care l-are Ziua Aviației. Eu m-am dus o singură dată la Ziua Aviației în cei 10 ani și cred că doar de vreo 5-6 ori din 10 la Ziua Marinei. Aș spune că nu e obligatoriu ca președintele să fie prezent la Ziua Marinei. Important este să trimită un mesaj dacă nu se duce. Este aceeași poveste cu ONU. Eu am fost 10 ani președinte și m-am dus o singură dată la ONU. Pentru că e o pierdere de vreme la adunările generale. În general, sigur, dacă te duci, ții un mic speech acolo, decent, de tip european, dar acolo când am fost eu am nimerit încă trăia Gaddafi, s-a dus la tribună o oră jumătate și a vărsat tot năduful. Vin africanii și în sfârșit au un loc în care să vorbească, să acuze, să... Deci e bine să te duci dacă țara ta deține președinția temporară a Consiliului de Securitate, atunci trebuie să te duci. Eu am avut și această șansă, dețineam președinția Consiliului de Securitate și atunci m-am dus și la plen, am vorbit după Blair, știi? Și pe urmă a venit Gaddafi după noi și a fost singura dată când m-am dus la adunarea generală ONU. Mai are un avantaj, te poți pricopsi cu o poză cu președintele Statelor Unite, care de regulă dă o recepție pentru șefii de stat care vin la adunarea generală. Și o dăm împreună cu soția. Deci s-ar putea ca domnul Nicușor să meargă însoțit, pentru că invitația este soțul și soția.
0: Mulțumim pentru discuția de astăzi, domnule președinte. Mulțumesc și ție,
1: Florin. Și eu vă mulțumesc.
0: Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine.

0: Fermierii trebuie să se strecoare printre probleme ca seceta, prețuri în creștere galopantă și instabilitatea politică. Vedem la AgroJurnal afacerea unui producător agricol din ferma lui de Angus. Pleacă spre mesele românilor mici și cârnații exclusiv din carne de vită și steak-uri gustoase la concurență cu cele din Mercosur. Detaliem astăzi de la ora 9 pe Digi24.
1: Următorul guvern va putea să construiască o rectificare bugetară sau un buget, mai ales, pentru anul viitor, fără creșteri noi de taxe?
2: Da, o să vedem ceea ce am văzut de 30 de ani încoace. Bugetul făcut din PIX și după aia vedem noi cum merge treaba, mai rectificăm, mai mutăm niște bani de colo-colo.
3: Cristian Grosu vine în fața ta astăzi de la 14.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Ora 16, bine v-am regăsit la știri, sunt Andreea Bratu. Ziua cei scumpire la pompă, litru de motorină se apropie de 11 lei, iar benzina este la majoritatea furnizorilor la doar un ban distanță de 10 lei. Vă reamintesc că acestea sunt prețurile în condiția în care acciza pentru motorină este redusă cu 20%. Ni se alătură cu informații Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor, motorina s-a scumpit din nou cu până la 9 bani pe litru în unele benzinării. Astfel, un litru a ajuns să coste și 10 lei și 93 de bani la unele stații din țară. În cazul benzinei, prețul a urcat până la 9 lei și 99 de bani pe litru și asta în condițiile în care este în vigoare o reducere de peste 20% a accizei la motorină. Fără această măsură, motorina ar costa în prezent cu aproximativ un leu mai mult pe litru. Scumpirile vin pe fondul creșterii cotațiilor internaționale ale petrolului și carburanților, dar și al problemelor de aprovizionare cauzate de conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina. În plus, stocurile sunt în scădere, iar capacitatea de rafinare din Europa s-a redus. Situația este asemănătoare și în restul Uniunii Europene, arată Euronews. Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Europene, carburanții au ajuns la prețuri record, iar presiunea asupra lor ar putea continua până în octombrie, când s-ar atinge un nou vârf de scumpiri.
0: Premierul desemnat a anunțat la Digi24 că nu își va depune mandatul. Ba din contră, liberalul susține că la începutul săptămânii viitoare le va prezenta partidelor programul său de guvernare. Spune de asemenea că acela va fi momentul adevărului pentru socialdemocrați.
2: Nu iau în calcul să-mi depun mandatul. Obiectivul meu este foarte clar. Președintele României m-a desemnat. Vom lucra la programul de guvernare, după care ne vom întâlni cu parlamentarii, vom prezenta programul nostru parlamentarilor, după care vom prezenta cabinetul de miniștri și vom depune cabinetul de miniștri și programul de guvernare în Parlament. La începutul săptămânii viitoare să prezentăm ideile principale ale programului de guvernare. Discuția trebuie întotdeauna să pornească de la ceea ce vom propune pentru România. Și mi se pare firesc să merg să prezint întâi ideile și grupurilor parlamentare ale celor trei partide care mă susțin, grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal, USR și UDMR. După aceea m-aș bucura să avem cât de curând oportunitatea de a discuta cu grupul parlamentar al minorităților naționale și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD. PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Nu voi merge la sediu sau la grupul AUR.
0: Dacă un parlamentar AUR votează, guvernul mureșan nu-l opresc, dar nu voi merge să-l conving?
2: Păi n-am cum să-l opresc. N-am cum să opresc. Mandatul parlamentarilor este un mandat liber.
0: Ca să poată organiza alegeri anticipate, România are nevoie de un guvern cu puteri depline. Fostul președinte Traian Băsescu a explicat la emisiunea În fața ta de ce soluția anticipatelor este mai complicată decât pare.
3: Alegerile anticipate sunt o variantă?
4: Sunt o variantă constituțională, dar am avea un guvern în urma alegerilor peste vreo 4 luni. Ceea ce România nu își poate permite. Nu e posibil să organizăm anticipate imediat. Deci, pentru a organiza anticipate ar trebui întâi să avem un guvern care să dea o rectificare la buget.
0: Este zi de sărbătoare astăzi în București, așa că tot orașul este plin de activități pe care le putem face până la noapte. Revenim în doar câteva minute în jurnal pentru a vă arăta concret ce puteți face astăzi în București. Comitetul Militar al NATO s-a reunit la Copenhaga. La masă s-au așezat cei 32 de șefi ai apărării din statele aliate. România este reprezentată de generalul Gheorghiță Vlad. Pe agenda discuțiilor se află consolidarea apărării colective a alianței și sprijinul pentru Ucraina. Pentru Vladimir Putin, reuniunea din Danemarca este un nou semn că liderii aliați invocă Rusia doar ca să-și crească popularitatea în țările lor.
5: Russia's illegal war of aggression against Ukraine cast a long shadow. Incident of sabotage, cyber attacks, and airspace violation of multiple NATO allies. Russia bears full responsibility for this dangerous and unacceptable behavior.
6: As you have all painfully aware, the security situation is worsening. Russia is building up its military, and not with Cold War kit that Russia brought to Ukraine, but with ballistic missiles and disruptive technologies, whether it's procurements, training of our troops or coordinating combat power and deterrence to demonstrate NATO's strength in all directions.
7: НАТО разбухает, расширяется, уже в другие регионы мира заходит. Некоторые европейские лидеры в открытую заявляют о том, что готовятся к войне с Россией. На мой взгляд, пытаются просто спасти свои падающие рейтинги, прикрывая ошибки в экономической и социальной политике.
0: Donald Trump a aprobat sancțiuni împotriva Rusiei, vizează în special sectorul energetic, care aduce fondurile necesare finanțării războiului din Ucraina. Este prima acțiune majoră împotriva Moscovei de la revenirea lui Trump la Casa Albă. Sancțiunile nu vizează direct Rusia, ci țările care cumpără și gaze și petrol din Rusia. Trump le impune taxe vamale de 100% la produsele exportate către Statele Unite. Acestea se vor aplica celor care importă peste 15% din necesar. China și India sunt principalii clienți pentru petrolul și gazele rusești. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky i-a mulțumit președintelui american pentru această decizie. De cealaltă parte, Kremlinul l-avertizase deja că sancțiunile vor îngreuna ajungerea la un acord de pace. Și discutăm despre acest subiect cu Virgil Bălăceanu, general în rezervă. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
8: Bună ziua, cu plăcere!
0: Domnule general, ar fi un semnal această decizie luată de Donald Trump? Este prima de când a preluat mandatul și ne aducem aminte declarațiile de loc dure la adresa Rusiei la începutul mandatului.
8: Da, ar fi un semnal foarte bun dacă tratăm problematica din aplicarea serioasă a ceea ce ne spune președintele Trump. Surprinde în mod plăcut, pentru că nu ar fi din nou un pas care să forțeze Federația Rusă pentru încetarea focului. Deși mi-este greu să cred, Federația Rusă va căuta o adaptare la o asemenea situație și sigur vom vedea măsura în care relațiile comerciale ale celor implicați, în primul rând China și India, relații comerciale cu Statele Unite nu vor fi profund afectate, creindu-se dezechilibre, pentru că avem deja un dezechilibru în sistemul energetic, în tot ceea ce înseamnă livrarea de petrol și, sigur că da, de gaze naturale. Însă, pe de altă parte, trebuie să ținem seama că dacă nu se acționează și internațional, asta însemnând continuarea sprijinului pe care, sigur, europenii trebuie să-l continue pentru Ucraina. Pe de altă parte, continuarea acțiunilor de lovire, mai ales în adâncime, de către ucrainieni și, nu în ultimul rând, rezistența în Donbas. Este surprinzător că reușesc ucrainienii, e adevărat, pe o suprafață mică se realizează o recucerire, dar are valoare simbolică la nord de Lăman. Atunci sigur că probabil Federația Rusă se va gândi mult mai serios la momentul în care va accepta încetarea focului. Dincolo însă de aceste presupuneri, supoziții, că nu pot fi mai mult de atât, să plecăm de la un adevăr. Adevărul ne spune că Putin cel mai probabil se va așeza la masa discuțiilor legate de încetarea focului și un armisticiu numai după cucerirea Donbasului. Ori asta ar presupune, dacă nu recurge la încă o mobilizare parțială echivalentă cu cea din septembrie 2022, vorbim de încă 300-350.000 de luptători, se va prelungi războiul pentru cucerirea Donbas, respectiv a centurii fortăreței. Sigur, este iarăși o analiză care poate să fie infirmată de realitatea războiului sau, cum spunea Clausewitz, de ceața războiului, dar aș presupune 1-2 ani de zile.
0: Aș dori să aflu opinia dumneavoastră și despre o altă informație, pentru că în tot acest context dificil în plan geopolitic, NBC News transmite că Statele Unite ale Americii ar lua în calcul retragerea între 25 și 40 de mii de soldați americani din Europa și că cele mai afectate state ar fi Germania, Italia și Spania. Credeți că este posibil un astfel de scenariu? Există riscuri?
8: în mod sigur vor recurge la o retragere. De fapt, ei au anunțat în primul rând și mi se pare punctul cel mai important, n-avem timp să-l analizăm, retragerea unor echipamente din modelul forței. Revin asupra modelului forței că este esențial pentru realizarea posturii de descurajare a NATO pe granița de est. Modelul forței NATO înseamnă dislocarea de grupări de forțe, 100.000 și sigur echipamentele aferente de la 0 la 10 zile, încă 200.000 între 10 la 30 de zile, încă 500.000 de la 30 la 180 de zile. Statele Unite deja au anunțat câte avioane de luptă vor retrage, câte sisteme de supraveghere distrugătoare și așa mai departe. Parte însă din aceste capabilități care au fost retrase de către Statele Unite și capabilitățile înseamnă și personal mai puțin pentru modelul forței, a fost acoperit de către o contribuție a statelor europene. Procesul este în curs de desfășurare.
0: Mulțumesc.
8: Dacă va interveni această retragere,

0: Și să nu uităm, Europa este într-un proces intens de înarmare. Se spune la Copenhaga să trecem de la prevederi bugetare, să trecem de la ceea ce avem în perspectivă 2035-3,5% pentru apărare, 1,5% pentru activități conexe a apărării, la livrarea de capabilități.
1: Deci, vă mulțumesc, Virgil Beleceanu, general în rezervă.
0: Analizate aceste capabilități cu multă plăcere.
1: Președintele României este viral în Ucraina după un moment amuzant în timpul summitului de ieri. O jurnalistă ucraineană l-a filmat pe Nicușor Dan în timp ce își aranja șosetele lângă Volodymyr Zelensky. Președintele ucrainean s-a uitat de două ori către omologul lui și s-a zâmbit, s-a abținut să nu zâmbească.

0: Weekendul este plin de evenimente în capitală, de la concerte, la proiecții pe Palatul Parlamentului, expoziții și activități în aer liber. Toate pentru a celebra 567 de ani de la atestarea istorică a orașului. Ce pot face locuitorii Bucureștiului și cei aflați în vizită în capitală zilele acestea, ne spune Andreea Crăciunescu. Te ascultăm, Andreea!
1: Bun găsit tuturor din zona debarcaderului de la Piața Națiunile Unite. După cum puteți vedea, ne-am urcat deja pe o barcă, întrucât aceasta este una dintre atracțiile favorite ale acestei zile. Recunosc, încă nu am învățat foarte bine să vâslesc, așadar domnul Daniel, pe care nu puteți să-l vedeți în acest moment, ne ajută să înaintăm, pentru că avem un traseu întreg de parcurs pe râul Dâmbovița, în mijlocul capitalei. Vă spuneam că este o atracție îndrăgită, pentru că oamenii vin aici să se conecteze cu natura și vremea încă ne ajută, chiar dacă a început toamna, este încă foarte plăcut, ba chiar pe apă să știți că ne răcorim. Și foarte important, ați văzut că suntem echipați, avem și un instructaj înainte, pentru că nu putem urca oricum pe barcă, trebuie să ținem de aceste noțiuni de siguranță, să avem vestă și să nu ne mișcăm stânga-dreapta, foarte important, și să avem grijă cum vâslim. Spuneam că sunt foarte mulți oameni astăzi care vor să facă această activitate, însă după plimbarea noastră pe apă, pe Dâmbovița, până la ora 19, atenție, puteți veni aici pentru acest sport pe care îl puteți face. Puteți merge inclusiv pe Calea Victoriei, foarte aproape, dacă doriți să mergeți și în plimbare. Sunt foarte multe activități astăzi în București și pe Calea Victoriei, spectacole de teatru, așadar putem îmbina și sportul, cultura și, nu în ultimul rând, foarte interesant, diseară proiecții pe Palatul Parlamentului, vom fi și noi acolo.
2: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: Una dintre cele mai frecvente malformații congenitale ale toracelui este considerată de mulți doar un defect estetic. Medicii avertizează însă că în formele severe, stenul înfundat poate afecta funcționarea inimii și a plămânilor, iar în aceste cazuri este nevoie de intervenție chirurgicală. Povestea unui adolescent ucrainean de 14 ani, care a făcut stop cardiac în timpul orei de sport, aduce în atenție această afecțiune și importanța evaluării ei de către specialiști.
1: Până la 14 ani, Alexander a trăit o copilărie normală. S-a jucat, a alergat, s-a urcat în copaci, fără ca vreun efort să pară prea mare. Până când într-o zi s-a prăbușit pe terenul de sport în timpul orei de educație fizică. Pentru mama lui, telefonul primit de la școală a fost începutul celui mai chinuitor coșmar.
2: I remember this day very clear because this is... was probably the most awful day in my life. Until I arrived, the ambulance was there and they were working. And actually, I saw that he is not moving and he's very pale and that they were not leaving for the hospital. And I understood that it's a very big problem. Lately, we discovered that he had a cardiac arrest.
1: Până la sosirea ambulanței, profesorului Alexander începuse deja manevrele de resuscitare,

0: iar adolescentul a fost salvat. După acest moment, au urmat săptămâni întregi de investigații. Medicii nu au găsit o cauză cardiologică sau genetică prin care se explice episodul petrecut în timpul orei de sport. Însă tomografia toracică a scos la iveală o altă problemă. Sternul era puternic înfundat și apăsa inima.
1: We discovered that that this pectus excavatum is medical issue and it needs to be fixed.
0: Aceasta este cea mai frecventă malformație congenitală a cutiei toracice la adolescenți, în special în cazul băieților. Este observată uneori la naștere, dar forma specifică de pâlnie a sternului devine vizibilă de obicei mult mai târziu.
2: Deci copiii se nasc cu această problemă, dar ea devine vizibilă în momentul pubertății, adolescenței, când se produce o creștere disproporționată a cartilajelor care unesc sternul cu coastele, astfel încât ele crescând prea mult față de restul scheletului, au tendința să împingă sternul înăuntru sau să-l scoată în afară.
0: În cele mai multe cazuri, afecțiunea nu pune probleme de sănătate. Adolescenții ajung la medic din rațiuni estetice. Când devin conștienți de corpul lor, apare și presiunea psihologică a aspectului fizic. Sunt însă situații în care deformarea reduce spațiul din torace și afectează funcționarea inimii sau a plămânilor, ca în cazul lui Alexander.
2: De comun acord cu cardiologii am stabilit că ar fi util pentru el să încercăm să corectăm sternul înfundat, să-l ajungem în poziție normală, astfel încât să creăm cordul inimii suficient spațiu să se poată desfășura corect.
0: Intervenția a fost una extrem de complexă. Adolescentul avea deja montat un defibrilator, iar medicii au trebuit să introducă două bare metalice fără să atingă electrodul aparatului. Operația a fost realizată de doctorul Codin Saon, unul dintre chirurgii cu cea mai mare experiență în chirurgia toracică minim-invazivă.
2: Am pus două bări care țin sternul anterior, sprijinindu-se pe coaste, cu acest aparat montat. De obicei, literatura cea mai întâlnită așa ceva, făceau întâi corecția sternului și după aia montau aparatul în așa fel încât să nu interfere cu bările noastre. Am vorbit cu cardiologii și ne-au zis că este extrem de complicat să modifice poziția aparatului și nu atât a aparatului cât a electrodului care vine presternal, astfel încât noi trebuie să găsim o poziție și o formulă încât să strecurăm acele bări fără să afectăm electrodul respectiv.
0: Medicii au reușit să încheie intervenția fără ca defibrilatorul să fie afectat. Au corectat malformația toracelui și au dat lui Alexander puterea de a ține piept provocărilor care vor urma. O operație dificilă, dar cu o recuperare rapidă pentru că adolescentul a plecat acasă după doar câteva zile.
1: The chest is looking almost normal. My son feels not quite totally normal, but it's getting used to that feeling.
0: Noua senzație este dată de faptul că o parte a corpului arată și se simte complet diferit. Medicii spun că mulți adolescenți cu această afecțiune ajung târziu la specialist, pentru că nu-i doare nimic. Învață însă să trăiască în umbră, rușinați de aspectul toracelui.
2: Acești copii fac anumite psihoze, refuză să se dezbrace în colectivitate, refuză să meargă la mare, la piscină, sunt necăjiți de colegii lor, apare vârsta la care ai o prietenă. Deci apar niște probleme reale pe care poate cei din jur nu le sesizează, dar copilul chiar suferă.
0: Specialiștii estimează că un copil din 400 se naște cu sternul înfundat, iar afecțiunea este aproape de 4 ori mai frecventă în cazul băieților. Deși în cele mai multe cazuri rămâne o problemă estetică, medicii recomandă ca orice deformare vizibilă a toracelui să fie evaluată de un chirurg pentru a stabili dacă este nevoie doar de monitorizare sau de operație.
3: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. una din temele moțiunii de cenzură a mers pe această direcție, legată de listarea la bursă a unor companii sau ale unor pachete minoritare din companii ale statului român. Haideți să ne explicați și nouă diferența dintre nu ne vindem țara, privatizare, vânzare de acțiuni, listare la bursă.
7: Noi cred că trăim în continuare niște traume dintr-o perioadă sălbatică de privatizări din anii 90, din începutul anilor 2000, care în mod normal, pentru că erau un gen de privatizare pentru închidere și exploatarea activelor pe bani puțini, normal că a creat un reflex că dacă cineva preia chestia asta, înseamnă că ne-am vândut țara pe bani puțini. Dar acum vorbim de o economie mult mai matură și în care noi constatăm că e adevărat că nu toate companiile private merg bine și sunt conduse profesionist neapărat și nu toate companiile de stat merg prost și sunt conduse catastrofic neapărat. Dar, ca regulă generală, orice organizație care are o guvernanță, ce înseamnă guvernanță, înseamnă ierarhia asta în care ai niște directori executivi care sunt puși de un consiliu de administrație. Consiliul ăla de administrație este numit de acționari și ambelele straturi și stratul ăsta de guvernanță al consiliului de administrație și stratul ăla de guvernanță al conducerii executive sunt oameni pregătiți care știu despre ce vorbesc. Dacă schimbi structura de acționariat a unei companii care este în momentul ăsta deținută 100% de stat, ca să fie...
4: Digi24 FM.
8: Fermierii trebuie să se strecoare printre probleme ca seceta, prețuri în creștere galopantă și instabilitatea politică. Vedem la AgroJurnal afacerea unui producător agricol din ferma lui D'Angus. Pleacă spre mesele românilor mici și cârnații exclusiv din carne de vită și steak-uri gustoase la concurență cu cele din Mercosur. Detaliem astăzi de la ora 9 pe Digi24.
9: Această săptămână aflăm vești despre apariția AGI, inteligența artificială generală. Un startup european din domeniul AI atrage tot mai multe finanțări, iar inteligența artificială schimbă și modul în care sunt prognozate cele mai periculoase furtuni. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.
6: Următorul guvern va putea să construiască o rectificare bugetară sau un buget mai ales pentru anul viitor fără creșteri noi de taxe?
10: Da, o să vedem ceea ce am văzut de 30 de ani încoace. Bugetul făcut din PIX și după aia vedem noi cum merge treaba, mai rectificăm, mai mutăm niște bani de colo-colo.
4: Cristian Grosu vine în fața ta astăzi de la 14.
11: Săptămâna aceasta la Planeta Eștiu analizăm fenomenul care pune în pericol clădirile uneia dintre cele mai mari metropole ale lumii. De ce au început să crape imobilele din Londra, ne explică experții. Aflăm și ce ascunde locul din Bolivia, unde pământul pare că se unește cu cerul. Toate detaliile la Planeta Eștiu.
12: Este refăcut coiful de la Coțofenești, demontat de hoții după jaful din Olanda.
13: Ruptura corespunde și pe obiect și pe obrăzar. Zona asta este mult aplatizată, mult introdusă în interior.
12: Avem imagini în premieră cu procesul de restaurare care a început la Muzeul Național de Istorie. Vi le arăt la Focus România. Vă aștept!

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună ziua, sunt Emma Stoica, iar în următoarele minute vă invit la scenă deschisă. Astăzi îl cunoaștem pe unul dintre cei mai buni sprinteri din România. Din Călăraș a ajuns în capitală, apoi în Anglia pentru a munci, ca mai târziu să se întoarcă la atletism și la podium. Sportul i-a schimbat viața, dar drumul până la performanță a însemnat sărăcie, sacrificii și experiențe de rasism. Despre toate acestea vorbim cu Valentin Tănase. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Aș vrea să încep cu un lucru despre care poate mulți care te cunosc îl știu. Ești considerat cel mai rapid om din România, nu?
1: Da.
0: Ce s-a întâmplat cu acel record? Pentru că aici există un pic, nu este omologat, dar de ce? Să înțeleagă toată lumea.
1: Bună ziua, bine m-am găsit. Cât despre record, acel record pe care l-am făcut nu a fost omologat pentru că vântul cu care eu am alergat era mai mare decât limita legală care este admisă. Eu am avut un vânt de 2,3, iar limita era de 2,0. Vreau doar să fac recordul acela, să rămână, să fie al meu și al meu și atât. Să nu mai fie nicio speculație care să meargă pe internet.
0: Valentin, ajută-ne puțin să înțelegem cum ai ajuns la atletism.
1: La atletism am ajuns pentru că am plecat de la țară, ai mei s-au despărțit și am fost nevoit să mă mut după mama în București. Ca orice poveste, toți antrenorii, nu neapărat, dar profesorii de sport m-au văzut, au văzut în mine un potențial talent. Eu, ca să mă afirm, am făcut întreceri la școală pe bani, pentru că voiam să am bani și voiam să și mănânc în același timp. Așa m-a remarcat o doamnă de acolo, de la școală, și m-a pus să merg să fac atletism. După care am mers la colegele mele, am văzut că sunt foarte multe care pleacă de la școală și m-am dus și eu cu ele să facă sport, pentru că tot timpul era acea chestie, merg la antrenament. Și am zis că vreau să merg și eu, dar eu vreau să plec de la școală. Cam asta a fost realul motiv pentru care m-am zis la atletism.
0: Când ai descoperit că, de fapt, este un sport cu adevărat ce te poate ajuta pe mai departe, că să devină și un instrument prin care să îți depășești propria condiție?
1: De când am început să fac sportul ăsta, tot mi-am dorit să fac ceva remarcabil, să fiu un exemplu pentru cei care sunt din nișa mea, de etnie romă, și am văzut că sportul este individual, cât muncești atât de bun poți să fii, și nu aveam pe nimeni în stânga dreapta ca să mă dea în jos.
0: Deci nu depindeai neapărat de echipă, dar erai tu cu tine.
1: Da, asta este frumusețea sportului ăsta, că cât de bun ești, atât de bun o să vadă și lumea.
0: M-aș opri puțin la copilărie, pentru că mulți poate știu că sportul este o disciplină pe care o înveți încă de mic și este poate un sacrificiu pentru un copil, însă ce a însemnat pentru tine, ținând cont și de condiția din care veneai, și sportul și copilăria pe care ai avut-o?
1: Păi, mi se pare că treaba asta pe care am întâmpinat-o e cea mai frumoasă chestie care se poate întâmpla unui om, pentru că foarte mulți copii de vârsta mea și prin ce am trecut eu nu realizează multe chestii, pentru că ei tot ce au de acasă. În schimb, oamenii care vin de la minus 5, cum cred și eu că am pornit, oamenii care nu au avut acele lucruri la îndemână, mi se pare că oamenii aceia pot fi urmați drept exemplu și se pot dedica prin propriile lor puteri. Ca să-ți argumentez, a fost un lucru foarte greu să fac treaba asta. A fost stânjenitor uneori, chinuitor, din nou, tot la fel, pentru că sunt așa și lumea mă cataloghează, dar acum este minunat. Acum nu mai sunt omul la care sunt drept așa arăta cu degetul, oriunde mă duc, la modul urât. Acum sunt omul acela care am făcut doar lucruri frumoase. Dar în spatele lucrurilor ăsta frumoase sunt doar eu știu prin câte am trecut, câte nopți am dormit pentru că mă chinuia lumea pe stradă și mă marginalizau. Dar astea s-au încheiat. Poate încă mai sunt câteva mici chestii, dar în mare parte s-au dus.
0: Care a fost primul sentiment când ai ajuns în capitală?
1: Sentiment la ce mod?
0: Sentimentul pe care l-ai avut în momentul în care ai ajuns aici și totul s-a schimbat, tot peisajul era altul, de la un oraș mai mare, de la alți oameni, de la modul în care urma să trăiești.
1: Deci prima dată când am venit în București, salutam oamenii pe stradă, pentru că așa eram la țară, să fii politicos. Când am văzut prima dată acel stâlpi aceia cu curent, credeam că sunt în Paris, am văzut la televizor, mi s-a părut real cum poate să meargă toate, nu știu, mașina de spălat, n-am văzut mașina de spălat până acum niciodată. Tramvai, metrou, nu am văzut, m-am pierdut când am venit la două străzi de casa mea, pentru că nu știam să fac nimic. Adică a fost ceva wow, nu am avut niciodată experiența asta și sunt foarte mulți copii la mine la țară care nici acum n-au ieșit de acolo. Adică n-au plecat într-un alt oraș sau n-au ieșit, pentru că nu au posibilități.
0: Mama ta a fost în sprijin?
1: mama mea a fost un sprijin, încă este. Ea m-a susținut și ea m-a îndrumat cât de bine a putut și ea, pentru că nici ea n-a avut foarte multe condiții. Am avut niște condiții foarte grele prin care am trecut împreună, dar ea s-a lăsat pe ea ca să îmi ofere mie o educație, să-mi ofere niște haine curate și un loc unde să dorm. Chiar dacă nu a avut cum au avut ceilalți colegii mei, mi-a dat cât a putut ea.
0: Cum era la școală? Un atlet, copil, dar și la școală?
1: Nu știam să vorbesc corect gramatical când am venit. Răspundeam la școală, dar mi-era teamă de ceea ce o să spună profesorii. Mi se încurca limba în gură pentru că nu puteam, nu aveam încredere în mine. Și am avut încă două joburi ca să facă rost de bani, ca să-mi pună meditator la fiecare materie. După care am început să-mi placă școala și le puteam face față și una și alta. La început când am venit eram oaia neagră, dar după 2 ani de zile eram cel mai plăcut și de profesori, dar și de colegi. Și se mândreau cu mine. Asta a fost în general, după care la liceu.
0: Te-a ajutat sportul să te integrezi mai bine?
1: Nu neapărat sportul, dar eu ca persoană mă fac plăcut ușor, dar și sportul este ceva, pentru că oamenii văd, nu știu, dacă ai realizat ceva, te privesc altfel. Dacă intru acum într-o încăpere, nu mai sunt Valentin. Eu sunt, wow, Valentin, ce a făcut el până acum. Și nu-mi place treaba asta. Vreau să mă vezi așa cum sunt cu tine aici. Vreau să mă apreciez pentru cum sunt eu cu tine, nu pentru ceea ce am făcut până acum.
0: Ai vorbit despre etnia din care provii și este un lucru de lăudat pentru că mergi mai departe și îți susții etnia din care vii tocmai pentru a arăta că există oameni care pot să ajungă sus, indiferent de unde ar veni și indiferent unde s-au născut. Când a fost prima oară când ai simțit rasismul?
1: Prima de când am venit la școală. Prima de când am venit la școală în București, acolo a fost rasismul, pentru că cel puțin un an de zile am fost bătut, scuipat, mi se rupeau hainele în fiecare zi, eram, cum am zis nou, iar mă repet, oaia neagră a școlii, a clasei mele. O fată mi-a dat teroare 2 ani de zile. Oamenii pe stradă, dacă mergeam pe o parte, gen, se duceau în cealaltă parte. În autobuz, la fel, nu stăteau lângă mine, pentru că sunt și oameni de etnie care sunt foarte cuminți, dar sunt foarte mulți care sunt obraznici și ne bagă pe noi cu ei în aceeași oală. Nu aveam cum să le spun treaba asta, doar le-am demonstrat.
0: Erai pregătit pentru asta?
1: Niciodată nu ești pregătit pentru nimic și n-am fost pregătit. Mi-a fost foarte greu să stau să îndur atâtea chestii.
0: În momentul în care vorbim acum, copiii de etnie, crezi că mai trec prin același lucru?
1: Da, am fost acum 6 luni de zile la școală la mine, m-a chemat profesorii să le țin un discurs copiilor, să-i motivez. Și nici am ajuns bine că din nou aceeași chestie se întâmpla, era un copil atât de talentat, făcea vioară sau ceva și la fel, se uitau la el urât, îl țineau în ultima bancă, ei vorbeau de sus și încă se fac treaba asta. Dar nu e de la copii de la școală. E vorba de părinților, de mediul în care ei trăiesc, pentru că e toxic. Asta fac oamenii. Ei nu stau să vorbească cu tine, să vadă dacă tu ești în regulă, dacă tu poate ești diferit, dacă vezi altfel lucrurile. Ei te cataloghează ca fiind ca toți ceilalți.
0: Când ai avut prima oară primii Adidas de alergat?
1: Primii Adidas de alergat din banii mei cumpărați sau așa? I-am primit de la antrenora mea, că nu-i mai veneau ei și mi-a dat mie. Și când mi-am cumpărat primii Adidas a fost în 2014. Eu, până în 2016, am avut doar haine de la alți copii. De la colegii mei de la atletism, nu aveam hainele mele. Și era ciudat să merg pe stadă, să mă întâlnesc cu acel personaj, să mă uit la el, e de la tine haina asta, știi? Și el să uite, e de la mine haina asta, adică eu am dat-o. A fost dur, dar m-a motivat tare mult treaba asta. Trebuie să am și ceva al meu.
0: Și cum s-a simțit prima oară când ți-ai luat primii Adidas? Și din ce? Au fost banii din sport?
1: Da, au fost banii din sport. Am făcut niște bani de la o competiție de arbitraj. În okay. Timp ce eram sportiv, mic fiind, mergeam și ca arbitru, ca ajutor de arbitru, că nu aveam carnet atunci.
0: Ce ar trebui să facă statul?
1: Multe.
0: Pe toate planurile, aș lua-o pe rând. În primul rând, pentru copii. Pentru copii, indiferent din ce etnie vin, pentru copiii defavorizați, ca sportul, cultura, să fie o prioritate pentru aceștia.
1: În primul rând, ar trebui să nu mai fure. după care ar trebui să îi susțină necondiționat, pentru că sunt foarte mulți copii care nu au bani de la părinților să meargă să facă sport. Sunt atât de mulți încât eu nu am putere financiară să iau pe toți de oriunde, dintr-un loc de ăsta defavorizabil, să-l duc la București. Dar sunt talente, pentru că oamenii aceia defavorizați, ei, nu știu, muncesc altfel, văd altfel lucrurile și doresc mai mult tot timpul. Aici, la București, la noi, ei sunt ținuți așa, în puf.
0: Crezi că dacă nu plecai din Călăraș, mai erai acum?
1: Dacă nu plecam din Călăraș, nu se alegea nimic de mine. Probabil eram însurat, aveam copii și mergeam la muncă.
0: Deci nu crezi că ar fi ajuns virusul sportului și la tine acolo?
1: Nu. Depinde foarte mult mediul în care ești. Tocmai de-aia trebuie să te înconjori de oameni de calitate. Dar să revin acolo, da, institutul trebuie să susțină oamenii aceia, să nu mai fure, să nu mai ceară performanțe înainte de toate lucrurile astea, pentru că la noi se cere în felul următor. Nu ai bani, trebuie să ai performanțe și după aceea primești bani. Păi cum vrei să obțin acele performanțe că eu nu am bani să mă antrenez, să mănânc sau să vin la București de microbuz?
0: A fost vreun antrenament la care ai mers nemâncat?
1: Oh. Dar a fost unul. Am fost mai multe. Și așa a fost foarte mult timp. Eu mâncam ciorbă dimineață, prânz și seară. Mâncam un covrig și un croissant. Dar nu simțeam foame atunci, pentru că îmi doream mai mult de la mine. Și acum la fel. Dar ca mine sunt foarte mulți copii care își doresc treaba asta, dar nu pot să facă nimic.
0: Te-ai gândit vreo secundă să renunți la școală și să continui doar cu sportul?
1: Da. Am făcut treaba asta o perioadă, dar am dat seama că nu este în regulă să fac asta, pentru că trebuie să ai și o școală. Gândiți-vă că sportul la un moment dat se va termina, pentru că, nu știu, te vei accidenta, se întâmplă un accident, nu mai poți să faci nimic. Dar după aceea nu știi în ce direcție să mergi. Dacă nu ai o diplomă la bază, nu poți să faci absolut nimic mai departe. Nu există sport, dar școală nu. Să le faci pe ambele. Sportul ăsta ar trebui să fie văzut ca o plăcere, ca o pasiune, ca un fel de backup. Dar primordial este școala și după care sportul.
0: Care a fost cea mai intensă și importantă motivare pe care ai avut-o vreodată? Și compliment pe care l-ai avut în sport?
1: Motivare, dar ceva urât a fost că nu pot să fac aia, pentru că n-am cum să mai fac, că nu pot, mă doar aici, pentru că sunt țigan. Asta a fost cea mai mare chestie pentru mine. Tot timpul când spunea cineva țigan, mai mult m-a menționa. Se arăt că și noi putem să facem lucruri din astea. Și cea mai mare satisfacție mi-ai zis? Am putut să urc într-un final pe locul 1. Mi-am dorit de foarte mult timp, dar că nu puteam să fac, pentru că nu aveam încălțăminte, nu aveam aia și nici psihic nu eram bine, pentru că la fiecare concurs sau în fiecare zi tot timpul îmi spunea toată lumea că n-ai ce căuta aici, mă înjurau și nu întătea capul acolo, efectiv. Și atunci a fost când am urcat pe podium și atunci a venit prima dată, m-a văzut la competiție, m-am îmbrățișat, mi-a băgat o palmă așa ușor să se bucure și ea și ca aia. Aia a fost prima. După care au urmat altele.
0: O să vrem să aflăm care au fost poate cele mai grele competiții din care ai făcut parte, însă după o scurtă pauză de publicitate.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
5: Întrebarea numărul 1. Ați avut vreodată sentimentul că nu mai înțelegeți lumea în care trăiți?
6: Nu. Păi datorită splendidei mele profesiuni, vă spuneam că sunt în situația în care fac efortul să înțeleg tot timpul ce se întâmplă. Ne spunând că luciditatea e un motiv de fericire, dar am orgoliu de a rămâne lucid tot timpul. Până când mintea mea își va putea face treaba în regimul ei maxim.
5: Întrebarea numărul 2. Ce este în capul unui om care iese la pensie la 48 de ani?
6: Este un egoism fără margini și o formă de prostie. Pentru că un om este viu câtă vreme viața lui are un sens de a face ceva. Știți, nu s-a dictat niciodată, nu s-a dat un anunț, haideți să vă spunem care e sensul vieții, pentru oricine. Ei bine, se poate, da. Sensul oricărei vieți, ca să fie trăită demn și convenabil și frumos, este să fie investită într-un lucru care provoacă și binele celorlalți. Deci care face ceva a cărui faptă iradiază. Ce faptă mai iradiază dintr-un judecător care la 48 de ani se gândește să... Pe care rezerve și se gândește să se distreze extraordinar. De pildă...
2: Digi 24 FM.
0: Am revenit la scenă deschisă, alături de mine Valentin Tănase. Vorbeam despre competiții. A fost o competiție sau mai multe în care ai zis gata, eu nu mai pot, mă opresc?
1: Da, au existat foarte multe competiții pentru că n-ai avut suficienți bani. Mi-e place că vorbesc cu tine pentru că lucrurile astea nu se vehiculează pe internet nicăieri. N-ai avut suficienți bani, nu ai o recuperare bună. Nici mâncarea nu este bună, dar nici recuperarea la fel. Poate nici somnul totodată. Și m-am accidentat. Am avut o cursă în care n-am mai putut, eram obosit fizic și m-am accidentat. Și după aceea am spus că nu mai vreau să mai fac treaba asta pentru că nu are sens, nu mă susține nimeni, nu primesc niciun ban sau banii pe care îi primeam erau foarte puțini și nu mi-a ajungea să fac absolut nimic cu ei. Și atunci am pus stop la treaba asta cu atletismul și am dus să muncesc.
0: A fost momentul în care ai plecat în Anglia?
1: Da, a fost momentul atunci pentru că eram foarte frustrat că nu aveam bani să mă recuperez, voiam să concurez în continuare, doar că nu puteam. Simțeam că am potențial pentru că s-a văzut în decursul timpului, doar că nu aveam resurse financiare ca să fac treaba asta și nu putea să mă susțin atât de mult. Și atunci am zis pas.
0: Cât ai fost plecat în țară?
1: 4 luni am fost plecat din țară, dar munceam în fiecare zi. Nu munceam doar dacă ploua, pentru că lucram în domeniul agriculturii și dacă era pământul umed, nu putea să faci nimic acolo.
0: Ai simțit o regresie, un pas înapoi în momentul în care ai plecat?
1: Nu. Am simțit doar că am nevoie de o pauză. Am nevoie să dau corpului o pauză ca să nu mai resimte toate lucrurile care se întâmplau în București.
0: Și după aceste 4 luni, când ai decis să te întorci? Și de ce?
1: Nu mai puteam să mai stau fără să mai fac sportul ăsta. Adică, nu știu, cei care fac sport, cred că știu asta, este ca un drog. Nu ai cum să nu mai faci treaba asta. Eram refăcut, doar că nu mai aveam chef să mai fac, pentru că la sport nu făceam bani, făceam 500 de lei lunar. Și acolo aveam un câțiva de bani, atât de mulți bani am făcut, dar am și muncit. Și m-am angajat, munceam program de 2 zile, 2 zile munceam, 2 zile pauză. Și după aia, o zi mă recuperam, adică dormeam și o zi iar mă antrenam. Dar făceam așa, să fie. Nu făceam profesionist.
0: Deci ai continuat sportul și cât ai fost acolo?
1: Da, tot timpul. N-a fost perioadă. Și pe pandemie la fel. Am gândit să fac sport.
0: Nici măcar în acele momente nu te-ai gândit că poate ar trebui să renunci și să găsești altceva?
1: Nu. Și niciodată n-am avut tendința de a face sportul ăsta doar pentru bani. A fost doar o plăcere pentru mine, tocmai de-aia și continuat. Doar că din 2020 deja era altceva. Deja crescusem. Aveam nevoie de bani și nu mai vedeam că nu fac bani din atletism, nu mergea și tocmai de-aia m-am dus și la muncă.
0: Pandemia a contat și acest moment?
1: A contat pentru că în pandemie din nou am renunțat la atletism, pentru că mama a rămas fără loc de muncă, îi primea foarte puțin de la ăsta și nu mai aveam unde să mai locuim dacă nu plăteam. Și m-am dus și am muncit la negru.
0: Ca să poți să
1: plătești? Să pot să plătesc chiria și să avem să mâncăm. Eram la stadion la ora 7, mă antrenam până la 9 și după aia de la 10 până la 5 munceam.
0: Cum a fost prima competiție internațională?
1: Nici nu mai țin minte care a fost prima internațională, dar am avut așa un sentiment plăcut, pentru că eu niciodată puteam să-mi cumpăr echipamentul cu lotul României, dar niciodată n-am vrut să-mi iau, pentru că am vrut să fiu demn să pot purta acel echipament și să fiu în delegația României, să reprezint țara, să mă întâlnesc cu alte persoane. A fost mică. Și cred că am fost la un campionat european prima dată când am fost în Polonia. Știu, sentimentul ăla nu se poate trăi de multe ori. E odată și bine. Dar e unic.
0: Până atunci mai aveai ieșiri, vacanțe în afara țării?
1: Nu, eu până acum când am ieșit din țară am ieșit doar cu sportul.
0: De sportul a fost cel care te-a purtat
1: el
0: în afară?
1: El m-a purtat peste tot în țară.
0: Și în țară și în străinătate?
1: Da.
0: Știu că te ocupi de copii și spuneai și puțin mai devreme că încerci să ajuți cât poți mai mult. Ce faci acum? Ce vrei să faci pe viitor pentru ei?
1: Acum, în scurt timp, o să-mi iasă clubul, o academie, vă spun și voi aici, poate vedeți, se va chema Tănase Speed Academy, pentru că îmi doresc foarte mult să las amprenta pe copiii pe care îi antrenez. Nu îi învăț doar să alerge, îi învăț să fie oameni mai întâi de toate, să respecte și să fie înțelegători ei cu ei, să-și vrească mai mult de la ei. Sunt copii care au situație foarte bună financiară, nu neapărat toți, și ei au tot ce își doresc. Doar că vreau să-i fac conștienți că trebuie să și muncești pentru lucrurile alea. Nu doar să le primești.
7: Cine va putea să vină la academia ta?
1: Toată lumea. Este un club deschis pentru toată lumea. Îmi doresc acum să fac treaba să se antreneze, ca să merg cu ei la competiții. Tocmai acum câteva zile am fost și am câștigat cu o fată o competiție în Bulgaria. Aici și campioana balcanică. Se zică, după aia o să mă țerge, o cheamă scurt Usenia. Și vreau mai departe să vină lângă mine oameni care să mă susțină să creadă în visul meu. Pentru că academia înseamnă mai mult decât doar a veni la antrenament. Vreau să aibă un loc în care să mănânce, un loc în care să doarmă, pentru copiii care chiar între vă nu pot să fac asta. Cine mi-a făcut mie statul, vreau să le ofer eu lor. Sunt sigur că nu pot să fac treaba asta singur, dar dacă sunt oameni lângă mine care mă pot ajuta, se va rezolva treaba asta. Și în felul ăsta nu să mai avem doar un singur, doi sportivi care pleacă la audiție de Jocuri Olimpice.
7: E diferită satisfacția de a alerga tu în competiție,
1: da,
7: și a vedea elevul?
1: Da, am avut foarte multe emoții și încă am și trăiesc așa fiecare chestie cu el acolo. Imaginez, nu știu, trebuie să are inima, trebuie să îi calmezi.
7: E mai complicat să fii antrenor?
1: Da, pentru că sunt două posturi diferite. Una în care ești tu, în care ești conștient de ceea ce poți, și una în care ești pe margine și trebuie să aștepți și să-i transmiți acelui copil ceea ce vrei tu de fapt. Și lucrând cu un copil care seamănă exact ca mine, e dificil, crede-mă, că eu nu suport să stai nimeni lângă mine, vreau să fiu lăsat în pace, sunt emotiv, sunt emoționat la început, sunt și nervos și e greu să lucrez cu copii.
7: Ce nu vrei să iei de la vreunul dintre antrenorii pe care i-ai avut până acum? Ce lucru te-a deranjat la un antrenor și nu vrei să faci același lucru?
1: Vocabularul pe care l-a avut cu mine, modul în care se exprima, tonul vocii, a contat mult pentru mine treaba asta. Tocmai de-aia am schimbat, cred că, cei mulți antrenori din țară. Dar am schimbat pentru că îmi doream să fiu comod.
7: Școala sportivă pe rit vechi.
1: Da, nu mai vreau treaba asta. Vreau să vină, nu știu, să creăm generație de antrenori tineri. Ca acum, ca noi, nu cum era înainte. Doar așa cu biciu, haideți să facem la muncă. Trebuie să fie distractiv, mai ales pentru copiii, să trebuie să facă sport de plăcere. Nu poți să-i hengherești, să-i pui la muncă, să facă cum fac niște atleți mai mari decât ei.
7: Ai vreun sfat pentru părinții care își doresc poate mai mult decât copilul, ca acel copil să facă sport?
1: Da, sfatul meu este următorul. Lăsați copiii să distreze, să vină la sport de plăcere. Nu îi împingeți de acolo, nu puneți presiune pe ei. Sunt niște copii totuși.
7: Ai simțit asta între părinții cu care ai lucrat până
1: sunt
7: acum?
1: Sunt foarte mulți părinți care vin cu copiii forțați de părinți. Copiii nu vor să facă treaba asta, dar vor să vină părinții cu ei să nu mai stai acasă, să facă și ei ceva. Dar ei nu vor să facă, nu știu. Eu dacă văd pe cineva că nu e bun în ramura asta a mea, prefer să-l îndrum către altceva. Ce pasiune are el?
7: Deci ești mai departe decât antrenor, te duci spre zona de a fi psiholog, dacă putem spune așa,
1: păi spre asta copii. E, pentru că sportul ăsta de aici nu ne-a dat nimic. Și tu, în decursul timpului, a trebuit să îi ții câte, nu știu, ceva din fiecare. Și, da, suntem și medici, și suntem și psihologi, suntem și, nu știu, orice. Ce nu am avut noi.
7: Ce crezi că îi lipsește sportivului român, dincolo de banii de care știm, toți suntem conștienți că lipsesc dinspre statul român, dar ce crezi că îi mai lipsește sportivului român pentru a nu fi constant în topurile internaționale?
1: Nu avem încredere și susținere. Asta cred eu. De exemplu, la mine asta a fost încredere. Nu a avut nimeni încredere în mine și nu are încredere în mine. Adică după ce am alergat atunci foarte tare să fie aproape de recordul național, n-a venit nimeni la mine să-mi zică: Valentin, beneficiezi de 6 luni de pregătire cu alți sportivi din afara țării. Primești ceva, dar nu mai bași tu mâna în buzunar. Nu avem treaba asta.
7: Deci, în primul rând, încurajare dincolo de partea financiară.
1: Nu se mediatizează nimic, dar nimic, din sport nimic, doar fotbal.
7: Și un ultim subiect pe care aș vrea să-l atingem împreună, viitorul tău. Cum te vezi? Cum te vezi, și nu te întreb cum te vezi peste 5 ani, cum te vezi ca sportiv, cum te vezi ca antrenor? Care e targetul pe care tu ți l-ai pus în perioada următoare?
1: I-am promis fetei pe care o antrenez că o să o duc la Jocurile Olimpice, chiar dacă o să fie calificată și să câștige. Și mi-am promis că o să mă antrenez și eu 2 ani de zile, cap-coadă, fără să mai fac pauze între ele, să merg la o ediție.
7: Deci Olimpiada, Jocurile Olimpice...
1: Toți sportivii își doresc treaba asta. Sunt mulți care doar visează sau doar vorbesc de acolo. Dar sunt conștient prin cât am trecut și dacă mă antrenez, dacă am tot ce am nevoie lângă mine, pot să merg. Și este lucru mare să meargă un sprinter la o ediție de Jocuri Olimpice. Pentru că până acum am avut doar probe tehnice. N-am avut nimic altceva. În afară de campionate europene, n-am avut nimic la Olimpiadă.
7: Și un mesaj scurt pentru copiii de etnie care poate să uită la tine.
1: Mă uit în cameră și le spun. Aveți încredere în voi că este special și eu am fost special. Tot timpul am simțit că sunt diferit de ceilalți și că pot să fiu un exemplu pozitiv. Trebuie doar să nu renunțați și toate speculațiile pe care le auziți voi stânga-dreapta, că ești sărac, că nu ai aia, că nu ai aia, că mă taie nu știu cum tactul la fel. Nu trebuie să le pui la suflet. Din contră, ar trebui să vă motiveze mai mult decât atât. Trebuie să vă depășiți și voi condiția voastră în care trăiți, cum și eu am făcut treaba asta. N-am mai vrut să mă spăl lighean, am vrut să mă duc să mă spăl la duș.
7: Mulțumim, Valentin. Este o lecție pe care o învățăm în aceste, în aceste minute și sperăm să îl cunoașteți mai bine, poate chiar să ajungeți la Academia lui Valentin Tănase și rămâneți desigur pe Digi24.

Fermierii trebuie să se strecoare printre probleme ca seceta, prețuri în creștere galopantă și instabilitatea politică. Vedem la AgroJurnal afacerea unui producător agricol din ferma lui de Angus. Pleacă spre mesele românilor mici și cârnații exclusiv din carne de vită și steak-uri gustoase la concurență cu cele din Mercosur. Detaliem astăzi de la ora 9 pe Digi24. Această săptămână aflăm vești despre apariția AGI, inteligența artificială generală. Un startup european din domeniul AI atrage tot mai multe finanțări, iar inteligența artificială schimbă și modul în care sunt prognozate cele mai periculoase furtuni. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: următorul guvern va putea să construiască o rectificare bugetară sau un buget mai ales pentru anul viitor fără creșteri noi de taxe?
1: Da, o să vedem ceea ce am văzut de 30 de ani încoace. Bugetul făcut din pix și după aia vedem noi cum merge treaba, mai rectificăm, mai mutăm niște bani de colo-colo.
2: Cristian Grosu vine în fața ta astăzi de la 14.
3: Weekend fantastic în Spania. Astăzi e mare derby în Madrid.
4: Gol Real Madrid. Arda Güler.
3: La Liga Loca, în direct la Digi Sport.
5: Săptămâna aceasta la Planeta Ești tu analizăm fenomenul care pune în pericol clădirile uneia dintre cele mai mari metropole ale lumii. De ce au început să crape imobilele din Londra, ne explică experții. Aflăm și ce ascunde locul din Bolivia, unde pământul pare că se unește cu cerul. Toate detaliile la Planeta Ești tu.
6: Cum este refăcut coiful de la Coțofenești, demontat de hoții după jaful din Olanda?
7: Ruptura corespunde și pe obiect și pe obrăzar. Zona asta este mult aplatizată, mult introdusă în interior.
6: Avem imagini în premieră cu procesul de restaurare care a început la Muzeul Național de Istorie. Vi le arăt la Focus România. Vă aștept!

0: focuri de armă la granița României cu Ucraina. 3 traficanți de țigări au fost urmăriți de polițiști de frontieră. Au abandonat țigările, au fugit în apele Tisei și au ajuns în Ucraina. Midvești proaste de la meteorologi, un vortex polar va cuprinde toată țara. Temperaturile se vor prăbuși și abia vor mai trece de 20 de grade. Universitatea Craiova a umilit-o pe FCSB cu 5-0 în Superliga. Campioana a reușit una dintre cele mai categorice victorii contra Roșii Albaștrilor. Bună dimineața, sunt Radu Șerbănescu cu știrile de la ora 6. Au văzut polițiștii și s-au aruncat în apă. Scene spectaculoase așadar la graniță în Maramureș, unde 3 traficanți au abandonat 6 colete cu 3200 de pachete de țigări și au fugit spre râul Tisa. Polițiștii de frontieră au tras 5 focuri de avertizment, dar bărbații au sărit în apă și au ajuns în Ucraina. Mai multe informații despre ce s-a întâmplat acolo are Dana Costache.
1: Polițiștii de frontieră din Maramureș au observat la aproximativ 20 de metri de granița cu Ucraina 3 persoane care transportau în spate pachete voluminoase și care se îndreptau spre localitatea Valea Vișeului. Polițiștii le-au cerut verbal suspecților să se oprească, însă aceștia au abandonat coletele și s-au îndreptat spre teritoriul statului vecin, spre Ucraina. Ulterior, oamenii legii au tras 5 focuri de avertizment în plan vertical, însă cele 3 persoane nu s-au oprit și au sărit în apa râului Tisa, întorcându-se pe teritoriul ucrainean. Autoritățile din statul vecin fiind anunțate despre incident pentru o anchetă comună cu statul român. Au fost confiscate peste 3.000 de pachete cu țigări fără timbru fiscal în valoare de aproximativ 63.000 de lei. Țigări care urmau să fie vândute pe Piața Neagră din România. La începutul acestei săptămâni, inspectorii vamale au descoperit de asemenea în județul Ilfov peste 1.000.000 de țigare de contrabandă, ascunse în compartimente special amenajate în podeaua a două mijloace de transport. Prejudiciul depășea 930.000 de lei. Și tot în aceste zile, într-un autotren care a intrat în România prin Vama Nădlac, inspectorii antifraudă au găsit 4 milioane de țigarete netimbrate. Pentru această marfă trebuiau plătite taxe fiscale de peste 3,7 milioane de lei.
0: Bătut, nehrănit și lăsat fără îngrijiri medicale este povestea unui cal din Suceava, despre care anchetatorii spun că a fost supus unor violențe repetate multă vreme. Iar recent stăpânul l-ar fi lovit din nou în plină stradă. Animalul avea răni. Tânărul de 23 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Vă avertizez că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. În România, cruzimea față de animale se pedepsește și poate fi anunțată oricând la 112. Ce s-a întâmplat în acest caz, aflăm de la Bianca Venter.
2: Din ancheta făcută de către polițiști a reieșit faptul că bărbatul din Pătrăuț, județul Suceava, și-a lovit de mai multe ori calul pe un drum județean din localitate cu un obiect din lemn. Potrivit monitorul de Suceava, medicii veterinari au stabilit în urma examinărilor făcute că animalul nu a fost rănit corespunzător, a fost ținut în condiții precare și avea mai multe răni grave pentru corpul. Astfel, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat acum pentru schingiuirea animalelor, rănirea cu intenția animalelor, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.
0: România se inflamează din nou pe un subiect neobișnuit. Scandal la Ploiești în jurul domnului Goe. Statuia a fost vopsită în culorile curcubeului, ceea ce a provocat un scandal acolo. Detalii imediat. Avem premier desemnat. Cele 10 zile pe care Siegfried Mureșan le are la dispoziție pentru a-și alcătui cabinetul și a obține voturile se socotesc începând de luni, când decretul de nominalizare, semnat abia ieri de președinte, va fi și publicat în Monitorul Oficial. Cum se derulează în continuare calendarul învestirii, ne spune Andreea Bratu.
3: Potrivit informațiilor obținute pe surse, președintele României a semnat decretul prin care îl desemnează pe Siegfried Mureșan premier. Ce urmează și când am putea avea un guvern investit? Vedem aici calendarul. Cel mai probabil decretul va fi publicat în Monitorul Oficial luni 21 septembrie. Apoi Siegfried Mureșan va avea la dispoziție 10 zile pentru a cere votul Parlamentului, ceea ce înseamnă că la începutul lunii noiembrie ar putea avea loc audierile în comisii ale miniștrilor propuși și votul în plenul reunit. Procedura este simplă. simplă. La aritmetica parlamentară sunt însă probleme. Dacă adunăm toate voturile, PNL, USR, UDMR și ale minorităților naționale, s-ar strânge 187, la o diferență mare de majoritate necesară, 233 de voturi. De altfel, Siegfried Mureșan a declarat la Digi24 că în acest moment s-ar baza pe 169 de voturi și că va încerca să-i convingă și pe socialdemocrați să-l susțină. Scenariul respins însă categoric de PSD.
0: O guvernare PSD-AUR e acum foarte posibilă, spune Traian Băsescu. Fostul președinte i-a acuzat pe unii lideri politici de faptul că se folosesc de mesaje bazate pe frica de străini pentru a câștiga astfel capital politic.
4: Există această temere că o guvernare AUR-PSD e inevitabilă. O împărtășiți?
5: N-aș spune inevitabilă, dar este foarte posibilă. Pentru că cele două partide au același bazin electoral. Este tronsonul electoral care în total face ce înseamnă la noi. N-aș folosi un cuvânt greu, dar ce înseamnă la noi, să spunem, opțiunea naționalistă. Marea majoritate sunt convins, nu sunt anti-UE, nu sunt anti-NATO. Nu-i suspectez de rea credință. De rea credință sunt mulți dintre liderii lor care îi folosesc pentru a parveni politic, utilizând minciuna, spaima de străinătate, străinii ne vor numai rău, noi suntem buni, dar ei sunt răi și ne fură tot, ca și cum autostrăzile le-am făcut din banii noștri. Nu, le-am făcut din banii acestor străini care cotizează lunar la statele lor să ajungă parte din bani să-și facă România autostrăzi, termocentrale, căi ferate și așa mai departe.
0: Dacă citim presa, pare că suntem în preajma apocalipsei, dar nu suntem deloc, așa spune Nicușor Dan. Țara nu e în preajma apocalipsei, e convins președintele.
6: Să ne bucurăm când avem succese și să ne uităm la noi cu echilibru. Pentru că pare că dacă citim presa, dacă ne uităm la televizor, pare că suntem în preajma apocalipsei. Nu suntem deloc așa. Bineînțeles că România are corupție. Bineînțeles că România are grupuri de interese care acționează în interes propriu și nu în interesul public. Bineînțeles că am fi putut să fim mai digitalizați, mult mai digitalizați decât suntem. Bineînțeles că am fi putut să fim mult mai departe decât suntem. Dar când avem niște succese, să ne uităm la ele ca niște succese.
0: În ziua în care România s-a confruntat cu unul dintre cele mai violente proteste din ultima vreme, Diana Șoșoacă se plângea la Moscova, chiar din inima Uniunii Europene de la Bruxelles. Lidera SOS a intrat în direct la Russia Today, principala televiziune de propaganda lui Putin. Discursul este dus la limita absurdului. Șoșoacă susține că românii mor de sete pentru că apa ar fi oprită în munți.
7: In the capital of Romania, here we can see the dictatorship of European Union, which is imposed in Romania by all these political parties who rule entire Romania. And when my deputies from SOS Romania political party, which are in opposition, the only opposition of Romania, get out on the streets and defend the protesters, in that moment the police and gendarmes started to gas them and to beat them. So this is the so-called democracy of European Union, beating, slavery, gas, and they want population to be slaves. It's unbelievable. Here people are in starving, believe me. And now the politicians who are in power, they stop the water. Can you imagine this? They go on the mountains and stop the water and bring the water to their companies. What is this? This is insanity.

0: După scandalul Merdenelei, România se inflamează din nou. Statuia domnului Goe din fața gării din Ploiești a fost vopsită în culorile curcubeului. Gestul a provocat reacții aprinse și a devenit subiect de dispută politică. Ana Cristina Micu urmărește subiectul.
1: Bun găsit! Statuia celebrului personaj literar domnul Goe de la Gara de Sud din Ploiești a fost vopsită în 7 culori, și anume în culorile curcubeului, în cadrul festivalului Art Town Now. Dar reacțiile nu au întârziat să apară în acest caz. PSD Ploiești vorbește despre o mutilare ideologică și o provocare ieftină și cere ca statuia să fie refăcută pe cheltuiala celor responsabili. Organizatorii spun că nu este vorba despre un mesaj legat de comunitatea LGBT, așa cum au fost acuzați, și spun că culorile curcubeului sunt exact așa cum apar ele în cadrul acestui fenomen natural și că ideea festivalului este aceea de a colora întregul oraș. Deputatul PNL Mircea Roșca spune că respectă libertatea fiecărui om, dar nu este de acord cu o intervenție asupra unui simbol cultural al orașului. Și pentru ca tabloul să fie complet, Societatea de Gospodărire Urbană și-a retras statutul de partener instituțional al festivalului, invocând neutralitatea și riscul de polarizare socială.
0: Motorina mai scumpă înseamnă transport la preț mai ridicat, cumpărături săptămânale cu buget tot mai mare și, într-un final, inflație. Carburanții diesel au ajuns să coste în jur de 11 lei, benzina e 9,99. Vestea bună e că astăzi nu s-au mai scumpit. Mihai Vălușescu ne spune ce se întâmplă la pump.
2: Bun găsit tuturor, motorina s-a scumpit din nou cu până la 9 bani pe litru în unele benzinării. Astfel, un litru a ajuns să coste și 10 lei și 93 de bani la unele stații din țară. În cazul benzinei, prețul a urcat până la 9 lei și 99 de bani pe litru și asta în condițiile în care este în vigoare o reducere cu 25% a accizei la motorină. Fără această măsură, motorina ar costa în prezent cu aproximativ 1 leu mai mult pe litru. Scumpirile vin pe fondul creșterii cotațiilor internaționale ale petrolului și carburanții, dar și al problemelor de aprovizionare provocate de conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina. În plus, stocurile sunt în scădere, iar capacitatea de rafinare din Europa s-a redus. Situația este asemănătoare și în restul Uniunii Europene, arată Euronews. Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Europene, carburanții au ajuns la prețuri record, iar presiunea asupra lor ar putea continua până în octombrie, când s-ar atinge un nou vârf de scumpiri.

0: NATO e pregătit pentru orice ar încerca rușii în perioada următoare. Este concluzia întâlnirii Comitetului Militar al Alianței de la Copenhaga. Șeful cele mai înalte autorități militare NATO a spus că pentru flancul estic există planuri care acoperă scenarii de la atacuri hibride, care au devenit tot mai intense, până la un atac armat. În replică, Putin susține că, de fapt, NATO se pregătește să atace Rusia.
1: We have 4,000 pages of plans for the eastern flank, and this goes from the minimal crisis or interference in our soil with, I mean, Article 5 and on. But everything, the alliance is ready, the structure is ready, the soldiers, the system, the weapons are ready. And for hybrid activities, there is not an automatic Article 5 request, because, I mean, they used to stay under the threshold.
2: НАТО разбухает, расширяется, уже в другие регионы мира заходит. Некоторые европейские лидеры в открытую заявляют о том, что готовятся к войне с Россией. На мой взгляд, пытаются просто спасти свои падающие рейтинги, прикрывая ошибки в экономической и социальной политике.
0: Рушии sunt așteptați la vot astăzi. Putin joacă ruleta rusească cu aceste alegeri parlamentare. Proiecțiile arată că în Duma de Stat ar putea intra mulți veterani ai războiului din Ucraina, care ar putea sprijini prelungirea conflictului, așa cum își dorește liderul de la Kremlin, sau ar putea să se întoarcă împotriva lui. Cum arată calculele, aflăm de la Alexandra Dinu.
3: Bine m-am găsit. Alegerile pentru Duma de Stat par o sabie cu două tăișuri pentru Vladimir Putin, liderul.

0: oamenilor. Conducerea militară, nu ca până acum la colțuri, să ceară schimbări pentru front sau să devină o categorie cu interese proprii, nu doar o extensie a Kremlinului.
1: Și Germania votează astăzi din nou. Scrutinul e un moment decisiv, poate, pentru cancelarul Friedrich Merz. Alegătorii din Berlin, dar și din Mecklenburg-Pomerania Occidentală și aleg parlamentele regionale, însă miza e mai mare. După victoria spectaculoasă a partidului AfD în Saxonia-Anhalt, presiunea asupra cancelarului și asupra CDU a crescut. În Mecklenburg-Pomerania Occidentală, AfD pornește din nou cu un scor foarte ridicat în sondaje. Cel mai recent sondaj îi dă 38%. Partidul a obținut deja un rezultat istoric în Saxonia, Anhalt 44% din voturi. În Berlin însă situația e diferită, acolo cursa pentru primul loc este foarte strânsă între CDU și Die Linke, adică stânga. Cele mai recente sondaje plasează CDU în jurul la 20%, Die Linke la 21%, iar AfD la 18%.

Președintele nostru e viral și în România și în Ucraina. După un moment amuzant din timpul summitului, o jurnalistă ucraineană l-a filmat pe Nicușor Dan în timp ce își aranja îndelung șosetele chiar lângă Volodymyr Zelensky.

0: Vine toamna, în ultimele zile din septembrie, prognoza arată că temperaturile de vară vor dispărea practic peste noapte, de duminică spre luni.
1: Va fi o schimbare destul de rapidă. Luni deja vom simți răcirea din plin în jumătatea de nord a teritoriului, acolo unde maximele pe care le așteptăm se vor încadra doar între 14 și 23 de grade. Marți răcirea se va resimți și în partea de sud a țării, maximele urmând ca la nivelul întregului teritoriu să se situeze doar între 13 și 22 de grade.
0: E sărbătoare în București, capitala marchează în acest weekend 567 de ani de la prima testare, iar momentul este marcat printr-o serie de evenimente. Sunt concerte, proiecții la Palatul Parlamentului și spectacole în aer liber, iar pe Dâmbovița sunt organizate plimbări gratuite cu barca.
2: Cum e? Perfect! Bravo!
3: Bucureștenii dornici de o călătorie inedită au putut vâsli pe Dâmbovița, în mijlocul orașului.
4: Plimbările pe râul Dâmbovița sunt printre cele mai îndrăgite. Oamenii vin aici în primul rând pentru a se conecta cu natura, dar și pentru a scăpa de gălăgia orașului.
2: Hai, facem concurs? Hai, concurs până acum!
4: Cum a fost să vâslești?
5: Drăguț!
4: Și cât de greu ți-a fost?
5: Așa și așa, că au fost și părinții mei.
6: A fost super. Dâmbovița nu e folosită la nivelul ei maxim și susțin genul ăsta de activități.
7: Oricine ar încerca, ar fi impresionat de experiență.
3: Plimbările cu barca pe Dâmbovița au fost gratuite.
0: Imagini șocante care arată viața tinerelor racolate și obligate să se prostitueze. Autoritățile au amplasat în centrul Bucureștiului un camion în care este reconstituit fidel mediul în care sunt exploatate fetele păcălite prin metoda Lavroboi.
8: Acasă, iubirea trebuia câștigată, iar eu aveam mereu impresia că nu reușesc.
3: Această voce răpusă de durere este a Elenei, o supraviețuitoare a traficului de persoane. Într-un camion a fost recreată fidel locuința din Amsterdam, în care a fost ținută cu forța chiar de bărbatul pe care îl iubea și în care avea încredere. A fost obligată să întrețină relații sexuale cu numeroși bărbați.
8: Îmi doream cu disperare ca cineva să mă observe și să-mi spună că sunt importantă, că am valoare. Atunci nu știam, dar exact această nevoie a mea avea să mă facă vulnerabilă în fața unor oameni ca Bogdan. Bogdan avea 21 de ani. Îmi spunea că familia lui mi-a dat de toate și că era timpul să contribui și eu cu ceva.
3: Cei care i-au trecut pragul casei au

0: avut ocazia să simuleze îndrumați de ea cum să evadeze de acolo. Trebuiau să fie atenți la indicii și să obțină coduri pentru a trece dintr-o încăpere în alta.
1: A fost exploatat în zone în care prostituția era vizibilă, mai ales în cartierele cunoscute pentru prostituție. Trebuia să muncesc în fiecare zi. Ajunsesem să fiu pusă să am cel puțin 10 clienți pe zi, uneori chiar mai mulți.
0: Participanții au reușit să treacă de primele uși. Pe cea de ieșire, de evadare din situație, nu au putut însă să o deschidă pentru că nu au ghicit codul.
1: Alo, mi-a scurtat bine până acum, dar din păcate încă nu ai aflat povestea mea. Poate ai înțeles deja că atunci când ești singur și nu ai pe cine să te bazezi, nu este deloc ușor să scapi. Cel puțin nu fără ajutor. Sună la 112 și fii atent cu Dios.
2: 112.
0: Alina se numără printre persoanele care au trecut prin această simulare. A venit însoțită de fiica ei în vârstă de 17 ani pentru a-i arăta peste ce pericole poate să dea.
3: Dar povestea Elenei cum vi s-a părut?
4: Da, super dramatic. Adică a fost, am simțit-o ca și cum aș fi fost eu în locul ei.
3: Ce ai învățat din povestea Elenei?
5: Că trebuie să avem grijă cu cine vorbim la telefon și ce facem pe telefon.
3: A fost ceva ce te-a șocat, poate ți-a dat un gol în stomac din povestea ei, când povestea, când zicea ceva.
5: Când a zis că nu era iubită de familie.
6: Totul a fost creat astfel încât copiii, tinerii, să-și dea seama cam care ar fi situația în care s-ar afla o victimă a exploatării sexuale, care ar fi atmosfera din încăperea în care s-ar afla această persoană, cum ar arăta camera respectivă, dacă ar fi ordine sau dezordine, dezordine în cazul de față, mizerie, într-adevăr un miros care îți rămâne după ce termină această experiență.
0: Elena este, de fapt, doar una dintre miile de adolescente și tinere care au fost sau încă sunt exploatate. Autoritățile spun că familiile trebuie să fie primele care văd semnele.
7: Dacă copilul devine mai închis dintr-o dată, mai izolat, eu știu, vine cu cadouri acasă, nu mai dorește să discute, atunci sunt niște semnale de alarmă și ar trebui un pic să se aplece asupra atenției pe care le-o dau, tocmai pentru a evita aceste situații.
0: Proiectul a fost realizat cu ajutorul autorităților din Olanda, una dintre principalele țări de destinație pentru victimele traficului de persoane.
8: Ed Sheeran în lacrimi, ce a pățit celebrul cântăreț britanic? Vedem imediat, ne întoarcem.
9: Digi24 FM.
10: Ascultați Digistoria.
11: 20 septembrie 1459, Cetatea Bucureștilor. Într-un document din timpul domniei lui Vlad Țepeș a fost menționat pentru prima dată numele Cetății București. A fost prima atestare documentară. București a devenit cu timpul a doua capitală a țării românești după Târgoviște. Apoi, în perioada fanariotă, a rămas singura. Atunci a început și dezvoltarea orașului. În secolul XIX, București s-a modernizat radical, iar la începutul secolului XX era cunoscut ca Micul Paris. Cât despre nume, teoria cu ciobanul Bucur este cea mai populară. 20 septembrie 1973, Bătălia sexelor. În orașul american Houston a avut loc unul dintre cele mai importante meciuri de tenis din istorie, Billie Jean King contra lui Bobby Riggs. King avea 29 de ani și era una dintre cele mai bune tenismene din lume în acel moment. Bobby Riggs avea 55 de ani și se retrăsese din tenisul profesionist în 1951. Riggs a zis că poate bate orice tenismenă profesionistă, chiar dacă era bătrân. Billie Jean King l-a învins în 3 seturi. A fost un moment crucial pentru tenisul feminin. 20 septembrie 1946, Festival de film pe Coasta de Azur. Filme din 21 de țări, majoritatea despre război, au fost prezentate în fostul casino din oraș. România a fost reprezentată în concurs de filmul Floarea Reginei, în regia lui Paul Călinescu. De asemenea, un român a fost și în juriul festivalului. La primele ediții, cele mai bune filme au primit marele premiu al festivalului. Abia în 1955 a fost decernat Palm d'Or, simbolul festivalului de film de la Cannes.
10: Ați ascultat Digistoria.
9: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Ați văzut cu siguranță acel caz din Bihor cu acele azile care nu erau autorizate, 400 și ceva de oameni trimiși acolo de instituții ale statului român, poliție, spitale. E un dosar penal. E puțin neclară soarta și traiectoria persoanelor respective. Dumneavoastră sunteți un expert în a îngriji persoane care sunt vulnerabile sau care sunt într-un punct terminal al vieții lor, din păcate. Iar România nu excelează atunci când vine vorba de acest capitol. Ce ați văzut dumneavoastră acolo? Ce ați înțeles dumneavoastră cu ochii unui om care lucrează și are grijă de astfel de oameni?
12: Așa este. De 10 ani conduc Fundația Hospice Casa Speranței.
13: Digi24 FM.

0: Era fost ziua curățeniei naționale, 300.000 de voluntari din toată țara au participat, e o acțiune organizată an de an de Let's Do It Romania, la care se înscriu tineri, angajați din companii, familii și vedete. Anul trecut, de exemplu, s-au strâns 400.000 de saci plini de gunoaie.
1: Deci de aici fiecare pleacă către școala lui, se găsim pe drum și în curtea școlii.
2: Voluntarii au primit saci și mănuși pentru a strânge deșeurile de pe străzile din orașe, iar mai apoi copiii împreună cu părinții și cu bunicii au pornit să adune mizeriile din spațiile verzi.
3: Ana, în vârstă de 3 ani, își ajută părinții la curățenie.
4: Adunăm gunoaie.
5: Casă?
4: Ca să fie curățenie.
5: Da, este al 3-lea an consecutiv. Pentru că ne place și pentru că vrem să avem un oraș curat.
6: Nu, e prima oară. Interesant. Îmi place că facem ceva pentru natură și pentru ghimbavul nostru.
7: Cei mici în centrul Ghimbavului și în curtea școlii, doar ca să le creăm acest obicei de voluntariat.
3: Nu doar în orașe s-a făcut curățenie generală, și la periferia acestora oamenii s-au mobilizat.
2: Aici, la marginea orașului Râșnov, voluntarii au adunat 10 de saci de deșeuri.
8: Mi s-a părut extraordinar când am văzut partea aia pe care era plină de gunoi. Peste 20 de minute era curată.
9: A fost o surpriză că am găsit atât de mult gunoi. Chiar nu mă așteptam. Dar și schimbarea a fost foarte mare. Dădeam de un sac de gunoi și ajungeam la altul.
10: Și este și o experiență foarte bună de învățare pentru copiii noștri mici, care trebuie să învețe și ei că trebuie să protejăm mediul cât putem mai bine.
11: Suntem o companie de peste 5.000 de angajați din Brașov și am venit să ecologizăm o zonă foarte frumoasă a orașului Râșnov. Suntem împreună cu familiile noastre.
12: În județul Brașov au fost participanți din peste 25 de UAT-uri.
2: Ne-am adunat voluntari în toată țara, în toate cele 41 de județe. Sunt peste 300.000 de voluntari deja înscriși.
3: De-a lungul anilor, la toate campaniile de curățenie au participat peste 3 milioane de oameni. Evenimentele sunt organizate de Let's Do It Romania și au ajuns la 13-a ediție.
0: Din Brașov mergem în Buzău, festival pentru gurmanzi acolo. Vedeta a fost unul dintre cele mai cunoscute produse tradiționale românești. Cârnații de pleșcoi, care sunt cei mai buni când sfârie pe grătare.
3: La festival au venit oamenii din toată țara, dornici să se înfrupte din bunătățile aduse de producătorii locali. Și clienții și comercianții s-au declarat mulțumiți de întâlnire.
13: Pastramă de oaie, coaptă la jar, ținută la sare și apoi afumată, un porc la jar, ghiudem, cârnați uscați și, bineînțeles, cârnați de pleșcoi unde avem aglomerații.
3: Vizitatorii au putut să încerce pentru prima dată și un produs inedit, șaorma de pleșcoi.
14: Fix umplutura de la carne de pleșcoi, de la cârnați de pleșcoi. Vită, oaie, grăsime, gust, restul e secret, nu-l știu nici eu. Ieri vreau să zic că am vândut peste 200 de kg de pleșcoi.
3: Zona de grătare s-a întins pe 60 de metri, cu carne și preparate pentru toate gusturile.
15: Cârnați, pastramă, care e cea mai bună?
16: Să vedem cum o fi și iudem. Noi suntem turiști.
17: De unde veni?
16: Constanța.
18: E bună, asta e bună.
19: Bun. Și am să mâncat de aia proaspeți, făcut pe grătar.
20: Foarte bun, extraordinar. Am ales o variantă mai picantă pentru că noi mâncăm mai picant.
21: Sunt unici la noi aici, în zonă. Noi păștim cei mai buni.
22: Și ar trebui să fie un pic zemoș, după cum vedeți, să cunoaște că și-au lăsat urme. Vă doresc poftă bună!
3: Cârnații de pleșcoi sunt preparați din carne de oaie și vită, condimentați și afumați, după o rețetă tradițională. Sunt recunoscuți și protejați la nivel european, iar un kilogram costă aproximativ 55 de lei. La festivalul care le este dedicat au fost aduse 3 tone de cârnații de pleșcoi.
0: Și azi e vreme bună de plimbare, 32 de grade temperatura maximă de astăzi, prognoza vine chiar acum, o aduce Iuliana Boanț.
2: Bună dimineața! Vremea va fi caldă. Se vor înregistra temperaturi de până la 32 de grade în sudul Olteniei și al Banatului. Vor fi însă averse și fenomene electrice prin sudul țării, iar vântul va sufla slab și moderat. În capitală va fi timp frumos. Astăzi maxima se va situa în jurul la 29 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Cald va fi și la munte, însă va ploua torențial cu tunete și fulgere, mai ales în masivele sudice. După amiaza se vor putea strânge 20 de litri de apă pe metru pătrat. La începutul săptămânii sunt anunțate precipitații mixte pe creste. Pe litoral va fi vreme frumoasă cu o maximă de 26 de grade Celsius. Cerul va fi variabil în toate stațiunile, în timp ce apa mării va înregistra până la 22 de grade. La începutul săptămânii vor apărea și ploi de vară. Cam atât despre vreme, revin mai târziu și cu alte date.
0: Patru oameni au fost uciși într-un nou atac al armatei americane asupra unei embarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Marea Caraibilor. Este cea mai recentă operațiune din campania administrației Trump împotriva ceea ce Washington îl numește narcoteroriștii. Comandamentul american pentru America de Sud și Caraibe spune că avea informații că embarcațiunea era implicată activ în traficul de droguri și că se deplasa pe rute cunoscute pentru astfel de operațiuni. Armata americană a și publicat imaginile atacului, cele pe care le vedeam puțin mai devreme, și este al doilea atac mortal în Caraibe în mai puțin de două săptămâni. Acum 10 zile, alte 3 persoane au fost ucise în același mod. Donald Trump a găsit o metodă extremă pentru a pedepsi presa care nu îl ridică în slăv. Jurnaliștii de la CNN, MS Now, dar și de la publicația Politico nu mai au voie să intre în Casa Albă pe motiv că împrăștie fake news și deja au rămas fără legitimațiile de acces.
1: Because they're fake news. You get so tired of reading and seeing fake news.
3: Donald Trump le-a interzis tuturor jurnaliștilor de la CNN, MS Now și Politico să intre în Casa Albă. Întrebat dacă nu încalcă primul amendament din Constituție cu decizia, liderul american a continuat cu jignirile. Decizia a intrat în vigoare de îndată. Jurnaliștii de la cele trei instituții de media și-au făcut transmisiunile de la poarta Casei Albe. MS Now a publicat un comunicat în care scrie că va lua măsurile necesare pentru a-și apăra drepturile și că va continua să relateze despre președinte și administrație. CNN și-a anunțat telespectatorii în direct despre decizia președintelui.
17: Tonight, as the pressure mounts on Donald Trump, he's taking his frustrations out on the First Amendment. The president says that he's banning this network. CNN has released a statement defending its fair and accurate reporting and calling his move an illegal and assault on the Constitution.
3: Și jurnaliștii de la Politico au spus că vor contesta în instanță decizia președintelui. Experții în drept de peste ocean spun că restricția lui Trump nu va sta în picioare în instanță.
18: You cannot say as a government official that you're going to exclude some members because you don't like what they have to say.
23: He can exclude them from the Oval Office, but he cannot exclude them from pretty broadly open press spaces in the White House.
24: When the Department of Defense imposed restrictions on media, the federal court said that violated the First Amendment.
3: Richard Nixon a fost unul dintre președinții americani care a încercat să le interzică unor jurnaliști accesul în Casa Albă în timpul scandalului Watergate.
0: Ed Sheeran recunoaște în lacrimi că a făcut greșeli în gestionarea controverse legate de mesajul pro-Palestina lansat de rapperul Macklemore în deschiderea concertului său. Artistul britanic în vârstă de 35 de ani a povestit fanilor că nu și-a dorit niciodată să facă activism politic și că și-a concentrat mereu atenția asupra muzicii. În mesajul său, Sheeran a condamnat vehement atât atacul terorist din octombrie din Israel, cât și intervenția disproporționată, citez, nejustificată a Israelului în Gaza. Comentariile vin după ce Macklemore a fost exclus din deschiderea concertelor din turneul britanicului, după ce a acuzat Israelul de genocid în Gaza.
25: I have tried in my career not to be a political commentator of any kind, because I want my music and shows to be about unity, not division, about humanity, not politics. The criticism was about something much more important, and I've had to take and make difficult decisions, and I am making mistakes, and I'm so so sorry. I don't want to disappoint fans, and I've never wanted to be an activist musician, but this has put me in the middle of an important and passionate argument about freedom of speech and the most complex political issue on the planet. I am deeply worried about the idea that venues should pre-approve content of performers. My concerts have always been a safe space for everyone, and that matters hugely to me. What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives. I honestly am so grateful that you're here tonight with me. And these songs are about love, hope, and unity.
0: Rușii se răzbună după noile valuri de sancțiuni decise de UE și Statele Unite, despre care susține că vor afecta negocierile privind pacea. Putin a semnat un decret prin care Rusia confiscă bunurile mai multor companii europene, între ele gigantul elvețian Nestlé și lanțurile comerciale franceze Auchan și Leroy Merlin. Marea majoritate a firmelor occidentale s-au retras din Rusia la câteva luni de la invadarea Ucrainei în 2022. Iar pentru cele care nu s-au grăbit să facă acest lucru, a devenit mai greu să plece din Rusia, pentru că Moscova a modificat rapid legislația care îi permitea să confiște bunurile lor.
4: Ну, речь идет о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны, и то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом, значит, вовлечены в военные действия против нашей страны. И страны, которые были вовлечены в нанесение ударов со стороны киевского режима по объекту нашей мирной экономической инфраструктуры. Сейчас речь идет именно о введении внешнего управления. Никаких других решений пока не принималось.
0: Aproape 50 de oameni au murit și 100 sunt în spital în Nigeria după ce au consumat un cocktail ucigaș. În total, peste 180 de persoane au consumat ceea ce ei credeau că e o băutură tradițională numită coada de maimuță. Autorității însă cred că în amestec era și metanol, o substanță folosită ca solvent și combustibil. Odată ingerată poate provoca tulburări grave de vedere, afectarea creierului, insuficiență renală și deces. Poliția a deja arestat 15 persoane.
5: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce a însemnat pentru dumneavoastră să fiți deschizător de drumuri? A fost o onoare, a fost o relaxare în ideea în care nu exista termen de comparație? Sau, din contră, a fost o presiune sau o responsabilitate foarte mare?
7: Cred că a fost un curaj la început de a împinge lucruri, de a extinde limitele pe care chirurgia minim-invazivă le arăta în perioada respectivă. A fost un entuziasm legat de acea perioadă a vârstei. Am avut susținere din partea celor care erau responsabili de coordonarea departamentului de chirurgie la vremea respectivă. Am avut susținere din partea echipelor care m-au ajutat în perioada respectivă. Aș spune cu subliniere a echipei de anestezie care a fost alături de primii pași în chirurgia laparoscopică bariatrică. Trebuie să vă închipuiți că lucrurile nu arătau așa cum sunt astăzi. Poți realiza mai multe intervenții chirurgicale în aceeași zi, rata complicațiilor să fie atât de scăzută. Începuturile arătau dificil, diferit, iar echipa de anestezie care a susținut acest început, aș numi aici sprijinul doctorului Victor Popescu, căruia îi rămân recunoscător pentru acele începuturi, a fost esențial. Mai departe a contat modul de organizare instituțională într-un centru dedicat, un centru de excelență pentru chirurgia laparoscopică, bariatrică și metabolică, înțelegând relativ repede că nu e vorba doar despre o diplomă de palmares a fi centru de excelență, inspirația fiind de asemenea din străinătate, ci e vorba de implementarea unui program destul de complex, bazat pe protocoale de siguranță medicală, pe standardizări specific gândite pentru chirurgia laparoscopică bariatrică, adresată unor pacienți cu multe complicații, echipa medicală fiind expusă multiplelor provocări, și am înțeles că acest mod de organizare, care nu exista în peisaj în România, este soluția pentru a putea progresa și a ajuta cât mai mulți pacienți fără complicații.
5: Urmăriți emisiunea Digi24 FM.
8: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
9: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
8: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
9: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
10: Fermierii trebuie să se strecoare printre probleme ca seceta, prețuri în creștere galopantă și instabilitatea politică. Vedem la AgroJurnal afacerea unui producător agricol din ferma lui de Angus. Pleacă spre mesele românilor mici și cârnații exclusiv din carne de vită și steak-uri gustoase la concurență cu cele din Mercosur. Detaliem astăzi de la ora 9 pe Digi24.

0: Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Sunt Ana Cristina Micu, alături de mine este Ana Maria Pascaru, director de marketing al Destiny Park și astăzi vă propunem o poveste pe care mulți dintre dumneavoastră s-ar putea să nu o știți și anume...
1: Povestea mascotelor de Destiny Park, mascote pe care de altfel le regăsiți peste tot. Pe Magic Bunny, celebri deja pentru cei mici, în parc de fiecare dată când este o zi de naștere sau când vin copiii să ne viziteze, chiar și în afara parcului atunci când mergem în vizită la prietenii de-ai noștri de peste tot. Ei sunt Alex și Sofia, un băiețel și o fetiță, și Tommy și Roxette. Practic vorbim despre patru mascote care ne bucură de fiecare dată și care de 4 ani de zile se joacă cu cei mici. Haideți să vedem ce spune Dana, colega noastră, despre mascote și să vedeți ce fac ele în Destiny Park.
2: Salut, dragilor! Lângă mine este iubita Sofia, care adoră să fie doctoriță la spitalul nostru. Aici este Alex, un mare dansator, să știți. Și, bineînțeles, Tommy, vedeta, preferatul copiilor. Este un pisic mic și tare drăgălaș, jucăuș, dar simpatic. Și Roxette, o cățelușă la fel de simpatică ca și Tommy.
0: Acum că am făcut cunoștință cu ei, vă propun să vedem un moment artistic pe care ni-l oferă Sofia și Alex.

0: vrea să vedem și ce părere au copiii despre mascotele Destiny Park.
1: Spune-mi și mie cum ți se pare Alex.
2: Foarte drăguț.
1: Te-ai distrat?
2: Da.
1: Ce ați făcut împreună?
2: Am dansat.
1: Vă place de Alex?
2: Da.
1: Și cum ți s-a părut Alex, cu care ați dansat mai devreme?
2: Bine.
0: Și încheiem aici această ediție a jurnalului de educație prin joacă. Vă invit să rămâneți în continuare alături de Digi24.

0: Universitatea Craiova a arătat ca o adevărată campioană în fața rivalei FCSB. Roșalbaștrii au fost sfâșiați de Lei din Bănie, care și-au arătat colții încă din start. Etim a avut un gol anulat, după care nimic nu i-a mai oprit pe olteni.
1: Să vedem însă această minge în care și este gol! Asad face 1-0 pentru Universitatea Craiova.
0: Al-Hamlaoui și-a permis să rateze singur cu portarul. Până la pauză a făcut însă 2-0 cu un șut plasat. În repriza a doua a fost și mai rău pentru FCSB.
1: A venit până la urmă Bacu, primite centrarea foarte bine și e gol! 3-0, Alexandru Cicâldău!
0: Bayram a fost altruist și a pus mingea pe tavă lui Elisor. Atacantul francez a transformat în gol și pasa lui Băsceanu. Elisor a reușit prima dublă de când e la Craiova și a închis conturile la 5-0 pentru Universitatea.
2: O seară foarte bună pentru noi, o seară în care ne-a ieșit totul, să spun așa. Am reușit să luăm cele 3 puncte pentru că asta era cel mai important lucru, dar am reușit să le luăm și într-o manieră foarte frumoasă.
3: Nu știu ce e de făcut, habar nu am. Mă bucur din suflet că vine pauza asta, 3 săptămâni, să nu știu ce trebuie să facem, cum să facem, dar e trist și grav ce se întâmplă.
0: Cea mai frumoasă victorie din startul sezonului a fost sărbătorită, cum se cuvine, la Craiova. La final, Mihai Rotaru s-a bucurat în iarbă alături de jucători. Oltenii le-au administrat roșialbaștrilor cea mai drastică înfrângere în campionat cu Gigi Becali, patron.
4: O fericire mare pentru toată lumea. Fiecare om care a venit, cred că a plecat fericit acasă. Nimeni nu s-a așteptat la asemenea scor. Nici noi, sincer.
5: I think we were one step ahead all the time. So I'm very proud of myself and the team.
6: Dacă cineva te-a zis înaintea meciului că se poate să faceți cu 5-0, ce ai fi spus?
7: Că se poate. Am arătat-o pe teren.
8: It's no secret. It's the players, the way that they want to compete, the way that they want to be better. And so about this victory is because of them, not because of me.
0: CFR a rămas invincibilă pe teren propriu în actualul sezon și după duelul cu Botoșani. Răzvan Creț l-a faultat dur pe Brown și a fost eliminat după intervenția arbitrajului video. Clujenii au profitat din plin de avantaj și au înscris de 2 ori în 5 minute. Billy Boc a deschis scorul în Gruia. Cordea a dat o pasă perfectă peste apărarea moldovenilor, iar Drazici a dublat avantajul echipei lui Șumudică. Oaspeții au început să spere la un egal după ce Coftaliu a redus din diferență. Nu s-a mai pus însă problema învingătoarei după primul gol al lui Sergiu Buș de la revenirea la Cluj.
9: O victorie mare, o victorie importantă, câteodată e mai greu să joci împotriva unei echipe care joacă în 10. Sper să arătăm din ce în ce mai bine fizic, fiindcă și a doua repriză am avut probleme, am avut perioade de joc când am căzut.
10: Să joci împotriva CFR-ului 10 oameni din minutul 6-7 este foarte dificil. Dar chiar și așa, cred că ne-am ridicat la nivelul CFR-ului și în 10 oameni.
11: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
12: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
13: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
12: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
13: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
11: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 20 septembrie 1459, Cetatea Bucureștilor. Într-un document din timpul domniei lui Vlad Țepeș a fost menționat pentru prima dată numele Cetății București. A fost prima atestare documentară. București a devenit cu timpul a doua capitală a țării românești după Târgoviște. Apoi, în perioada fanariotă, a rămas singura. Atunci a început și dezvoltarea orașului. În secolul XIX, București s-a modernizat radical, iar la începutul secolului XX era cunoscut ca Micul Paris. Cât despre nume, teoria cu ciobanul Bucur este cea mai populară. 20 septembrie 1973, Bătălia Sexelor. În orașul american Houston a avut loc unul dintre cele mai importante meciuri de tenis din istorie, Billie Jean King contra lui Bobby Riggs. King avea 29 de ani și era una dintre cele mai bune tenismene din lume în acel moment. Bobby Riggs avea 55 de ani și se retrăsese din tenisul profesionist în 1951. Riggs a zis că poate bate orice tenismenă profesionistă, chiar dacă era bătrân. Billie Jean King l-a învins în 3 seturi. A fost un moment crucial pentru tenisul feminin. 20 septembrie 1946, Festival de film pe Coasta de Azur. Filme din 21 de țări, majoritatea despre război, au fost prezentate în fostul casino din oraș. România a fost reprezentată în concurs de filmul Floarea Reginei, în regia lui Paul Călinescu. De asemenea, un român a fost și în juriul festivalului. La primele ediții, cele mai bune filme au primit marele premiu al festivalului. Abia în 1955 a fost decernat Palme d'Or, simbolul festivalului de film de la Cannes.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.

În această săptămână aflăm vești despre apariția AGI, inteligența artificială generală. Un startup european din domeniul AI atrage tot mai multe finanțări, iar inteligența artificială schimbă și modul în care sunt prognozate cele mai periculoase furtuni. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

0: Bine, frigul peste România. De mâine se instalează un vortex polar. Temperaturile așadar vor scădea brusc imediat. Intrăm în direct cu specialiștii ANM să aflăm prognoza actualizată. Președintele a semnat decretul prin care îl desemnează premier pe Siegfried Mureșan. Documentul va fi publicat însă abia mâine în Monitorul Oficial. Apoi încep cele 10 zile pe care liberalul le are la dispoziție pentru a negocia o majoritate cu partidele. Ed Sheeran în lacrimi pe scenă, artistul a recunoscut că a greșit gestionarea controversei legate de mesajul pro-Palestina lansat de rapperul Macklemore în deschiderea concertului său. Bună dimineața, sunt Radu Cerbănescu și începem cu informații despre vreme, pentru că de mâine aflăm că se răcește foarte tare vremea. În direct cu noi, meteorologul ANM Meda Andrei. Bună dimineața, doamnă, mulțumesc pentru prezență.
1: Bună dimineața.
0: Ce se întâmplă în zilele următoare? Asta să fie oare ultimul weekend de vară, să-i spunem așa, măcar din punct de vedere al temperaturilor?
1: Vară înseamnă temperaturi maxime cam de peste 25 de grade și nu este exclus la sfârșitul săptămânii viitoare să avem din nou temperaturi de 25 sau ușor peste 25 de grade, cel puțin prin partea de vest, de sud-vest a țării, poate pe suprafețe mai mici în vest. Așadar, dacă este să ne luăm strict după noțiunea de vară, am mai putea să avem zile plăcute din punct de vedere termic și care să ne amintească de această zonă. Însă, deocamdată, așa cum bine spuneați și dumneavoastră, se răcește vremea, accentuat mâine în partea de vest, nord, nord-est, centru a teritoriului. Aici temperaturile vor fi cuprinse doar între 14 și 23 de grade. În schimb, în continuare, în sud, în sud-est, va fi foarte cald, mai cald decât ar trebui să fie normal la această dată, cu maxime termice între 25 și chiar 30 de grade. Și în București mâine vor fi posibile 28-29 de grade, iarăși chiar foarte aproape de 30 de grade. Prin urmare, jumătate de țară mâine cu temperaturi care să coboare spre cele normale pentru această perioadă sau chiar ușor sub acestea, în schimb, în rest, să rămână foarte cald. Marți, miercuri, într-adevăr, scad temperaturile în toate regiunile. Nu se mai depășesc 20-21 de grade în nicio parte a țării, iar 18-22 de grade să mai fie doar prin Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în rest cam între 12 și 19, hai să spunem cu totul izolat, 20 de grade. O încălzire a vremii va începe spre sfârșitul săptămânii, cam vineri, sâmbătă, duminică, să crească din nou valorile termice și din nou la începutul săptămânii viitoare să fie temperaturi mai de vară așa un pic, dar nu ca în miez de vară, ci pe la început de vară, cum spuneam, cam 25 sau un pic peste 25 de grade.
0: Acest vortex polar aduce și ninsori, poate la munte?
1: Masa de aer rece care va ajunge și în zona țării noastre va determina ninsori doar în zona înaltă de munte, adică la altitudini în general de peste 1700 de metri. Pot să fie și un pic mai jos, dar în special la peste 1700 de metri, mai spre creastă, așa. Însă, da, vor fi ninsori, deocamdată acestea par a fi slabe cantitativ.
0: Mulțumesc, în direct cu noi, Meda Andrei, meteorolog ANM. Mergem mai departe. Au văzut polițiștii și s-au aruncat în apă. Au fost scene spectaculoase la granița noastră, în Maramureș mai exact, unde trei traficanți au abandonat 6 colete cu peste 3200 de pachete de țigări. Polițiștii de frontieră au tras 5 focuri de avertisment, dar bărbații au sărit în apă și au reușit să ajungă not în Ucraina. Mai multe informații are Dana Costache.
2: Polițiștii de frontieră din Marea Mureș au observat la aproximativ 20 de metri de granița cu Ucraina trei persoane care transportau în spate pachete voluminoase și care se îndreptau spre localitatea Valea Vișeului. Polițiștii le-au cerut verbal suspecților să se oprească, însă aceștia au abandonat coletele și s-au îndreptat spre teritoriul statului vecin, spre Ucraina. Ulterior, oamenii legii au tras 5 focuri de avertizment în plan vertical, însă cele trei persoane nu s-au oprit și au sărit în apa râului Tisa, întorcându-se pe teritoriul ucrainean. Autoritățile din statul vecin fiind anunțate despre incident pentru o anchetă comună cu statul român. Au fost confiscate peste 3.000 de pachete cu țigări fără timbru fiscal în valoare de aproximativ 63.000 de lei. Țigări care urmau să fie vândute pe Piața Neagră din România. La începutul acestei săptămâni, inspectorii vamale au descoperit de asemenea în județul Ilfov peste 1.000.000 de țigarete de contrabandă ascunse în compartimente special amenajate în podeaua a două mijloace de transport. Prejudiciul depășea 930.000 de lei. Și tot în aceste zile, într-un autotren care a intrat în România prin Vama Nădlac, inspectorii antifraudă au găsit 4 milioane de țigarete netimbrate. Pentru această marfă trebuiau plătite taxe fiscale de peste 3,7 milioane de lei.

0: Avem premier desemnat. Cele 10 zile pe care Siegfried Mureșan le are la dispoziție pentru a-și alcătui cabinetul și a obține majoritatea se socotesc începând de luni, când decretul de nominalizare semnat ieri de președinte va fi publicat în Monitorul Oficial. Cum se derulează în continuare calendarul învestirii, ne spune Andreea Bratu.
1: Potrivit informațiilor obținute pe surse, președintele României a semnat decretul prin care îl desemnează pe Siegfried Mureșan premier. Ce urmează și când am putea avea un guvern investit? Vedem aici calendarul. Cel mai probabil decretul va fi publicat în Monitorul Oficial luni 21 septembrie. Apoi Siegfried Mureșan va avea la dispoziție 10 zile pentru a cere votul Parlamentului, ceea ce înseamnă că la începutul lunii noiembrie ar putea avea loc audierile în comisii ale miniștrilor propuși și votul în plenul reunit. Procedura este simplă. La aritmetica parlamentară sunt însă probleme. Dacă adunăm toate voturile PNL, USR, UDMR și ale minorităților naționale, s-ar strânge 187, la o diferență mare de majoritate necesară, 233 de voturi. De altfel, Siegfried Mureșan a declarat la Digi24 că în acest moment s-ar baza pe 169 de voturi și că va încerca să-i convingă și pe socialdemocrați să-l susțină. Scenariul respins însă categoric de PSD.
0: Nici Traian Băsescu nu vrea anticipate, spune că țara nu își permite genul acesta de alegere acum, iar susține că organizarea lor ar prelungi criza politică pentru cel puțin încă 4 luni.
2: Alegerile anticipate sunt o variantă?
3: Sunt o variantă constituțională, dar am avea un guvern în urma alegerilor peste vreo 4 luni. Ceea ce România nu își poate permite. Nu e posibil să organizăm anticipate imediat. Deci, pentru a organiza anticipate, ar trebui întâi să avem un guvern care să dea o rectificare la buget.
0: Chiar în ziua în care România se confrunta cu unul dintre cele mai violente proteste din ultimii ani, Șoșoacă se plângea la ruși. Lidera SOS a intrat în direct la Russia Today, principala televiziune de propaganda lui Putin. Discursul e dus la limita absurdului, Șoșoacă susținând inclusiv faptul că românii mor de sete pentru că apa e oprită de munți.
4: In the capital of Romania, here we can see the dictatorship of European Union, which is imposed in Romania by all these political parties who rule entire Romania. And when my deputies from SOS Romania political party, which are in opposition, the only opposition of Romania, get out on the streets and defend the protesters, in that moment the police and gendarmes started to gas them and to beat them. So this is the so-called democracy of European Union, beating, slavery, gas, and they want population to be slaves. It's unbelievable. Here people are in starving, believe me. And now the politicians who are in power, they stop the water. Can you imagine this? They go on the mountains and stop the water and bring the water to their companies. What is this? This is insanity.
0: Lui în acest weekend, show spectaculos de lumini și muzică. Vedem ce s-a întâmplat ieri, dar și care este programul pentru astăzi imediat. NATO e pregătit pentru orice ar încerca rușii în perioada următoare, este concluzia întâlnirii Comitetului Militar al Alianței de la Copenhaga. Șeful celei mai înalte autorități militare din NATO a spus că pentru flancul estic există planuri care acoperă scenarii de la atacurile hibride până la un atac armat. În replică la măsurile de apărare ale NATO, Putin susține că, de fapt, aliații se pregătesc acum să invadeze Rusia.
5: We have 4,000 pages of plans for the eastern flank, and this goes from the minimal crisis or interference in our soil with, I mean, Article 5 and on, but everything, the alliance is ready, the structure is ready, the soldiers, the system, the weapons are ready. And for hybrid activities, there is not an automatic Article 5 request, because, I mean, they used to stay under the threshold.
6: НАТО разбухает, расширяется. уже в другие регионы мира заходят. Некоторые европейские лидеры в открытую заявляют о том, что готовятся к войне с Россией. На мой взгляд, пытаются просто спасти свои падающие рейтинги, прикрывая ошибки в экономической и социальной политике.
0: Sunt alegeri în Rusia astăzi. Putin joacă ruleta rusească cu aceste alegeri parlamentare. Calculele arată că în Duma de Stat ar putea intra mulți veterani ai războiului din Ucraina, care ar putea sprijini eventual prelungirea conflictului, așa cum își dorește Putin, sau ar putea să se întoarcă împotriva lui. Sunt analize făcute de occidentali pe care ni le explică Alexandra Dinu.
7: Bine v-am găsit. Alegerile pentru Duma de Stat par o sabie cu două tăișuri pentru Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin vrea ca cei care luptă pe frontul din Ucraina să primească drept recompensă funcții parlamentare. Newsweek spune că pe listele electorale sunt 186 de participanți la războiul din Ucraina, dintre care 52 candidează din partea Partidului Rusia Unită, Partidului Putin. Până aici totul pare foarte simplu pentru liderul de la Kremlin, numai că tot aici apare și paradoxul. Aceeași categorie pe care Kremlinul o promovează ar putea deveni în timp o amenințare. Odată ajunși în funcții, veteranii ar putea să critique în plen și în fața oamenilor conducerea militară, nu ca până acum la colțuri, să ceară schimbări pentru front sau să devină o categorie cu interese proprii, nu doar o extensie a Kremlinului.
0: Germania votează din nou, iar scrutinul de azi poate deveni un moment decisiv pentru cancelarul Friedrich Merz. Alegătorii din Berlin, dar și din Mecklenburg-Pomerania Occidentală și aleg parlamentele regionale, însă miza depășește cu mult cele două landuri. După victoria spectaculoasă a partidului AfD în Saxonia-Anhalt, presiunea asupra cancelarului și asupra CDU a crescut puternic. În Mecklenburg, AfD pornește din nou cu un scor foarte mare. Cel mai recent sondaj îi dă 38%. Partidul a obținut deja un rezultat istoric în Saxonia-Anhalt, pe 6 septembrie, 44%. În Berlin, însă, situația e diferită. Acolo, cursa pentru primul loc este foarte strânsă între CDU și Die Linke, adică stânga. Cele mai recente sondaje dau CDU la 20%, Die Linke la 21%, iar AfD pe 3,18%. Cel mai lung viaduct de autostradă din România prinde contur după montarea grinzilor pe viaductul Topa Mică de pe autostrada 3 Transilvania. Va urma și turnarea asfaltului. Imaginii filmate din dronă cu stadiul lucrărilor au fost puse pe internet.

0: Sărbătoarea dedicată zilelor Bucureștiului a continuat aseară în Piața Constituției, unde mii de oameni au venit să vadă un show spectaculos proiectat chiar pe clădirea Parlamentului.
1: Mii de oameni au venit în Piața Constituției să se bucure de spectacolul de lumini și muzică. Show-ul a fost deschis de britanicii de la

0: Au urmat apoi proiecțiile din competiție. 7 concurenți din Ungaria, Japonia, Germania, Franța, China, Statele Unite ale Americii și Brazilia s-au întrecut în creații de lumină spectaculoase. 2 premii au fost puse în joc, unul acordat de juriu, iar celălalt votat de public.
1: Cea de-a 11-a ediție IMAP Bucharest începe în 5, 4, 3, 2, 1...

0: Momentul special al serii a fost proiecția dedicată Nadiei Comăneci cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria gimnasticii.
1: Când cineva vă spune că nu se poate, amintiți-vă că până și tabelele pot fi reproiectate. Limitele sunt făcute pentru a fi depășite. La mulți ani, București și dragi bucureșteni, să fim cu toții de nota 10.
0: Evenimentul de videomapping organizat de Zilele Bucureștilor a ajuns la cea de-a 11-a ediție.
2: Castelul Bran se află în topul celor mai populare castele din Europa. Dracula, interesul pentru istorie și experiența oferită acolo au adus castelul renumit din Transilvania în atenția turiștilor străini. Bianca Venter ne spune mai multe.
3: Bun găsit! O platformă globală de turism a inclus Castelul Bran din România în top 30 cele mai populare castele și palate din Europa. Castelul Bran se află în clasament pe locul 10 și el este cunoscut și sub numele de Castelul lui Dracula, fiind adesea asociat cu legendele despre acest personaj. Totuși, Castelul Bran are în spate secole de istorie pe care turiștii le descoperă în momentul în care trec de porțile castelului. Pe primul loc în clasament se află castelul din Praga, iar turiștii pot vizita aici și Catedrala Sfântului Vitus, Vechiul Palat Regal sau Strada de Aur. Pe locul al doilea în clasament este Palatul Buckingham din Londra, unde turiștii asistă la ceremonia de schimbare a gărzii și vara se poate vizita și interiorul palatului. Pe locul al treilea este Palatul Schönbrunn din Viena, care marchează anul acesta a 30-a aniversare de când a devenit sit al patrimoniului mondial. Palatul Versailles din Franța este pe locul al patrulea, cu sala oglinzilor, apartamentele regale și cu grădinile spectaculoase. Pe celelalte locuri sunt castele din alte țări, precum Polonia, Spania, Anglia sau Germania.
2: Avocați din țară au schimbat roba cu șorțul de bucătărie. Ei au avut de apărat nu clienți, ci statutul de bucătar talentat, născut din pasiunea pentru gătit. Iar rețetele lor au trecut prin filtrul exigent al unui juriu de profesioniști care la final a dat verdicte la competiția Pledoarie pentru Gust, cea unul avocatului.
4: Grădina Senatului s-a transformat într-o imensă bucătărie în care avocații din toată țara și-au susținut cazurile în fața cratițelor.
5: Acolo e pregătită saramura, e aproape gata. Acum urmează să punem puțin păplită peștele ca să-l ajutăm să nu stea să fiarbă în saramură. Suntem echipa?
6: Poftă de dreptate!
5: Poftă de dreptate!
7: Bună ziua, în primul rând! Avem un curry de legume cu halumi. Este o rețetă care îmbină mai multe culturi, și anume cea indiană, cea mediteraneană, cea românească puțin, pe aici, pe acolo. La muncă suntem cu dreptul penal. În timpul liber mai gătim. Este într-adevăr un hobby de-al nostru.
8: Toate zărăturile sunt scoase și puse separat.
9: Eu nu particip la concursul jurizat pentru că sunt organizator, am venit ca să dau un exemplu. În schimb, particip la concursul popular, în care oamenii care gătesc pot să-și spună opinia.
10: Avocații au avut această idee de a face un concurs de bucătărie. E o pledoarie pentru valori naționale, puse în valoare de oameni educați și de foarte multe ori pofticioși.
4: La fel ca în sala de tribunal, avocații bucătării

0: Cătarii au încercat să convingă jurații că dreptatea este doar de partea lor.
1: Noi ne uităm la mai multe aspecte, dar în principiu ne uităm la tehnică, tehnica de preparare. La final ne vom uita la gust, la modul de prezentare, pentru că e important și modul de prezentare. Punctele se acordă pe diverse tipuri, pe diverse criterii, dar este foarte important să reținem că toate criteriile contează la punctajul final.
0: Competiția de gătit a avocaților s-a aflat la prima ediție.
2: Mergem acum la Timișoara, experiment pentru o zi în cel mai mare oraș din vestul țării. Străzile aglomerate au devenit pentru o zi trotuare, iar oamenii au avut parte și de surprize. De exemplu, unul dintre cele mai circulate poduri de acolo a fost locul unui mic dejun cu muzică.

0: mese în locul mașinilor, muzică în locul claxoanelor și vatmani care dau autografe pe bilete. Așa a arătat pentru o zi centrul Timișoarei. Pe acorduri de muzică clasică, zeci de timișoreni au luat micul dejun pe unul dintre cele mai circulate poduri din oraș.
1: Inedit, inedit. Este o ocazie foarte bună de a explora locurile care sunt practic pentru noi, dar în cotidian, în zilei, trecem mult prea repede pe aici cu mașinile.
2: E o experiență incredibilă și este o idee excelentă pentru comunitate și pentru copii mai ales.
3: E foarte distractiv!
4: E foarte creativ, foarte frumos și ne simțim foarte bine în această atmosferă.
0: La câțiva pași distanță, într-una dintre cele mai aglomerate stații de transport public, vatmanii și călătorii au stat de vorbă. La semafoare n-a mai așteptat nimeni, iar oamenii s-au putut plimba în voie.
5: Foarte mișto, adică te poți plimba liber, ceea ce nu poți să faci niciodată în altă zi.
6: It's amazing. The dance, we were just at the dancing session. It was really good. Like really talented dancers and a lot of cool things going on, so yeah, we love it.
7: Sigur că vibe-ul este de libertate. Eu asta simt eu. Lumea este relaxată. Terminăm cu discoteca pe Bulevardul Loga.
0: Pe străzile fără mașini, gaze de eșapament și claxoane au fost organizate ateliere de desen, film, muzică și dans pentru copii.
8: Donald Trump caută un țar care să conducă dezvoltarea AI în Statele Unite. El vrea să schimbe și denumirea inteligenței artificiale, ce nu-i place și cum vrea să o denumească, vedem imediat.
9: Digi24 FM.
10: Festa, alegria e gioia.
11: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
10: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
11: După Festa Virusali, revenim cu Dolce Far Festa.
10: Două zile cu muzică live, film, modă și cele mai iubite refrene italiene din anii 90.
11: Sâmbătă și duminică, 19 și 20 septembrie, în Piața Italiană din București. Intrare liberă.
10: Eveniment recomandat de Digi FM.
12: Numai meciuri tari, astăzi pe Digi Sport 1.

0: joacă farul în Superliga. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Ștefan Vaida, restaurator.
4: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare mit despre satul românesc este
5: că oamenii lucrează toți în grădină și mănâncă din propria producție. Bullshit. Noi cumpărăm lapte din comerț, crede-mă. Mă rog, e o excepție că eu ți-am adus un...
4: Tu ai venit cu un litru de lapte de...
5: Eu ți-am adus un litru de lapte de biboliță.
4: Biboliță.
5: Pentru că ieri s-a întâmplat ceva foarte, foarte fain. Acum 12 ani am încercat să salvez nu numai case, ci și bibolițele. Pentru că pe vremea
4: Driganele.
5: Mea, driganele, nu? Cum le ziceți voi, la noi, bibolițe erau pe cale de dispariție și am zis, trebuie să fac ceva, adun de la turiștii care vin la muzeu bani și când am 700 de euro sau 600 de euro, cumpăr o biboliță tânără, gestantă și o dau unor oameni care o îngrijesc și le... Și am făcut 13 bibolițe. Le-am dat, după care, după ani de zile, am urmărit ce s-a întâmplat. La unul i-a murit, una s-a necat, unul a vândut-o.
4: O, Doamne!
5: Au supraviețuit câteva și acum, după atâția ani, a venit o fată din sat cu o sticlă de lapte, de bivoliță. Și am zis, da, de unde? Păi nu știi că ne-ai dat acum 10 ani o bivoliță sau două? Zic, da, și le mai ai? Zice, avem 17. Și mi-a crescut inima. Și acum eu cumpăr lapte de la ea. El e fată și după aia dau lapte, dar vreo jumătate de an nu prea dau, că gestația lor e lungă.
4: Și întrebarea numărul 10. Ce te face cel mai fericit?
5: Să inițiez, să am o idee, să inițiez un proiect, să ajut, să-l dezvolt, iar apoi să mă retrag și să las pe mâna altora.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: De la costum și laptop la scutec și plimbări în parc, asistăm la o schimbare de mentalități fără precedent în România. Tot mai mulți tați aleg să intre în concediul de creștere a copilului. Dacă înainte era o excepție, astăzi statisticile arată o creștere clară a numărului de tați care preiau ștafeta acasă.
1: Cosmin are 2 copii și a stat cu ambii acasă în primii 2 ani de viață ai bebelușilor.
2: Decizia s-a luat de nevoie, pentru că la primul copil soția era în rezidențiat. La al doilea copil, deja pentru că îmi plăcuse cu primul copil, am zis hai să încercăm și pe al doilea. Numai că la al doilea a fost mai complicat. Deja începusem o mică afacere. La al doilea, parcă lucrurile au fost puțin diferite, dar la primul exista prejudecăți așa. Eu consider că a fost un timp câștigat, valoros.
1: Schimbările temporare de rol în familie reprezintă încă un subiect privit cu rezervă de mulți români.
3: Pentru mine, personal, ar fi mult mai important ca mama să stea cu copilul, cel puțin în viziunea mea.
4: A fost ca pentru orice mămică. Și a creat conexiunea cu copilul. În privința noastră a fost avantajos așa.
5: Eu am 3 copii. Aș face jumate-jumate dacă s-ar putea. Adică un an să stau eu, un an să stea el.
6: Rolul tatălui se schimbă de la tatăl tradițional, ăla care aduce bunăstare, providerul familiei, la partener activ, implicat, care, uite, nu are nicio rușine să spele vasele și să schimbe scutecul. E normal să fie așa, pentru simplu motiv că societatea s-a schimbat. Avem și un argument economic care este demn de luat în seamă, și anume faptul că ajutorul pentru creșterea copilului, concediu postnatal, este de foarte multe ori mai mare în cazul tatălui. Important este binele copilului și binele familiei deopotrivă.
1: Anul trecut, tații au reprezentat peste 14% dintre beneficiarii indemnizației de creștere a copilului. 21.700 de tați au stat acasă cu bebelușul în locul mamei, număr în creștere față de acum 2 ani. Creșterea este vizibilă și în cazul indemnizației maxime de 8.500 de lei. În medie, 2.000 de tați au primit această sumă lunar anul trecut.
0: Minți strălucite, nopți pierdute în laborator și o ambiție fără limite. O echipă de tineri din România a reușit să realizeze un avion dronă care zboară în mod autonom la sute de kilometri altitudine și poate căra încă o dată propria greutate. În spatele succesului stau însă 9 luni de muncă titanică, nopți albe și mii de calcule precise pentru cel mai important concurs de profil de pe continent.

0: este mândria noastră în momentul de față.
1: VSX este al treilea avion de acest fel construit în laboratorul studenților din București. Decolează și aterizează în mod autonom, iar în cele aproximativ 10 minute de zbor cât durează competiția, trebuie să transporte o încărcătură cât el de grea. Orice mișcare necontrolată, orice ezitare în zbor este depunctată.
0: Specificul competiției Air Cargo Challenge anul acesta a fost de a căra cât mai multe doze standard de 330 de mililitri cu o masă de 360 de grame, iar noi am reușit să încadrăm 6 doze. Poate să zboare cu 130 de km pe oră și să ducă o sarcină utilă de 2,1 kg.
1: Aparatul este alimentat de o baterie litiu-polimer, iar piesele au fost realizate în mare parte de studenți din materiale compozite ultra-ușoare.
0: Aripa V6, o aripă de 2,5 metri semi-eliptică, optimizată din punct de vedere aerodinamic. A fost un efort colosal din partea echipei, deoarece am folosit mai multe profile aerodinamice și am optimizat grosimea acestora pentru nevoile noastre. Configurația în coadă V a avionului, aleasă tot așa pentru eficiență crescută, partea de creier al dronei și a avionului. Avem pilotul automat, senzorul de curent pe care l-am dezvoltat noi, antene pentru radiocomandă și în față avem motorul care este un motor electric fără perii. Am reușit să scoatem niște greutăți incredibil de mici, însumând chiar undeva la 2 kg tot avionul.
1: Doar pentru acest proiect studenții au investit 5.000 de euro, mare parte din sponsorizări.
2: Toamna a început în mare stil, iar moneda oficială de schimb este dovleacul. În Arad, cel mai așteptat festival al sezonului, și-a deschis porțile. Târgul adună la un loc cei mai talentați artizani handmade, producători locali cu bunătăți tradiționale și o mulțime de surprize pentru cei mici și mari. Iar partea cea mai interesantă, biletul de intrare nu se plătește cu bani, ci cu un dovleac.
3: Toată lumea s-a distrat la atelierele de pictat și sculptat dovleci, la jocurile medievale și la călărie.
4: Foarte frumos, am venit de la Timișoara împreună cu familia, ne-am cumpărat dulciuri, tot felul de prostii, mâncare, foarte bună mâncarea, foarte relaxant, plăcut.
5: E foarte fain, e altceva, mi se pare diferit față de restul festivalurilor de toamnă, e așa mai americanesc. Mâncarea, atmosfera, totul e foarte fain, activități pentru copii.
6: Multe jocuri. Uite aici cu baloanele și ne-am plimbat. Este foarte fain, ne place.
7: Ne bucurăm de ultimele zile, poate, așa de frumoase de toamnă. Tu te-ai simțit bine aici?
8: Da. Ne place foarte mult atmosfera și în mod special că este pet-friendly locația.
3: Versatil și gustos, dovleacul e perfect pentru aperitive și celebru pentru deserturile de toamnă.
9: Putem să folosim ca o prăjitură sau o supă și pe lângă asta putem să dovleac copt, bineînțeles, putem să și sculptăm, să colorăm, să ne distrăm, deci putem să folosim în mai multe modalități.
3: Intrarea la festival se face prin cumpărarea unui dovleac, iar banii sunt folosiți pentru susținerea producătorilor locali. Copiii până la 14 ani au intrarea gratuită.
2: Ed Sheeran în lacrimi în fața publicului. Ce s-a întâmplat cu celebrul cântăreț britanic? Vedem imediat. 4 oameni au fost uciși într-un nou atac al armatei americane asupra unei embarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe. Este cea mai recentă operațiune din campania administrației Trump împotriva ceea ce Washington numește narcoterorism. Comandamentul american pentru America de Sud spune că avea informații că embarcațiunea era implicată activ în traficul de droguri și că se deplasa pe rute cunoscute pentru astfel de operațiuni. Armata americană a publicat și imagini cu atacul, cele pe care le vedeam mai devreme. Și să știți că este al doilea atac mortal în Caraibe în mai puțin de 2 săptămâni. Acum 10 zile, alte 3 persoane au fost ucise în același mod. După ce a schimbat pe bandă rulantă numele unui lac, al unui golf și al unui munte, Trump vrea acum să schimbe denumirea inteligenței artificiale. Liderul american a lansat și un sondaj în care spune că numele actual este inexact și propune 3 variante. Inteligența superioară, inteligența extremă sau inteligența supremă. urmăritorii sunt invitați să voteze. Ce va face cu rezultatul, o să vedem. În același timp, Trump a anunțat că e în căutarea unui țar al inteligenței artificiale care să conducă cursa dezvoltării AI, unde principalul adversar a fost numit a fi China. Liderul de la Casa Albă a cerut doar persoanelor cu IQ foarte ridicat să-și depună candidatura pentru funcția de țar. Ed Sheeran recunoaște că a făcut greșeli în gestionarea controversei legate de mesajul pro-Palestina lansat de rapperul Macklemore în deschiderea concertului său. Artistul britanic a rupt tăcerea în deschiderea unui concert din Philadelphia, unde le-a povestit fanilor că nu și-a dorit niciodată să facă activism politic, ci să se concentreze mereu asupra muzicii. În mesajul său, Ed Sheeran a condamnat vehement atât atacul terorist din 7 octombrie din Israel, cât și intervenția disproporționată, citesc, nejustificată a Israelului în Gaza. Aceste comentarii vin după ce Macklemore a fost exclus de la deschiderea concertelor din turneul lui Ed Sheeran, după ce a acuzat Israelul de genocid în Gaza pe scena concertului din New Jersey de săptămâna trecută.
10: I have tried in my career not to be a political commentator of any kind because I want my music and shows to be about unity, not division, about humanity, not politics. The criticism was about something much more important and I've had to take and make difficult decisions and I am making mistakes and I'm so, so sorry. I don't want to disappoint fans and I've never wanted to be an activist musician, but this has put me in the middle of an important and passionate argument about freedom of speech and the most complex political issue on the planet. I am deeply worried about the idea that venues should pre-approve content of performers. My concerts have always been a safe space for everyone, and that matters hugely to me. What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives. I honestly am so grateful that you're here tonight with me. And these songs are about love, hope, and unity.
2: Traversăm poate ultimele zile cu temperaturi de peste 30 de grade din acest an. Cu toate datele vine Iuliana Boanț.
11: Bună dimineața! Vremea va fi caldă. Se vor înregistra temperaturi de până la 32 de grade în sudul Olteniei și al Banatului. Vor fi însă averse și fenomene electrice prin sudul țării, iar vântul va sufla slab și moderat. În capitală va fi timp frumos. Astăzi maxima se va situa în jurul la 29 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Cald va fi și la munte, însă va ploua torențial cu tunete și fulgere, mai ales în masivele sudice. După amiaza se vor putea strânge 20 de litri de apă pe metru pătrat. La începutul săptămânii sunt anunțate precipitații mixte pe creste. Pe litoral va fi vreme frumoasă cu o maximă de 26 de grade Celsius. Cerul va fi variabil în toate stațiunile, în timp ce apa mării va înregistra până la 22 de grade. La începutul săptămânii vor apărea și ploi de vară. Cam atât despre vreme, revin mai târziu și cu alte date.
2: Mergem acum la New York, unde un parc din metropolă s-a transformat în cel mai colorat podium din lume, la a patra ediție a paradei dedicate stăpânilor și prietenilor lor blănoși. Aici căței n-au venit doar la o simplă plimbare, ci s-au întrecut în ținute de-a dreptul spectaculoase, de la costume trăznite la creații demne de Hollywood.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu-l poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: asta. Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Universitatea Craiova a arătat ca o adevărată campioană în fața rivalei FCSB. Roșalbaștrii au fost sfâșiați de Lei din Bănie, care și-au arătat colții încă din start. Etim a avut un gol anulat, după care nimic nu i-a mai oprit pe olteni.
1: Să vedem însă această minge în care și este gol! Asad face 1-0 pentru Universitatea Craiova.
0: Al-Hamlaoui și-a permis să rateze singur cu portarul. Până la pauză a făcut însă 2-0 cu un șut plasat. În repriza a doua a fost și mai rău pentru FCSB.
1: A venit până la urmă Boacu, primite centrarea foarte bine și e gol! 3-0, Alexandru Cicâldău!
0: Bayram a fost altruist și a pus mingea pe tavă lui Elisor. Atacantul francez a transformat în gol și pasa lui Băsceanu. Elisor a reușit prima dublă de când e la Craiova și a închis conturile la 5-0 pentru Universitatea.
2: O seară foarte bună pentru noi, o seară în care ne-a ieșit totul, să spun așa. Am reușit să luăm cele 3 puncte pentru că asta era cel mai important lucru, dar am reușit să le luăm și într-o manieră foarte frumoasă.
3: Nu știu ce e de făcut, habar nu am. Mă bucur din suflet că vine pauza asta, 3 săptămâni, să nu știu ce trebuie să facem, cum să facem, dar e trist și grav ce se întâmplă.

0: Cea mai frumoasă victorie din startul sezonului a fost sărbătorită, cum se cuvine, la Craiova. La final, Mihai Rotaru s-a bucurat în iarbă alături de jucători. Oltenii le-au administrat roșialbaștrilor cea mai drastică înfrângere în campionat cu Gigi Becali, patron.
1: O fericire mare pentru toată lumea. Fiecare om care a venit, cred că a plecat fericit acasă. Nimeni nu s-a așteptat la asemenea scor. Nici noi, sincer.
2: I think we were one step ahead all the time. So I'm very proud of myself and the team.
3: Dacă cineva te-a zis înaintea meciului că se poate să citești cu 5-0, ce ai fi spus?
4: Că se poate. Am arătat-o pe teren.
5: It's no secret. It's the players, the way that they want to compete, the way that they want to be better. And so about this victory is because of them, not because of me.
0: Marius Baciu e istorie la FCSB după umilința suferită de roșialbaștri în bănie. Gigi Becali caută de urgență antrenor.
6: Trebuie să pleci, adică nu are ce să facă, săracul, n-ai ce. Adică, și de ce? Pentru că, eu am spus că n-avem valoare.
7: Brădui e o soluție? Acum el spunea că nu vorbește câte un antrenor.
6: Dar dacă nici nu răspunde la telefon, nu știu, cred că s-ar putea că nici nu ține telefonul cu el, cred că prea multe telefoane am dat.
7: Gigi, există vreo variantă să-l pui pe Șumudică? Există posibilitate? Un procent?
6: Orice variantă poate să fie posibilă. Dacă Adam Petrescu l-ar vrea, mâine l-aș pune.
0: Becali a rămas impresionat de forța de joc a campioanei.
6: Problema e că e 5-0 la valoare, adică 0 valoare, 5 Craiova, valoric, lasă golurile. Ăștia văd că fac, la Craiova a făcut acolo un staff care a dus jucători. Mă iau și eu acum, de s-au luat ei an și an după mine, acum mă iau și eu după ei, că sunt mai tineri, mai pricepuți.
0: Jucătorii de la FCSB nu au știut ce i-a lovit la Craiova.
8: De ce am căzut așa de mult? Nu pot să-mi dau seama cum am ajuns în situația asta, sincer, chiar nu. Depinde de tine foarte mult și trebuie să pui osul la treabă. Să dai foarte mult, să fii mult mai disciplinat, mult mai serios și nu trebuie să ajungem în asemenea situație.
0: CFR a rămas invincibilă pe teren propriu în actualul sezon și după duelul cu Botoșani. Răzvan Creț l-a faultat dur pe Brown și a fost eliminat după intervenția arbitrajului video. Clujenii au profitat din plin de avantaj și au înscris de 2 ori în 5 minute. Billy Boc a deschis scorul în Gruia. Cordea a dat o pasă perfectă peste apărarea moldovenilor, iar Drazici a dublat avantajul echipei lui Șumudică. Oaspeții au început să spere la un egal după ce Coftaliu a redus din diferență. Nu s-a mai pus însă problema învingătoarei după primul gol al lui Sergiu Buș de la revenirea la Cluj.
9: O victorie mare, o victorie importantă, câteodată e mai greu să joci împotriva unei echipe care joacă în 10. Sper să arătăm din ce în ce mai bine fizic, fiindcă și a doua repriză am avut probleme, am avut perioade de joc când am căzut.
10: Să joci împotriva CFR-ului 10 oameni din minutul 6-7 este foarte dificil. Dar chiar și așa, cred că ne-am ridicat la nivelul CFR-ului și în 10 oameni.
11: Digi24 FM.
12: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
13: Florin Prunea la scenă deschisă. Foarte curioasă sunt, Florin, cum ești atunci când ai pierdut un meci?
14: Când eram jucător, primul lucru care făceam după meci, vreau să ajung acasă, să fac analiza mea. Dacă, Doamne ferește, greșeam, nu puteam să dorm noaptea. Dar de ce? Că a fost o fază simplă. Dar de ce n-am făcut așa? Dar de ce nu așa?
13: Și te consumai să mă foarte mult.
14: Foarte mult mă consumam. Foarte mult. Eu ca fire sunt ard foarte repede, dar mă și liniștesc destul de
13: repede. Când ți-ai dat seama că ai devenit foarte celebru?
14: Când mi-am dat seama?
13: Acum 2 ani, nu spune. Când ți-ai făcut pagina de Facebook.
14: Mi-am făcut, pagina mea de Facebook și de Insta și TikTok, filmulețe pe care le mai fac și live-urile care le mai fac. Eu nu am putut să cred cum eu la o postare, la o simplă postare, pot să am 1 milion de vizualizări într-un timp foarte scurt. Și zic, nu, e ceva neregulă. Mă gândeam la început, la explozia când am explodat, cu chestiuni foarte simple. Din viața mea, unde mă duc eu, delegatul UEFA, ce fac eu pe acolo, cu arbitrii, cu foști jucători, interviuri, cu Pavel Nedved, de exemplu cu Selmeșii. M-am chemat pe Selmeșii la podcast, zic, ce fac eu cu asta, că asta nu știe bine românește. Zic, nu se uită nimeni la noi. Și am pus o singură întrebare. Tibi, de ce ai ales România în locul Ungariei? Și el mi-a răspuns, pentru că eu nu sunt ungur, sunt român. Când mi-a răspuns, mi-am dat seama, zic, wow, asta explodează. În 4 ore aveam 500.000 și a început scandalul între secui cu unguri, că de ce? Că Selime și el de-al nostru, e secui, bravo Tibi. Ungurii nu, că nu e, că e de-al nostru. Românii, bravo Tibi.
15: Oamenii sunt curioși, oamenii vor să vadă un om autentic până la urmă și pe rețelele de socializare. Viața asta așa este. Cum este ea.
14: Chiar, pentru dacă, că... chiar dacă ți-e și eu mi-am luat, am făcut și greșeli. De exemplu,
15: n-am avut de lucru,
14: m-am luat de, dar involuntar, de doamna Buzoianu. Regret enorm de mult, enorm de mult ce am făcut. Și mi-am luat-o după aceea. Mi-am cerut scuze, chiar am vrut să mă duc să-i ofer un buchet de flori. Am greșit.
11: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
15: Florin Prunea la Scenă Deschisă. Erau farse pe care le făceați în cantonament?
14: Era o grămadă farsă, nu o
15: da,
14: farsă.
15: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
14: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi am semnat majoritatea, la echipa națională vorbesc, am semnat cu o fibă de echipament sportiv, noi spun numele. Și acum ne-au adus ghetele. Jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetelele. Și noi, Lobons, să-i facem ceva, să-i punem... Să zică că sunt ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
15: Nu cred.
14: În geantă i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Ce mi-au dat vreo 10 perechi? Domnule, că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și a adus în cameră și când a desfăcut-o era plină de cărămizi.
15: Se supăra?
14: Nu s-a supărat, nu. George era un băiat ca lumea.
15: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să noi zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
14: Mi-e greu să spun că pe vremea nu aveam așa ceva.
15: Da, dar să ne imaginăm ca și astăzi.
14: Având acel grup, îl avem acum.
15: Bun,
14: există grupul generația noastră în care cine dă tonul, de exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața când m-am trezit și mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
15: Dai tonul.
14: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să nu răspunde imediat. Sau avem o activitate lacutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean, vreo 2, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancare, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
15: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
14: Păi, cred că eu.
15: Care are cel cred mai mult umor? Eu.
14: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
15: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
14: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești că e nenorocire.
11: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
16: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
11: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
17: Între 36.000 și 75.000 de înțepături până la vârsta majoratului. Asta suportă un copil diagnosticat cu diabet de tip 1. Ah. De aceea construim prima clinică universitară integrată de diabet și boli metabolice pentru copii din România. Donează 5 euro prin SMS la 8835 cu textul Salvez.
18: Mesaj de interes public.
19: Următorul guvern va putea să construiască o rectificare bugetară sau un buget, mai ales pentru anul viitor, fără creșteri noi de taxe?
20: Da, o să vedem ceea ce am văzut de 30 de ani încoace. Bugetul făcut din PIX și după aia vedem noi cum merge treaba, mai rectificăm, mai mutăm niște bani de colo-colo.
21: Cristian Grosu vine în fața ta astăzi de la 14.
22: Săptămâna aceasta la Planeta Ești analizăm fenomenul care pune în pericol clădirile uneia dintre cele mai mari metropole ale lumii. De ce au început să crape imobilele din Londra, ne explică experții. Aflăm și ce ascunde locul din Bolivia, unde pământul pare că se unește cu cerul. Toate detaliile la Planeta Ești.

0: Vreme rece în toată țara și ninsori la munte. De mâine încep să scadă temperaturile, ce anunță meteorologii, vedem imediat. Nou atac al Statelor Unite în Marea Caraibilor. 4 oameni au fost uciși după ce o embarcațiune suspectată de trafic de droguri a fost lovită. Universitatea Craiova a umilit-o pe FCSB 5-0 în Superliga. Campioana a reușit una dintre cele mai categorice victorii. Bună dimineața, sunt Radu Cerbănescu, bun venit la știri. România intră oficial în linie dreaptă pentru formarea unui nou guvern. Începând de luni, cronometrul a pornit. Siegfried Mureșan, premierul desemnat, are la dispoziție exact 10 zile calendaristice pentru a creiona noul cabinet și a obține votul de investitură în Parlament. Cu decretul prezidențial trimis spre publicare în Monitorul Oficial, mizele sunt uriașe, iar negocierile din culise se anunță a fi contra cronometru. Cum se derulează în continuare calendarul investirii, ne spune Andreea Bratu.
1: Potrivit informațiilor obținute pe surse, președintele României a semnat decretul prin care îl desemnează pe Siegfried Mureșan premier. Ce urmează și când am putea avea un guvern investit? Vedem aici calendarul. Cel mai probabil decretul va fi publicat în Monitorul Oficial luni 21 septembrie. Apoi Siegfried Mureșan va avea la dispoziție 10 zile pentru a cere votul Parlamentului, ceea ce înseamnă că la începutul lunii noiembrie ar putea avea loc audierile în comisii ale miniștrilor propuși și votul în plenul reunit. Procedura este simplă. La aritmetica parlamentară sunt însă probleme. Dacă adunăm toate voturile PNL, USR, UDMR și ale minorităților naționale, s-ar strânge 187, la o diferență mare de majoritate necesară, 233 de voturi. De altfel, Siegfried Mureșan a declarat la Digi24 că în acest moment s-ar baza pe 169 de voturi și că va încerca să-i convingă și pe socialdemocrați să-l susțină. Scenariul respins însă categoric de PSD.
0: A renunțat la Spartan președintele Nicușor Dan, zboară la New York cu un avion private, de tip private jet, închiriat de la o companie din Luxemburg, anunță Boarding Pass. Potrivit portalului de știri din domeniul aviatic, ar fi vorba despre același tip de aeronavă folosit și de fostul președinte Klaus Iohannis în mai multe deplasări externe în Europa și în Orientul Mijlociu. Deocamdată costul deplasării lui Nicușor Dan la adunarea generală a ONU nu este cunoscut, dar jurnaliștii amintesc cât a costat o călătorie a lui Klaus Iohannis de la București la New York și înapoi cu escală la Sibiu, 460.000 de lei, așadar aproape 100.000 de euro. Pregătiți hainele groase și umbrelele. O masă de aer polar lovește România începând de mâine, aducând o schimbare drastică a vremii. Dacă în primele zile ale săptămânii termometrele abia vor mai trece de pragul de 20 de grade în toată țara, la munte iarna și intră deja în drepturi. Meteorologii anunță primele ninsori. E și o veste bună. Răcirea e de moment. Spre sfârșitul săptămânii, vremea se încălzește.
2: Se răcește vremea, accentuat mâine în partea de vest, nord, nord-est, centru a teritoriului. Aici temperaturile vor fi cuprinse doar între 14 și 23 de grade. Marți, miercuri, într-adevăr, scad temperaturile în toate regiunile. Nu se mai depășesc 20-21 de grade în nicio parte a țării. Masa de aer rece care va determina ninsori doar în zona înaltă de munte, adică la altitudini în general de peste 1700 de metri. Deocamdată acestea par a fi slabe cantitativ. O încălzire a vremii va începe spre sfârșitul săptămânii, cam vineri, sâmbătă, duminică, să crească din nou valorile termice.
0: România se inflamează iarăși pe un alt subiect după cel al Merdenelei. Scandal în jurul statuii lui domnul Goe, a lui Caragiale. Statuia a fost vopsită în culorile curcubeului și a provocat un întreg tărăboi. Ce se întâmplă, vedem imediat. Au văzut polițiștii și s-au aruncat în apă. Scene spectaculoase așadar la graniță, în Maramureș mai exact, unde trei traficanți au abandonat 6 colete cu peste 3200 de pachete de țigări. Polițiștii de frontieră au tras 5 focuri de avertisment, dar bărbații au sărit în apă și au reușit să ajungă în not în Ucraina. Mai multe informații despre ce s-a petrecut acolo are Dana Costache.
3: Polițiștii de frontieră din Maramureș au observat la aproximativ 20 de metri de granița cu Ucraina trei persoane care transportau în spate pachete voluminoase și care se îndreptau spre localitatea Valea Vișeului. Polițiștii le-au cerut verbal suspecților să se oprească, însă aceștia au abandonat coletele și s-au îndreptat spre teritoriul statului vecin, spre Ucraina. Ulterior, oamenii legii au tras 5 focuri de avertizment în plan vertical, însă cele trei persoane nu s-au oprit și au sărit în apa râului Tisa, întorcându-se pe teritoriul ucrainean. Autoritățile din statul vecin fiind anunțate despre incident pentru o anchetă comună cu statul român. Au fost confiscate peste 3.000 de pachete cu țigări fără timbru fiscal în valoare de aproximativ 63.000 de lei. Țigări care urmau să fie vândute pe Piața Neagră din România. La începutul acestei săptămâni, inspectorii vamale au descoperit de asemenea în județul Ilfov peste 1.000.000 de țigare de contrabandă, ascunse în compartimente special amenajate în podeaua două mijloace de transport. Prejudiciul depășea 930.000 de lei. Și tot în aceste zile, într-un autotren care a intrat în România prin Vama Nădlac, inspectorii antifraudă au găsit 4 milioane de țigarete netimbrate. Pentru această marfă trebuiau plătite taxe fiscale de peste 3,7 milioane de lei.
0: Și o informație de ultimă oră acum, un mesaj din partea premierului desemnat, Siegfried Mureșan, postat pe internet, o să-l vedem imediat. Premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii. Dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina, se înșală amarnic. Vom păstra lumina aprinsă și vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român. Nu facem asta împotriva cuiva anume, ci pentru toți oamenii cinstiți din România care muncesc și care merită să beneficieze la maxim de pe urma muncii cinstite pe care o fac. Se încheie mesajul lui Siegfried Mureșan. Mergem mai departe, vă avertizez că sunt informații care vă pot afecta emoțional. Bătut, nehrănit și lăsat fără îngrijiri medicale, e povestea unui cal din Suceava despre care anchetatorii spun că a fost supus unor violențe repetate. Recent stăpânul l-ar fi lovit din nou chiar pe stradă. Animalul avea răni. Tânărul de 23 de ani, proprietarul, a fost arestat. Vă avertizez așadar că sunt detalii care vă pot afecta emoțional. Cruzimea față de animale în România se pedepsește, ne spune mai multe Bianca Venter.
4: Din ancheta făcută de către polițiști a reieșit faptul că bărbatul din Pătrăuț, județul Suceava, și-a lovit de mai multe ori calul pe un drum județean din localitate cu un obiect din lemn. Potrivit monitorul de Suceava, medicii veterinari au stabilit în urma examinărilor făcute că animalul nu a fost rănit corespunzător, a fost ținut în condiții precare și avea mai multe răni grave pentru corpul. Astfel, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat acum pentru schingiuirea animalelor, rănirea cu intenția animalelor, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.
0: Motorina mai scumpă înseamnă transport la preț ridicat, cumpărături săptămânale cu buget tot mai mare și, într-un final, inflație. Carburanții diesel au ajuns în acest weekend la 11 lei litrul, aproape benzina 9,99, deci practic 10 lei. Ce se întâmplă? Aflăm de la Mihai Volușescu.
5: Bun găsit tuturor, motorina s-a scumpit din nou cu până la 9 bani pe litru în unele benzinării. Astfel, un litru a ajuns să coste și 10 lei și 93 de bani la unele stații din țară. În cazul benzinei, prețul a urcat până la 9 lei și 99 de bani pe litru și asta în condițiile în care este în vigoare o reducere cu 25% a accizei la motorină. Fără această măsură, motorina ar costa în prezent cu aproximativ un leu mai mult pe litru. Scumpirile vin pe fondul creșterii cotațiilor internaționale ale petrolului și carburanților, dar și al problemelor de aprovizionare provocate de conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina. În plus, stocurile sunt în scădere, iar capacitatea de rafinare din Europa s-a redus. Situația este asemănătoare și în restul Uniunii Europene, arată Euronews. Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Europene, carburanții au ajuns la prețuri record, iar presiunea asupra lor ar putea continua până în octombrie, când s-ar atinge un nou vârf de scumpiri.

0: NATO e gata pentru orice ar încerca Rusia în perioada următoare, este concluzia întâlnirii Comitetului Militar al Alianței la Copenhaga. Există planul care acoperă scenarii de la atacuri hibride până la un atac armat. În replică la măsurile de apărare ale NATO, Putin susține că, de fapt, aliații se pregătesc pentru un atac asupra Rusiei.
1: We have 4,000 pages of plans for the eastern flank, and this goes from the minimal crisis or interference in our soil with, I mean, Article 5 and on, but everything, the alliance is ready, the structure is ready, the soldiers, the system, the weapons are ready. And for hybrid activities, there is not an automatic Article 5 request, because, I mean, they used to stay under the threshold.
2: НАТО разбухает, расширяется, уже в другие регионы мира заходит. Некоторые европейские лидеры в открытую заявляют о том, что готовятся к войне с Россией. На мой взгляд, пытаются просто спасти свои падающие рейтинги, прикрывая ошибки в экономической и социальной политике.
0: Путин joacă la ruleta rusească cu alegerile parlamentare care au loc chiar în acest weekend. Proiecțiile arată că în Duma de Stat vor intra mulți veterani ai războiului din Ucraina. Planul oficial este de a-i transforma noua elită loială, însă marea necunoscută rămâne loialitatea lor pe termen lung. Vor sprijini prelungirea războiului sau se vor întoarce împotriva liderului de la Kremlin, nemulțumiți de realitățile din țară, ne explică Alexandra Dinu.
3: Bine m-am găsit. Alegerile pentru Duma de Stat par o sabie cu două tăișuri pentru Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin vrea ca cei care luptă pe frontul din Ucraina să primească drept recompensă funcții parlamentare. Newsweek spune că pe listele electorale sunt 186 de participanți la războiul din Ucraina, dintre care 52 candidează din partea Partidului Rusia Unită, Partidului Putin. Până aici totul pare foarte simplu pentru liderul de la Kremlin, numai că tot aici apare și paradoxul. Aceeași categorie pe care Kremlinul o promovează ar putea deveni în timp o amenințare. Odată ajunși în funcții, veteranii ar putea să critique în plen și în fața oamenilor conducerea militară, nu ca până acum la colțuri, să ceară schimbări pentru front sau să devină o categorie cu interese proprii, nu doar o extensie a Kremlinului.
0: Negu Jordan e viral și în România și în Ucraina după un moment din timpul summitului din Ucraina. O jurnalistă de acolo l-a filmat pe Negu Jordan în timp ce își aranja tacticos șosetele chiar lângă Volodymyr Zelensky.

0: După scandalul Merdenelei, România se inflamează din nou. Statuia domnului Goe din fața gării din Ploiești a fost vopsită în culorile curcubeului. Gestul a provocat reacții aprinse și e subiect de dispută politică.
1: Bine veniți și aduce o veselie. Dacă știți, cred că v-ați luat mobilă în casă și după un an, doi, dacă o schimbați, vă place. Chiar dacă e aceeași mobilă și doar îi mutați locul. Deci mie îmi place și cred că e opinia la mai mulți oameni.
2: Să-l facă la loc. Nu așa, ce e?
3: 10.237.
2: Ăsta nu e domnul Goe.
3: Operat de transferoviar călător, pleacă.
2: Cine l-a pictat?
3: Slănic, de la linia...
2: Cine l-a spuit? Nu e un om serios.
4: Am văzut cât de frumos este colorat. Mi-a plăcut la nebunie, pentru că practic am avut senzația că simbolizează veselie, distracție, e simpatic foc. Și da, curcubeu, ok, e curcubeu, este simbolul inorogului, simbolul bogăției de la capătul curcubeului.
5: Nu, este o culoare amuzantă, ținând cont de faptul că este copil.
6: Aveam, să zic, cea mai vagă idee despre domnul Goe și în ce culori era original pictat, acum mi se pare și mai fain în culorile astea. PSD, bineînțeles, își dă în peti cum face de obicei, politizează un nimic până la urmă și la urmă, mai ales că îl face simbol național pe domnul Goe, care nu e chiar simbol național, era un simbol al prostiei crase, care dăinuia pe vremea lui Caragiale.

0: Tinerii români așteaptă până după 27 de ani ca să se mute din casa părintească. Însă, dincolo de statistică, se ascunde un context economic complicat. Salariile modeste raportate la o piață imobiliară în care chiriile au explodat transformă independența financiară într-un vis.
1: Doru are 27 de ani și a stat o vreme în chirie, dar acum s-a întors să locuiască din nou la părinți.
2: Încă stau cu ai mei. Deși muncesc și am foarte multe proiecte, am considerat că momentan e o alegere mai bună. Am stat în chirie și, sincer, prefer să plătesc, nu știu, o rată lunară, un credit. Dar știu că, la final, casa e a mea.
3: Eu încă stau cu părinții.
4: Ne spui câți ani ai?
3: Am 22. Cât mai curând posibil vreau să mă mut. Momentan abia am terminat facultatea. Și m-am angajat. Aș vrea totuși să am ceva al meu. Și chiria este bună.
1: 27 de ani și 4 luni este vârsta la care, în medie, tinerii români se mută de la părinți, arată datele Eurostat. Nu este neapărat o decizie ce ține de independență, ci de prețurile locuințelor care au ajuns la un nivel record. Peste 2300 de euro pe metru pătrat în București pentru un apartament cu două camere, iar chiria 600 de euro pe lună.
5: În același timp, salariile au crescut pe hârtie, dar nu și în portofele. În luna iulie acestui an, salariul mediu net a fost de 5.820 de lei, în creștere cu 5,5% față de luna iulie anului trecut. Puterea de cumpărare a scăzut însă cu 2,5 puncte procentuale.

0: la 36 de ani, iar tinerele la 33 de ani. Abia după această vârstă vin și copiii.
1: În Spania, tinerii pleacă din casa părintească tot după 30 de ani.
2: Pentru tinerii spanioli, calculul este destul de simplu. Chiria medie aici este de 1100 de euro, cam așa, iar salariul mediu pe care îl obțin cei 6 din 10 tineri care reușesc să-și găsească un loc de muncă este de 1300 de euro. Practic, plecatul de acasă este o dorință imposibilă.
1: Sociologii spun că plecatul cât mai devreme de acasă îi ajută pe tineri.
3: În țările în care se pleacă mai devreme de acasă, reușitele sunt mult mai evidente decât la noi, când se pleacă târziu. Vedeți, este corelația între plecarea de acasă, vârsta la prima căsătorie, care a crescut semnificativ, s-a dus aproape la 30 de ani, vârsta la primul, la nașterea primului copil.
1: Cel mai devreme pleacă din casa părintească tinerii din țările nordice, dar și cei din Franța, respectiv până împlinesc 23 de ani.
4: Sărbătoarea zilelor Bucureștiului a atins apogeul aseară în Piața Constituției, unde clădirile emblematice ale orașului au prins viață. Fațada Palatului Parlamentului s-a transformat într-un ecran uriaș pentru un show electrizant, sincronizat perfect cu o coloană sonoră grandioasă.

0: frumos, ne plac foarte mult proiecțiile și am venit să ascultăm pe Rudimental.
1: Se îmbină atât de bine muzica și cu aceste proiecții, cum vi se pare?
0: Foarte bine se îmbină și muzica, mai ales cea electronică, merge mână în mână cu proiecțiile, luminile.
2: Incredibil din punctul meu de vedere. Este prima dată când particip la așa ceva. Fiecare se distrează în felul lui. Unii dansează, unii pur și simplu stau și privesc. Și cumva proiecțiile amplifică sunetul muzicii.
3: Foarte ok și spectaculos, de frumos.
4: Au urmat apoi proiecțiile din competiție. 7 concurenți din Ungaria, Japonia, Germania, Franța, China, Statele Unite ale Americii și Brazilia s-au întrecut în creații de lumină spectaculoase. 2 premii au fost puse în joc, unul acordat de juriu, iar celălalt votat de public.
5: Cea de-a 11-a ediție IMAP Bucharest începe în 5, 4, 3, 2, 1...

0: Evenimentul special al serii a fost proiecția dedicată Nadiei Comăneci cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria gimnasticii.
1: Când cineva vă spune că nu se poate, amintiți-vă că până și tabelele pot fi reproiectate. Limitele sunt făcute pentru a fi depășite. La mulți ani, București și dragi bucureșteni! Să fim cu toții de nota 10!
0: Evenimentul de videomapping organizat de Zilele Bucureștilor a ajuns la cea de-a 11-a ediție.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Una din temele moțiunii de cenzură a mers pe această direcție, legată de listarea la bursă a unor companii sau ale unor pachete minoritare din companii ale statului român. Haideți să ne explicați și nouă diferența dintre nu ne vindem țara, privatizare, vânzare de acțiuni, listare la bursă.
5: Noi cred că trăim în continuare niște traume dintr-o perioadă sălbatică de privatizări din anii 90, din începutul anilor 2000.

0: care în mod normal, pentru că era un gen de privatizare pentru închidere și exploatare activelor pe bani puțini, normal că a creat un reflex că dacă cineva preia chestia asta, înseamnă că ne-am vândut țara pe bani puțini. Dar acum vorbim de o economie mult mai matură și în care noi constatăm că e adevărat că nu toate companiile private merg bine și sunt conduse profesionist neapărat și nu toate companiile de stat merg prost și sunt conduse catastrofic neapărat. Dar, ca regulă generală, orice organizație care are o guvernanță, ce înseamnă guvernanță? Înseamnă ierarhia asta în care ai niște directori executivi care sunt puși de un consiliu de administrație. Consiliul ăla de administrație este numit de acționari și ambele straturi, și stratul ăsta de guvernanță al consiliului de administrație și stratul ăla de guvernanță al conducerii executive, sunt oameni pregătiți care știu despre ce vorbesc. Dacă schimbi structura de acționariat a unei companii care este în momentul ăsta deținută 100% de stat, ca să fie câteva procente în care niște oameni normali pe bursa de la București sau altundeva cumpără niște acțiuni, ei au dreptul să numească un consiliu, pe cineva în consiliul de administrație. Deciziile vor fi luate majoritar în continuare de stat, dar transparența decizională la care te obligă bursa, transparența de informație la care te obligă bursa, va forța cumva lucrurile ca oamenii ăștia care sunt acolo la butoane să fie forțați, și eu zic că nu e un lucru rău dacă sunt forțați, să facă lucruri legale, să facă lucruri în beneficiu tuturor acționarilor, inclusiv acționarul majoritar, statul român. Atenție! Mediile închise, mediile politice închise, care controlează niște resurse care nu sunt ale lor, sunt ale țării. Da? Atunci când ai o mână de politicieni care controlează niște resurse ale țării, se întâmplă frecvent ce spune Acemoglu în de ce națiunile eșuează. Se întâmplă că se creează un fel de conducere extractivă, care extrage de acolo valoare în beneficiu unora puțin.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: 4 oameni au fost uciși într-un nou atac al armatei americane asupra unei embarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Marea Caraibilor. E cea mai recentă operațiune din campania administrației Trump împotriva ceea ce ei numesc narcoterorism. Comandamentul american spune că avea informații că embarcațiunea era implicată activ în traficul de droguri și se deplasa pe rute cunoscute pentru astfel de operațiuni. Armata americană, de altfel, a și publicat cu imagini cu atacul, sunt cele pe care le vedem acum. E al doilea atac mortal în Caraibe, mai puțin de 2 săptămâni. Acum 10 zile, alte 3 persoane erau ucise în același fel. Ed Sheeran în lacrimi, el recunoaște că a făcut greșeli în gestionarea controversei legate de mesajul pro-Palestina lansat de rapperul Macklemore în deschiderea concertului său. Artistul britanic în vârstă de 35 de ani a rupt tăcerea în deschiderea concertului său din Philadelphia, unde le-a povestit fanilor că, de fapt, nu și-a dorit niciodată să facă activism politic și că și-a concentrat mereu atenția asupra muzicii. În mesajul său, Ed Sheeran a condamnat vehement atât atacul terorist din 7 octombrie din Israel, cât și intervenția disproporționată, citez, nejustificată a Israelului în Gaza. Comentariile acestea vin după ce Macklemore a fost exclus din deschiderea concertelor din turneul britanicului, după ce a acuzat Israelul de genocid în Gaza.
1: I have tried in my career not to be a political commentator of any kind, because I want my music and shows to be about unity, not division, about humanity, not politics. The criticism was about something much more important, and I've had to take and make difficult decisions, and I am making mistakes, and I'm so, so sorry. I don't want to disappoint fans, and I've never wanted to be an activist musician, but this has put me in the middle of an important and passionate argument about freedom of speech and the most complex political issue on the planet. I am deeply worried about the idea that venues should pre-approve content of performers. My concerts have always been a safe space for everyone, and that matters hugely to me. What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives. I honestly am so grateful that you're here tonight with me. And these songs are about love, hope, and unity.
0: E o zi perfectă dacă vă gândiți la o plimbare. Sunt așteptate maxime de 32 de grade Celsius. Vine cu prognoza actualizată în direct Iuliana Boanț.
2: Bun găsit, vremea va fi caldă. Se vor înregistra temperaturi de până la 32 de grade în sudul Olteniei și al Banatului. Vor fi însă averse și fenomene electrice prin sudul țării și în zonele de munte, iar vântul va sufla slab și moderat. În capitală va fi timp frumos, astăzi maxima va atinge 30 de grade Celsius, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Vremea se va menține caldă și la începutul săptămânii, însă vor fi rafale de 45 de km pe oră din orele amiezii. De marți însă temperaturile vor scădea considerabil, chiar și cu 10 grade în termometre. Vor fi ploi slabe peste zi și vânt intens. Eu mă opresc aici, dar revin mai târziu și cu alte date.
0: Iuliana, mulțumesc! E sărbătoare la München, unde s-a dat startul festivalului Oktoberfest, cu corturile uriașe, arhipline, costume tradiționale bavareze și un record estimat de peste 6 milioane de vizitatori. Atmosfera e așadar garantată, chiar dacă o halbă de bere costă 16 euro.
3: Așa cum prevede tradiția, primarul orașului a fost cel care a deschis primul butoi de bere cu ajutorul unui ciocan. Evenimentul a fost o premieră pentru actualul edil, care a fost învestit în funcție în luna mai, după ce a învins un politician aflat în funcție de 12 ani.
4: Eine wahnsinnige Ehre, also ich habe schon Kindheitserinnerungen mit der Wiesn vom Wildemausfahren, dann in der Früh vor den Festzelten stehen.
3: Timp de 16 zile, milioane de oameni sosiți de pe întreaga planetă în Bavaria sunt așteptați să viziteze cele 17 corturi mari și 21 de dimensiuni reduse, unde se află mai mult de 100 de standuri de bere.
5: Auf die Stimmung, auf die Party und auf die Leute. Sehr gut, schmeckt sehr gut. Ja. Freut einen wieder hier zu sein.
6: We're studying abroad, so we're here just on a fun trip. And we're looking to make great memories and have fun with our friends.
7: I'm looking forward to drinking a load of beer.
8: Yeah.
7: And I cannot wait to listen to music and have a great day at Oktoberfest.
3: La această ediție, prețul unui litru de bere este cuprins între 14,8 și 15,9 euro, în creștere cu 2,4% față de anul trecut. Organizatorii sunt optimiști că acest lucru nu îi va descuraja pe petrecăreți să bea mai mult ca anul trecut, când au fost consumați peste 6,5 milioane de litri de bere. Prima ediție a festivalului a avut loc în urmă cu 216 ani, însă acesta a fost anulat de 26 de ori ca urmare a epidemiilor și războaielor.
0: Un parc din New York s-a transformat în cel mai colorat podium din lume la a patra ediție a paradei dedicate stăpânilor și prietenilor lor blănoși. Aici căței n-au venit doar la o simplă plimbare, ci s-au întrecut în ținute de-a dreptul spectaculoase, de la costume trăznite la creații demne de Hollywood.

0: 8:30, e trecut puțin, e momentul știrilor optimiste, ca de obicei, o invitație pe care v-am lansat-o împreună cu Ana Micu. Bună dimineața, Ana! Mulțumesc că ai venit alături de noi.
1: Bine te-am regăsit, Radu. Păi, în primul rând îți propun să discutăm despre o pisică care face în conjurul internetului și este, dacă vrei, subiectul principal al discuțiilor, în special pentru iubitorii de pisici și de animale în general. Apoi vreau să descoperim împreună ce se întâmplă cu filmul Fjord, despre care se discută de asemenea în spațiul public. Și ultima propunere cu care vin astăzi în această mică deschidere este, desigur, povestea unei eleve care a câștigat un premiu la o competiție prestigioasă din străinătate și care a fost și în România. Și zic să începem cu pisica, dacă ești de acord.
0: Care poveste?
1: Care este povestea? Deci, această pisicuță, care este o pisică sălbatică, mare atenție, are de altfel și o denumire extrem de interesantă.
0: Se numește pisică nouă, nu?
1: Da, se numește Leopardus tilcaio și, deși sună ca o specie sălbatică, periculoasă, este de fapt, într-adevăr, o pisică sălbatică, prima descoperită în ultimii 100 de ani. Au fost analizate mai multe exemplare de ADN ale unor pisici similare și s-a descoperit că aceasta este o pisică nouă pe care o cunoaște acum umanitatea, dar vreau să-ți spun și care sunt dimensiunile acestei pisici înainte să mergem mai departe. Și ar trebui să știi că nu are mai mult de 46 de centimetri și 1 kg și 400 de grame. În acest caz aș putea să-ți spun că, de exemplu, pisica mea are 4 kg și este o pisică domestică de apartament și nu pentru că este grăsuță.
0: Să vedem. Deci pisica a...
1: La care pisică ne uităm
0: am
1: acum?
0: Am înțeles. Deci nu ai dau pentru noua specie de pisică.
1: Dacă această nouă specie de pisică, uite, îți strică...
0: Aveți un bond special la cum ne uităm.
1: Da, o iubesc foarte mult și dormim împreună. Uite, asta este ceva ce această pisică nu ar putea să facă, pentru că ne spun și cercetătorii că aceasta este o pisică sălbatică. Deci cei care poate își doresc acum sau își imaginează că vor avea această pisică în casele lor, trebuie să mai aștepte totuși până în momentul în care poate vom vedea o domesticire a ei, dacă acest lucru va fi la un moment dat în discuții, dar nu este încă.
0: Cum o cheamă?
1: Luna. Pe pisica mea o cheamă Luna.
0: Foarte frumoasă, Luna. Mulțumesc că...
1: Și este adoptată, țin să precizez acest lucru, salvată de pe străzi.
0: Și mai frumos și mulțumesc foarte tare că ne dai și nouă posibilitatea să o cunoaștem pe Luna.
1: Uite, am o glumă bună, am luat-o din jungla urbană.
0: Așa, bun, exact, deși nu e sălbatică. Mai departe.
1: Mergem mai departe, da, și îți propun să discutăm și despre
0: filmul Fjord. Am tot vorbit despre el, da, aici cu specialiști, cu cei care l-au văzut deja.
1: Și
0: când îl vedem
1: cultură?
0: Și noi?
1: Începând cu data de 15 ianuarie 2027, atunci va avea premiera oficială, va intra în rețeaua de cinematografe de la noi din țară și va putea fi văzut de toți cei care își doresc să vadă acest film. Dar vă reamintesc și faptul că a existat o avanpremieră pe data de 13 iunie, atunci când a fost o proiecție unică în toate cinematografele din țară, dar a fost o singură proiecție și unii dintre cei care s-au mișcat mai repede au reușit să îl vadă până în acest moment. Va mai exista totuși o proiecție specială în data de 24 octombrie și este important de precizat și acest lucru, dar pentru cei care nu vor să se înghesuie, să spunem, și vor să aibă timp și mai multe intervale din care să aleagă, începând cu data de 15 ianuarie.
0: Asta, să știi că eu trec la jumate de veste bună, pentru că mai e până pe 15 ianuarie, suntem de-abia am trecut de 15 septembrie, deci trebuie să mai avem răbdare. Dar sunt convins că o să iasă o întreagă discuție și în spațiul public. Cred că va fi un nou episod de genul Merdeneaua versus Croissant, pentru că înțeleg că e controversat conținutul. Apropo de conținut, conținutul aerului. La New York, ce au aflat ei acolo? Că poluarea
1: afectează dezvoltarea cognitivă a copiilor.
0: Cu alte cuvinte, un aer curat înseamnă un copil mai deștept.
1: Exact, și mai sănătos. Pentru că
0: la asta nu te gândi neapărat. Te gândești că eu te ajută la sănătate sau să-ți păstrezi sănătatea, dar nu ne gândeam până acum care e legătură cu ei.
1: Ai putea, dacă vrei să te gândești, pentru că și sănătatea fizică ține foarte mult de funcționarea creierului, dar într-adevăr, ceea ce descoperă ei este faptul că după două decenii în care au analizat evoluția calității aerului, pentru că au luat mai multe măsuri astfel încât să reducă poluarea și să îmbunătățească calitatea aerului, au văzut că în cazul copiilor între 1 și 3 ani a crescut tot ceea ce înseamnă scorul de dezvoltare cognitivă. Și când spun acest scor, pentru vreau să-și înțelegem la ce ne referim, ne referim la aptitudini, la inteligență, la diferiți astfel de indicatori pe care cercetătorii au analizat. Și acești copii au scoruri mult mai bune doar, sau uite, datorită faptului că s-a îmbunătățit calitatea aerului. Și este poate un lucru la care ar trebui să ne uităm în toate țările în care avem o problemă cu poluarea.
0: Da, și un, nu spunem România. Și un motiv în plus, nu, să luptăm pentru un aer mai curat, da? Iată, inclusiv pentru copii, care ar putea să fie efectul. Avem o veste bună pe care mai degrabă v-aș prezenta-o eu. Ați văzut, ne tot uităm la acel fragment de autostradă din Transilvania. Visăm la momentul în care va fi o autostradă care să lege Bucureștiul de Ungaria sau măcar Brașovul de Ungaria. S-ar putea însă în perioada următoare să vedem Sibiul legat de granița vestică, pentru că acel tronson care lipsea de câțiva kilometri între Margina și Holdea de pe autostrada 1, de doar 13 kilometri, care zace de ani de zile neterminat, s-ar putea să fie în curând gata. Vedem acum imagini de pe, cu tunelurile de pe secțiunea respectivă, săpate integral, ne spun cei de la transporturi în acest moment, după ce s-a lucrat acolo, iată, foarte multă vreme, aproape 1000 de oameni au lucrat 24 de ore din 24 și ar trebui să fie gata și să putem circula pe autostradă, pe acel tronson lipsă acum, la jumătatea anului viitor, deci nu mai e mult, dacă n-apar întârzieri din...
1: Trebuie să recunosc că prezentarea a fost absolut fabuloasă. Recunosc tuturor celor care ne urmăresc că nu mi-am dorit foarte tare să prezint eu această știre, pentru că infrastructura nu este punctul meu forte, așa că îți mulțumesc pentru faptul că ai preluat această veste bună.
0: Da.
1: Și acum îți aduc și eu o veste bună. Discutăm despre o măsură extrem de interesantă din Bristol, care pe mine m-a surprins, dar mă face să cred că s-ar putea să vedem legislație mult mai serioasă cu privire în special la ceea ce influențează oamenii. Și ce vreau să-ți spun aici este că e o premieră în toate spațiile aglomerate, în toate zonele centrale, în stațiile de autobuz și în aceste zone în care știți că de obicei se face reclamă pentru diferite branduri sau diferite produse sau servicii.
0: Da?
1: Exact. Vom vedea interdicția de a se mai pune tot ceea ce înseamnă reclame la produse poluante. Și aici ne uităm, de exemplu, la branduri de mașini care poluează și în special care folosesc carburant tradițional. Ne uităm și la fast fashion, care este de altfel o altă problemă și știm că există foarte multe discuții acum la nivel mondial despre impactul fast fashion asupra poluării la nivel mondial. Și asta mi se pare un lucru bun, în special pentru copii, dacă vrei, pentru că tot discutam despre ei, pentru că, în general, copiii, cel puțin, tind să fie cei mai vulnerabili în fața acestui fel de publicitate. Pentru că ei, practic, cresc și, crescând și întâlnindu-se cu aceste reclame, ajung să atribuie un anumit brand, unui anumit serviciu, produs sau comportament. Și atunci ar putea să fie un pas mai departe în a păstra o lume curată pentru copiii noștri.
0: Da, asta cu fast fashion, eu înțeleg. Pe de altă parte, rațiunile financiare cred că vor avea întotdeauna primul cuvânt și o să fie în continuare fast fashion de căutată. O elevă care a transformat matematica în pasiune. Spune povestea ei.
1: Exact. Rachel Chen este o elevă care ne-a surprins, dacă vrei, mă rog, ne-a surprins, este mult spus. Poate nu pe mine, pentru că nu mă pricep la matematică și atunci orice despre matematică este surprinzător pentru mine, dar a fost o bucurie să văd această știre pe mai multe platforme internaționale, pentru că am avut ocazia să interacționez cu copiii de la o tabără de matematică, tabără în care a fost și Rachel. Vorbim despre tabăra Apex, care este un produs românesc, este o tabără de excelență unde participă cei mai buni matematicieni și cei mai buni chimiști de la noi din țară și internațional, pentru că atunci când se organizează această tabără la Reșița, cea de matematică, sau la București, cea de chimie, avem și participare internațională. Rachel Chen este din Statele Unite și a participat la această tabără de matematică. A fost unul dintre cei mai iubiți, dacă vrei, participanți. Asta pentru că ea a dat mai multe interviuri, am discutat și noi la momentul respectiv cu ea și vedem în acest moment acest premiu. Ea practic a câștigat cea mai prestigioasă competiție internațională de cercetare pentru studenți.
0: Mai avem sub 30 de secunde. De ce ai adus în discuție acest T-Rex adult?
1: Am adus un T-Rex adult în discuție pentru că toți copiii au crescut cu dinozauri.
0: Da, și cu filmele.
1: Și cu filmele, desigur. Și acum avem prima urmă a unui T-Rex adult. Este vorba despre o urmă de aproape 7 metri lăsată de primul T-Rex care a fost descoperit, iar fosilele sunt de peste 66 de milioane de ani, vechi de peste 66
0: Mulțumesc
1: de milioane
0: pentru aceste vești optimiste, suntem optimiști, sunt convins că și în următoarele zile vor fi și alte motive să reluăm această discuție peste fix o săptămână.
1: Și aș mai face o singură precizare, că încurajăm pe cei care ne urmăresc să ne spună care sunt lucrurile bune care se întâmplă în comunitățile lor și să ne scrie cu veștile lor.
0: Așa să fie. Ne întoarcem.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
5: Întrebarea numărul 1. Ați avut vreodată sentimentul că nu mai înțelegeți lumea în care trăiți?
6: Nu. Păi datorită splendidei mele profesiuni, vă spuneam că sunt în situația în care fac efortul să înțeleg tot timpul ce se întâmplă. Ne spunând că luciditatea e un motiv de fericire, dar am orgoliu de a rămâne lucid tot timpul. Până când mintea mea își va putea face treaba în regimul ei maxim.
5: Întrebarea numărul 2. Ce este în capul unui om care iese la pensie la 48 de ani?
6: Este un egoism fără margini și o formă de prostie. Pentru că un om este viu câtă vreme viața lui are un sens de a face ceva. Știți, nu s-a dictat niciodată, nu s-a dat un anunț, haideți să vă spunem care e sensul vieții, pentru oricine. Ei bine, se poate, da. Sensul oricărei vieți, ca să fie trăită demn și convenabil și frumos, este să fie investită într-un lucru care provoacă și binele celorlalți. Deci care face ceva a cărui faptă iradiază. Ce faptă mai iradiază dintr-un judecător care la 48 de ani se gândește să... Spre care rezerve și se gândește să se distreze extraordinar. De pildă, haideți să vă dau un alt exemplu. Foarte scurt.
5: Vă rog.
6: Există oameni foarte bogați în țara asta. 2, 3, 4, cei câțiva miliardari. Unii își folosesc banii și fac colecții de mașini, să zicem. Colecțiile de mașini nu iradiază asupra binelui unei societăți nici cum. Dar absolut nici cum. E o plăcere a omului ăluia. Dreptul lui să facă ce vrea cu banii lui. Dar există alții care, având aceeași posibilă, se gândesc cum să ajute educația din România. Cunosc firme care investesc bani în cultura și educația din România. Așa cum Bill Gates a investit în 30 de miliarde în cancer.
5: Sau miliardari români care continuă să muncească.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Fermierii trebuie să se strecoare printre probleme ca seceta, prețuri în creștere galopantă și instabilitatea politică. Vedem la AgroJurnal afacerea unui producător agricol din ferma lui de Angus. Pleacă spre mesele românilor mici și cârnații exclusiv din carne de vită și steak-uri gustoase la concurență cu cele din Mercosur. Detaliem astăzi de la ora 9 pe Digi24.
8: În timp ce repetai într-o piesă în care vorbeai despre cancer, ai aflat că ai cancer.
9: În programul de premieră aflu că de fapt era malign și că trebuie să mai fac o operație, că se întorsese cu margini pozitive. E complicat de auzit o să fie bine. E foarte complicat de auzit
8: de
9: o să fie bine. Pentru că nu știi dacă o să fie bine.

0: Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a jurnalului de educație prin joacă. Sunt Ana Cristina Micu, alături de mine este Ana Maria Pascaru, director de marketing al Destiny Park și astăzi vă propunem o poveste pe care mulți dintre dumneavoastră s-ar putea să nu o știți și anume...
1: Povestea mascotelor de Destiny Park, mascote pe care de altfel le regăsiți peste tot. Pe Magic Bunny, celebri deja pentru cei mici, în parc de fiecare dată când este o zi de naștere sau când vin copiii să ne viziteze, chiar și în afara parcului atunci când mergem în vizită la prietenii de-ai noștri de peste tot. Ei sunt Alex și Sofia, un băiețel și o fetiță, și Tommy și Roxette. Practic vorbim despre patru mascote care ne bucură de fiecare dată și care de 4 ani de zile se joacă cu cei mici. Haideți să vedem ce spune Dana, colega noastră, despre mascote și să vedeți ce fac ele în Destiny Park.
2: Salut, dragilor! Lângă mine este iubita Sofia, care adoră să fie doctoriță la spitalul nostru. Aici este Alex, un mare dansator, să știți. Și bineînțeles, Tommy, vedeta, preferatul copiilor. Este un pisic mic și tare drăgălaș, jucăuș, dar simpatic. Și Roxette, o cățelușă la fel de simpatică ca și Tommy.
0: Acum că am făcut cunoștință cu ei, vă propun să vedem un moment artistic pe care ni-l oferă Sofia și Alex.

0: despre mascotele Destiny Park.
1: Spune-mi și mie cum ți se pare Alex.
2: Foarte drăguț.
1: Te-ai distrat?
2: Da.
1: Ce ați făcut împreună?
2: Am dansat.
1: Vă place de Alex?
2: Da.
1: Și cum ți s-a părut Alex, cu care ați dansat mai devreme?
2: Bine.
0: Și încheiem aici această ediție a jurnalului de educație prin joacă. Vă invit să rămâneți în continuare alături de Digi24.

0: Universitatea Craiova a arătat ca o adevărată campioană în fața rivalei FCSB. Roșalbaștrii au fost sfâșiați de Leii din Bănie, care și-au arătat colții încă din start. Etima a avut un gol anulat, după care nimic nu i-a mai oprit pe olteni.
1: Să vedem însă această minge în care și este gol! Asad face 1-0 pentru Universitatea Craiova.
0: Al-Hamlaoui și-a permis să rateze singur cu portarul. Până la pauză a făcut însă 2-0 cu un șut plasat. În repriza a doua a fost și mai rău pentru FCSB.
1: A venit până la urmă Boacu, primite centrarea foarte bine și e gol! 3-0, Alexandru Cicâldău!
0: Bayram a fost altruist și a pus mingea pe tavă lui Elisor. Atacantul francez a transformat în gol și pasa lui Băsceanu. Elisor a reușit prima dublă de când e la Craiova și a închis conturile la 5-0 pentru Universitatea.
2: O seară foarte bună pentru noi, o seară în care ne-a ieșit totul, să spun așa. Am reușit să luăm cele 3 puncte pentru că asta era cel mai important lucru, dar am reușit să le luăm și într-o manieră foarte frumoasă.
3: Nu știu ce e de făcut, habar nu am. Mă bucur din suflet că vine pauza asta, 3 săptămâni, să nu știu ce trebuie să facem, cum să facem, dar e trist și grav ce se întâmplă.
4: Digi24 FM.
5: Ascultați Digistoria.
6: 20 septembrie 1459. Cetatea Bucureștilor. Într-un document din timpul domniei lui Vlad Țepeș a fost menționat pentru prima dată numele Cetății București. A fost prima atestare documentară. București a devenit cu timpul a doua capitală a țării românești după Târgoviște. Apoi, în perioada fanariotă, a rămas singura. Atunci a început și dezvoltarea orașului. În secolul XIX, București s-a modernizat radical, iar la începutul secolului XX era cunoscut ca Micul Paris. Cât despre nume, teoria cu ciobanul Bucur este cea mai populară. 20 septembrie 1973. Bătălia sexelor. În orașul american Houston a avut loc unul dintre cele mai importante meciuri de tenis din istorie. Billie Jean King contra lui Bobby Riggs. King avea 29 de ani și era una dintre cele mai bune tenismene din lume în acel moment. Bobby Riggs avea 55 de ani și se retrăsese din tenisul profesionist în 1951. Riggs a zis că poate bate orice tenismenă profesionistă, chiar dacă era bătrân. Billie Jean King l-a învins în 3 seturi. A fost un moment crucial pentru tenisul feminin. 20 septembrie 1946. Festival de film pe Coasta de Azur. Filme din 21 de țări, majoritatea despre război, au fost prezentate în fostul casino din oraș. România a fost reprezentată în concurs de filmul Floarea Reginei, în regia lui Paul Călinescu. De asemenea, un român a fost și în juriul festivalului. La primele ediții, cele mai bune filme au primit marele premiu al festivalului. Abia în 1955 a fost decernat Palme d'Or, simbolul festivalului de film de la Cannes.
5: Ați ascultat Digistoria.
4: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Ați văzut cu siguranță acel caz din Bihor cu acele azile care nu erau autorizate, 400 și ceva de oameni trimiși acolo de instituții ale statului român, poliție, spitale. E un dosar penal. E puțin neclară soarta și traiectoria persoanelor respective. Dumneavoastră sunteți un expert în a îngriji persoane care sunt vulnerabile sau care sunt într-un punct terminal al vieții lor, din păcate. Iar România nu excelează atunci când vine vorba de acest capitol. Ce ați văzut dumneavoastră acolo? Ce ați înțeles dumneavoastră cu ochii unui om care lucrează și are grijă de astfel de oameni?
8: Așa este. De 10 ani conduc Fundația Hospice Casa Speranței. Noi am fost înființați acum 34 de ani. Până acum am avut grijă de peste 60.000 de oameni, iar de când sunt eu, peste 45.000 de oameni. Deci, pot să spun că am văzut, așa cum ați spus, extrem de multe persoane aflate în situații vulnerabile, extreme, terminale. Am vorbit cu mii de oameni, mii de aparținători ai familiilor lor și cred că mai departe de emoția justificată, cauzată de acest caz, cred că trebuie să dăm un pic un pas în spate și să ne întrebăm cu toții un lucru foarte relevant din punctul meu de vedere. Cine are grijă de acești oameni care nu mai pot să aibă grijă de ei singuri? Că sunt oameni care ajung la hospice sau în alte locuri. Cine are grijă de oamenii cei mai vulnerabili din societate? Și cred că toți suntem de acord că în orice societate democratică răspunsul e unul singur, statul. Statul are constituțional obligația să apere activ viața și drepturile fiecărui om, indiferent că persoana aceea este într-o situație disperată, este un caz medical, social, statul are răspundere, indiferent dacă știa de existența anumitor așezământe ca cel discutat sau nu. Oricum, aici situația este clară, statul nu numai că știa, statul încuraja funcționarea lor, pentru că trimitea oameni, pacienți și a trimis de-a lungul anilor o grămadă de persoane. Deci răspunderea aparține clar și indubitabil statului, dar cred că în egală măsură răspunderea aparține și persoanei, entității private sau non-guvernamentale care decide să ia în grijă pe cineva. Cele două nu se exclud, pentru că acum văd în spațiu civil o foarte mare divizare în două direcții, o direcție care spune că trebuie să se funcționeze în cadrul legal, să, mai ales serviciile medicale, sociale, o altă direcție care spune da, dar făcea bine, ajuta acei oameni pe care societatea nu îi băga în seamă. Și cred că ambele tabere pleacă de la emoții legitime, pentru că, da, în momentul în care vedem o persoană care este uitată de societate, dată afară din orice sistem, trebuie să apreciem compasiunea cuiva care a avut grijă de acea persoană. Dar compasiunea nu e suficientă. Compasiunea trebuie completată cu responsabilitate, pentru că nu am fost acolo, nu am fost niciodată în Dubrava, nu-l cunosc pe domnul Pașca, nu vorbesc din perspectiva unui om care a văzut cu ochii lui ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă acolo, vorbesc din perspectiva unui om, așa cum m-ați prezentat, care lucrează în domeniul îngrijirilor paliative. Și ce pot să spun e că mai presus de compasiune, de blândețe, de bunătate, atribute care au fost foarte mult vehiculate acum în spațiu public și care este normal să le apreciem, mai presus de asta...
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: de interes public.
1: În această săptămână aflăm vești despre apariția AGI, inteligența artificială generală. Un startup european din domeniul AI atrage tot mai multe finanțări. Iar inteligența artificială schimbă și modul în care sunt prognozate cele mai periculoase furtuni. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.

Bună dimineața tuturor! Astăzi vă întâmpinăm la Agrojurnal cu steak-ul de vită Angus Aberdeen dintr-una dintre fermele mari ale României. Fermierul Nicolae Pop este un fermier care își face calculele la milimetru și încearcă să dezvolte ferma pe orizontală, de la sămânța de secară și floarea soarelui, la tibonul maturat 21 de zile. O carne gustoasă timișană în competiție cu cea din Uruguay, Paraguay, Argentina sau Brazilia.

0: acest frigider de maturare se află numeroase steak-uri, tibon, vrăbioară, antricot. Ele se maturează în jur de 21 de zile. Formează o crustă pe exterior, care păstrează frăgezimea fiecarei bucăți în interior.
1: Ceea ce vedem este produs în ferma Popagra, o fermă care lucrează în jur de 2800 de hectare. Ferma de vaci Angus a venit ca o continuare firească a business-ului, iar de aici cel mai important a devenit producerea unor produse din carne de vită premium.
0: Porterhouse și Tibon sunt două piese care sunt foarte apreciate. La fel se recomandă pentru grătar. Da? Deci, în general, noi recomandăm clienților noștri 3-4 minute pe parte, 3 minute pe cealaltă, pentru că așa nu devine o carne care îi stricăm, de fapt, modul de gătire.
2: Foarte bine arată.
3: Chiar aici noi reglăm cât dorim, cât dorește clientul, așa felie groasă îi facem. Noi, cerința cea mai mare este de 3 cm. Măsurăm 3 cm.
4: Se vede cât este de fragedă, uitați cum se rupe. E foarte moale, vedeți, fragedă.
2: Și asta cum se gătește?
3: Acestea se poate găti la grătar sau în tigaie. Se încinge
2: cum
3: foarte
2: iese
3: bine.
2: Cum mai fragedă?
3: În tigaie, părerea mea. Pentru că... Da, undeva la 3 minute pe o parte, 3 pe alta, dacă dorești din mai în sânge, sau mai bine făcut undeva la 5-6 minute. În tigaie de fontă, bine încinsă, cu un pic de rozmarin, unt și un cățel de usturoi, este un steak foarte delicios.
4: Acest este antricot, iar dacă îi scoatem osul, el va fi ribeye. Deci în momentul în care el nu mai are os aici, îl dăm afară. Este steak fără os.
2: Care e mai gustos, cu os sau fără os?
4: Mulți spun, adică așa, mulți spun așa? Că osul dă gust. Alții nu vor cu os, că se gătește mai greu și că pe lângă os rămâne mai crud. Fiecare după preferință.
1: Preferință care i-au adus și la raft în supermarketuri la început în Timiș.
4: Mici doar din carne de vită Angus, 100% și condimente naturale. Condimentele pe care le folosim noi sunt condimente naturale pe care noi le măcinăm înainte de a le pune în produs. Procesul tehnologic la acești mici durează undeva la 3 zile până ajung în caserolă. Prima zi se curăță carnea de pieli, tendoane și tot ce nu este bun. Se pune la macerat. După 24 de ore ea vine măcinată, malaxată și iară se pune la odihnă 24 de ore, după care ei vin trași în caserolă. Aici avem cârnați subțir pentru grătar din carne de vită Angus, la fel, 100% Angus. Vreau să vă arăt cum arată picania marmurată. Dacă observați ce marmurare are frumoasă și nu este un steak maturat, este carne proaspătă.
5: Vedem aici grăsimea, da?
4: Da, din fibră.
5: Ceea ce dă gust.
4: Sigur, aceste firicele de grăsime dă gustul și suculența cărnii. Acest fapt se datorează rasei Angus, da? Și tipul de furaj care se dă și, bineînțeles, vârsta la care se sacrifică animalul. Pentru a avea această perserare, să ajung undeva la 22-24 de luni. Suntem la un produs din carne de Angus 100%, cârnați tradițional.
2: Din ce parte a carcasei se fac?
4: De obicei facem din spate.
2: Are grăsime cam în ce cantitate?
4: Grăsime undeva la 25-30% și 70-75% carne. Mațul este de porc. Avem și membrană colagen. Cei care doresc doar cârnați 100% vită fără să conțină urmă de porc.
1: În spatele oricărui preparat rămâne însă strategia din fermă. Zootehnia a apărut la Peciu Nou în ferma familiei Apopi încă din 2017. Acum efectivul numără peste 200 de capete. Genetica este prioritară pentru un steak gustos.
2: Asta este unul dintre taurii aduși din Germania?
6: Da.
2: Ce caracteristici are?
6: Este rasă pură, are un... Noi l-am luat pentru următoarele caracteristici. Viței mici la fătare, adică fată ușoară.
7: Fătare ușoară
6: la mame. Foarte lung între trenul din față și trenul posterior, adică să avem foarte mult cotlet din care facem piesă de valoare și perselarea, care este calitatea cărnii de Angus.
2: Câți viței aveți anual, cam aproximativ? Cam
7: în fiecare an creștem. Anul ăsta avem undeva la 60 până în momentul de față, dar mai avem câteva văcuțe care trebuie să fete. Anul trecut am avut, de exemplu, 40, anul ăsta am crescut. Din cauza că în fiecare an noi junicile care sunt frumoase le lăsăm de prăsilă.
6: Masculii sunt castrați. Este iarăși o regulă pentru a obține o carne cât mai perselată și cât mai fragedă. Este o creștere mai lentă, ce-i drept, față dacă nu am castrat taurii, dar noi vrem calitate și de aceea procesul de îngrășare durează undeva între 20 și 24 de ani.
2: Vă bateți la raft cu carnea de vită din Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay?
8: Da, așa este, doar noi venim cu argumente serioase și cu dovezi că a noastră este mai bună și îndemnăm clienții să aleagă produsul românesc de calitate, bineînțeles, în competiție cu celelalte care vin în alte zone, pentru că nu sunt purtătoare de taxe românești, la noi sunt produse care sunt purtătoare de taxe românești, adică este un produs care ajută în urma impozitării și statul aici.
2: Furaj românesc din...
8: Da, este din ferma noastră, noi îl producem singuri. Acum pășunea din spatele fermei nu mai este de pășunat, deoarece e secetă mare și atunci a venit cu completare furaj din ferma noastră.
2: Șansa unei ferme pentru a fi reziliente economic, cred că este dezvoltarea aceasta pe orizontală. Și voi ați făcut lucrul ăsta, se vede aici, în minunăția asta.
6: Da, așa este. Am luat această decizie de a aduce un plus valoare animalelor finisate la 20-24 de luni, care urmează să fie sacrificate la abator, iar de la abator aducem carcasa în carmangia noastră, unde este procesată și facem produsele cu care ne mândrim.
1: Toate aceste calcule ajung în final și la masa negocierilor cu băncile. Pentru fermieri, accesul la finanțare înseamnă să poate demonstra nu doar ce vrea să construiască, ci că are un plan și o afacere suficient de solidă pentru a susține investiția.
6: Cred că trebuie gândit un sistem de finanțare mai croit pe acest model de ferme și să înțeleagă că într-o fermă nu poți să vezi profitul imediat ca și într-un alt domeniu, să zic așa. Îl vezi mai lent sau poți să ai sincope anumiți ani cu deficitar, cu furajele, dacă e secetă, dar să vadă, să se gândească un pic la un, să zic așa, un an financiar care e format din 5 ani.
1: Chiar Nicolae Popi este fermierul care își calculează costurile și veniturile constant, iar concluzia este...
9: Important e să avem ce vinde, nu contează cu cât, dar atâta vreme cât ai marfă de vânzare, ești cât de cât
2: viabil,
9: ai o lichiditate cu care poți să-ți continui afacerea.
2: Condițiile astea, ce curaj aveți să înființați în continuare culturi? Cum vă faceți calculele?
9: Eu deja de mai mult timp am trecut la lucrări de minimum util, nu mai fac lucrări de arat, nu mai fac lucrări de... treceri, să zic, cu discul fără să fie necesar. Sunt atent puțin la prelucrarea solului. Ne uităm puțin la consumurile de semințe și de fertilizanți. Eu am ajuns la 350 de boabe germinabile până la 400 de boabe germinabile pe metru pătrat de grâu și orș. Înainte eu mergeam cu 500-700 chiar, dar de foarte multă vreme, de cel puțin 7-8 ani, eu nu mai pun densități atât de mari.
2: Și ajută?
9: Da, mi-ajută, că am plante mult mai viguroase. La porun nu mă duc mai mult de 55.000 de plante pe hectar, ca să rămân undeva la 50, iar la floarea solului undeva la 58.000-60.000.
2: Cu cât scade investițiile pe partea aceasta de material genetic?
9: La un 500 de lei buget de investiție pe sămânță, dacă reduci, cu siguranță ai 50 de lei. 50 de lei înseamnă 10 euro, ori câte hectare lucrăm, deja se simte, este o sumă considerabilă. 5-10 euro la fungicide, 5-10 euro la insecticide și uitați să adună deja un 20-30 de euro numai din treaba asta. Dacă o luăm și pe lucrări tehnologice ale solului, deja cifrele se duc mult mai sus, poți să ajungi până la 500 de lei pe hectare economie.
10: Un alt element pe care l-am făcut, l-am implementat la mine în fermă, este faptul că am trecut la o fertilizare lichidă. Mă refer la substanțele azotoase, mă ajută să administrez cu o mai mare precizie și are o absorbție mult mai rapidă în sol.
1: Dar cea mai gravă problemă rămâne lipsa apei din sol. Pământul este pietrificat.
2: Ca o pietre.
11: Da, exact. Este foarte tare.
2: Dar e argilos aici.
11: Da.
10: E un teren negru greu. Aici am ajuns într-o parcelă unde semănăm rapița. Este un teren pregătit cu subsolierul la 25 de cm adâncime, apoi făcut un pat germinativ cu un disc ușor.
2: Deci că nu ești mulțumit de
10: pregătirea. Nu sunt foarte mulțumit, dar nici dezamăgitare. Aș fi vrut, poate, în anumite locuri, dacă vă uitați unde avem bolovani mai mari, să nu existe, dar nu s-a putut din cauza că acolo au fost urmele de la tratamente cu autopropulsata și mai tare și atunci au rămas, dacă era puțină ploaie, atunci în timpul verii se mărunțea mai bine.
2: Cum se mai poate îmbunătăți calitatea solului? Folosiți ceva din ferma
10: azotehnică? Da, sigur, avem nevoie, da, sigur, sigur. Pe aceea ne și lăudăm că ferma azotehnică și apoi mai departe ca mangea avem exact farm to fork, adică totul este, toată hrana provine din ferma noastră, nu provine din alte ferme.
2: Cum reușești să asiguri cash flow-ul fermei așa, în vremurile astea atât de complicate de la una la altul?
10: Vă spun, nu este ușor, este destul de greu, având în vedere
2: una
10: că au crescut
2: dintre marile provocări,
10: costurile, da.
2: Apa.
10: Ne bucurăm încă că avem producții pe care să le vindem, încă ne bucurăm, nu știu ce o fi în viitor și clar, suntem și noi, ca orice firmă mare, cu finanțare de la bănci, cu subvențiile de la APIA și încercăm să le calculăm cât se poate de atent să reușim să fim rezilienți. Aici avem o cultură de floarea soarelui haioleică. Este o cultură destul de bună, după cum se vede. Deși, dacă ne uităm, solul este foarte crăpat. Astea sunt efectele secetei din vara aceasta, dar floarea soarelui, având rădăcina pivotantă, solul în această zonă este foarte bun, adică penetrează foarte ușor solul în profunzime și și-a găsit rezerve de apă. Așa cum
2: deci
10: spuneam,
2: e apă în subteran. E apă,
10: da,
2: în subteran.
10: Exact, aici pot să spun că diferența de la această parcelă ca și producție față de alte parcele unde am avut extrem de redusă producția pe un teren nisipos, este de la simplu la dublu. Adică dacă am avut pe parcele foarte nisipoase 1,8, 2,2 tone, aici putem vorbi de peste 3 tone în această parcelă.
1: În concluzie, foarfeca prețurilor pune în dificultate din ce în ce mai tare agricultura românească. Costurile cu motorina, energia și îngrășămintele cresc, în timp ce prețul obținut pentru producție nu ține pasul, iar când diferența dintre încasări și cheltuieli se micșorează, marja fermierului este prima care dispare.
12: Cashflow-ul în fermă pentru finanțarea noilor culturi și a investițiilor este cea mai spinoasă problemă la ora aceasta. Cum să fie fermierii bancabili, să aibă acces mai ușor la credite? Discutăm acum cu Ștefan Ionuț Buciuc, CEO BCR Social Finance. Bun găsit, Ștefan!
13: Bine v-am
12: găsit!
13: Hai
12: să vedem, cred că și investiția în educație este foarte importantă întâi de toate, ca fermierul să știe cum să-și facă calculele atunci când se îndreaptă către bancă, nu?
13: Absolut. Educația este baza, de acolo plecăm. Ne uităm că sunt foarte multe informații pe care le primim în momentul ăsta. Și ca fermieri, avem 1 milion de fermieri în România, sunt foarte multe informații pe care ei trebuie să le proceseze.
12: Am văzut ceva mai devreme materialul pe care l-am filmat în Timiș cu fermierul Nicolae Apopi, cum stătea și își făcea calcule la milimetru și cred că foarte mulți fermieri încet, încet învață să facă lucrul acesta. Știu că voi vă implicați în educație și în training-ul lor, nu?
13: Da, da, chiar avem un parteneriat cu Clubul Fermierilor Români, Young Agri Scaling se numește, și împreună cu Council of Euro Bank. Practic e un produs blended, Hybrid, în care avem un grant și 240 de fermieri tineri sub 35 de ani sunt într-un mini-MBA de un an de zile, pe parcursul a 2 ani sunt mai multe cohorte. Sunt 30% sunt femei din fermierii tineri și e foarte interesant să vezi în sală multe tinere, multe femei care vor să preia și să ducă mai departe fermele în România.
12: Sunt din eșalonul de conducere al fermei sau
13: da,
12: ne uităm, se pregătesc pentru a prelua?
13: Da, ne uităm în principal la zona de executiv, C-level și ne uităm la owner, practic la proprietarii fermelor.
12: Ce învață ei acolo? Pentru că
13: sunt foarte multe lucruri pe care le învață.
12: Vor veni către voi.
13: Da, nu? Da. Sunt foarte multe lucruri pe care le învață. E foarte important să înveți business modeling, să înțelegi cum faci un cash flow, să înțelegi ce înseamnă stocarea. Când vinzi, când trebuie să vinzi, ce culturi, ce semințe să folosești, ce capacități de stocare să aduci suplimentare față de cum funcționează piața locală și regională. Public speaking. Da, e foarte important să știi să faci pitching către investitori. Da, absolut. Toate lucrurile astea sunt în acest format, plus modul în care scrii, aplici pentru fonduri europene sau aplici pentru diverse instrumente pe care le folosești în activitatea de zi cu zi.
12: Voi folosiți un concept deosebit, Fully Integrated Education Journey. Ce înseamnă lucrul acesta?
13: Da, practic plecăm din bază, plecăm din elementele structurale pe care trebuie să le ai ca să poți să funcționezi într-o economie competitivă în care suntem acum și vedem că și la nivel de Uniunea Europeană competitivitatea a devenit cel mai important element pe care trebuie să-l sprijinim și global vorbind. Și de acolo mai departe începem să adăugăm layere, adăugăm straturi de la public speaking până la modul în care faci educație de business și îți construiești business modelul pentru businessul pe care vrei să-l dezvolți.
12: Înțeleg că ei și au un business și îl cresc acolo.
13: Da.
12: Așa cum

0: trecem cu ei prin toată călătoria respectivă.
1: În călătoria aceasta, cum arată agricultura ca riscuri, ca business în continuare în anii următori?
0: E foarte interesant. Vedem că fermierii se adaptează foarte mult la ce înseamnă modern. Încep să conecteze foarte mult la tot ce înseamnă piețe globale. Se uită la cum am văzut ferme care sunt automatizate 100%. Vorbim de la drone până la toată partea de echipamente.
1: Digitalizarea în fermă.
0: Da. O vedem destul de mult și au început să adapteze și se conecteze la ce înseamnă competitivitate. Adică vedem ferme de cireșea mare, de exemplu, sau diverse alte tipuri de...
1: Ce înseamnă competitivitate pentru fermieri în agricultură
0: competitivitate
1: și din perspectiva voastră?
0: Da, da. Competitivitate înseamnă să ai un business sustenabil, adică să știi să te adaptezi, să știi când să vin, să știi când să cumperi, să știi ce semințe să folosești, ce echipamente, să nu-ți iei mai mult decât ai nevoie, pentru că am văzut foarte mult în spate. Luate echipamente foarte scumpe, care nu sunt neapărat utilizabile. Și să fii competitiv nu doar pe piața din România și global. Noi ne uităm cum putem să-i sprijinim pe ei să-și definească și IGP-uri, de exemplu, indicații geografice, pentru că este Europa este formată din regiuni. Mult mai ușor aplici o regiune care are un IGP pentru un anumit funding decât să te duci singur și să negociezi pe piețele regionale. Și aici este clasica matrice Porter. Practic vorbim de competiție, vorbim de furnizori, vorbim de modul cum vin și modul în care ți-ai construit tu business-ul. Și tot trebuie să fie foarte integrat și adaptat la tehnologia modernă.
1: Dar voi vă calibrați pe ei, mergeți în ferme, stați de vorbă cu ei acolo?
0: Absolut. Avem vizite, în primul rând, în ferme model. Asta e primul lucru. Și doi, cu ei mergem împreună și vedem fiecare business. Noi nu facem banking din birou.
1: Care e cea mai mare provocare pe care ați depistat-o pe teren?
0: Sunt multe. Sunt multe.
1: Top 3.
0: Păi creștem prețurile, în primul rând, anul ăsta. Creșterea prețurilor la inputuri, la combustibil. Toate astea, în momentul în care faci forecast-ul pe ce vrei să cultivi anul ăsta, ar trebui să se vadă în venituri anul viitor.
1: Exact.
0: Dar când anul viitor vine o lebădă neagră de genul
1: exact
0: ce s-a întâmplat în primăvară, atunci toate lucrurile nu mai sunt la fel.
1: Îi ajutați, sunteți aproape în challenge-urile acestea, uh-huh, care presupune volatilitatea pieței, geopolitica în care accentuează...
0: Absolut. Produsele noastre sunt adaptate. Vorbim de niște credite și de capital de lucru și de investiții care au o anumită structură, sunt anumite rate pe an în momentul recoltării, ca să nu punem presiune înainte de momentul în care au intrarea de cash în companie. Și mai mult decât atât, ne uităm și încercăm să structurăm tot ce înseamnă partea de cash flow pe prețuri reale din piață și pe randamente pe care le vedem construite la nivel de piață.
1: Deci educația, foarte importantă. Să spunem că aceste cursuri de training împreună cu Clubul Fermierilor Români se derulează în mai multe zone ale țării, nu?
0: În toată România.
1: În toată România, și sunt aproximativ câți?
0: 240
1: de fermieri.
0: Mm-hmm. Sunt cei selectați, pentru că avem mult mai multe aplicații, dar ne uităm la cei care, într-adevăr, arată un potențial de dezvoltare mai departe. Ne uităm cum ajungem la o cifră, care spunem noi o cifră magică, de 1000 în timp, tot construind pe aceste programe, creând o masă critică care poate schimba România și aduce partea de agricultură modernă în România.
1: Mulțumesc foarte mult pentru analiză și pentru prezență scurtă. Pauză de publicitate acum în câteva minute. Vorbim despre inflația de grâu de pe piețele globale și cum influențează prețul când tocmai crescuse la maximul ultimilor 4 ani. Dezbatem în câteva minute la emisiune.
2: Ai urmărit Permis de Antreprenor, emisiune sponsorizată de George Business.
3: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
4: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce a însemnat pentru dumneavoastră să fiți deschizător de drumuri? A fost o onoare, a fost o relaxare în ideea în care nu exista termen de comparație? Sau, din contră, a fost o presiune sau o responsabilitate foarte mare?
5: Cred că a fost un curaj la început de a împinge lucrurile, de a extinde limitele pe care chirurgia minim invazivă le arăta în perioada respectivă. A fost un entuziasm legat de acea perioadă a vârstei. Am avut susținere din partea celor care erau responsabili de coordonarea departamentului de chirurgie la vremea respectivă. Am avut susținere din partea echipelor care m-au ajutat în perioada respectivă. Aș spune cu subliniere a echipei de anestezie care a fost alături de primii pași în chirurgie.

0: chirurgia laparoscopică bariatrică. Trebuie să vă închipuiți că lucrurile nu arătau așa cum sunt astăzi. Poți realiza mai multe intervenții chirurgicale în aceeași zi, rata complicațiilor să fie atât de scăzută. Începuturile arătau dificil, diferit, iar echipa de anestezie care a susținut acest început, aș numi aici sprijinul doctorului Victor Popescu, căruia îi rămân recunoscător pentru acele începuturi, a fost esențial. Mai departe a contat modul de organizare instituțională într-un centru dedicat, un centru de excelență pentru chirurgia laparoscopică, bariatrică și metabolică, înțelegând relativ repede că nu e vorba doar despre o diplomă de palmares a fi centru de excelență, inspirația fiind de asemenea din străinătate, ci vorba de implementarea unui program destul de complex, bazat pe protocoale de siguranță medicală, pe standardizări specific gândite pentru chirurgia laparoscopică bariatrică, adresată unor pacienți cu multe complicații, echipa medicală fiind expusă multiplelor provocări, și am înțeles că acest mod de organizare, care nu exista în peisaj în România, este soluția pentru a putea progresa și a ajuta cât mai mulți pacienți fără complicații.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: De multe ori am auzit fermierii spunând că singura soluție să reziste pe astfel de vremuri complicate este să aibă producții mari, iar lucrul acesta are șanse mai mari de reușită dacă sămânța folosită dă randamente bune, are germinație bună și caracteristici care o recomandă luptei pentru supraviețuire în condiții vitrege. Am ajuns la Inspectoratul pentru Calitatea Semințelor din Timiș, pe acolo trece sămânța fermierilor care vând marfa certificată pentru producția altor fermieri, și așa am întâlnit o echipă frumoasă, dedicată, oamenii din spatele semințelor, o campanie Agrojurnal și Alianța Industriei Producătorilor de Semințe din România.
3: Ne aflăm în laboratorul pentru testarea germinației, unde aparatura pe care o avem asigură condițiile optime pentru dezvoltarea germenilor.
4: Aici avem ierburi, probe de ierburi, de cereale, este perioada lor. Grâul rămâne 8 zile în germinator, orzul 7 zile, ovăzul 10 zile, ierburile raigrasul 14 zile.
5: La Inspectoratul pentru Calitatea Semințelor Timișoara am descoperit specialiști de o calitate extraordinară. Lucrul migălos face parte din fiecare zi de muncă.
6: Deci teaca și prima frunză și rădăcina principală, care este foarte importantă. Deci, în timpul testului, dezvoltă rădăcina principală, se pot dezvolta și rădăcini secundare. Analizăm fiecare germen în parte, îl împărțim testul, așa pe 10 repetiții, a câte 10, și vedem la prima evaluare care este rezultatul. Îl notăm în fișă și păstrăm fișa pentru următoarea analiză.
2: Doamna Maria lucrează de o viață aici la institutul care certifică calitatea semințelor.
6: Inspectoratul, da.
2: Inspectorat, da. De câți ani?
6: Lucrez din 1987. Și aici avem un lolium.
2: Lolium.
6: Da.
2: Tot pentru furajare este și asta, nu? Da? Nu?
6: Da, da, da.
2: Pentru pășuni, însămânțarea pășunilor?
6: Pentru însămânțarea pășunilor, da. Deci agenții economici vor să-și verifice semințele, tot ce au lucrat peste an, și atunci deci aduc la noi teste, dar merg, deci, pentru analizele oficiale, deci merg inspectorii noștri aprobatori și ridică probe și Și probele sunt testate în laborator. Noi analizăm pe sămânță pură, pe 400 de semințe pure, în funcție de specie. Deci ăsta este un germen normal. Și acum normal. Îi numărăm pe toți.
7: Deci sunt normal.
6: Da, da, da. La urmă facem totalul, uh-huh. facem media. Uh-huh. Când se încheie testul. Atunci ne putem da seama cât este germinația. Doar la sfârșit. Uh-huh.
7: Uh-huh. Extrapolați și faceți un procent.
6: Da, da, da.
5: Fiecare sămânță este numărată și verificată cu atenție. O greșeală înseamnă repetarea testului.
7: Sunt ca niște bebeluși, nu?
6: Eu sunt ca niște bebeluși, da. Și fiecare specie are caracteristicile ei. Și ei, nu știu, te surprinde întotdeauna. Prin cum se dezvoltă. Pentru că, vezi, noi urmărim din primele zile când punem și dacă urmărim și zicem, ia să vedem cum a evoluat. Deci, vezi, a doua zi deja rădăcina începe să crească. Din nimic deja începe să crească. Noi putem să învățăm că trebuie să răzbim în viață. Cum răzbesc plantele dintr-o sămânță mică. Fermierii sunt oameni deja care au învățat până la ora asta, trebuie să cunoască o sămânță, să ia o sămânță cunoscută, să nu semene orice. Nu că merge și așa, nu merge și așa. Pentru că merge și așa, prețurile sunt foarte mari și nu obțin nimic.
7: Înțeleg că aici este grâul.
6: Da.
7: După o germinație de câte zile?
6: După o germinație de 5 zile.
7: Pe cei mai mare.
6: Ce frumos s-a dezvoltat.
7: Una așa. Normală? Vedem aici?
6: Una normală. Deci am putea să considerăm deci și un germen care e foarte curbat, iar prin creștere, datorită faptului că este curbat, atunci teaca se va fisura prin creștere. Și prin fisurarea tecii, deci frunza nu mai este ținută și nu se mai dezvoltă într-un germen normal. Anul ăsta, deși a fost secetă, deci noi am avut germinații bune. Din cauza ploilor, deci da. Semințele pot în spic să încolțească și atunci se pot dezvolta ciuperci, mucegaiuri și fuzarium. Poate semințele nu sunt așa de pline, că nu s-au umplut din cauza lipsei apei, a ploilor, dar e sănătoasă.
5: Iar din echipa timișoana ai oamenilor din spatele semințelor, am descoperit și tineri pasionați cu multă răbdare, calitate rară astăzi.
7: Cristi, are 32 de ani. De când ești aici la inspectorat?
8: De 5 ani.
7: De 5 ani?
8: Da.
7: Măi, felicitări că ai răbdare. Ce faci aici acum?
8: Căutăm în proba de lucru. Aici avem un ovăz de cultură.
7: Da.
8: Da.
7: Ce cauți?
8: Semințele străine și materiile inerte.
7: Asta
8: deci proba de proba nisip. Da, pe pietricele, nisip, resturi vegetale, spărturi, semințe.
7: Pe vremuri părinții ne puneau orezul.
8: Da, ca și cum ai alege orezul, greu pentru colivă, pentru cine o copilărie la țară. Aici am găsit două semințe de orz și o sămânță de grâu. Alte probe de cereale sunt limitate. Și dacă depășesc mai mult de 10 în 500 de grame, proba este picată, cu părere de rău.
7: Ce reprezintă pentru tine, nu știu, sămânța asta minusculă din care cresc alte semințe, cum vine vorba?
8: Da, mâncarea pentru ziua de mâine.
7: Da?
8: Da.
7: Pentru noi sau pentru animale?
8: Și pentru noi și pentru animale.
7: Cât stai? Cât îți ia să faci o probă de genul ăsta?
8: Cam vreo 20 de minute maxim.
7: Pentru 500
8: înainte
7: de grame.
8: Înainte mi-a luat 40 de minute, cam o oră. Și dacă sămânța e neselectată și are foarte multă sămânță străină, ia chiar mai mult. Aici este o colecție de semințe străine. Avem
7: deci
8: tracturi.
7: Știi toate semințele astea?
8: Avem lista. Avem lista și avem un dosar
7: câte
8: care...
7: sunt aici? Că depășim 70.
8: Da.
5: Dar, de fapt, povestea seminței certificate începe în câmp. Oamenii din spatele semințelor sunt certificatorii, dar și fermierii, cum este Laurențiu Sarcină.
9: Asta așa mică se va face...
10: Se va face o tufă mare, teoretic. Așa înaltă, undeva la 1,80 m, ramificată, cu multe siligve pe ea, să sperăm. ca să avem ce recolta.
7: Sămânța e așa mică, ce putere are ea ca să...
10: Păi să știți că
7: da, să știți că
10: să știți că și există și o analiză de laborator așa,
7: se numește
10: energia germinativă. Da? Asta este miracolul seminței, că dintr-o sămânță mică, dacă este viabilă, ea poate să meargă mai departe. Asta înseamnă evoluție. Noi lucrăm în jur de 1000 de hectare pe raza comunei Comloșu Mare, aici la graniță cu Serbia, la ferma Columirom. După cum vedeți, este rapiță semănată direct în miriște, pentru că încercăm să vedem... Încercăm să conservăm apa și să învățăm această tehnologie, pentru că pentru noi este o tehnologie nouă.
7: E nou util.
10: Este nou util, da.
7: Practic, dumneavoastră multiplicați sămânță, ceea ce este și mai complicat.
10: Da, dar multiplicăm numai sămânță de cereale.
7: De cereale.
10: Deci, numai sămânță de grâu și orz. Da, grâu și orz.
7: Ce înseamnă germinația unei semințe? Fiind fermier de câți ani?
11: 20.
10: Mulți.
11: Așa, 20 de ani. 20 de ani.
7: 20 de ani de lucru cu pământul și cu semânța, semințele.
10: Păi, semințele. Lucrul foarte important la o sămânță este că, de fapt, ce este important de știut este că cu sămânța se începe. Dacă nu ai o sămânță de calitate, poți să riști foarte mult. Și sigur riști foarte mult, pentru că celelalte cheltuieli vin după ce ai semănat. Mm-hmm. Și atunci, dacă nu ai semănat o sămânță bună, poți să faci cheltuieli degeaba.
5: În funcție de germinație se reglează semănătorile și se stabilește cantitatea de sămânță distribuită la hectar, astfel încât cultura să pornească de la densitatea corectă.
12: Dacă ne referim la sămânța de rapiță, este foarte vulnerabilă la tot ce înseamnă condițiile premergătoare recoltatului. Se fisurează repede dacă este lipsită o vreme în vegetație de umiditate și apare umiditatea puțin înainte de recoltare, se umflă și crapă.
10: Uitați-le, deja, după cum vedeți, au apărut cotiledoanele, deci cele două frunzulițe. Ar fi fantastic să aibă apă, pentru că dacă ar avea apă, n-ar rămâne prea mult în stadiul acesta și nu s-ar usca. Și pe de altă parte, dacă insectele din sol o să le sesizeze, în două zile o să dispară pentru că o să le mănânce. Deci o să apară purecii rapiței sau furnicile și efectiv o să le mănânce, pentru că ele n-au de unde să plece mai departe.
7: Spuneați că multiplicați grâu și aici este stația de condiționare, selectare?
10: Da, aici este stația de condiționat semințe. După cum vedeți, avem o stație destul de complexă și anume aici avem selectorul, aici avem un trior, cele două turnuri. Selectorul, semințele trec pe niște site și noi hotărâm care semințe sunt bune și apoi mergem în masa gravimetrică. Semințele și ștave ies afară și după aceea acolo cu roșu avem stația de tratat, efectiv. Deci acolo se tratează cu fungicide, omologate pentru cultura respectivă. Orice sămânță, din punctul meu de vedere, este bine să fie tratată cu fungicide sau cu insectofungicide, pentru că ne ajută pe noi fermieri.
7: Iar povestea seminței nu se termină nici în laborator, nici în câmp. Aici, după condiționare, selectare, etc., urmează ultimul proces prin care se certifică
13: formarea probelor de laborator.
7: Deci ce facem aici? Avem deja sămânța care a fost
13: Sămânța eșantionată din lotul de semințe. Prima dată luăm proba de umiditate. Ia să ia direct din toate probele primite. Se scoate tot aerul din... ca să se păstreze umiditatea. Se sigilează și este gata proba de umiditate. Proba de laborator este pentru testarea germinației, a purității, a stării sanitare. Ea se divizează de mai multe ori. pentru a ajunge la cantitatea maximă pentru testarea în laborator. La cereale, noi avem cantitatea maximă a probei de 1 kg 100. Așa se face sigilarea. În laborator ajunge sub forma unui număr.
7: S-a făcut floarea anul ăsta, nu? Văd ce producție ați avut la floare. Arată bine.
10: Da, floarea arată bine, dar producțiile nu sunt foarte
7: funcționitoare.
10: Deci undeva la 2300 avem media de producție.
7: Nu e nici foarte rău, dar nici foarte bine.
10: Dacă n-ar fi crescut costurile inputurilor, aș fi fost și eu la fel de mulțumit.
7: Rămâneți optimist?
10: E datoria mea să rămân optimist, pentru că altfel cred că nu reușesc să merg mai departe.
2: Nerftar și pastile pentru anxietate, cred că aceasta va fi rețeta viitorului pentru fermier, după ce grâul atinsese maximul ultimilor 4 ani pe burse acum o săptămână. Ultimul raport al specialiștilor americani a aruncat în aer trendul și a arătat inflația producțiilor de grâu pe plan mondial. De la bal la spital, am putea spune, Cezar Chiorghi este aici cu explicații. Cezar, bine ai venit!
14: Bună, Andreea! Ce pot să spun? Că am avut dreptate în emisiunea precedentă și pentru că am văzut cum lucrurile se schimbe și placa turnantă a aprovizionării cu grâu globale își mută centrul de interes, când am spus că prăvăliile de la vale se deschid. Acum, să devenim foarte sintetici. Raportul OSDE nu a făcut altceva decât să poziționeze o creștere globală în volum ca producție de plus 3,2 milioane de tone. Și a scăzut totodată nivelul exportului cu 1 milion de tone. E simplu, 3,2 plus 1 înseamnă 4,2 milioane de tone care stau, da? Și trebuie distribuite undeva. Însă foarte interesant aici este unde s-a desfășurat acest lucru, unde s-a distribuit. Păi, în primul rând a venit Australia cu plus 3 milioane de tone, da? După care ne-a venit mod firesc și Canada cu 1 milion de tone și Argentina cu 0,5 plus Ucraina cu încă 0,6 milioane de tone. Aici e problema, că în alte zone din lumea asta a crescut producția. Bun, ce înseamnă asta pentru noi?
2: Exact, ce înseamnă în piața
14: ce înseamnă
2: fizică?
14: Că asta este interesant. Înseamnă că vedem o cotație în descreștere pe Euronext de aproximativ 13-14 euro pe tonă, măsurată între 1 septembrie și astăzi, dar totodată vedem și un apetit foarte mare și încă ridicat, pentru că oamenii ăia de acord de emisfera sudică nu au început încă recoltarea, pentru a cumpăra grâu românesc. Asta este.
2: Adică unde ajunge grâul românesc?
14: Păi, haideți să vă spun. A fost o licitație în Algeria, 550.000 de tone și ce credeți? Toată cantitatea a fost luată aparent din România. Și asta înseamnă foarte mult pentru noi, pentru că ritmul nostru de export crește. Am trecut de 3,5 milioane de tone marfă expediată la grâu și dacă mai vin și astea 500.000 de tone, înseamnă că ne ducem la 4 și avem un total de 9 până la final de sezon, adică până la 30 iunie. E un lucru excelent pentru România. Cu toate astea avem acel reper pe care nu-l mai putem depăși. Adică ne referim practic la cotația FOB Constanța, care rămâne la 287, poate 290 de dolari pe tonă. Ne ajută un pic paritatea, dar nu vedem mai mult de 235 de euro pentru marfa livrată în portul Constanța.
2: Și piața fizică?
14: Asta, în piața fizică, da, 235 de euro. Cine are calitate 12,5, poate primi și 240 de euro. Dar cam ăsta este pragul. Noi l-am estimat tot timpul, cam aici este pragul de rezistență și nu credem că mai urcă, pentru că vin oamenii aceia din emisfera sudică cu volume foarte ridicate. Încă o dată, trebuie să reamintim performanța portului Constanța. Efectiv, de la 1 iulie până astăzi, Constanța a mișcat 8 milioane de tone. 7,3 milioane de tone marfă românească, după care vin cam 550.000 de tone marfă ucraineană în tranzit și diferența este marfa moldovenească. Să expedieze 8 milioane de tone în 2 luni și o săptămână. Este o performanță foarte ridicată, ținând cont că această capacitate a portului Constanța este de doar 2 milioane de tone stocare. Deci au rotit
2: un
14: efectiv.
2: Efort excepțional.
14: Da, excepțional. Și acum să trecem la porumb. Porumbul părea așa neutru spre bullish, adică în creștere, pentru că americanii au scăzut 5,4 milioane de tone în producția de porumb, India 2 milioane de tone și se vede deja, adică 7,4 milioane de tone în scădere la producția globală, este ceva. Însă a venit Brazilia și a spus, stați, că eu am 138 de milioane de tone proiecție de producție, dar mai vin și mai pun 10 milioane peste. Cum o descurcăm pe asta atunci? N-a scăzut prețul, nu a scăzut, că asta e recolta lor potențială viitoare, safra plus safrinia. Ei încep să însămânțeze la final de septembrie prima recoltă safra. Dar asta ne dă o notă. Brazilia, cu Argentina 55 de milioane, cu Statele Unite, care chiar dacă au scăzut, au tot peste 400 de milioane de tone și își mențin cota de export neschimbată, adică 83 de milioane de tone. Deja se vede Spania cum va pleca și va importa circa 4,8 milioane de tone numai din originea Statele Unite. Astfel că intervine acel arbitraj despre care tot vorbim, între origini, și să coborăm un pic în piața noastră, pentru că e foarte interesant pentru fermier ce se întâmplă astăzi. Piața noastră internă se divizează în două. Una care va suplini Ungaria, care Ungaria are nevoie de marfă. Ei au un necesar pe an de 4 milioane de tone pe o recoltă de 1,6 milioane de tone doar în acest an. Astfel că fermierii din centrul țării, din vestul țării, sunt ofertați foarte tentant. La fel, partea de după Carpați, să spunem, a României, are la fel cotații de preț foarte bune.
2: Exact, la cotații, când ne referim, care sunt acelea?
14: La cotații, putem spune, 228-230 de euro pe tonă. Nu e mult în spatele grâului. Sunt doar 5, poate 7 euro pe tonă. Problema e logistica, ca de obicei, că este penurie și poate lumea nu poate să acceseze autocamioanele sau costul de transfer este foarte, foarte ridicat. Astfel că porumbul rămâne staționar, cum se spune la cotele apelor Dunării, pentru perioadă, rămânem pe platformă, e cerere în continuare și nu vedem o depreciere a cotațiilor porumbului în perioada următoare. Ucraina mai are până între la recoltat, da? Emisfera sudică nici n-a însămânțat, Statele Unite au intrat foarte timid, deci nu este cazul să ne panicăm astăzi, sub nicio formă la porumb.
2: Trecem la rapiță?
14: Trecem la rapiță. Doar să spunem despre ors. 220-222 de euro pe tonă. Atât. Sunt bine.
2: Rapița.
14: Rapița ne arată că e susținută. Să ținem minte un lucru. Uniunea Europeană va elimina used cooking oil sau acel UCO din blendul pentru biocombustibil până în 2030. Pentru că acolo s-au făcut niște mișcări care n-au fost pe placul legislației europene. Nu dăm detalii acum că nu avem timpul să o facem. Astfel că rapița rămâne susținută, va rămâne susținută, va constitui un pilon veritabil pentru fermierii din România și credem că vom avea sezonul viitor o suprafață mărită sau, dar nu cu mult, nu cu foarte mult, poate 5%, poate 7% față de sezonul acesta, pentru că nu permite mai mult asolamentul. Astfel că cotațiile rapiței pentru momentul ăsta în Constanța sunt în jurul valorii de 542-543 de euro pe tonă, absolut bune, absolut rind cu perioada. Dacă ne mai uităm și la cotațiile petrolului și știm ce se întâmplă în lume la ora asta cu ambele strâmtori închise, Bab el Mandeb și Hormuz, petrolul trage și el la rândul lui în ajutorul rapiței. Nivelul la semințe de floarea soarelui, care chiar dacă s-au depreciat un pic, tot avem cotații de 585-588 de dolari pe tonă în portul Constanța. Au scăzut cam 10 dolari, să spunem așa, 12 dolari.
2: Tot e bine, e foarte bine.
14: Dar nu e o panică generalizată. Ce trebuie să mai reținem noi la floare în momentul acesta este că Turcia afișează un preț foarte scăzut pentru a cumpăra ulei un cif mersin. Cu toate astea, adică în jurul valorii de 1310-1320 de dolari pe tonă. Cu toate astea au avut o licitație prin care au achiziționat 12.000 de tone la un preț mediu de 1.399 de dolari. Una peste alta, nu stăm rău în săptămâna aceasta. Suntem într-o notă foarte pozitivă. România este într-o lumină foarte bună.
2: Cezar Gheorghe, mulțumim pentru această analiză în platou. Și dacă nu era de ajuns ca prețurile cerealelor să danseze nervos pe burse și la restul inputurilor, este o situație tot de infarct. Vedem imediat cum sunt cu prețurile carburanților și fertilizanților. Revenim.
15: Agricalem te invită la AgriTrade Summit 4 martie 2027.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
16: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
0: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, aș spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
17: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
0: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
15: Realizată cu sprijinul AgriCover.

0: O fabrică chimică din Germania care produce și îngrășăminte s-a închis din cauza creșterii prețurilor la gazele naturale. Asta înseamnă producție mai mică de fertilizanți în Europa. Să vedem cum sunt prețurile la îngrășăminte și motorină. Paia Macbari este și astăzi la Agrojurnal. Bun găsit, Paia!
1: Bună, Andreea!
0: Cum fluctuează după toate știrile astea?
1: Avem iar o săptămână agitată. În această săptămână, după cum am văzut, a fost iar atacuri în zona Orientul Mijlociu, dar cel mai important a fost atacul asupra conducta care duce din est la vest în Saudi Arabia, conducta de petrol. Atacul a avariat conducta și asta a semnat o creștere rapidă a prețul petrolului în piețele internaționale. De asemenea, a avut efect și imediat asupra prețul motorinei. Cotația în Intercontinental Exchange a trecut de $1,500 pe tona la motorina, care este cea mai ridicată din istorie până acum, și deja vedem efectul asupra prețul motorinei în România. Săptămâna asta prețurile au fost între 10,35 de lei pe litru și am văzut și 10,85
0: la distribuție,
1: nu la pompa.
0: Ceea ce în pompă vedem...
1: Ceea ce în pompă o să avem și mai mare, da. Exact.
0: Ce să facă fermierii în momentele acestea?
1: Sincer, trebuie să monitorizeze foarte atent prețurile și să achiziționeze cât au nevoie, pentru că în momentul ăsta nu se pot face prognoze asupra unde se duce prețul. Momentan, tendința este crescător, dar ați văzut, orice eveniment
0: are un
1: impact foarte rapid asupra prețurilor.
0: În ceea ce privește fertilizanții, vedem că și prețul gazului este acolo în corzi.
1: Da, din păcate, prețul gazului este sus. Situația din Orientul Mijlociu este din ce în ce mai aprinsă. Nu vedem momentan o ameliorarea situației, dar săptămâna asta am văzut iar că au crescut prețurile la îngrășaminte azotoase, mai ales la produsul urea, care este cel mai volatil produs în categorie de îngrășaminte. Prețul la FOB Egipt deja a ajuns la $525. Asta e o creștere de cel puțin $15 versus săptămâna trecută.
0: Foarte mult.
1: Foarte mult, foarte mult, dar inclusiv săptămâna asta, săptămâna trecută, chinezii au zis că o să da drumul la exportul de urea, dar nu s-a văzut nicio diferență. Momentan prețurile tot au crescut. Și în momentul ăsta, în România, vorbim de un preț de $615-620 în portul Constanța la urea, care încă este ok față de prețul de la Egipt, pentru că dacă adaugăm $110-120 peste prețul de la Egipt, urea ar trebui să fie cam $630-640 în Constanța. Deci încă avem un gap de preț între ei. În ceea ce privește azotatul amoniu, prețul a crescut mai ușor decât urea, a ajuns undeva la €490 pe tonă la portul Constanța. Sulfatul amoniu este la fel ca săptămâna trecută, $390. La complexe și la DAP prețurile sunt stabile, DAP-ul tot se tranzacționează în jur de $1,000 pe tonă și complexele sunt între 580, 615, 620. A fost o ușoară corecție la anumite complexe, undeva la €5, dar nu sunt, să zicem, fluctuații mari.
0: Mulțumim foarte mult, Paia Macbari, pentru prezența la Agrojurnal. Cu drag ne revedem săptămâna viitoare. Consumați de la fermierii români. Duminică faină să aveți!

0: Emisiune realizată cu sprijinul Penny. Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 20 septembrie 1459. Cetatea Bucureștilor. Într-un document din timpul domniei lui Vlad Țepeș a fost menționat pentru prima dată numele Cetății București. A fost prima atestare documentară. București a devenit cu timpul a doua capitală a țării românești după Târgoviște. Apoi, în perioada fanariotă, a rămas singura. Atunci a început și dezvoltarea orașului. În secolul XIX, București s-a modernizat radical, iar la începutul secolului XX era cunoscut ca Micul Paris. Cât despre nume, teoria cu ciobanul Bucur este cea mai populară. 20 septembrie 1973. Bătălia sexelor. În orașul american Houston a avut loc unul dintre cele mai importante meciuri de tenis din istorie. Billie Jean King contra lui Bobby Riggs. King avea 29 de ani și era una dintre cele mai bune tenismene din lume în acel moment. Bobby Riggs avea 55 de ani și se retrăsese din tenisul profesionist în 1951. Riggs a zis că poate bate orice tenismenă profesionistă, chiar dacă era bătrân. Billie Jean King l-a învins în 3 seturi. A fost un moment crucial pentru tenisul feminin. 20 septembrie 1946. Festival de film pe Coasta de Azur. Filme din 21 de țări, majoritatea despre război, au fost prezentate în fostul casino din oraș. România a fost reprezentată în concurs de filmul Floarea Reginei, în regia lui Paul Călinescu. De asemenea, un român a fost și în juriul festivalului. La primele ediții, cele mai bune filme au primit marele premiu al festivalului. Abia în 1955 a fost decernat Palme d'Or, simbolul festivalului de film de la Cannes.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Florin Prunea la scenă deschisă.
6: Din exterior vedem că a fost așa un parcurs foarte frumos, plin, parcă o poveste. Au fost persoane care au spus, mă băiete, n-ai talent, fă și tu altceva, sau nu e de tine, reorientează-te, sau ești mediocru. Cum ai reușit să treci peste, uite că tot se vorbește de hate-ul din ziua de astăzi, sub altă formă hate-ul acesta a existat întotdeauna?
7: În 1977 noi ne-am mutat din Vatra Luminoasă, tata a luat 3 camere în drumul Taberei, foarte aproape lângă Drumețul, pe compozitorilor, foarte aproape de stadionul Ghecea. Și prima dată eu m-am dus la Steaua la fotbal, nu la Dinamo. Și mi-a rugat aminte că era Petre Mihai, cel care l-a crescut pe Ilie Dumitrescu și pe Dan Petrescu. Domnul profesor Dumnezeu Dinească nu mai este printre noi. Și eu m-am dus acolo, mi-a luat și un chiloțel pe mine, niște tenis în picioare și un tricou cu mici de fotbal și pe care scria sub mingi rapid. Îl aveam, n-am băgat de seamă că nu am plecat de acasă, dar m-am dus singur. Și am văzut copiii pe teren acolo, se jucau, am intrat pe teren peste ei la antrenament. Și m-am dus la... am văzut și eu pe cineva în tenis, bună ziua, vreau să mă scriu și eu la fotbal. S-a uitat, nu, după aceea, după ani de zile, am dezbătut că s-a uitat la mine așa de... m-a luat și m-a măsurat. Băi, băi, tă-mă acasă, nu ai ceva de făcut, mă? Am început să plâng, așa am plecat de acolo plângând. M-am dus acasă și tata, ce s-a întâmplat, ce-i cu tine? Păi, uite, așa, așa, cum te duci, mă, fără mine la fotbal? Las că te duc la Dinamo. Tata lucra în Piața Victoriei la, pe vremuri de guvern, acum era Ministerul de Externe, nu era acolo guvernul. Și eu, Ștefan cel Mare, foarte aproape Dinamo. Și m-a luat tata și m-a dus în Ștefan cel Mare. Și am început atacant. Eu n-am fost portar de la început.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
2: Digi24 FM.

0: Totdeauna se poate mai bine. Ca să știi.
1: Ora 10, doamnelor și domnilor, sunt Mihaela Brazeș, bine v-am găsit la știri. Începem cu informația momentului la Digi24. Ucrainenii au atacat Moscova cu sute de drone. O rafinărie din capitala Rusiei a fost cuprinsă de flăcări. Traficul aerian în zonă a fost complet dat peste cap. Dronele ucrainene au lovit și două blocuri dintr-o zonă locuită, iar din primele date doi oameni au murit. Alți 6 sunt răniți, iar peste 400 au fost evacuați din calea flăcărilor. În total, rușii spun că au interceptat 1600 de drone, dintre care 400 deasupra Moscovei. Armata lui Putin a răspuns imediat cu atacuri în cartiere rezidențiale. Într-o localitate de lângă Kiev, o mamă și cei doi copii ai săi au fost uciși, iar alți 4 oameni au fost răniți după ce a fost atacat un centru comercial. În plan politic, acum România intră oficial în linie dreaptă pentru formarea unui nou executiv. De mâine pornește cronometrul. Zigfrid Mureșan, premierul desemnat, are la dispoziție exact 10 zile calendaristice pentru a creiona noul cabinet și pentru a găsi voturile de investitură. Cu decretul prezidențial trimis spre publicare în Monitorul Oficial, mizele sunt uriașe, iar negocierile din culise sunt foarte intense. Cum se derulează în continuare calendarul investirii, ne spune colega mea Andreea Bratu.
2: Potrivit informațiilor obținute pe surse, președintele României a semnat decretul prin care îl desemnează pe Zigfrid Mureșan premier. Ce urmează și când am putea avea un guvern investit? Vedem aici calendarul. Cel mai probabil decretul va fi publicat în Monitorul Oficial luni 21 septembrie. Apoi Zigfrid Mureșan va avea la dispoziție 10 zile pentru a cere votul Parlamentului, ceea ce înseamnă că la începutul lunii noiembrie ar putea avea loc audierile în comisii ale miniștrilor propuși și votul în plenul reunit. Procedura este simplă. La aritmetica parlamentară sunt însă probleme. Dacă adunăm toate voturile PNL, USR, UDMR și ale minorităților naționale, s-ar strânge 187, la o diferență mare de majoritate necesară, 233 de voturi. De altfel, Zigfrid Mureșan a declarat la Digi24 că în acest moment s-ar baza pe 169 de voturi și că va încerca să-i convingă și pe socialdemocrați să-l susțină. Scenariu respins însă categoric de PSD.
1: Iar înaintea negocierilor pentru voturile de investitură, premierul desemnat vine cu un nou mesaj pentru cei care îl contestă. Promite că va continua reformele începute de Ilie Bolojan, în special în administrație. Nu voi stinge lumina în cămara cu șmecherii, scrie Zigfrid Mureșan în postarea de pe Facebook. În plus, premierul desemnat anunță că programul său de guvernare se va concentra pe curățarea dezordinii, care, citesc din nou, s-a adunat în peste 30 de ani în statul român. Pregătiți hainele groase și umbrelele. De mâine, o masă de aer polar lovește România. Temperaturile abia mai trec de 20 de grade Celsius în toată țara, dar la munte încep primele ninsori. Vestea bună este că răcirea este temporară, astfel că la finalul săptămânii vremea se va încălzi brusc.
3: Se răcește vremea, accentuat mâine în partea de vest, nord, nord-est, centru a teritoriului. Aici temperaturile vor fi cuprinse doar între 14 și 23 de grade. Marți, miercuri, într-adevăr, scad temperaturile în toate regiunile. Nu se mai depășesc 20-21 de grade în nicio parte a țării. Masa de aer rece care va determina ninsori doar în zona înaltă de munte, adică la altitudini în general de peste 1700 de metri. Deocamdată acestea par a fi slabe cantitativ. O încălzire a vremii va începe spre sfârșitul săptămânii, cam vineri, sâmbătă, duminică, să crească din nou valorile termice.
1: Românii muncesc mult, iar când ajung la pensie, nici că se mai pot bucura. Problemele de sănătate care apar în primii ani după pensionare îi țin mai mereu la spital sau la farmacie. Cum o duc vârstnicii din Europa? Ne spune colega mea Cezara Scutari.
4: Bun găsit! În România, vârsta de pensionare este de 65 de ani. Este standardul impus de legea pensiilor pentru bărbați și femei, dar pentru cele din urmă, această vârstă va crește gradual până în 2035. În ceea ce privește speranța de viață, România are una din cele mai mici durate din Uniunea Europeană. Românii trăiesc în medie 76,5 ani față de media Uniunii Europene de 81,5 ani, deci avem 5 ani de diferență. Spaniolii, suedezii și italienii trăiesc în medie 80 64 de ani. Iar dacă ne referim la anii activi pe care îi trăim după pensionare, avem doar 4 ani în România. Diferența față de restul Uniunii Europene este colosală. Media este de aproape 9 ani pentru bărbați și de peste 9 ani pentru femei. Așadar, practic vedem cât de mult ne afectează problemele de sănătate, iar dacă ne referim la cele mai întâlnite afecțiuni în rândul românilor, în 2022 peste jumătate din decesuri au fost cauzate de bolile cardiovasculare, iar 17% de cancer.
1: Într-o Românie unde cearta politică acaparează primele pagini ale ziarelor, realitatea zilelor noastre bate orice film. Ne propunem în minutele următoare să ne reamintim știrile care ne-au făcut să ridicăm puțin din sprâncene săptămâna aceasta. De la scandalul cu statuia domnului Goie din fața gării de sud din Ploiești, care a fost vopsită în culorile curcubeului și care a adus nemulțumire, mai ales în rândul politicienilor, la un chatbot care s-a enervat pe un client și l-a jignit. Și sunt doar două dintre exemple. Este România reală până la urmă, cu probleme, cu oameni inventivi, vin momente nu tocmai potrivite, cu declarații controversate, cu tot ce ne confruntăm zi de zi. Iar astăzi, pentru această rubrică, l-avem în platoul știrilor pe Vlad Babenco. Bună dimineața, Vlad!
5: Foarte bună dimineața!
1: Foarte bună de dimineața! Hai să le luăm pe rând, pentru că am pregătit câteva știri foarte interesante. Hai să începem cu cel mai recent scandal. Știi că am vorbit noi despre scandalul Merdenelei?
5: Da, mi-a plăcut. Fost gustos.
1: Hai să ne inflamăm din nou, vrei?
5: Da, întotdeauna, și duminică dimineața.
1: Acum avem statuia domnului Goie din fața gării de sud din Ploiești, care a fost vopsită în culorile curcubeului. Și bineînțeles că au apărut tot felul de reacții, mai ales reacții politice. Dar până la reacțiile politice, hai să vedem și reacția oamenilor de acolo, să vedem ce spun ei de această statuie colorată. Hai să vedem.
6: Cât de frumos este colorat. Mi-a plăcut la nebunie, pentru că practic am avut senzația că simbolizează veselie, distracție și simpatic foc. Și da, curcubeu. Ok, e curcubeu, este simbolul inorogului, simbolul bogăției de la capătul curcubeului.
7: Este o culoare amuzantă, ținând cont de faptul că este copil.
8: Aveam, să zic, cea mai vagă idee despre domnul Goie și în ce culori era original pictat, acum mi se pare și mai fain în culorile astea. PSD, bineînțeles, își dă în peti cum face de obicei, politizează un nimic până la urmă și la urmă, mai ales că îl face simbol național pe domnul Goie, care nu e chiar simbol național, era un simbol al prostiei crase care dăinuia pe vremea lui Caragiale.
1: Ai râs un pic, mai ales la ultimul domn care a
5: dat o explicație foarte bună. Domnul Goie nu e simbol național sau este un simbol al ceea ce n-ar fi bine să fie național.
1: Cum vezi? Mai ales că, iată, o statuie, vorbim despre un proiect de artă stradală. Și această statuie a fost inclusă în acest proiect. Ei bine, s-au inflamat spiritele când au văzut fotografiile sau poate chiar au mers acolo și au văzut statuia colorată.
5: Eu mă bucur că s-au inflamat spiritele, că dacă arta nu mișcă ceva, nu mișcă acul pe busolă, atunci e degeaba. Și, până la urmă, lăsând deoparte controversa asta absolut puerilă, copilărească a la Goie, că, vai, e curcubeul, în primul rând este designul, semnătura al artistei Monea Ocu, o cheamă pe ea numele de scenă, care e foarte cool, lucrează de vreo 12 ani în domeniul ăsta și stilul ăsta cu liniile acelea foarte drăguțe argintii este stilul care a definit-o. Deci nu e un steag LGBT sau mai știu eu ce, plus că e și diferența pe care au sesizat-o unii, steagul LGBT are 6 culori, în timp ce curcubeul de la desen, pe care l-am învățat cu toții la școală, care am fost la
1: exact.
5: Școală, așa, are o culoare în plus. Și plus că e un eveniment foarte cool în Ploiești, un eveniment gratuit, e anuala de artă, da, în spațiu public, lumea poate să se bucure timp de o lună. De ce să te enervezi pe asta? Că
1: dar de ce crezi
5: acasă?
1: Că s-au enervat mai ales politicienii?
5: Păi, de ce crezi că s-ar enerva politicienii? Că, teoretic, lucrurile se reduc destul de repede la... De fapt, am două chestii. Una, toată lumea este critic, știi, oricine poate să critique. Și doi, voturi. Vor să se joace pe chestia asta. Aoleu, simbolul național. Nici nu știau despre ce-i vorba, ci că simbol național a fost atacat de propaganda LGBT. Ce să spun? Și asta cumva pare că încearcă să tragă voturi de pe partea suveraniștilor, de pe partea celor mai conservatori, dar într-un mod... Pueril, așa zic.
1: Mutilare ideologică, așa a fost catalogată această artă.
5: Mutilare ideologică este atunci când poate un partid nu-și respectă, ideile foarte frumoase de a îngriji populația, de a avea, nu, ce e socialismul, ce are și niște părți foarte bune și stă și se ia în stradă. Știi că, dacă nu mă înșel, la Ploiești nu există de verificat chestia asta, dar bârfa străzii spune că nu există baie publică pentru călătorii care sosesc în gara acolo. Asta nu este o mutilare ideologică ca orașului să nu ai servicii publice de calitate, dar a face statuia asta e absolut amuzantă, e drăguță, ăsta e Goe, Goe e năstrușnic, e nebunatic, îi merge bine în culorile astea.
1: Hai, pentru că vorbim despre clasa politică, vorbim puțin despre președintele nostru, Nicu Șordan.
5: Ce-a mai făcut?
1: Ai văzut că a fost în Ucraina zilele trecute.
5: Da, importantă vizită.
1: Foarte importantă vizita. Doar că virale au ajuns alte imagini cu președintele Nicu Șordan. După un moment amuzant din timpul summitului, o jurnalistă din Ucraina l-a filmat pe președintele Nicu Șordan în timp ce și aranja șosetele chiar lângă Volodymyr Zelensky. Și am văzut ceva care mi-a atras atenția. Președintele ucrainean s-a ținut cu greu să nu zâmbească. Hai să privim momentul împreună și să comentăm după.

0: Eu o să-ți recunosc un lucru, Vlad. Eu când m-am uitat la aceste imagini, m-am uitat mai mult la Volodymyr Zelensky, pentru că mă așteptam la un moment dat să râdă în urma acestui gest făcut de președintele Nicu Șordan.
1: Aș vrea să spun doar că, cum era aia, a fost o replică celebră a unei doamne prim-ministre care a spus că la toți ne este frică, sau nu știu, a făcut un dezacord așa amuzant. Cam așa s-a întâmplat și aici, la toți ne este oameni. Nu știu cum să zic, o zic în glumă, evident, cu un dezacord în glumă. Of, doamne, cum își ridică. Deci, înțeleg, șosetele pot fi enervante, cu toții cred că am trecut prin asta, dar își ridică în sus piciorul, adică astfel încât devine vizibil și ce să-i faci, ce să nu-i faci, era și în primul rând, acolo la poză, cum se zice. Asta, din nou, ține și de consilier care ar putea să-l sprijine un pic, să-i spună cam care e cutuma. Pe de altă parte, nu știu, poate ai fost și tu, oh, ce exemplu să dau care e cel mai la îndemână? La biserică, să zicem. Te-ai dus și tu, nu știu, duminica la biserică și ai stat în fața acolo, erai mic. Nu ți-a zis, nu ți-au zis ai tăi, măi, stai cu minte, nu vorbim în timpul slujbei, nu știu ce. Asta a fost o slujbă tare importantă, că s-a negociat la nivel internațional acolo și pe noi ne jenau șosetele. Repet, știu cât de enervante pot fi șosetele. Îți pot distruge ziua dacă elasticul ăla nu e bine ales. Dar nu facem asta. Și nu aș fi eu, să n-arunc eu primul cu piatra dacă sunt și eu păcătos. Nu mă îmbrac cel mai bine de pe pământul ăsta, fac și eu gafe vestimentare sau de imagine, dar eu nu sunt președintele României. E foarte important.
0: Fața lui Volodymyr Zelensky, ce ți-a transmis?
1: Mi-a transmis că vine de undeva, că din perspectiva cuiva care și-a luat cearta pentru cum se îmbracă, dacă ții minte episodul cu președintele Trump din America și vorbește, nu știu, nu vorbește, dar vorbește din imagine, din mișcările corpului, ca cineva care zice, nu faci bine ce faci aici, că se uită lumea. Însă a râs și jurnalista într-un mod politicos, nu da, și-a bătut joc și jurnalista a spus ceva similar, că oamenii sunt și președinții până la urmă, dar nu. Nu asta trebuie să fie reprezentarea.
0: Hai să ascultăm în continuare o poezie. Sau un fragment dintr-o poezie.
1: Toți suntem cu arta.
0: Da, poate ai auzit-o săptămâna asta. Îl are protagonist pe ministrul educației, interimar al educației. S-a dus la studenții de la Universitatea pentru Științele Vieții din Iași, Mihai Dimian, și a vrut să facă o glumă mai mult cu studenții. De ce spun că a vrut să facă o glumă? Pentru că în prima fază nu prea au reacționat cei din sală. A repetat gluma ministrul educației și
1: asta
0: abia atunci.
1: Asta e semn rău când trebuie să repeți.
0: Asta e un semn ceva mai rău. Hai să vedem prima dată un fragment din această poezie.
2: Un ultim mesaj adresat în special studenților. Sper să mă ajutați cu el. El ar fi cam așa. Când văcuța nu dă lapte, iar AI-ul e în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic. Hai, mai luăm o dată, da? Deci când văcuța nu dă lapte, iar AI-ul e în zadar, ne dăm seama că e nevoie de un medic. Așa. Când văcuța e mulțumită, iar fermierul optimist, știind că în fermă își face treaba un inginer.
0: Da, ne-am uitat la această poezie împreună, aștepta ministrul educației să termine, să facă această rimă studenții din sală, nu i-a ieșit din prima.
1: Aștepta urale în picioare, ce aștepta? Întrebare, să ne spună dacă a fost scrisă cu AI sau nu, că miroase a făcuță acolo, nu știu cum să zic. Problematice situațiile în care politicienii care nu sunt profesioniști în a face astfel de mici momente artistice, încearcă să facă astfel de mici momente artistice și iese ce a ieșit. Fiind și la educație, nu știu dacă aș fi ales calea aceasta, poate că mergeam pe un citat din literatura de specialitate sau din literatura asta inspirațională, să spui ce a spus un personaj celebru, că tot era acolo să-i stimuleze pe studenți, nu într-un nou an școlar sau, în fine, presupun că de asta s-a dus pe acolo să salute începuturile. Și apoi să zici și, ok, vrei să pui o glumă bună. Dar a pus vreo 5 ghicitori la rând, la care nu prea răspundea nimeni. Și până la urmă a ieșit ce a ieșit, dumnealui a plecat. Și știe și efectul ăsta de doubling down on something. Să mai încerci o dată dacă n-a mers prima dată. Nu, în stand-up, dacă nu-ți merge prima dată, schimbi strategia, că tu trebuie să agăți publicul. Aș cere politicienilor fie să ceară cuiva foarte bun să scrie glumele astea și să le zică cum să le livreze, e să se țină de ce știu, de profesionalismul lor de ministru.
0: Ai făcut această alăturare ca ministru al educației, poate ai fi ales alt parcurs al discuției cu studenții, pare că și studenții de acolo așteptau altceva, pentru că au fost luați prin surprindere de...
1: Văcuța cu AI.
0: Da.
1: Da.
0: Apropo de AI, pentru că am ajuns la AI, hai să ne spui dacă tu în fiecare zi sau la ceva timp discuți cu acești chatbots de pe diverse platforme, de la bancă, de pe platformele de unde faci anumite comenzi. Acum mai nou vorbești cu asistentul virtual. Faci asta?
1: Dă-mi voie să spun în primul rând că mă simt prost de fiecare dată, în toate sensurile mă simt prost de fiecare dată când vorbesc cu un AI, în primul rând pentru că nu vorbesc cu o persoană adevărată în carne și oase cu care pot să schimb idei și să creez un pic un moment acolo de conectare, dar mai mult pentru că AI-ul consumă foarte multe resurse și încă nereglementat. Dar da, și eu discut când comand mâncare cu ăștia, ajung să vorbesc cu chatbot-ii, când discut cu banca mea, tot la chatbot mă bagă.
0: Și te aștepți să fii jignit de un chatbot? Pentru că s-a întâmplat asta, sincer, cu un client al unei bănci, a întrebat anumite lucruri și l-a enervat atât de tare pe chatbot, că l-a făcut și citez acum, idiotule.
1: Of, mă aștept să se întâmple asta, zic sincer, pentru că am citit studii despre cum funcționează AI-ul și dacă nu sunt puse acolo niște reglementări cum trebuie, pe care statul român nici măcar nu știe să le dezbată, din păcate, și nu suntem singuri în situația asta, Europa în general a rămas în urmă la dezbaterea cu AI-ul, atunci AI-ul va merge, e oglindă a societății noastre, pentru că chatbot-ii sunt antrenați pe seturi de date foarte vaste din existența noastră, din literatura noastră, din modul în care noi socializăm, din Instagram-ul nostru, din social media și ce mai folosim, și atunci ce vede, asta va răspunde. AI-ul relaționează cu tine în măsura unor

0: intenții umane, asta spune
1: și
0: legea.
1: Păi asta s-a întâmplat fix înainte să fie transferat la o persoană reală, dar înainte să-l transfere la o persoană reală
0: să ne asumăm responsabilitatea, folosim astfel de unelte, nu noi utilizatorii, ci noi care le punem în mișcare, marile companii și așa, să ne asumăm responsabilitatea. Dacă este prost, e responsabilitatea celui care a dezvoltat AI-ul și nu a utilizatorului, pentru că utilizatorul interacționează, nu-l creează.
1: Mulțumesc tare mult, Vlad, pentru prezența în platou. Ne vom mai vedea în cadrul acestei
0: rubrici. Să mai râdem și alte duminici.
1: Mai râdem în fiecare duminică de la ora 10. Ne propunem să adunăm așa știrile acestea din cursul săptămânii, să le dezbatem, să mai râdem puțin, pentru că na, de ce nu?
0: E duminică,
1: încheiem săptămâna așa cum trebuie. Mulțumim tare mult, Vlad, pentru prezență și pentru discuție.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: sunt Andreea Bratu, începe un nou episod pe Story. Astăzi vă prezint pe Hiena. Hiena a învățat din nou să meargă, iar pe cei din jurul ei i-a învățat să nu renunțe, oricât de greu ar fi.
1: Când Hiena a fost preluată de asociația Sache, era doar piele și os. Un metis cangal ar fi trebuit să cântărească în jur de 50 de kilograme, dar ea, abia dacă avea 10, era atât de slabă încât nici măcar nu se mai putea ține pe picioare, avea mușchii atrofiați. Părea că a apărut de nicăieri, că niciun om nu a trecut pe lângă ea vreodată. E greu de înțeles cum de nimeni nu s-a oprit și nu a avut să-i dea măcar puțină mâncare. O viață nevăzută ce se stingea încet în spatele celor care alegeau să întoarcă privirea. Subnutrită și bolnavă, șansele ei de supraviețuire erau minime. Dar Hiena a luptat, s-a vindecat cu ajutorul medicilor, iar apoi a trebuit să învețe să meargă din nou. Luni la rând, pas cu pas, până la forma superbă la care a ajuns astăzi. Este bună, blândă, dar impunătoare. Are nevoie de spațiu și de o familie care, pe lângă iubire, să-i ofere și răbdare. Poate că nu este un cățel obișnuit, ușor adoptabil, dar inima ei mare merită o poveste cu final fericit. Iar după sutele sau chiar miile de oameni care au trecut pe lângă ea, poate că astăzi cineva se va opri și va spune: vreau să o iau acasă.
0: Eu și Hiena vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron.digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Cosmo. Adoptatorului Cosmo l-a văzut la Pet Story și ne-a scris, iar astăzi îi oferă cea mai frumoasă viață la care un cățel abandonat de propria familie poate că nici măcar nu mai visa.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Festa, alegria e gioia.
5: Italienii au câte un cuvânt pentru

0: farul în Superliga. Descarcă aplicația DigiSport pentru noutăți.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Ștefan Vaida, restaurator.
4: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare mit despre satul românesc este
5: că oamenii lucrează toți în grădină și mănâncă din propria producție. Bullshit. Noi cumpărăm lapte din comerț, crede-mă. Mă rog, e o excepție că eu ți-am adus un...
4: Tu ai venit cu un litru de lapte de...
5: Eu ți-am adus un litru de lapte de bivoliță. Pentru că ieri s-a întâmplat ceva foarte, foarte fain. Acum 12 ani am încercat să salvez nu numai case, ci și bivolițele. Pentru că pe vremea
4: Driganele,
5: cum le ziceți voi,

0: mi-a spus, Bivolițe, erau pe cale de dispariție și am zis, trebuie să fac ceva, adun de la turiștii care vin la muzeu bani și când am 700 de euro sau 600 de euro, cumpăr o bivoliță tânără, gestantă și o dau unor oameni care o îngrijesc și și am făcut 13 bivolițe. Le-am dat, după care, după ani de zile, am urmărit ce s-a întâmplat. La unul i-a murit, una s-a necat, unul a vândut-o.
1: O, Doamne!
0: Au supraviețuit câteva și acum, după atâția ani, a venit o fată din sat, o sticlă de lapte, de bivoliță. Și am zis, da, de unde? Păi nu știi că ne-ai dat acum 10 ani o bivoliță sau două? Zic, da, și le mai ai? Zice, avem 17. Și mi-a crescut inima. Și acum eu cumpăr lapte de la ea. El e fată și după aia dau lapte, dar vreo jumătate de ani nu prea dau, că gestația lor e lungă.
1: Și întrebarea numărul 10. Ce te face cel mai fericit?
0: Să inițiez, să am o idee, să inițiez un proiect, să ajut, să-l dezvolt, iar apoi să mă retrag și să las pe mâna altora.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: asta. Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Sprijinul Libra Internet Bank, Gero Vital și Atra Doftana. Bine v-am regăsit cu un nou sezon al emisiunii Robust. Suntem în inima Europei și am plecat în căutarea românilor care ne fac mândri peste hotare. Vom afla în cele 12 episoade povești fascinante ale românilor care conving la rândul lor prieteni sau străini să vină să viziteze țara noastră. Vă prezentăm și locuri spectaculoase din România care merită promovate și asta ne dorim noi prin misiunea noastră și prin emisiunea Robust. Să vă arătăm România atât prin ochii celor din diaspora, dar și prin locurile și poveștile oamenilor de aici. Fiți alături de noi în cele 12 episoade de promovare turistică marca Robust.

0: România înseamnă mai mult decât locurile pe care le cunoaștem. Înseamnă oameni, povești și experiențe care merită duse mai departe. În acest nou sezon al emisiunii Robust, călătorim între România și comunitățile românești din Europa, construind o punte între două lumi, pentru a redescoperi România și a-i spune povestea așa cum merită. În spatele proiectului Robust stă și convingerea că România poate fi povestită mai bine și dusă mai departe, dincolo de granițele sale. Emil Munteanu, liderul proiectului Robust, este unul dintre oamenii care și-a asumat această misiune, să aducă mai aproape România de românii plecați și să transforme diaspora într-o punte către lume. O comunitate de ambasadori care, prin propriile povești și recomandări, poate face România mai cunoscută, mai vizibilă și mai ales mai dorită ca destinație turistică.
1: Eu cred că, în primul rând, România a evoluat mult mai repede decât o arată imaginea și cred că avem șanse reale să arătăm lumii întregi o țară diferită, altfel, plină de energie, autentică și, din acest punct de vedere, mă bucur că putem avea această emisiune și să o arătăm întregii lumi cum e, de fapt, România noastră.
0: În ultimii ani, însă, turismul românesc ne-a arătat că simplul fapt că avem o țară frumoasă nu este suficient. România are nevoie să fie povestită mai bine, promovată mai curajos și transformată într-o destinație pe care oamenii să-și dorească să o descopere. Pentru că imaginea unei țări nu se construiește doar acasă. Uneori, cei care au plecat pot fi chiar oamenii care o duc cel mai departe. Două lumi, aceeași Românie și un pod pe care abia începem să-l construim.
1: Ideea proiectului este mai mult decât simplă. Dacă un român din diaspora ar aduce un străin în fiecare vară în România, ar însemna că am avea un minim de 5 milioane de turiști străini veniți în țară. Astfel că eu nu cred că poate să vorbească altcineva mai frumos decât un român despre România și că această imagine merită crescută în timp. Evident, consider că mulți oameni din diaspora, mulți români din diaspora sunt... Chiar nici ei nu mai știu exact cum arată România acum.

0: Oamenii din diaspora simt nevoia de informare și prin intermediul emisiunii noastre au primit multe informații și vizual, ceea ce este foarte mare nevoie, să le arate prietenilor lor, rudelor, colegilor de serviciu de acolo, să vadă exact ce înseamnă România. Și sunt bucuroși pentru că există un proiect care promovează într-adevăr România, pentru că lor le este dor de casă, le este dor de România și când vin nu au timp neapărat să și meargă ca turist, chiar dacă e țara lor, stau acasă cu familia, dar le este dor și vorbesc cu mare, mare drag despre țara noastră.
1: Fiecare dintre noi trebuie să aducem o contribuție, nu există, însă cred că un framework de lucru, un mediu în care să fim stabili cu toții este, trebuie asigurat de către stat, astfel ca noi, profesioniștii în domeniu, investitorii, să venim cu profesionalism și cu serviciile care contează, iar de ce nu, după mine, comunitățile locale sunt, cum să zic, vor aduce acea autenticitate și acea experiență turistului.
2: Și chiar cred că România are o șansă, este o țară mare, o țară care are deschidere la mare, care are munți, delta. Nu știu dacă există o țară în Europa cu atâtea forme de relief și cu atâta potențial.
3: Și în acest sezon al emisiunii Robust am plecat la drum. Dincolo de granițele României, în comunități în care țara noastră continuă să trăiască prin oamenii săi. Am întâlnit români care și-au construit o viață la sute sau mii de kilometri de locul în care s-au născut. Oameni cu povești, inițiative și reușite care ne fac mândri și care, chiar dacă astăzi numesc un alt loc acasă, păstrează România aproape. Poate tocmai ei pot deveni unii dintre cei mai buni ambasadori ai turismului românesc, pentru că trăiesc între două lumi. Cunosc România, dar înțeleg și oamenii, cultura și așteptările țărilor în care au ales să trăiască. Iar între aceste două lumi se poate construi un pod. Un pod de povești, recomandări și experiențe care poate aduce România mai aproape de cei care încă nu au descoperit-o. Prima noastră oprire în diaspora în acest sezon al emisiunii Robust a fost la Bruxelles, chiar în Parlamentul European, un loc din care România se vede dintr-o perspectivă diferită. Aici am avut ocazia să vorbim cu europarlamentari români și străini pentru a înțelege mai bine cum este percepută țara noastră din afara granițelor și mai ales ce putem face mai bine.
4: Sunt două tipologii oameni care spun, bă, n-a fost niciodată, nu mi s-a întâmplat să ajung. Și atunci încep să le povestesc, să spun, uite, merită să mergi. Dacă îți place pescuitul, avem Delta, care e un lucru spectaculos în Europa, unic. Dacă îți place, nu știu, turismul medieval, castele, sunt în Transilvania, trasee foarte frumoasă, castele, cetăți. Și la celălalt capăt, sunt oameni care spun, am fost în 90 de atunci merg o dată la 2-3 ani, sau am fost în 90 și continui să merg acolo. Sunt oameni care, fiind foști odată în România, s-au îndrăgostit de lucrurile frumoase pe care le poți întâlni în România.
5: When I read about your country, I see it as a world-class destination if you want to experience nature, culture and a beautiful, genuine life all around the country. I hope to travel to Romania myself soon, but I'm very curious to experience your nature and the different activities you can do in your country outdoor.
3: Tot la Bruxelles, alături de peste 400 de români, am participat la Nu ești singur afară, unul dintre cele mai emoționante evenimente dedicate românilor din diaspora, un moment care ne-a reamintit cât de puternică rămâne legătura cu România, indiferent de distanță.
6: Pentru noi o mare mândrie, pentru că am reușit să umplem o sală, una din cele mai mari din tot Parlamentul European, cu oameni care poate nu s-ar fi reunit ușor la același loc, pentru că fiecare astăzi stă pe TikTok-ul lui și nu se mai dialoghează între români. Și asta e un mare păcat.

0: Mai departe, drumul robust ne-a purtat către nordul Europei, în Suedia. La mii de kilometri de România am întâlnit români care și-au construit aici cariere, familii și o nouă acasă, fără însă să piardă legătura cu România și dorința de a o face cunoscută celor din jur.
1: Tot a început cu nunta noastră în România, când am avut vreo 50, un grup de 50 de invitați din Suedia și Finlanda, din familia soțului meu, pe care i-am ajutat, pe urmă le-am făcut rezervările pentru un circuit prin țară. Și prin asta am început, practic, ceea ce este astăzi compania noastră de turism.
2: Suedezii sunt interesați de a face acest gen de călătorii, de a cunoaște lumea, de a cunoaște România.
0: Să trăiești departe de România nu înseamnă să lași în urmă limba, tradițiile sau sentimentul de apartenență. Pentru românii stabiliți în Suedia, comunitatea devine un mod de a rămâne conectați unii cu ceilalți, dar și cu țara de acasă.
2: M-am regăsit ca român în această asociație, pun suflet în asociație și este ca și copilul meu. Adică de multe ori mă culc cu asociația în cap, mă trezesc cu asociația în cap, ce mai putem să facem. Ideea acestei asociații pentru mine este de a uni românii, de a fi aproape de România, de a da posibilitatea de a se întâlni între ei, de a ne uni. Ceea ce e minunat e că e Asociația Românească Unire, adică chiar și numele este, ne reprezintă în ceea ce facem.
0: În Regatul Unit al Marii Britanii am găsit una dintre cele mai numeroase comunități românești din Europa. Oameni cu povești și parcursuri diferite care și-au construit aici un nou capitol al vieții, dar pentru care România continuă să însemne familie, rădăcini și locuri care merită să le povestească și altora.
3: Cred că aproape fiecare an am venit cu câte cineva, fie colegi de muncă, prieteni, rude de ale soțului meu, și ne-am bucurat foarte mult. Chiar pot să spun că s-a realizat și o căsătorie între o cetățeancă australiancă și unul român. Deci iată că nu s-a făcut doar turism, ci s-au înfiripat adevărate povești de dragoste și de viață în urma acestor călătorii în România. Mie îmi place să spun că România nu este doar o vizită turistică, ci este o relație de lung timp.
4: We are so proud that we have very vibrant Romanian community here. They do lots of events, either it's a charity fundraising events or gala dinner or harvesting or just for the kids, and it's always like music, dance and food. Everything is just amazing and people just love joining that events.
5: To be able to look at building relationships between Romania, Iași, the UK, Harzmir, across that cultural divide, it's something really, really special. So I have been working back and forth between the offices over there and here to create something really quite special that brings our peoples together, and it's something that is meaningful, that will last.
6: Atunci când gândim strategia Institutului Cultural Român la Londra, să ne gândim care sunt evenimentele cele mai importante, relevante pentru publicul britanic. Brâncuș întotdeauna este relevant. Orice eveniment care vorbește despre Brâncuș este un eveniment de succes, fără nicio îndoială.
0: În Spania, legătura cu România se simte poate mai aproape decât ar sugera distanța. Aici trăiește de ani buni o comunitate importantă de români, iar pentru mulți dintre ei, cele două țări au ajuns să însemne în moduri diferite acasă. Am venit să descoperim poveștile oamenilor care construiesc punți între ele.
7: Primul lucru pe care ți se spune în Spania: a, dar eu am un prieten român și la frizerie și la magazin și a, dar mi-a dat țuică, a, dar am mâncat sarmale, a, dar abia aștept să merg și eu în România, mi-am făcut planuri. Deci ei sunt cei mai mari ambasadori ai României și pe urmă venim noi cu asociațiile care încercăm să facem în funcție de specificul fiecăreia.
8: Avem una dintre cele mai mari comunități din afara țării, o comunitate care este foarte apreciată și care contribuie în mod decisiv la felul în care este România văzută aici.
4: Evenimentele nu le organizăm strict pentru comunitatea românească. Evenimentele le organizăm astfel încât să poată avea acces oricine, pentru că pe noi ce ne interesează cel mai mult e ca
6: culturile să comunice între ele, să ne cunoaștem între noi, astfel încât să fim prieteni împreună, să vedem că nu suntem așa de diferiți și să reducem un pic din partea de discriminare.
9: Mulți spanioli sunt foarte curioși de tradițiile noastre, de cultura noastră, de ei, în general, în momentul când văd acești copilași că dansează cu atâta dragoste, ei se întreabă ce, dar de unde? Pentru că ei sunt născuți aici, născuți, crescuți.
10: Sunt tot mai mulți spanioli care vor să descopere România, atât din punct de vedere cultural, cât și turistic.
11: Am avut o expoziție de grup în Paris și era tablou oarecum pus în fereastra galeriei și acolo a trecut o franțuzoaică. I-a fost atrasă atenția prin tablou, a intrat în galerie întrebând dacă autorul este, pentru că ea fusese în România și își aducea aminte de costumele noastre românești și chiar știa că este din zona Transilvaniei.
12: De-a lungul ultimilor, nu știu, 10 ani, cred că am fost cu 20 de grupuri de prieteni am adus în România. Le recomand foarte mult să-i dea oportunitate țării pentru a descoperi generozitatea, căldura și dragostea oamenilor, în mod special. Și în același timp încerc să le, nu știu, să le pregătesc așa, un platou frumos și atrăgător și având în vedere că vor să cunoască și pe bunica, pentru că vorbesc mereu despre ea, vor să cunoască și satul, pentru că sunt un promotor, nu știu, așa, bucuros și mândru al satului meu și al locului unde m-am născut. Toate lucrurile astea fac ca ei să-și deschidă curiozitatea și apetitul și să ne așezăm împreună la o masă, la mine, în grădină.
0: Poate că unul dintre cei mai buni ambasadori ai României în lume este chiar nava școală Mircea. Am întâlnit-o în portul din Malaga la întoarcerea din voiajul său transatlantic, purtând cu ea nu doar pavilionul românesc, ci și o parte din povestea țării noastre. O bucată de istorie plutitoare care traversează mări și oceane și duce numele României dintr-un port în altul. La bord, onoarea și mândria de a fi român se simt la fiecare pas, în uniformele echipajului, în tradițiile păstrate și în poveștile unei nave care de generații reprezintă România dincolo de granițe. Iar pentru câteva ore, la mii de kilometri de casă, am avut sentimentul că am pășit pe o mică bucată de Românie.
13: Desfășurăm în fiecare port acțiuni de diplomație navală, acțiuni de diplomație navală de tipul vizitorilor de curtoazie. Sunt activități oficiale, sunt escale oficiale pe care le facem în port. Comanda navei participă la întâlniri oficiale cu autoritățile locale, civile și militare. Nava este deschisă pentru vizită, ceea ce se întâmplă și astăzi. Vin la bord turiști, vin la bord cetățeni din Malaga, cetățeni din Spania, în general, vin să viziteze nava, să cunoască, să interacționeze cu studenții, pentru că ghizii cei mai bine pregătiți la bord sunt studenții Academiei Navale. Vin să cunoască elemente din istoria navei, elemente din istoria Academiei a Forțelor Navale Române, de multe ori și vin să cunoască și istoria României. Noi o considerăm ambasadorul și este cu adevărat ambasadorul pe mări și oceane.
0: Fiecărui român pe care l-am întâlnit în diaspora i-am pus aceeași întrebare. Dacă ai avea voie să alegi doar 3 fotografii din România, care ar fi acelea? 3 imagini pe care să le arăți unui străin și să-l convingi să vină să ne descopere țara, ce ai alege? Doar 3 fotografii, 3 locuri, 3 bucăți de România. Răspunsurile au fost diferite, uneori surprinzătoare, dar fiecare spune ceva despre România pe care oamenii plecați o poartă cu ei. Așa că am deschis simbolic galeria lor de fotografii și am redescoperit România prin ochii celor care o privesc de la mii de kilometri distanță.
14: Pelicanii din Delta. Am fost recent acum cu echipa, am făcut team building în Delta și a fost minunat.
15: Cred că dacă aș arăta prima poză Castelul Bran și aș zice Dracula, n-ar mai fi nevoie de celelalte 2 poze.
7: Cred că prima, poate și pentru că sunt moldovean, ar fi Palatul Culturii din Iași noaptea.
6: Cu siguranță aș alege o mănăstire pictată din Bucovina.
1: Vacile care revin de la Pășune din Viscri sau din orice alt sat săsesc, cu cadrul, cu fundalul caselor multicolore.
16: Cred că aș pune unul dintre tablourile mele, care e și cel preferat, să spun, nu? Reprezintă costumul popular din zona Moldovei.
17: Cred că toate cele 3 fotografii le-aș avea cu munții Rotne.
8: Zona de munte, Carpații, Desigur, Transfăgărășanul este foarte cunoscut, dar avem numeroase alte zone minunate.
13: Prima cu nava Școală Mircea, a doua cu Delta Dunării și litoralul românesc.
17: Și undeva, poate chiar Ateneul Român. Am multe fotografii, cu siguranță și alege una pentru a arăta dimensiunea culturală a României și dintr-o anumită epocă extrem de frumoasă a istoriei române.
10: Cred că ce avem noi cel mai frumos, în afară de fotografie, eu aș spune că sunt oamenii, frumusețile naturale și bogăția culturii noastre.
0: În demersul nostru de promovare a României, ni s-au alăturat și parteneri care pot sprijini în mod direct românii din diaspora.
18: Fie că ești salariat, lucrezi pe cont propriu sau ai un PFA în afara țării, noi te ajutăm să finanțezi imobilul pe care ți-l dorești în România. Poate fi casa familiei tale, locul în care îți vei construi viitoarea afacere sau pur și simplu o investiție. Și nu ne oprim aici. Rămânem conectați cu românii din diaspora printr-o gamă completă de produse și servicii financiare. Conturi online în lei sau valută, carduri și produse de economisire, fără nicio diferență față de românii care locuiesc în țară. Asta facem pentru românii din diaspora care aleg să construiască aici, chiar dacă lucrează sau trăiesc în altă parte. Credem că România devine mai puternică și mai frumoasă atunci când oamenii ei se întorc cu experiența și valorile acumulate peste hotare și aleg să investească aici acasă. De pe trei continente, românii au rămas conectați financiar prin Libra Internet Bank.
0: Am plecat din România pentru a întâlni pe cei care îi duc povestea mai departe, dincolo de granițe, dar fiecare dintre aceste drumuri ne aduce inevitabil înapoi acasă, în țara care a inspirat acest demers și pe care vrem să o privim, poate, cu alți ochi. O România a locurilor care merită redescoperitea, gusturilor, a experiențelor și a oamenilor care le dau viață. De aici începe următoarea parte a călătoriei Robust. Ne întoarcem în România și descoperim câteva dintre motivele pentru care merită să o alegem, să o explorăm și să-i ducem povestea mai departe.

0: Rădăcinile mele sunt în România. Suedia m-a creat și combinația asta este una perfectă pentru mine.
1: Eu sunt diasporean. Am plecat de acasă la 17 ani din Sibiu și de atunci am cutreierat lumea. Și acum am 44, deci a trecut ceva vreme și la mine, dar nu m-am simțit niciodată inferior, niciunde unde am fost. Și nu am găsit motive pentru care să mă simt inferior.
2: Diaspora e pentru mine și cred că pentru toți copiii care au rămas acasă în România, e locul în care familia lor și-a făcut un rost, și-a găsit un sens, și-a găsit un drum, și-a găsit o cale spre a fi mai bine.
3: Vino alături de noi, implică-te în misiunea proiectului Robust, susține fie prin parteneriate strategice, fie prin resurse financiare sau fie că spui mai departe despre România. Alături de noi în fiecare zi pentru susținerea proiectului.
2: Vă mulțumim că ați fost alături de noi în acest prim episod al sezonului 2 Robust. Mai multe detalii despre cum te poți implica și cum poți deveni ambasador Robust găsești pe site-ul nostru www.robust.org. Ne revedem data viitoare, duminică de la 10:30.
4: Putem face mai mult, putem invita oameni în zonă, putem folosi resursa extraordinară pe care o are diaspora românească. Ei vorbesc atât de frumos și atât din suflet despre România, ei pot fi cei mai importanți ambasadori ai noștri.
2: Încercăm să facem un hub cultural aici și să dăm viață locului prin ceea ce facem.
5: Faci poza cu Marea Epavă, se vede și Libiu. Uite, pe asta e așa rătău, poate și vouă. Asta e poza. Asta e așa de pavatria.
6: Proiect realizat cu sprijinul Libra Internet Bank, Gerovital și Atra Doftana.
7: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
8: Florin Prunea la scenă deschisă. Foarte curioasă sunt, Florin, cum ești atunci când ai pierdut un meci?
9: Când eram jucător, primul care făceam după meci, vreau să ajung acasă, să fac analiza mea. Dacă, Doamne ferește, creșteam, nu puteam să dorm noaptea aia. Dar de ce? Că a fost o fază simplă, dar de ce n-am făcut așa? Dar de ce nu așa?
8: Și te consumai foarte mult.
9: Foarte mult mă consumam. Foarte mult. Eu ca fire sunt ard foarte repede, dar mă și liniștesc destul de...
8: Când ți-ai dat seama că ai devenit foarte celebru?
9: Când mi-am dat seama?
8: Acum 2 ani, nu spune, când ți-ai făcut pagina de Facebook.
9: Când mi-am făcut, păi, pagina mea de Facebook și de Insta și TikTok, filmulețe pe care le mai fac și live-urile care le mai fac, eu nu am putut să cred cum eu la o postare, la o simplă postare pot să am 1 milion de vizualizări într-un timp foarte scurt. Și păi nu, e ceva neregulă. Mă gândeam la început, la explozia când am explodat, cu chestiuni foarte simple. Din viața mea, pe unde mă duc eu, delegatul UEFA, ce fac eu pe acolo, cu arbitrii, cu foști jucători, interviuri, cu Pavel Nedved, de exemplu cu Selimeși. M-am chemat pe Selimeși la podcast. Zic, ce fac eu mă postam pe asta, nu știu bine românește. Zic, nu se uită nimeni la noi. Și am pus o singură întrebare. Tibi, de ce ai ales România în locul Ungariei? Și el mi-a răspuns, pentru că eu nu sunt ungur, sunt român. Când mi-a răspuns, mi-am dat seama, zic, wow, asta explodează. În 4 ore aveam 500.000 și a început scandalul între secui cu unguri. Că de ce? Că Selimeși e de-a nostru, e secui. Bravo, Tibi! Ungurii nu, că nu e, că e de-a nostru. Românii, bravo, Tibi!
8: Oamenii sunt curioși, oamenii vor să vadă un om autentic până la urmă și pe rețelele de socializare. Viața asta așa este. Cum este ea.
9: Chiar dacă ții și eu mi-am luat, cred că am făcut și greșeli. De exemplu,
8: n-am avut cine de greșește?
9: M-am luat de, dar involuntar, de doamna Buzoianu. Regret enorm de mult, enorm de mult ce am făcut. Și mi-am luat-o după aceea. Mi-am cerut scuze, chiar am vrut să mă duc să-i ofer un buchet de flori. Am greșit.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
8: Florin Prunea la Scenă Deschisă.
10: Erau farse pe care le făceați în cantonament?
9: Era o grămadă farse, nu o
10: da,
9: farsă.
10: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
9: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi asemnăm ajutat, la echipa națională vorbesc, am semnat cu... cu o firmă de echipament sportiv, nu-i spun numele. Și acum ne-au adus ghetele. Jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetele. Și acum, noi, lui Lobonț, să-i facem ceva, să-i punem, să zică că sunt ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
10: Nu cred.
9: În geantă, i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Ce mi-au dat vreo 10 perechi? Tocmai de că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut, era plină de cărămizi.
10: Se supăra?
9: Nu s-a supărat, nu. George era un băiat ca lumea.
10: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să noi zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
9: Mi-e greu să spun că pe vremea aveam așa ceva.
10: Da, dar să ne imaginăm că ar fi astăzi.
9: Având acel grup, îl avem acum.
10: Bun,
9: există grupul generația noastră în care cine dă tonul. De exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața, când m-am trezit și mi-apare, ori mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
10: Dai tonul.
9: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să nu răspunde imediat. Sau avem o activitate la cutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean, vreo doi, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancar, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
10: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
9: Păi, cred că eu.
10: Care are cel cred mai mult umor? Eu.
9: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
10: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
9: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești că e nenorocire.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
11: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: În această săptămână aflăm vești despre apariția AGI, inteligența artificială generală. Un startup european din domeniul AI atrage tot mai multe finanțări. Iar inteligența artificială schimbă și modul în care sunt prognozate cele mai periculoase furtuni. Vă aștept astăzi la 2.0 de la 11.30.
2: Sunt mai puternici cu fiecare meci, dar băieții lui Sabău au găsit drumul spre 3 puncte. Dinamo Farul, astăzi, în direct la Digi Sport.
1: Ora 11, doamnelor și domnilor, începem cu informația momentului la Digi24. Armata lui Zelenski a atacat Moscova cu o ploaie de drone. O rafinerie din capitala Rusiei a fost cuprinsă de flăcări. Traficul aerian în zona a fost complet dat peste cap, două aeroporturi au fost închise, dronele ucrainene au lovit și două blocuri de locuințe, iar în urma atacurilor, doi oameni ar fi murit. Alți 6 ruși au fost răniți, iar peste 400 au fost evacuați din calea flăcărilor. În total, rușii spun că au interceptat 1600 de drone, dintre care 400 doar deasupra Moscovei. Armata lui Putin a răspuns imediat cu atacuri în cartiere rezidențiale. Într-o localitate de lângă Kiev, o mamă și cei doi copii ai săi au fost uciși, iar alți 4 oameni au fost răniți după ce a fost atacat un centru comercial. Între timp, NATO este pregătită pentru escaladarea războiului pornit de Rusia, este concluzia întâlnirii Comitetului Militar al Alianței de la Copenhaga. Liderii au pus la punct planuri care acoperă toate scenariile, de la atacurile hibride până la un atac armat. În replică la măsurile de apărare ale NATO, Vladimir Putin susține că, de fapt, aliații se pregătesc să atace Rusia.
3: We have 4,000 pages of plans for the eastern flank, and this goes from the minimal crisis or interference in our soil with Article 5 and on. But the alliance is ready, the structure is ready, the soldiers, the system, the weapons are ready. And for hybrid activities, there is not an automatic Article 5 request because, they used to stay under the threshold.
4: НАТО разбухает, расширяется, уже в другие регионы мира заходит. Некоторые европейские лидеры в открытую заявляют о том, что готовятся к войне с Россией. На мой взгляд, пытаются просто спасти свои падающие рейтинги, прикрывая ошибки в экономической и социальной политике.
1: România intră oficial în linie dreaptă pentru formarea unui nou executiv. Potrivit informațiilor obținute pe surse, președintele României a semnat decretul prin care îl desemnează pe Siegfried Mureșan, premier. Acesta va fi publicat mâine, cel mai probabil, și premierul desemnat are la dispoziție exact 10 zile calendaristice pentru a creiona noul cabinet și pentru a găsi voturile de investitură. La începutul lunii octombrie ar putea avea loc audierile în comisii ale miniștrilor propuși și votul în plenul reunit. Dacă luăm în calcul poziția PNL, USR, UDMR și a minorităților naționale, Siegfried Mureșan ar strânge un total de 187 de voturi, la o diferență mare de majoritatea necesară de 233. De altfel, Mureșan a declarat aici la Digi24 că în acest moment s-ar baza doar pe 169 de voturi și că va încerca să-i convingă și pe socialdemocrați să-l susțină, scenariul respins însă categoric de Partidul Socialdemocrat. Iar înaintea negocierilor pentru voturile de investitură, premierul desemnat vine cu un nou mesaj pentru cei care îl contestă. Promite că va continua reformele începute de Ilie Bolojan, în special în administrație. Nu voi stinge lumina în cămara cu șmecherii, scrie Siegfried Mureșan în postarea sa de pe Facebook. În plus, premierul desemnat anunță că programul său de guvernare se va concentra pe curățarea dezordinii, care, citesc din nou, s-a adunat în peste 30 de ani în statul român. O guvernare PSD Aur este foarte posibilă, spune acest lucru Traian Băsescu. Fostul președinte i-a acuzat pe unii lideri politici de faptul că se folosesc de mesaje bazate pe frica de străini pentru a câștiga astfel capital politic.
5: Există această temere că o guvernare Aur PSD e inevitabilă. O împărtășiți?
0: N-aș spune inevitabilă, dar este foarte posibilă. Pentru că cele două partide au același bazin electoral. Este tronsonul electoral care în total face ce înseamnă la noi. N-aș folosi un cuvânt greu, dar ce înseamnă la noi, să spunem, opțiunea naționalistă. Marea majoritate sunt convins, nu sunt anti-UE, nu sunt anti-NATO. Nu-i suspectez de rea credință. De rea credință sunt mulți dintre liderii lor care îi folosesc pentru a parveni politic, utilizând minciuna, spaima de străinătate, străinii ne vor numai rău, noi suntem buni, dar ei sunt răi și ne fură tot, ca și cum autostrăzile le-am făcut din banii noștri. Nu, le-am făcut din banii acestor străini care cotizează lunar la statele lor să ajungă parte din bani să-și facă România autostrăzi, termocentrale, căi ferate și așa mai departe.
1: Poliția română a făcut un profil al celor păcăliți cu investiții în acțiuni și criptomonede. Persoanele cu studii medii, cu vârste cuprinse între 66 și 75 de ani, au fost cele care au picat cel mai mult în plasa escrocilor. Cel puțin asta arată analiza făcută pe baza celor aproape 1300 de cazuri raportate în prima jumătate din an. Cea mai frecventă metodă de fraudă a fost cea prin care victimelor li se solicitau trimiterea de bani pentru investiții. În 80% din situații s-a întâmplat acest lucru. Prejudicii din astfel de fraude online se apropie de 100 de milioane de lei. Toate datele vin chiar acum de la colega mea, Teodora Chiuș.
6: Bun găsit! Polițiștii au analizat cele aproape 1300 de cazuri care au avut loc în primele 6 luni ale acestui an. Ce au constatat autoritățile? Cele mai multe dintre victimele investițiilor și acțiunilor cu criptomonede au vârste cuprinse între 66 și 75 de ani, au studii medii și locuiesc la oraș. Interesant este că aproximativ 42% dintre victime sunt persoane ieșite la pensie, dar aproape tot atâtea sunt persoane angajate. Astfel că nu mai putem spune că persoanele mai vârstă sunt cele mai predispuse la astfel de înșelăciuni. Totodată, raportul mai arată că au existat victime cu vârste cuprinse între 16 și 91 de ani, iar aproape 40% dintre victime au studii superioare. Un alt lucru interesant este că s-a schimbat metoda preferată de escroci. Potrivit Poliției Române, în aproape 75% din cazurile din 2026, victime i s-a cerut pur și simplu să trimită o sumă de bani. Poliția compară situația cu metodele folosite în 2024, atunci când cele mai frecvente erau cele prin care victimele erau convinse să își instaleze o aplicație pe telefon. Prejudiciile din fraudele online în primele 6 luni ale acestui an ajung la aproape 100 de milioane de lei și ne referim aici doar la înșelăciunile cu investiții sau cu acțiuni cu criptomonede.
1: După scandalul Merdenelei, România se inflamează din nou. Statuia domnului Goie din fața Gării de Sud din Ploiești a fost vopsită în culorile curcubeului. Gestul a provocat reacția aprinsă în oraș și a devenit subiect de dispută politică. Detalii are colega mea, Ana Cristina Micu.
7: Am găsit statuia celebrului personaj literar domnul Goie de la Gara de Sud din Ploiești a fost vopsită în 7 culori, cele ale curcubeului, desigur, în cadrul festivalului Art Town Now. Dar reacțiile nu au întârziat să apară. PSD Ploiești vorbește despre o mutilare ideologică și o provocare ieftină și cere ca statuia să fie refăcută pe cheltuiala celor responsabili. Organizatorii spun că nu este vorba despre un mesaj legat de comunitatea LGBT, așa cum au fost acuzați, și spun că au folosit culorile curcubeului exact așa cum apar ele în cadrul acestui fenomen natural și că ideea festivalului este să coloreze întregul oraș. Deputatul PNL Mircea Roșca spune că respectă libertatea fiecărui om, dar nu este de acord cu o intervenție asupra unui simbol cultural al orașului și pentru ca tabloul să fie complet, Societatea de Gospodărire Urbană și-a retras statutul de partener instituțional al festivalului, invocând neutralitatea și riscul de polarizare socială.
8: Este binevenit și aduce o veselie. Dacă știți, cred că v-ați luat mobilă în casă și după un an, doi, dacă o schimbați, vă place. Chiar dacă e aceeași mobilă și doar îi mutați locul. Deci mie îmi place și cred că e opinia la mai mulți oameni.
9: Să-l facă la loc. Nu așa, ce? 10.236.
10: Ăsta nu e domnul Goi.
9: Operat de transferoviar călător, pleacă.
10: Cine l-a pictat?
9: Slănic, de la linia.
10: Cine l-a spuit? Nu e un om serios.
11: Am văzut cât de frumos este colorat. Mi-a plăcut la nebunie, pentru că practic am avut senzația că simbolizează veselie, distracție și simpatic foc. Și da, curcubeu. Ok, e curcubeu, este simbolul inorogului, simbolul bogăției de la capătul curcubeului.
12: Nu, este un o culoare amuzantă, ținând cont de faptul că este copil.
13: Aveam, să zic, cea mai vagă idee despre domnul Goe și ce culori, în ce culori era original pictat. Acum mi se pare și mai fain în culorile astea. PSD, bineînțeles, își dă în peti cum face de obicei, politizează un nimic până la urmă și la urmă, mai ales că îl face simbol național pe domnul Goe, care nu e chiar simbol național, era un simbol al prostiei crase care dăinuia pe vremea lui Caragiale.
1: Un tânăr din Suceava a fost trimis după gratii pentru 30 de zile după ce și-a torturat animalul. Calul a fost bătut în repetate rânduri și lăsat flămând. Proprietarul a fost încătușat după ce și-a bătut calul deja rănit și în stradă, sub privirile trecătorilor. Și vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cruzimea față de animale se pedepsește și poate fi anunțată la 112. Despre acest caz ne spune mai multe colega mea Bianca Venter.
14: Din ancheta făcută de către polițiști a reieșit faptul că bărbatul din Pătrăuț, județul Suceava, și-a lovit de mai multe ori calul pe un drum județean din localitate cu un obiect din lemn. Potrivit monitorul de Suceava, medicii veterinari au stabilit în urma examinărilor făcute că animalul nu a fost hrănit corespunzător, a fost ținut în condiții precare și avea mai multe răni grave pentru corpul. Astfel, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat acum pentru schingiuirea animalelor, rănirea cu intenția animalelor, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.
1: Românii muncesc mult, iar când ajung la pensie, nici că se mai pot bucura. Problemele de sănătate care apar în primii ani după pensionare îi țin mai mult la spital sau la farmacie. Cum o duc vârstnicii din Europa? Ne spune colega mea Cezara Scutari.
15: Bun găsit! Vârsta de pensionare în România este de 65 de ani. Este prevăzută în lege atât pentru bărbați cât și pentru femei, pentru cele din urmă urmând să crească gradual până în 2035. În ceea ce privește numărul de ani activi pe care îi avem după ce ne retragem din câmpul muncii, media este de 4 ani în România. Diferența este colosală față de media europeană de 9 ani. În același timp, speranța de viață din România este una din cele mai mici din Uniunea Europeană. Trăim în medie 76 de ani și jumătate. Media UE este de 81 de ani și jumătate. Spaniolii, italienii și suedezii trăiesc în medie 84 de ani. Iar dacă vorbim de problemele de sănătate cu care se confruntă majoritatea românilor, în 2022, peste jumătate din decese erau cauzate de bolile cardiovasculare, iar 17% de cancer.
1: După amânări peste amânări, lucrările de la drumul expres Brăila-Galați se apropie de final. Șoferii ar putea circula pe aici la finalul acestui an. Imaginile de pe șantier sunt spectaculoase și haideți să le vedem și noi.

0: Despre un drum expres a cărui valoare este de aproape 450 de milioane de lei fără TVA. Colega mea, Dana Costache, vine cu toate informațiile.
1: Bine v-am găsit! Încet, încet ne apropiem de inaugurarea drumului expres Galați-Brăila, cel puțin asta promit autoritățile. De șoseaua va uni cele două mari orașe dunărene și implicit regiunile Moldova și Muntenia printr-o conexiune directă și rapidă. Mult așteptatul drum ar putea fi gata în luna octombrie, spun reprezentanții CNAIR, după ce constructorul a anunțat că a montat ultimul segment al podului peste Siret, care a cântărit 165 de tone. Podul peste râul Siret este o lucrare complexă care a dat bătăi de cap constructorului și din cauza căruia inaugurarea drumului expres Galați-Brăila a fost amânată de 6 ori, având în vedere că primul termen a fost în 2024. Noul pod este cel mai important element al drumului expres, un drum lung de aproximativ 11 kilometri. Pentru întreaga șosea, constructorul a semnat un contract în valoare de aproximativ 450 de milioane de lei fără TVA. Reprezentanții Companiei Naționale de Drumuri spun că șoseaua este realizată în proporție de 98% și va fi gata în cel mult o lună. Șoferii abia așteaptă să folosească noul drum, care va face legătura și cu podul suspendat peste Dunăre.
0: Cel mai lung viaduct de autostradă din România prinde tot mai mult contur după montarea grinzilor pe viaductul Topa Mică de pe autostrada A3, Transilvania, va urma și turnarea asfaltului. Imagini filmate din dronă cu stadiul lucrărilor au fost postate pe internet.

0: Acum avem date de ultimă oră de la meteorologii. Vremea se schimbă radical la începutul săptămânii. Au fost emise alerte de vânt pentru mai multe zone ale țării, iar până joi vom fi sub informare de ploi și frig. Ne aduce mai multe date colega mea, Iuliana Boanță. Te ascultăm, Iuliana.
1: Bun găsit! Vântul va prinde putere pe parcursul zilei de mâine, când va fi cod galben în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, în munții Banatului și prin masivele sudice. Vântul va atinge viteze de până la 70 de km pe oră, în timp ce la altitudini mari vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. Până joi vom fi sub informare de vânt, ploi și răcire accentuată. Mâine vor fi intensificarele vântului în mare parte din țară, iar marți în sud și la munte. Vor fi perioade cu averse însoțite pe alocuri de fenomene electrice în nord, centru, est și sud-est, apoi și în restul zonelor. Cantitățile de apă vor putea atinge 30 de litri pe metru pătrat, iar la munte, la altitudini mari, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În ceea ce privește temperaturile, acestea vor scădea accentuat, iar vremea va deveni rece pentru această dată, mâine în jumătatea de nord, apoi și în sud. Maximele nu vor mai trece de 21 de grade Celsius. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
0: Iuliana, mulțumim! Toamna transformă pădurile din Vâlcea într-un adevărat spectacol al naturii. Parcurile naționale din Vâlcea au fost surprinse în imagini spectaculoase, cu peisaje sălbatice și animale rare. Râși, capre negre și pelicani pot fi admirați în mijlocul naturii.

Alegeri decisive în Germania pentru viitorul cancelarului Friedrich Merz. Alegătorii din Berlin, dar și din alte zone, au fost chemați la urne, însă miza depășește cu mult cele două landuri. După victoria spectaculoasă a partidului de extremă dreaptă AfD în Saxonia-Anhalt, presiunea asupra cancelarului a crescut puternic. Într-una dintre regiuni, AfD pornește din nou cu un scor foarte ridicat în sondaje. Cel mai recent sondaj îi dă 38%. Partidul l-a obținut deja, așa cum vă spuneam, un rezultat istoric în Saxonia-Anhalt pe 6 septembrie, cu aproximativ 44% din voturi. În Berlin, în schimb, situația este puțin diferită. Acolo, cursa pentru primul loc este foarte strânsă.

0: Recunoaște că a greșit.
1: I honestly am so grateful that you're here tonight with me. And these songs are about love, hope, and unity.
2: Ed Sheeran a condamnat vehement atât atacul terorist din 7 octombrie din Israel, cât și intervenția Israelului în Gaza.
1: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives. Of children's lives.
2: Comentariile vin după ce rapperul Macklemore, care cânta în deschiderea concertelor sale, a fost exclus din turneul britanicului după ce a acuzat Israelul de genocid în Gaza pe scena concertului din New Jersey săptămâna trecută.
3: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart, free Palestine.
2: Restul artiștilor din deschidere, inclusiv trupa care îl acompania, s-au retras din turneu în urma acestei controverse.
1: I have tried in my career not to be a political commentator of any kind, because I want my music and shows to be about unity, not division, about humanity, not politics. The criticism was about something much more important. And I've had to take and make difficult decisions, and I am making mistakes, and I'm so, so sorry. I don't want to disappoint fans, and I've never wanted to be an activist musician.
2: Sute de oameni au manifestat în Philadelphia pro-Palestina înaintea concertului de seara trecută, însă fanii au umplut stadionul și l-au susținut în cea mai mare parte pe artist.
0: Un parc din New York s-a transformat în cel mai colorat podium din lume la a patra ediție a paradei dedicate patrupezilor blănoși și stăpânilor lor. Aici căței nu au venit doar la o simplă plimbare, ci s-au întrecut în ținute de-a dreptul spectaculoase, de la costume trăznite la creații demne de Hollywood.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile. Ce vi se pare mai greu pentru omul modern, postul sau iertarea?
2: Ambele, dacă mă întrebați pe mine. Postul dă naștere unor discuții care mie cel puțin mi se

0: par simpatice, ca să mă exprim drăguț, vis-a-vis de avem voie dacă e de post, dar aromă de dulce, sau dacă imit un aliment de dulce, da. Avem voie și noi ca grecii cu tot ce iese, toți carcalacii, cum am auzit, o expresie care ies din mare, sau nu e corect. Lucrurile astea sunt detalii, da, le poate lămuri duhovnicul, părintele de care ascultăm, dar nu mi se pare a fi chiar esențialul. Adică mult mai importantă este partea în care chiar încerc să îmi aduc o schimbare. Adică să țin doar post fără să mă intereseze mai mult, este, o vorbesc ca un gras, deci vorbesc în cunoștință de cauză, să am impresia că țin un regim dacă, de exemplu, nu mai mănânc cartofi prăjiți, mănânc wedges. Și eu am impresia că țin regim, doamne, n-am mai pus gura pe cartofi prăjiți de 3 luni de zile. Nu pare că m-a ajutat cu ceva, dar eu trăiesc cu impresia că am făcut ceva. Cam așa ceva și cu ținutul postului, de dragul de a ține post sau de a ține ceva ce aduce a regim alimentar. Nu asta ar fi ideea principală, ci tocmai la fel cum așteptarea este inconfortabilă, este ceea ce încerc și eu să mă motivez la capitolul regim, încă nu mi-a ieșit, să ai tăria să te obișnuiești să faci ceva mai bine, că după aia e mai ușor. Dar pentru asta ai nevoie de un pic de răbdare.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Numai meciuri tari astăzi pe Digi Sport 1. De la 17 și 15, Atletico și Real te așteaptă în derbiul Madridului, iar de la 20:30, Dinamo atacă Farul în Superliga. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
0: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Ca să ne facem totuși o imagine legată de ce înseamnă normalitate. Un exemplu, sau chiar mai multe exemple, unde statul face ce trebuie într-o altă țară europeană. Cum funcționează, da, concret, lucrurile? Un model pe care am putea să-l luăm.
5: M-aș uita la modelul britanic. Noi, de altfel, am fost înființați de un cetățean britanic. Noi funcționăm pe model britanic, din punct de vedere operațional, la noi în fundație. Ca atare, am fost acolo destul de mult, am văzut foarte multe fundații, operatori de îngrijire paliativă și este un model care funcționează și care pleacă de la un lucru esențial, de la o finanțare corectă a serviciului. Acolo, cum am spus și mai devreme în discuția noastră, acolo pacientul este cel care decide unde merge, iar finanțarea urmează pacientul. Operatorul, că se cheamă că e public, privat sau non-guvernamental, are aceleași drepturi și aceleași responsabilități. Deci, ca un sistem să funcționeze, bazându-mă pe ce am văzut în Marea Britanie, cred că este esențial să stabilim o finanțare echitabilă, corectă, cu indicatori de calitate și de performanță, în care pacientul este cel care decide unde va merge. Există sisteme care funcționează. Marea Britanie este un sistem relevant în acest punct de vedere. Acolo paliația este extrem de dezvoltată. Nu există comunitate care să nu aibă un mic sau mare centru de paliație. Nu există. Dar totul pleacă de la o finanțare corectă. Cred că asta este cheia care ar trebui să o avem în vedere, pentru că o finanțare corectă în care banul urmează pacientul înseamnă în spate nevoia de a îndeplini un anumit nivel de calitate, înseamnă nevoia de a te califica, de a da dreptul pacientului de a alege.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Bine v-am găsit la 2.0, sunt Ligia Munteanu. În ediția de astăzi vedem ce funcție are noua versiune a ChatGPT. Un startup european din domeniul AI atrage tot mai multe finanțări. Iar inteligența artificială schimbă și modul în care sunt prognozate cele mai periculoase furtuni. Dezvoltarea inteligenței artificiale prinde un ritm amețitor. Șeful Nvidia spune că AGI, inteligența artificială generală, este aici. E un motiv de bucurie, dar și de îngrijorare deopotrivă. Momentul este legat de lansarea noii versiuni a ChatGPT. Utilizatorii care au testat softul spun că este uimitor, dar și controversat.
1: OpenAI a lansat oficial GPT-6 Astra, noul său model de inteligență artificială de frontieră, pe care compania îl descrie drept cel mai inteligent și mai bine aliniat model din lume. Deși la momentul lansării AI-ul a fost disponibil doar pentru număr limitat de organizații, acesta este acum accesibil global pentru toți utilizatorii ChatGPT Plus, Pro, Business și Enterprise, precum și prin API-ul OpenAI și platformele Microsoft Azure. În publicațiile internaționale de profil, Astra este deja descris ca un pas major către inteligența artificială generală, un sistem cu capacități cognitive similare sau chiar superioare celor umane, capabil să opereze autonom fără a necesita control permanent. GPT-6 Astra este conceput special pentru sectorul companiilor, fiind capabil să preia sarcini de lucru extrem de complexe. Modelul poate executa autonom fluxuri de lucru în mai mulți pași, poate genera documente, foi de calcul și prezentări structurate. De asemenea, companiile pot folosi Astra pentru a audita securitatea codului scris de programatori și pentru a implementa actualizări de securitate automate. Astra aduce însă și o dublă perspectivă asupra securității. OpenAI menționează că modelul deține capabilități cibernetice avansate care le permit companiilor să se apere mai bine în fața atacurilor. Cu toate acestea, experții avertizează că aceleași tehnologii pot facilita identificarea și explorarea mai rapidă a unor breșe, ceea ce crește nevoia ca specialiștii în securitate să se adapteze în timp record, după cum notează publicațiile economice. Publicația TechCrunch subliniază că Astra este cel mai controversat proiect OpenAI de până acum din cauza utilizării unei tehnici de raționament cunoscute sub numele de recurență opacă. Această abordare ascunde parțial lanțul gândirii, procesul prin care cercetătorii și auditorii puteau verifica pas cu pas cum și de ce a luat un model AI o anumită decizie. OpenAI a minimalizat criticile legate de această lipsă de transparență. În cadrul lansării, cercetătorul șef al companiei, Jakub Paciocchi, a sugerat că un anumit grad de opacitate este o evoluție firească în dezvoltarea AI-ului avansat. Deși a recunoscut că monitorizarea raționamentului este o formă esențială de supraveghere, Paciocchi a punctat că pe măsură ce capacitățile modelelor cresc, posibilitatea de a le monitoriza în detaliu devine tot mai dificilă. Lansarea Astra vine într-un moment tensionat pentru ecosistemul tech. Recent, instrumente dezvoltate de OpenAI au fost implicate într-un incident de colectare agresivă de date de pe platforma Hugging Face, hub-ul open source dedicat comunității AI, care a fost achiziționat recent de gigantul Nvidia. Pe plan politic, The Verge notează că OpenAI și principalii săi competitori au acceptat recent să permită administrației americane să le evalueze modelele înainte de lansarea pe piață, iar GPT-6 Astra a trecut prin acest proces strict de auditare guvernamentală înainte de a fi publicat.
0: Inteligența artificială consumă tot mai multă energie, iar experții caută soluții inspirate de creierul uman. Așa au apărut neuronii artificiali care imită semnalele celor biologici. Descoperirea ar putea sta la baza unor computere mult mai eficiente energetic.
1: Faptul că inteligența artificială are nevoie de tot mai multă putere de calcul îi face pe cercetători să caute soluții chiar în organismul uman. Creierul reușește să proceseze cantități uriașe de informație folosind foarte puțină energie, iar oamenii de știință încearcă de ani buni să reproducă această eficiență în dispozitive electronice. O echipă de la Northwestern University a creat acum neuroni artificiali flexibili, fabricați printr-o tehnică de imprimare care pot reproduce mult mai fidel modul în care comunică neuronii biologici. Mai mult, semnalele produse de aceste dispozitive au fost suficient de apropiate de cele naturale pentru a activa neuronii vii din țesut cerebral de șoarece. Până acum, chipurile așa numite neuromorfice au încercat să imite comportamentul creierului folosind neuroni artificiali. Problema este că, în timp ce creierul este extrem de divers și dinamic, componentele electronice sunt, de regulă, rigide și aproape identice între ele. Pentru a obține funcții complexe, sunt necesare astfel milioane de astfel de componente. Noua abordare încearcă să copieze tocmai această diversitate. Cercetătorii au folosit o imprimantă cu jet pentru a depune pe un polimer flexibil o cerneală electronică specială care conține fulgi minuscul de disulfură de molibden, un semiconductor și grafen care conduce electricitatea. Surpriza a apărut în timpul procesului de fabricație. Cerneala conține și un polimer folosit în mod normal pentru stabilizare, care este îndepărtat după imprimare. Cercetătorii au descoperit însă că dacă lasă o parte din acest material și îl descompun parțial, apar mici imperfecțiuni care schimbă radical comportamentul dispozitivului. Curentul ajunge să treacă printr-un canal extrem de îngust, care se poate deschide și închide rapid. Rezultatul este apariția unor impulsuri electrice foarte asemănătoare cu cele produse de neuronii adevărați. Dispozitivul poate genera nu doar semnale simple de tip pornit-oprit, ci și impulsuri izolate, descărcări continue sau serii ritmice de impulsuri. Cercetătorii au reușit să obțină aceste tipare complexe folosind doar doi neuroni artificiali și câteva componente electronice. Mai important, au putut regla durata și frecvența impulsurilor astfel încât acestea să corespundă semnalelor produse de neuronii biologici. Pentru a vedea dacă asemănarea este mai mult decât una matematică, echipa a conectat neuronii artificiali la fragmente de cerebel de șoarece. Când dispozitivele au trimis impulsuri electrice către țesut, neuronii vii au răspuns și s-au activat. Asta înseamnă că semnalele artificiale au fost suficient de convingătoare pentru a comunica direct cu un circuit neuronal real. Cercetătorii văd aplicații posibile inclusiv în medicina bioelectronică și în interfețele creier-computer. Dar obiectivul lor principal este unul și mai ambițios: reducerea consumului uriaș de energie al inteligenței artificiale. În prezent, pentru a susține cererea de calcul necesară AI, companiile construiesc centre de date gigantice care consumă cantități uriașe de electricitate și au nevoie de sisteme complexe de răcire. Cercetătorii spun că această soluție nu poate fi extinsă la nesfârșit și că este nevoie de o nouă generație de hardware mult mai eficient energetic. Tehnologia este însă încă departe de a ajunge în producția de masă, dar imitarea creierului până la nivelul unui singur impuls neuronal ar putea reprezenta un pas important către un mod complet diferit de a construi computerele viitorului.
0: Inteligența artificială schimbă și modul în care sunt prognozate cele mai periculoase furtuni. Un nou model dezvoltat de Google DeepMind a reușit să anticipeze cu zile înainte intensificarea unui uragan care a lovit Jamaica.
1: În 2025, când uraganul Melissa a ajuns în Jamaica, s-a stârnit cea mai puternică furtună care a lovit vreodată insula. Intensificarea sa rapidă i-a luat prin surprindere pe meteorologi. De această dată însă, inteligența artificială a oferit un avertisment timpuriu. WeatherNext, modelul dezvoltat de Google DeepMind, a anticipat cu 3 zile înainte că Melissa urma să-și crească brusc intensitatea, cu nivel de încredere de aproape 100%. Prognoza a fost realizată în colaborare cu National Hurricane Center și le-a oferit autorităților mai mult timp pentru pregătirea populației și evacuări. A fost pentru prima dată când un ciclon care pornea cu viteze relativ mici ale vântului a fost prognozat să ajungă la categoria 5. Pentru comunitățile aflate în calea unui uragan, fiecare oră contează. O furtună aparent inofensivă se poate transforma rapid într-un fenomen extrem, iar traiectoria ei se poate schimba și ea în scurt timp. Cu cât avertizarea vine mai devreme, cu atât autoritățile au mai mult timp să mobilizeze echipe, să pregătească adăposturi și să evacueze populația. Problema este că cicloanele sunt sisteme haotice. Diferențe foarte mici în condițiile atmosferice pot schimba radical evoluția lor, iar precizia prognozelor scade pe măsură ce încercăm să privim mai departe în viitor. Modelele meteorologice tradiționale folosesc simulări bazate pe legile fizicii. Supercalculatoarele analizează temperatura, presiunea, umiditatea și vântul și calculează cum vor evolua aceste variabile. Rezultatele sunt foarte bune, dar calculele pot dura ore și necesită cantități uriașe de energie. În cazul cicloanelor, modelele actuale sunt foarte precise pe aproximativ 2 zile. WeatherNext încearcă să extindă această fereastră la 3 zile fără să piardă din acuratețe. Cercetătorii DeepMind spun că un asemenea progres ar echivala cu aproximativ un deceniu de evoluție în meteorologie. Google DeepMind lucrează de mai mulți ani la prognoza meteo cu ajutorul inteligenței artificiale. Graphcast a reușit să facă prognoze pe 10 zile, iar Gencast a redus timpul și energia necesare pentru realizarea calculelor. Dar uraganele sunt o provocare aparte. Sunt relativ rare și foarte greu de anticipat. Pentru WeatherNext, cercetătorii au folosit 10 de ani de date meteorologice globale și o bază de date cu aproape 5.000 de cicloane extreme analizate și selectate de experți. În loc să ofere o singură variantă despre evoluția unei furtuni, modelul generează mii de scenarii scenarii posibile și atribuie fiecăruia o probabilitate și un nivel de încredere. Practic, poate analiza până la 1000 de evoluții pentru același ciclon. Iar viteza este unul dintre principalele avantaje. WeatherNext poate genera o prognoză pentru 15 zile în mai puțin de un minut, folosind un singur chip de inteligență artificială. În cazul cicloanelor, rezultatele obținute pentru traiectorie și viteza maximă a vântului cu 3 zile înainte au fost comparabile cu cele mai avansate sisteme meteorologice actuale. Există însă o diferență importantă între AI și modelele bazate pe fizică. Modelele globale sunt foarte bune la urmărirea traiectoriei unui ciclon, pentru că surprind marile curente atmosferice care îi influențează direcția. Cele cu rezoluție mai mare pot vedea mai bine fenomenele locale, care determină cât de repede se intensifică furtuna. WeatherNext încearcă să combine aceste două perspective. DeepMind nu susține de altfel că AI-ul ar trebui să înlocuiască metodele tradiționale. Cele două tipuri de modele se pot completa, iar meteorologii rămân cei care trebuie să verifice dacă predicțiile au sens și să decidă cum sunt folosite. În viitor, cercetătorii vor să combine prognozele meteo cu alte modele, inclusiv cele care estimează valurile de furtună. În acest fel ar putea fi anticipate mai bine situații rare, dar devastatoare, cum ar fi un uragan care ajunge la coastă în momentul în care nivelul mării este deja foarte ridicat. Pentru meteorologii din Jamaica, valoarea practică a acestei tehnologii a fost demonstrată. Mai mult timp pentru evacuare și pregătire înseamnă, în cele din urmă, mai puține pagube și mai multe vieți protejate. În cazul unui uragan de categoria 5, o zi câștigată de inteligența artificială poate face o diferență uriașă.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
6: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
5: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
6: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
0: Una dintre marile probleme ale industriei farmaceutice este că un medicament care funcționează ca la șoareci poate eșua atunci când este testat pe oameni. Acum o companie americană încearcă să schimbe această paradigmă, folosește țesuturi umane crescute în laborator, roboți, inteligență artificială pentru a testa mii de medicamente în paralel.
1: De 10 de ani, testarea pe animale a medicamentelor a fost o etapă esențială înaintea studiilor clinice. Există însă o problemă majoră în modul în care sunt dezvoltate medicamentele. Ceea ce funcționează la animale nu funcționează neapărat și la oameni. Acum, o companie numită Vivodyne încearcă să ofere o alternativă. Într-un laborator de lângă San Francisco, roboții de dimensiunea unor dulapuri cresc țesuturi umane și efectuează mii de experimente concepute cu ajutorul inteligenței artificiale. De ce e important acest lucru? Aproximativ 90% dintre studiile clinice eșuează, chiar dacă medicamentul a trecut cu succes testele pe animale. Andrei Georgescu, CEO-ul Vivodyne, spune că astfel se pot cheltui sute de milioane de dolari și ani de muncă pentru un medicament care ajunge să eșueze din cauza unei probleme care ar fi putut fi identificată mai devreme. Compania are acum 12 laboratoare robotizate, numite Hives, care pot testa anual peste 3 milioane de țesuturi umane. Potrivit Vivodyne, capacitatea este de aproximativ două ori mai mare decât cea a tuturor studiilor clinice din Statele Unite luate împreună. Totul începe cu celule umane recoltate, de exemplu, dintr-o probă de sânge. În laborator, acestea sunt cultivate pe așa numite chipuri biologice și se organizează singure în structuri vii care imită anumite funcții ale unor organe. Pot conține vase de sânge și celule ale sistemului imunitar și pot reproduce caracteristici ale unor țesuturi, precum cele din ficat sau rinichi. Roboții pot administra medicamente, terapii celulare sau pot modifica anumite gene, apoi analizează automat reacțiile țesuturilor. Aici intervine inteligența artificială. AI-ul poate proiecta experimente, analiza rezultatele și folosi informațiile obținute pentru a concepe următoarele experimente. Astfel, procesul devine un ciclu continuu de testare și îmbunătățire. Potrivit lui Andrei Georgescu, sistemul poate testa 10.000 de compuși terapeutici pe mai multe tipuri de țesut. Cercetătorii pot observa dacă un țesut bolnav revine la o stare sănătoasă sau dacă un medicament provoacă efecte nedorite asupra unui țesut sănătos. Avantajul față de alte tehnologii care folosesc țesuturi umane este amploarea. Vivodyne susține că platforma sa poate fi de până la 1000 de ori mai mare, permițând efectuarea unui număr uriaș de experimente simultan. Compania colaborează deja cu mari producători de medicamente. Până acum, tehnologia a contribuit inclusiv la oprirea dezvoltării unor medicamente care s-ar fi putut dovedi nesigure. Mai există un alt avantaj important, viteza. Un experiment pe șoareci modificat genetic poate necesita un an și jumătate doar pentru pregătirea animalelor și începerea testelor. În același interval, Vivodyne poate parcurge aproximativ 25 de cicluri de testare. În Statele Unite, legislația a cerut timp de aproape un secol testarea pe animale înaintea studiilor clinice. Situația s-a schimbat în 2022, când FDA Modernization Act a eliminat această obligație ca regulă absolută. Deocamdată, testarea pe animale va continua în paralel cu noile metode. Dar dacă aceste tehnologii își confirmă promisiunile, viitorul dezvoltării medicamentelor ar putea fi unul în care șoarecii sunt înlocuiți treptat de țesuturi umane, roboți și inteligență artificială. Obiectivul nu este doar să se găsească mai repede medicamente noi, ci să se afle, înainte de a ajunge la oameni, care dintre acestea au cu adevărat șanse să funcționeze.
0: Compania franceză Mistral a atras o finanțare record pentru o companie europeană de tehnologie care nu este listată la bursă. Considerată principala speranță europeană în domeniul inteligenței artificiale, Mistral încearcă să țină pasul cu rivalii americani și chinezi într-o cursă în care diferențele de finanțare rămân uriașe.
7: Mistral a încheiat o rundă de finanțare prin care a atras 3 miliarde de euro, care evaluează compania la 21 de miliarde de euro, potrivit Financial Times. Compania franceză, care dezvoltă modele de inteligență artificială, a anunțat că runda de finanțare a fost condusă de grupul sud-corean Samsung. Compania cu sediul la Paris este considerată unul dintre principalii actori ai eforturilor Europei de a-și dezvolta propria tehnologie în domeniul inteligenței artificiale și propria infrastructură de calcul. Directorul general al companiei franceze susține că banii obținuți prin această rundă de finanțare vor elimina un blocaj major în asigurarea capacității de calcul pentru a recupera decalajele față de laboratoarele chineze în antrenarea modelelor AI. Deși finanțarea reprezintă un record pentru Europa și confirmă poziția Mistral drept una dintre cele mai mari speranțe ale regiunii în domeniul inteligenței artificiale, dimensiunea sa scoate în evidență și decalajul față de competitorii globali. Anthropic, cu sediul în Silicon Valley, a atras aproximativ 100 de miliarde miliarde de dolari numai în acest an, înaintea unei oferte publice inițiale, care ar putea evalua compania, fondată cu 2 ani înaintea Mistral, la aproximativ 2.000 de miliarde de dolari. Resursele financiare mai limitate au determinat Mistral să se concentreze pe dezvoltarea unor modele foarte performante în anumite domenii, în loc să concureze direct cu rivalii americani, prin modelele de dimensiuni foarte mari. În același timp, compania s-a orientat și către servicii de cloud computing pentru firmele care vor să-i utilizeze tehnologia AI. Reprezentanții firmei franceze arată că investiția Samsung reprezintă o confirmare a utilizării tehnologiei Mistral în industria prelucrătoare avansată, după ce producătorul olandez de echipamente pentru industria semiconductorilor ASML a investit 1,3 miliarde de euro anul trecut. Samsung intenționează să utilizeze sistemele AI dezvoltate de Mistral pentru a-și îmbunătăți sistemele de producție a chipurilor. Mistral a fost lansată la jumătatea anului 2023, la doar câteva luni după debutul ChatGPT. Compania a devenit rapid principala speranță a Europei de a-și dezvolta propriile modele de inteligență artificială, capabile să concureze cu furnizorii americani și chinezi. Spre deosebire de OpenAI și Anthropic, modelele AI ale Mistral sunt deschise, ceea ce înseamnă că sursa lor este disponibilă pentru a fi examinată sau personalizată, oferindu-le clienților un control mai mare. Compania a făcut însă o schimbare strategică importantă în august, când a anunțat că va comercializa un model AI realizat de compania chineză ZAI, o decizie despre care criticii au spus că subminează pretenția Mistral de a reprezenta un actor european suveran. Șefii companiei și-au argumentat decizia spunând că este necesară pentru a le oferi clienților mai multe opțiuni, menținând în același timp controlele regionale pentru protejarea datelor consumatorilor.
0: Pentru construcția marilor centre de date sunt vehiculate diverse locații exotice. S-a discutat intens despre centre submarine cu rezultate controversate ale experimentelor, dar acum sunt proiecte în diverse zone izolate. Patagonia, regiunea din sudul extrem al Americii de Sud, a devenit un centru posibil de dezvoltare. Avantajul regiunii este temperatura redusă. Argentina încearcă să atragă cât mai multe proiecte cu frig și energie ieftină.
7: Proiectele sunt încă în faza incipientă, însă Argentina încearcă să profite de explozia investițiilor în infrastructura necesară inteligenței artificiale. Spre deosebire de SUA, unde construirea centrelor de date provoacă opoziție din cauza consumului de electricitate și a impactului asupra mediului, în Argentina astfel de proiecte s-au dezvoltat până acum fără prea multă atenție publică, scrie Reuters. Administrația președintelui Javier Milei a venit cu facilități fiscale pentru investițiile majore. OpenAI a anunțat în octombrie anul trecut un parteneriat cu compania locală Sur Energy pentru un centru de date alimentat cu energie curată, cu o capacitate de până la 500 de megawatts și o investiție potențială de până la 25 de miliarde de dolari. Argentina intenționează de asemenea să construiască o a doua stație de conectare pentru cablurile de fibră optică, pentru a îmbunătăți conectivitatea Patagoniei. Compania americană FlexDomes caută investitori pentru un centru de date în Patagonia, care, în prima etapă, ar necesita 1,4 miliarde de dolari. Până și un fond polonez Green Capital pregătește în Patagonia un proiect de energie regenerabilă de 3 miliarde de dolari. Compania a concesionat terenuri, unde intenționează să construiască parcuri eoliene și solare, astfel încât centrul de date să nu depindă de rețeaua electrică națională. Argentina are în prezent doar centre de date de dimensiuni reduse, concentrate în Buenos Aires, și se află în urma altor țări din regiune. Amazon dezvoltă un centru de date de mari dimensiuni în Chile. Google construiește unul în Uruguay, iar Paraguay a anunțat în mai un proiect susținut de Taiwan. Principalul avantaj al Patagoniei este combinația dintre climatul rece, care reduce costurile de răcire, și accesul la energie hidroeoliană, solară și gaze naturale. Conectivitatea și infrastructura electrică insuficientă rămân însă obstacole majore, iar specialiștii avertizează că multe dintre proiectele anunțate nu au ajuns încă la stadiul unor investiții ferme. Incertitudinea politică este un alt factor. Unii investitori ar putea aștepta alegerile prezidențiale din Argentina din 2027 și urmăresc evoluția proiectului prin care Milei propune facilități fiscale suplimentare pentru investițiile de mari dimensiuni.
0: Ediția 2.0 de astăzi ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Monteanu. Vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă și rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM.
8: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
9: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintagmă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
10: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operez sau o tratez și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu era în coacul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
11: În timp ce repetai într-o piesă în care vorbeai despre cancer, ai aflat că ai cancer.
12: În probleme de premieră, aflu că de fapt era malign și că trebuie să mai fac o operație, că se întorsese cu margini pozitive. E complicat de auzit o să fie bine. E foarte complicat de auzit
11: de
12: o să fie bine. Pentru că nu știi dacă o să fie bine.

0: Ora 12, doamnelor și domnilor, începem jurnalul cu informația momentului. Ciobanii își pot vinde din nou oile și caprele în Uniunea Europeană. Oficialii Comisiei Europene au aprobat deblocarea exporturilor după protestul masiv din centrul Bucureștiului. Anunțul a făcut pe ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, pe contul său de Facebook. Sunt speranțe și pentru prevenirea bolilor care au generat măsura extremă de interzicere a exporturilor. România va primi 1,3 milioane de vaccinuri gratuite. Detalii are colegul meu Mihai Volușescu. Este direct acum cu noi, te ascultăm, Mihai.
1: Bun găsit tuturor! Comisia Europeană a aprobat planul propus de autoritățile din România pentru combaterea bolilor care au dus la blocarea comerțului cu oi și capre, anunță ministrul interimar al agriculturii, iar ANSVSA trebuie să îl pună în practică. Planul prevede că România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin, iar fermierii nu vor trebui să plătească pentru administrarea lor. Vaccinarea se va face diferit în funcție de riscul de îmbolnăvire din fiecare zonă a țării pentru a permite continuarea exporturilor. Autoritățile spun că au încheiat deja acorduri cu 6 țări din afara Uniunii Europene, printre care Arabia Saudită, Iordania și Israel, pentru a putea trimite acolo animale în condițiile noilor reguli de vaccinare. Alte 7 acorduri sunt în curs de negociere, spun autoritățile. Decizia vine la doar câteva zile după ce crescătorii de oi și capre au protestat la București. Aceștia au reclamat pierderile provocate de interdicțiile la export, dar și modul în care au fost gestionate focarele de boală și sacrificarea animalelor de la noi din țară.
0: Mihai, mulțumim! Bărbatul care și-a lovit fără milă calul în repetate rânduri a fost arestat preventiv pentru cruzime față de animale. Anchetatorii spun că tânărul de 23 de ani își înfometa calul și nu îl trata medical. Și vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional și vă reamintesc, orice caz de cruzime față de animale poate fi sesizat prin numărul de urgență 112. Despre acest caz ne vorbește colega mea Bianca Venter.
2: Din ancheta făcută de către polițiști a reieșit faptul că bărbatul din Pătrăuț, județul Suceava, și-a lovit de mai multe ori calul pe un drum județean din localitate cu un obiect din lemn. Potrivit monitorul de Suceava, medicii veterinari au stabilit în urma examinărilor făcute că animalul nu a fost rănit corespunzător, a fost ținut în condiții precare și avea mai multe răni grave pentru corpul. Astfel, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat acum pentru schingiuirea animalelor, rănirea cu intenția animalelor, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.
0: Românii sunt pradă ușoară în fața hackerilor, asta arată un raport al Poliției Române. Nu mai contează nici vârsta, nici studiile pe care le au victimele. Datele oficiale arată că escrocii păcălesc inclusiv persoane sub 60 de ani cu studii superioare. Cea mai frecventă metodă de fraudă a fost cea prin care victimelor li se solicitau trimiterea de bani pentru investiții. Așa au câștigat escrocii aproape 100 de milioane de lei. Detalii are colega mea Teodora Chiuș.
3: Bun găsit! Polițiștii au analizat cele aproape 1300 de cazuri care au avut loc în primele 6 luni ale acestui an. Ce au constatat autoritățile? Cele mai multe dintre victimele investițiilor și acțiunilor cu criptomonede au vârste cuprinse între 66 și 75 de ani, au studii medii și locuiesc la oraș. Interesant este că aproximativ 42% dintre victime sunt persoane ieșite la pensie, dar aproape tot atâtea sunt persoane angajate. Astfel că nu mai putem spune că persoanele mai în vârstă sunt cele mai predispuse la astfel de înșelăciuni. Totodată, raportul mai arată că au existat victime cu vârste cuprinse între 16 și 91 de ani, iar aproape 40% dintre victime au studii superioare. Un alt lucru interesant este că s-a schimbat metoda preferată de escroci. Potrivit Poliției Române, în aproape 75% din cazurile din 2026, victimei i s-a cerut pur și simplu să trimită o sumă de bani. Poliția compară situația cu metodele folosite în 2024, atunci când cele mai frecvente erau cele prin care victimele erau convinse să își instaleze o aplicație pe telefon. Prejudiciile din fraudele online în primele 6 luni ale acestui an ajung la aproape 100 de milioane de lei și ne referim aici doar la înșelăciunile cu investiții sau cu acțiuni cu criptomonede.
0: O statuie vopsită în culorile curcubeului a generat un nou scandal pe rețelele sociale. Este vorba despre statuia domnului Goe, din Schița cu același nume. Ea a fost amplasată în fața gării de sud din Ploiești, iar culoarea sa a devenit chiar motiv de dispută politică. Detalii are colega mea, Ana Cristina Micu.
4: găsit, statuia celebrului personaj literar domnul Goe de la Gara de Sud din Ploiești a fost vopsită în 7 culori, cele ale curcubeului, desigur, în cadrul festivalului Art Town Now. Dar reacțiile nu au întârziat să apară. PSD Ploiești vorbește despre o mutilare ideologică și o provocare ieftină și cere ca statuia să fie refăcută pe cheltuiala celor responsabili. Organizatorii spun că nu este vorba despre un mesaj legat de comunitatea LGBT, așa cum au fost acuzați, și spun că au folosit culorile curcubeului exact așa cum apar ele în cadrul acestui fenomen natural și că ideea festivalului este să coloreze întregul oraș. Deputatul PNL Mircea Roșca spune că respectă libertatea fiecărui om, dar nu este de acord cu o intervenție asupra unui simbol cultural al orașului și pentru ca tabloul să fie complet, Societatea de Gospodărire Urbană și-a retras statutul de partener instituțional al festivalului, invocând neutralitatea și riscul de polarizare socială.
5: Este binevenit și aduce o veselie. Dacă știți, cred că v-ați luat mobilă în casă și după un an, doi, dacă o schimbați, vă place. Chiar dacă e aceeași mobilă și doar îi mutați locul. Deci mie îmi place și cred că e opinia la mai mulți oameni.
6: Să-l facă la loc. Nu așa, ce e?
7: Ăsta nu e frumos.
6: Ăsta nu e domnul Goi.
7: Operat de transferoviar călător, pleacă.
6: Cine l-a pictat?
7: Slănic, de la linia...
6: Cine l-a spoit? Nu, e un om serios.
8: Am văzut cât de frumos este colorat. Mi-a plăcut la nebunie, pentru că practic am avut senzația că simbolizează veselie, distracție. E simpatic foc. Și da, curcubeu. Ok, e curcubeu, este simbolul inorogului, simbolul bogăției de la capătul curcubeului.
9: Nu, este o culoare amuzantă. Ținând cont de faptul că este copil.
10: Aveam, să zic, cea mai vagă idee despre domnul Goe și ce culori, în ce culori era original pictat. Acum mi se pare și mai fain în culorile astea. PSD, bineînțeles, își dă în peti cum face de obicei, politizează un nimic până la urmă și la urmă, mai ales că îl face simbol național pe domnul Goe, care nu e chiar simbol național, era un simbol al prostiei crase care dăinuia pe vremea lui Caragiale.
0: România intră oficial în linie dreaptă pentru formarea unui nou executiv. Potrivit informațiilor obținute pe surse, președintele României a semnat decretul prin care îl desemnează pe Sigvrid Mureșan premier. Cel mai probabil, acesta va fi publicat mâine. Premierul desemnat are la dispoziție exact 10 zile calendaristice pentru a creiona noul cabinet și pentru a găsi voturile necesare. La începutul lunii octombrie ar putea avea loc audierile în comisia ale miniștrilor propuși și votul în plenul reunit. Dacă luăm în calcul poziția PNL, USR, UDMR și a minorităților naționale, acesta ar putea strânge un total de 187 de voturi, la o diferență mare, totuși, de majoritatea necesară de 233. De altfel, Sigvrid Mureșan a declarat la Digi24 că în acest moment s-ar baza doar pe 169 de voturi și că va încerca să-i convingă și pe socialdemocrați să-l susțină, un scenariu însă respins categoric de PSD. Iar înaintea negocierilor pentru voturile de investitură, premierul desemnat vine cu un nou mesaj pentru cei care îl contestă. Promite că va continua reformele începute de Ilie Bolojan, în special în administrație. Nu voi stinge lumina în cămara cu șmecherii, scrie Sigvrid Mureșan în postarea sa de pe Facebook. În plus, premierul desemnat anunță că programul său de guvernare se va concentra pe curățarea dezordinii, care, citesc din nou, s-a adunat în peste 30 de ani în statul român. A fost ploaie de drone peste Moscova în ultimele ore. O rafinărie din capitala Rusiei, care alimentează cu carburanți aproape jumătate din populația orașului, a fost cuprinsă de flăcări. Traficul aerian în zona a fost complet dat peste cap, două aeroporturi au fost închise, dronele ucrainene au lovit și două blocuri de locuințe, iar în urma atacurilor doi oameni ar fi murit. Alți 6 ruși au fost răniți, iar peste 400 au fost evacuați din calea flăcărilor. În total, rușii spun că au interceptat 1600 de drone, dintre care 400 doar deasupra Moscovei. Armata lui Putin a răspuns imediat cu atacuri în cartiere rezidențiale. Într-o localitate de lângă Kiev, o mamă și cei doi copii ai săi au fost uciși, iar alți 4 oameni au fost răniți. Putin vrea să se asigure că rușii nu vor da înapoi și nu vor cere încetarea războiului din Ucraina, așa că a împins la înaintare mai mulți veterani de război în alegerile parlamentare care se încheie astăzi. Doar că, spun unii analiști occidentali, calculele lui Putin de acasă s-ar putea să nu se potrivească deloc cu cele din cabinele de votare. Ne explică tot contextul colega mea, Alexandra Dinu. Bine v-am găsit. Alegerile pentru Duma de Stat par o sabie cu două tăișuri pentru Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin vrea ca cei care luptă pe frontul din Ucraina să primească drept recompensă funcții parlamentare. Newsweek spune că pe listele electorale sunt 186 de participanți la războiul din Ucraina, dintre care 52 candidează din partea Partidului Rusia Unită, Partidului Putin. Până aici totul pare foarte simplu pentru liderul de la Kremlin, numai că tot aici apare și paradoxul. Aceeași categorie pe care Kremlinul o promovează ar putea deveni în timp o amenințare. Odată ajunși în funcții, veteranii ar putea să critique în plen și în fața oamenilor conducerea militară, nu ca până acum la colțuri, să ceară schimbări pentru front sau să devină o categorie cu interese proprii, nu doar o extensie a Kremlinului. A început un nou scrutin de alegeri cruciale în Germania, decisive pentru direcția țării, în contextul în care și aici extremiștii sunt pe un val crescut de popularitate. Alegătorii din două landuri sunt așteptați la urne la două săptămâni de la scrutinul din Saxonia, în care partidul pro-Rusia a obținut cel mai bun rezultat din istoria sa. Așadar, miza alegerilor de acum este mult mai mare și cu impact asupra viitorului cancelarului Friedrich Merz. Într-una dintre regiuni, AfD pornește cu un scor foarte ridicat în sondaje, 38%. În Berlin însă situația este diferită. Acolo cursa este pentru primul loc foarte strânsă între dreapta și stânga. Cu cea mai mică speranță de viață din Europa, românii nici măcar nu reușesc să se bucure de pensie după 10 de ani de muncă. Problemele medicale le consumă toate veniturile și economiile. Cu explicații suplimentare din acest raport și cum ne situăm față de restul europenilor, ne explică Cezara Scutari.
11: Bun găsit! Vârsta de pensionare în România este de 65 de ani. Este prevăzută în lege atât pentru bărbați cât și pentru femei, pentru cele din urmă urmând să crească gradual până în 2035. În ceea ce privește numărul de ani activi pe care îi avem după ce ne retragem din câmpul muncii, media este de 4 ani în România. Diferența este colosală față de media europeană de 9 ani. În același timp, speranța de viață din România este una din cele mai mici din Uniunea Europeană. Trăim în medie 76 de ani și jumătate. Media UE este de 81 de ani și jumătate. Spaniolii, italienii și suedezii trăiesc în medie 84 de ani. Iar dacă vorbim de problemele de sănătate cu care se confruntă majoritatea românilor, în 2022, peste jumătate din decese erau cauzate de bolile cardiovasculare, iar 17% de cancer.
0: Până la finalul acestui an vom putea circula pe drumul expres Brăila-Galați. Lucrările se apropie de final, mai sunt câteva detalii de pus la punct la podul peste Siret. Imaginile de pe șantier sunt spectaculoase și le vedem și noi chiar acum.

0: Valoarea întregului contract este de aproape 450 de milioane de lei fără TVA pentru acest drum expres. Colega mea, Dana Costache, vine cu toate informațiile.
1: Bine v-am găsit! Încet, încet ne apropiem de inaugurarea drumului expres Galați-Brăila, cel puțin asta promit autoritățile. De șoseaua va uni cele două mari orașe dunărene și implicit regiunile Moldova și Muntenia printr-o conexiune directă și rapidă. Mult așteptatul drum ar putea fi gata în luna octombrie, spun reprezentanții CNAIR, după ce constructorul a anunțat că a montat ultimul segment al podului peste Siret, care a cântărit 165 de tone. Podul peste râul Siret este o lucrare complexă care a dat bătăi de cap constructorului și din cauza căruia inaugurarea drumului expres Galați-Brăila a fost amânată de 6 ori, având în vedere că primul termen a fost în 2024. Noul pod este cel mai important element al drumului expres, un drum lung de aproximativ 11 kilometri. Pentru întreaga șosea, constructorul a semnat un contract în valoare de aproximativ 450 de milioane de lei fără TVA. Reprezentanții Companiei Naționale de Drumuri spun că șoseaua este realizată în proporție de 98% și va fi gata în cel mult o lună. Șoferii abia așteaptă să folosească noul drum, care va face legătura și cu podul suspendat peste Dunăre.
0: Se anunță vreme instabilă în zilele următoare, cu ploi, vânt și temperaturi scăzute. Colega mea, Iuliana Banță, vine cu toate informațiile de la meteorologi. Te ascultăm, Iuliana.
2: Bun găsit! Vântul va prinde putere pe parcursul zilei de mâine, când va fi cod galben în Oltenia, prin Moldova, munții Banatului și masivele sudice. Se vor atinge viteze de până la 70 de km pe oră, în timp ce la altitudini mari vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. Până joi vom fi sub informare de vânt, ploi și răcire accentuată. Mâine vor fi intensificări ale vântului în mare parte din țară, iar marți în sud și la munte. Vor fi perioade cu averse însoțite pe alocuri de fenomene electrice în nord, centru, est și sud-est, apoi și în restul zonelor. Cantitățile de apă vor putea atinge 30 de litri pe metru pătrat, iar la munte, la altitudini mari, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În ceea ce privește temperaturile, acestea vor scădea accentuat, iar vremea va deveni rece pentru această dată, mâine în jumătatea de nord, apoi și în cea sudică. Maximele nu vor mai trece de 21 de grade Celsius. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Iuliana, mulțumim! Mergem acum în Germania, doamnelor și domnilor, unde a început cel mai mare festival al berii din lume. Astăzi, în prima duminică a evenimentului, prin centrul orașului München, are loc o paradă a costumelor tradiționale bavareze și a pușcașilor sportivi și de munte. Vedeți imagini în direct de acolo. Vorbim despre o procesiune care se întinde pe o distanță de aproximativ 7 km. Festivitățile au început de altfel ieri, vor continua până pe 4 octombrie și peste 6 milioane de oameni sunt așteptați să viziteze cele peste 40 de corturi și mai mult de 100 de standuri din incinta festivalului. Dar festivalul de anul acesta vine și cu o veste nu tocmai bună. Un litru de bere este cu aproape 2,5% mai scump decât anul trecut. E undeva între 14,8 și 15,9 euro un litru de bere. Sunt imagini în direct de acolo.
3: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Un control făcut la timp poate salva o viață. Este semnalul de alarmă al medicilor care spun că mortalitatea crescută în cazurile de cancer ovarian este cauzată în principal de diagnosticarea târzie în stadii avansate. Riscul crește odată cu vârsta, când controlele periodice devin și mai importante. Povestea unei paciente de 63 de ani demonstrează cât de repede se poate schimba totul în mai puțin de un an.

0: Ultimele analize le făcusem cu un an înainte. Din păcate n-am reușit să mă încadrez să le fac la 6 luni.
1: Câteva luni de întârziere la controlele periodice pe care trebuia să le facă i-au adus Danielei unul dintre cele mai grele diagnostice de cancer ginecologic, cel ovarian. Mai este numit și ucigașul tăcut, pentru că se dezvoltă silențios, iar în fazele incipiente, simptomele pot fi ușor confundate cu cele digestive. Imediat ce a fost diagnosticată, Daniela a început tratamentul. Boala nu avansase mult.
0: Imediat m-am operat și apoi imediat am intrat pe tratamentul acesta. Da. Sunt ok, da, sunt bine. Funcțională, lucrez, continui activitatea obligatorie.
1: Experiența a făcut-o să înțeleagă pe deplin importanța prevenției. Controlele făcute la timp pot face diferența între o șansă reală la un tratament salvator și un verdict imposibil de întors.
0: Pare că e scurt, zici un an, nu poate să întâmple

0: Nu puține paciente sunt cele care nu mai recad și practic pot fi considerate chiar vindecat.
1: Din păcate, stadiile incipiente sunt puține la număr. Marea majoritate a cazurilor care se prezintă în fața noastră sunt cazuri avansate. Pacienții nu se duc la controle regulate, marea majoritate a lor.
2: Medicii spun că femeile care prezintă mutații BRCA au un risc crescut atât pentru cancer ovarian cât și de sân. Medicina modernă a dezvoltat însă tratamente specifice pentru pacientele care au și mutații genetice.

0: O proporție importantă din aceste paciente la un moment dat trecat și se încadrează într-un stadiu avansat de boală, într-un stadiu metastatic, cum numim noi, pentru care, sigur, și în aceste situații există soluții terapeutice care pot să extindă supraviețuirea, sigur, de la caz la caz, între un an și 3, 4 sau chiar 5 ani. Tratamentele actuale sunt mai îmbunătățite față de ceea ce aveam la dispoziție acum câțiva ani. În primul rând, legat de terapiile specifice mutațiilor BRCA.
1: Statisticile arată că în România aproximativ 1000 de femei mor în fiecare an din cauza cancerului ovarian. În majoritatea cazurilor, boala este descoperită în stadii avansate.
2: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu, aș propune să începem cu rezultatul unor alegeri. E drept, dintr-un land, din Germania. Dar aș vrea să știu și să le spun și celor de acasă cum interpretați dumneavoastră scorul acelui partid extremist. E un caz izolat? E un simptom? Sau deja trebuie să ne împăcăm cu ideea?
6: Cred că toate cele trei ramificații ale primei dumneavoastră întrebări sunt valabile. Adică e un land mic, e unul din acele landuri din fosta Republică Democrată Germană care au avut o evoluție și în Republica Federală Germană destul de neclară, în sensul că după 1990, deși au venit investiții masive din RFG, au plecat mulți oameni din RDG, bărbații mai toți au plecat. N-au venit destule investiții, pensionarii au început să ocupe scena, pensionarii cu pensii mici în raport cu pensionarii cu pensii mai mari din fosta RFG, adică Republica Federală a Germania de Vest. Nici până astăzi nivelul pensiilor între cele două părți ale Germaniei n-a putut fi echilibrat întru totul. Pentru că unii au lucrat la Mercedes-Benz la Stuttgart sau eu știu unde, la Volkswagen în Saxonia inferioară, alții au lucrat în combinatele chimice ale comunismului. Și deși au lucrat toți 40 de ani, s-au spetit mai mult cei din Est, așa se întâmplă, contribuțiile mari la buget și diferențele mari de salariu au făcut ca ceilalți să ia pensii mai mici. Alegătorii din Saxonia-Anhaltina. Ei sunt cei mai mulți. Sunt multe femei singure, sunt mulți bărbați bătrâni. N-aș vrea să spun că e un vot demografic, dar este și o involuție demografică mai importantă în Est decât în Vest. Contează mult asta. O involuție demografică în care cei mai mulți sunt pensionari, deci rata de natalitate în Saxonia-Anhaltină e următoarea la rând după cea a Vaticanului. Bă, imaginați că la Vatican se nasc copii în mod cu totul și cu totul întâmplător. Cea mai mică rată de natalitate din lume, puțin deasupra Vaticanului.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM. Informația la putere.

0: în fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu.
2: Sunt landuri marcate de o anumită identitate, să zic, est-germană, cu o nostalgie sovietică nepernicioasă, necorozivă. Și polonezii au nostalgii sovietice și post-sovietice, dar nu sunt nostalgii. S-au transformat rapid în aversiune, vigilență și, cum să spun, impulsul de a depăși orice fel de legătură cu trecutul sovietic. Au și România asta. Spre deosebire de RDG, unde erau o jumătate de milion de sovietici în 1990, cu cele mai multe arme nucleare pe cap de cetățean est-german, noi n-am mai avut din 1958 trupe sovietice, dar s-au observat-o și observă terții, cum ar fi francezii sau elvețienii, le-am citit presa în ultimele zile, care spun în Polonia și în, în partea răsăriteană a Germaniei, dar și în general în Germania, doar ca în România, există un fel de frică de război foarte accentuată. Se declină diferit frica asta de război. În Polonia și în țările baltice, frica de război se transformă într-un antidot antirusesc, deci împotriva rușilor, în favoarea Ucrainei. În RDG, fosta RDG, landurile răsăritene ale actualei RFG, frica asta de război este favorabilă Rusiei. Și în România este la fel, spuneau observatorii. De ce? Pentru că Rusia este percepută și în fosta RDG, deci în landurile răsăritene ale Germaniei, și în România, spre deosebire de țările baltice și spre deosebire de Polonia, ca un fel de garanție tacită, necomunicată, a victoriei rușilor într-un război, în războiul împotriva Ucrainei. Nu vorbește lumea despre asta. Dar Rusia e prea, prea mare, prea importantă, prea puternică să piardă un război. Din foarte multe puncte de vedere, cred că și americanii sunt de acord cu acest punct de vedere, și chinezii, sunt și francezii, și italienii, și englezii, dar procedează altfel. Sunt mai departe de zona apropiată de Rusia și Ucraina. Asta îi face pe redegiști însă sensibili la argumente ale AfD, valabile în întreaga Germanie. Reamintesc că ultimile sondaje de opinie plasează AfD și la nivel federal cu aproape 30% pe primul loc, în timp ce al doilea partid, Partidul Clasic Popular al Dreptei Creștine, apare undeva la 19%, sub 20%.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

aceasta la Planeta Ești analizăm fenomenul care pune în pericol clădirile uneia dintre cele mai mari metropole ale lumii. De ce au început să crape imobilele din Londra, ne explică experții. Aflăm și ce ascunde locul din Bolivia, unde pământul pare că se unește cu cerul. Toate detaliile la Planeta Ești.

0: Bun găsit cu mintea deschisă, eu sunt Andreea Brașoveanu. Boala ne poate schimba viața într-o clipă. Planuri, priorități și felul în care vedem viața. Dar uneori, din cele mai grele încercări, se nasc lecții valoroase. Și despre asta vorbim astăzi, pentru început, cu Raluca Anton, psihoterapeut. Bine te-am regăsit, Raluca.
1: Mă bucur să ne revedem.
0: Foarte mulți oameni care au trecut prin boală și s-au vindecat, au reușit să treacă de acest prag, vorbesc despre schimbări și despre lecții învățate în perioada de învindecare și chiar și despre recunoștință vorbesc acești oameni. Cum se explică?
1: Pentru că sigur că în momentul în care trecem prin situații dificile, marea majoritate a situațiilor dificile din viața noastră sunt contexte de pierdere. Pierderea cuiva apropiat, pierderea a unui loc de muncă, pierderea felului în care mi-am imaginat viața, pierderea stării de sănătate așa cum am știut-o până atunci, pierderea felului în care corpul m-a susținut până în momentul acela. Iar în contexte de pierdere sunt într-adevăr suficient de multe persoane care își schimbă felul în care se privesc pe ele însele și felul în care își schimbă percepția asupra vieții. Nu e neapărat nevoie să fie așa și nu în toate cazurile se întâmplă asta, dar știm că momentele dificile din viața unui om produc schimbări. Mai există o variantă pentru a produce schimbări și anume consecvența, consistența și munca zilnică în a schimba stilul de viață sau felul în care gândim și percepem, ne percepem pe noi înșine, relațiile. Însă, într-adevăr, suferința vine și ne oferă o lecție dacă ne dorim să privim lucrurile astfel.
0: Și îți propun să o invit alături de noi pe Ada Galeș, care a trecut printr-o experiență grea anul trecut, dar la fel, cum spunea puțin mai devreme, și ea spune că a învățat multe din acea perioadă și o invit alături de noi să ne povestească. Bine ai venit, Ada!
2: Bine v-am găsit! Bine, mă bucur să fiu alături de voi!
0: Și eu mă bucur că ești aici și că zâmbești și că ești atât de veselă, mai ales că o să vorbim astăzi despre experiența prin care ai trecut tu, în special anul trecut. Și mă bucur că te văd luminoasă și deschisă să vorbești despre asta, pentru că n-a fost o experiență ușoară, dar uite că ai trecut prin ea și a venit cu multe lecții.
2: Da, ca orice experiență transformatoare, vine și cu lecții, vine nu neapărat lecțiile ei, lecțiile vieții pe care, na, cumva le ai și le trăiești, dar vorbim, cred că, despre toate astea.
0: Dar înainte de toate, știu că ne-ai adus ceva.
2: Da, v-am adus câte un cadou. V-am adus o carte pe care am scris-o, na, pentru cumva de ce am trecut eu foarte bine prin această experiență, se regăsește și în această carte. Este o carte scrisă cu mama mea. O carte e un volum, mai bine zis, de exerciții și un fel de a ne uita la relația cu sine și relația cu lumea și relația cu apropiații și oamenii din jurul nostru. Scrisă pentru adolescenți, dar de fapt ne-am dat seama că e și pentru părinții adolescenților și poate pentru fiecare dintre noi să revizităm puțin ce a însemnat adolescența. Sunt cumva mărturiile mele de pe la 14 ani și dacă vreți mai încolo să vă citesc și una dintre ele despre îndrăgostire, când am scris-o, sunt niște lucruri așa.
0: Practic, tu ai pus în această carte ce scriai la 14 ani?
2: Nu, am sau pus felul în care, cum acum mă vedeam pe mine, de mine la 14 ani, încercând să-i preiau vocea și a mea și de la 14 ani, ca să mă apropii puțin de adolescenții de astăzi, fără să-i considerăm mai mici decât noi, doar poate la altă vârstă și cu un pic alte apetențe și dorințe să le trăiască. Deci despre asta este volumul.
1: Mulțumim!
2: Și eu mulțumesc frumos!
1: Ce nu ți-a zis nimeni?
2: Da.
0: Vreau să ne întoarcem acum la luna mai 2025, când tu erai la repetiții și lucrai la piesa...
2: Nimic nu întâmplător. La Nimic nu întâmplător de David Schwartz. Este chiar un spectacol, cred că o să ți se pare interesant, despre dezvoltarea spirituală și cât de periculos poate fi cumva, na, oamenii care aleg să meargă de la constelații făcute poate în niște medii care nu sunt neapărat potrivite, niște traume care nu sunt închise sau oameni care merg la terapii cu îngeri sau care cred în tot felul de... recurg la tot felul de practici un pic mai într-o sferă mistică, spirituală și care refuză poate un tratament medical... Știi, în cazuri,
0: da.
2: Un tratament profesionist, spectacolul e un spectacol de teatru documentar, deci practic un an și jumătate noi am fost la tot felul de... Am vorbit cu tot felul de facilitatori, am vorbit și cu persoane, cu clienți care au trecut prin tot felul de terapii, am fost eu cu David chiar la o sesiune de constelații, am înțeles și ce e atrăgător pentru oameni, am înțeles din punctul nostru de vedere și ce e periculos. Și eu joc o doctoriță, medic radiolog în spectacol, care urlă la pacienta ei la un moment dat în spectacol, la Teatrul Național, foarte drăguț spectacolul, care are cancer în stadiu 4 și că trebuie să meargă la oncolog. Și în timpul ăsta eu mă și operam, scosesem o tumor, făcusem o biopsie excizională și după aia așteptam cu toții diagnosticul, nu? Toată lumea crea că e malign, benign, că arăta light. Și în timp ce repetăm la acest spectacol și ne apropiem de premieră, aflu că de fapt era malign și că trebuie să mai fac o operație, că se întorsese cu margini pozitive.
0: Deci în timp ce repetai într-o piesă în care vorbeai despre cancer, ai aflat că ai cancer.
1: Cred că liniștea asta care s-a lăsat după ce ai povestit, asta e ce
2: eu am foarte multe glume cu cancer, nu sunteți pregătiți pentru asta. Adică cumva cred că umorul și nimeni nu era pregătit, că liniștea asta a fost. Dar cumva doamna care lucra ca suflare atunci cu noi la spectacol venise recent, de câteva zile, și ea nu știa de diagnosticul meu și de tot. Și nu văzuse nici scena mea cu Florii în care eu urlu la ea. Și în ziua în care eu am aflat că am cancer, a văzut și scena aia și a zis, nu, e prea mult pentru mine. Și a ieșit plângând pe coridor și am ieșit după ea. Îmi cer scuze, mă scuzați, stați așa liniște, că nu s-a întâmplat nimic, eu o să fiu bine. Nu e nicio problemă.
0: Le-ai spus atunci și colegilor tăi?
2: Le spusesem oricum, bă, m-am operat. Na, uite, aștept diagnosticul. A, uite, e dubios diagnosticul. Trebuie să trimitem probele în Germania, că nu e concludent. Nu, am trimis probele din Germania, așteptăm. Păi și când a venit, nu? M-au întrebat, adică vreau și ei să știe, că vor să știe oamenii din jurul tău prin ce treci.
1: Și dincolo de asta, cred că e atât de important și sistemul de suport. Adică, dincolo de faptul că ei vor să știe și tu vrei ca ei să știe, chiar dacă uneori ți-e groază, tu în sensul de tu pacientul, chiar dacă noi avem aceste credințe cum că ar trebui să nu spunem nimănui, ba mai mult, avem credințe din astea atât de puternică înrădăcinate, cum că dacă spunem, cine știe ce ni se va întâmpla.
2: Ne atragem rău, ne vrea cineva rău, că energiile, oameni, sunt foarte multe sintagme și foarte multe superstiții în jurul oamenilor apropiați, bolii, colegilor, cred că putem să le scoatem un pic așa din noi. Că ni se lipesc tot felul de chestii dubioase și ajungem să le credem.
0: Și era vorba și de o formă foarte rară de cancer.
2: Da, foarte rară. Iată. E un low grade. Deci am avut, ca să precizez asta foarte important, sigur, e cancer, sună nașpa. Dar în același timp a fost un low grade. Asta înseamnă că avansa foarte greu. Și au fost foarte puține cazuri descoperite de această tumoră specific până în momentul, până în când am fost eu diagnosticată și după, nu știu câte au mai fost, undeva sub 50 de cazuri în întreaga lume, deci puțină, s-a știut puțin despre, se știe puțin despre asta, dar erau foarte pregătiți medicii. Adică și-am dat de o echipă, nu-mi vine să cred că se întâmplă lucrurile astea la noi. Sigur, mă gândeam, bă, hai să plec în Germania. Și medicul care m-a operat prima dată, Iulian Filipov de la Brașov, care e un medic extraordinar, a zis, vai, nu, există la Cluj acest doctor pe care îl cheamă Horațiu Rotar, care este chirurg de maxilofacială și care face avioane. Știu din poveștile lor că scoate o bucată de mandibulă și că pune o femur în locul ei sau că pune peroneu în locul ei și pune și implanturi în timp ce îi schimbă mandibula. Că scoate tumori foarte complicate față de ce am avut eu și operații foarte complicate care se fac la noi în România, la Cluj, la acest medic fantastic împreună cu echipa lui, mi-au fost foarte apropiați. Și într-adevăr se zice despre relația pe care o au medicii cu pacienții, care într-adevăr e o relație de încredere 100% și de înțelegere, și el s-a comportat incredibil, de la felul în care mi-a povestit medical ce mi se întâmplă, și asta cred că e foarte important pentru pacient, să înțeleagă ce li se întâmplă exact, care sunt riscurile, care sunt provocările, care vor fi provocările după aia, că totuși eu m-am gândit vara, aoleu, ce mă fac dacă nu mai pot să joc pentru că mi se schimbă vocea. Pentru că, e tot aparatul meu vocal care e în gură, era pe cerul gurii tumora și mă gândeam, și eu ce fac de acum înainte? Și câtă grijă să aibă să nu mi se schimbe nici măcar un semiton?
0: Câte întrebări îți pui în momentul în care primești un astfel de diagnostic? Și evident că nu ai răspunsul pe loc.
1: Sigur, de la întrebarea de ce, trec eu prin situația asta, o întrebare pe care noi o repetăm în tot felul de contexte?
2: Da, cred că mi-o pun des întrebarea de ce. De ce nu am eu destulă faimă? De ce nu am eu destule roluri? Adică mai pe ego. E felul în care eu mă întreb de ce. Când am pățit așa ceva, nu m-am întrebat de ce. Că mi se pare, știi, nimic nu e întâmplător și eu cred că nu e nimic mai aleatoriu decât distribuția naturală a norocului. Și am avut foarte mult noroc. Enorm de mult noroc. Să faci o formă ușoară, să poți să te operezi în România, să dai de niște medici buni, să se întâmple totul repede, să nu faci nici chimio, nici radio și să te simți în siguranță după aia în corpul tău, e mare baftă.
1: Dar vezi, uite, asta este o credință pe care ai dezvoltat-o aici, pentru că să spui, eu am avut mare noroc făcând această formă de cancer, e un upgrade la eu am noroc că nu fac asta. Știi, are sens ce spun?
2: Da, da, facem. Adică eu chiar cred că și mi-a plăcut foarte mult, am învățat ceva extraordinar. Apropo de ce înveți, am învățat de la alți oameni, am învățat la cum mă uit. Nu neapărat la cum mă uit, la ce înseamnă noroc. Ce înseamnă real să înțelegi că sunt alții cărora le e mai greu decât tine? Și nu e nicio falsă modestie. Eu am făcut cancer și am zis, ah, fuck, sunt oameni care nu sunt atât de norocoși ca mine. Sunt oameni care nu mai prind, care poate că îi doare fizic mult mai tare decât m-a durut pe mine și m-a durut rău de tot. Am fost o vară care am trecut prin, na, că doare operația, doare. Dar cât de recunoscători putem să fim uitându-ne comparativ la unde suntem în momentul ăsta și cât de norocoși faptul că putem să avem conversația asta. Și, ce vreau să zic, Horațiu Rotar zice că na, cu toții plătim lucruri de-a lungul vieții și că e bine să plătești plăți mici. Și mi-a rămas asta cu mine, așa că în momentul în care eram la un spectacol și mi-am rupt piciorul, m-a scăpat un coleg și a căzut săracul peste mine și piciorul meu s-a rupt, am zis, bă, ce baftă că aș fi putut să mi-l și operez după aia. Și asta s-a întâmplat recent după operațiile, știi? Dar a schimbat un pic perspectiva.
1: Okay, modul în care, prin care privim lucrurile, filtrul pe care îl folosim, da, sigur că asta nu schimbă durerea. Durerea e tot acolo.
2: Da.
1: Felul în care mai pendulăm între ce bine că putea să fie cu operație și ce norocoasă e că nu sunt cu operație și dacă ar fi fost lucrurile altfel. Adică noi pendulăm între toate gândurile astea. Știi care cred că este ideea? Să nu rămân blocat pe spectrul acesta de gânduri la un singur gând. Cu cât rămân blocat la un singur gând, ce groaznică mi se întâmplă mie chestia asta, de ce mi se întâmplă mie chestia asta, cu atât suferința e mai mare. Dacă eu pot pe un spectru de gânduri să mă plimb, să mă mișc, exact așa cum îi place sistemului nervos, care e viu, e parte din natură, îi place să se miște, așa să mă plimb și cu gândurile, cu atât îmi este mai ușor să mă adaptez situațiilor dificile. Nu îmi este ușor în situații dificile, dar mi este mai ușor să mă adaptez lor.
2: Și mi se pare și că ne atașăm foarte tare și de ce gândim și de pretențiile
1: suntem
2: pe care
1: le avem. Suntem loiali gândurilor noastre.
2: Da, ceea ce e, băi, cumplit, cumplit. Și apropo de nimic neîntâmplător și spectacol și am intrat în contact cu foarte mulți pacienți și pentru că am vorbit public despre asta, multă lume îmi scrie și multă lume și după ce e diagnosticată și aduce aminte că eu am vorbit despre asta și abia atunci îmi scrie sau se uită la ce am scris pe Substack despre asta și îi ajută foarte tare. Dar am întâlnit destul de des această credință că am făcut eu ceva să pățesc asta. Și se zice foarte mult în pseudoterapii, nu m-am iubit destul și am făcut cancer, mi-am vorbit urât, am făcut ceva rău, și mi se pare că e așa de profund antimedical și împotriva noastră umană, că e atât de greu când treci prin așa ceva să-ți mai și spui nu m-am iubit destul, m-am urât prea tare și de-aia am făcut asta. Sigur că după aia tu poți să ai foarte multe realizări și să-ți schimbi comportamentul și să-ți dai seama că, bă, da, te neglijai, n-aveai un comportament super față de tine, dar să atribui o boală atât de mare, care e un accident genetic în cazul meu, cel puțin că nu e, n-am făcut cancer pentru că fumam și m-am lăsat de fumat. Deci n-am făcut din cauza asta, sau că beam alcool și se fac cancere în cavitatea orală din cauza asta, n-a fost cazul meu, dar să spui că nu m-am iubit destul, să-ți atribui asta, mi se pare super dureros.
3: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
4: Numai meciuri tari astăzi!

0: Digi24 FM. Informația la putere!
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Se Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
3: Dar practic unde au fost duși oamenii aceștia? Unde au putut fi duși? Pentru că ei ajungeau la Pașca, la Dumbrava, da, pentru că statul nu avea unde să-i ducă.
4: Da.
3: Brusc s-a găsit loc pentru 400 de oameni.
4: Asta e o întrebare foarte bună, pentru că foarte mulți ajungeau acolo fiind dați din spitale, de-a lungul vremii, nu doar acum. Și aici e o problemă pe care statul ani de zile a ignorat-o. Ce se întâmplă cu oamenii care ies din spitale? Acolo intervine îngrijirea pe termen lung. Eu n-am auzit niciodată o strategie dedicată îngrijirii pe termen lung, pentru că acești oameni, acum, înțeleg că au fost plasați în diverse locuri, dar care nu oferă îngrijire pe termen lung. Deci ei din nou vor ajunge, destul de repede probabil, în situația în care vor fi iară pe stradă, iară nu va avea nimeni grijă de ei. Din ce am înțeles, nu știu cazuri concrete, dar din ce am citit în spațiu public, soluțiile găsite acum au fost efectiv să rezolve scurt o perioadă rezidențială pe termenul următor. Nu asta e soluția. Și cred că aici statul ar trebui să analizeze un pic mai atent, nu doar statul, până la urmă și toți profesioniștii, care sunt soluțiile de îngrijire pe termen lung care există în România și cum vom face cu toții față a ceea ce va urma, pentru că ne uităm un pic în jur și vedem problemele sociale sunt tot mai grave. Oameni rămân fără serviciu, populația îmbătrânește, foarte mulți din oamenii bolnavi sunt singuri pentru că copiii au plecat în afară. Există o presiune pusă pe sistemul de asistență socială din România care va crește. Va crește foarte mult în ultimii ani, iar statul nu are soluții pentru așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Ata, tu într-un TEDx ai spus că te-ai pregătit toată viața pentru cancer. De ce ai spus asta?
6: Vorbea Raluca foarte frumos la început despre consecvență. Și cred că faptul că eu am reușit să trec atât de bine, ușor, pentru mine, comparativ, de se miră lumea, măcar atât să zic, să avem acest termenul ăsta de comparație, e pentru că am fost foarte consecventă. Am vorbit în TEDx despre lucrurile care m-au ajutat pe mine de-a lungul vieții și la care am muncit foarte mult ca să schimb aceste mecanisme sau aceste pretenții sau aceste feluri de a gândi, ca în momentul în care trec prin ceva greu să-mi fie mai simplu. Fără să știu, na, că nu știam că la asta mă pregătesc. Eu mă pregăteam să fie simplu viața mea de zi cu zi, în relațiile cu partenerul, în relațiile cu familia, în relațiile profesionale, în relația mea cu mine. Și am primit un fel de a trece printr-un diagnostic complicat, în care na, ai senzația că nu poți să treci sau că ți-e greu, mai ușor, mai blând, mai amuzant.
5: Știu că ai vorbit la un moment dat și despre ce e bine să spunem și ce nu e bine să spunem sau să facem în momentul în care avem o persoană apropiată diagnosticată. Și cred că ne putea ajuta cu câteva sfaturi în direcția aceasta, pentru că de multe ori oamenii, deși au bune intenții, nu știu ce să spună sau spun lucruri nepotrivite.
6: Cred că fiecare are nevoie să audă lucruri diferite și suntem foarte diferiți ca oameni și eu s-ar putea să, eu cel puțin am nevoie să îmi spună cineva, îmi pare rău, cred că ți-e greu și doar dacă simte sau na, are chiar are o disponibilitate din asta imensă să spună poți să te ajut cu ceva sau ai nevoie de ceva? Da? Mac, nu-i musai. Dar să te vadă cineva, ai nevoie să-ți fie validat, îmi pare rău și cred că ți-e greu. Îmi pare rău că treci prin asta și cred că ți-e greu sau să-ți valideze dacă simte sau nu. E complicat de auzit o să fie bine. E foarte complicat de auzit
5: de
6: o să fie bine. Pentru că nu știi dacă o să fie bine. Și atunci eu trebuie să-ți gestionez ceva ce tu pui pe mine, tu îmi pui o să fie bine și eu trebuie să gestionez că s-ar putea să nu fie de fiecare dată când aud o să fie bine. Și e foarte complicat de gestionat. Pe când încerci să te conectezi empatic cu mine, să-mi spui îmi pare rău și te cred că ți-e greu sau te descurci, you got this, Cred că e un pic mai simplu pentru cel care trebuie să ducă lucrurile astea. O să fie bine, nu-i nimic, las că trece. E un pic așa crispant.
5: Ce înseamnă pentru tine astăzi o viață bună? S-a schimbat ceva în tine?
6: Am un fel de a mă uita un pic mai, cu mai multă savoare la lucrurile simple. Mi se pare savuros. Maica mea s-a mutat recent în București și bunica a fost mult timp bolnavă și n-a putut să plece din Brașov. Și s-a mutat recent în București și ne-am mutat eu și iubitul meu deasupra ei. Și uneori ne jucăm, alteori gătim, ne petrecem timp împreună în familie și e savuros. Ne distrăm foarte tare împreună. Asta apreciez și caut și pun un program în cazul în care nu pot altfel, niște ore în care pe care să le petrecem împreună.
5: Ai spus că vrei să ne citești ceva din carte.
6: Da, aș vrea.
5: Să te rog să ne citești.
6: Două pasaje sunt scurte, sper. Mi se pare că mi-am dorit foarte mult, avem multe proiecte împreună cu mama, dar mi-am dorit foarte mult să scriem ceva pentru tineri și pentru părinților, deopotrivă pentru adolescenți, că nu ni se pare, sau mi se pare că ar fi un pic mai ușor dacă începem când suntem, să ne aranjăm puțin felul în care gândim și ne uităm și ne comportăm, ne va fi un pic mai ușor când o să, și o să ne lovească viața, o să ne mai tragă, cum zice Toni, câte un pumn în gură. Și când o să dăm de tot felul de nedreptăți, de tot felul de incongruențe, de tot felul de oboseli. Acum, o să dau eu de îndrăgosteală. Când m-am îndrăgostit prima oară, ne trimiteam poze decupate cu frigiderul din viitoarea noastră casă. La 16 ani, frigider. Deja ne mobilam apartamentul și eram convinsă că asta e, că altceva nu mai există, că am rezolvat viața. Mi s-a spus că o să treacă. Că o să mai am alte iubiri. Că o să am și inima frântă. Și au avut dreptate. Dar n-a ajutat să aud asta atunci. Așa că nu o să-ți spun asta nici eu. Ce mi-ar fi plăcut să știu e altceva. Că îndrăgostirea e și despre mine. Că faptul că mă las vulnerabilă, că risc să fiu rănită, că mă deschid complet către altcineva, ăla nu e un defect. E poate cel mai curajos lucru pe care îl fac. Și chiar dacă uneori doare, procesul ăsta mă apropie de mine, nu mă îndepărtează. Am învățat în timp că cel mai important e să mă respect și să mă apreciez suficient cât să-i pot alege pe cei care fac la fel. Și că dacă nu-mi place ce se întâmplă, am tot dreptul să plec. Și că dacă îmi doresc, sunt datoare. Și că dacă îmi doresc, am tot dreptul să mă străduiesc. Că orice ar fi, sunt datoare să fiu în siguranță cu mine. Și că fidelitatea față de mine înseamnă și respect față de celălalt. P.S. O să pierdeți respectul. O să vă certați îngrozitor și urât. Dar mereu e loc de reparație și de iertare. Și pentru voi, și pentru voi cu ceilalți.
5: Mulțumim.
6: Da, mulțumesc.
5: E un mesaj care cred că le prinde bine tinerilor, pentru că spune că...
7: Le prinde bine și nouă.
6: Și nouă? Și adulților ne prinde bine. Și eu mai am nevoie să-mi aduc amintea asta după o decompensare și un urlet. Pare rău, Andrei.
5: Care sunt lecțiile? Sau care e lecția cea mai importantă cu care ai rămas după toată aventura asta?
6: Că e foarte importantă curiozitatea, că curiozitatea, și vorbim foarte mult în volum despre curiozitate, care se poate educa la orice vârstă, că ea mă va salva întotdeauna, că am avut așa o epifanie, dacă vrei să zici, că în momentul în care, băi, m-am întrebat, ok, dar dacă nu se rezolvă și nu... Singurul lucru pe care pot să-l fac este să fiu curioasă și de propria mea moarte. Știi, dacă te întâlnești cu ea cumva, curiozitatea e singurul lucru care te salvează de orice și te salvează în loc să emitem judecăți față de o situație, băi, na, oleu, mă duc la un interviu, ceva mi-e frică, am o întâlnire nouă cu o femeie, un bărbat, I don't know, mi-e frică, nu, mi-e inconfortabil, urmează o confruntare. Dar dacă sunt curioasă față de orice eveniment, curioasă, bă, oare cum e? Oare ce pot să învăț din asta? Oare cum pot eu să testez niște lucruri despre mine? Cred că asta îmi va face să fie mai simple lucrurile.
4: Și am nevoie de... Pot să aduc curiozitate în momentul în care pot să reduc judecata.
6: Da.
4: E foarte greu să fii în același timp da. Și curios și să și judeci așa ceea e. Ce se întâmplă.
6: Și e super valoros ce zici. Este așa, îți schimbă viața.
5: Dar cum vezi tu acum viața? Și cum o vezi de aici?
6: Măi, Andreea, la fel ca înainte. Complicată, cu mârâieli, cu probleme, cu... Vai, uite, e complicat în cultură. Nu.
5: Sunt momente în care, sunt momente în care îți amintești prin ce ai trecut și zici... Asta chiar nu e o problemă
6: da,
5: gravă.
6: Da, da, clar da. Și sunt momente în care zic e ok, o să fie bine. Și dacă e greu, sunt curioasă de cum e să fie greu și să fiu alături de mine. Și știu foarte, foarte clar că viața e finită. Și știu foarte, foarte clar că tot o avem de trăit și că există metode mici, muncite, că e foarte simplu să zici, băi, bucură-te de viață. Dar există metode mici și muncite în care chiar poți să te bucuri de viață, schimbându-ți perspectiva sau făcând un pas în stânga și în dreapta.
5: Un gând de final, Raluca?
4: Că viața este finită, dar e atât de important să o facem să fie savuroasă. Mie mi-a plăcut foarte mult asta. Eu să rămân, cred că niște zile bune cu gândul ăsta în minte.
5: Îți mulțumesc, Ada, pentru toată deschiderea cu care ai venit și pentru că zâmbești și cred că îi ajuți și pe alții prin abordarea ta. Mulțumesc, Raluca, și celor care ne urmăresc. Și de asemenea le mulțumesc și partenerilor noștri, BCR, Memorial România și Aqua Carpatica. Ne revedem curând cu Mintea Deschisă.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu. Ce înțelegeți dumneavoastră prin sintagma naționalism sănătos?
3: Vedeți, a existat o formă de naționalism antisovietic, dar deloc sănătos, în timpul regimului Ceaușescu. La început, la sfârșitul anilor 60, când vine Nixon aici, în prima vizită oficială a unui lider american într-o țară comunistă, când Ceaușescu se plimbă cu trăsura la Londra, trece cu gărzile republicane peste podul Alexandru al III-lea la Paris și așa mai departe, când refuză invazia cu trupelor noastre alături de pactul de la Varșovia la Praga și așa mai departe. Toate astea au alcătuit un fel de configurație națională cu accente patriotice, de nesperat pentru cetățenii români după stalinismul sumbru, macabru al anilor 50 și începutul anilor 60. A fost acest naționalism sănătos? A fost un naționalism oportunist? Regimul comunist și-a păstrat datele și s-a văzut în anii 80 că le-a accentuat chiar mai mult decât în regimurile comuniste prosovietice. E adevărat că nu aveam de unde să știm că la Moscova se instalează un regim care va fi groparul comunismului, chiar dacă n-a vrut asta, prin Gorbaciov în 1985. Asta cu naționalismul trebuie să fim foarte atenți. Și cu patriotismul trebuie să fim foarte atenți. Să nu vorbim prea des despre cele sfinte, ca să zic așa. Ele trebuie implicate în ceea ce facem. Dacă țara merge bine și oamenii sunt mulțumiți, dacă pensionarii sunt mulțumiți, dacă există încredere mai multă între guvernanți și cetățeni, națiunea e mulțumită și naționalismul funcționează, sau patriotismul. Naționalismul are niște conotații deja anacronice și n-ar trebui să ne mai îndreptăm spre el și să facem o lozincă din el. Chiar dacă e sănătos, suferind sau patologic. De ce? Pentru că naționalismul de obicei se situează împotriva altora.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Cum este refăcut coiful de la Coțofenești, demontat de hoții după jaful din Olanda?
5: Ruptura corespunde și pe obiect și pe obrăzar. Zona asta este mult aplatizată, mult introdusă în interior.
4: Avem imagini în premieră cu procesul de restaurare care a început la Muzeul Național de Istorie. Vi le arăt la Focus România. Vă aștept!

Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Dratu, bine v-am regăsit de la știri, este ora 13, vedem chiar acum principalele subiecte. Fermierii primesc vestea mult așteptată după protestele de o violență extremă în capitală. Uniunea Europeană deblochează exporturile, România va putea vinde din nou în afară oi și capre. Vorbim despre ce înseamnă această decizie pentru fermierii români, imediat în jurnal. După scandalul Merdenelei, acum modul în care arată o statuie a domnului Goe este motiv de scandal și controverse. Ce spun cele două tabere formate și în ce județ se întâmplă acest lucru, vă spun imediat. Armata lui Zelenski a lansat sute de drone chiar în ziua capitalei Rusiei. Unele dintre ele au lovit blocuri de locuințe. Vorbim despre cel puțin doi morți și mai mulți răniți. Imaginile momentului în câteva clipe. Și este decizia de ultimă oră după protestele de o violență extremă din capitală. Ciobanii care au ieșit la manifestații au aflat acum că își pot vinde din nou oile și caprele în Uniunea Europeană. Oficialii Comisiei Europene au aprobat deblocarea exporturilor. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. În plus, România va primi 1,3 milioane de vaccinuri gratuite pentru a preveni bolile care au dus la interziciurea exporturilor.

0: Colegul meu, Vișa Mihai Vălușescu, ne spune ce înseamnă această decizie pentru fermierii din România.
1: Bun găsit tuturor! Comisia Europeană a aprobat planul propus de autoritățile din România pentru combaterea bolilor care au dus la blocarea comerțului cu oi și capre, anunță ministrul interimar al agriculturii, iar ANSVSA trebuie să îl pună în practică. Planul prevede că România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin, iar fermierii nu vor trebui să plătească pentru administrarea lor. Vaccinarea se va face diferit în funcție de riscul de îmbolnăvire din fiecare zonă a țării pentru a permite continuarea exporturilor. Autoritățile spun că au încheiat deja acorduri cu 6 țări din afara Uniunii Europene, printre care Arabia Saudită, Iordania și Israel, pentru a putea trimite acolo animale în condițiile noilor reguli de vaccinare. Alte 7 acorduri sunt în curs de negociere, spun autoritățile. Decizia vine la doar câteva zile după ce crescătorii de oi și capre au protestat la București. Aceștia au reclamat pierderile provocate de interdicțiile la export, dar și modul în care au fost gestionate focarele de boală și sacrificarea animalelor de la noi din țară.
0: Ucraina a lansat cel mai mare atac asupra Moscovei de la începerea războiului. Primarul capitalei ruse spune că 1600 de drone au atacat teritoriul țării, dintre care peste 400 au țintit cerul Moscovei. Cel puțin 2 oameni ar fi murit, iar alți 6 au fost răniți.
2: Zece tipuri de drone și rachete de croazieră, majoritatea de producție ucraineană, au lovit regiunea Moscovei noaptea trecută și în această dimineață. Traficul aerian în zona a fost complet dat peste cap. Dronele ucrainene au lovit inclusiv 2 blocuri locuite, iar peste 400 de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor.
3: Și уже это где-то было около 4 часов. Потеплее, выхожу с подъезда, буквально 20 шагов делаю от подъезда. И сразу взрыв, полетели стекла, крики, оры начались. Я развернулся, и все, двери уже у подъезда вывернуты, везде все, хлам вот этот валяется. Человека тут уже вынесли, все просят помощи.
4: Раненых было очень много. И еще в доме сколько было неизвестно.
2: O rafinărie care alimentează cu carburanți aproape jumătate din populația Moscovei a fost lovită în plin. Țintit a fost și un depozit de petrol. Primarul Moscovei acuză Ucraina că prin aceste atacuri încearcă să perturbe ultima zi de alegeri parlamentare în Rusia. În replică, armata lui Putin a bombardat cartiere rezidențiale de lângă Kiev. O mamă și cei 2 copii ai săi au fost uciși, iar alți 4 oameni au fost răniți. Rușii continuă delirul victoriei și se laudă că ar fi cucerit 5 noi localități ucrainene.
0: Nu mai este doar un scenariu, războiul europenilor cu Rusia a început deja sub o formă hibridă. Franța a avertizat recent că atacurile în diferite forme s-au intensificat în ultimele săptămâni peste tot în Europa. Și avem deja mai multe exemple confirmate. Germania s-a confruntat cu un val de sabotaj ale sistemului electric. Țările din Est se luptă zilnic cu drone care vin din război, în timp ce alte state denunță atacuri cibernetice. Europenii iau măsuri comune, cum este zidul antidronă de pe flancul estic, sau măsuri independente. Ni le prezintă pe toate colega mea, Alexandra Dinu.
5: Bine am găsit, începem cu estul Europei, pentru că țările de aici sunt cele mai expuse. În România sunt protejate în special porturile cu sisteme antidron, radare și bruiaj. Vecinii noștri bulgari investesc masiv și ei în sisteme antidron, în special pentru protejarea infrastructurii critice. De asemenea, Polonia își dezvoltă sistemul SAN, care folosește radare, bruiaj, drone, interceptori și rachete. Mai departe, mergem și în țările baltice, unde sunt de asemenea luate măsuri și mai ample. Lituania alocă 150 de milioane de euro pentru protejarea rețelei electrice și construiește fortificații și plase antidronă. Letonia, de asemenea, își întărește la rândul ei infrastructura critică și instalează sisteme antidronă la granițele cu Rusia și Belarus. Iar aceste măsuri nu se limitează doar la estul Europei. Suedia investește 1,3 miliarde de euro în apărare antiaeriană și protejarea centralelor, podurilor și căilor ferate. Franța va folosi de asemenea radare, senzori și sisteme de bruiaj, dar și puști antidronă și testează baloane echipate cu senzori și inteligență artificială. În Germania, unități mobile antidronă sunt pregătite să protejeze aeroporturile, gările și alte obiective strategice.
0: Și discutăm despre acest subiect cu domnul Cristian Diaconescu, fost ministru de externe al României. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
6: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Am văzut ce măsuri iau state precum Franța, Germania, Suedia. Cum stă România la acest capitol? Cât de pregătiți suntem pentru a combate un război hibrid?
6: În primul rând trebuie să răspundem la o strategie numită multidimensională a Alianței Nord-Atlantice. Am făcut și noi parte din această decizie. Se referă la apărare integrată și reziliență totală pentru a detecta, pentru a preveni și pentru a răspunde la atacurile hibride atribuite Rusiei. Aici vorbim de acte de sabotaj, atacuri cibernetice, ingerințe electorale, dezinformare. Deci sunt o serie de amenințări comun acceptate, din păcate, ca existente din proximitatea estică și la care Alianța Nord-Atlantică răspunde inclusiv politico-militar prin includerea acestor amenințări hibride sub incidența articolului 5. Deci, mai clar, NATO a spus oficial și la această decizie și la această comunicare am participat și noi, a clarificat, deci, oficial că decizia de a invoca articolul 5, toți pentru unul, pentru toți, nu este rezervată doar atacurilor militare convenționale. Deci, un atac hibrid, cumulativ, cum ar fi unul cibernetic de amploare sau sabotarea infrastructurii critice, poate declanșa răspunsul colectiv al Alianței. Sigur că, așa cum corect ați menționat, fiecare țară încearcă să-și adapteze politicile naționale, dar și de cooperare. În acest moment este mai simplă politico-militar alianța regională pentru implementarea acestor deziderate. Sunt multe proiecte regionale între țări NATO înăuntru Alianței Nord-Atlantice. La rândul său, Uniunea Europeană a găsit articolul 42 cu aliniatul 7 din tratatele constitutive, spunând ceva mai diluat același lucru ca și articolul 5. Situația este critică. După cum se cunoaște, statele au ajuns, statele NATO, puternice, democratic sistemice, au ajuns să ia decizii care acum un an de zile erau aproape de neconceput, cum ar fi Finlanda în ceea ce privește amplasamentele, sprijinul nuclear al Franței, Germania în ceea ce privește mobilizarea și deschiderea unor spitale speciale în caz de criză, Danemarca privind stagiul militar obligatoriu, iar în Franța Macron a întrunit toate partidele politice din Parlament, liderul opoziției la Croaz, spunând la un moment dat că după acea întâlnire cu serviciile de informații și decidenții militari a ieșit pur și simplu tulburat legat de nivelul de informații privind amenințările la care Franța ar fi supus. Cam aceasta este realitatea. În ce măsură național ne putem adapta militar și coordona politic, aici, sigur, ține de decidentul din această țară.
0: Ce încearcă Rusia să obțină prin aceste atacuri hibride asupra țărilor din Europa și din NATO?
6: Testarea solidarității până la nivelul sub articolul 5, cum se spune, cheltuieli suplimentare, presiune pe opinia publică însemnând frică și în egală măsură deplasarea accentului privind comunicarea internă de la o operațiune militară cu Ucraina cu rezultate destul de incerte până la o confruntare cu Alianța Nord-Atlantică în care, sigur, Federația Rusă se consideră și victimă.
0: Ce ar putea însemna pentru Rusia dacă în urma unor astfel de atacuri hibride nu ar vedea acea solidaritate despre care vorbeați între statele europene, între statele membre NATO?
6: O escaladare inclusiv din punct de vedere al diplomației coercitive, adică negociem o regiune din Lituania, sau chiar statul lituanian, după cum se cunoaște, acolo politicul a avut curajul să spună societății lituaniene faptul că ar putea să se pregătească pentru deplasarea peste 2 milioane de oameni, deci a întregii populații a Lituaniei, spre Polonia în caz de pericol. Acest tip de atitudine, care sigur ar genera un ascendent la masa unei negocieri, repet, în sens coercitiv. Adică dacă nu ne înțelegem politic sau diplomatic la masă, armata așteaptă la ușă.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Cristian Diaconescu, fost ministru de externe al României. Ce părere are Traian Băsescu despre actualii actori politici? E Bolojan, un nepregătit pentru funcția de premier. Sorin Grindeanu, un demagog ieftin, iar George Simion, un om de peluză. Este ceea ce a spus la Digi24 fostul șef de stat. Președintele Traian Băsescu i-a luat la rând, la țintă și le-a făcut fiecăruia câte un reproș. Vedem chiar acum ce a spus.
7: Bolojan se ducea împreună cu primarul sectorului 6 spre lacul Mori, unde e o insuliță și pe drum erau deja multe panseluțe, flori, și Bolojan face: asta-i, parcă-i la Oradea, asta-i lumea lui, atât poate. Să-i cer lui Bolojan să gândească procese macroeconomice, efectele unor decizii asupra economiei este mult. Ar vrea să administreze țara ca pe Oradea. Este total nepregătit pentru funcția de prim-ministru.
8: Sorin Grindeanu.
7: Un demagog. Un demagog ieftin pe care, dacă nu mă înșel, chiar pesediștii l-au dat afară din funcția de premier. Un om care a declanșat din voință personală sau din interes personal sau din ură, dacă vreți, un proces extrem de grav de prăbușire a unui guvern, nu pot să fie atât de mic ca și om politic.
8: George Simion?
7: Om de peluză. Om de peluză, dar cu succes. Faptul că stăm atât de prost la testele PISA ne dau și explicația de ce are succes un politician ca Simion. Deci nu-l consider un politician valoros, dar este un politician de succes fără să aibă valoare.
0: Președintele Nicușor Dan a zburat la New York cu un avion de tip private jet. Închiriat de la o companie din Luxemburg, anunță Boarding Pass. Potrivit portalului de știri din domeniul aviației, ar fi vorba despre același tip de aeronavă folosită și de fostul președinte Klaus Iohannis în mai multe deplasări externe în Europa și în Orientul Mijlociu. Deocamdată, costul deplasării lui Nicușor Dan la adunarea generală a ONU nu este cunoscut, dar jurnaliștii amintesc cât a costat o călătorie a lui Klaus Iohannis de la București la New York și retur cu escală la Sibiu, 460.000 de lei. Alegeri decisive în Germania pentru viitorul cancelarului Friedrich Merz. Alegătorii din Berlin și din Mecklenburg Occidental au fost chemați la urne, însă miza depășește cu mult cele două landuri. După victoria spectaculoasă a partidului de extremă dreapta AfD în Saxonia, presiunea asupra cancelarului a crescut puternic. În Mecklenburg, AfD pornește din nou cu un scor foarte ridicat în sondaje. Cel mai recent îi dă 38%. Partidul a obținut deja un rezultat istoric în Saxonia pe data de 6 septembrie, cu aproximativ 44% din voturi. În Berlin, situația este diferită. Acolo, cursa pentru primul loc e foarte strânsă între CDU și Die Linke, stânga cele. Mai multe sondaje plasează CDU în jurul la 20%. Primarul municipiului Caracal a demisionat. Ion Doldurea a decis să renunțe la funcție din cauza problemelor de sănătate pe care le are după ce mașina sa a fost lovită de un tir. Vă reamintesc, fiul lui Doldurea era patronul stației GPL ilegale, unde acum 3 ani 6 oameni au murit, iar 10 de oameni au fost răniți în urma unei explozii catastrofale. Elena Alexandru vine cu informații.
9: Bun găsit tuturor! Anunțul a fost făcut de primarul din Caracal. Acesta a anunțat pe pagina lui de socializare că renunță la funcția de edil, renunță la administrația din Caracal, și asta pentru că a fost implicat în urmă cu 6 luni într-un grav accident rutier, iar medicii i-au recomandat acum să nu se expună la stres. la oboseală este motivul pentru care a luat această decizie, spune edilul din Caracal, iar acesta a și anunțat că funcția lui a fost preluată de viceprimarul din municipiul Caracal. Numele lui Doldurea se leagă și de tragedia, așa cum spunea, de tragedia din Crevedia în urmă cu 3 ani. Fiul acestuia deținea stația GPL acolo unde a avut explozia și 6 persoane au murit, iar în 2024 fiul acestuia a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă, însă până în acest moment nu a fost condamnat.
0: Mulțumesc, Elena Alexandru! După scandalul Merdenelei, România se inflamează din nou. Statuia domnului Goe din fața gării de sud din Ploiești a fost vopsită în culorile curcubeului. Gestul a provocat reacția prinse în oraș și a devenit subiect de dispută politică. Jurnalista Digi24, Ana Micu, urmărește subiectul și vine cu detalii.
5: Am găsit statuia celebrului personaj literar domnul Goe de la Gara de Sud din Ploiești. A fost vopsită în 7 culori, cele ale curcubeului, desigur, în cadrul festivalului Art Town Now. Dar reacțiile nu au întârziat să apară. PSD Ploiești vorbește despre o mutilare ideologică și o provocare ieftină și cere ca statuia să fie refăcută pe cheltuiala celor responsabili. Organizatorii spun că nu este vorba despre un mesaj legat de comunitatea LGBT, așa cum au fost acuzați, și spun că au folosit culorile curcubeului exact așa cum apar ele în cadrul acestui fenomen natural și că ideea festivalului este să coloreze întregul oraș. Deputatul PNL Mircea Roșca spune că respectă libertatea fiecărui om, dar nu este de acord cu o intervenție asupra unui simbol cultural al orașului și pentru ca tabloul să fie complet, Societatea de Gospodărire Urbană și-a retras statutul de partener instituțional al festivalului, invocând neutralitatea și riscul de polarizare socială.
0: Autostrada Transilvaniei ar putea fi deschisă în sfârșit circulației în luna noiembrie. Se întâmplă după 2 decenii în care 4 constructori s-au ocupat pe rând de proiect. Mai multe despre stadiul lucrărilor ne spune Dana Costache.
10: Am găsit, este vorba de tronsonul cuprins între suplacul de Barcău și Chiribiș, un lot cu o lungime de 26,35 de kilometri. Tronsonul face parte din autostrada Transilvania și ar putea fi deschis în aproximativ 2 luni. Potrivit reprezentanților Asociației Pro Infrastructura, lucrările la acest lot au început în 2004, așadar în urmă cu aproximativ 22 de ani și de atunci s-au perindat mai mulți constructori. Ultimul constructor care anunță și deschiderea circulației pe acest tronson a semnat contractul în urmă cu 3 ani, în noiembrie 2023. În acest moment, pe toată lungimea tronsonului există deja asfalt.

0: procesare pentru pachetele comandate din afara Uniunii Europene. Deși cuantumul acesteia nu a fost încă bătut în cuie, potrivit unor informații, taxa ar urma să fie în jur de 2-3 euro. Curând va veni și anunțul oficial privind suma, întrucât trebuie să intre în vigoare cel târziu la data de 1 noiembrie 2026. Și este deja a treia taxă într-un singur an. La 1 ianuarie 2026, România a introdus o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet cu o valoare sub 150 de euro trimis din afara Uniunii Europene. Iar de la 1 iulie 2026 a intrat în vigoare și o taxă aplicată în toată Uniunea, fiecare colet cu o valoare mai mică sau egală cu 150 de euro a fost supus unei taxe vamale fixe de 3 euro pentru fiecare categorie de produse. În Franța, de exemplu, în urma taxelor deja aplicate, numărul coletelor importate din China a scăzut cu 30 până la 40% în primele luni de implementare, mai ales că, în multe cazuri, taxele ajung să depășească valoarea produselor.
1: Mai multe primării din România s-au înrolat degeaba pe ghișeul.ro. În aceste instituții, datele despre proprietățile cetățenilor există doar pe hârtie, iar aplicația e inutilă. Chiar dacă oficial primăriile figurează că pot încasa taxe și impozite online, în realitate cetățenii trebuie să vină pentru a plăti. Anomalia a apărut după ce guvernul l-a obligat în acest an toate primăriile din țară să se înroleze pe ghișeul.ro, fără să țină cont de nivelul de digitalizare din fiecare instituție în parte. Cu mai puțin de 2 luni înainte de expirarea termenului de înrolare, peste 1000 de primării încă nu depuseseră documentele necesare. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat, realizat de Toma Petcu.
2: Călugărenii, județul Giurgiu, este una dintre cele mai mari comune din județ, cu peste 5500 de locuitori. Primăria ar fi trebuit de mult timp să le ofere propriilor cetățeni posibilitatea de a plăti online taxele și impozitele, lucru care nu se întâmplă.
3: Bună ziua, domnul primar!
4: Este la Hulubești, la școală, plecat, am înțeles dimineața.
2: Mergem la școala din Hulubești și constatăm că funcționarul ne-a mințit. Primarul nu a trecut pe aici. Ne întoarcem și îl găsim în birou. Pe masă, laptopul este folosit pe post de suport pentru hârtii. Instituția a avut 6 luni la dispoziție pentru a demara procedurile de înrolare pe ghișeul.ro. Din 25 februarie, când s-a adoptat ordonanța de urgență a guvernului, până pe 25 august, primarul pare că nici acest lucru nu-l știe prea bine.
3: Dumneavoastră, când ați început demersul, efectiv?
5: Eu zic că o lună.
3: O lună?
5: Da.
3: Din februarie.
5: Ce din februarie?
3: Din februarie trebuia să faceți asta.
5: Nu știu de
3: mai. E posibil.
5: După 30 mai.
3: După 30 mai?
5: Fac eu 6 luni. Deci nu ne-a făcut demersul.
3: Vi l-ați făcut?
5: Da.
3: Păi dacă vi l-ați fi făcut, domnule primar, erați deja înrolat pe 25 august, așa cum prevede legea.
5: Da. Depinde de noi ce se întâmplă. Că mai întârziem?
2: Cu mai puțin de 2 luni înainte de expirarea termenului, peste 1000 de primării nu depuseseră încă documentele necesare. Primarii au fost convinși, după ce li s-a transmis categoric, că vor pierde o bună parte din banii pe care îi primesc de la buget. În România sunt însă sute de primării pe care statul le-a obligat să se înroleze pe ghișeul.ro, deși nu au baze de date digitale și totul încă funcționează doar pe hârtie. Gabriel Toader este primarul comunei Vitănești din județul Teleorman și se află la primul mandat. Toate informațiile din registrul agricol, adică proprietățile cetățenilor, există doar pe hârtie. În plus, nu au mai fost actualizate de ani de zile. Ne spune că în aceste condiții, înrolarea pe ghișeul.ro este inutilă, iar oamenii vor fi în continuare obligați să bată drumul până la primărie pentru a-și plăti taxele, impozitele ori amenziile.
6: Degeaba ne înrolăm dacă nu funcționează. Neavând date introduse, nu știu câți colegi sau câte localități vor putea funcționa fără datele actualizate.
3: Și dumneavoastră cum le aveți? Le aveți doar pe...
6: Fizic, ca să zic așa, dar nici fizic nu sunt actualizate.
3: Toate sunt aici. Căutați în dosare sau cum faceți?
7: Da, este un registru de rol, fiecare cetățean, îl căutăm, îl găsim, îl întrebăm dacă între timp am zis că am mai cumpărat, am mai vândut ceva.
3: Au zis, dar și fișetele astea sunt dinainte de 89, corect?
7: Sunt dinainte de...
3: Da. Păi aduc aminte de când eram copil, așa erau, nu?
7: Da.

0: La câțiva kilometri distanță este comuna Mârzănești. Peste tot pe holurile primăriei atârnă hârtii și documente.
1: Ghișeul. Doar că nu este ghișeul.ro. Un alt fel de ghișeu la care te apleci și plătești.
0: Primar aici este Liviu Adrian Mazilu, aflat și el la primul mandat. Are doar 36 de ani și pare că înțelege importanța digitalizării și totuși a depus printre ultimii documentația pentru ghișeul.ro.
2: Eu personal am știut că trebuie că avem termen. Okay. Nu m-au anunțat nici colegii și când am primit adresa de la prefectură că trebuia să ne rolăm și că urmează să se încheie ce ziceți dumneavoastră, atunci am început demersul.
0: Și pare că nici nu avea de ce să se grăbească. După înrolare, platforma online nu va putea fi folosită prea curând de către cetățeni.
3: Dar aveți datele astea, le aveți băgate într-o bază de date pe calculator? De exemplu, la
2: registru. De registru agricol, încă nu le avem pe calculator. A început colega, dar nu.
3: Deci atunci degeaba o să aveți de mâine ghișeul.ro, o să fiți înrolați acolo, dacă nu aveți toate datele astea băgate în toate informațiile băgate într-o bază de date. Nu?
2: Da, trebuie actualizată baza de date, că lucrează la baza de date.
3: Da.
2: Lucrează, actualizează și la bază, și la registru agricol și la taxe și impozite. Se lucrează la actualizare, dar durează.
0: În această situație sunt sute de primării din toată țara. Președintele Autorității pentru Digitalizarea României spune că știe situația și că se va ocupa.
4: Da, suntem conștienți aceste elemente. Noi le vom utiliza în dezvoltările noastre ulterioare, în proiectele pe care le derulăm la nivelul Autorității pentru Digitalizarea României. Pe de o parte, sunt necesare o standardizare, o uniformizare la nivelul soluțiilor tehnice.
0: Și, uite așa, statul a mai bifat pe hârtie o mică reformă. Oficial, avem aproape toate primăriile din țară înrolate pe ghișeul.ro. În realitate, atâta timp cât funcționarii vor continua să lucreze căutând prin munții de dosare și nu vor avea o bază de date digitală, în multe localități, aplicația nu va putea funcționa, iar cetățenii vor continua să bată drumul până la primărie pentru a-și putea plăti taxele și impozitele. Digi24 FM.
5: Numai meciuri tari astăzi pe Digi Sport 1. De la 17:15, Atletico și Real te așteaptă în derbiul Madridului, iar de la 20:30, Dinamo atacă Farul în Superliga. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți.
6: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
0: Digi24 FM.
7: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Vorbeam despre obezitate și v-aș ruga să-mi explicați puțin de ce vorbim despre o problemă medicală și nu despre una estetică și cum îi facem pe oameni să înțeleagă că această operație este necesară și vitală pentru unii dintre pacienții dumneavoastră.
9: Obezitatea este o boală și spun asta cu subliniere. Este o boală care asociază foarte multe complicații evolutive responsabile de modificări nu doar metabolice, dar și în plan locomotor, în plan psihic, în plan profesional, în implicarea socială a persoanelor care suferă. Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Iar comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice. Încă ne confruntăm cu o limitare a accesului acestor pacienți la tratamentele eficiente pe care le poate oferi medicina astăzi. Chirurgia bariatrică și metabolică este cel mai eficient tratament de care ei pot beneficia. Și operând pacienții, am realizat nu doar prevalența ridicată a acestei boli, suferința asociată, impactul social al acestor pacienți, asupra acestor pacienți, discriminarea, limitările pe care le au acești pacienți în a fi privați de o soluție, dar pe de altă parte am putut observa cum în urma chirurgiei bariatrice și metabolice, transformarea biologiei este esențială, cu impact major asupra condiției medicale, asupra stării psihice, asupra integrării profesionale a acestor pacienți.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Turismul în România este în picaj. Prima jumătate a anului 2026 a ajuns cel mai scăzut număr de vizitatori din ultimii ani, doar 5 milioane și jumătate.
2: Turismul românesc înregistrează cel mai mare declin din ultimii ani. În primele 6 luni ale anului, 5 milioane și jumătate de turiști, atât străini cât și români, s-au cazat în unități din țara noastră, număr în scădere față de ultimii 3 ani.
3: Anul ăsta este prima vacanță, ca să spun așa. Nu ne-am permis decât 5 zile. Turiști sunt foarte puțini. Oamenii nu mai iau valoarea banii care aveau acum un an, 2, 3 în urmă.
4: Multe pensiuni și restaurante sunt închise. Nu mai e ce a fost odată. E tot mai greu să-ți permiți o vacanță.
5: S-a resimțit față de anul trecut un 50-60% scădere. Și la restaurant și la camere. Sperăm să venim și noi în întâmpinarea turiștilor cu oferte mult mai bune și pentru bugetul lor, ca să fie tot ok și pentru noi și pentru dânsii.
6: Au existat scăderi și în ceea ce înseamnă numărul de turiști și în ceea ce înseamnă numărul de înoptări, bineînțeles, și în ceea ce înseamnă veniturile în acest sector. El sigur a fost afectat în mod direct de modificările fiscale, este afectat de costurile suplimentare, cum au fost costurile la energie sau la combustibil în acest an, de o inflație ridicată.
2: Ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului vrea înființarea unei structuri care să se ocupe de promovarea României.
7: Trebuie să fim mai buni la promovarea destinației România. Unul dintre pașii la care lucrăm accelerat este înființarea organizației de management al destinației la nivel național în dialog cu industria. Vrem ca până la finalul anului să avem o soluție clară de politică publică. În 2027 să putem începe operaționalizarea.
2: Irineu Darău a mai precizat că programul voucherelor de vacanță va trebui să continue și este posibil să fie extins pe mai mulți ani.
1: Și discutăm acest subiect cu Cristian Bărhălescu, președintele Asociației Agenției Naționale a Agenților de Turism. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
8: Bună ziua și mulțumesc de invitație!
1: De ce s-a ajuns în această situație? Nu mai au românii bani și nu mai pleacă la atât de multe vacanțe în țară? Sau și dacă iau, preferă străinătatea?
8: S-a ajuns în această situație pentru că nu există niciun fel de promovare pentru destinația România pe niciun palier. Guvernul nu are o strategie pe turism, de fiecare dată ia bani, pentru că 2,5% din PIB sunt aduși de către această industrie a turismului, iar 5% indirect, prin celelalte industrii care sunt conectate. Și putem spune că n-a fost niciodată o strategie pentru turism care să vrea o creștere adevărată. Acum 15-20 de ani a fost o strategie, dar acum cu fiecare schimbare de ministru care nu știe ce se întâmplă în această industrie și acum, după 9 luni, îl vedem pe domnul ministru Darău că vine și spune că trebuie înființat acest OMD. Acest OMD trebuie înființat de cel puțin 6-7 ani. Este o lege în acest sens. Erau și bani din PNRR pentru acest OMD. Din păcate, nu a fost înființat. Iar promovarea trenează. Nu există nici internațional, nici național. Și de aceea avem nevoie de această promovare astfel încât să aduce mai mulți turiști români, mai mulți turiști străini în România, să facem industrie să funcționeze, să vină cu taxe și impozite către stat până la urmă, că acesta este scopul final.
1: Spuneți, avem nevoie de promovare. Cum stăm însă la capitolul condiții? Putem compara condițiile turismului de cazare, de petrecut timpul liber din România cu cele din străinătate? Mă gândesc inclusiv la cum arată mediul, cât de curățenie este la o plimbare pe faleză, pe malul mării.
8: Să știți că putem compara cu absolut orice destinație din lume. Nu există perfecțiune nici în Grecia, nici în Turcia sau Italia. Nu există perfecțiune în toate destinațiile. De aceea consider că trebuie să promovăm ceea ce avem. Castelul Bran, Castelul Peleș, Brașovul, Sinaia, Predeal sau cetățile transilvane, Bucovina, Maramureș sau Delta sunt destinații care trebuie promovate, la fel litoralul românesc, cel care are doar 2 luni de sezon, trebuie să fim realiști și care poate fi prelungit doar cu programe speciale pentru capetele de sezon. Avem ce vinde, important este să fie o strategie națională, în acest sens să mergem la târgurile de promovare afară și să înțelegem că noi concurăm cu toată lumea în acest moment iar românii și străinii, în egală măsură, au fost afectați de conflictul din Orientul Mijlociu. Vom constata, de fapt, că pe ultimele luni, august, iulie, august, septembrie, avem ușoară creștere la turiști străini și asta datorită conflictului din Orientul Mijlociu, care a redirecționat turiștii din acea zonă către noi. Ei bine, este o zonă a specialiștilor care trebuie să fie ascultați și până la urmă puși la treabă dacă se dorește de către guvern.
1: Vă mulțumesc foarte mult, domnule Cristian Bărhălescu, președintele Asociației Agențiilor de Turism. Acum, pe scena internațională, vă propun să vedem cele mai importante imagini și evenimente ale săptămânii.
0: This was earlier.

0: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships.
1: Canadians are united that nobody is going to tell us what language we speak. No one is going to dictate our culture or with whom we can strike agreements.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Invitata mea de astăzi, doamna Florina Raicu, îmi spunea despre designul bebelușului. Nu pot să nu mă opresc la acest aspect. Să înțeleg, sau nu știu, așa-mi imaginez că pe viitor părinții își vor putea alege cu ghilimele de rigoare trăsăturile copiilor.
4: Tehnic o pot face și la momentul actual, doar că tehnologia asta CRISPR, în momentul în care ea a fost dovedită a fi posibilă și s-au început primele experimente cu ea și foarte în vogă la momentul actual, s-a depus un moratoriu pentru că apar niște probleme de etică. Adică până unde putem noi merge cu aceste modificări, unde vom ajunge ca specie, ce se va întâmpla cu genomul nostru, pentru că tehnic putem repara orice, deci să ajungem să avem un genom perfect. Tehnic, teoretic vorbind, lucrul ăsta e posibil. Mai așteptăm încă vreo câțiva ani și poate, după ce se vor lămuri oamenii de știință cum stau lucrurile foarte clar în domeniul ăsta, probabil că atunci vom afla sau vom vedea că lucrurile o să înceapă să evolueze în această direcție. Dar da, tehnic se poate.
3: Dar poate fi astfel genetica și un domeniu periculos dacă ajunge pe mâini greșite?
4: Asta e similar cu a da cuțitul în mâna unui medic sau în mâna unui criminal. E identic, pentru că limita nu există. Adică eu nu văd la momentul actual. Tehnic, practic, se pot face foarte multe lucruri la nivelul genomului în vederea îmbunătățirii. Asta depinde de cum va evolua societatea, cine va deține puterea tehnologică în domeniu. Sunt multe lucruri de avut în vedere, dar e fix la fel. Depinde în mâinile cui ajunge o astfel de tehnologie.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
5: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
2: Digi24 FM.

0: următorul guvern va putea să construiască o rectificare bugetară sau un buget mai ales pentru anul viitor fără creșteri noi de taxe?
1: Da, o să vedem ceea ce am văzut de 30 de ani încoace. Bugetul făcut din pix și după aia vedem noi cum merge treaba, mai rectificăm, mai mutăm niște bani de colo-colo.
2: Cristian Grosu vine în fața ta astăzi de la 14.

0: Avem noi informații de la meteorologi. Vremea se schimbă radical la începutul săptămânii. A fost emise alerte de vânt în mai multe zone ale țării, iar până joi vom fi sub informare de ploi și de frig. Ce temperaturi se vor înregistra, ne spune Iuliana Boanță.
1: Bun găsit! Vântul va prinde putere pe parcursul zilei de mâine, când va fi cod galben în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, în munții Banatului și prin masivele sudice. Vântul va atinge viteze de până la 70 de km pe oră, în timp ce la altitudini mari vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. Până joi vom fi sub informare de vânt, ploi și răcire accentuată. Mâine vor fi intensificarele vântului în mare parte din țară, iar marți în sud și la munte. Vor fi perioade cu averse însoțite pe alocuri de fenomene electrice în nord, centru, est și sud-est, apoi și în restul zonelor. Cantitățile de apă vor putea atinge 30 de litri pe metru pătrat, iar la munte, la altitudini mari, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În ceea ce privește temperaturile, acestea vor scădea accentuat, iar vremea va deveni rece pentru această dată, mâine în jumătatea de nord, apoi și în sud. Maximele nu vor mai trece de 21 de grade Celsius. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
0: Doamna transformă pădurile din județul Vâlcea într-un adevărat spectacol al naturii. Parcurile naționale au fost surprinse în imagini spectaculoase, cu peisaje sălbatice și animale rare. Râși, capre negre și pelicani pot fi admirați în mijlocul naturii.

0: Câini au fost vedetele paradei militare anuale din Chile. Brigada specială are 26 de căței înrolați în școala specială de dresaj.
1: Los acompaña una nueva generación de caninos en formación, cachorros y juveniles, que hoy hacen su debut en esta gran parada militar 2026.
2: Tenemos 26 cachorros entre 17 pastores alemanes y pastores belgas Malinois y 9 cachorros que van a integrar lo que la gente a través de redes sociales lo ha denominado la patrulla juvenil, que son Golden Retrievers, que en un futuro van a integrar la detección de drogas.
3: Porque como ven es muy cariñosa, es muy amorosa y estoy muy orgullosa de pertenecer a Carabineros y poder ser parte de la parada militar con los cachorros.
4: Nos podamos tomar fotos, que podamos estar con ellos, que los podamos acariciar, ¿no? Es bellísimo, me encanta.
0: Iar dacă v-au impresionat aceste imagini cu patru pezi, poate că este semnul pe care îl așteptați să adoptați un suflet și să-l salvați totodată. Atât pentru moment, în câteva momente urmează emisiunea În fața ta. Eu sunt Andreea Bradu, ne revedem de la ora 15.
5: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: sunt Andreea Bratu, începe un nou episod pe Story. Astăzi vă prezint pe Hiena. Hiena a învățat din nou să meargă, iar pe cei din jurul ei i-a învățat să nu renunțe, oricât de greu ar fi.
1: Când Hiena a fost preluată de asociația Sache, era doar piele și os. Un metis cangal ar fi trebuit să cântărească în jur de 50 de kilograme, dar ea, abia dacă avea 10, era atât de slabă încât nici măcar nu se mai putea ține pe picioare. Avea mușchii atrofiați. Părea că a apărut de nicăieri, că niciun om nu a trecut pe lângă ea vreodată. E greu de înțeles cum de nimeni nu s-a oprit și nu a avut să-i dea măcar puțină mâncare. O viață nevăzută ce se stingea încet în spatele celor care alegeau să întoarcă privirea. Subnutrită și bolnavă, șansele ei de supraviețuire erau minime. Dar Hiena a luptat, s-a vindecat cu ajutorul medicilor, iar apoi a trebuit să învețe să meargă din nou. Luni la rând, pas cu pas, până la forma superbă la care a ajuns astăzi. Este bună, blândă, dar impunătoare. Are nevoie de spațiu și de o familie care, pe lângă iubire, să-i ofere și răbdare. Poate că nu este un cățel obișnuit, ușor adoptabil, dar inima ei mare merită o poveste cu final fericit. Iar după sutele sau chiar miile de oameni care au trecut pe lângă ea, poate că astăzi cineva se va opri și va spune: vreau să o iau acasă.
0: Eu și Hiena vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron@digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Cosmo. Adoptatorului Cosmo l-a văzut la Pet Story și ne-a scris, iar astăzi îi oferă cea mai frumoasă viață la care un cățel abandonat de propria familie poate că nici măcar nu mai visa.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
6: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
7: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
6: Câteva milioane?
7: Câteva milioane, da.
6: Iar creditorii sunt companii?
7: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
6: Care au făcut campanie pentru PNL?
7: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
6: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
7: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
6: Deci PNL-ul l-a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
7: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
6: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
7: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
6: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
7: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru. Să decidă cum vrea să trăiască, Dar, din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău. O curiozitate. Așa cum vedeți dumneavoastră lucrurile în acest moment, sigur, mai sunt mulți ani până atunci, Partidul Național Liberal l-ar mai putea susține pe președintele Nicușor Dan pentru un al doilea mandat?
7: Eu cred că e o întrebare foarte bună și asta depinde foarte mult de domnul președinte Nicușor Dan. El a fost ales datorită istoricului dânsului pentru niște principii cu care Partidul Național Liberal a rezonat. Și aici ne referim la o politică onestă, la câteva principii de dreapta, le-aș putea spune, de modernizarea statului și de reformarea statului. În primul an de mandat, domnul Nicușor Dan și-a pierdut mare bază din acest electorat, inclusiv al Partidului Național Liberal, nu din cauza unor reforme impopulare, ci din cauza faptului că a susținut exact contrariu a ceea ce a susținut în perioada de campanie. Și gândiți-vă la ceea ce s-a întâmplat în justiție în perioada aceasta, în momentul în care propunerile Ministerului Justiției conduse de Partidul Social Democrat au fost acceptate de către
8: președintele
7: Nicușor Dan.
8: O întrebare care o continuă pe precedenta. În opinia dumneavoastră, la cum stau lucrurile acum și cum le vedeți acum, la următoarele alegeri prezidențiale, Ilie Bolojan ar trebui să candideze la funcția de președinte al țării?
7: E prea devreme să discutăm acest lucru.
8: Un răspuns, sunteți politician, aveți deja experiență. Răspunsul dumneavoastră, nu al partidului. Al dumneavoastră personal.
7: În primul rând, vreau să vă spun că Ilie Bolojan putea și avea cele mai mari șanse, din studii la care am avut acces sociologice, să candideze în anul 2025 la alegerile prezidențiale. Lucru pe care nu l-a făcut dintr-un principiu. Mi-am dat cuvântul. Asta mi-a zis și mie, pentru că și eu am fost cel puțin îngrijorat cu privire la traiectoria țării și aici nu mai era vorba despre Ilie Bolojan, era vorba despre direcția țării pe termen mediu și lung. În acel moment, domnul Bolojan, care și-a dat
8: cuvântul... Ați încercat să-l convingeți să candideze?
7: Am încercat să-l convingem, pentru că am văzut situația dată, am văzut până la urmă cifrele și mai ales feedback-ul cetățenilor și ne-am dat seama că există o problemă și atunci mai mulți colegi și nu numai, chiar și domnul Stoica a spus public că a încercat să-l convingă pe Ilie Bolojan. Ilie Bolojan și-a dat acest cuvânt și gândiți-vă că dacă Ilie Bolojan candida la alegerile prezidențiale, domnul Nicușor Dan nu știu dacă mai avea șansă să fie președintele României, pentru că era clar din studiile sociologice că cele două
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu. Bun găsit, domnule Grosu, și mulțumim că ați revenit.
1: Bine v-am găsit.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua.
0: Domnule Grosu, o situație economică a României extrem de incertă în acest moment, cu o scădere a consumului și a motoarelor economiei, venită peste o incertitudine politică totală. În ziua în care noi înregistrăm emisiunea și avem această discuție, încă nu știm foarte clar ce se va întâmpla. Desemnează președintele Nicușor Dan un premier, reușește sau nu să-și treacă acesta guvernul, va construi o majoritate parlamentară. Dar, dincolo de jocurile politice, problemele economice ale României nu dispar.
1: Da, într-adevăr. Avem o chestiune, să spun, foarte specifică în România prin suprapunerea crizei politice cu niște crize, să le spun, obiective externe, pentru că și de acolo vine o foarte mare presiune și, desigur, cu acest moment, eu l-aș numi istoric, de necesitatea schimbării modelului economic al României. Acum, ne-am convins cu toții, am văzut, am mai discutat cifrele astea, nu mai merge să creștem consumând produse de import plătite cu bani împrumutați scump. Deci modelul ăsta s-a terminat. Anul 2024 ne-a arătat că am avut poate cel mai mare deficit de la criza din 2008-2009 încoace, 9,3% sau pe acolo a fost, și am obținut, aruncând acei bani în consum, doar o creștere de 0,9%. E halucinant o astfel de cifră și asta arată că am dat cu capul de pragul de sus, nu mai funcționează. Punct. Nemai vorbind de celelalte victime pe care le face acest model de, le-a făcut acest model de creștere, și anume expandarea costurilor de împrumut, care vine și pe o situație internațională foarte, foarte rea. Revenind sau focusând așa doar pe economia României, noi acum suntem în situația în care, odată cu scăderea consumului, care, atenție, nu e doar în România, se petrece și în europeană, să știți că și în europeană are foarte mari probleme. Venind pe acest fond de scăderea consumului, ăsta este momentul în care trebuie să punem neapărat ceva în loc. De ce? Pentru că dacă nu punem acum, în următorii ani, ceva în loc, peste 5 ani nu vom exista economic, nu vom mai conta sau vom fi o economie periferică, așa cum am fost în ultimii 30 de ani. Domnule, aia o să ne facă, nu știu, capacele de bere și noi o să facem berea, sticlele și o să le vindem. Deci asta este situația în care e România. Și în acest moment de schimbare a modelului economic, partea rea sau foarte dezavantajoasă este că pe noi ne prinde acest moment economic cu o, să spun, realitate obiectivă dezavantajoasă și fără guvern. Acum, încep să observi un soi de detașare sănătoasă a economiei de politic. Chiar prin mai, iunie, discutam cu un antreprenor italian și chiar l-am întrebat, domnule, voi ați avut în 50 de ani 60 de guverne. Voi cum vă descurcați în astfel de crize? Și el mi-a zis în felul următor, stai liniștit, o să vă obișnuiți și voi. Am fost și noi speriați niște zeci de ani, după care am început, suntem foarte atenți când se schimbă un guvern, pentru că normal ești atent la măsuri, dar îl ignori. Secretul care este? Nu te opri. Nu încetini. Pentru că tendința asta este în momentul ăsta în România, hai să ne gândim în felul următor. N-am de 5 luni aproape guvern, da? Vă închipuiți că funcționarii ăia din fiecare minister, marea majoritate nu mai lucrează. sau cine lucrează, lucrează la un randament scăzut. De ce? Păi, așteptăm să vedem ce se întâmplă, cine vine, ce vrea de la noi. Lucrează doar cei care, într-adevăr, trebuie să țină lucrurile pe linia de plutire, și asta știm că se ține foarte greu, guvernul neavând puteri depline, nu poate da ordonanțe, chiar nici hotărâri de guvern mai cu impact mai mare. Deci toată lumea în aparatul guvernamental așteaptă să vadă ce se întâmplă. Gândiți-vă că același lucru sau un lucru similar se întâmplă în mare parte din economie. Omul se oprește, antreprenorul se oprește, ia să văd ce se întâmplă. Ce urmează? Mă bag la investiția asta sau nu mă bag? Ce mă așteaptă? Vin ceilalți? Vin cu o taxă? Unde plesnesc lucrurile? Și așa mai departe. Deci, în mod cert, astfel de crize, și poate fi și cuantificat, sub o formă sau alta, sigur, cu un anume grad de subiectivism, înseamnă o pierdere, încetinirea activităților, scăderea drastică a ritmului de lucru, până și banii se mișcă mai greu din cauza că stai și te gândești, mă risc, nu mă risc, și așa mai departe. 3. Toată această situație reavine pe fondul unei situații foarte complicate la nivel internațional. Astăzi dimineață discutam în ședință cu colegii. Statele Unite se împrumută sau împrumutat la cel mai mare cost, la cea mai mare dobândă din ultimii 20-25 de ani. 5%. Ce înseamnă asta? Păi dacă Statele Unite, care au în spate o super industrie tehnologică care duduie, au în spate o super industrie energetică care scoate profituri fabuloase, tocmai din criza energetică globală, se împrumută la 5% și abia reușește administrația să țină lucrurile cumva la un loc, numai ea știe cum, la ce preț se împrumută o țară ca România? Sau urmează să se împrumute? De ce spun asta? Uitați-vă, săptămâna trecută BCE-ul a crescut dobânda de referință de la 2,25 la 2,5. Analiștii se așteaptă ca undeva spre iarnă să crească și mai mult. Atenție, BCE-ul, care anul trecut pe vremea asta ieșea triumfal, scădea dobânda, toată lumea își făcea cruce și spunea, în sfârșit, hai că ne revenim. Nu. Toate lucrurile astea se decontează în prețul la care se împrumută statele. Șocurile de săptămâna trecută, de exemplu, au urcat dobânzile României înapoi, peste 7, la 7,2. Astăvară...
2: M-a întrebat cineva, domnule Grosu, chiar bine că ați adus vorba, în condițiile în care toată lumea se împrumută, toate statele se împrumută, nu va veni un moment în care va crăpa tot sistemul ăsta și se va reseta? Toate împrumuturile se vor șterge la un moment dat, pentru că nu ai cum să te împrumuți toată lumea la nesfârșit. Și n-am știut ce să-i răspund. Aveți un răspuns la întrebarea asta?
1: Știți cum se rezolvă lucrurile astea?
2: Printr-un război?
1: Prin două metode. Un război și doi, cum a fost criza din 2008-2009. Pentru că, la un moment dat, aceste datorii devin de neplătit. Și de neplătit nu doar pentru că economiile nu au acea forță. Dar, hai, am scris ieri, aseară, un text cu titlul Nu încercați asta acasă. Deci uitați-vă la guvern, la guverne,
2: da.
1: Dar nu încercați asta acasă.
2: Dar ele pot să facă treaba asta.
1: Ele pot, că nu lucrează cu banii lor. Dar voi, dacă ați face ceea ce face un guvern, luna viitoare n-ați avea cu ce să-l trimiteți pe la micul la școală. De ce? Noi deja anul ăsta, România, ajunge cu dobânzile, deci cu plata dobânzilor, la aproape 3% din PIB. Sunt analiști care deja, după calculele lor, va fi chiar peste 3% din PIB.
2: Spuneți-o în euro, cât înseamnă asta? Cât trebuie să împrumutăm ca să acoperim doar dobânzile?
1: În jur de 65 de miliarde de lei împărțit
2: doar
1: la 5, deci cam 13 miliarde de euro. Cam
2: doar
1: așa.
2: Pentru dobânzi.
1: Dar pentru dobânzi,
2: asta
1: atenție.
2: Asta nu produce nimic în economie.
1: Nu.
2: Doar plătești
1: doar
2: dobânzi.
1: Deci eu împrumut
2: 13 miliarde de euro
1: ca să finanțez deficitul de 6%, 6,2 cât și-a țintit guvernul și s-ar putea să atingă această țintă, deși e înjurat, dar nu avem încotro. Deci jumătate din suma pe care o împrumut nu e ca să o bag în economie sau să plătesc datorii. Nu, să plătesc dobânzi la datoriile vechi. Nemai vorbind că o bună parte din banii pe care îi împrumut, nici aia nu se duc în economie, ci se duc ca să rostogolească datoriile vechi. Și așa mai departe. Ori atunci când ajungi într-un asemenea punct, te împrumuți fără să mai faci mare lucru cu banii ăia, ci doar ca să plătești
2: stingi
1: datorii și dobânzi, atunci ai ajuns deja la un anumit prag. Și am scris lucrul ăsta tocmai pentru că am auzit, există voci, domnule, trebuie ca România să vorbească la Comisia Europeană și să primească acceptul de a ieși din graficul de scădere a deficitului, uh-huh, și să ni se aprobe și la anul tot un deficit de peste 6%. Bă, voi ați înnebunit? Păi dacă mâine eu, Uniunea Europeană vă zice, da mă, cât vreți mă deficit? 6%? Noi vă lăsăm o plată. 10% mă! Bă, împrumutați-vă cât vreți voi mă! Noi ar trebui să ne înspăimântăm. Pentru că nu de acolo, de la Uniunea Europeană, trebuie să cerem noi permisiunea de a ne împrumuta. De la piețe. Pentru că piața zice, da, i-a dat voie Uniunea Europeană, agențiile de rating, uite, îi lasă să plutească ca o frunză pe apă, dar dobânzile sunt dobânzi. Noi suntem reprezentanții unor investitori care cumpără obligațiuni românești. Și uite că lumea fuge. Și fuge nu numai în România. Fuge toată lumea de obligațiuni, începe să fugă din America și până în Japonia, luând-o în sens invers, de-a lungul întregului
2: titlurile,
1: glob.
2: Titlurile de stat, ziceți.
1: Titlurile de stat, la asta mă
2: titlurile
1: refer.
2: De stat.
1: La obligațiuni suverane.
2: Uh-huh.
1: Asta ce înseamnă? Guvernele, ca să se poată împrumuta, trebuie să crească randamentele ca să reușească, uh-huh, să atragă bani. Asta e situația în care se află acum și România, și finanța globală, haideți să o numim așa, și Uniunea Europeană.
2: Deci răspunsul la toată situația asta este fie război, fie criză?
1: Eu cred că toată lumea speră să se ajungă la un punct de creștere economică care să resoarbă ușor genul ăsta de datorie. Dar dacă mă întrebați pe mine, eu nu cred în așa ceva. Știți de ce? Pentru că în acest moment noi nu vorbim numai despre economie. Noi vorbim despre o reașezare geopolitică foarte amplă, cu încercare de delimitare și marcare a teritoriului și de o parte și de alta, și aici mă refer pe de o parte la Occident. Occident însemnând și Uniunea Europeană, adică și noi, România și Statele Unite ale Americii, Canada și așa mai departe, chiar dacă există fricțiuni în interiorul Occidentului, ele sunt explicabile. Unele sunt legitime, altele sunt ilegitime. Și Occidentul și partea cealaltă, triunghiul Rusia-China-Iran, care are ca această țintă, domnule, jos dominația globală a Occidentului, jos dominația civilizațională a Occidentului și, în subsidiar, jos modelul democratic al Occidentului. Și pe această confruntare, pe această presiune pe care cele două blocuri o creează împingând unul în altul, apar firește și tensiunile, să spun, economice. Uitați, să-mi termin o secundă ideea, uitați-vă, de exemplu, Cartea Energetică Globală, cum se resetează, și B, cum se resetează circuitele și traseele comerciale globale. Pentru că miza a venit nebunul de Trump și a zis, bă, vă iau Groenlanda și vă iau aia din cauza că voi nu știți ce să faceți cu Arctica. Dar Arctica deja de 5, 7, 10 ani este o miză uriașă pentru Rusia și China, care au avansat enorm în securizarea din perspectiva lor acestui traseu. Aici nu-i de joacă.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
3: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
4: Numai meciuri tari, astăzi pe Digi Sport 1.

0: farul în Superliga. Descarcă aplicația DigiSport pentru noutăți.
1: Festa, alegria e gioia.
2: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
1: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la DGFM.
2: După festa Virusali, revenim cu Dolce Far.

0: piața italiană din București. Intrare liberă.
1: Eveniment recomandat de Digi FM.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Am fi vrut ca în această criză ivită la un moment dat să văd poziția fermă a unui președinte care știe să-și apere nu oamenii. Problema nu era Bolojan, problema era mersul reformei, modernizarea României, repararea situației dezastroase pe care a lăsat-o gașca PSD-PNL, că și PNL-ul a fost implicat în porcăria respectivă cu generalul Ciucă și povestea o știți, cu cheltuirea fondurilor de rezervă și a vrut să devină președinte Covrigaru Ciolacu. Da? Nicușor, dar n-a intervenit. Eu cred că era suficient, cel puțin la începutul crizei, să-i cheme actorii dramei, și pe liberal, și pe PSD, și UDMR-ul, cine mai era acolo, și să le spună, încetați, terminați cu prostia asta, cu moțiunea de cenzură, atâta vreme cât n-aveți alternativă. Nu în sensul de a le brusca opiniile și acțiunea politică, dar trebuia să le spună, n-aveți decât să faceți moțiune de cenzură când aveți cu ce schimba această situație.
6: Că dacă nu?
5: Păi cum că dacă nu? Ei sunt la mâna lui pentru orice ar vrea să facă. Totuși, autoritatea unui președinte și puterea pe care o dă Constituția e foarte mare. În plus, are o legitimitate zdrobitoare și are 6 milioane de voturi în spate. Câte are cetățeanul Pirinteanu?
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
4: Ne-am întors în fața ta continuă. Jurnalistul economic Cristian Grosu este invitatul zilei de astăzi. Domnule Grosu, v-aș propune să ne întoarcem puțin la România și la ce ar urma. Pentru că, chiar dacă nu știm politic cum vor ajunge la, și la ce concluzii vor ajunge politicienii, cifrele și economia ne arată un tablou foarte clar. Ce va trebui să facă obligatoriu noul guvern, indiferent care va fi el, în următoarele luni?
7: Primul lucru pe care trebuie să-l facă noul guvern este să mențină acest proces de stabilizare macroeconomică. Deci să-l mențină, stabilitatea macroeconomică este ca fundația unei case. Mergi, vezi o casă frumoasă, îi vezi arcadele, îi vezi ferestrele și așa mai departe. Niciodată nu îi vezi fundația. Dar încearcă să-ți închipui, și asta este marea problemă a tuturor, ce, a, domnule, mă, e cu macroeconomie, cu stabilitate. Da, nu-i vezi temelia, nu-i vezi fundația, că este sub pământ. Dar fără ea se prăbușește totul. Asta e situația în care ne aflăm și asta este primul lucru pe care trebuie să-l facă un guvern. Dacă mă întrebați de ce e atâta învârtit în jurul cozii în ceea ce privește nominalizarea unui premier, eu cred că unul dintre motive ăsta este, nu s-a terminat procesul de stabilizare. Adică cine vine la guvernare trebuie să rămână cu robinetele strânse. Adică, domnule, asta este, ne descurcăm și creștem cu ce avem.
8: Adică nimeni nu-și dorește să-și asume acum continuarea austerității.
7: Eu sunt convins, de exemplu, că domnul Grindeanu, în ciuda ceea ce aflăm politic, în declarații politice, nu-și dorește să fie premier în momentul ăsta. Pentru că cel puțin un an de zile va trebui să mențină niște lucruri în stadiul ăsta și, pe de altă parte, vă dați seama că ar deveni ciuga bătăilor pentru aur, care își dispută același
8: adică
7: electorat.
8: Să facă cam ce a făcut Ilie Bolojan.
7: Da.
8: Vreau să vă întreb următorul lucru.
7: Asta e primul pas, da.
8: Ilie Bolojan are merite în această stabilizare, în reducerea deficitului, cu siguranță că a aplicat un soi de rigoare, de austeritate în decizii. Însă economia suferă. Economiei i s-a luat o

0: să străpungi problemele. Știți care e ultimul zid posibil? Aritmetică. Deci, s-a terminat totul aritmetică. 2 și cu 5 și cu 7, atât, nu mai sunt bani. Țineți minte anul trecut, în august, ce mare presiune a fost cu downgradarea României, riscul de downgradare la junk de către agenții. Noi deja eram cu împrumuturi la peste 7%. Un downgrade însemna peste 8%, peste 9%. Păi și noi ne uităm acum la dobânzile pe care le plătim, cum ne dusesem până la 6,9%, ar fi fost imposibil, ar fi fost colaps total.
1: Haideți să vă întreb altceva atunci. Viitorul guvern sau următorul guvern, că n-a fost posibilă o restructurare a aparatului bugetar sau o reașezare a nivelului salarial? Nu au vrut politicienii, nu au vrut sindicatele și la finalul zilei, nu-i grosul, oamenii nu vor.
0: Să ajungem și acolo. Și de ce nu vor?
1: Da. Întrebarea mea e următoarea. Următorul guvern va putea să construiască o rectificare bugetară sau un buget, mai ales pentru anul viitor, fără creșteri noi de taxe?
0: Da. O să vedem ceea ce am văzut de 30 de ani încoace. Bugetul făcut din pix și după aia vedem noi cum merge treaba, mai rectificăm, mai mutăm niște bani de colo-colo. Deci asta nu este o problemă. Deci aici suntem specialiști Europei la păcălit pe toată lumea și la încercări întotdeauna eșuate, dar tenace totuși de a păcăli aritmetică. Până la urmă, acolo ajunge. Să ne întoarcem la economie, că spuneați de economie. Da, mediul de afaceri și mediul economic suferă. Suferă tocmai pentru că noi ne aflăm în acest proces de transformare a economiei în ceea ce discutam adineori, schimbarea modelului economic. Ideea este bună. Am terminat-o cu consumul pe datorii al produselor altora. Dar către ce ne îndreptăm? Uitați, sunt foarte mulți care fac o comparație cu Polonia, mai ales că și Polonia are un deficit foarte mare. Tot spre 6%. Dar comparația e improprie. De ce? Polonia n-a împrumutat bani ca să îi dea din elicopter în anul electoral, cum am făcut noi în 2024. Polonia i-a împrumutat pentru a-și dezvolta industria militară. Și miliardele pe care le-a împrumutat ca să le bage, ca să-și finanțeze acest deficit, că de aici le vine deficitul, vor produce zeci de miliarde. Vor fi un pilon esențial pentru securitatea întregii Europe și cu o industrie militară adecvată. Chestiunea la noi este că era de așteptat să se întâmple lucrul ăsta, falimente, scăderi de cifre de afaceri, de profitabilitate, închideri de business-uri și așa mai departe. Era logic că la un moment dat acest lucru se va întâmpla. Noi, de exemplu, la ultimul număr din cronicile, tema principală asta a fost a doua tranziție a României. Am avut prima tranziție, trecerea de la comunism la economia de piață, cât a fost la noi economie de piață, și integrarea economică în structura economică a Uniunii Europene. Că Uniunea Europeană este principalul nostru partener. Ca paranteză, e și vina noastră că n-am încercat să ne diversificăm, să spun așa, piețele de desfacere. Dacă să faci lucrul ăsta, îți trebuie lideri vizionari, îți trebuie ieși care urc în avion 50 de oameni de afaceri și mă duc în America de Sud, mă duc în Asia, mă duc în Africa, mă duc oriunde, dar mă duc cu un plan și cu o ofertă. Nu, la noi, ce a mers, a mers, ce n-a mers, lasă-mă, vine următorul buget, următoarele alegeri, ne mai înjurăm între noi și cine jură mai tare are priză mai mare la populație și așa mai departe. A doua tranziție ce înseamnă?

0: România se află într-un punct acum care ar putea să fie marea ei șansă, dar și marele ei risc. Pe de o parte, Europa însăși, Uniunea Europeană însăși, are o problemă uriașă de adecvare la trendul economiei globale. De ce? Suntem foarte în urmă cu inteligența artificială, cu tehnologia. B, suntem foarte dependenți încă și energetic și din perspectiva metalelor critice de alții, de Rusia, de China, de Statele Unite. Chiar dimineața auzeam pe Christine Lagarde spunând: vedeți că ne apropiem de un punct foarte periculos, acela în care vom depinde totalmente la inteligența artificială de Statele Unite. Pentru că noi n-am progresat nimic. Raportul Draghi, prezentat acum 3 ani și care punea degetul pe niște răni foarte clare: domnilor, hai să ne mișcăm, a fost implementat doar în proporție de 15%. 15%, păi în ritmul ăsta o să mai dureze încă 10 ani. Știți cum va arăta omenirea peste 10 ani cu inteligența artificială? Nimeni nu știe. Atât că, după părerea mea, va arăta într-un mod pe care noi astăzi nici nu îl putem închipui. Deci lucrurile vor fi schimbate fundamental. Același lucru, spuneam, se întâmplă în Uniunea Europeană. Uitați-vă, mari coloși, campionii Europei din industria auto, bună oară, Volkswagen, să dai afară 50.000 de oameni. Și ca să supraviețuiești, să-ți vinzi fabricile, de exemplu, către companiile chinezești. Genul ăsta de transformări silesc România să înțeleagă către ce se duc lucrurile în Uniunea Europeană, în principalul nostru partener, și să ne poziționăm în așa fel încât să avem și noi câștigul nostru și să știm foarte clar ce oferim. Asta e o piatră de moară. Cealaltă piatră de moară între care noi ne aflăm acum este această falie dintre Occident și Asia Centrală, Asia, unde se întâmplă lucruri spectaculoase în acest moment. Ați văzut Statele Unite, Iran. Miza acolo este neutralizarea măcar unuia dintre cei trei piloni revizioniști asiatici, Rusia, China, Iran. Iranul era cel mai slab. Rezistă tocmai pentru că are ajutor și din China și are ajutor și din Rusia. De acolo vine rezistența Iranului. Dar ideea este împingerea acestei falii de pe alineamentul Polonia, România, Bulgaria, Grecia, că noi eram zona de tampon, mai încolo, către Baltica, Ucraina, Marea Neagră, Turcia și Asia Centrală. Ori lucrul ăsta va, pe de o parte, va crea niște oportunități uriașe între comerțul între Occident și Asia și vedem asta. Vedem, de exemplu, India va avea un traseu comercial prin Irak, Turcia, Marea Neagră, Constanța, Occident. Vedem zona energetică în aceeași chestiune. Avem așa numitul coridor vertical al gazelor care se desenează Grecia, Bulgaria, România și apoi se bifurcă către Ucraina și către Baltica. Ori astea sunt oportunități enorme. Pentru că ele de ce sunt construite? Știți, ați auzit la Ankara și o să vorbim despre Ankara, că este foarte importantă România de după Ankara. De ce sunt importante? Ați auzit la Ankara despre așa numitele conducte NATO. Păi NATO, pe acest aliniament față în față cu Asia, are nevoie de energie așa cum are nevoie de armament. Ba poate mai mult nevoie de energie decât de armament. Ori zona asta trebuie securizată energetic și noi suntem aici.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat. Rămâneți alături de noi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Expertul în securitate, George Scutaru, atât la Washington, cât și la Moscova, se discută un tratat. Se discută pe marginea unor documente. Nu știm cum arată și nu știm care sunt consecințele. Avem însă câteva idei. Haideți să ne faceți, să ne descrieți o fotografie a felului în care stau acum lucrurile.
5: Este o încercare a Statelor Unite de a aduce cei doi beligeranți la masă. La masa negocierilor. Deocamdată lucrul acesta pare a fi posibil, însă fără rezultate marcante. Și lucrul acesta se datorează în primul rând faptului că Rusia nu este deloc dispusă să negocieze în mod real. Rusia, de fapt, dorește să-și impună un dictat și să dicteze, să convingă Statele Unite, în primul rând, să fie de acord cu capitularea Ucrainei. Trebuie să înțelegem că pentru Federația Rusă acest război în Ucraina nu reprezintă doar un conflict între două state. Dintr-o anumită perspectivă rusească, vorbim de fapt despre un război civil, considerând practic că vorbim de același popor, vorbesc de narațiunea rusă. Dar pentru ei, și sunt citate foarte clare din Putin, este vorba despre rediscutarea arhitecturii de securitate europene și la nivel mondial. Și lucrul acesta rușii nu l-au propus o singură dată. După vremea când era președinte Medvedev, și dacă e să ne aducem aminte, în 17 decembrie, ce a cerut Rusia Statelor Unite și NATO, anume faptul ca infrastructura militară NATO din statele care au aderat la alianță după 1997 să fie retrasă. Aceasta poate fi repoziționată pe actualele amplasamente doar cu acordul părților semnatare, deci implicit și Rusia. Și vorbim practic la momentul respectiv, Rusia și-a dorit să recreeze un cordon sanitar de la Baltica până la Adriatică. De fapt, Rusia încearcă să folosească războiul din Ucraina ca un pretext pentru a deschide și alte dosare. Folosește foarte mult suportul Chinei. Ne aflăm în fața unei alianțe care funcționează mai bine decât pactul de oțel din al doilea război mondial între Germania, Italia și Japonia la atunci, fiindcă alianța între China, Rusia, Coreea de Nord și Iran funcționează mult mai bine. China livrează nu doar suport politic, ci și microtehnologie pentru armamentul rusesc. Coreea de Nord livrează anumite categorii de muniție și, din păcate, la un moment dat, anul trecut...
6: Inclusiv militari?
5: Da, dar anul trecut, de exemplu, Coreea de Nord a reușit să se livreze mai multe obuze decât toată Uniunea Europeană la un loc. Ce am livrat noi, Ucraine, ce au reușit să livreze Federației Ruse. Și Iranul, cunoaștem foarte bine povestea cu dronele Shahed. Și dintr-o dată chiar și pentru România, Coreea de Nord a devenit mult mai apropiată, fiindcă de multe ori Odessa este bombardată cu rachete nordcoreene, iar dronele Shahed sau urmașele dronelor Shahed iraniene, dronele Geran 1 și 2 rusești, le-am descoperit de câte ori. Deja am pierdut numărul de peste 40 de ori fragmentele pe teritoriul României. Și inclusiv violarea spațiului aerian românesc se produce cu asemenea tipuri de drone.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
1: Ne-am întors în fața ta continuă. Jurnalistul economic Cristian Grosu este invitatul zilei de astăzi. România e într-o stare de incertitudine. E limpede din ce ne spuneți că măsurile astea austere de control la cheltuielilor ar trebui să continue, dar și reformele ar trebui să înceapă.
0: Și reformele. Ca să termin ideea de adiniori cu România între cele două pietre, pe de o parte Uniunea Europeană la care trebuie, cu care trebuie să țină pasul și să înțeleagă către ce se duc lucrurile și în partea cealaltă deschiderea spre Est și spre Orientul Mijlociu și Asia, că noi suntem între Uniunea Europeană, Asia și Orientul Mijlociu. Aici se întretaie trei direcții. Sigur, putem profita, mai ales că din punct de vedere a securității, vedeți, mai vin niște americani, mai discută despre energie, mai merge domnul Lazurca în America, mai vin trei congresmeni și mai discută, domnule, câți soldați lasă America în România sau în altă parte. Întreagă, fie spus și în paranteză, americanii ușor, ușor se vor retrage din Europa și se vor duce către Indo-Pacific, pentru că acolo va fi marea miză, marele lor pericol, marele pericol între cele două superputeri, China și Statele Unite. Și noi încercăm, pe bună dreptate, să prelungim această perioadă în care soldații americani rămân în România. Dar nu e suficient. De exemplu, am fost sfătuiți și lucrul ăsta tocmai se întâmplă sub ochii noștri și la ora la care noi vorbim, să dezvoltăm foarte strânse relații cu Turcia, pentru că Turcia va fi un soi de, să zicem, garant al securității la Marea Neagră.
6: Vreau să vă întreb un lucru. Vorbiți nu de azi, de ieri, de multă vreme, despre schimbarea modelului economic al României. Cred că la prima noastră întâlnire aici tot de tema asta am discutat, dar pe vremea aia erau bani, inclusiv bani europeni, păreau nelimitați, PNRR-ul de-abia începea, de programul SAFE încă nu se auzea, dar a venit și el peste PNRR, tot cu niște bani aflați la îndemâna României. PNRR-ul s-a terminat, banii europeni, spuneați și atunci, se vor termina la un moment dat și noi trebuie să ne creăm un alt motor de dezvoltare. Acum modelul ăsta bazat pe consum și-a arătat limitele, ne-a produs o gaură în buget enormă într-un an electoral, ar trebui, spuneți, să trecem la un model economic bazat pe producție. Puteți să identificați, nu știu, trei gesturi făcute de statul român care anunță schimbarea modelului economic. Vom vedea producție în România, vom vedea locuri de muncă, vom vedea valoarea adăugată, profitând de resursele pe care le avem?
0: Mi-e greu.
6: Mi-e greu atunci să ne uităm în viitor. Să identificăm pentru guvern, pentru statul român, trei oportunități de dezvoltare
0: se observă
6: pe
0: un
6: care
0: soi
6: le putem
0: de,
6: folosi în România.
0: Chiar discutam în redacție zilele trecute, se observă un soi de scădere a importurilor de alimente, de exemplu, pe de o parte trase în jos de scăderea consumului, omul da. Mai cumpără, dar și o creștere a producției în industria alimentară. Deci niște lucruri au început să se miște. Marea problemă e nu doar producția, ci și inovația, ci și tehnologizarea României, tehnologizarea economiei. Noi încă avem o industrie IT destul de vioaie și mai ales destul de flexibilă, adică sunt acolo niște oameni care încep să miroase niște trenduri. Marea chestiune ar trebui să fie și să vedem la televizor chestiile astea discutate, măcar în emisiuni de specialitate, deși ăsta ar fi jurnalism, să reușești să seara în prime time să discuți o problemă economică pe înțelesul a cel puțin jumătate din populație. Să spui, bă, uite, lucrul ăsta se întâmplă. Uite, de aia jobul tău e în pericol. Sau uite, de aia jobul tău are șanse să rămână chiar și când va veni inteligența artificială peste tine. Mai avem, deci, această problemă cu inovația. În rest, Mai avem, să spun, această carte energetică. Marea problemă este că această carte energetică trebuie să se joace în interesul României și nu în interesul clanurilor, grupurilor și așa mai departe, la limita aia dintre politică, servicii secrete, economie, aici, afară și așa mai departe. Pentru că ceea ce spuneam adineori, că, de exemplu, România va strânge relațiile cu Turcia. Ce înseamnă asta? E un exemplu doar cu Turcia. Turcia va investi aici, deja investițiile ei cresc exponențial în România. Grecia va veni iarăși cu investiții în România și te miri, bă, grecii? Da, vor veni prin niște fonduri de investiții. Asta este o... Deci noi suntem acum o oportunitate extraordinară. De-aia am și spus, e a doua tranziție. Problema este, măcar pe asta să o facem corect și să nu o facem rudimentar. De ce? Pentru că mai există și un alt risc. Mai există și un alt risc. Riscul ca, odată cu binefacerile pe care le luăm de pe această poziție, să luăm și vreun sifilis iliberal sau antidemocratic de la partenerii cu care intrăm în tot felul de prietenii, mai ales că situația e coaptă.
1: Am ajuns, domnule Gros, în acel moment al întâlnirii noastre în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte. Vă rugăm, Florin.
6: Domnule Gros, întrebarea numărul 1. Reforma cu cel mai mare impact în buget este...
0: Sau ar fi?
6: Ar fi?
0: O reformă în educație. Asta ne-ar pregăti pentru intrarea într-o economie care contează și în care să fim relevanți.
6: Întrebarea numărul 2. PNRR a fost o pleașcă?
0: Da. A fost cu siguranță o pleașcă. Și să știți că n-am avut rezultate chiar rele. Marea problemă este că după PNRR nu au rămas reforme autentice, alea pentru care am fost condiționați să primim bani. Nu, foarte multe chestiuni din așa numitele reforme și jaloane, nu, că așa li se spunea, jaloane, sunt făcute în mod formal și nu sunt sigur că vor produce rezultate.
6: Întrebarea numărul 3. România a crescut prin consum. Mai poate continua acest model?
0: Dacă găsește bani, da. Dar mă tem că nu mai găsește bani.
6: Întrebarea 4. O instituție a statului pe care ați desființa-o mâine?
0: N-aș desființa o instituție anume, că așa sunt foarte multe... chestii crescute pe trunchiul administrativ al României. Dar mâine aș face ceea ce ar fi trebuit să fie făcut acum 35 de ani. Noi funcționăm după România desenată de Ceaușescu. Și lucrul ăsta le convine de mare minune politicienilor din toate partidele. Aș face o reformă administrativă. Nu există comună cu mai puțin de 7.000 de locuitori și n-aș lega-o doar de cifra de 7.000. Dacă poți să-ți finanțezi salariile primăriei, personalului din primărie, dacă poți plăti curentul în comună și dacă îți rămân 20% din buget pentru investiții, înseamnă că meriți să existi. Dacă nu, nu meriți să existi. Și aș face lucrul ăsta. Polonezii au făcut așa. În două turi au făcut. În 1991 și o dată în 1999, când au corect. De-aia, Polonia la suprafața și la numărul ei de populație are o treime de numărul de comune al României.
6: Întrebarea numărul 5. Dacă ați fi ministru al finanțelor, ce măsură nepopulară ați lua cu orice risc?
0: Aici e foarte dificil să pot aprecia. De ce? Pentru că depinde de conjunctură. Acum, de exemplu, lucrurile arată într-un fel. După alegerile din Statele Unite, lucrurile ar putea să se schimbe foarte tare. adică dobânzile suverane, să crească enorm. Indiferent dacă vin la putere democrații, obișnuiți să se împrumute, să cheltuiască și așa mai departe, indiferent dacă rămân republicanii, pentru că și ei doar prin trucuri și presedigitație țin lucrurile în acest moment în echilibru. S-ar putea ca după alegeri să nu mai poată și ca ăla care s-a ținut de o bară 10 ore să-și dea drum. Și nu știm ce va urma.
6: Întrebarea numărul 6. În suveranism ar trebui să ne temem pentru banii noștri?
0: Da, cu siguranță.
6: De ce?
0: Și știți de ce? În orice exces politic trebuie să te temi pentru banii tăi. Pentru că un regim politic nu poți să spui, bă, e bun aici și e rău acolo, sau e previzibil aici și e imprevizibil acolo. Un regim politic atât de, să zic, de radical, e tot timpul imprevizibil.
6: Iar banii fug de incertitudine.
0: De incertitudine.
6: Întrebarea numărul 7, și dacă ajungem la mâna femei?
0: Nu cred că vom ajunge acolo. Nu cred că vom ajunge acolo. În momentul ăsta, noi, făcând parte și din Uniunea Europeană și având totuși o economie mai sofisticată decât acum 15 ani, 20 de ani, și trei, fiind și cu un pas de a intra la un pas de OCDE, sunt până la femei destule instrumente, numai puțin dureroase, înțelegem, destule instrumente prin care să ne putem asigura finanțarea. Foarte greu, foarte scump, foarte dureros, gajându-ți viitorul, să ne înțelegem, fac o paranteză, să ne uităm la Grecia. Câți ani i-a luat Greciei să se reechilibreze și nici acum n-au ajuns la bunăstarea de atunci.
6: Întrebarea numărul 8, cel mai nociv pentru economie, premier al României a fost...
0: cuplul Ciucă-Ciolacu.
6: Pentru că?
0: Pentru că au dezechilibrat totul. Absolut totul. Toată lumea spune și se gândește la Viorica Dăncilă. Nici vorbă. Și Ciucă și Ciolacu au fost mult. Nu doar sub Viorica Dăncilă, dar și sub gradul ei de înțelegere.
6: Întrebarea numărul 9. De ce avem prea puține investiții private românești?
0: Aici e o chestie, haide să zic, obiectivă. Și are două componente. Prima, am crescut greu, noi ca economie, am intrat în Uniunea Europeană destul de târziu, în așa fel încât anii care au trecut pentru o convergență reală să fi fost suficienți. Avem niște companii mature deja și încep să investească, dar încă sunt destul de puține. Iar a doua componentă este, și nu-i numai noastră, ci este a întregii Europe, spre deosebire sau prin comparație cu Statele Unite ale Americii, banii românești, banii populației, banii excedentare ai companiilor băltesc. Nu se duc către investiții de capital care să irige economia. E o chestie de mentalitate. Și durează ani să o schimb și pe asta.
6: Și întrebarea numărul 10. Mai putem evita o criză?
0: Cred că da. Cred că da.
6: Dacă?
0: Deci, dacă vor fi menținute echilibrele macroeconomice și să nu bruschez economia care vine din spate. Dau un simplu exemplu, tâmpit de simplu. Uitați-vă că în ciuda inflației de anul trecut, acum a scăzut ca efect de bază. Banca Națională nu a crescut dobânda. Deși ar fi fost primul lucru pe care ar fi trebuit să-l facă sau care părea logic să-l facă. N-a crescut dobânda tocmai pentru a lăsa economia să respire. Nici nu poate coborâ. pentru că ai lăsat prea mulți bani în piață și ai alimentat inflația. Dar o criză încă poate fi evitată prin două lucruri. A, echilibru, B, să facă cineva naibii un plan de țară din perspectiva adecvării economice la exact ceea ce spuneam, a doua tranziție a României. Pentru că asta poate fi o șansă uriașă.
6: Mulțumesc!
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem pentru finalul discuției de astăzi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi, Emil Curezeanu.
6: Știți ce este surprinzător, dacă nu îngrijorător? Și vedem lucrurile astea și în România, întâmplându-se la o anumită scară, cu o societate în Germania atât de marcată de experiența nazismului, cârmește spre un discurs radical de dreapta. Nu vă îngrijorează? Găsiți explicații ale acestei uitări. Pare să că societatea a uitat după 80 de ani atrocitățile acelei perioade.
7: Doar la prima vedere e o contradicție. RDG-ul și-a construit identitatea statală după 1949, fiind și zona de ocupație sovietică, fără discuții, pe un fel de revirginizare care n-are de-a face cu experiența nazistă. În RDG n-au fost naziști. După 1949, Uniunea Sovietică le-a dat un fel de garanție, un fel de poliță de asigurare. Voi sunteți doar o extensie europeană în Germania a coloniei noastre, a ideologiilor noastre. Deci voi sunteți sovietici. Și cu asta au trăit trei generații de germani, patru generații cât au trăit după 1900 sau 5, nu știu cât, în ultimii 80 de ani. Două și jumătate, trei generații. Ei n-au fost naziști. Denazificarea a fost un proces care a avut loc sub atenta supraveghere a americanilor și englezilor. Doar în RFG, acolo au fost arestările celebre, acolo au fost procesele de Umerziehung, cum spun germanii, deci de reeducare. Asta este un motiv. Al doilea motiv este că dreapta de care vorbiți noastră, sau extrema dreaptă din fostele landuri răsărite, din actualele landuri răsăritene, de fosta RDG, cunosc accente de extremism non-militariste. Deci ei nu mai vor război. Din cauza asta sunt pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei și diminuarea, respectiv, oprirea ajutoarelor militare și economice către Ucraina. Ei consideră că una din situațiile care explică sărăcirea accentuată a germanilor este ajutorul economic și militar pe care Germania, Berlinul, îl oferă Ucrainei mai mult decât oricare altă țară.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
4: Da.
3: Aveai 107.
4: M-am ajuns la 160 kg.
3: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să aparții.
4: Exact.
3: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
4: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei.
0: Digi24 FM.
2: Ne-am întors ultima parte a discuției de astăzi. Jurnalistul Cristian Grosu este invitatul zilei. Domnule Grosu, cum vor fi următoarele luni, începutul anului viitor, pentru cetățenii de rând din această țară?
5: Să știți că eu am o teorie, știți că fiecare dintre noi se uită la realitate din drona sa. Din drona mea lucrurile se văd în felul următor. Situația este mult mai complicată decât doar cea economică, pentru că acum la noi se confruntă și niște forțe nu doar ideologice, ci și geopolitice. Acum se joacă o miză a României în care sunt introduse de avalma cărți de joc și jucători, nu doar suveraniști. Aici sunt amestecate toate și zone întregi din economie și oameni de afaceri și servicii secrete cu diverse interese și politicieni care uneori sunt doar niște avataruri. Noi avem senzația că ăla vorbește în numele partidului. Nu, e o telecomandă undeva. Senzația mea este că această bătălie, această confruntare se va tranșa până în anul nou. După care cred că am putea trece la politici, să spun, coerente, dar să nu ne așteptăm, așa cum o facem de fiecare dată, să evoluăm într-un mediu aseptic. Nu. Nu suntem într-o farmacie, ci vom fi într-o criză care se învârte în jurul nostru.
2: Mulțumim pentru discuția de astăzi, mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești, o analizăm fenomenul care pune în pericol clădirile uneia dintre cele mai mari metropole ale lumii. De ce au început să crape imobilele din Londra, ne explică experții. Aflăm și ce ascunde locul din Bolivia, unde pământul pare că se unește cu cerul. Toate detaliile la Planeta Ești.
1: Este refăcut coiful de la Coțofenești, demontat de hoții după jaful din Olanda.
2: Ruptura corespunde și pe obiect și pe obrăzar. Zona asta este mult aplatizată, mult introdusă în interior.
1: Avem imagini în premieră cu procesul de restaurare care a început la Muzeul Național de Istorie. Vi le arăt la Focus România. Vă aștept!

0: Ora 15, bine v-am regăsit la știri, sunt Andreea Bratu, vedem chiar acum principalele subiecte. Proteste violente ale oierilor din Piața Victoriei, ce-au avut secoul la Bruxelles. Oficialii europeni au decis să permită reluarea exporturilor de oi și capre în Uniunea Europeană, după ce fusese reinterzise din cauza focarelor de pestă și variola. Ce mai primești ciobanii de la Bruxelles? Vă spun imediat. Sute de copii au ajuns la spital în ultima jumătate de an după ce au căzut de pe trotinetele electrice. Cei mai mici pacienți, spun medicii, au mai puțin de 10 ani. Rusia a primit cea mai grea lovitură din Ucraina chiar pe finalul alegerilor parlamentare, unde Putin speră să obțină susținerea absolută pentru a continua războiul. Armata Kievului a lansat peste 1600 de drone peste cerul Rusiei, care au distrus o rafinărie importantă și au ucis 2 oameni. Începem cu o informație de ultimă oră. Un copil de doar 2 ani a murit carbonizat în sălaj după ce camera în care se afla a fost cuprinsă de flăcări. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. De la ce a pornit focul, ne spune jurnalista Digi24, Bianca Timșa. Te ascultăm, Bianca.
1: Incendiul s-a produs la o casă din localitatea Vară, județul Sălaj. Imediat au fost trimise mai multe echipaje de pompieri, atât din Jibou, cât și din Zalău. Iar la sosirea salvatorilor, flăcările au cuprins o cameră și podul casei pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați și exista riscul ca focul să se extindă la întreaga locuință. Din păcate, în camera incendiată, pompierii au găsit un copil de aproximativ 2 ani care nu a mai putut fi salvat. Potrivit primelor cercetări, focul ar fi pornit de la un mijloc de încălzire lăsat nesupravegheat sau supraîncălzit. Pompierile reamintesc oamenilor să supravegheze permanent sursele de încălzire, mai ales pe timpul nopții, pentru a preveni astfel de tragedii.
0: Mulțumesc, Bianca Timșa! Continuăm cu o altă informație de ultimă oră. Un primar din România, al cărui nume apare în dosarul exploziei de la Crevedia, unde, vă reamintesc, 6 oameni au murit și peste 50 au fost răniți, se retrage din funcție. Motivează decizia cu efectele unui accident grav suferit, nu cu problemele generate de cazul de acum 3 ani, în care o stație GPL ilegală, condusă de fiul său, a explodat. Elena Alexandru vine cu detalii.
2: Bun găsit tuturor! Anunțul a fost făcut chiar de primarul din Caracal pe pagina de socializare. Acesta a anunțat că în urmă cu 6 luni a fost implicat într-un grav accident rutier. A fost supus unei intervenții chirurgicale, iar medicii au recomandat acum să evite stresul, dar și oboseala. Așadar, a luat decizia să se retragă din administrație, iar funcția de primar a fost preluată de viceprimarul din municipiul Caracal. Numele lui Doldurea se leagă și de tragedia de acum 3 ani de la Crevedia din Dâmbovița, atunci când, în urma unei explozii puternice la o stație GPL din localitate, 6 persoane și-au pierdut viața, iar stația GPL aparținea fiului primarului din Caracal. Acesta a fost trimis în judecată în urmă cu 2 ani pentru ucidere din culpă, însă până în acest moment nu a fost condamnat.
0: Este decizia momentului. Ciobanii care au ieșit la manifestațiile violente de săptămâna trecută au aflat acum că își pot vinde din nou oile și caprele în Uniunea Europeană. Oficialii Comisiei Europene au aprobat deblocarea exporturilor, spune ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Mai mult decât atât, România va primi peste 1 milion de vaccinuri gratuite pentru a preveni bolile care au dus la întârzierea exporturilor.

0: înseamnă această decizie pentru fermierii din România, ne spune colegul meu Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor! Comisia Europeană a aprobat planul propus de autoritățile din România pentru combaterea bolilor care au dus la blocarea comerțului cu oi și capre, anunță ministrul interimar al agriculturii, iar ANSVSA trebuie să îl pună în practică. Planul prevede că România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin, iar fermierii nu vor trebui să plătească pentru administrarea lor. Vaccinarea se va face diferit în funcție de riscul de îmbolnăvire din fiecare zonă a țării pentru a permite continuarea exporturilor. Autoritățile spun că au încheiat deja acorduri cu 6 țări din afara Uniunii Europene, printre care Arabia Saudită, Iordania și Israel, pentru a putea trimite acolo animale în condițiile noilor reguli de vaccinare. Alte 7 acorduri sunt în curs de negociere, spun autoritățile. Decizia vine la doar câteva zile după ce crescătorii de oi și capre au protestat la București. Aceștia au reclamat pierderile provocate de interdicțiile la export, dar și modul în care au fost gestionate focarele de boală și sacrificarea animalelor de la noi din țară.
0: Atenție când vă plimbați cu trotineta. Doar la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală, în ultimele 6 luni, peste 240 de copii au ajuns după accidente în care au fost implicate trotinete electrice. Printre pacienți s-au numărat și copii mai mici de 10 ani. Cu detalii vine colega mea, Cezara Scutari. Te ascultăm, Cezara, cât de gravă e situația?
2: Bun găsit! Din cei 240 de copii care au ajuns în ultimele 6 luni la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală după accidente care au implicat trotinete, cei mai mulți au vârste între 10 și 15 ani, 61%. Alți 31% reprezintă adolescenți cu vârste între 16 și 18 ani și restul sunt minori cu vârste sub 10 ani. Atenție! Aceștia au avut nevoie de tratamente în secții precum neurochirurgie, ortopedie, chirurgie plastică, iar cele mai grave cazuri au ajuns la terapie intensivă. Medicii au tratat inclusiv traumatisme craniocerebrale, leziuni abdominale, dar și fracturi ale mâinilor și ale picioarelor. De asemenea, dacă ne raportăm la sexele acestor copii, 70% dintre cei accidentați erau băieți, iar 30% fete. În ceea ce privește modul în care manevrează trotinetele electrice, medicii au observat că adolescenții cu vârstele de peste 16 ani sunt mai atenți și au o coordonare mai bună decât restul minorilor.
0: Un bărbat acuzat de cruzime față de animale își va petrece următoarele 30 de zile după gratii. Este acuzat că ar fi lovit cu bestialitate un cal pe care îl ținea în condiții cumplite, fără hrană și fără tratamente medicale. Și vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. De asemenea, vă reamintesc faptul că actele de cruzime împotriva animalelor trebuie reclamate la numărul de urgență 112, iar pedeapsa prevăzută în lege este până la 7 ani de închisoare. Cu detalii suplimentare despre acest caz tulburător, vine colega mea Bianca Cavender.
3: Din ancheta făcută de către polițiști a reieșit faptul că bărbatul din Pătrăuț, județul Suceava, și-a lovit de mai multe ori calul pe un drum județean din localitate cu un obiect din lemn. Potrivit Monitorul de Suceava, medicii veterinari au stabilit în urma examinărilor făcute că animalul nu a fost hrănit corespunzător, a fost ținut în condiții precare și avea mai multe răni grave pentru corpul. Astfel, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat acum pentru schingiuirea animalelor, rănirea cu intenția animale, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.
0: Mai multe resturi de dron au fost descoperite în România, lângă Marea Neagră, în apropiere de Constanța. Anchetatorii spun că erau încărcate cu explozibil și au fost detonate de scafandri geniști. Jurnalista Digi24, Teodora Chiuș, vine cu informații.
4: M-am găsit o echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit pentru distrugerea resturilor de dronă. Bucățele au fost găsite în zona grindului Chituc din județul Constanța. Fragmentele au fost văzute de către garda de coastă, care a solicitat sprijin de la Ministerul Apărării Naționale pentru a verifica obiectele care pluteau. Zona a fost securizată și nu a existat vreun pericol pentru populație sau pentru traficul naval. În ultimele luni, tot mai multe drone au căzut în Dunăre și în Marea Neagră, în apropierea graniței cu Ucraina. Unele aveau explozibili și au fost distruse de militari pentru a evita pericolele. Spre exemplu, la începutul lunii, o echipă EOD a distrus fragmente de dronă găsite în zona plajei de la Capul Midea, iar în august o dronă cu încărcătură explozivă a fost detonată pe o plajă din Olimpia.
0: Pornește cronometrul pentru formarea guvernului Mureșan. Odată cu publicarea decretului privind desemnarea în Monitorul Oficial, care cel mai probabil va avea loc mâine, numărăm invers cele 10 zile de foc pentru noul cabinet. Și în tot acest timp, Siegfried Mureșan trebuie să-i convingă pe aleși că poate fi premierul României într-o perioadă atât de complicată. Deocamdată, calculele arată că îi lipsesc 46 de voturi.
5: Noi pornim în momentul de față de la 169 de voturi. Acesta este numărul de parlamentari pe care Partidul Național Liberal, USR-ul și UDMR-ul îl au în momentul de față. Și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD. PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR.
6: O decizie fermă privind susținerea cabinetului Mureșan va fi luată cel mai probabil în ședința de mâine. Deși mai mult ca sigur nu vor vota învestirea, socialdemocrații așteaptă planul de guvernare al premierului desemnat, care nu va fi cu mult schimbat față de reformele deja începute de Ilie Bolojan, a anunțat Siegfried Mureșan.
7: Partidul Social-Democrat va hotărâ și sunt convins că aceasta va fi hotărârea, să nu voteze acest guvern, dar aș vrea să văd un program de guvernare și eu și colegii mei, înainte de a lua decizia. Nu mi-e frică să spun că acest guvern cred că va pica cu cel mai mic număr de voturi din istoria post-revoluționară.
5: Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a stabilizat țara, a făcut foarte multe lucruri bune pentru România și voi continua aceste lucruri. Am în vedere o relaxare de îndată ce ne permitem, evident.
6: UDMR susține noul cabinet, dar avansează iar ipoteza rotativei guvernamentale.
8: Considerăm în continuare că cea mai bună soluție este o refacere chiar dintr-o altă formulă a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie și credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție.
6: Ideea nu sună însă deloc bine în urechile socialdemocraților. Fără voturi de la PSD, Siegfried Mureșan va trebui să caute cele 46 de semnături lipsă la neafiliați, iar șanse prea mari să le și primească nu sunt. Ce știm sigur, AUR nu votează dacă nu are miniștri în guvern, iar partidele care îl susțin pe Siegfried Mureșan nu vor partidul lui George Simion la Palatul Victoria.
9: Noi nu luăm în serios ipoteza că domnul Siegfried Mureșan ar putea să treacă. Nici nu sunt convins că se va ajunge în Parlament.
6: Odată ce decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureșan în funcția de premier e publicat în Monitorul Oficial, încep discuțiile oficiale pentru guvern. 10 zile are la dispoziție să convingă aleșii să-i dea votul de investitură. Dacă guvernul Mureșan va eșua, președintele Nicușor Dan are două opțiuni, fie să nominalizeze un al patrulea premier, fie să dizolve Parlamentul.
0: România nu își poate permite alegeri anticipate pentru că asta ar însemna de fapt prelungirea crizei politice cu cel puțin încă 4 luni. O spune fostul președinte Traian Băsescu, acesta crede că e nevoie urgent de un guvern cu puteri depline care să poată gestiona bugetul.
10: Alegerile anticipate sunt o variantă?
11: Sunt o variantă constituțională, dar am avea un guvern în urma alegerilor peste vreo 4 luni. Ceea ce România nu își poate permite. Nu e posibil să organizăm anticipate imediat. Deci, pentru a organiza anticipate ar trebui întâi să avem un guvern care să dea o rectificare la buget.

0: Atac fără precedent în Moscova. Peste 1600 de drone ucrainene au lovit infrastructura petrolieră importantă a capitalei ruse. A fost bombardată o rafinărie ce asigura combustibilul pentru jumătate din populația Moscovei, dar unele drone au lovit și zone locuite. Cel puțin 2 oameni au murit și alți 6 au fost răniți.
1: Zece tipuri de drone și rachete de croazieră, majoritatea de producție ucraineană, au lovit regiunea Moscovei noaptea trecută și în această dimineață. Traficul aerian în zona a fost complet dat peste cap. Dronele ucrainene au lovit inclusiv 2 blocuri locuite, iar peste 400 de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor.
2: И уже это где-то было около 4 часов. Потеплее. Выхожу с подъезда, буквально 20 шагов делаю от подъезда. И сразу взрыв. Полетели стекла, крики, оры начались. Я развернулся, и все, двери уже у подъезда вывернуты. Везде все, хлам вот этот валяется. Человека тут уже вынесли, все просят помощи.
3: Раненых было очень много. И еще в доме сколько было, неизвестно.
1: O rafinărie care alimentează cu carburanți aproape jumătate din populația Moscovei a fost lovită în plin. Țintit a fost și un depozit de petrol. Primarul Moscovei acuză Ucraina că prin aceste atacuri încearcă să perturbe ultima zi de alegeri parlamentare în Rusia. În replică, armata lui Putin a bombardat cartiere rezidențiale de lângă Kiev. O mamă și cei 2 copii ai săi au fost uciși, iar alți 4 oameni au fost răniți. Rușii continuă delirul victoriei și se laudă că ar fi cucerit 5 noi localități ucrainene.
0: Războiul hibrid pornit de Rusia în Europa devine o certitudine. Franța a avertizat recent că atacuri în diferite forme s-au intensificat în ultimele săptămâni peste tot în Europa. Și avem deja mai multe exemple confirmate. Germania s-a confruntat cu un val de sabotaje în sistemul electric. Țările din Est se luptă zilnic cu drone care vin din război, în timp ce alte state denunță atacuri cibernetice. Ce măsuri au europenii? Ne spune Alexandra Dinu.
4: Bine v-am găsit, începem cu estul Europei, pentru că țările de aici sunt cele mai expuse. În România sunt protejate în special porturile cu sisteme antidron, radare și bruiaj. Vecinii noștri bulgari investesc masiv și ei în sisteme antidron, în special pentru protejarea infrastructurii critice. De asemenea, Polonia își dezvoltă sistemul SAN, care folosește radare, bruiaj, drone, interceptori și rachete. Mai departe, mergem și în țările Baltice, unde sunt de asemenea luate măsuri și mai ample. Lituania alocă 150 de milioane de euro pentru protejarea rețelei electrice și construiește fortificații și plase antidronă. Letonia, de asemenea, își întărește la rândul ei infrastructura critică și instalează sisteme antidronă la granițele cu Rusia și Belarus. Iar aceste măsuri nu se limitează doar la estul Europei. Suedia investește 1,3 miliarde de euro în apărarea antiaeriană și protejarea centrală. Centralelor, podurilor și căilor ferate. Franța va folosi de asemenea radare, senzori și sisteme de bruiaj, dar și puști antidronă și testează baloane echipate cu senzori și inteligență artificială. În Germania, unități mobile antidronă sunt pregătite să protejeze aeroporturile, gările și alte obiective strategice.
0: Tensiunile cresc în zona Indo-Pacifică. O rachetă balistică a fost lansată astăzi din Coreea de Nord, potrivit informațiilor confirmate de Japonia și de Coreea de Sud. Proiectilul a căzut în afara zonei economice exclusive a Japoniei. Lansarea vine la scurt timp după ce Phenianul a respins o rezoluție ONU privind programul său nuclear și a criticat exercițiile militare organizate de Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia. Totodată, Phenianul spune că își va continua consolidarea arsenalului nuclear.

0: O primărie din România a fost amendată de poliție după ce, în urmă cu o lună, a instalat un limitator de viteză cu țepi metalici pe o stradă din oraș, fără să aibă aprobare. Municipalitatea s-a gândit că astfel va elimina traficul din zona pieței centrale. Acum însă trebuie să demonteze limitatorul.
1: Ca să nu se mai formeze ambuteiaje, primăria Baia Mare a decis să permită accesul doar într-un sens pe strada care duce spre piață, apoi a montat limitatorul de viteză, conceput să taie anvelopele mașinilor care intră pe contrasens.
2: Nu se poate așa ceva. Ca tu să spargă, dacă omul, vine un om de la țară, nu știe. Vă dați seama, vine foarte rar, el nu știe sensurile astea.
3: Foarte bine.
4: Era bun?
3: Foarte bun, foarte bun. Mm. Pentru că toată lumea lucră, merge haotic, se blochează în trafic aici, să ceartă, era foarte bun.
1: Doar că pentru instalarea dispozitivului, primăria ar fi trebuit să obțină aviz de la brigada rutieră.
5: Trebuie să discutăm cu acele persoane care au făcut aceste greșeli și să vedem ce sancțiuni putem să facem, să aducem în interiorul instituției, bineînțeles, păstrând cadrul legal.
6: Sunt dispus să plătesc, să-mi ia 5%, 10%, 25% din salar și asta este. Că mi-asum toată responsabilitatea cuvintelor mele, a faptelor mele.
1: Pentru că este un pericol pentru siguranța traficului, poliția rutieră a cerut demontarea de îndată a limitatorului de viteză.
0: Românii sunt pradă ușoară în fața hackerilor, arată un raport al poliției române. Nu mai contează nici vârsta, nici studiile pe care le au victimele. Datele oficiale arată că escrocii păcălesc inclusiv persoanele tinere, chiar și cu studii superioare. Cum au reușit escrocii să facă 100 de milioane de lei din fraudă, ne spune Teodor Achiuș.
7: Bun găsit! Polițiștii au analizat cele aproape 1300 de cazuri care au avut loc în primele 6 luni ale acestui an. Ce au constatat autoritățile? Cele mai multe dintre victimele investițiilor și acțiunilor cu criptomonede au vârste cuprinse între 66 și 75 de ani, au studii medii și locuiesc la oraș. Interesant este că aproximativ 42% dintre victime sunt persoane ieșite la pensie, dar aproape tot atâtea sunt persoane angajate. Astfel că nu mai putem spune că persoanele mai vârstă sunt cele mai predispuse la astfel de înșelăciuni. Totodată, raportul mai arată că au existat victime cu vârste cuprinse între 16 și 91 de ani, iar aproape 40% dintre victime au studii superioare. Un alt lucru interesant este că s-a schimbat metoda preferată de escroci. Potrivit Poliției Române, în aproape 75% din cazurile din 2026, victime i s-a cerut pur și simplu să trimită o sumă de bani. Poliția compară situația cu metodele folosite în 2024, atunci când cele mai frecvente erau cele prin care

0: Transferează-te un operator uman. Imaginile cu acest dialog scris au devenit virale pe rețelele sociale. Conducerea instituției bancare a reacționat imediat și a explicat că se poate întâmpla în cazuri rare ca sistemele de inteligență artificială să copieze chiar limbajul agresiv al oamenilor. Banca și-a cerut scuze și a anunțat măsuri de prevenție. Veste nu tocmai bună pentru românii care comandă produse din China. Uniunea Europeană pregătește o nouă taxă, ce ar urma să se aplice până la începutul lunii noiembrie. Ce valoare ar urma să aibă, ne spune Andreea Crăciunescu.
1: Bun găsit tuturor! Recent, Parlamentul European a aprobat introducerea unei noi taxe de procesare pentru pachetele comandate din afara Uniunii Europene. Deși cuantumul acesteia nu a fost încă bătut în cuie, potrivit unor informații, taxa ar urma să fie în jur de 2-3 euro. Curând va veni și anunțul oficial privind suma, întrucât trebuie să intre în vigoare cel târziu la data de 1 noiembrie 2026. Și este deja a treia taxă într-un singur an. La 1 ianuarie 2026, România a introdus o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet cu o valoare sub 150 de euro trimis din afara Uniunii Europene. Iar de la 1 iulie 2026 a intrat în vigoare și o taxă aplicată în toată Uniunea. Fiecare colet cu o valoare mai mică sau egală cu 150 de euro a fost supus unei taxe vamale fixe de 3 euro pentru fiecare categorie de produse. În Franța, de exemplu, în urma taxelor deja aplicate, numărul coletelor importate din China a scăzut cu 30 până la 40% în primele luni de implementare, mai ales că, în multe cazuri, taxele ajung să depășească valoarea produselor.
0: Mulți români abia așteaptă momentul pensiei ca să se bucure în sfârșit de viață, însă statisticile le spulberă speranțele. Ce îi așteaptă pe cei după 65 de ani, aflați imediat.
2: Digi24 FM.
3: Numai meciuri tari, astăzi pe Digi Sport 1.

0: Farul în Superliga. Descarcă aplicația DigiSport pentru noutăți.
1: Festa, alegria e gioia.
2: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
1: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la DigiFM.
2: După Festa Virusali, revenim cu Dolce Far, Festa.
1: Două zile cu muzică.

0: piața italiană din București. Intrare liberă.
1: Eveniment recomandat de DGFM. DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24FM.
2: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Viorel Dragu.
5: Sau mai bine zis, Vio.
4: Faci roast-uri?
6: Ce să fac?
4: Roast-uri.
6: De-aia nu suport roast-urile.
4: Am bănuit așa,
6: da,
4: din ce...
6: Nu-mi plac.
4: Nici să ți se facă, nici să faci cuiva.
6: Mă, să mi se facă, n-am o problemă. Bun, acum... Să mi se facă, să aceleași glume. Adică am mai fost pe la roast-uri, le cam știu și să...
4: Știi cum arăți, știi despre ce este.
6: Da, se cam și repetă, da. Dar în general roast-ul nu-mi place. Îmi place, în schimb, când tot așa cu băieții, doar cu băieții, așa când mai râdem și mai facem între noi, dar între prieteni.
4: Așa? Băiețeală, cum
6: da,
4: se spune.
6: O băiețeală, da, clasica băiețeală. Aia mi se pare ok. Bă, și la aia sunt oameni care exagerează să duc prea departe. Nici acolo nu e ok. Dar așa, în rest, nu.
4: Ți-au reproșat oamenii în mesaje că te-ai dus prea departe în show-urile tale?
6: A, da, constant. Mi se zice...
4: Te deranjează asta?
6: Adică, într-un fel, da, normal că mă deranjează, dar îi și înțeleg. Mi s-a zis că aș fi misogin și...

0: Da, mi s-au mai zis, da.
1: Și ești misogin?
0: Bă, nu cred. Eu am mai zis, nu cred că femeile sunt inferioare bărbaților, cred că sunt inferioare mie.
1: Eu sigur nu cred asta.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Nu voi stinge lumina în cămara cu șmecherii. Este mesajul postat astăzi de premierul desemnat pentru cei care îl contestă, cu referire la metafora cu șobolanii folosită de actualul premier interimar, Ilie Bolojan. Siegfried Mureșan promite că va continua reformele începute de premierul interimar, mai ales în administrație, și că va face curățenia necesară de 3 decenii în statul român. De mâine premierul desemnat începe negocierile, pentru că, după calculele noastre, vă spuneam, ar mai avea nevoie de 46 de voturi, însă din declarația lui ar fi nevoie de mult mai multe, pentru că spunea că acum are doar 169. Și vă spuneam că mâine începe numărătoarea inversă pentru guvernul Siegfried. După un weekend în care declarativ nu au fost negocieri, dar telefoanele politicienilor au tot sunat. Mâine încep discuțiile oficiale. Cum arată programul de guvernare? Cum se împart funcțiile în guvern atât de disputate? Și cel mai important, cum vor putea fi strânse cele 233 de voturi? Rămân întrebările esențiale. Urmează ședințe și discuții atât la PNL, USR și UDMR, cât și la PSD. Cedează socialdemocrații sau pică la vot guvernul Siegfried? Discutăm despre aceste scenarii și despre surprizele ce ar putea apărea săptămâna următoare cu Cristian Preda. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
4: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație!
3: Uitându-ne la cele două partide, la PNL și la PSD, vedem că, într-o oarecare măsură, și-au contrazis în prezent propriile declarații. Pe de-o parte, socialdemocrații au spus, atunci când l-au dat jos pe Ilie Bolojan, că acceptă un guvern condus de orice alt premier liberal, dar nu Ilie Bolojan. Astăzi spun că nu sunt de acord nici cu Siegfried Mureșan, deoarece ar fi Bolojan 2.0, spun unii din PSD. De cealaltă parte, liberalii atunci au spus că exclud scenariul în care să mai negocieze vreodată cu PSD, acum anunță că vor negocia pentru voturi. În acel moment au amenințat cu excluderi pentru o astfel de acțiune, pentru discuții cu PSD. Ce credeți că se va întâmpla? Cine cedează sau cedează cineva?
4: Suntem într-o situație complicată. Sunt mai bine de 4 luni de la căderea guvernului și există o mare așteptare legată de instalarea unui an nou. În acest moment, guvernul are sprijinul celor 169 de parlamentari de la PNL, USR și UDMR și foarte probabil și de la Grupul Minorităților Naționale, care cu 17 membri votează în general instalarea unui guvern. Au fost extrem de rare situațiile în care acest grup să nu voteze în bloc pentru instalarea unui guvern, oricare ar fi fost el. Acum, în privința PSD, lucrurile stau destul de prost pentru partidul condus de Sorin Grindeanu. El controlează doar 126 de voturi din Parlament, deci are nevoie de peste 100 de alte voturi ale parlamentarilor, senatorilor, deputați, și evident că Sorin Grindeanu încetul cu încetul a îngropat ceea ce spunea la începutul crizei politice, între altele pentru că atunci când spunea, afirma că ar accepta un alt premier liberal, presupunea că PSD va fi parte a acestei întreprinderi. Numai că, așa cum se știe, blocul PNL-USR a explicat foarte clar că exclude un asemenea partener de guvernare. Deci PSD nu va fi invitat să guverneze. De aceea, sprijinul poate veni nu atât dintr-o interacțiune între cele trei partide care îl susțin pe Siegfried Mureșan și Partidul Social Democrat, ci în urma unei indiscipline, dacă vreți, la vot. Există în PSD, de altfel există și în alte partide, un număr de parlamentari care se tem de perspectiva alegerilor anticipate, pentru că unii dintre ei au intrat, de pildă, destul de greu în Parlament, la redistribuiri, și nu de pe un loc asigurat, ca să zic așa. Și PSD în particular stă mult mai prost decât stătea în deci pe 1 decembrie 2024 și de aceea nu e exclus ca unii dintre PSD să spună între Grindeanu care ne promite guvernarea și nu ne acordă și pierderea mandatului de parlamentar, ceea ce mă îngrijorează e mai mult pierderea acestui mandat. Și deci e posibil ca un vot liber, indisciplinat, să rezolve lucrurile. De altfel, mie mi se pare puțin ridicol că PSD convoacă Biroul Permanent Național ca să decidă ce face. În principiu trebuia să convoace, așa e în logica democratică, membrii Parlamentului care vor vota. Ce treabă are, de pildă, domnul Manda, care e coleg cu Siegfried Mureșan la Bruxelles și cu care cooperează, pentru că grupul lui Manda și grupul lui Siegfried Mureșan la Bruxelles sunt foarte prietene, sunt partea majorității din Parlament. Dar ce treabă are domnul Manda, care este deputat european? Și au doar un exemplu, mai sunt și alți deputați europeni. Domnul Benea, de pildă, care vrea să guverneze PSD cu aur, cu instalarea guvernului Siegfried Mureșan.
3: De cealaltă parte, așa se procedează de an bun pe scena politică și liberalii au făcut ședințe totale pe PN.
4: De aia, pe nu, este absolut anormal și noi trebuie să spunem acest lucru, fiindcă noi investim un anumit număr de persoane, parlamentari, senatori și deputați, cu grija investirii unui guvern. Nu-i dăm acest mandat unui primar sau unui deputat european. Și atâta timp cât nu distingem între aceste roluri, ne socotim de fapt demarcațiile, distințiile care sunt elementare în lumea democratică de astăzi. Deci e o presiune făcută de partid asupra parlamentarilor și s-ar putea ca tocmai din pricina acestei griji de care pomeneam, de a pierde locul în eventualitatea unor alegeri anticipate, unii să voteze cu Mureșan. Și la fel sunt și în alte grupuri. Nu prea asigură disciplina, fiindcă sunt foarte multe plecări din partide. Toate partidele, practic, au pierdut membri, inclusiv UDMR, care era exemplu disciplinei absolute, a pierdut un membru. Grupul Minorității a pierdut un membru, PSD-ul a pierdut membri, PNL-ul a pierdut, AUR a pierdut, SOS, toate partidele au pierdut membri. Deci, ideea că grupurile politice din Parlament sunt armate, disciplinate, este o iluzie. De asta trebuie să ne așteptăm la cu totul altceva decât clamează bătându-se cu pumnul în piept unul sau altul. Trebuie să vedem ce fenomen e sub ochii noștri. Ori ăsta mi se pare mie. Și mai vreau să spun ceva. Eu cred că dacă Siegfried Mureșan nu trece, Nicușor Dan va convoca legea anticipate, pentru că alternativa la un guvern organizat în jurul PNL-USR-UDMR este o alianță AUR-PSD. Ori ceea ce Nicușor Dan a spus de la bun început și ceea ce cred eu este principiul la care nu va renunța niciodată, este împiedicarea unei alianțe între AUR și PSD. Dacă nu va trece Siegfried Mureșan și nu va fi acceptată echipa lui, atunci Nicușor Dan va fi obligat, nu va fi obligat, n-are obligația constituțională, dar politic, el nu va încredința mandatul lui Grindeanu pentru care însemna să încredințeze mandatul lui Grindeanu pentru a face un guvern cu aur. Ori tocmai asta încearcă el să împiedice.
3: Deci,
4: din mai anul trecut încoace.
3: Parte, Nicușor Dan, matematicianul, cum s-a prezentat și în campanie, credeți că ar merge pe acest scenariu al alegerilor anticipate când toți economiștii avertizează că anticipatele ar însemna o criză uriașă economică pentru România? Și-ar asuma acest risc?
4: Da, acum economiștii avertizează săracii de mult cu crizele și nu au întotdeauna o influență semnificativă. Unor sunt neglijați. Guvernele au o proprie logică și există o logică democratică diferită de cea a dezvoltării economice, a crizelor, a gestiunii crizelor economice. Dacă știți, politica ar fi doar expresia unei traduceri a nevoilor economice, cum vreau marxiștii, asta e doctrina marxistă, atunci n-am mai face alegeri, am lăsat pe economii să spună, uite măi ce trebuie să faceți voi. Deci politica e ceva mai complicată decât statisticile cu care operează și calculele economice cu care operează economiștii. De altfel, economia are influență în primul rând prin interacțiunea propriu-zisă, nu prin ceea ce spun economiștii, pentru că și ei au doctrine diferite. Sunt unii mai intervenționiști, mai stângiști, alții mai liber schimbiști, cum le spuneam în urmă cu mult timp, adică mizează mai mult pe eficacitatea pieței. Deci chestiunea este ce responsabilități politice sunt asumate în acest moment. Iar Nicușor Dan, asta este credința mea, nu va face un pas în direcția unei alianțe, un milimetru nu va mișca în direcția unei alianțe PSD-AUR, pentru că în felul ăsta și-ar nărui întregul edificiu politic pe care și-a construit și campania electorală și alcătuirea guvernului Bolojan anul trecut și ceea ce face de 4 luni încoace, pentru că el a întârziat să desemneze un premier pentru că a sperat până în ultima clipă, ca zic, până alaltă, că PSD, PNL, USR și UDMR se vor reconcilia.
3: Vă mulțumesc.
4: Nu s-a întâmplat așa, pentru că PSD-știi țin la Grindeanu, deci nu l-au mișcat de acolo. Probabil că dacă l-ar fi schimbat pe Grindeanu, negocierile cu PNL, USR și UDMR s-ar fi redeschis, dar PSD-ul n-a făcut acest lucru și atunci Nicușor Dan a stat și a numărat care dintre candidați are mai multe mandate în spate. Păi zic, Mureșan are sigur 169 plus cele 17 pe care le-ați adăugat și dumneavoastră de minorități, PSD are 126, Ponta, cel de-al treilea candidat, are 17 voturi. Și a operat democratic.
3: Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Cristian Pedra, profesor de științe politice. O statuie vopsită în culorile curcubeului a generat un nou scandal pe rețelele sociale. Este vorba despre statuia domnului Goe, din schița cu aceeași nume scrisă de Ile Caragiale. Statuia a fost amplasată în fața gării de sud din Ploiești, iar culoarea sa a devenit motiv de dispută politică. Jurnalista Digi24, Ana Micu, urmărește subiectul și vine cu detalii.
5: Am găsit statuia celebrului personaj literar domnul Goe de la Gara de Sud din Ploiești, a fost vopsită în 7 culori, cele ale curcubeului, desigur, în cadrul festivalului Art Town Now. Dar reacțiile nu au întârziat să apară. PSD Ploiești vorbește despre o mutilare ideologică și o provocare ieftină și cere ca statuia să fie refăcută pe cheltuiala celor responsabili. Organizatorii spun că nu este vorba despre un mesaj legat de comunitatea LGBT, așa cum au fost acuzați, și spun că au folosit culorile curcubeului exact așa cum apar ele în cadrul acestui fenomen natural și că ideea festivalului este să coloreze întregul oraș. Deputatul PNL Mircea Roșca spune că respectă libertatea fiecărui om, dar nu este de acord cu o intervenție asupra unui simbol cultural al orașului și pentru ca tabloul să fie complet, Societatea de Gospodărire Urbană și-a retras statutul de partener instituțional al festivalului, invocând neutralitatea și riscul de polarizare socială.
3: Autostrada Transilvaniei ar putea fi deschisă în sfârșit circulației în luna noiembrie. Se întâmplă după 2 decenii în care 4 constructori s-au ocupat rând pe rând de proiect. Mai multe despre stadiul lucrărilor ne spune Dana Costache.
6: Bine v-am găsit, este vorba de tronsonul cuprins între suplacul de Barcău și Chiribiș, un lot cu o lungime de 26,35 de kilometri. Tronsonul face parte din autostrada Transilvania și ar putea fi deschis în aproximativ 2 luni. Potrivit reprezentanților Asociației Pro Infrastructura, lucrările la acest lot au început în 2004, așadar în urmă cu aproximativ 22 de ani și de atunci s-au perindat mai mult constructori. Ultimul constructor care anunță și deschiderea circulației pe acest tronson a semnat contractul în urmă cu 3 ani, în noiembrie 2023. În acest moment, pe toată lungimea tronsonului există deja asfalt și mai sunt depus la punct câteva detalii. Autostrada Transilvania este unul dintre proiectele începute în urmă cu peste 2 decenii.
3: Unii muncesc mult, iar când ajung la pensie, nici nu se pot bucura. Problemele de sănătate care apar în primii ani după pensionare le consumă veniturile și economiile și îi pun mai mereu pe drumuri la spital sau la farmacie.
7: Condiții grele. Frig, nu aveam căldură. Abia a ieșit la pensie, Mariana a înțeles că sănătatea este pe primul loc. Iese zilnic în parc și face mișcare. Profită de fiecare oră liberă după o viață lucrată în industrie.
8: Rămânând acasă din câmpul muncii, trebuie să ne menținem, să fim în formă. Sport, sănătate, ajungând la o anumită vârstă, repercusiunile se simt, chiar și la mine. Am probleme cu inima, ceva probleme și cu vederea.
7: Constantin e de 20 de ani la pensie. A și uitat cum era să stea de dimineața până seara la serviciu. Acum se îngrijește de casa de la țară și de nepoți.
9: Nu avem unde să mergem. Nu sunt cluburi pentru bătrâni, aglomerații peste tot. În parcuri, uite, venim cu nepoții, petrecem cât putem cu ei. Am un diabet 2, uite, am un stimulator cardiac. S-adună câte una și fiecare trebuie întreținută și întreținerea e cu medicamente.
10: Dacă desenăm o linie a vieții, statisticile arată că noi românii mai avem 4 ani activi, fără limitări cauzate de problemele de sănătate după ce ieșim la pensie. Prin comparație, media europeană este mult mai mare și această perioadă este de 9 ani.
7: În Uniunea Europeană, românii au printre cele mai mici speranțe de viață, de 76 de ani. Cu aproape 10 ani mai mult trăiesc spaniolii, suedezii și italienii.
11: În România nu avem diverse obiceiuri sănătoase, respectiv mâncat mai puțin, cu mai multă fibră, mai puțină grăsime, să ne imaginăm sau să ne gândim cât de bogate sunt mesele noastre de sărbătoare. După ce a trecut o sărbătoare, avem nevoie de o vacanță pentru a ne reveni din oboseala de după mâncat. Nu suntem cu acel obicei de a face sport în mod constant.
12: Din păcate, la noi în țară discrepanța este foarte mare în mediul urban față de cel rural, în ceea ce privește accesul la prevenție, la educație sanitară. Boli care, în mod normal, ar trebui să apară poate la 70-80 de ani, la noi apar la 40-50 de ani.
7: Raportul privind starea de sănătate, publicat de Comisia Europeană, arată că principala cauză de deces la noi în țară sunt bolile cardiovasculare.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Florin Prunea la scenă deschisă. Erau farse pe care le făceați în cantonament?
2: Era o grămadă farse, nu o farsă.
1: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
2: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi asemnam acestea, la echipa națională vorbesc, am semnat cu... cu o firmă de echipament sportiv, noi spun numele. Și acum ne-au adus ghetele, jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetele. Și acum noi, lui Lobonț, să-i facem ceva, să-i punem, să zică că sunt ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
1: Nu cred.
2: În geantă, i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Și mi-au dat vreo 10 perechi. Tocmai de că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut, era plină de cărămizi.
1: Se supăra?
2: Nu s-a supărat, nu. George era un băiat ca lumea.
1: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să
2: noi
1: zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
2: Mi-e greu să spun că pe vremea aveam așa ceva.
1: Da, dar să ne imaginăm ca și astăzi.
2: Având acel grup, îl avem acum.
1: Bun,
2: există grupul generația noastră în care cine dă tonul. De exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața, când m-am trezit și mi-apare, ori mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
1: Dai tonul.
2: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să nu răspunde imediat. Sau avem o activitate la cutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean, vreo doi, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancar, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
1: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
2: Păi, cred că eu.
1: Care are cel mai mult umor?
2: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
1: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
2: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești, că e nenorocire.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: început un nou scrutin de alegeri cruciale în Germania, decisive pentru direcția țării, în contextul în care și acolo extremiștii sunt pe un val crescut de popularitate. Alegătorii din două landuri sunt așteptați la urne la 2 săptămâni de la scrutinul din Saxonia, în care partidul pro-Rusia a obținut cel mai bun rezultat din istoria sa. Așadar, miza alegerilor de acum este mult mai mare și cu un impact asupra viitorului cancelarului Friedrich Merz. Într-una dintre regiuni, AfD pornește cu un scor foarte ridicat în sondaje, 38%. În Berlin, situația e diferită. Acolo, cursa pentru primul loc este strânsă între dreapta și stânga.
1: Das Land braucht Arbeitsplätze, gute Bezahlung, die kitafreie Geschichte, da bin ich eigentlich nicht mit einverstanden.
2: Ich will gerne dafür sorgen, dass unser Land weiterhin stabil und ordentlich regiert wird.
3: Das mit dem Schulsystem funktioniert halt gar nicht mehr. Und dass das nochmal überdenkt wird, gerechtere Löhne, bezahlbare Mieten. Du kannst dir kaum noch irgendwas leisten.
4: Ich meine, die ganze Weltpolitik, wenn man alles so betrachtet, sieht ja im Moment alles nicht so sehr gut aus, ne? Aber gut, ich hoffe ja, dass wir alle ein bisschen Verstand zeigen, uns an einen Tisch setzen und einigen. Leider ist das wohl sehr schwer.
0: Un cocktail mortal a lăsat fără suflare aproape 50 de oameni și a băgat în spital 100 de persoane în sudul Nigeriei. În total, peste 180 de persoane au consumat ceea ce credeau că este o băutură tradițională, numită coadă de maimuță. Autoritățile spun că în amestecul ucigaș ar fi fost și metanol, o substanță folosită ca solvent și combustibil. Odată ingerată, poate provoca tulburări grave de vedere, insuficiență renală, afectarea creierului și, într-un final, decesul. Poliția a arestat 15 persoane.

Un parc din New York a devenit pentru scurt timp un podium colorat pe care au urcat vedetele patrupede din toate rasele, cu ținute care mai de care mai impresionante, căței i-au purtat de la costume amuzante la creații demne de Hollywood.

0: Vremea se răcorește în toată țara de mâine, vin ploi, vânt puternic și temperaturi sub 20 de grade. Cu toate datele, ni se alătură colega mea, Iuliana Boanța.
1: Bun găsit! Vântul va prinde putere pe parcursul zilei de mâine, când va fi cod galben în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, în munții Banatului și prin masivele sudice. Vântul va atinge viteze de până la 70 de km pe oră, în timp ce la altitudini mari vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. Până joi vom fi sub informare de vânt, ploi și răcire accentuată. Mâine vor fi intensificare ale vântului în mare parte din țară, iar marți în sud și la munte. Vor fi perioade cu averse însoțite pe alocuri de fenomene electrice în nord, centru, est și sud-est, apoi și în restul zonelor. Cantitățile de apă vor putea atinge 30 de litri pe metru pătrat, iar la munte, la altitudini mari, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În ceea ce privește temperaturile, acestea vor scădea accentuat, iar vremea va deveni rece pentru această dată, mâine în jumătatea de nord, apoi și în sud. Maximele nu vor mai trece de 21 de grade Celsius. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă.
5: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful sistemului?
6: Dacă ar fi să ne luăm după declarațiile președintelui Nicușor Dan, a zis că dânsul este șeful sistemului. Rămâne de văzut dacă se confirmă acest lucru.
5: Dumneavoastră ce credeți? Ideea că Nicușor Dan este șeful sistemului.
6: Eu cred că sistemul, așa generic cum clamăm noi, are mai multe centre de putere și că el are niște rădăcini mult mai vechi în statul român și în instituțiile statului. Și cred că asta este o problemă până la urmă pentru România. În momentul în care se prind anumite rădăcini și în momentul în care cei care influențează deciziile nu decontează niciodată electoral și nu se prezintă în fața românilor, atunci există o problemă de reprezentare și mai ales de democrație, adică există un deficit democratic.
5: La cine vă referiți exact? La serviciile de informații?
6: Mă refer în general la oameni care de-a lungul timpului au prins rădăcini în instituții, au anumită vechime, nu se rotesc și care sigur că se implică și în viața politică a României.
5: Întrebarea numărul 2. Ce este liberal în deciziile luate la guvern de Ilie Bolojan?
6: În primul rând, reducerea cheltuielilor statului român, și aici mă refer la un stat minimal, un stat care să nu consume atât de mult, să nu se implice în viața cetățenilor atât de mult, să nu afecteze business-urile românești, asta înseamnă, da, măsuri de dreapta, măsuri liberale. Iar Ilie Bolojan, pe lângă taxele pe care a fost nevoit să le aplice, tocmai pentru a crește încasările la buget și pentru a scădea deficitul, a urmat o linie liberală de reducere a cheltuielilor, de reducere a statului și de apropiere, până la urmă, de nevoile sale. Pentru că e foarte clar că, în primul rând, liberal înseamnă să respecti regulile egal și să fii egal în fața legii. Iar domnul Bolojan a spus foarte clar, guvernarea se face după reguli, nu după bunul plac.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă. Întorc puțin la Parlament și la voturile din Parlament. Ați criticat în nenumărate rânduri faptul că Partidul Social Democrat a votat moțiunea de cenzură alături de AUR. Faptul că au încercat să racoleze la bucată, prin negocieri directe, parlamentari din AUR ca să treacă guvernul Veștea. Văd însă mai nou că și PNL-ul primește cu brațele deschise parlamentari veniți din acele grupuri considerate chiar de dumneavoastră ca nefiind pro-occidentale. De ce, domnule Sighiartă?
6: Am primit această întrebare destul de des în ultima perioadă. E clar că noi am avut de-a face în perioada aceasta cu multe bătălii politice parlamentare. Și unul sau una dintre bătălii a fost cea cu învestirea guvernului Veștea, unde a fost o bătălie împotriva Partidului Național Liberal. Și atunci politica, așa cum se face, te obligă la un soi de pragmatism în Parlament. De asemenea, trebuie să înțelegem că unii dintre cei care au ajuns pe anumite liste, în anumite partide, fie că vorbim de POT, de alte partide, au ajuns conjunctural acolo și nu îmbrățișează, spun ei, discursul pe care, nu știu, doamna Șoșoacă l-are sau liniile acestea antioccidentale. Însă toate aceste lucruri pe care le-am făcut au avut un caracter, în primul rând, temporar, în perspectiva bătăliei. Și aici vă dau un exemplu, Ialomița. Noi nu avem reprezentare parlamentară la Ialomița. Nu avem niciun parlamentar din partea Partidului Național Liberal, motiv pentru care a fost o discuție cu un domn parlamentar, domnul Peiu, ca să vină să reprezinte Ialomița în cadrul grupului parlamentar al Partidului Național Liberal. Un lucru este clar. Direcția Partidului Național Liberal este de modernizare și de reformă.
7: Cu domnul Peiu.
6: Cu domnul Bolojan în frunte. Domnul
7: și
6: Peiu a îmbrățișat
7: Peiu de la Ialomița.
6: Domnul Peiu a îmbrățișat această nouă linie.
7: Păi nu,
6: sigur
7: nu,
6: că
7: stai
6: da.
7: O secundă, domnul Sighiartău, că nu domnul Peiu. Partidul Național Liberal l-a îmbrățișat pe domnul Peiu.
6: Domnul Peiu s-a alăturat grupului Partidului Național Liberal în contextul
7: primit, că n-a venit să așezat.
6: Primit, sigur, și primit din discuțiile pe care le-a avut cu colegii mei senatori. Și au fost aceste discuții politice care v-am spus, nu este niciun secret. Dumneavoastră știți foarte bine cum funcționează lucrurile în Parlamentul României și nici nu ne dorim să trasăm sau să impunem o linie și un discurs care nu are legătură cu realitatea. Avem doar 15% în Parlament. Am fost afectați de această, aș spune eu, trădarea colegilor noștri și atunci s-a impus de urgență anumite modificări în cadrul grupului tocmai pentru a rezista asediului la care am fost supuși și în Parlament.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: acum este refăcut coiful de la Coțofenești, demontat de hoții după jaful din Olanda.
1: Ruptura corespunde și pe obiect și pe obrăzar. Zona asta este mult aplatizată, mult introdusă în interior.
0: Avem imagini în premieră cu procesul de restaurare care a început la Muzeul Național de Istorie. Vi le arăt la Focus România. Vă aștept!
2: Sunt mai puternici cu fiecare meci, dar băieții lui Sabău au găsit drumul spre 3 puncte. Dinamo Farul, astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Ora 16, bine v-am regăsit, sunt Andreea Bratu, începem jurnalul cu informația momentului. România schimbă anotimpul, de după vara prelungită, un val de aer polar scade brusc temperaturile și aduce chiar și primele ninsori din acest sezon. Care sunt zonele vizate și cât va dura acest episod de vreme rece, aflăm de la Florinela Georgescu, director de prognoză ANM. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
1: Bună ziua!
0: Vor fi zone unde vom vedea inclusiv ninsori sau acele precipitații lapoviță?
1: Într-adevăr, așteptăm o schimbare importantă în aspectul vremii și ca urmare a pătrunderii unei mase de aer mult mai reci comparativ cu ce am avut în ultimele zile. Precipitațiile pe care le așteptăm în zonele montane cele mai înalte este posibil să fie și sub formă de lapoviță și ninsoare. Sunt mai multe elemente pe care trebuie să le evidențiem pentru următoarele zile. Dacă ne referim întâi la precipitații, acestea treptat se vor semnala în toate regiunile țării, începând de mâine după amiază, la început în partea de nord, de centru, de est a teritoriului, apoi și în celelalte regiuni, mai ales marți. Sigur, vor fi ploi, vor fi și cu caracter de aversă, pentru că mâine va fi un contrast termic important în regiunile din nord, centru și est, care va favoriza aspectul de avers al precipitațiilor și, așa cum spuneam, în zonele montane cele mai înalte, posibil și o transformare spre lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă nu vor fi deosebit de importante, totuși izolat, din nou, mai ales la deal și la munte, este posibil ca până la jumătatea săptămânii să se acumuleze 30, poate izolat chiar 40 de litri pe metru pătrat. Pe de altă parte, vorbind despre temperaturi, acestea încă mâine se vor menține ridicate în regiunile sudice. Nu ar fi scurs să înregistrăm încă maxime de 28-30 de grade în Oltenia, în Muntenia, în schimb, în special în partea de nord a Moldovei, în Transilvania, răcirea va fi una foarte accentuată, chiar 10 grade mai puțin decât astăzi, 6-8 grade ca și scădere și în cealaltă zonă din jumătatea nordică a țării. După care, marți, scăderea de 10 grade o vom înregistra și în regiunile sudice, astfel încât marți și miercuri așteptăm maxime care să fie cuprinsă la nivelul țării doar între 14 și 21 de grade. Urmând apoi ca până spre sfârșitul săptămânii să mai crească puțin temperaturile, dar nu vor mai depăși 25-26 de grade, deci deocamdată nu ne mai întoarcem la ce am înregistrat în ultimele zile. Și trebuie să spunem și faptul că vântul va avea intensificări în toate regiunile țării. Viteze mai mari mâine în Oltenia, în zona Carpaților Meridionali și în jumătatea sudică a Moldovei, în zonele joase 50-70 de km pe oră, la munte trecători și viteze de 70-80 de km pe oră.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Florinela Georgescu, director de prognoză ANM. Scene dramatice în Sălaj, un copil de doar 2 ani a murit carbonizat după ce camera în care se afla a fost cuprinsă de flăcări. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Cu detalii vine Bianca Timșa.
2: Incendiul s-a produs la o casă din localitatea Var, județul Sălaj. Pompierii au fost alertați chiar de către mama copilului. Imediat au fost trimise mai multe echipaje de pompieri, atât din Jibou cât și din Zalău. La sosirea salvatorilor, flăcările au cuprins o cameră și podul casei pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați și exista riscul ca focul să se extindă la întreaga locuință. Din păcate, în camera incendiată, pompierii au găsit un copil de aproximativ 2 ani care nu a mai putut fi salvat. Copilul se pare că s-ar fi aflat singur în locuință. Potrivit primelor cercetări, focul ar fi pornit de la un mijloc de încălzire lăsat nesupravegheat sau supraîncălzit. Pompierii le reamintesc oamenilor să supravegheze permanent sursele de încălzire, mai ales pe timpul nopții, pentru a preveni astfel de tragedii. Polițiștii au deschis în acest caz un dosar penal pentru ucidere din culpă și distrugere din culpă, iar cercetările continuă.
0: Mulțumesc, Bianca Timișa. Cifre alarmante legate de accidentele în care sunt implicate trotinete electrice. Doar la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală, peste 240 de copii au ajuns în ultimele 6 luni. Printre pacienți s-au numărat și copii mai mici de 10 ani. Cu detalii vine colega mea Cezara Scutari.
3: Bun găsit! Peste 240 de copii au ajuns în ultimele 6 luni la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală după accidente care au implicat trotinete electrice. Cei mai mulți dintre aceștia, și anume 61%, aveau între 10 și 15 ani. 31% erau copii cu vârste între 16 și 18 ani, iar restul erau minori cu vârste de sub 10 ani. În funcție de gravitatea rănilor, copiii au fost tratați în secțiile de neurochirurgie, chirurgie plastică sau ortopedie. Cele mai grave cazuri au ajuns chiar la terapie intensivă. De asemenea, medicii au tratat diverse leziuni abdominale, traumatisme craniocerebrale și fracturi ale membrelor. 70% dintre copiii accidentați reprezentau băieți, iar 30% fete. Medicii au remarcat că adolescenții cu vârstele între 16 și 18 ani manevrează mai bine comenzile trotinetelor electrice decât ceilalți copii.
0: După protestele de o violență extremă în capitală, ciobanii au aflat că își pot vinde din nou oile și caprele în Uniunea Europeană. Oficialii Comisiei Europene au aprobat deblocarea exporturilor. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al agriculturii, Tantoș Barna. În plus, România va primi 1,3 milioane de vaccinuri gratuite pentru a preveni bolile care au dus la interzicerea exporturilor.

0: Colegul meu Mihai Velușescu are mai multe informații.
1: Bun găsit tuturor! Comisia Europeană a aprobat planul propus de autoritățile din România pentru combaterea bolilor care au dus la blocarea comerțului cu oi și capre, anunță ministrul interimar al agriculturii, iar ANSVSA trebuie să îl pună în practică. Planul prevede că România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin, iar fermierii nu vor trebui să plătească pentru administrarea lor. Vaccinarea se va face diferit în funcție de riscul de îmbolnăvire din fiecare zonă a țării pentru a permite continuarea exporturilor. Autoritățile spun că au încheiat deja acorduri cu 6 țări din afara Uniunii Europene, printre care Arabia Saudită, Iordania și Israel, pentru a putea trimite acolo animale în condițiile noilor reguli de vaccinare. Alte 7 acorduri sunt în curs de negociere, spun autoritățile. Decizia vine la doar câteva zile după ce crescătorii de oi și capre au protestat la București. Aceștia au reclamat pierderile provocate de interdicțiile la export, dar și modul în care au fost gestionate focarele de boală și sacrificarea animalelor de la noi din țară.
0: Resturi de drone neutralizate de o echipă de scafandri din cadrul forțelor navale române. Bucățile au fost descoperite în zona grindului Chituc, județul Constanța. În ultimele luni, mai multe drone au fost descoperite în apele mării. Unele dintre ele au fost detonate chiar pe plajă. Jurnalista Digi24, Teodora Chiuș, are mai multe informații.
2: Am găsit o echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul forțelor navale române a intervenit pentru distrugerea resturilor de dronă. Bucățile au fost găsite în zona grindului Chituc din județul Constanța. Fragmentele au fost văzute de către garda de coastă, care a solicitat sprijin de la Ministerul Apărării Naționale pentru a verifica obiectele care pluteau. Zona a fost securizată și nu a existat vreun pericol pentru populație sau pentru traficul naval. În ultimele luni, tocmai multe drone au căzut în Dunăre și în Marea Neagră, în apropierea graniței cu Ucraina. Unele aveau explozibili și au fost distruse de militari pentru a evita pericolele. Spre exemplu, la începutul lunii, o echipă EOD a distrus fragmente de dronă găsite în zona plajei de la Capul Midia, iar în august o dronă cu încărcătură explozivă a fost detonată pe o plajă din Olimpia.
0: A fost ploaie de drone peste Moscova în ultimele ore. Armata Ucrainei a lansat cel mai mare atac de la începerea războiului. Peste 1600 de aparate de zbor fără pilot, încărcate cu explozibili, au țintit Rusia. Unele au lovit una dintre rafineriile cheie ale capitalei ruse, care alimentează jumătate din populația orașului. Altele au explodat în 2 blocuri locuite și au ucis 2 oameni.
3: Zece tipuri de drone și rachete de croazieră, majoritatea de producție ucraineană, au lovit regiunea Moscovei noaptea trecută și în această dimineață. Traficul aerian în zona a fost complet dat peste cap. Dronele ucrainene au lovit inclusiv 2 blocuri locuite, iar peste 400 de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor.
4: И сразу взрыв, полетели стекла, крики, оры начались. Я развернулся, и все, двери уже у подъезда вывернуты, везде все, хлам вот этот валяется. Человека тут уже вынесли, все просят помощи.
5: Раненых было очень много. И еще в доме сколько было, неизвестно.
3: O rafinărie care alimentează cu carburanți aproape jumătate din populația Moscovei a fost lovită în plin. Țintit a fost și un depozit de petrol. Primarul Moscovei acuză Ucraina că prin aceste atacuri încearcă să perturbe ultima zi de alegeri parlamentare în Rusia. În replică, armata lui Putin a bombardat cartiere rezidențiale de lângă Kiev. O mamă și cei 2 copii ai săi au fost uciși, iar alți 4 oameni au fost răniți. Rușii continuă delirul victoriei și se laudă că ar fi cucerit 5 noi localități ucrainene.

0: Înaintea negocierilor pentru voturile de investitură, premierul desemnat vine cu un nou mesaj pentru cei care îl contestă. Promite că va continua reformele începute de Ilie Bolojan, în special în administrație. Citez acum: nu voi stinge lumina în cămara cu șmecherii, spune Mureșan. În plus, premierul desemnat anunță că programul său de guvernare se va concentra pe curățarea dezordinii care, citez din nou, s-a adunat în cei peste 30 de ani în statul român. Potrivit informațiilor obținute pe surse, președintele României a semnat decretul prin care îl desemnează pe Siegfried Mureșan premier. Acesta are la dispoziție acum 10 zile calendaristice pentru a creiona noul cabinet și pentru a găsi voturile de investitură, 233 mai exact. La începutul lunii octombrie ar putea avea loc audierile în comisiile ale miniștrilor propuși și totodată votul decisiv în plenul reunit. Mureșan a declarat la Digi24 că s-ar baza deocamdată doar pe 169 din majoritatea necesară, 233 de voturi. 100 de milioane de lei este suma uriașă pierdută în doar câteva luni de românii păcăliți să investească în online. Acest miraj al îmbogățirii peste noapte a făcut ca în plasa escrocilor să pice inclusiv tinerii cu studii superioare, care teoretic sunt mai greu de convins.
1: Alo, da?
2: Bună ziua, numele meu este Bogdan și vă sun să vă propun ceva. Vreți să fiți propriul șef în doar 2 săptămâni?
1: Cine n-ar vrea asta? Da, vă ascult.
2: Ok, am o propunere pe dumneavoastră. E o platformă de investiții unde dacă dumneavoastră băgați, să zicem, 500 de lei, mâine profitul vi se dublează. Vă dau mai multe detalii prin mesaj.
1: Chiar așa mi se pare cam dubios, dar dați-mi detalii acolo în mesaj.
2: Să știți că trebuie să vă grăbiți.
1: Ok, revin eu la dumneavoastră. Revin. Auzi, Vali, m-a sunat un domn, mi-a zis că dacă investești 500 de lei, îmi dă 1000 de lei. Ce zici?
3: Teo, și eu am pățit asta. Deci nu, e păcăleală, să știi.
1: E chiar nu. E păcăleală, chiar
3: sigur
1: așa?
3: Sigur e păcăleală, am pățit-o, crede-mă că am pățit-o și eu.
1: Ia, uite, mă sună din nou. Nu îi răspund. Cele mai multe dintre persoanele care au fost păcălite prin această metodă au între 66 și 75 de ani, studii medii și locuiesc la oraș. Însă escrocii nu pândesc doar un astfel de profil. Spre exemplu, în doar jumătate de an au avut loc aproape 1300 de astfel de cazuri, iar persoanele au avut vârste cuprinse între 16 și 91 de ani.
4: Potrivit unui raport al poliției, cele mai multe țepe au fost cu investiții fictive pe platforme fantomă.
5: Recomandăm oamenilor să nu să transfere bani persoanelor necunoscute și înainte de a face o investiție să verifice atent platforma unde urmează să transfere suma respectivă.
4: Dovadă că escrocii și-au perfecționat tehnicile de fraudare este și faptul că 4 din 10 victime au studii superioare.
6: Cred tot ce li se spune și nu citesc și nu se informează din timp.
7: Are vreo legătură vârsta lor?
6: Nu cred.
7: Copiii ăștia de vârsta mai, eu știu, 14-15 ani. Iar bătrânii?
8: Ăștia în special, ăștia în special.
7: Ai fost vreodată interesată să investești?
9: Nu, nici eu.
7: Nu pare safe.
4: Doar în primele 6 luni ale anului, escrocii au făcut aproape 100 de milioane de lei din fraude cu investiții fictive și acțiuni cu criptomonede.
10: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Un control făcut la timp poate salva o viață. Este semnalul de alarmă al medicilor care spun că mortalitatea crescută în cazurile de cancer ovarian este cauzată în principal de diagnosticarea târzie în stadii avansate. Riscul crește odată cu vârsta, când controlele periodice devin și mai importante. Povestea unei paciente de 63 de ani demonstrează cât de repede se poate schimba totul în mai puțin de un an.

0: Ultimele analize le făcusem cu un an înainte. Din păcate n-am reușit să mă încadrez să le fac la 6 luni.
1: Câteva luni de întârziere la controlele periodice pe care trebuia să le facă i-au adus Danielei unul dintre cele mai grele diagnostice de cancer ginecologic, cel ovarian. Mai este numit și ucigașul tăcut, pentru că se dezvoltă silențios, iar în fazele incipiente, simptomele pot fi ușor confundate cu cele digestive. Imediat ce a fost diagnosticată, Daniela a început tratamentul. Boala nu avansase mult.
0: Imediat m-am operat și apoi imediat am intrat pe tratamentul acesta. Sunt ok, da, sunt bine. Funcțională, lucrez, continui activitatea obligatorie.
1: Experiența a făcut-o să înțeleagă pe deplin importanța prevenției. Controlele făcute la timp pot face diferența între o șansă reală la un tratament salvator și un verdict imposibil de întors.
0: Pare că e scurt, zici un an, nu poate să întâmple ceva într-un an, dar uite că se poate întâmpla.
1: Cancerul ovarian este al 5-lea cel mai frecvent în rândul femeilor, după cancerul de sân, de col uterin, cel pulmonar și colorectal. De cele mai multe ori este descoperit târziu pentru că boala dă semne mai evidente doar în stadii avansate.
2: Rata de supraviețuire ține de stadiul în care este diagnosticată boala. Pentru stadiile, să zicem, inițiale, stadiul 1 până la stadiile 3, fără o extensie importantă, după intervenția chirurgicală și terapiile adjuvante, cum se cheamă, postoperatorii, nu puține paciente sunt cele care nu mai recad și, practic, pot fi considerate chiar vindecate.
3: Din păcate, stadiile incipiente sunt puține. La număr, marea majoritate a cazurilor care se prezintă în fața noastră sunt în cazuri avansate. Pacienții nu se duc la controle regulate, marea majoritate a lor.
1: Medicii spun că femeile care prezintă mutații BRCA au un risc crescut atât pentru cancer ovarian, cât și de sân. Medicina modernă a dezvoltat însă tratamente specifice pentru pacientele care au și mutații genetice.

0: proporție importantă din aceste paciente la un moment dat trecat și se încadrează într-un stadiu avansat de boală, într-un stadiu metastatic, cum numim noi, pentru care, sigur, și în aceste situații există soluții terapeutice care pot să extindă supraviețuirea, sigur, de la caz la caz, între un an și 3, 4 sau chiar 5 ani. Tratamentele actuale sunt mai îmbunătățite față de ceea ce aveam la dispoziție acum câțiva ani. În primul rând, legat de terapiile specifice mutațiilor BRCA.
1: Statisticile arată că în România aproximativ 1000 de femei mor în fiecare an din cauza cancerului ovarian. În majoritatea cazurilor, boala este descoperită în stadii avansate.
2: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
3: Premierul Canadei a făcut furori în timpul unui discurs susținut în fața colegilor de partid. Liderul canadian l-a imitat pe președintele Statelor Unite ale Americii, iar sala a izbucnit în râs.
4: Equivalent of 18 Hoover dams.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
2: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
1: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
2: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați dorit să deveniți medic, ați ajuns chirurg și ați reușit să puneți bazele chirurgiei bariatrice laparoscopic la noi în țară. Vreau să știu cum arăta acest domeniu atunci când ați început dumneavoastră.
2: Da, uitându-mă în spate, a fost un parcurs destul de lung, dar probabil că l-aș replica dacă mi se va da această șansă. Am avut oportunitatea să mă formez într-un spital de urgență, un spital în care, profitând de viziunea profesorului Corneliu Dragomirescu, dotarea, orientarea către chirurgia minim-invazivă l-a poziționat în avangarda chirurgiei minim-invazive din România. Deci m-am format într-un loc unde noul, tehnologia, pătrundea în chirurgie și nu doar în România, ci în întreaga comunitate internațională. Ulterior, atras fiind ca de un magnet de chirurgia minim-invazivă, am constatat

0: că pentru pacienții cu obezitate severă nu există oportunități terapeutice. Și părea un proiect care, din punct de vedere al ambițiilor unui chirurg, e greu de realizat. Și cumva am încercat să introducem în România un program de chirurgie bariatrică.
1: Și ați reușit în 2002, dacă nu mă înșel,
0: da,
1: a fost prima intervenție.
0: A fost privind activitatea unor centre din străinătate. În Statele Unite erau destul de amplu dezvoltate aceste programe, iar pacienții erau operați în număr mare, cu o rată redusă de complicații, dar implicau o dotare specială, o pregătire specială. Și da, începutul a fost în 2002, când au fost primele intervenții chirurgicale pe cale laparoscopică realizate în spitalul unde mă formam, în spitalul Sfântul Ioan, în condiții destul de dificile. Dacă mă uit acum și compar, sunt doar puțin peste 20 de ani față de acel moment, iar diferența este enormă.
1: Avansul tehnologic este enorm.
0: Este fantastic pentru noi, pentru comunitatea medicală.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Găsit, sunt Izabela Pănescu, începe Grija la Maximum, o emisiune în care aflăm cum să avem o viață plină de vitalitate, indiferent dacă suntem sănătoși sau dacă purtăm cu noi o afecțiune cronică. Vorbim astăzi despre somn, mai exact despre lipsa lui. O treime dintre oameni spun că nu dorm suficient, iar insomnia cronică afectează 16% din populația globală. Știm cu toții ce înseamnă o noapte nedormită, oboseală, lipsă de concentrare și de energie, iritabilitate. Probleme serioase apar însă atunci când devine o obișnuință. Studiile asociază insomnia cu un risc mai mare de boli cardiovasculare, boli metabolice precum diabetul, obezitatea, dar și boli psihice precum Alzheimer, demență, depresie. Există însă un dublu sens, pentru că și afecțiunile cronice pot afecta somnul. Iar aici este important să lămurim mai întâi un aspect. Auzim mereu că odată cu înaintarea în vârstă avem nevoie de mai puțin somn, că e normal să te trezești la 5 dimineața sau să adormi la 2. Este însă un mit. Avem nevoie de 7-8 ore pe noapte, indiferent că buletinul arată 20, 50 sau 90 de ani. Ce se întâmplă de fapt? Oamenii în vârstă dorm mai puțin nu pentru că nu mai au somn, ci din cauza problemelor de sănătate. Durerile, refluxul, nevoia de a merge la toaletă, grijile sunt câteva dintre motive. O altă explicație, dezechilibrele hormonale de la menopauză și în foarte multe cazuri sfărăitul și apnea în somn. Vorbim astăzi pe larg despre toate și aflăm de la experții invitați în emisiune ce soluții există pentru persoanele care nu reușesc să se odihnească. Dezvoltăm chiar acum subiectul cu invitata mea din studio, dr. Oana Deleanu, medic primar pneumolog cu competență în somnologie. Bună ziua, Oana, mulțumesc că ești alături de noi.
2: Bună ziua, mulțumesc și eu din suflet pentru invitație.
1: Vreau să ne explici mai întâi de ce lipsa somnului duce la boli cardiovasculare sau la alte boli. Care e explicația?
2: În timpul somnului, care evident, e o perioadă de liniște și de relaxare și organismul se liniștește, se relaxează, e o perioadă de refacere. Avem predominanța sistemului parasimpatic care liniștește aparatul cardiovascular, chiar și tonusul muscular scade în timpul somnului, au loc tot felul de procese de regenerare. Știm cu toți probabil că cortizolul, care e hormonul de stres, se secretă dimineața la trezire ca să ne pregătească de a doua zi. Deci, practic, din toate punctele de vedere, din punctul de vedere al tuturor aparatelor și sistemelor, numai al minții noastre, în timpul somnului ar trebui să fie o perioadă de relaxare și de refacere. Dacă somnul nu are durata sau calitatea potrivită, evident, se stimulează inflamație, stres oxidativ. Dau un exemplu, valorile tensionale nu scad în timpul somnului, dezechilibre hormonale, se păstrează diureza, mergem la toaletă, deși altfel în timpul somnului, după cum știm, e o perioadă fără episoade de acest gen sau cu foarte puține episoade de acest gen. Deci e important să ne odihnim cu tot organismul nostru și să ne refacem.
1: Și atunci poate îmbunătățirea somnului să ajute pacienții care au boli cronice?
2: Bineînțeles, dar nu trebuie privită ca o terapie de sine stătătoare. Cu siguranță e un adjuvant. Știți, pe vremuri ne zicea bunica, când ai răcit, bea o supă de pui, aia vroia să fie partea de hidratare și dormi mult, pentru că în timpul somnului se secretă proteinele în sistemului imunitar. Dar, ca să dau un exemplu concret, diabeticul, dacă doarme cum și cât trebuie, poate își controlează mai bine valorile glicemiei, nu și le controlează. Sunt
1: nu
2: un pic mai
1: asta,
2: mici,
1: evident,
2: exact,
1: alături de tratament.
2: Sau hipertensivul, dacă are un somn de proastă calitate, diverse patologii ale somnului, se trezește dimineața cu valori tensionale mai mari, nu scad nici cu 3-4 medicamente, are hipertensiune arterială rezistentă. Deci, la modul general, somnul ne ajută pentru orice afecțiune cronică pe care o avem prin liniștirea generală a organismului.
1: Dar dacă avem probleme cu somnul, vedem că nu putem să adormim sau ne trezim de multe ori sau nu ne trezim odihniți dimineața, deși aparent am dormit, ce putem face concret ca să...
2: În primul rând, trebuie să identificăm care e problema care se află în
1: cauza,
2: spate.
1: Nu?
2: Da, pentru că poate fi de la o problemă legată de igiena somnului, zgomot alături, un animal de companie care intră și se suie de nenumărate ori peste noapte, se suie, coboară din pat, un partener care sforăie, un televizor pornit, până la dureri, așa cum foarte bine ai spus tu, reflux gastroesofagian, adică aciditate, crize de astm, insuficiență cardiacă, tuse, un nas înfundat, chiar și o banală durere de cap. Am avut odată o pacientă care, mai în vârstă, doamna, avea probabil de la nașteri o probabil ruptură de perineu. Nu știu că nu pot să pun diagnosticul pe partea asta. Dar doamna se ducea pe noapte de 5-6 până la 11 ori la toaletă. Sigur că avea insomnie. Se consideră că avea insomnie, dar insomnia respectivă se rezolva prin repararea perineului și rezolvarea problemei legate de urinatul frecvent. Desigur, în afară de lucrurile astea, pot exista diverse tratamente, de la un banal diuretic luat seara la culcare până la tratamente puternice care chiar au diverse efecte asupra somnului. Pacientul care, din păcate, are boala pe care Big C, ca să zicem așa, și care urmează și o chimioterapie, doar nu doarme bine și pentru că se gândește la problemele pe care le are, dar și pentru că ea nu este tratat cu niște substanțe care îi pot tulbura inclusiv somnul, până la dureri banale sau diferite patologii ale somnului.
1: Da, și vom vorbi despre ele în a doua parte a emisiunii. Vreau să ne mai spui puțin despre igiena somnului, la ce să mai avem grijă, indiferent, până la urmă, indiferent care e cauza, nu, problemelor cu somnul, igiena somnului e importantă.
2: În primul rând, e destul de greu, de exemplu, să venim de la sală sau de la servici, să ne spunem ora de culcare și să sărim direct în pat. Trebuie să existe o perioadă de deconectare, de trecere așa către liniște, care nu e o perioadă în care nici nu numeri oile, nici nu îți faci revista zilei, că dacă îți faci revista zilei și ajungi la concluzia că n-ai făcut tot ceea ce trebuia să faci, o să ai dimpotrivă și mai multă anxietate. Restul de regulile cam știe toată lumea, că trebuie să fie liniște în dormitor, cât mai puține ecrane, să încercăm să ne culcăm și să ne sculăm în fiecare zi la aceeași oră, ceea ce e foarte greu, apare jet lag-ul social în care dormim mai mult în weekend ca să recuperăm somnul și în niciun caz nu se stă în pat, așa cum ziceam mai devreme, se numără oile.
1: Dar ce să facem dacă stăm și vedem că nu adormim?
2: Dacă nu putem să dormim, ne ridicăm și avem o activitate plăcută, dar nestresantă, nu ne apucăm să citim filozofie, să facem curățenie în dressing sau alte activități pe care nu le putem duce la
1: bun sfârșit. Deci mai degrabă ne ridicăm, citim ceva plăcut, facem ce... nu pe telefon.
2: Persoanele au diverse hobby-uri, adică... aveam o pacientă odată care nu putea să se liniștească până nu mai făcea niște mărgeluțe, mai niște brățărici, niște din mărgeluțe, erau mecanismele de coping și de relaxare.
1: Și abia apoi ne ducem din nou în dormitor.
2: Când ne vine somnul, ca să zicem așa, când simțim că se întoarce somnul, pentru că altfel, la ce bun oricum stăm în pat și nu dormim, nu? Mai mult ne enervăm.
1: Se mai întâmplă să te trezești noaptea uneori la aceeași oră? E o cauză anume?
2: Cam ăsta este pattern-ul insomniei. Noi avem niște cicluri de somn, parcurgem toate stadiile de somn, nu chiar așa matematic, 1, 2, 3, REM, unde 3 e somnul profund, dar noi trebuie să avem mai multe cicluri pe noapte, 5, 6, 7, ciclurile astea durând într-o oră, o oră și jumătate. În general, după 2-3 cicluri de somn, persoanele se trezesc, organismul se simte cumva nu deplin odihnit, dar se simte suficient de odihnit încât să reia niște procese de ruminare. Aoleu, dar ce mă fac, dar mâine o să se întâmple, nu știu ce, dar cum rezolv problema aia? Și organismul e suficient de odihnit ca să dea cu sapa prin gândurile noastre și atunci, în general, oamenii, mă rog, se culcă cam la aceeași oră, se trezesc cam la aceeași oră după ce au 2-3 cicluri de somn și organismul zice, ok, treci la muncă, creieraș.
1: Deci, rezolvăm asta mergând la medic, evident, dacă avem probleme cu somnul de mai mult de cât timp?
2: 3 luni.
1: De 3 luni
2: se spune, mă rog, de fapt, diagnosticul de insomnie se pune pentru insomnie cel puțin 3 zile pe săptămână, cel puțin 3 luni consecutiv, cu afectarea calității vieții de a doua zi.
1: Exact, și vom vorbi, cum spuneam, imediat și despre sfărăit și despre apnea în somn. Revenim după o foarte scurtă pauză, rămâneți cu noi!
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
7: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
6: Dacă vor mai fi pe aici.
7: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
6: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
7: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. Că să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
6: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
7: Nu știu ce job i-ați da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
6: La
7: unde
6: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
7: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
6: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
7: Ilie Bolojan.
6: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
7: Sunt și agricultor, da.
6: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
7: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
6: Deci nu știe agricultură?
7: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
1: Am revenit, continuăm discuția despre somn și vorbim despre sfărăit. Nu este doar o problemă banală. Afectează calitatea somnului atât a noastră cât și a partenerului, dar mai mult decât atât poate ascunde apnea în somn, o boală ce afectează serios sănătatea. Alături de mine în studio este în continuare dr. Oana Deleanu, medic primar, pneumolog cu certificare, cu competență în somnologie și vreau să vorbim despre sfărăit, apnee, care e diferența dintre ele?
2: Prima dată apare sfărăitul. Care sfărăitul apare pentru că, odată cu înaintarea în vârstă, apare o laxitate musculară la nivelul hipofaringilor, odată cu înaintare în vârstă apare laxitate în ceea ce privește, ca să zicem, toate țesuturile, căile aeriene se îngustează, când trece aerul vibrează, apare sfărăitul, după care ele se pot îngusta, fluxul de aer care trece, până la urmă se închid și în momentul acela chiar apare apnea.
1: Deci apnea înseamnă o pauză în respirație.
2: Da, se o durată de cel puțin 10 secunde. Adică nu e orice pauză, nu oricine. Toți avem cel puțin 5 pe oră în mod fiziologic, adică natural, adică asta nu înseamnă boală. Deci oricine ne mai poate vedea din când în când, în timpul somnului, încă ne avem câte o pauză. Important este când ele sunt dese sau când produc consecințe asupra vieții de zi cu zi.
1: Și ne putem da seama singuri dacă e vorba de o apnee sau trebuie neapărat diagnosticată?
2: Uneori partenerul de viață sesizează sfărăitul, zgomotos, pauzele de respirație, întreruperea, bătălia asta așa pentru aer, de multe ori îl și trezește pe celălalt, trezește-te ca să respiri, dar alte ori, inclusiv persoana în sine, numai că își aude sfărăitul sau își sesizează pauzele, dar constată că în ciuda faptului că doarme 7-8 ore pe noapte și nu se simte treaz, nu se duce la toaletă, nu stă cu ochii pe tavan, adică nu are insomnie, și cu toate astea, după 7-8 ore, dimineața se trezește neodihnit, pe parcursul zilei n-are suficientă energie, îi vine somnul, după masa de prânz cumva e normal, dar îi vine somnul în momente nepotrivite ale zilei, îl doare capul dimineața la trezire sau nu se mai poate concentra, nu mai poate produce, nu mai poate lucra ca înainte. Și atunci, dacă persoana respectivă știe că totuși nu se sesizează să se întâmple nimic în timpul somnului, normal că dacă are o deprivare de somn sau dacă are o insomnie, e normal să se simtă de asemenea obosit. Dacă tu știi că ai dormit bine și că nu ai nimic să-ți reproșezi, ca să zicem așa, și cu toate astea te simți neodihnit, e momentul să consulți un doctor. Nu-i musai să fie apnee sau o boală a somnului, poate să fie depresie, anxietate, burnout.
1: Dar e important să fie diagnosticată apnea. De ce? Care este riscul dacă nu o tratăm?
2: Spre deosebire de celelalte boli ale somnului care doar ne strictă structura somnului și ne lasă organismul să se refacă, tensiunea să scadă, cortizolul să scadă și așa mai departe, insulina să se regleze cât de cât parțial, în condițiile în care avem și apnee în somn, adică aceste pauze de respirație cu scăderea saturației în oxigen, tot organismul intră într-o stare de alertă. Eu le explic pacienților în general că e ca și când ai avea un aparat electrocasnic băgat în priză și variază curentul. Și mai devreme sau mai târziu, aparatul respectiv se arde. La fel se întâmplă și în timpul somnului cu acești pacienți. Scade saturația în oxigen, crește. Scade saturația în oxigen, crește.
1: Și pe termen lung?
2: Acest deoxigenare intermitentă pe parcursul nopții stimulează suplimentar inflamație și stres oxidativ și da, sunt inclusiv studii care au legat aceste lucruri cu bolile neoplazice.
1: Iar tratamentul, probabil știe toată lumea că este acel aparat, CPAP, sau
2: nu obligatoriu, depinde de cât de severă e apnea. Dacă apnea e ușoară, moderată și persoana respectivă are factori de risc pentru apnee, obezitate, anumite modificări, orele, dar alea în general trebuie căutate bine, nu sunt așa doar la aruncatul unui ochi în gâtul pacientului, o mandibulă prea în spate, care nu lasă partea de aici jos, a gurii, limba cum ar veni, să stea bine în gură, o bază de limbă lată, toate lucrurile astea pot fi corectate. Scăderea în greutate, poate anumite intervenții orele sau chiar buco de chirurgie, bucomaxilofacială, niște aparate de avansare mandibulei, însă, din punctul meu de vedere, numai după ce se identifică sediul respectivelor leziuni. Pentru că Degeaba tratezi cu scădere ponderală, îi spui să scadă în greutate, sigur o să reducă apnea un pacient care are amigdalele imense în gât, o lipoză și aerul nu poate să treacă pe acolo. Scăderea în greutate
1: practic,
2: nu va rezolva.
1: Uneori pot fi mai multe cauze și trebuie
2: în general sunt mai multe cauze.
1: Toate. Mulțumesc tare mult, continuăm discuția imediat și vorbim și despre sfărăit, dar vreau acum să aflăm și sfatul farmacistului. Alături de noi este farmacist Mihaela Nica. Bună ziua! Ce produse pentru somn cer oamenii cel mai des la farmacie?
8: Cel mai frecvent, pacienții vin în farmacie deoarece acuză greutăți în a adormi, fie se trezesc în timpul nopții sau dimineața acuză faptul că nu au avut un somn odihnitor. În aceste situații, ei pot folosi suplimente pe bază de pasiflora, valeriană, lavandă și melatonină.
1: Melatonina a devenit și ea foarte populară în ultimul timp. Trebuie să fim atenți la ceva anume înainte să luăm melatonina?
8: Melatonina este un produs îndrăgit de către pacienți. Le recomand să fie prudenți la momentul în care administrează melatonina și doza pe care o iau, deoarece uneori ea poate determina somnolență. Trebuie să fim atenți dacă conducem sau avem un job care necesită atenție. De asemenea, melatonina poate interacționa și cu medicația cronică, precum antidiabeticele și anticoagulantele. Le recomandăm pacienților să se consulte cu medicul sau farmacistul înainte de a o administra.
1: Și magneziul este recomandat foarte des pentru somn. Chiar ajută?
8: Magneziul poate ajuta la îmbunătățirea somnului. El face parte din peste 300 de reacții enzimatice din organismul nostru, susținând sistemul nervos, muscular și îmbunătățind relaxarea și echilibrul organismului. El este benefic mai ales atunci când în organism există un dezechilibru.
1: Dar produsele naturale, de ce trebuie să ținem cont pentru ca acestea să aibă efect, să dormim mai bine până la urmă?
8: Produsele naturale sunt utile atunci când avem dificultăți ușoare în a adormi. Pe lângă ele, trebuie să avem și o igienă corectă a somnului pentru a obține rezultatul dorit.
1: Și ce efecte poate avea combinarea mai multor produse pentru somn, pentru că de multe ori se întâmplă și asta?
8: Le recomand pacienților să fie prudenți, deoarece dacă combină mai multe produse, ele pot avea ingrediente active comune, precum melatonina, pasiflora, valeriana și lavanda. Ei pot obține ca și reacție adversă somnolența, iar uneori amețeală. În cazul în care pacienții administrează și tratament cronic pentru depresie sau alte afecțiuni, este important să se consulte și cu medicul pentru a putea evita posibilele interacțiuni.
1: Ne gândim de obicei la cafea când nu dormim, dar există medicamente sau suplimente care pot afecta somnul, mai ales la persoanele cu boli cronice, care de obicei iau multe pastile zi.
8: Într-adevăr, cafeaua, dar și alte medicamente sau suplimente, spre exemplu cele pe bază de extract de ceai verde sau ginseng, pot influența calitatea somnului. Dacă pacientul cronic administrează astfel de suplimente și nu observă o îmbunătățire a somnului, nu trebuie să se grăbească să mai adauge încă un produs, ci cel mai bine să vorbească cu medicul sau farmacistul pentru a ajusta doza sau, de ce nu, momentul în care se administrează produsul.
1: Mulțumesc tare mult! Revenim la medicul invitat în studio și vreau să vorbim, Oana, despre sfărăit. Dacă vorbim doar despre sfărăit, deci nu există și apnee, care sunt soluțiile?
2: Depinde. Uneori scăderea în greutate, dacă persoana a început să sfărăie pentru că a luat în greutate. Alteori soluțiile țin de medicul orelist, însă există tot felul de dispozitive care, să spunem, nu neapărat sunt omologate și care oricum ar trebui aplicate în funcție de cauzele sfărăitului. Deci, și dacă vrem să scăpăm de sfărăit, care nu e o boală, tot ar trebui să trecem pe la un medic care să ne spună din ce prici, de unde sfărăim, din nas, din gât, mai jos, de la greutate.
1: Adică nu intrăm pe internet și căutăm dispozitive antisfărăit, pentru că există o mulțime, și comandăm ceva.
2: Da, desigur, pentru că putem să luăm ceva care, nu știu, să ne depărteze nasul și problema noastră de legată de sfărăit să fie că avem tonsilele, amigdalele mari.
1: Putem să și prevenim? Oana, spuneai la început că e vorba de musculatură care odată cu vârsta n-avem încotro, se va, dar putem să facem ceva, să antrenăm cumva această musculatură?
2: Da, există și niște terapii miofaringiene sau pentru persoanele care sfore sau care au apnee în somn ușoară, există niște terapii din astea miofuncționale. O să dau un exemplu anecdotic, erau niște studii despre cântatul la tubă. Deci există și niște soluții, dar pe de altă parte apnea e un fenomen care ține nu numai de și de anatomia noastră, care e, mă rog, e un dat, ca să zicem așa, modificările de aici din interiorul gâtului sau felul în care avem bărbia sau felul în care ne îngrășăm, cât și de înaintarea în vârstă.
1: Și cred că contează până la urmă stilul de viață, nu? Că una e să apară sfărăitul de la 30 de ani și alta e să apară de la 50-60.
2: Bine, eu aș spune altceva. Una este să apară obezitatea de la 30 de ani, alta este totuși să luăm în greutate după 60 de ani, când, nu știu, poate nici atunci nu e normal să ne lăsăm așa pe tânjală și să luăm în greutate.
1: Așa este și încă o mențiune foarte importantă. Și femeile sfărăie și femeile pot avea apnee în somn, pentru că de obicei asociem aceste probleme cu bărbații.
2: Mai ales după menopauză. Dar chiar și femeile înainte de menopauză, într-un număr mult mai mic, pot să aibă probleme legate de apnee, dar după menopauză crește.
1: Mulțumesc tare mult.
2: Mulțumesc
1: pentru toate sfaturile. Ediția de astăzi se încheie aici, dar ne revedem duminica viitoare de la ora 16:30. Până atunci puteți revedea toate emisiunile Grija la Maximum pe digi24.ro. Sunt Izabela Pănescu, să aveți o după-amiază liniștită.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este Ștefan Vaida, restaurator. Cel mai complex proiect la care ați lucrat voi?
10: Asta, pentru mine, cea mai mare provocare a fost catedrala, pot să zic, din Vermeș, dintr-un sat. Acolo ai impresia că a fost construită o catedrală în 1400, imensă, și care aproape că s-a dărâmat, aproape că a căzut. Și deja noi vedeam imagini, eu nu fusesem niciodată acolo. Și când ambulanța Bistrița s-a înființat și au zis hai să ne apucăm de biserica asta gotică, era cea mai mare provocare. Și am lucrat acolo săptămâni întregi, am lucrat și câte 6 săptămâni continuu acolo să refacem cumva acoperișul printre toate crepăturile și dărâmăturile și ne-am și expus puțin la pericole, că lucrăm cu voluntari, e mai delicată situația, dar țin minte că am făcut un pariu cu cei de la Vermeș și am zis, uite, eu pun pariu că până de Revelion cade acoperișul. Și mi-aș fi dorit să nu fie așa, dar din păcate am câștigat pariul. Mm-hmm. Și când ne-am dus de Revelion, că acolo am făcut Revelionul ambulanței, în școala aia de lângă biserică, era căzut acoperișul aproape de tot. Și se mai sprijinea undeva la 15 metri pe o bucată de șipcă. Și am zis, eu mă urc, a venit și Eugen cu mine, ca o pisică ne-am urcat. Era un turn de lemn făcut de Ministerul Culturii prin 90, cumva să susțină bolta. N-a funcționat. Ne-am urcat pe turnul ăla cu o bucată de un butuc în spate, așa, și ăla l-am înfipt exact în zona aia. Și acoperișul tot s-a lăsat acolo și nu a mai căzut. Așa cumva l-am stabilizat. Iar apoi anul viitor l-am desfăcut și l-am refăcut. Și acum e jumate din biserica aia făcută foarte frumos, drept, toată lumea zâmbește, wow! Și mai rămâne jumătatea cealaltă care nu mai are acoperiș. Ăla chiar o căzut. Dar într-un proces de ani de zile, se pare că cel mai grav caz, care nimeni nu-i mai dădea nicio șansă, totuși supraviețuiește.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 Digi24 FM.
11: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești, analizăm fenomenul care pune în pericol clădirile uneia dintre cele mai mari metropole ale lumii. De ce au început să crape imobilele din Londra, ne explică experții. Aflăm și ce ascunde locul din Bolivia, unde pământul pare că se unește cu cerul. Toate detaliile la Planeta Ești.
12: Weekend fantastic în Spania. Astăzi e mare derby în Madrid.
13: Gol Real Madrid.

0: mesaj stăios dat de premierul desemnat înainte de a începe negocierile pentru majoritatea necesară investirii guvernului. Într-o postare pe Facebook, Siegfried Mureșan a spus, citez: premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii. Dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina, se înșală marnic. Vom păstra lumina aprinsă și vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român, am încheiat citatul. Mesajul amintește de cel dat de Ilie Bolojan, premierul demis, care înainte de moțiunea de cenzură a spus, citez din nou: când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani care rod proviziile și am pus lumina pe ei și asta a deranjat. Legat de formarea noului guvern și de susținere, mâine socialdemocrații au ședință. Din calculele noastre, pentru ca executivul mureșan să treacă de Parlament, ar mai fi necesare 46 de voturi. Deși Siegfried Mureșan spunea la Digi24 că se bazează pe 169.
1: Noi pornim în momentul de față de la 169 de voturi. Acesta este numărul de parlamentari pe care Partidul Național Liberal, USR-ul și UDMR-ul îl au în momentul de față. Și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD. PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR.
2: O decizie fermă privind susținerea cabinetului Mureșan va fi luată cel mai probabil în ședința de mâine.
3: Partidul Social Democrat va hotărâ și sunt convins că aceasta va fi hotărârea să nu voteze acest guvern, dar aș vrea să văd un program de guvernare și eu și colegii mei, înainte de a lua decizia. Nu mi-e frică să spun că acest guvern cred că va pica cu cel mai mic număr de voturi din istoria post-revoluționară.
1: Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a stabilizat țara, a făcut foarte multe lucruri bune pentru România și voi continua aceste lucruri. Am în vedere o relaxare de îndată ce ne permitem, evident.
2: UDMR susține noul cabinet, dar avansează iar ipoteza rotativei guvernamentale.
4: Considerăm în continuare că cea mai bună soluție este o refacere chiar într-o altă formulă a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie și credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție.
2: Ideea nu sună însă deloc bine în urechile socialdemocraților. Fără voturi de la PSD, Siegfried Mureșan va trebui să caute cele 46 de semnături lipsă la neafiliați, iar șanse prea mari să le și primească nu sunt. Ce știm sigur, AUR nu votează dacă nu are miniștri în guvern, iar partidele care îl susțin pe Siegfried Mureșan nu vor partidul lui George Simion la Palatul Victoria.
5: Noi nu luăm în serios ipoteza că domnul Siegfried Mureșan ar putea să treacă. Nici nu sunt convins că se va ajunge în Parlament.
2: Odată ce decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureșan în funcția de premier e publicat în Monitorul Oficial, încep discuțiile oficiale pentru guvern. 10 zile are la dispoziție să convingă aleșii să-i dea votul de investitură. Dacă guvernul Mureșan va eșua, președintele Nicușor Dan are două opțiuni: fie să nominalizeze un al patrulea premier, fie să dizolve Parlamentul.
0: Traian Băsescu îi desfințează pe actuarii actori politici. Despre Ilie Bolojan spune că este un nepregătit pentru funcția de premier, Sorin Grindeanu un demagog ieftin, iar lui George Simion îi pune eticheta de un om de peluză.
6: Bolojan se ducea împreună cu primarul sectorului 6 spre lacul Mori, unde e o insuliță și pe drum erau deja multe panseluțe, flori și Bolojan face... Asta-i, parcă-i la Oradea, asta-i lumea lui, atât poate. Să-i ceri lui Bolojan să gândească procese macroeconomice, efectele unor decizii asupra economiei este mult. Ar vrea să administreze țara ca pe Oradea. Este total nepregătit pentru funcția de prim-ministru.
7: Sorin Grindean.
6: Un demagog. Un demagog ieftin, pe care, dacă nu mă înșel, chiar pesediștii l-au dat afară din funcția de premier, un om care a declanșat din voință personală sau din interes personal sau din ură, dacă vreți, un proces extrem de grav de prăbușirea unui guvern, nu pot să fie atât de mic ca și om politic.
7: George Simion?
6: Om de peluză. Om de peluză, dar cu succes. Faptul că stăm atât de prost la testele PISA ne dau și explicația de ce are succes un politician ca Simion. Deci nu-l consider un politician valoros, dar este un politician de succes fără să aibă valoare.
0: Atac fără precedent al Ucrainei în Rusia, cel mai mare de la începutul războiului. Peste 1600 de aparate de zbor fără pilot, încărcate cu explozibili, au țintit inclusiv Moscova. Unele au lovit una dintre rafinăriile cheie ale capitalei, cea care alimentează jumătate din populația orașului.
2: Zece tipuri de drone și rachete de croazieră, majoritatea de producție ucraineană, au lovit regiunea Moscovei noaptea trecută și în această dimineață. Traficul aerian în zona a fost complet dat peste cap. Dronele ucrainene au lovit inclusiv două blocuri locuite, iar peste 400 de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor.
8: Eu уже это где-то было около 4 часов. Потеплее, выхожу с подъезда, буквально 20 шагов делаю от подъезда. И сразу взрыв, полетели стекла, крики, оры начались. Я развернулся, и все, двери уже у подъезда вывернуты, везде все, хлам вот этот валяется. Человека тут уже вынесли, все просят помощи.
9: Раненых было очень много. И еще в доме сколько было неизвестно.
2: O rafinărie care alimentează cu carburanți aproape jumătate din populația Moscovei a fost lovită în plin. Țintit a fost și un depozit de petrol. Primarul Moscovei acuză Ucraina că prin aceste atacuri încearcă să perturbe ultima zi de alegeri parlamentare în Rusia. În replică, armata lui Putin a bombardat cartiere rezidențiale de lângă Kiev. O mamă și cei doi copii ai săi au fost uciși, iar alți patru oameni au fost răniți. Rușii continuă delirul victoriei și se laudă că ar fi cucerit cinci noi localități ucrainene.
0: Alianța Nord-Atlantică este pregătită pentru un potențial atac sub steag fals al Rusiei. Are pregătite 4.000 de pagini de planuri militare pentru protejarea flancului său estic, scrie Politico. De altfel, forțele NATO din Europa sunt în alertă maximă. Concret, ce măsuri iau, ne spune Alexandra Dinu.
10: Bine v-am găsit! Începem cu estul Europei, pentru că țările de aici sunt cele mai expuse. În România sunt protejate în special porturile cu sisteme antidron, radare și bruiaj. Vecinii noștri bulgari investesc masiv și ei în sisteme antidron, în special pentru protejarea infrastructurii critice. De asemenea, Polonia își dezvoltă sistemul SAN, care folosește radare, bruiaj, drone, interceptori și rachete. Mai departe, mergem și în țările Baltice, unde sunt de asemenea luate măsuri și mai ample. Lituania alocă 150 de milioane de euro pentru protejarea rețelei electrice și construiește fortificații și plase antidronă. Letonia, de asemenea, își întărește la rândul ei infrastructura critică și instalează sisteme antidronă la granițele cu Rusia și Belarus. Iar aceste măsuri nu se limitează doar la estul Europei. Suedia investește 1,3 miliarde de euro în apărarea antiaeriană și protejarea centrală alelor, podurilor și căilor ferate. Franța va folosi de asemenea radare, senzori și sisteme de bruiaj, dar și puști antidronă și testează baloane echipate cu senzori și inteligență artificială. În Germania, unități mobile antidronă sunt pregătite să protejeze aeroporturile, gările și alte obiective strategice.
0: Mirajul îmbogățirii peste noapte nu ține cont de vârstă. Inclusiv tinerii cu studii superioare sunt păcăliți să investească online. Cea mai frecventă metodă de fraudă a fost cea prin care victimelor li se solicitau trimiterea unor bani pentru investiții. Așa au câștigat escrocii aproape 100 de milioane de lei.
11: Alo, da?
12: Bună ziua, numele meu este Bogdan și vă sun să vă propun ceva. Vreți să fiți propriul șef în doar două săptămâni?
11: Cine n-ar vrea asta? Da, vă ascult.
12: Ok, am o propunere pe dumneavoastră. E o platformă de investiții unde dacă dumneavoastră băgați, să zicem, 500 de lei, mâine profitul vi se dublează. vă dau mai multe detalii prin mesaj.
11: Chiar așa mi se pare cam dubios, dar dați-mi detalii acolo în mesaj.
12: Să știți că trebuie să vă grăbiți.
11: Ok, revin eu la dumneavoastră, revin. Auzi, Vali, m-a sunat un domn, mi-a zis că dacă investești 500 de lei, îmi dă 1000 de lei. Ce zici?
13: Teo, și eu am pățit asta. Deci nu, e păcăleală, să știi.
11: E chiar nu. Fi păcăleală, chiar
13: sigur
11: așa?
13: Sigur e păcăleală, am pățit-o, crede-mă că am pățit-o și eu.
11: Ia, uite, mă sună din nou. Nu îi răspund. Cele mai multe dintre persoanele care au fost păcălite prin această metodă au între 66 și 75 de ani, studii medii și locuiesc la oraș. Însă escrocii nu pândesc doar un astfel de profil. Spre exemplu, în doar jumătate de an au avut loc aproape 1300 de astfel de cazuri, iar persoanele au avut vârste cuprinse între 16 și 91 de ani.
14: Potrivit unui raport al poliției, cele mai multe țepe au fost cu investiții fictive pe platforme fantomă.
15: Recomandăm oamenilor să nu transmită, să transfere bani persoanelor necunoscute și înainte de a face o investiție să verifice atent platforma unde urmează să transfere suma respectivă.
14: Dovadă că escrocii și-au perfecționat tehnicile de fraudare este și faptul că 4 din 10 victime au studii superioare.
16: Cred tot ce li se spune și nu citesc și nu se informează din timp.
17: Are vreo legătură vârsta lor?
16: Nu cred.
17: Copiii ăștia de vârsta mai, eu știu, 14-15 ani. Iar bătrânii? Ăștia în special. Ai fost vreodată interesată să investești?
18: Nu, nici eu.
17: Nu pare safe.
14: Doar în primele 6 luni ale anului, escrocii au făcut aproape 100 de milioane de lei din fraude cu investiții fictive și acțiuni cu criptomonede.
0: Culturi de cannabis înalte cât brazii au fost descoperite într-o pădure lângă Crevedia, județul Dâmbovița. Doi bărbați sunt cei care le-au cultivat și au avut grijă de plante timp de mai multe luni. Unele au ajuns la o înălțime de 4 metri. Cei doi au fost prinși în timp ce îngrijeau culturile. La bergheziți au fost găsite și alte droguri, dar și soluțiile cu care au fost stropite plantele de cannabis. Indivizii au fost arestați pentru 30 de zile. Până la finalul anului vom putea circula pe drumul expres Brăila-Galați. Lucrările se apropie de final. Mai sunt doar câteva detalii de pus la punct la podul peste Siret. Imaginile de pe șantier sunt spectaculoase. Le vedem și noi chiar acum.

0: Măsuri noi în Italia pentru elevii musulmani și migranți. Țara vrea să interzică acoperirea feței fetelor musulmane cu burca și niqab în școli, dar și să reducă numărul copiilor străini într-o clasă. Anunțul a fost făcut de premierul Giorgia Meloni la un eveniment al organizației de tineret a partidului său. Aceste măsuri vor fi introduse într-un proiect de lege care va ajunge în Consiliul de Ministri.
1: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola. Che in Italia nessuno, in nome di una vera o presunta tradizione, può decidere che una giovane donna debba nascondersi.
0: Au fost proteste uriașe astăzi în Ceuta, enclava spaniolă din Africa. Sute de persoane au mers în marș către plaja invadată acum câteva săptămâni de 10.000 de oameni veniți din Maroc. Oamenii spun că se simt abandonați, că autoritățile nu îi ajută, pentru că mii de migranți au rămas acolo, în centre improvizate sau în stradă și nu se simt în siguranță.
2: Necesita hacer el gobierno es que cambie de gobierno. Eso es lo que necesitamos. Que esto se podría haber solucionado en el minuto uno y nos han dejado abandonados. Esta es la frontera que separa frontera española y frontera europea. Y nos han dejado abandonados.

0: festival de tradiții vânătorești în Arad, pasionații s-au întrecut în preparate și au prezentat chiar și trofeele și câinii de vânătoare. La final au fost și câștigători. Vizitatorii au profitat și ei din plin de atmosfera tradițională.
1: A sfârâit carnea în ceaune la festivalul vânătorilor din Lipova Băi. Gustul a făcut diferența.
2: Pregătim un ceaun de căprior cu ribi de pădure. Secretul, dragoste multă, gustul și diferența la ceaunul de vânat îl face animalul din pădure. E fugărit, e mai sportiv, are mai mult mușchi, nu are grăsime.
3: Două ore să fac. Condimentul nu mai trebuie nimic, puțin mai săc. E mai aspră carnea, nu-i gras față de un porc. Și nu, e altul gust față de porcul de casă.
4: Aici un ceaun de miel de un an și în celălalt un mistreț. Conține doar carnea, ceapă, usturoi, sare, piper și boia. După ce se prăjește carnea, se bagă cartofii.
5: Acum cartofii trebuie să ajungă jos. Deci nu se lucră cu lingura. Și punem la fier și în momentul în care s-a dus spuma și au venit primii cartofi sus, e gata ceau.
1: Și nu doar gustul a intrat în competiție, participanții și-au prezentat și câinii de vânătoare, dar și trofeele.
6: O parte din rasele de câini de vânătoare,
7: hăitoială și gonitori, lupa a treia limieri.
8: O prezentăm pe Mașa, este un brac german cu păr sârmos, în vârstă de 3 ani.
9: Foarte frumoase, pentru prima dată, îmi place foarte mult, am venit din Italia.
10: Împărtășim din experiența noastră, expunem trofee, facem o evaluare trofeilor, este un concurs canin și sigur unul tradițional de ceaune. Vom acorda un titlu de noblețe pentru vânătorii veritabili.
1: Festivalul a ajuns la 17-a ediție.
0: O paradă militară a impresionat nu prin exerciții sau prin defilarea soldaților, ci prin participanți. 26 de noi cadeți, atenție, căței, au întors toate capetele celor prezenți la evenimentul organizat în Chile.
11: Los acompaña una nueva generación de caninos en formación, cachorros y juveniles, que hoy hacen su debut en esta gran parada militar 2026.
12: Tenemos 26 cachorros entre 17 pastores alemanes y pastores belgas Malinois y 9 cachorros que van a integrar lo que la gente a través de redes sociales lo ha denominado la patrulla juvenil, que son Golden Retrievers, que en un futuro van a integrar la detección de drogas.
13: Porque como ven es muy cariñosa, es muy amorosa y estoy muy orgullosa de pertenecer a Carabineros y poder ser parte de la parada militar con los cachorros.
14: Nos podamos tomar fotos, que podamos estar con ellos, que los podamos acariciar, no, es bellísimo, me encanta.
0: Se schimbă vremea, temperaturile vor scădea dramatic, ploile vor cuprinde mai multe zone, iar la altitudini mari va fi nisoare. Unde vor fi în vigoare alertele la începutul săptămânii, ne spune Iuliana Boanța.
15: Bun găsit! Vântul va prinde putere pe parcursul zilei de mâine, când va fi cod galben în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, în munții Banatului și prin masivele sudice. Vântul va atinge viteze de până la 70 de km pe oră, în timp ce la altitudini mari vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. Până joi vom fi sub informare de vânt, ploi și răcire accentuată. Mâine vor fi intensificare ale vântului în mare parte din țară, iar marți în sud și la munte. Vor fi perioade cu averse însoțite pe alocuri de fenomene electrice în nord, centru, est și sud-est, apoi și în restul zonelor. Cantitățile de apă vor putea atinge 30 de litri pe metru pătrat, iar la munte, la altitudini mari, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În ceea ce privește temperaturile, acestea vor scădea accentuat, iar vremea va deveni rece pentru această dată, mâine în jumătatea de nord, apoi și în sud. Maximele nu vor mai trece de 21 de grade Celsius. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
16: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: sunt Andreea Bratu, începe un nou episod pe Story. Astăzi vă prezint pe Hiena. Hiena a învățat din nou să meargă, iar pe cei din jurul ei i-a învățat să nu renunțe, oricât de greu ar fi.
1: Când Hiena a fost preluată de asociația Sache, era doar piele și os. Un metis cangal ar fi trebuit să cântărească în jur de 50 de kilograme, dar ea, abia dacă avea 10, era atât de slabă încât nici măcar nu se mai putea ține pe picioare. Avea mușchii atrofiați. Părea că a apărut de nicăieri, că niciun om nu a trecut pe lângă ea vreodată. E greu de înțeles cum de nimeni nu s-a oprit și nu a avut să-i dea măcar puțină mâncare. O viață nevăzută ce se stingea încet în spatele celor care alegeau să întoarcă privirea. Subnutrită și bolnavă, șansele ei de supraviețuire erau minime. Dar Hiena a luptat, s-a vindecat cu ajutorul medicilor, iar apoi a trebuit să învețe să meargă din nou. Luni la rând, pas cu pas, până la forma superbă la care a ajuns astăzi. Este bună, blândă, dar impunătoare, are nevoie de spațiu și de o familie care, pe lângă iubire, să-i ofere și răbdare. Poate că nu este un cățel obișnuit, ușor adoptabil, dar inima ei mare merită o poveste cu final fericit. Iar după sutele sau chiar miile de oameni care au trecut pe lângă ea, poate că astăzi cineva se va opri și va spune: vreau să o iau acasă.
0: Eu și Hiena vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Cosmo. Adoptatorului Cosmo l-a văzut la Pet Story și ne-a scris, iar astăzi îi oferă cea mai frumoasă viață la care un cățel abandonat de propria familie poate că nici măcar nu mai visa.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine.

0: și povești care te țin în fotoliu până la final cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Festa, alegria e joia.
2: Italienii au câte un cuvânt pentru fiecare fel în care știu să se bucure de viață.
1: Iar noi le adunăm pe toate, din nou, la Digi FM.
2: După Festa Virusali, revenim cu Dolce Far, Festa.
1: Două zile cu muzică live, film, modă și cele mai iubite refrene italiene din anii 90.
2: Sâmbătă și duminică, 19 și 20 septembrie, în Piața Italiană din București. Intrare liberă.
1: Eveniment recomandat de Digi FM.
3: Digi 24 FM.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
5: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Cum îi învățați să apese, nu știu dacă există un buton emoțional așa pe care să-l închidă atunci când pleacă de la spital? Pentru că mie foarte greu mi se pare să lași acolo toată partea emoțională și să vii acasă un alt om, practic să joci un rol, fie la spital, fie acasă, pentru că încărcătura emoțională este foarte mare, indiferent de numărul de intervenții pe care le-ai avut în ziua respectivă sau de gradul de dificultate.
6: Uneori nu reușești și asta e o discuție, mai ales la începutul carierei, în care vii acasă încărcat cu problemele de la spital. Uneori se întâmplă și acum și ținând cont că soția mea e anestezistă, mai avem și unele mici debate-uri pe aceste teme, fiindcă e foarte important ca celălalt să te înțeleagă și uneori chiar nu poți lăsa acasă încărcătura emoțională de la spital, mai ales dacă ai o complicație, mai ales dacă ai un pacient care nu merge bine sau nu ai operat așa cum ți-ai dorit. Și e un moment în care nu poți să uiți. Te gândești, încerci să lași totul la spital și e foarte important să reușim să lăsăm la serviciu, aș putea spune, la spital în cazul meu, problemele de acolo, fiindcă altfel viața privată devine destul de complicat de trăit.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
2: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, aș spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat.

0: evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
1: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
0: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție pe Planeta Ești, o emisiune care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrilă și azi vorbim despre un fenomen care afectează una dintre cele mai mari metropole ale lumii. Clădirile din Londra au început să se scufunde și să crape, iar situația s-a agravat în vară. Oamenii au observat că s-au fisurat pereții caselor, iar ferestrele s-au deformat. Ce se întâmplă acolo are legătură cu încălzirea globală, pentru că în Marea Britanie a fost o vară cu temperaturi istorice. Imediat vin experții emisiunii cu explicații despre acest fenomen strâns legat de uscarea solului. Tot azi dezbatem cel mai recent avertisment venit de la Organizația Meteorologică Mondială despre calitatea aerului. Situația se înrăutățește chiar și în regiuni unde a fost redusă poluarea provocată de industrie și transporturi, iar totul are legătură cu incendiile și încălzirea. Imaginile săptămânii vin din cel mai mare deșert de sare din lume, acolo unde se creează poate cea mai spectaculoasă iluzie optică. Explicăm fenomenul azi la Planeta Ești Tu. Efect mai puțin previzibil, dar extrem de periculos al încălzirii globale, canicula și seceta alimentează fenomenul cunoscut sub numele de shrink swell, mai exact contractarea și umflarea solului argilos, iar asta pune în pericol mari metropole ale lumii. Londra se confruntă cu efectele acestui fenomen pentru că este unul dintre orașele construite pe un astfel de sol. A fost extrem de cald anul acesta acolo, iar clădirile au început să se scufunde și să crape, pentru că vorbim de imobile care nu au fost proiectate să reziste la astfel de condiții. După vara neobișnuit de toridă, londonezii au observat că în pereții caselor au apărut brusc fisuri, ușile s-au blocat, iar ferestrele s-au deformat. Efectul este accentuat de rădăcinile copacilor, care în perioadele secetoase caută adânc apă și deshidratează și mai mult solul de sub case. Nu doar Londra se confruntă cu acest fenomen, în aceeași situație sunt orașe din sud-vest vestul Angliei, state americane precum Texas sau California, dar și părți din Melbourne și Sydney. Dezbatem acest subiect alături de Bogdan Antonescu, specialist în fenomene meteo extreme. Mulțumesc foarte mult pentru prezență.
1: Cu mare plăcere.
0: Ce a dus totuși la tasarea solului atât de mult încât să crape pereții caselor?
1: Pentru că solul argilos e ca un burete, deci absoarbe apă, are un volum mai mare, apoi când este o perioadă de secetă își reduce volumul, partea aceasta de valuri de căldură. Adică exact ce am văzut în ultimii ani, anul acesta, valuri de căldură prelungite, ceea ce înseamnă că, pe de-o parte, nu mai ai rezervă de apă, cerul este nu ai precipitații, ești sub un val de căldură, deci nu alimentezi solul cu precipitații și apoi toată uscarea aceasta, care, mă rog, valul de căldură care, să spunem așa, extrage tot ce înseamnă rezervă de apă din sol. Și atunci apare contractarea solului argilos și apar probleme. Plus că e, de fapt, o interacțiune dintre geologie, partea de geologie, atmosferă și parte de schimbări climatice și apoi și ce se întâmplă la fața locului, deci infrastructura propriu-zisă. Un fel de, cam jumătate din casele de acolo sunt proiectate înainte de 1949. Deci nu ții cont neapărat de efectul acesta prelungit de la un val de căldură sau impactul schimbărilor climatice, pentru că în mod normal ai fi avut perioade cu secetă, precipitații, un ciclu din acesta care se tot repetă și el pune un stres pe clădiri, dar era într-un mod mai puțin extrem. Acum trecem de la o uscare foarte accentuată, la precipitații care apar în scurt timp, deci ciclurile acestea sunt mult mai profunde între uscare și sau expansiune și reducerea volumului argilei. De aici apare problema. E un aspect mai puțin, la care ne gândim mai puțin atunci când vorbim de schimbările climatice, interacțiunea aceasta cu infrastructura. Bun, e ideea că pe măsură ce se răcește, ce se topește gheața din zona polară și se topește permafrostul, atunci acolo infrastructura este afectată. Dar apare efecte și la latitudini mai joase, exact cum este cazul Londrei. E propriu zis vorba, e o scufundare, dar mai degrabă este o tasare ușoară, nu scufundare, când ne gândim la o scufundare bruscă, o tasare ușoară și atunci cumva și solul este se extinde și se reduce în mod inegal și de aici apar fisuri la case, geamuri blocate, lucruri de genul ăsta cu care se lovesc oamenii în viața de zi cu zi.
0: Londra totuși a trecut prin două veri secetoase cu temperaturi record. Tendința la nivel global este de încălzire accelerată și în perioada următoare. Într-un astfel de scenariu, dacă vom continua așa, ce se va întâmpla? Sau solul își va reveni totuși în perioadele cu precipitații mai bogate?
1: își va reveni, dar problema e că nu știm clar cum se redistribuie precipitațiile. Când vedem valuri de căldură prelungite, secetă, și atunci, într-un climat mai cald, chiar dacă avem mai mulți vapori de apă în atmosferă, vaporii aceștia sunt distribuiți diferit decât erau distribuiți în trecut și s-ar putea să avem precipitații care sunt foarte intense într-un timp foarte scurt. Și în cazul ăsta tot domină partea de secetă, de valuri de căldură. Singure lucruri care se pot face într-o astfel de situație, deci pe măsură ce o să avem mai multe valuri de căldură, este să regândești modul în care sunt construite casele. E destul de complicat aici, că ai deja case construite, dar modul cum să le supraveghezi, cum să monitorizezi ce se întâmplă în zona respectivă. Și mai e un aspect puțin contraintuitiv, pentru că de fiecare dată când vorbim de măsuri pentru a reduce impactul valorilor de căldură, mai ales în zonele urbane, unde ai și insulă de căldură urbană, este să ai spații verzi. Dar în acest caz, spațiile verzi, adică copacii, rădăcinile copacilor își caută apă atunci când ai o perioadă din această de secetă, pătrund sub clădiri sau reduc rezerva de apă din sol. Și atunci, pe de o parte, ai o soluție că vrei să plantezi mai mulți copaci, pe de altă parte, trebuie să te gândești cum să plantezi copacii aceștia astfel încât să nu fie lângă case sau să nu afecteze foarte tare infrastructura. Deci sunt soluții, însă e o problemă destul de mare, adică ar însemna să te reapui să construiești aproape totul. Și noi în România avem codul de construcții care țin cont de lucrurile de genul ăsta, de solul în care sunt puse casele. Dar și noi ar trebui să ne gândim că în viitor o să avem partea aceasta de exact ce avem acum, da? Secetă prelungită și valuri de căldură care o să afecteze și partea de infrastructură.
0: Dacă va persista această problemă, totuși de la an la an, vor deveni mari orașe ale lumii, inclusiv Londra, de nelocuit?
1: Nu aș zice că ar fi o problemă destul de mare, însemna să afecteze o zonă foarte mare. Mai degrabă aș zice că anumite regiuni din interiorul orașelor, sau cum e Londra, s-ar putea să aibă mai multe probleme cu infrastructura, dar asta nu înseamnă, din nou, prăbușire completă, ci doar că ai crăpături în pereții caselor. Deci, mai ales pentru monumente istorice sau clădiri istorice, lucrul ăsta e destul de important. Dar este un efect de care neapărat trebuie să ținem cont. Din nou, chiar dacă nu este... Nu o duce la o zonă de nelocuit, are un impact clar asupra infrastructurii și asupra, eu știu, bunăstării vieții în zona respectivă.
0: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații.
1: Mare plăcere!
0: Aerul pe care îl respirăm este tot mai periculos din cauza incendiilor de vegetație și a valurilor de căldură. Avertismentul vine de la Organizația Meteorologică Mondială, care atrage atenția asupra unui aspect și mai îngrijorător. Cele două fenomene afectează calitatea aerului, inclusiv în regiuni care au redus poluarea provocată de industrie și transporturi.

Coralimoi din Coreea de Sud sunt în declin, iar oamenii de știință leagă fenomenul direct de schimbările climatice. El Niño a împins temperatura apei la niveluri ridicate, iar asta a afectat inclusiv recifele de la adâncimi mai mari. Totul în contextul în care până acum apele din zonă au reprezentat un refugiu sigur pentru aceste colonii sensibile la condițiile de mediu.

Ce poluează mai mult decât mașinile în trafic? Navele. Răspunsul vine de la zeci de oameni de știință care au analizat particulele ultrafine din emisiile vaselor de croazieră. Acestea conțin multe metale care afectează celulele pulmonare și împiedică organismul să țină piept virusurilor comune.

Oamenii de știință par să fi găsit soluția la baloanele care poluează natura. Au creat unele biodegradabile din latex natural modificat, care se degradează în câteva luni. Alternativa ar fi o salvare mai ales pentru animale, deoarece baloanele clasice eliberează substanțe toxice și ucid în fiecare an peste 1 milion de păsări și țestoase.

0: Avem imagini spectaculoase acum cu una dintre cele mai uluitoare iluzii optice de pe planetă, un loc în care linia dintre cer și pământ dispare aproape complet. Vorbim de Solar de Uyuni, cel mai mare deșert de sare din lume, aflat în Bolivia. Efectul creat acolo apare după ploaie, când un strat subțire de apă acoperă sarea și transformă deșertul într-o oglindă uriașă ce reflectă cerul.
1: I feel like I'm hallucinating.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. Așa. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic plăteai totul online, plăteai totul cu telefonul.
4: Sau
3: cu... Era foarte digitalizată societatea.
4: Oamenii nu mai știau cum arată banknotele.
3: Ce înseamnă asta? Că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
4: Pentru că tu ai blocat internet. Tu nu mai poți să comanzi Yandex, taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată bancnotele.
3: Care nu au folosit niciodată
4: bani. Totul cu telefonul. Mm-hmm. Totul e cu telefon. Și într-o dată s-a oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii. De pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe listea ca să poată să fie accesat, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Numai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet. Problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, ei spun că tu ești, dar de fapt nu ești. Deci atenție, un alt sistem. În Rusia internetul a fost liber. Nu e cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu... Nu, în China n-a fost niciodată internetul la liber.
3: Deci Rusia, dacă va fi să fie învinsă, va fi învinsă de benzină și de internet?
4: Internet și de oameni supărați, nu pentru că armata lui Putin omoară ucrainieni, copii nevinovați, ci pentru că dispare confortul ăsta. Nu mai poți să comanzi glob.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
1: Focus România cu Ioana Ciurlea. În fiecare duminică de la 19:30.
0: Digi24 FM.
5: Aveți o grădină mare și nu ați folosit tot spațiul? Dincolo de culturile de legume și locul de luat masa, puteți amenaja și multe zone de relaxare. Sunt idei ușor de pus în practică, la care poate nu v-ați gândit până acum. Începe un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru protejarea planetei.

Vestea bună a planetei vine de la un grup de oameni de știință din Chile care au creat costume speciale care îi ajută pe pinguini să se recupereze mai repede după ce au fost răniți. Sunt făcute din cupru și zinc și au fost folosite pentru pinguinii care s-au prins în plasele de pescuit. O soluție ideală în contextul în care aceste păsări au gâtul foarte flexibil și își pot smulge ușor firele de sutură. Particulele de cupru și zinc sunt integrate direct în fibre, nu aplicate pe suprafața acestora. Cele două metale contribuie la prevenirea dezvoltării bacteriilor, fungilor și acarienilor și favorizează formarea de noi vase de sânge, ceea ce ajută la o vindecare mai rapidă. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt ireversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Ora 11, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovan. Vedem pentru început titlurile momentului. Premierul desemnat Siegfried Mureșan începe de mâine discuțiile pentru a obține majoritate în Parlament. Deja a anunțat primele linii roșii. Vedem imediat despre ce este vorba. Lovitură cruntă dată de Zelenski lui Putin. Kievul a lansat un atac fără precedent în Rusia. 1600 de drone au lovit, inclusiv Moscova. Gata cu vremea caldă, temperaturile scad și cu peste 10 grade Celsius. ANM anunță și ninsori unde, vedeți imediat. Mesaj tăios dat de premierul desemnat înainte de a începe negocierile pentru majoritatea necesară învestirii guvernului. Într-o postare pe Facebook, Siegfried Mureșan spune, citez, premierul Ilie Bolojan a aprins lumina încă mara cu șmecherii. Dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina, se înșeală amarnic. Vom păstra lumina aprinsă și vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român. Am încheiat citatul. Mesajul amintește de cel dat de Ilie Bolojan, premierul demis, care înainte de moțiunea de cenzură a spus, citez din nou, când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani care rod proviziile și am pus lumina pe ei. Și asta a deranjat. Legate de formarea noului guvern și de susținere mâine, socialdemocrații au ședință. Din calculele noastre, pentru ca executivul Mureșan să treacă de Parlament, mai sunt necesare 46 de voturi. Dacă PSD sau AUR vor decide să susțină executivul său, s-ar putea să piardă din voturile UDMR, care știm deja a anunțat că nu va accepta asocierea cu AUR.
0: Noi pornim în momentul de față de la 169 de voturi. Acesta este numărul de parlamentari pe care Partidul Național Liberal, USR-ul și UDMR-ul îl au în momentul de față. Și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD. PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR.
6: O decizie fermă privind susținerea cabinetului Mureșan va fi luată cel mai probabil în ședința de mâine.
7: Partidul Social Democrat va hotărâ și sunt convins că aceasta va fi hotărârea să nu voteze acest guvern, dar aș vrea să văd un program de guvernare și eu și colegii mei, înainte de a lua decizia. Nu mi-e frică să spun că acest guvern cred că va pica cu cel mai mic număr de voturi din istoria post-revoluționară.
0: Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a stabilizat țara, a făcut foarte multe lucruri bune pentru România și voi continua aceste lucruri. Am în vedere o relaxare de îndată ce ne permitem, evident.
6: UDMR susține noul cabinet, dar avansează iar ipoteza rotativei guvernamentale.
8: Considerăm în continuare că cea mai bună soluție este o refacere chiar într-o altă formulă a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie și credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție.
6: Ideea nu sună însă deloc bine în urechile socialdemocraților. Fără voturi de la PSD, Siegfried Mureșan va trebui să caute cele 46 de semnături lipsă la neafiliați, iar șanse prea mari să le și primească nu sunt. Ce știm sigur, AUR nu votează dacă nu are miniștri în guvern, iar partidele care îl susțin pe Siegfried Mureșan nu vor partidul lui George Simion la Palatul Victoria.
9: Noi nu luăm în serios ipoteza că domnul Siegfried Mureșan ar putea să treacă. Nici nu sunt convins că se va ajunge în Parlament.
6: Odată ce decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureșan în funcția de premier e publicat în Monitorul Oficial, încep discuțiile oficiale pentru guvern. 10 zile are la dispoziție să convingă aleșii să-i dea votul de investitură. Dacă guvernul Mureșan va eșua, președintele Nicușor Dan are două opțiuni, fie să nominalizeze un al patrulea premier, fie să dizolve Parlamentul.
5: Atac fără precedent al Ucrainei în Rusia, cel mai mare de la începerea războiului, peste 1600 de aparate de zbor fără pilot, încărcate cu explozibil, au țintit inclusiv Moscova. Unele au lovit una dintre rafinăriile cheie ale capitalei, cea care alimentează jumătate din populația orașului.
6: Zece tipuri de drone și rachete de croazieră, majoritatea de producție ucraineană, au lovit regiunea Moscovei noaptea trecută și în această dimineață. Traficul aerian în zona a fost complet dat peste cap. Dronele ucrainene au lovit inclusiv două blocuri locuite, iar peste 400 de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor.
10: И сразу взрыв. Полетели стекла, крики, оры начались. Я развернулся, и все, двери уже у подъезда вывернуты. Везде все, хлам вот этот валяется. Человека тут уже вынесли, все просят помощи.
11: Раненых было очень много. И еще в доме сколько было неизвестно.
6: O rafinărie care alimentează cu carburanți aproape jumătate din populația Moscovei a fost lovită în plin. Țintit a fost și un depozit de petrol. Primarul Moscovei acuză Ucraina că prin aceste atacuri încearcă să perturbe ultima zi de alegeri parlamentare în Rusia. În replică, armata lui Putin a bombardat cartiere rezidențiale de lângă Kiev. O mamă și cei doi copii ai săi au fost uciși, iar alți patru oameni au fost răniți. Rușii continuă delirul victoriei și se laudă că ar fi cucerit 5 noi localități ucrainene.

0: Vremea se schimbă. După vara prelungită, un val de aer polar scade brusc temperaturile chiar și cu 10 grade. La munte va ninge.
1: Am găsit. Peste 240 de copii au ajuns în...
2: Importantă în aspectul vremii, precipitațiile pe care le așteptăm în zonele montane cele mai înalte este posibil să fie și sub formă de lapoviță și ninsoare. Ar fi scurs să înregistrăm încă maxime de 28-30 de grade în Oltenia, în Muntenia, în schimb în special în partea de nord a Moldovei. În Transilvania răcirea va fi una foarte accentuată, chiar 10 grade mai puțin decât astăzi, 6-8 grade ca și scădere și în cealaltă zone din jumătatea nordică a țării. După care, marți, scăderea de 10 grade o vom înregistra și în regiunile sudice, astfel încât marți și miercuri așteptăm maxime care să fie cuprinsă la nivelul țării doar între 14 și 21 de grade.

0: Cifre alarmante legate de accidentele în care sunt implicate trotinete electrice la Spitalul Grigor Alexandrescu din capitală. Peste 240 de copii au ajuns în ultimele 6 luni, printre micii pacienți și unii care au sub 10 ani. Cu detalii vine jurnalistul Digi24, Cezar Ascutari.
1: Bun găsit! Peste 240 de copii au ajuns în ultimele 6 luni la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală după accidente care au implicat trotinete electrice. Cei mai mulți dintre aceștia, și anume 61%, aveau între 10 și 15 ani. 31% erau copii cu vârste între 16 și 18 ani, iar restul erau minori cu vârste de sub 10 ani. În funcție de gravitatea rănilor, copiii au fost tratați în secțiile de neurochirurgie, chirurgie plastică sau ortopedie. Cele mai grave cazuri au ajuns chiar la terapie intensivă. De asemenea, medicii au tratat diverse leziuni abdominale, traumatisme craniocerebrale și fracturi ale membrelor. 70% dintre copiii accidentați reprezentau băieți, iar 30% fete. Medicii au remarcat că adolescenții cu vârstele între 16 și 18 ani manevrează mai bine comenzile trotinetelor electrice decât ceilalți copii.
0: După protestele de violență extremă din capitală, ciobanii au aflat că își pot vinde din nou oile și caprele în Uniunea Europeană. Oficialii Comisiei Europene au aprobat deblocarea exporturilor. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. În plus, România va primi 1.300.000 de vaccinuri gratuite pentru a preveni bolile care au dus la interzicerea exporturilor.

0: Colegul meu, Mihai Volușescu, ne spune ce înseamnă decizia de acum pentru fermierii din România.
1: Bun găsit tuturor! Comisia Europeană a aprobat planul propus de autoritățile din România pentru combaterea bolilor care au dus la blocarea comerțului cu oi și capre, anunță ministrul interimar al agriculturii, iar ANSVSA trebuie să îl pună în practică. Planul prevede că România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin, iar fermierii nu vor trebui să plătească pentru administrarea lor. Vaccinarea se va face diferit în funcție de riscul de îmbolnăvire din fiecare zonă a țării pentru a permite continuarea exporturilor. Autoritățile spun că au încheiat deja acorduri cu 6 țări din afara Uniunii Europene, printre care Arabia Saudită, Iordania și Israel, pentru a putea trimite acolo animale în condițiile noilor reguli de vaccinare. Alte 7 acorduri sunt în curs de negociere, spun autoritățile. Decizia vine la doar câteva zile după ce crescătorii de oi și capre au protestat la București. Aceștia au reclamat pierderile provocate de interdicțiile la export, dar și modul în care au fost gestionate focarele de boală și sacrificarea animalelor de la noi din țară.

0: Mirajul îmbogățirii peste noapte nu ține cont de vârstă, inclusiv tinerii cu studii superioare sunt păcăliți să investească online. Cea mai frecventă metodă de fraudă a fost cea prin care victimelor li se solicitau trimiterea de bani pentru investiții. Așa au câștigat escrocii aproape 100 de milioane de lei.
1: Alo, da?
2: Bună ziua, numele meu este Bogdan și vă sun să vă propun ceva. Vreți să fiți propriul șef în doar 2 săptămâni?
1: Cine n-ar vrea asta? Da, vă ascult.
2: Ok, am o propunere pe dumneavoastră. E o platformă de investiții unde dacă dumneavoastră băgați, să zicem, 500 de lei, mâine profitul vi se dublează. Vă dau mai multe detalii prin mesaj.
1: Chiar așa mi se pare cam dubios, dar dați-mi detalii acolo în mesaj.
2: Să știți că trebuie să vă grăbiți.
1: Ok, revin eu la dumneavoastră. Revin. Auzi, Vali, m-a sunat un domn, mi-a zis că dacă investești 500 de lei, îmi dă 1000 de lei. Ce zici?
3: Teo, și eu am pățit asta. Deci nu, e păcăleală, să știi.
1: E chiar nu. E păcăleală, chiar așa?
3: Sigur e păcăleală, am pățit-o, crede-mă că am pățit-o și eu.
1: Ia uite, mă sună din nou. Nu îi răspund. Cele mai multe dintre persoanele care au fost păcălite prin această metodă au între 66 și 75 de ani, studii medii și locuiesc la oraș. Însă escrocii nu pândesc doar un astfel de profil. Spre exemplu, în doar jumătate de an au avut loc aproape 1300 de astfel de cazuri, iar persoanele au avut vârste cuprinse între 16 și 91 de ani.
4: Potrivit unui raport al poliției, cele mai multe țepe au fost cu investiții fictive pe platforme fantomă.
5: Recomandăm oamenilor să nu să transfere bani persoanelor necunoscute și înainte de a face o investiție să verifice atent platforma unde urmează să transfere suma respectivă.
4: Dovadă că escrocii și-au perfecționat tehnicile de fraudare este și faptul că 4 din 10 victime au studii superioare.
6: Cred tot ce li se spune și nu citesc și nu se informează din timp.
7: Are vreo legătură vârsta lor?
6: Nu cred.
7: Copiii ăștia de vârsta mai, eu știu, 14-15 ani.
8: Iar bătrânii?
7: Ăștia în special.
8: Ai fost vreodată interesată să investești?
9: Nu, nici eu.
8: Nu pare safe.
4: Doar în primele 6 luni ale anului, escrocii au făcut aproape 100 de milioane de lei din fraude cu investiții fictive și acțiuni cu criptomonede.
0: Uniunea Europeană pregătește o nouă taxă pentru produsele comandate din China. Acestea ar urma să se aplice până la începutul lunii noiembrie. În cazul României va fi a treia taxă în mai puțin de un an.
10: Produsele din acest colet, din afara Uniunii Europene, au costat în jur de 10 euro. Însă, prețul afișat nu mai reprezintă de mult suma finală pe care o plătim. La aceasta se adaugă deja 2 taxe și va mai fi aplicată una până la 1 noiembrie 2026. Avem un produs vestimentar și unul cosmetic. Valoarea lor totală se ridică la 10 euro. Însă am plătit în plus 25 de lei taxa românească introdusă la 1 ianuarie 2026 și taxa vamală 3 euro pentru fiecare categorie de produse. Iar în mai puțin de 2 luni vom mai plăti încă 2-3 euro.
11: Am comandat, dar acum nu mai îmi convine. Cu taxa asta și cu taxa de livrare nu s-a meritat. Am luat un training, 60 ceva de lei, cele mici. 40 de lei taxă în plus, plus 25 de lei taxă de livrare. Mai merita? Nu.
12: Am observat că s-au majorat taxele și nu am mai comandat tocmai din cauza lor. Modificarea taxelor, adică adăugarea lor pe fiecare categorie, înseamnă un factor care, este un factor care mă determină să nu mai fac comenzi.
10: În 2024 au intrat în Uniunea Europeană 4,6 miliarde de colete mici, iar 91% proveneau din China. De la aplicarea taxelor, însă, numărul coletelor importate a scăzut, mai ales că în multe cazuri taxele ajung să depășească valoarea produselor.
13: În Franța, în urma taxelor, numărul coletelor din afara Uniunii Europene a scăzut cu 30 până la 40% în primele luni de implementare. Comisia Europeană impune aceste măsuri pentru a stopa fraudele.
0: Discutăm despre acest subiect cu Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
14: Bună ziua!
0: Cum ne uităm la aceste taxe? Iată că din ce în ce mai multe taxe pe aceste produse care provin din China, o taxă a fost introdusă deja la începutul lunii iulie și vedem ce spun oamenii. Nu prea mai merită să comande, chiar dacă prețurile par foarte atrăgătoare, pentru că adăugând aceste taxe se dublează aproape prețul produselor. Cum arată lucrurile?
14: Păi da, pe consumatorului acest micro este regresiv. Cu valoarea produsului și comenzii tale este mai atât impact este mai mare. Exact acest gen de deal de afacere pe care credeți face se transformă abandon de achiziție, așa spune, în care
0: o să... prețul... Îmi cer scuze că vă întrerup, dar nu vă auzim foarte bine și colegii mei încearcă să refacă această legătură și le reamintesc celor care ne urmăresc în acest moment faptul că comenzile de pe, din China ar putea deveni din nou mai scumpe, asta pentru că Uniunea Europeană pregătește o nouă taxă pentru coletele trimise direct consumatorilor din afara blocului comunitar. Este o taxă de procesare separată de cei 3 euro introdus deja în luna iulie. Înțeleg că avem legătura, încercăm să restabilim legătura cu domnul Adrian Mitroi. Așadar, Uniunea Europeană pregătește o nouă taxă pentru produsele comandate din China. Am văzut puțin mai devreme ce spuneau și oamenii care obișnuiau să comande de pe aceste site-uri, încet, încet nu mai comandă pentru că taxele au început să fie foarte mari și prețul produselor aproape că se dublează. Așadar, nu le mai convine. Asta în condițiile în care foarte mulți oameni comandau de pe aceste site-uri din China pentru că produsele ajungeau la un preț foarte mic, păreau aproape un chilipir să comande din China. Iată că acum lucrurile s-au schimbat pentru că sunt introduse din ce în ce mai multe taxe. O taxă a fost introdusă la începutul lunii iulie, mai există o taxă vamală și în România și iată, Uniunea Europeană își dorește ca în următoarele luni să mai introducă o taxă. Domnule Adrian Mitroi, sper să vă auzim acum mai bine. Încercăm să restabilim această legătură. Da, vom reveni de îndată ce legătura este stabilită. Vă reamintesc așadar, Uniunea Europeană pregătește o nouă taxă pentru aceste produse din China. Vedem și am văzut în ultimii ani că aceste cumpărături care provin din China au luat amploare, au fost foarte multe produse care s-au vândut și au ajuns în țara noastră. Asta pentru că prețurile pe aceste site-uri păreau foarte mici. Domnule Adrian Mitroi, poate avem noroc acum, vă aud.
14: Eu vă aud, mulțumesc, îngăduință.
0: Așa, mulțumim că ați rămas. Așadar, cum privim aceste taxe și de ce se iau aceste măsuri?
14: Noi studiem în economia comportamentală și să știți că acest subiect este extrem de interesant. Pentru că consumul este regresiv la produsele acestea, evident, cu cât taxa devine mai importantă, cu cât valoarea comenzii este mai mică. Și atunci... ce am descoperit noi cercetând reacția românului în principal este și genul de microutilitate. Nici măcar nu știai că ai nevoie de produsul acela, dar el devine interesant de achiziționat. În primul rând, prețul este foarte mic. Însă dacă asociezi acestui preț o taxă și este a treia, spuneați dumneavoastră, da?
0: Da.
14: Valoarea pe care o percep tu ca și consumator nu mai este suficientă pentru produsele acelea mici de care nici măcar nu știai că ți le dorești. Și atunci, care este reacția? Firească este cea de abandon. Dar credem noi și am făcut o critică a Uniunii Europene, dar probabil că este una din măsurile politice, în primul rând, ca să estompezi competitivitatea altora, în principal produselor din Asia, cu taxe de import, cine va plăti în cele din urmă, că este un fel de tarif. Tot consumatorul plătește acest tarif și mai ales cele care consumă în valori mici. Pentru că cu cât cade valoarea, cu atât valoarea taxei raportată la valoarea consumului devine mai mare. nu ți se mai pare, mai ales românului care este mare amator de deal-uri foarte bune, nu îi se mai pare interesant. Așa că chiar dacă taxele sunt mai mari și se crede că autoritățile vor încasa mai mult, chiar dacă există, de exemplu, în Ungaria un punct de dispecerat așa, la nivelul încasărilor de taxe nu ai făcut mare lucru nici ca și autoritate, pentru că românii, studiu corect despre care spuneați mai devreme, arată că au scăzut semnificativ comenzile la aceste site-uri.
0: Dar aș vrea să ne uităm puțin la comportamentul oamenilor, pentru că ați analizat și asta și spuneați că oamenii cumpără produse despre care nici nu știau că au nevoie. Cât de tare ne păcălesc aceste site-uri să cumpărăm, pentru că vezi aceste prețuri poate de 5 euro, cum vedem acum în imagini, da. Un produs de 5 euro, încă un produs de 3 euro, încă un produs de 20 de euro și se tot adună și sunt produse de care clar nu aveai nevoie sau nu le aveai pe lista ta de cumpărături, da, și de priorități, corect. Și atunci această economie până la urmă există sau de fapt te păcălești singur și te trezești cu o mulțime de lucruri din plastic de cele mai multe ori, pe care probabil o să le lași într-un sertar.
14: Da, dar multe din ele sunt și interesante. Îți relevă o nevoie de care nici nu știai că o ai. Este foarte corect ce spuneți, dar nu uitați că noi suntem în epoca consumului și mai ales ai DIY, adică do it yourself. În momentul în care îți cumperi un clește din ăla special cu care poți să intri sub iuvetă, să desfaci foarte simplu un șurub care altfel nu puteai și un instalator costă de 100 de ori probabil mai mult, atunci ai tentația aceasta să încerci

0: descoperi că sunt foarte interesante, multe din ele sunt calitate, spuneați dumneavoastră, discutabilă, dar multe îți deschid niște orizonturi la care nici nu te-ai fi gândit, mai ales cele legate de capabilitățile tale să faci și tu. Dar e o combinație interesantă.
1: Aceste taxe ar putea să tempereze oarecum impulsul oamenilor, pentru că noi știm și ne-ați mai explicat și dumneavoastră de multe ori că e bine să nu cumpărăm impulsiv. Când vezi tot felul de produse, mai ales la super prețuri, probabil că ai tendința să le pui în coș și să le cumperi automat. Poate dacă este această taxă, te mai gândești puțin și vezi a doua zi dacă într-adevăr îți mai stă gândul la acel produs. Și vă întreb asta pentru că dacă ne uităm la cifre, aș vrea să ne uităm puțin la impactul asupra acestui model de business. Uniunea Europeană estimează că aproape 5,9 miliarde de colete mici au intrat pe piața europeană în 2025, iar 93% dintre acestea proveneau din China. Un număr uriaș.
0: Da, uriaș, dar comparați-l cu ce? Că noi nu producem așa ceva și la prețul astea sub nicio formă. Da? Deci cum faci să estompezi această cerere? Că este o cerere, suma asta este excepțională pe care o spuneați dumneavoastră. Și Europa face, dar din nefericire nu doar la produsele acestea chicioase și ieftine, face și la produsele mari, de mașină. N-au învățat de la America anilor 70 că tu dacă estompezi competitivitatea altora, nu faci decât ce faci, să o transformi într-o competitivitate știrbă și tie pe locația ta economică. Nu așa se face cu această, cu acest gen de măsuri. Dar, nu uitați, Europa, dacă înmulțiți cu taxele și o să vedeți ce sumă semnificativă este, evident, dar mai există ceva, uitați, nu uit să vă spun, noi ne-am învățat asta cu coșul. Uitați-vă la obiceiul nostru de online, când punem în coș, cum știe site-ul despre noi și după aceea ne bombardează tot timpul cu produse de acelea sau asemănătoare, le vezi în coș, vezi cât este prețul și pe asta e bine. Te duci și dintr-o dată descoperi că prețul este substanțial și încerci să faci diferența și îți dai seama că taxa este pe fiecare produs, nu este economia de scală, să zici, mă, iau mai multe și taxa nu va mai conta atât de mult la cât de iau. Nu, fiindcă cei care s-au gândit un pic diabolic aici s-au gândit să taxeze fiecare produs și dacă iei 5 produse foarte ieftine, te trezești că ceea ce părea un mic chilipir este extrem de scump. Deci atenție că în final, oricum mai întoarce și oricum mai pune, micile noastre bucurii pe care într-adevăr jumătate erau niște chiciuri de care descoperai orică este o calitate inferioară, orică sigur nu aveai nevoie.
1: Probabil vom învăța să fim mai cumpătați de acum înainte.
0: Da,
1: mulțumesc.
0: Decizia de cumpărare era legată de preț. Nefiind prețul mic, nu mai este atât de atractivă.
1: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuția. Statuia domnului Goe din fața gării de sud din Ploiești și-a schimbat culorile peste noapte și a stârnit un adevărat scandal. A fost vopsită în culorile curcubeului, iar intervenția a stârnit reacții politice și un nou val de discuții în oraș. Aflăm mai multe despre ce spun organizatorii și ce spun criticii de la colega mea, Ana Cristina Micu.
2: Am găsit statuia celebrului personaj literar domnul Goe de la Gara de Sud din Ploiești a fost vopsită în 7 culori, cele ale curcubeului, desigur, în cadrul festivalului Art Town Now. Dar reacțiile nu au întârziat să apară. PSD Ploiești vorbește despre o mutilare ideologică și o provocare ieftină și cere ca statuia să fie refăcută pe cheltuiala celor responsabili. Organizatorii spun că nu este vorba despre un mesaj legat de comunitatea LGBT, așa cum au fost acuzați, și spun că au folosit culorile curcubeului exact așa cum a apar ele în cadrul acestui fenomen natural și că ideea festivalului este să coloreze întregul oraș. Deputatul PNL Mircea Roșca spune că respectă libertatea fiecărui om, dar nu este de acord cu o intervenție asupra unui simbol cultural al orașului și pentru ca tabloul să fie complet, Societatea de Gospodărire Urbană și-a retras statutul de partener instituțional al festivalului, invocând neutralitatea și riscul de polarizare socială.
1: Mare scandal între două județe din Moldova, Bacău versus Iași. Cine se laudă că are mai multe piste pentru biciclete și ce plan are, vedeți imediat.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Există o rețetă ca să ajungi la nivel internațional cunoscut sau e pur și simplu
6: cred
5: de multe
6: că trebuie
5: ori
6: doar să-ți dorești în primul

0: primul rând. Și foarte important, cred că trebuie să încep să folosești și o limbă internațională pentru a atinge piețe internaționale.
1: Uite, tu ai cunoscut, ai cântat alături de, pe scene, alături de, înainte, după, artiști mari cu da. Nume sonore. Dă-ne câteva exemple și interacțiuni cu ei, cum au arătat.
0: Artiștii mari sunt foarte modești, în primul rând. Am cunoscut foarte mulți artiști peste tot în lume. Mi-e greu acum să-ți...
1: La întâmplare, un exemplu, cineva care te-a impresionat.
0: Uite, spre exemplu, am avut un show în care l-am văzut pe Geta și m-a impresionat foarte tare. Geta fiind un artist fabulos, uriaș, îmi place disciplina lui, îmi place felul în care își face managementul proiectului și felul în care alege muzica să o ducă mai departe. Acum ceva timp, puțin timp, l-am cunoscut pe Tiny Tempa, care e un artist fabulos. E foarte interesant.
1: Dar modestia, spui că
0: modestia,
1: e așa,
0: clar.
1: O linie.
0: Artiștii mari sunt modești. Sunt foarte modești. Și deși aparent nu, poate că nu știu cine ești tu, te tratează foarte modest. Spre exemplu, am avut o scurtă întâlnire cu întâmplătoare cu Diplo, care e un producător, un DJ uriaș, și m-a impresionat modestia lui.
1: Artist solo sau formație? Cât de greu e de gestionat o formație muzicală? Știi, ai trecut și printr-o despărțire
0: da.
1: La un moment dat, trupe Accent.
0: Tot timpul am zis așa că o formație formată din mai mulți membri are mai mare șansă de succes. Cred că formațiile de genul ăsta, nu știu, girls band sau boy band, trebuie să vină odată și cu vârsta. Văd o formație la o vârstă destul de tânără, nu? 18, 16, 17, 18, 20, 20, un pic. Și cred că cu timpul lucrurile se... Din toate exemplele pe care le-am avut de-a lungul timpului, e mai ușor în formație, e mai greu artist solo. Clar, absolut, eu am simțit asta. În 2013, când am rămas singur, am simțit că mi-e greu, am simțit că s-ar putea să nu pot. Dar uite că am reușit.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Primarul din Bacău și-a pus internetul în cap după ce a pus bannere în care își promovează municipiul cu mesaje țintite către Iași. Edilul îi invită pe cei de acolo să se mute în Bacău, unde există piste de biciclete și chiria este mai ieftină. De la ce a pornit totul știe să ne spună colega mea Ioana Carpen.
5: Bun găsit! Primarul Bacăului promovează 44 de kilometri de piste pentru biciclete, iar mesajul său a ajuns chiar la intrările în Iași. Pe afișe, oamenii sunt invitați să se mute în Bacău, unde, comparativ cu Iașiul, există piste pentru biciclete. Nu este însă primul episod de acest fel. În 2024, primarul Bacăului a făcut o campanie similară în Cluj-Napoca, unde au fost montate bannere cu mesajul "Chiria prea mare, hai în Bacău", promovând orașul în contextul chiriilor ridicate din Cluj. Și atunci au apărut reacții, inclusiv din partea unor oameni din Bacău, care au criticat mesajul și au spus că prin astfel de campanii, oamenii sunt amăgiți degeaba. Administrația din Bacău folosește astfel mesaje care pot fi interpretate în mai multe feluri, de la o formă de umor și promovare a orașului, până la o ironie adresată altor administrații și modului în care acestea își gestionează anumite probleme. Unii spun că este o idee bună și o metodă creativă de promovare a orașului, în timp ce alții contestă modul în care au fost montate aceste afișe și susțin că, prin amplasarea lor, ar putea fi încălcate norme de etică.
4: Imaginile cu președintele Nicu Jordan, care își aranjează șosetele lângă Volodymyr Zelensky la summitul din Ucraina, au dat naștere unui val de glume pe internet. Gestul lui Nicu Jordan a atras atenția omologului său ucrainean, care s-a uitat de două ori către președintele României. Să revedem momentul devenit viral și glumele pe care le-a inspirat.

0: De ani de zile asistăm la o schimbare de mentalitate în ceea ce privește concediul de creștere a copilului. Tot mai mulți tați optează să stea acasă cu bebelușul în primii 2 ani. Unii din motive financiare, alții pentru că vor să se implice în îngrijirea copilului.
1: Cosmin are 2 copii și a stat cu ambii acasă în primii 2 ani de viață ai bebelușilor.
2: Decizia s-a luat de nevoie, pentru că la primul copil soția era în rezidențiat. La al doilea copil, deja pentru că îmi plăcuse cu primul copil, am zis hai să încercăm și pe al doilea. Numai că la al doilea a fost mai complicat. Deja începusem o mică afacere. La al doilea, parcă lucrurile au fost puțin diferite, dar la primul exista prejudecăți așa. Eu consider că a fost un timp câștigat, valoros.
1: Schimbările temporare de rol în familie reprezintă încă un subiect privit cu rezervă de mulți români.
3: Pentru mine, personal, ar fi mult mai important ca mama să stea cu copilul, cel puțin în viziunea mea.
4: A fost, ca pentru orice mămică. Și a creat conexiunea cu copilul. În privința noastră a fost avantajos așa.
5: Eu am 3 copii. Aș face jumate-jumate dacă s-ar putea. Adică un an să stau eu, un an să stea el.
1: Anul trecut, tații au reprezentat peste 14% dintre beneficiarii indemnizației de creștere a copilului. 21.700 de tați au stat acasă cu bebelușul în locul mamei, număr în creștere față de acum 2 ani. Creșterea este vizibilă și în cazul indemnizației maxime de 8.500 de lei. În medie, 2.000 de tați au primit această sumă lunar anul trecut.
0: Discutăm despre acest subiect cu Alex Dincovici, antropolog, direct cu noi. Bună ziua, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
6: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: La ce asistăm acum? Ce se întâmplă în ultima perioadă? Pentru că există într-adevăr un trend, vedem din ce în ce mai mulți tați care aleg și acest concediu după ce vine copilul pe lume. Care este explicația?
6: Cred că sunt mai multe explicații, dar schimbarea aceasta vine în primul rând, aș spune, de la nivel instituțional. S-au schimbat niște politici publice, s-au schimbat niște, spunem, mecanisme care le permit taților să stea mai mult și la un moment dat chiar îi obligă, pentru că de la nivelul Uniunii Europene au apărut niște directive care cumva au obligat cel puțin în UE și inclusiv în România și tații să-și mai iau cel puțin o parte din concediul de creștere a copilului, ceea ce nu se întâmpla înainte. Și în paralel cu aceasta au apărut evident și niște schimbări cumva de, spune, comportamente. Dacă ne uităm la de ce acest lucru pare o schimbare majoră și modul în care se raportează oamenii la ea cu această ambivalență care s-a văzut în discursurile de mai devreme, vine din faptul că există cumva un scenariu vechi sau un anumit tipar de masculinitate în care tatăl, deși era dintotdeauna valorizat acolo, avea un rol mai degrabă marginal. Putea să aleagă, era într-o logică a alegerii, în sensul în care alegea ce era mai bine pentru copil sau contribuia foarte mult la acea alegere. Era cel care venea cu, să spunem, susținerea materială, poate cea mai importantă. Însă acum poate să treacă și într-o logică a îngrijirii, să fie prezent acolo și ca asta să fie posibil, a fost nevoie și de această schimbare de politică publică și de niște alte tipuri de schimbări de infrastructură, pentru că acum, de exemplu, avem și aplicații care permit să monitorizezi copilul de la monitoarele acelea pentru bebeluși până la niște aplicații care îți permit să faci asta și după ce crește în tot felul de scenarii, sunt mult mai bine conectați la astfel de lucruri și cumva și standardul de îngrijire poate s-a schimbat aici. Nu s-au schimbat neapărat oamenii, ci acum pot să, zicem, să performeze acest tip de îngrijire pe care puteau să o facă și înainte, dar pentru care nu era neapărat, adică nu existau condițiile propice și nu era nici nivelul acesta de acceptare, să spunem, în societate pe care îl vedem acum.
0: Și aș vrea să facem această întoarcere, acest exercițiu de întoarcere în timp. Ce însemna în urmă cu 20-30 de ani să fii tată și ce înseamnă acum?
6: În urmă cu 20 de ani, cred că să fii tată însemna în principal să fii capabil să întreții familia și să asiguri anumit tip de securitate. Securitate nu doar financiară, dar poate și emoțională și din mai multe puncte de vedere. Acum însă s-a schimbat destul de mult acest standard și vedem din ce în ce mai mult, aș spune că a fi tată înseamnă să fii mult mai prezent în viața copilului tău, să poți să-l îngrijești, să fii acolo alături de el, ceva ce înainte nu se întâmpla neapărat. Dar, din nou, pentru ca asta să fie posibil și să nu apară cumva oarecare disonanță la bărbați sau să nu apară de multe ori anxietate, că se întâmplă și asta, a fost nevoie inclusiv de schimbări legislative care să permită ca indemnizația de creșterea copilului să fie mai mare, să poată să fie luată și de către tată, pentru că altfel, dacă există diferențe mari de venit între parteneri, aici alegerea, spunem, rațională din punct de vedere economic este să rămână să îngrijească copilul, fie cel care câștigă mai puțin, pentru că altfel ar fi un cost mult prea mare, fie cel despre care credem că este mai atașat de copil sau despre care credem că e mult mai important să fie acolo. Și aici există o întreagă literatură psihologică și nu numai în spate, care arăta inițial că mama era cea care trebuia să aibă acest rol din diverse considerente, în primul rând considerente mai degrabă, spunem, evolutive, știi, biologie, dar și psihologie evoluționistă, dar mai nou au apărut și studii care au arătat că inclusiv mecanismele de atașament care se formează la copii se pot forma și în absența unei figuri materne sau se pot forma și pe figuri paterne, nu doar pe figura mamei. Ceea ce a schimbat puțin lucrurile, dar e încă o cercetare care nu a fost neapărat, aș spune, diseminată și acceptată la nivel social.
0: Și apare și întrebarea aici, mai puțin bărbat dacă ții copilul de mână și mergi în parc cu el? Pentru că dacă ne uităm la această grădină mare a internetului, vedem că sunt mai multe tabere și există chiar niște trenduri și niște grupuri care condamnă acești tați și spun că mamele e treaba mamelor și că nu mai ești bărbat adevărat dacă te duci la cumpărături sau dacă îți ajuți, dacă te implici în creșterea copilului și faci lucruri așa cum face și mama copilului. Te face asta mai puțin bărbat?
6: În niciun caz și, din nou, din punctul meu de vedere, cel puțin nu există un anumit mod sau un singur mod de a fi bărbat. Cercetările despre masculinitate, cele mai importante de prin anii 90, au arătat că în orice societate coexistă mai multe modele de masculinitate. Există un tip de masculinitate hegemonică care le influențează cumva pe toate celelalte și aici, în continuare, trăim într-o societate în care această masculinitate hegemonică este una în care bărbatul trebuie să fie puternic din foarte multe puncte de vedere și asta se reflectă și în lucrurile pe care trebuie sau e bine sau e dezirabil social să le facă. Ori în momentul în care ești bărbat și ești crescut într-un astfel de mediu, a rămâne acasă cu copilul sau a face cu el niște activități care erau mai degrabă în mod tradițional văzute ca fiind făcute de către mame, poate să ducă inclusiv la un anumit tip de vinovăție. Vinovăție de a nu mai putea produce pentru că stai acasă și nu mai lucrezi și asta intră în contradicție cu rolul acela tradițional de provider al tatălui. E și o anxietate de a fi perceput ca fiind dependent de parteneră sau mai apar niște nevoi compensatorii de a face alte lucruri pentru asta ca să nu simți că îți cade cumva statutul. Dar pe de altă parte, nu înseamnă că ești mai puțin tată, dimpotrivă. Eu aș spune că ești mai mult tată dacă reușești să petreci timp cu copilul și să participi cu el la foarte multe activități și să-l îngrijești efectiv așa cum cred că fiecare părinte în fond și-ar dori.
0: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
6: Mulțumesc și eu.
0: Mergem mai departe acum. Festival de tradiții vânătorești în Arad. Pasionații s-au întrecut în preparate și au prezentat chiar trofele și câinii de vânătoare. La final au fost și câștigători. Vizitatorii au profitat din plin de atmosfera tradițională.
7: A sfârâit carnea în ceaune la festivalul vânătorilor din Lipova Băi. Gustul a făcut diferența.
8: Pregătim un ceaun de căprior cu ribi de pădure. Secretul, dragoste multă, gustul și diferența la ceaunul de vânat îl face animalul din pădure. E fugărit, e mai sportiv, are mai mult mușchi, nu are grăsime.
9: Două ore să fac. Condimentul nu mai trebuie nimic, puțin mai săc, e mai aspră carnea, nu-i gras față de un porc. Și nu, e altul gust față de porcul de casă.
10: Aici un ceaun de miel de un an și în celălalt un mistreț. Conține doar carnea, ceapă, usturoi, sare, piper și boia. După ce se prăjește carnea, se bagă cartofii.
11: Acum cartofii trebuie să ajungă jos. Deci nu se lucră cu lingura. Și punem la fier și în momentul în care s-a dus spuma și au venit primii cartofi sus, e gata ceaun.
7: Și nu doar gustul a intrat în competiție, participanții și-au prezentat și câinii de vânătoare, dar și trofeele.
12: O parte din rasele de câini de vânătoare hăituială și golitori, lupa a treia Limieri.
13: O prezentăm pe Mașa, este un brac german cu păr sârmos, în vârstă de 3 ani.
14: Foarte frumoase, pentru prima dată, îmi place foarte mult, am venit din Italia.
15: Împărtășim din experiența noastră, vorbim de, expunem trofee, facem o evaluare trofeilor, este un concurs canin și sigur unul tradițional de ceaune. Vom acorda un titlu de noblețe pentru vânătorii veritabili.
7: Festivalul a ajuns la 17-a ediție.
0: Fără burca și niqab în școlile din Italia, cum justifică premierul Giorgia Meloni această inițiativă, vedeți imediat.
7: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
18: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de Est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost 3 foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
19: Cum este refăcut coiful de la Coțofenești, demontat de hoții după jaful din Olanda?
20: Ruptura corespunde și pe obiect și pe obrăzar. Zona asta este mult aplatizată, mult introdusă în interior.
19: Avem imagini în premieră cu procesul de restaurare care a început la Muzeul Național de Istorie. Vi le arăt la Focus România. Vă aștept!

0: Pâine scoasă din cuptor, zacuscă pregătită după rețete tradiționale și preparate proaspete din recolta acestui an. Așa a început toamna la un târg din Timișoara, unde au venit zeci de producători și meșteșugari.
1: Oameni de toate vârstele au venit să guste și să cumpere produse tradiționale, dar și să învețe cum făceau bunicii pâinea, prăjiturile sau felurile de mâncare cu acel gust de neuitat.
2: Hai să vedem ce făină vreți să mai puneți. Albă?
3: Albă, da, cu
2: acela. Vreți să puneți și din asta?
4: Am pus o felul de amestecuri de apă, de aluat, de făină. Am frământat o grămadă, dar o mai frământ până vedem dacă o băgăm în cuptor. Îmi place să gătesc.
5: I think it's excellent, especially encouraging the young children to know the basic. You know, nowadays we just go to the supermarket, you just buy the bread, you eat and that's it.
6: Venim cu plăcere aici, să știți. Nouă ne place și tradiția și muzica populară.
2: Ia să vedem. Ai, ce frumoasă sunt.
1: Pâinea caldă s-a potrivit perfect cu zacusca pregătită la cazan, dar și cu celelalte bunătăți aduse de producători din Serbia și România.
7: Avem un meniu tradițional de la Rudăria. Avem o slănină friptă, la noi se spune jumărăț, cu o brânză, un cârnaț de casă fript și pe masă mai avem diverse produse făcute la noi în gospodărie. Avem parte de deserturi, prăjitură cu mere, cu urdă.
8: Peste 70 de participanți în acest an. Suntem la 26-a ediție. Deci este un târg cu tradiție în care aducem la muzeu printre cei mai buni meșteri din țară cu produse autentice.
1: Vizitatorii care au vrut să afle mai multe despre gusturile Banatului și istoria locului au fost invitați să participe la tururi ghidate prin muzeu.
0: Concursul George Enescu și-a desemnat toți câștigătorii. După o lună întreagă de emoții, concerte și bucurie, toți cei implicați au încheiat această ediție, fie cu premii, fie cu amintiri pentru o viață întreagă. La secțiunea pian a câștigat un artist sud-corean iubit de publicul din România.
9: And the first prize of UNESCO Piano Competition goes to Jung Woo Lee.
10: Pianistul sud-corean Jung-Goo Lee este câștigătorul la numai puțin de 6 premii în cadrul secțiunii Pian.
11: I think this competition is very wonderful and with I think the stage is very good and building is very majestic. Before I play I feel nervous, but after I start the first note, I think I get more excited.
12: Este o experiență extraordinară pentru mine personal, dar și pentru noi, echipa de organizare, să dăm drumul unui concurs atât de important, ediția 20-a concursului internațional George Enescu. La început este foarte dificil să ne dăm seama cum vom ajunge la finalul acestei ediții.
13: Mi-a plăcut foarte mult concursul, mi-au plăcut foarte multe recitalurile, iar cel de aseară m-a topit.
14: Mi s-a părut excepțional ca de fiecare dată și am apreciat foarte mult finala de vioară, mi s-a părut finala inedită.
15: Sunt de mult mare fan al Festivalului Enescu și merg la fiecare ediție și astăzi am venit pentru pian.
16: Sunt fascinată de Festivalul Enescu în general, sunt convinsă că va fi o competiție pe măsură și de-abia aștept să intru.
10: Anul viitor, Festivalul Enescu va începe pe 27 august 2027 și va fi coordonat de maestrul Cristian Măcelaru.

0: Măsuri noi în Italia pentru elevii musulmani și migranți. Țara vrea să interzică acoperirea feței fetelor musulmane cu burca și niqab.
1: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola. Che in Italia nessuno, in nome di una vera o presunta tradizione, può decidere che una giovane donna debba nascondersi.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 20 septembrie 1459, Cetatea Bucureștilor. Într-un document din timpul domniei lui Vlad Țepeș a fost menționat pentru prima dată numele Cetății București. A fost prima atestare documentară. București a devenit cu timpul a doua capitală a țării românești după Târgoviște. Apoi, în perioada fanariotă, a rămas singura. Atunci a început și dezvoltarea orașului. În secolul XIX, București s-a modernizat radical, iar la începutul secolului XX era cunoscut ca Micul Paris. Cât despre nume, teoria cu ciobanul Bucur este cea mai populară. 20 septembrie 1973. Bătălia sexelor. În orașul american Houston a avut loc unul dintre cele mai importante meciuri de tenis din istorie. Billie Jean King contra lui Bobby Riggs. King avea 29 de ani și era una dintre cele mai bune tenismene din lume în acel moment. Bobby Riggs avea 55 de ani și se retrăsese din tenisul profesionist în 1951. Riggs a zis că poate bate orice tenismenă profesionistă, chiar dacă era bătrân. Billie Jean King l-a învins în 3 seturi. A fost un moment crucial pentru tenisul feminin. 20 septembrie 1946, Festival de film pe Coasta de Azur. Filme din 21 de țări, majoritatea despre război, au fost prezentate în fostul casino din oraș. România a fost reprezentată în concurs de filmul Floarea Reginei, în regia lui Paul Călinescu. De asemenea, un român a fost și în juriul festivalului. La primele ediții, cele mai bune filme au primit marele premiu al festivalului. Abia în 1955 a fost decernat Palme d'Or, simbolul festivalului de film de la Cannes.
2: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. E un blocaj politic. Acum un blocaj politic. Partidul Social Democrat, prin vocea domnului Grindeanu, strigă către PNL și Ilie Bolojan, veniți cu pactul, îl semnez. PNL-ul se întreabă, bun, și dacă va semna pactul, cum se va ține de cuvânt? Și-ar prefera mai degrabă un guvern de armistițiu, cum a zis domnul Bolojan, și eventual să și fie primul la o rotativă, întâi un guvern PNL, USR, UDMR și mai apoi unul PSD. PSD-ul exclude categoric această variantă. Nu înaintăm deloc.
5: Eu cred că nu vorbim despre elefantul din cameră, de fapt. Nu vorbim despre reformă. Noi vorbim despre Ilie Bolojan și despre Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ne spune că nu se poate lucra cu Ilie Bolojan. Asta este singurul lucru pe care îl tot spune, că nu se poate, că am mai auzit aici la dumneavoastră că a dat tot antibioticul deodată. Când s-a dat antibioticul acela, PSD a fost acolo și a dat și el antibioticul. Deci fuga asta de asumare este cumva rușinoasă. Adevărata problemă este reforma. Dorește Partidul Social Democrat să facă cu adevărat reformă în România? Da sau nu? Și dacă spun da, cum ar putea cineva să-i creadă după ce au făcut ce au făcut? Este ca și cum, nu știu, te duci cu, ți spune soțul că e în oraș cu prietenii și el e cu cineva, cu o altă femeie, și apoi a doua oară ar trebui să-l crezi. E cam același lucru. A trădat.
4: Domn Pucheanu de la PSD l-am avut weekendul trecut la în fața ta, o foloseau altă metaforă, cuplul căsătorit și voia să schimbe mireasa.
5: Am văzut. Este ca și cum am luat mireasa asta, am stat un pic cu ea, dar nu mai îmi place. Vreau exact asta, vreau altă. Ce e asta? Cum noi, cred că e nevoie de un pic de maturitate și de responsabilitate. Hai să vorbim despre reformă. Hai să punem pe hârtie cu ce este de acord PSD, ce se angajează să facă, câtă reformă va face în companiile de stat.
4: O paranteză. Dumneavoastră personal, îl credeți pe Sorin Grindeanu?
5: Nici o secundă. Îmi pare rău să spun, dar nu am cum să îl cred pe Sorin Grindeanu când a spus cu seninătate minciuni în moțiunea de cenzură și și-a asumat acele lucruri spunând că așa s-au întâmplat.
4: Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
5: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum, să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii. Nu se mai poate. Pentru că sunt foarte diferite aceste partide la acest moment.
6: Acesta atunci este mesajul dumneavoastră ferm în momentul ăsta ca vicepreședinte al PNL. Nu se mai poate?
5: Nu se mai poate această alianță PNL-PSD. Pentru că am văzut că nu funcționează.
4: De ce vă referiți la un guvern din care să facă parte?
5: La un guvern sau în ceea ce mă privește la orice fel de alianță.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Ora 19, un nou jurnal, mesaj tăios dat de premierul desemnat înainte de a începe negocierile pentru majoritatea necesară învestirii guvernului. Într-o postare pe Facebook, Siegfried Mureșan spune, citez, premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii. Dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina, se înșală amarnic. Vom păstra lumina aprinsă și vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român. Am încheiat citatul. Mesajul amintește de cel dat de Ilie Bolojan, premierul demis, care înainte de moțiunea de cenzură a spus, citez din nou, când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani care rod proviziile și am pus lumina pe ei și asta a deranjat. Legat de formarea noului guvern și de susținere mâine, socialdemocrația au ședință. Din calculele noastre, pentru ca executivul Mureșan să treacă de parlament, mai sunt necesare 46 de voturi. Dacă PSD sau AUR vor decide să susțină executivul său, s-ar putea să piardă din voturile UDMR, care știm deja anunțat că nu va accepta asocierea cu AUR.
1: Noi pornim în momentul de față de la 169 de voturi. Acesta este numărul de parlamentari pe care Partidul Național Liberal, USR-ul și UDMR-ul îl au în momentul de față. Și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD. PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR.
2: O decizie fermă privind susținerea cabinetului Mureșan va fi luată cel mai probabil în ședința de mâine.
3: Partidul Social Democrat va hotărâ și sunt convins că aceasta va fi hotărârea să nu voteze acest guvern, dar aș vrea să văd un program de guvernare și eu și colegii mei, înainte de a lua decizia. Nu mi-e frică să spun că acest guvern cred că va pica cu cel mai mic număr de voturi din istoria post-revoluționară.
1: Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a stabilizat țara, a făcut foarte multe lucruri bune pentru România și voi continua aceste lucruri. Am în vedere o relaxare de îndată ce ne permitem, evident.
2: UDMR susține noul cabinet, dar avansează iar ipoteza rotativei guvernamentale.
4: Considerăm în continuare că cea mai bună soluție este o refacere chiar într-o altă formulă a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie și credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție.
2: Ideea nu sună însă deloc bine în urechile socialdemocraților. Fără voturi de la PSD, Siegfried Mureșan va trebui să caute cele 46 de semnături lipsă la neafiliați, iar șanse prea mari să le și primească nu sunt. Ce știm sigur, AUR nu votează dacă nu are miniștri în guvern, iar partidele care îl susțin pe Siegfried Mureșan nu vor partidul lui George Simion la Palatul Victoria.
5: Noi nu luăm în serios ipoteza că domnul Siegfried Mureșan ar putea să treacă. Nici nu sunt convins că se va ajunge în Parlament.
2: Odată ce decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureșan în funcția de premier e publicat în Monitorul Oficial, încep discuțiile oficiale pentru guvern. 10 zile are la dispoziție să convingă aleșii să-i dea votul de investitură. Dacă guvernul Mureșan va eșua, președintele Nicușor Dan are două opțiuni, fie să nominalizeze un al patrulea premier, fie să dizolve Parlamentul.
0: Cifre alarmante legate de accidentele în care sunt implicate trotinete electrice la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală. Peste 240 de copii au ajuns în ultimele 6 luni, printre micii pacienți și unii care au sub 10 ani. Cu detalii vine jurnalistul Digi24, Cezara Scutari.
6: Bun găsit! Peste 240 de copii au ajuns în ultimele 6 luni la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală după accidente care au implicat trotinete electrice. Cei mai mulți dintre aceștia, și anume 61%, aveau între 10 și 15 ani. 31% erau copii cu vârste între 16 și 18 ani, iar restul erau minori cu vârste de sub 10 ani. În funcție de gravitatea rănilor, copiii au fost tratați în secțiile de neurochirurgie, chirurgie plastică sau ortopedie. Cele mai grave cazuri au ajuns chiar la terapie intensivă. De asemenea, medicii au tratat diverse leziuni abdominale, traumatisme craniocerebrale și fracturi ale membrelor. 70% dintre copiii accidentați reprezentau băieți, iar 30% fete. Medicii au remarcat că adolescenții cu vârstele între 16 și 18 ani manevrează mai bine comenzile trotinetelor electrice decât ceilalți copii.
0: Resturi de dronă neutralizate de o echipă de scafandri din cadrul Forțelor Navale Române. Bucățile au fost descoperite în zona grindului Chituc, județul Constanța. În ultimele luni, mai multe astfel de aparate au fost descoperite în apele mării. Unele dintre ele au fost detonate chiar pe plajă. Jurnalistul Digi24, Teodora Chiuș, vine cu informații suplimentare.
7: Am găsit o echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit pentru distrugerea resturilor de dronă. Bucățele au fost găsite în zona grindului Chituc din județul Constanța. Fragmentele au fost văzute de către garda de coastă, care a solicitat sprijin de la Ministerul Apărării Naționale pentru a verifica obiectele care pluteau. Zona a fost securizată și nu a existat vreun pericol pentru populație sau pentru traficul naval. În ultimele luni, tot mai multe drone au căzut în Dunăre și în Marea Neagră, în apropierea graniței cu Ucraina. Unele aveau explozibili și au fost distruse de militari pentru a evita pericolele. Spre exemplu, la începutul lunii, o echipă EOD a distrus fragmente de dronă găsite în zona plajei de la Capul Midia, iar în august o dronă cu încărcătură explozivă a fost detonată pe o plajă din Olimpia.
0: Uniunea Europeană pregătește o nouă taxă pentru produsele comandate din China. Aceasta ar urma să se aplice până la începutul lunii noiembrie. În cazul României va fi a treia taxă în mai puțin de un an.
8: Produsele din acest colet din afara Uniunii Europene au costat în jur de 10 euro. Însă, prețul afișat nu mai reprezintă de mult suma finală pe care o plătim. La aceasta se adaugă deja două taxe și va mai fi aplicată una până la 1 noiembrie 2026. Avem un produs vestimentar și unul cosmetic. Valoarea lor totală se ridică la 10 euro. Însă am plătit în plus 25 de lei taxa românească introdusă la 1 ianuarie 2026 și taxa vamală 3 euro pentru fiecare categorie de produse. Iar în mai puțin de două luni vom mai plăti încă 2-3 euro.
9: Am comandat, dar acum nu mai inconvine. Cu taxa asta și cu taxa de livrare nu s-a meritat. Am luat un training, 60 ceva de lei, cele mici. 40 de lei taxă în plus, plus 25 de lei taxă de livrare. Mai merită? Nu.
10: Am observat că s-au majorat taxele și nu am mai comandat tocmai din cauza lor. Modificarea taxelor, adică adăugarea lor pe fiecare categorie, înseamnă un factor care, este un factor care mă determină să nu mai fac comenzi.
8: În 2024 au intrat în Uniunea Europeană 4,6 miliarde de colete mici, iar 91% proveneau din China. De la aplicarea taxelor, însă, numărul coletelor importate a scăzut, mai ales că, în multe cazuri, taxele ajung să depășească valoarea produselor.
11: În Franța, în urma taxelor, numărul coletelor din afara Uniunii Europene a scăzut cu 30 până la 40% în primele luni de implementare. Comisia Europeană impune aceste măsuri pentru a stopa fraudele.
0: Primarul din Bacău și-a pus internetul în cap după ce a pus banere în care își promovează municipiul cu mesaje țintite către Iași. Edilul îi invită pe cei de acolo să se mute în Bacău, unde există piste de biciclete și chiria este mai ieftină. De la ce a pornit totul știe să ne spună colega mea Ioana Carpen.
12: Bun găsit! Primarul Bacăului promovează 44 de kilometri de piste pentru biciclete, iar mesajul său a ajuns chiar la intrările în Iași. Pe afișe, oamenii sunt invitați să se mute în Bacău, unde, comparativ cu Iașiul, există piste pentru biciclete. Nu este însă primul episod de acest fel. În 2024, primarul Bacăului a făcut o campanie similară în Cluj-Napoca, unde au fost montate banere cu mesajul "Chiria prea mare, hai în Bacău", promovând orașul în contextul chiriilor ridicate din Cluj. Și atunci au apărut reacții, inclusiv din partea unor oameni din Bacău, care au criticat mesajul și au spus că prin astfel de campanii, oamenii sunt amăgiți degeaba. Administrația din Bacău folosește astfel mesaje care pot fi interpretate în mai multe feluri, de la o formă de umor și promovarea orașului, până la o ironie adresată altor administrații și modului în care acestea își gestionează anumite probleme. Unii spun că este o idee bună și o metodă creativă de promovare a orașului, în timp ce alții contestă modul în care au fost montate aceste afișe și susțin că, prin amplasarea lor, ar putea fi încălcate norme de etică.
0: Românii muncesc mult, iar când ajung la pensie nici că se mai pot bucura. Problemele de sănătate care apar în primii ani după pensionare le consumă veniturile și economiile și îi pun mai mereu pe drumuri la spital sau la farmacie.
13: Cu Condiții grele. Frig, nu aveam căldură.
14: Abia a ieșit la pensie. Marian a înțeles că sănătatea este pe primul loc. Iese zilnic în parc și face mișcare. Profită de fiecare oră liberă după o viață lucrată în industrie.
13: Rămânând acasă din câmpul muncii, trebuie să ne menținem, să fim în formă. Sport, sănătate, ajungând la o anumită vârstă, repercusiunile se simt, chiar și la mine. Am probleme cu inima, ceva probleme și cu vederea.
14: Constantin e de 20 de ani la pensie. A și uitat cum era să stea de dimineața până seara la serviciu. Acum se îngrijește de casa de la țară și de nepoți.
15: Nu avem unde să mergem. Nu sunt cluburi pentru bătrâni, aglomerații peste tot. În parcuri, uite, venim cu nepoții, petrecem cât putem cu ei. Am un diabet 2, uite, am un stimulator cardiac. Se adună câte una, câte una și fiecare trebuie întreținută și întreținerea e cu medicamente.
6: Dacă desenăm o linie a vieții, statisticile arată că noi românii mai avem 4 ani activi, fără limitări cauzate de problemele de sănătate, după ce ieșim la pensie. Prin comparație, media europeană este mult mai mare și această perioadă este de 9 ani.
14: În Uniunea Europeană, românii au printre cele mai mici speranțe de viață, de 76 de ani. Cu aproape 10 ani mai mult trăiesc spaniolii, suedezii și italienii.
16: În România nu avem diverse obiceiuri sănătoase, respectiv mâncat mai puțin, cu mai multă fibră, mai puțină grăsime, să ne imaginăm sau să ne gândim cât de bogate sunt mesele noastre de sărbătoare. După ce a trecut o sărbătoare, avem nevoie de o vacanță pentru a ne reveni din oboseala de după mâncat. Nu suntem cu acel obicei de a face sport în mod constant.
17: Din păcate, la noi în țară, discrepanța este foarte mare în mediul urban față de cel rural, în ceea ce privește accesul la prevenție, la educație sanitară. Boli care, în mod normal, ar trebui să apară poate la 70-80 de ani, la noi apar la 40-50 de ani.
14: Raportul privind starea de sănătate, publicat de Comisia Europeană, arată că principala cauză de deces la noi în țară sunt bolile cardiovasculare.
0: Atac fără precedent al Ucrainei în Rusia, cel mai mare de la începutul războiului. Peste 1600 de aparate de zbor fără pilot, încărcate cu explozibil, au țintit inclusiv Moscova. Unele au lovit una dintre rafinăriile cheie ale capitalei, cea care alimentează jumătate din populația orașului.
2: Zece tipuri de drone și rachete de croazieră, majoritatea de producție ucraineană, au lovit regiunea Moscovei noaptea trecută și în această dimineață. Traficul aerian în zona a fost complet dat peste cap. Dronele ucrainene au lovit inclusiv două blocuri locuite, iar peste 400 de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor.
18: И уже это где-то было около 4 часов. Потеплее, выхожу с подъезда, буквально 20 шагов делаю от подъезда. И сразу взрыв, полетели стекла, крики, оры начались. Я развернулся, и все, двери уже у подъезда вывернуты, везде все, хлам вот этот валяется. Человека тут уже вынесли, все просят помощи.
19: Раненых было очень много. И еще в доме сколько было неизвестно.
2: O rafinărie care alimentează cu carburanți aproape jumătate din populația Moscovei a fost lovită în plin. Țintit a fost și un depozit de petrol. Primarul Moscovei acuză Ucraina că prin aceste atacuri încearcă să perturbe ultima zi de alegeri parlamentare în Rusia. În replică, armata lui Putin a bombardat cartiere rezidențiale de lângă Kiev. O mamă și cei doi copii ai săi au fost uciși, iar alți 4 oameni au fost răniți. Rușii continuă delirul victoriei și se laudă că ar fi cucerit 5 noi localități ucrainene.
0: Măsuri noi în Italia pentru elevii musulmani și migranți. Țara vrea să interzică acoperirea feței fetelor musulmane cu burca și niqab în școli, dar și să reducă numărul copiilor străini într-o clasă. Anunțul a fost făcut de premierul Giorgia Meloni la un eveniment al organizației de tineret a partidului său. Aceste măsuri vor fi introduse într-un proiect de lege care va ajunge în Consiliul de Ministri.
20: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola. Che in Italia nessuno, in nome di una vera o presunta tradizione, può decidere che una giovane donna debba nascondersi.
0: Conflictul din Orientul Mijlociu este din nou în pragul unei escaladări majore. Rebelii Houthi și-au intensificat atacurile asupra Arabiei Saudite. În paralel, negocierile dintre Statele Unite și Iran sunt în impas. Teheranul spune că a transmis prin Qatar 7 condiții pentru reluarea discuțiilor. Cer, printre altele, oprirea războiului pe toate fronturile, deblocarea fondurilor iraniene și încetarea blocadei navale. Americanii nu au răspuns, dar sunt semne că ar pregăti noi atacuri.
14: Atacurile rebelilor Houthi cu rachete și drone s-au intensificat în ultimele zile în Arabia Saudită. Pentru prima dată după 2 luni, sirenele au sunat și în capitala Riyadh, unde au fost auzite explozii.
3: Al-ula istadafat ahdafan hassasatan fi asimati al-adu as-saudi Riyadh. Wath-thaniyah istadafat sharikat Aramco fi Yanbu'. Wa takallalat al-amaliyatan bi'awni Allah ta'ala bin-najah. Wa addat ila nushub harayq dakhma.
14: Amenințarea în creștere din partea rebelilor Houthi a ajuns până la Casa Albă. Donald Trump și-a scurtat vizita de la reședința de weekend și s-a întors mai devreme la Washington, unde CNN scrie că ar fi discutat despre opțiunile de acțiune în Yemen. Iranienii au aplaudat atacurile aliaților Houthi și capturarea unor poziții de pe coasta strâmtorii Bab el Mandeb, una dintre principalele rute maritime care leagă Asia de Europa.
21: سيد ترامب ونتنياهو هما من يقومان بذلك والآن ذهبت القوات اليمنية إلى باب المندب وسيطرت عليه وتمركزت هناك فيقولون إن ذلك كان بتحريض من إيران وغدا إذا حدث الأمر نفسه في جبل طارق فسيقولون مجددا إنه كان بتحريض من إيران.
14: Și în timp ce rebelii Houthi își consolidează pozițiile în zona Bab el Mandeb, negocierile dintre Statele Unite și Iran privind strâmtoarea Ormuz sunt în impas. Teheranul a transmis prin Qatar 7 condiții pentru reluarea discuțiilor.
22: انتقال پیام ها و تبیین شروط ما از طریق میانجی ها با صراحت به طرف مقابل انجام و تعهدات آمریکایی ها اجرا نشود هیچ روزنه برای بازگشت به شرایط پیشین مذاکره و باز شدن تنگه هرمز وجود نخواهد داشت.
14: Americanii au avertizat din nou cetățenii din Orientul Mijlociu că ar putea apărea situații de criză. Avertizmentul vine într-un moment în care Donald Trump spune că are de luat o decizie importantă în privința Iranului. Situația din Orientul Mijlociu îngrijorează Europa, mai ales că se apropie iarna. Arabia Saudită va opri de luna viitoare livrările de țiței către unele rafinării europene, după ce un atac cu drone a avariat conducta est-vest, esențială pentru exporturile de petrol.
23: Con la nostra marina di garantire il passaggio di Bab el Mandeb e con il nostro comparto, diciamo, dei servizi di avere informazioni e condividerle con le forze armate, perché
24: l'hiver arrive et il y a des pays qui sont en train d'acheter beaucoup plus, là où, au printemps dernier, ces mêmes pays avaient réduit leur consommation pour s'adapter.
14: Și în tot acest context tensionat, un parlamentar iranian a propus retragerea Iranului din tratatul de neproliferare a armamentului nuclear. Asta ar însemna că nu mai garantează că nu produce arme nucleare. Dacă proiectul de lege trece de vot, am putea asista la o nouă escaladare între Teheran și Occident.
0: Paradă de roboți în China. Printre demonstranți a fost robotul pompier, robotul câine, robotul polițist care dirigează traficul rutier și robotul jucător de popice.

0: Meteorologii anunță schimbări, temperaturile vor scădea dramatic, ploile vor cuprinde mai multe zone, iar la altitudini mari vor fi ninsori și lapoviță, unde vor fi în vigoare alerte la începutul săptămânii, știe Iuliana Boanță.
1: Bun găsit! Vântul va prinde putere pe parcursul zilei de mâine, când va fi cod galben în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, în munții Banatului și prin masivele sudice. Vântul va atinge viteze de până la 70 de km pe oră, în timp ce la altitudini mari vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. Până joi vom fi sub informare de vânt, ploi și răcire accentuată. Mâine vor fi intensificare ale vântului în mare parte din țară, iar marți în sud și la munte. Vor fi perioade cu averse însoțite pe alocuri de fenomene electrice în nord, centru, est și sud-est, apoi și în restul zonelor. Cantitățile de apă vor putea atinge 30 de litri pe metru pătrat, iar la munte, la altitudini mari, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În ceea ce privește temperaturile, acestea vor scădea accentuat, iar vremea va deveni rece pentru această dată, mâine în jumătatea de nord, apoi și în sud. Maximele nu vor mai trece de 21 de grade Celsius. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil. Rusia și-a oprit exportul de combustibil. Nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte. Au atacat până și depozite ale livratorilor

0: Acum, de pildă, zilele trecute vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat atât de multe site-uri sunt blocate când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
1: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau?
0: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc cu ei că sunt la Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Mai cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că pur și simplu fata tremură și e într-o stare de depresie continuă. Ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, dom'le, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salvare. Și aici pe anumirea de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți. Au fost copii ăștia, rezultatul. Nu, tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să aveți copii și doar când ajung ei. De regulă Israel sau Occident.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum, că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comediați mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute, dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător, și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care e urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
1: Focus România cu Ioana Ciurlea. În fiecare duminică de la 19:30.
2: Digi24 FM.

0: Doamnelor, domnilor, bună seara! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus România. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ne urmăriți. Haideți să vedem reportajele acestei săptămâni. Pentru aproape 600 de șoferi, amenziile au venit din cer, de la polițiștii care monitorizează traficul din elicopter. În ultima jumătate de an, piloții au zburat peste 50 de ore împreună cu polițiștii care i-au urmărit pe conducătorii auto. Pentru viteză excesivă și depășiri neregulamentare s-au dat cele mai multe amenzi.
1: În doar 10 minute, acest șofer a făcut 4 depășiri neregulamentare pe un drum național din Cluj. În tot acest timp, era urmărit cu elicopterul de poliție. Un alt bărbat a fost surprins în aceeași ipostază. Amândoi au rămas fără permis, unul pentru 8 luni, celălalt pentru 6 luni. Aceștia sunt doar 2 dintre cei aproape 600 de șoferi sancționați prin această metodă în ultimele 6 luni.
2: La fiecare zbor pe acest scaun stă un polițist rutier care vede prin acest ecran dacă un șofer a încălcat codul rutier. Ulterior, datele ajung la colegii din teren în timp real.
3: Depășirile neregulamentare ar fi cele mai des întâlnite. Dacă activitățile sunt desfășurate concomitent cu polițiști de la sol, autovehiculul respectiv este transmis colegilor de la SOL care procedează la oprirea acestuia și întocmirea documentelor specifice, iar în cazul în care nu există un astfel de echipaj la SOL, documentele sunt întocmite ulterior de către polițistul care a constatat abaterea.
1: În timp ce unii șoferi nu văd cu ochii buni supravegherea din elicopter, alții spun că este o metodă bună.
4: Eu cred că ar trebui să ne cumpărăm și noi șoferii cu tot dronă, știi, și să mergem paralel cu drona. Știi,
5: o dronă. Cu elicopterul poliției?
4: Da, exact. Ca să dai amenzi cu radar, pentru radar mi se pare deja prea mult. Să stai cu elicopterul, cu aparatul de radar, așa, din elicopter și să...
5: Păi nu se întâmplă așa, o cameră.
4: Sau, mă rog, cameră. Nu știu ce să zic. Treaba lor, mănâncă și eu pâine.
6: E o măsură foarte bună. Adică, da, stau toți șoferii mai potoliți, mai rezervați la locul lor, nu se mai dau în stambe, în figuri.
7: E o treabă foarte bună. Normal. Disciplina în trafic e necesară. E normal.
1: În cele peste 750 de ore de zbor făcute în jumătate de an, elicopterele Inspectoratului General de Aviație au monitorizat mai multe drumuri naționale și autostrăzi.
8: Sunt misiuni zilnice în sprijinul colegilor noștri de la Poliția Rutieră. În funcție de necesitățile acestora, noi oferim sprijinul necesar pe zona de survol aerian și monitorizarea traficului pentru colegii noștri din cadrul Direcției Rutiere, oriunde este nevoie pe întreg teritoriul național.
1: Pentru că elicopterul nu poate fi raportat pe aplicația de navigație ca orice alt filtru de poliție, șoferii au început să se atenționeze prin mesaje pe grupurile de informații privind traficul.
0: Sufocați de aerul irespirabil, sute de locuitori din Craiova dau în judecată Ministerul Mediului și Primăria. Oamenii se plâng de poluarea provocată de termocentrala orașului.
9: Cred că într-o lună de zile, pentru că nu mai curățăm frecvent.
10: Ramona Fâlcu locuiește chiar lângă termocentrala din Craiova și se trezește zilnic sub același nor de cenușă și de nepăsare. Ani de zile a făcut sesizări către autorități din cauza poluării masive care i-ar fi îmbolnăvit și tatăl, însă în zadar.
9: Trăim un coșmar zilnic. Nu știu cât vom mai rezista psihic. Mi-am pierdut și tatăl din cauza acestei poluări. Pentru că, având un cancer descoperit târziu, medicii oncologi ne-au spus că factorul declanșator al acestei boli este poluarea.
10: În cartierul Bariera Vâlcii, cenușa e peste tot. Nu suferă doar oamenii, ci și animalele.
11: Ai zgâiți de la praf. Când te uiți la ei, se prinde praf.
12: Am bronșită de la cenușa asta. Când începe termos să dea cenușa asta, nu ies afară din casă. Stau numai și numai în casă.
13: Este foarte greu de rezistat. Gândiți-vă că sunt foarte mulți oameni, foarte multă populație, copii mici. Inhalăm această cenușă tot timpul, în fiecare zi. În momentul dat nu mai putem să mai vedem prin curte. Deci nu putem să vedem la 5 metri din din cauza cenușei.
10: Măsurătorile din martie și aprilie arată o realitate alarmantă. Limitele legale de poluare au fost depășite timp de 28 de zile, aproape cât limita admisă pentru un an întreg. Acum 200 de localnici ajutați de o asociație își caută dreptatea în instanță. Au reclamat Primăria Craiova, Agenția Națională pentru Mediu, Direcția Județeană de Mediu Dolj, dar și Ministerul Mediului.
14: Autoritățile locale, dar și de mediu, nu și-au făcut treaba, nu au luat destule măsuri pentru a proteja populația de poluare. Primăria Craiova nu a adoptat un plan de calitate a aerului pe care ar fi trebuit să-l adopte încă din 2020.
15: Eu aș da în judecată pe cel care poluează. Am dat maxim, amendă maximă, notificare către penitentul autorizat în vederea suspendării. Noi mai mult de atât n-aveam ce să facem.
10: Conducerea Termocentralei Craiova a refuzat să comenteze situația. A răspuns însă acuzațiilor primarul Olguța Vasilescu. Într-o postare pe o rețea socială, aceasta spune că în spatele plângerilor s-ar afla de fapt motive politice și aruncă problema în curtea guvernului, instituție care, în opinia Olguței Vasilescu, ar trebui de fapt trasă la răspundere. În trecut, premierul Ilie Bolojan a explicat că nu a mai dat bani pentru modernizarea centralei pentru că s-au alocat deja peste 160 de milioane de euro și problemele nu s-au rezolvat.
0: O comună mică din județul Cluj a reușit ceea ce demnitarii din guvern și din parlament promit de 10 de ani. Elevii școlii din Ploscoș primesc în fiecare zi o masă caldă, două feluri de mâncare plătite de Uniunea Europeană.
16: Proiectul european câștigat de administrația locală asigură finanțarea mâncării copiilor până în anul 2029. Valoarea lui este de 1,7 milioane de euro.
17: Cât de mult vă ajută această masă?
18: Foarte mult, mai ales că este mâncare caldă și le face bine copiilor și nu ne mai gândim că ce să le mai punem la pachet.
19: O inițiativă foarte bună, mai ales că e o școală cu foarte puțin copii.
20: În acest an, orele se întind până în ora 3 și cred că copiii văd că sunt foarte bucuroși că beneficiază de mâncarea asta caldă și nu numai, consider că un copil bine hrănit poate și învăța mai bine.
16: La școala din Ploscoș învață 30 de copii. Comuna cu 4 sate are doar 540 de locuitori și nu prea multe semne ale lumii moderne.
21: Locuind în mediul rural, ne lipsesc automat o grămadă de lucruri pe care nu le avem în comparație cu cei din mediul urban. N-avem apă curentă, n-avem canalizare, unele gospodării încă nu au curent electric.
16: Însă oamenii și edilii au avut grijă de școală. Clădirea a fost modernizată și dotată cu panouri solare și centrală termică.
0: Vă arăt în continuare imagini în exclusivitate cu coiful de la Coțofenești, recuperat după jaful din Olanda. A intrat în restaurări la Muzeul Național de Istorie, iar colegii mei au filmat în premieră procesul de refacere a coifului demontat de hoți.
1: Când a văzut pentru prima dată coiful de la Coțofenești recuperat de la hoți, restauratorul român trimis în Olanda a fost șocat. Forma în care ajunsese îl făcea aproape de nerecunoscut.
22: Având ocazia să mă uit pe el și să observ detaliile, am putut să-mi dau seama că există șanse destul de mari pentru a putea reuși readucerea la formă.
1: În laboratorul de restaurare al Muzeului Național de Istorie, specialiștii au încheiat prima etapă de intervenție.
22: Sincer, aș fi preferat să nu se ajungă în faza asta, să ajungem să umblăm pe obiect. În acest caz, clar, obiectul va trebui reintegrat.
1: Una dintre cele mai afectate zone este cea în care era prins obrăzarul. Coiful este deformat și împins spre interior în această porțiune.
22: Zona asta de aici este adusă spre interior în formă de V, oarecum. Zona de aici, zona de reatașare a obrăzarului, nu mai are aceeași curbură cu obrăzarul. Prin urmare, trebuie intervenit. Dacă vă uitați, punctele de conexiune a rupturii sunt aceleași, deci ruptura corespunde și pe obiect și pe obrăzar, numai că zona asta este mult aplatizată, mult introdusă în interior. Ceea ce ne duce cu gândul că în momentul în care a fost furat, acest obrăzar a fost rupt prin împingere spre interior.
1: Obrăzarul va fi reatașat, iar acolo unde lipsește material, zona va fi completată și integrată cromatic.
22: Această parte de aici se va umple cu materialul cu care se lipește. Această zonă nu pot să o las de culoarea materialului cu care fac lipitura. Și trebuie să-l integrez cromatic. Deci voi folosi niște culori acrilice pe bază de apă care vor face integrarea obiectului. Adică să nu se vadă materialul, dar să fie vizibil, să știi că aici este o intervenție.
1: Specialiștii nu știu încă data la care coiful revine în expoziție.
2: România va restitui companiei de asigurări despăgubirea primită. Asta însă numai după ce vor fi calculate toate cheltuielile cu restaurarea și conservarea piesei.
1: Trei cetățeni olandezi au fost condamnați la aproape 4 ani de închisoare fiecare după ce și-au recunoscut vina și au predat coiful și brățările dacice furate autorităților.
0: Multe primării din România s-au înrolat degeaba pe ghișeul.ro. Datele despre proprietățile oamenilor există doar pe hârtie, așa că aplicația devine inutilă. Chiar dacă oficial primăriile figurează că pot încasa taxe și impozite online, în realitate cetățenii trebuie să meargă la ghișeu să plătească taxele. Anomalia a apărut după ce guvernul a obligat toate primăriile din țară să se înroleze pe ghișeul.ro fără să țină cont de nivelul de digitalizare din fiecare instituție. Începe un nou episod al campaniei Statul la Stat.
3: Călugăreni, județul Giurgiu, este una dintre cele mai mari comune din județ, cu peste 5.500 de locuitori. Primăria ar fi trebuit de mult timp să le ofere propriilor cetățeni posibilitatea de a plăti online taxele și impozitele, lucru care nu se întâmplă.
5: Bună ziua, domnul primar.
23: Este la Hulubești, la școală plecat, am înțeles dimineața.
3: Mergem la școala din Hulubești și constatăm că funcționarul ne-a mințit. Primarul nu a trecut pe aici. Ne întoarcem și îl găsim în birou. Pe masă, laptopul este folosit pe post de suport pentru hârtii. Instituția a avut 6 luni la dispoziție pentru a demara procedurile de înrolare pe ghișeul.ro. Din 25 februarie, când s-a adoptat ordonanța de urgență a guvernului, până pe 25 august, primarul pare că nici acest lucru nu-l știe prea bine.
24: Dumneavoastră, când ați început demersul, efectiv?
25: Eu zic că o lună. Da.
24: Din februarie.
25: Ce din februarie?
24: Din februarie trebuia să faceți asta.
25: Nu știu la
24: oră. E posibil?
25: După 30 mai.
24: După 30 mai?
25: Face eu 6 luni. Deci nu ne-a făcut demersul.
24: Vi l-ați făcut?
25: Da.
24: Păi dacă vi l-ați făcut, domnule primar, erați deja înrolat pe 25 august. Așa cum prevede legea.
25: Da. Depinde de noi ce se întâmplă. Că mai întârziem?
3: Nu. Cu mai puțin de 2 luni înainte de expirarea termenului, peste 1000 de primării nu depuseseră încă documentele necesare. Primarii au fost convinși, după ce li s-a transmis categoric, că vor pierde o bună parte din banii pe care îi primesc de la buget. În România sunt însă sute de primării pe care statul le-a obligat să se înroleze pe ghișeul.ro, deși nu au baze de date digitale și totul încă funcționează doar pe hârtie. Gabriel Toader este primarul comunei Vitănești din județul Teleorman și se află la primul mandat. Toate informațiile din registrul agricol, adică proprietățile cetățenilor, există doar pe hârtie. În plus, nu au mai fost actualizate de ani de zile. Ne spune că în aceste condiții, înrolarea pe ghișeul.ro este inutilă, iar oamenii vor fi în continuare obligați să bată drumul până la primărie pentru a-și plăti taxele, impozitele ori amenziile.
26: Degeaba ne înrolăm dacă nu funcționează. Neavând date introduse, nu știu câți colegi sau câte localități vor putea funcționa fără datele actualizate.
24: Și dumneavoastră cum le aveți? Le aveți doar pe...
26: Fizic, ca să zic așa, dar nici fizic nu sunt actualizate.
24: Toate sunt aici. Căutați în dosare sau cum faceți?
26: Da, este un registru de rând, fiecare cetățean, îl căutăm, îl găsim, îl întrebăm dacă între timp am zis că am mai cumpărat, am mai vândut ceva.
24: Au zis, dar și fișetele astea sunt dinainte de 89, corect?
26: Sunt dinainte de... Da!
24: Da! Păi aduc aminte de când eram copil, așa erau, nu?
26: Da!
3: La câțiva kilometri distanță este comuna Mârzănești. Peste tot pe holurile primăriei atârnă hârtii și documente.
24: Ghișeul. Doar că nu este ghișeul.ro. Un alt fel de ghișeu la care te apleci și plătești.
4: Eu personal am știut că trebuie că avem termen. Nu m-au anunțat nici colegii și când am primit adresa de la prefectură că trebuia să ne rolăm și că urmează să se încheie ce ziceți dumneavoastră, atunci am început demersul.
3: Și pare că nici nu avea de ce să se grăbească. După înrolare, platforma online nu va putea fi folosită prea curând de către cetățeni.
6: Dar aveți datele astea, le aveți băgate într-o bază de date pe calculator?
4: De registru agricol, încă nu le avem pe calculator. Am început colega, dar nu.
6: Deci atunci degeaba o să aveți de mâine ghișeul.ro, o să fiți înrolați acolo, dacă nu aveți toate datele astea băgate într-un, toate informațiile băgate într-o bază de date. Nu?
4: Da, trebuie actualizată baza de date, că lucrează la baza de date.
6: Da.
4: Lucrează, actualizează și la bază, și la registru agricol și la taxe și impozite. Se lucrează la actualizare, dar durează.
3: În această situație sunt sute de primării din toată țara. Președintele Autorității pentru Digitalizarea României spune că știe situația și că se va ocupa.
7: Da, suntem conștienți aceste elemente. Noi le vom utiliza în dezvoltările noastre ulterioare, în proiectele pe care le derulăm la nivelul Autorității pentru Digitalizarea României. Pe de o parte, sunt necesare o standardizare, o uniformizare la nivelul soluțiilor tehnice.
3: Și, uite așa, statul a mai bifat pe hârtie o mică reformă. Oficial, avem aproape toate primăriile din țară înrolate pe ghișeul.ro. În realitate, atâta timp cât funcționarii vor continua să lucreze căutând prin munții de dosare și nu vor avea o bază de date digitală, în multe localități, aplicația nu va putea funcționa, iar cetățenii vor continua să bată drumul până la primărie pentru a-și putea plăti taxele și impozitele.
0: Tot mai mulți tați își iau concediu pentru creșterea copilului în România. Unii din motive financiare, alții pentru că vor să se implice în îngrijirea bebelușilor.
8: Cosmin are doi copii și a stat cu ambii acasă în primii doi ani de viață ai bebelușilor.
9: Decizia s-a luat de nevoie, pentru că la primul copil soția era în rezidențiat. La al doilea copil, deja pentru că îmi plăcuse cu primul copil, am zis hai să încercăm și pe al doilea. Numai că la al doilea a fost mai complicat. Deja începusem o mică afacere. La al doilea parcă lucrurile au fost puțin diferite, dar la primul existau prejudecăți așa. Eu consider că a fost un timp câștigat, valoros.
8: Schimbările temporare de rol în familie reprezintă încă un subiect privit cu rezervă de mulți români.
11: Pentru mine, personal, ar fi mult mai important ca mama să stea cu copilul, cel puțin în viziunea mea.
12: A fost ca pentru orice mămică. Și a creat conexiunea copilul, în privința noastră, a fost avantajos așa.
27: Eu am trei copii, aș face jumate-jumate dacă s-ar putea. Adică un an să stau eu, un an să stea el.
28: Rolul tatălui se schimbă de la tatăl tradițional, ăla care aduce bunăstare, providerul familiei, la partener activ, implicat, care, uite, nu are nicio rușine să spele vasele și să schimbe scutecul. E normal să fie așa, pentru simplu motiv că societatea s-a schimbat. Avem și un argument economic care este demn de luat în seamă, și anume faptul că ajutorul pentru creșterea copilului, concediu postnatal, este de foarte multe ori mai mare în cazul tatălui. Important este binele copilului și binele familiei deopotrivă.
8: Anul trecut, tații au reprezentat peste 14% dintre beneficiarii indemnizației de creștere a copilului. 21.700 de tați au stat acasă cu bebelușul în locul mamei, număr în creștere față de acum 2 ani. Creșterea este vizibilă și în cazul indemnizației maxime de 8.500 de lei. În medie, 2.000 de tați au primit această sumă lunar anul trecut.
0: Niciodată nu e prea târziu pentru a învăța. Anul trecut, aproape 14% dintre locuitorii din Uniunea Europeană cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani au început sau reînceput studiile conform Eurostat.
16: La 38 de ani, Mircea este student în primul an la a doua facultate.
29: La 18 ani am făcut prima facultate, geografie, care a fost din pasiunea pentru natură și am urmat cursul firesc pe care l-au tinerii. După care am lucrat ca fotograf și ca instructor de escaladă, lucru ce s-a întâmplat cumva firesc imediat după facultate. Și 20 de ani mai târziu am făcut a doua facultate, psihologia. E vorba de a-ți găsi o motivație interioară care să te remonteze, să faci un lucru nou.
16: În România, în anul 2015, doar 1,3% dintre cei cu vârste între 25 și 64 de ani începeau un ciclu nou de studii. 10 ani mai târziu, procentul a depășit 10%. Andrei a trecut de la ingineria nucleară la managementul de proiect în instalații.
10: După ce am terminat liceul, eu eram foarte bun la matematică și fizică și am decis să fac politehnica. Experiența asta profesională, să zicem, a durat cam vreo 4 ani. Făceam foarte multe delegații prin țară și cumva simțeam așa nevoia de o pauză, de o schimbare și am decis cumva să mă reprofilez. Și am ajuns la vârsta de 28-29 de ani.
16: La 50 de ani și Mihai s-a reapucat de studii. A fost și o oportunitate de a fi mai aproape de fiul său, Emil. Cei doi sunt colegi în același program de master.
13: Ai demonstrat, bineînțeles mie și apoi și fiului meu mai mare, că putem face împreună acest master, că o să ne ajutăm reciproc la examene, că o să ne ajutăm reciproc la lucrarea de dizertație.
14: Dacă primul master a fost un pariu cu cineva, că se poate face și în jurul vârstei de 50 de ani și, bineînțeles, să iei și bursă. Al doilea master a venit ca o necesitate, deoarece cochetez de an bun cu bursa.
16: În paralel, unele companii le oferă angajaților programe de perfecționare.
15: Da, există o aplicare mai mare spre cursurile de dezvoltare profesională, poate chiar de reconversie profesională, pentru că el ar trebui să vină la pachet și cu maximizarea rezultatelor și este unul dintre motivele pentru care angajatorii aleg să investească în astfel de formări profesionale.
0: Doamnelor, domnilor, cu aceste informații Focus România ajunge la final. Sunt Ioana Ciurlea, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne revedem duminica viitoare de la 19:30. Rămâneți pe Digi24, seară frumoasă!

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
2: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70+. Sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea în pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după 2 ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă. Și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din noi, neurochirurgi din Anglia, care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România au început să învețe. Avem și în România o școală de terapie a durerii. Avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departament de durere dedicate și lupta este să avem un sistemul public așa ceva.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
2: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențierea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional, care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic. Și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația îi spune faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
3: Ce facem tocmai, da.
2: Exact, adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românului de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu ăsta, am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul spunea, intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, că suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Informațiile serii despre negocierile la vârful țării pentru formarea noului guvern. Strategia premierului nominalizat, Zicri Bureșan, va fi stabilită într-o nouă întâlnire între liderii PNL, USR și UDMR. Avem date despre programul de guvernare, dar și despre programul negocierilor cu partidele. Facem calcule în direct. Se poate baza Mureșan pe toate voturile liberalilor? De ce s-a grăbit să excludă negocierile cu AUR? Premierul propus va primi replica în direct de la numărul 2 din AUR, Petrișor Peiu. Vom vedea și ce spune PSD, care se va reuni oficial în ședință mâine. Discutăm și despre președintele Nicu Șordan. A fost aceasta a treia nominalizare, un nou atac la Ilie Bolojan sau, de fapt, șeful statului întinde mâna PNL. Despre toate acestea, alături de invitații noștri la briefing. Mesaj tăios dat de premierul desemnat înainte de a începe negocierile pentru majoritatea necesară învestirii guvernului. Într-o postare pe Facebook, Siegfried Mureșan spune, citez, premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii. Dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina, se înșeală amarnic. Vom păstra lumina aprinsă și vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român. Am încheiat citatul. Mesajul amintește de cel dat de Ilie Bolojan, care, înainte de a fi demis, vorbea despre șobolanii din cămara statului. Legat de formarea noului guvern și de susținere, mâine socialdemocrații au ședință. Din calculele noastre, pentru ca executivul Mureșan să treacă de Parlament, mai sunt necesare 46 de voturi.

0: Noi pornim în momentul de față de la 169 de voturi. Acesta este numărul de parlamentari pe care Partidul Național Liberal, USR-ul și UDMR-ul îl au în momentul de față. Și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD. PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR.
1: O decizie fermă privind susținerea cabinetului Mureșan va fi luată cel mai probabil în ședința de mâine.
2: Partidul Social Democrat va hotărâ și sunt convins că aceasta va fi hotărârea să nu voteze acest guvern, dar aș vrea să văd un program de guvernare și eu și colegii mei, înainte de a lua decizia. Nu mi-e frică să spun că acest guvern cred că va pica cu cel mai mic număr de voturi din istoria post-revoluționară.
0: Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a stabilizat țara, a făcut foarte multe lucruri bune pentru România și voi continua aceste lucruri. Am în vedere o relaxare de îndată ce ne permitem, evident.
1: UDMR susține noul cabinet, dar avansează iar ipoteza rotativei guvernamentale.
3: Considerăm în continuare că cea mai bună soluție este o refacere chiar într-o altă formulă a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie și credem că rotativa poate să fie în continuare o soluție.
1: Ideea nu sună însă deloc bine în urechile socialdemocraților. Fără voturi de la PSD, Siegfried Mureșan va trebui să caute cele 46 de semnături lipsă la neafiliați, iar șanse prea mari să le și primească nu sunt. Ce știm sigur, AUR nu votează dacă nu are miniștri în guvern, iar partidele care îl susțin pe Siegfried Mureșan nu vor partidul lui George Simion la Palatul Victoria.
4: Noi nu luăm în serios ipoteza că domnul Siegfried Mureșan ar putea să treacă. Nici nu sunt convins că se va ajunge în Parlament.
1: Odată ce decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureșan în funcția de premier e publicat în Monitorul Oficial, încep discuțiile oficiale pentru guvern. 10 zile are la dispoziție să convingă aleșii să-i dea votul de investitură. Dacă guvernul Mureșan va eșua, președintele Nicușor Dan are două opțiuni, fie să nominalizeze un al patrulea premier, fie să dizolve Parlamentul.
5: Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat un sondaj pe rețelele de socializare în care întreabă dacă socialdemocrații ar trebui să voteze sau nu guvernul Siegfried Mureșan. La câteva ore de la lansarea chestionarului, cei mai mulți dintre urmăritori au spus că PSD nu ar trebui să-și dea votul pentru premierul desemnat. De altfel, și președintele partidului, Sorin Grindeanu, a convocat pentru mâine o ședință în care le va propune parlamentarilor socialdemocrați să nu voteze pentru învestirea guvernului Mureșan.

0: Încă o victorie zdrobitoare a extremei drepte în Germania. Scaunul cancelarului se clatină după ce partidul pe care îl conduce a obținut cel mai slab rezultat de după al doilea război mondial într-un land din nord-estul țării. Extrema dreaptă a obținut 37% din voturi, urmată de socialdemocrați cu 35,5%. Partidul cancelarului Friedrich Merz a obținut doar 5% din voturi. Nici în celălalt land, CDU nu stă mai bine. Este pe locul 2 cu 20% potrivit exit poll-ului. Aceste alegeri vin după cele din Saxonia-Anhalt, în care partidul pro-rus a obținut cel mai bun rezultat din istoria sa.
1: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende die CDU zerrieben worden in der Zuspitzung zwischen SPD und AfD. Bei aller Unterschiedlichkeit der Wahlergebnisse, wir alle sorgen uns gemeinsam um die Zukunft unseres Landes. Wir erleben einen Staat, der zu kompliziert geworden ist. Unsere Wirtschaft steht mitten in einem tiefen Umbruch. Und der Ton im Miteinander in unserer Gesellschaft ist rauer und unversöhnlicher geworden.
0: După protestele violente din capitală, ciobanii au aflat că își pot vinde din nou oile și caprele în Uniunea Europeană. Oficialii Comisiei Europene au aprobat deblocarea exporturilor. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. În paralel, România va primi 1,3 milioane de vaccinuri gratuite pentru a preveni bolile care au dus la interzicerea exporturilor.

0: Colegul meu Mihai Volușescu are datele și ne spune ce înseamnă decizia de acum pentru fermierii din România.
1: Bun găsit tuturor! Comisia Europeană a aprobat planul propus de autoritățile din România pentru combaterea bolilor care au dus la blocarea comerțului cu oi și capre, anunță ministrul interimar al agriculturii, iar ANSVSA trebuie să îl pună în practică. Planul prevede că România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin, iar fermierii nu vor trebui să plătească pentru administrarea lor. Vaccinarea se va face diferit în funcție de riscul de îmbolnăvire din fiecare zonă a țării pentru a permite continuarea exporturilor. Autoritățile spun că au încheiat deja acorduri cu 6 țări din afara Uniunii Europene, printre care Arabia Saudită, Iordania și Israel, pentru a putea trimite acolo animale în condițiile noilor reguli de vaccinare. Alte 7 acorduri sunt în curs de negociere, spun autoritățile. Decizia vine la doar câteva zile după ce crescătorii de oi și capre au protestat la București. Aceștia au reclamat pierderile provocate de interdicțiile la export, dar și modul în care au fost gestionate focarele de boală și sacrificarea animalelor de la noi din țară.
0: Uniunea Europeană pregătește o nouă taxă pentru produsele comandate din China. Aceasta ar urma să se aplice la începutul lunii noiembrie. În cazul României, va fi a treia taxă în mai puțin de un an.
2: Produsele din acest colet, din afara Uniunii Europene, au costat în jur de 10 euro. Însă, prețul afișat nu mai reprezintă de mult suma finală pe care o plătim. La aceasta se adaugă deja două taxe și va mai fi aplicată una până la 1 noiembrie 2026. Avem un produs vestimentar și unul cosmetic. Valoarea lor totală se ridică la 10 euro. Însă am plătit în plus 25 de lei taxa românească introdusă la 1 ianuarie 2026 și taxa vamală 3 euro pentru fiecare categorie de produse. Iar în mai puțin de 2 luni vom mai plăti încă 2-3 euro.
3: Am comandat, dar acum nu mai îmi convine. Cu taxa asta și cu taxa de livrare nu s-a meritat. Am luat un training, 60 ceva de lei, cele mici, 40 de lei taxă în plus, plus 25 de lei taxă de livrare. Mai merita? Nu.
4: Am observat că s-au majorat taxele și nu am mai comandat tocmai din cauza lor. Modificarea taxelor, adică adăugarea lor pe fiecare categorie, înseamnă un factor care, este un factor care mă determină să nu mai fac comenzi.
2: În 2024 au intrat în Uniunea Europeană 4,6 miliarde de colete mici, iar 91% proveneau din China. De la aplicarea taxelor, însă, numărul coletelor importate a scăzut, mai ales că în multe cazuri taxele ajung să depășească valoarea produselor.
5: În Franța, în urma taxelor, numărul coletelor din afara Uniunii Europene a scăzut cu 30 până la 40% în primele luni de implementare. Comisia Europeană impune aceste măsuri pentru a stopa fraudele.
0: Președintele Nicușor Dan zboară la New York cu un avion privat de tip jet închiriat de la o companie din Luxemburg, anunță Boarding Pass. Potrivit portalului de știri din domeniul aviației, ar fi vorba despre același tip de aeronavă folosită și de fostul președinte Klaus Iohannis în mai multe deplasări externe în Europa și Orientul Mijlociu. Deocamdată, costul deplasării lui Nicușor Dan la adunarea generală a ONU nu este cunoscut, dar jurnaliștii amintesc cât a costat o călătorie a lui Klaus Iohannis de la București la New York și retur, cu escală la Sibiu, și anume 460.000 de lei. Atac fără precedent al Ucrainei în Rusia, cel mai mare de la începerea războiului. Peste 1600 de drone încărcate cu explozivi le-au țintit inclusiv Moscova. Unele au lovit una dintre rafinăriile cheie ale capitalei, cea care alimentează jumătate din populația orașului.
6: Zece tipuri de drone și rachete de croazieră, majoritatea de producție ucraineană, au lovit regiunea Moscovei noaptea trecută și în această dimineață. Traficul aerian în zona a fost complet dat peste cap. Dronele ucrainene au lovit inclusiv 2 blocuri locuite, iar peste 400 de oameni au fost evacuați din calea flăcărilor.
7: И уже это где-то было около 4 часов. Потеплее. Выхожу с подъезда, буквально 20 шагов делаю от подъезда. И сразу взрыв. Полетели стекла, крики, оры начались. Я развернулся, и все, двери уже у подъезда вывернуты. Везде все, хлам вот этот валяется. Человека тут уже вынесли, все просят помощи.
8: Раненых было очень много. И еще в доме сколько было, неизвестно.
6: O rafinărie care alimentează cu carburanți aproape jumătate din populația Moscovei a fost lovită în plin. Țintit a fost și un depozit de petrol. Primarul Moscovei acuză Ucraina că prin aceste atacuri încearcă să perturbe ultima zi de alegeri parlamentare în Rusia. În replică, armata lui Putin a bombardat cartiere rezidențiale de lângă Kiev. O mamă și cei doi copii ai săi au fost uciși, iar alți patru oameni au fost răniți. Rușii continuă delirul victoriei și se laudă că ar fi cucerit 5 noi localități ucrainene.

0: declarații revoltătoare, medicamentele oncologice despre care pacienții spuneau în urmă cu puțin timp că lipsesc, există în mare parte în România. Dar asta este pe hârtie. După ce președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a spus la Digi24 că tratamentele sunt disponibile, directorul Unifarm spune același lucru. Pacienții nu au dreptate. Compania a verificat peste 20 de medicamente reclamate ca fiind de negăsit, iar unul singur lipsa, susține Marius Dobre, directorul Unifarm. În același timp, președinta Colegiului Medicilor din România povestește cum chiar tatăl unui medic nu a făcut tratamentul citostatic pentru că medicamentul a fost de negăsit.
1: După semnalele repetate ale pacienților oncologici care spun că nu-și găsesc tratamentele, Unifarm a verificat medicament cu medicament lista substanțelor reclamate ca fiind indisponibile. Directorul companiei susține că rezultatul verificării arată o diferență majoră între ce reclamă bolnavii și situația reală.
2: Pe toate medicamentele care s-au vehiculat în spațiu public, noi am făcut un răspuns extrem de tehnic. Din acel Excel, din câte mi-amintesc, care era destul de mare, avea vreo 20 ceva de poziții, adică erau 20 ceva de molecule pe care oamenii, telespectatorii dumneavoastră, publicul, le prezentau ca fiind lipsă. Una singură era lipsă, de fapt.
1: Printre medicamentele reclamate că nu se găsesc, lomustina, folosită în chimioterapie.
2: Inclusiv medicamentul pe care s-a făcut foarte mult... S-a făcut foarte multă polemică, acela lomustină, cecenul, care este la Unifarm în distribuție și este autorizat de Unifarm. Acel medicament era în momentul de față disponibil, este și acum.
1: Dar faptul că un medicament există la distribuitor nu înseamnă automat că ajunge și în farmacii, adică la pacient.
3: Este ipocrizie, minciună și devine tot pacientul. S-a așternut nepăsarea pe tot sistemul de sănătate, dar nu de ieri de azi, de ani de zile, iar acum s-a acutizat.
2: Importanta afirmație este să vă spun că ele există în distribuție, adică există la noi. Mai departe, farmacia își face comenzile, farmacia își face aprovizionarea, farmacia de spital își verifică stocurile.
1: Iar aici apare ruptura dintre stocurile raportate și ceea ce găsește pacientul atunci când ajunge la tratament. Un exemplu care vine chiar de la conducerea Colegiului Medicilor din România. Un bolnav oncologic din familia unui medic nu și-a putut face cura de citostatice.
4: Acum câteva zile, cred că 3 zile, discutam cu o colaboratoare al cărei tată are o problemă oncologică și am întrebat-o simplu. Cum a suportat cura de citostatice? Și mi-a spus, a plecat acasă că nu aveau medicamente. O chestiune de 3 zile, 4 zile, a plecat acasă. Nu au avut medicamente să-i facă cura și era tatăl unui medic.
1: Pentru ca astfel de blocaje să fie identificate mai repede, Colegiul Medicilor a creat adresa nevoie-medicamente@cmr.ro. Medicii sunt îndemnați să semnaleze acolo medicamentele pe care nu le găsesc pentru pacienți, iar Colegiul va transmite mai departe situațiile către Unifarm.
5: Cred că ne confruntăm cu lipsuri de medicamente, cred că unele din ele sunt cumva previzibile și poate că aici cred că ar trebui medicul să se implice foarte tare, că în momentul în care primește un feedback de la farmacie că nu mai poate achiziționa un anumit produs, poate că acela este momentul în care să meargă mai departe către Colegiul Medicilor.
1: În prezent, Unifarm are sesizări pentru 14 medicamente pe care trebuie să le furnizeze, majoritatea pentru pacienți care suferă de cancer.
0: În pofida afirmațiilor șefului Unifarm, lomustina nu se găsește în farmacie, este comandată, există cerere pentru ea, însă farmaciile care o comandă primesc același răspuns, nu există un stoc suficient. Șeful Unifarm ne-a promis că va veni aici la emisiune să discutăm situația, invitația rămâne deschisă și promitem că vom merge mai departe, pentru că atunci când am ridicat problema lipsei de citostatice, m-am angajat să merg până la capăt cu această chestiune. Noi mergem mai departe cu știrile și vorbim acum despre statuia domnului Goe din fața gării de sud din Ploiești. Ea și-a schimbat culorile peste noapte și a stârnit un adevărat scandal. A fost vopsită în culorile curcubeului, iar intervenția a stârnit reacții politice și un nou val de discuții în oraș. Aflăm mai multe despre ce spun organizatorii și ce spun criticii de la colega mea, Ana Cristina.
6: găsit statuia celebrului personaj literar domnul Goe de la Gara de Sud din Ploiești a fost vopsită în 7 culori, cele ale curcubeului, desigur, în cadrul festivalului Art Town Now. Dar reacțiile nu au întârziat să apară. PSD Ploiești vorbește despre o mutilare ideologică și o provocare ieftină și cere ca statuia să fie refăcută pe cheltuiala celor responsabili. Organizatorii spun că nu este vorba despre un mesaj legat de comunitatea LGBT, așa cum au fost acuzați, și spun că au folosit culorile curcubeului exact așa cum apar ele în cadrul acestui fenomen natural și că ideea festivalului este să coloreze întregul oraș. Deputatul PNL Mircea Roșca spune că respectă libertatea fiecărui om, dar nu este de acord cu o intervenție asupra unui simbol cultural al orașului și pentru ca tabloul să fie complet, Societatea de Gospodărire Urbană și-a retras statutul de partener instituțional al festivalului, invocând neutralitatea și riscul de polarizare socială.
7: Bine, veni și aduce o veselie. Dacă știți, cred că v-ați luat mobilă în casă și după un an, doi, dacă o schimbați, vă place. Chiar dacă e aceeași mobilă și doar îi mutați locul. Deci mie îmi place și cred că e opinia la mai mulți oameni.
8: Să-l facă la loc. Nu așa, ce e?
9: Ăsta nu e frumos.
8: Ăsta nu e domnul Goi.
9: Operat de transferoviar călător, pleacă.
8: Cine l-a pictat?
9: Slănic, de la linia...
8: Cine l-a spuit? Nu, e un om serios.
10: Am văzut cât de frumos este colorat. Mi-a plăcut la nebunie, pentru că practic am avut senzația că simbolizează veselie, distracție și simpatic foc. Și da, curcubeu. Ok, e curcubeu, este simbolul inorogului, simbolul bogăției de la capătul curcubeului.
11: Nu, este o culoare amuzantă, ținând cont de faptul că este copil.
12: Aveam, să zic, cea mai vagă idee despre domnul Goe și ce culori, în ce culori era original pictat. Acum mi se pare și mai fain în culorile astea. PSD, bineînțeles, își dă în peti cum face de obicei, politizează un nimic până la urmă și la urmă, mai ales că îl face simbol național pe domnul Goe, care nu e chiar simbol național, era un simbol al prostiei crase care dăinuia pe vremea lui Caragiale.
0: 100 de milioane de lei este suma uriașă pierdută în doar câteva luni de românii păcăliți să investească online. Acest miraj al îmbogățirii peste noapte a făcut ca în plasa escrocilor să pice inclusiv tineri cu studii superioare, cei care teoretic sunt mai greu de păcălit.
13: Alo, da?
14: Bună ziua, numele meu este Bogdan și vă sun să vă propun ceva. Vreți să fiți propriul șef în doar 2 săptămâni?
13: Cine n-ar vrea asta? Da, vă ascult.
14: Ok, am o propunere pe dumneavoastră. E o platformă de investiții unde dacă dumneavoastră băgați, să zicem, 500 de lei, mâine profitul vi se dublează. Vă dau mai multe detalii prin mesaj.
13: Chiar așa mi se pare cam dubios, dar dați-mi detalii acolo în mesaj.
14: Să știți că trebuie să vă grăbiți.
13: Ok, revin eu la dumneavoastră. Revin. Auzi, Fani, m-a sunat un domn, mi-a zis că dacă investești 500 de lei, îmi dă 1000 de lei. Ce zici?
15: Teo, și eu am pățit asta. Deci nu, e păcăleală, să știi.
13: E chiar nu. E păcăleală, chiar
15: sigur
13: așa?
15: Sigur e păcăleală, am pățit-o, crede-mă că am pățit-o și eu.
13: Ia, uite, mă sună din nou. Nu îi răspund. Cele mai multe dintre persoanele care au fost păcălite prin această metodă au între 66 și 75 de ani, studii medii și locuiesc la oraș. Însă escrocii nu pândesc doar un astfel de profil. Spre exemplu, în doar jumătate de an au avut loc aproape 1300 de astfel de cazuri, iar persoanele au avut vârste cuprinse între 16 și 91 de ani.
1: Potrivit unui raport al poliției, cele mai multe țepe au fost cu investiții fictive pe platforme fantomă.
16: Recomandăm oamenilor să nu să transfere bani persoanelor necunoscute și înainte de a face o investiție să verifice atent platforma unde urmează să transfere suma respectivă.
1: Dovadă că escrocii și-au perfecționat tehnicile de fraudare este și faptul că 4 din 10 victime au studii superioare.
17: Cred tot ce li se spune și nu citesc și nu se informează din timp.
18: Are vreo legătură vârsta lor?
17: Nu cred.
18: Copiii ăștia de vârsta mai, eu știu, 14-15 ani.
19: Iar bătrânii?
18: Ăștia în special.
19: Ai fost vreodată interesată să investești?
20: Nu, nici eu.
19: Nu pare safe.
1: Doar în primele 6 luni ale anului, escrocii au făcut aproape 100 de milioane de lei din fraude cu investiții fictive și acțiuni cu criptomonede.
0: Cifre alarmante legate de accidentele în care sunt implicate trotinete electrice. Peste 240 de copii au ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală în ultima jumătate de an, printre micii pacienți și unii sub 10 ani. Cu detalii vine jurnalistul Digi24, Cezara Scutari.
3: Bun găsit! Peste 240 de copii au ajuns în ultimele 6 luni la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală după accidente care au implicat trotinete electrice. Cei mai mulți dintre aceștia, și anume 61%, aveau între 10 și 15 ani. 31% erau copii cu vârste între 16 și 18 ani, iar restul erau minori cu vârste de sub 10 ani. În funcție de gravitatea rănilor, copiii au fost tratați în secțiile de neurochirurgie, chirurgie plastică sau ortopedie. Cele mai grave cazuri au

0: Având în vedere că vorbim despre o dictatură, despre Rusia. Acesta a fost de altfel primul scrutin de la începutul războiului cu Ucraina și după felul în care arată listele de candidați, ne dăm seama ce vrea să facă Putin după alegeri. Majoritatea celor antirăzboi au fost excluși, iar pe liste sunt zeci de veterani de război. Presa occidentală vorbește despre o ruletă rusească pe care dictatorul de la Kremlin o joacă la aceste alegeri. Luptătorii veniți de pe front ar putea sprijini prelungirea războiului cu Ucraina, așa cum și-ar dori liderul de la Kremlin. Se vorbește inclusiv despre o mobilizare nouă după alegeri. Sau chiar ei ar putea să se întoarcă împotriva dictatorului, așa cum a făcut Evgeni Prigojin, liderul Wagner.
1: Das ganze Leben vor uns. Wir möchten ja voll gerne noch irgendwann in Russland sein und da unser Land so neu aufbauen und neu demokratisch schon bauen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir jetzt unsere Meinungen zeigen, dass wir hier sind. Besonders weil halt die ältere Leute, die wählen ja halt Putin. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den ein bisschen so überwählen.
2: Aber es war wichtig für mich hier zu wählen, hier unsere Protest zu zeigen, dass wir so viele Russen von vielen verschiedenen Städten, die hier leben oder überall in Europa gegen Putin sind, gegen Krieg sind und dass die Leute, die dort arbeiten, sie sind nicht für uns. Wir haben die nicht gewählt und wir wählen gegen die.
0: Imaginile cu președintele Nicușor Dan, care își aranjează șosetele lângă Volodymyr Zelensky la summitul din Ucraina, au dat naștere unui val de glume pe internet. Gestul lui Nicușor Dan a atras atenția omologului său ucrainean, care s-a uitat de două ori către președintele României. Să revedem momentul devenit viral și glumele pe care le-a inspirat.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
3: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde cât de departe vrem să mergem.
2: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
3: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de 2 apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim 2. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
2: La fel, complicat. Dar văd că, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
3: Da, mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
2: Toată agitația asta unei familii mari.
3: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem altfel. Acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal. Ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal

0: Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram, cu bagajele, cu trage, du, despachetează. Da.
1: Acum suntem independenți, aproape de independenți și
0: acum
1: mult mai
0: simplu. Devin independent, da.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. După ce și cum te recunosc oamenii afară? Ți s-a întâmplat să mergi prin străinătate ca turist într-o vacanță și să te asalteze fanii?
0: M-au recunoscut oameni și în New York pe stradă, și în Varșovia, și în Moscova, când am fost înainte. Ultima dată eram în aeroport în Budapesta cu vreo 3 săptămâni, într-o dimineață, și stăteam la security acolo și a venit o doamnă, dar nu-mi dau seama dacă era româncă, era... Nu cred că era româncă. Și mi-a zis accent. Și mi-a zis yes. Asta a fost tot. Bye. Lumea nu mă știe neapărat după figură, dar oamenii cunosc muzica.
3: Eu te știu după altceva. Mă rog, te știam după muzică, dar știu că ești un tată cu mulți copii. Deci tu ai acasă 6 copii, aveți 6 copii, ești, ai concerte, faci muzică, ai business și voiam să te întreb cum poți să le faci pe toate. Sau, inevitabil, pentru că ziua are 24 de ore, ratezi unele chestii.
0: Știi cum, lucrurile sunt în felul următor. Activitatea profesională pălește în fața responsabilităților a unui tată de 6 copii. Prioritățile lor sunt de grad zero.
3: Păi cu 6 copii nu mai ești din casă.
0: Sunt lucruri pe care le-am ratat și de care îmi pare rău.
3: Ce? Ce ai ratat?
0: Poate o sărbare, poate o sărbare de Crăciun sau poate...
3: Dar invers?
0: Niciodată o aniversare.
3: Dar invers? Ai zis, bă, nu mă duc la concertul ăsta sau nu fac proiectul ăsta pentru că are fi mea sărbare.
0: Pentru că e în sărbare sau pentru că e ziua copilului sau pentru că, nu știu, am stabilit o vacanță sau e ceva important.
3: Bun, și trăgând linie, revin la întrebare. Simți că ai ratat ceva în anii ăștia?
0: În afară de, cum v-am spus, aceste câteva lucruri, cred că am fost destul de prezent în viața copiilor mei.
1: Bine, tu nu ești singur. Soția ta e cea care, acum să fim onești, cred că are mai mare responsabilitate
0: în
1: creșterea celor 6 copii ai voștri.
0: Fără discuție, fără doar și poate. Este, de fapt, în esență, e prima persoană care e acolo atunci când eu nu sunt.
3: Adrian, care este cea mai mare teamă a ta ca părinte?
0: Să nu eșuez ca părinte.
3: Ce înseamnă asta?
0: Mă sperie foarte tare ce se întâmplă în ziua de astăzi. Sunt îngrijorat de cum merg lucrurile în rândul tinerilor, pentru că văd foarte multe lucruri neplăcute. Sunt sigur că copiii mei vor fi capabili și suficienți de inteligență să facă alegerile corecte. Mă sperie chestia asta cu drogurile foarte tare. Și sunt foarte multe alte pericole care stau la toți.
1: Voi ați vorbit cu ei, cel puțin cu cei mai mari. Cum o faceți? Ce le transmiteți? Ce le explicați? Poate se uită și alți părinți și se inspiră.
0: Cred că puterea exemplului. Trebuie să le arătăm exemple. Așa nu. Cred că asta e important.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: Felul în care președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan să formeze un nou cabinet a fost interpretat de unii dintre comentatorii politici ca un nou semn, gest de inamiciție a președintelui față de Partidul Național Liberal și față de Ilie Bolojan. Există însă și o altă perspectivă. Până în acest moment, președintele nu a semnat oficial, nu a fost publicat în Monitorul Oficial decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan. Se pare că acest lucru se va întâmpla mâine. În fapt, amânând momentul publicării, președintele îi dă timp domnului Mureșan să negocieze cu partidele susținerea pentru cabinetul său. Are constituțional la dispoziție 10 zile. Ce vrea de fapt Nicușor Dan? Să încurce sau să ajute PNL? Invitat în acest segment de briefing este domnul Ludovic Orban. Bună seara, domnule Orban, i-ați fost consilier pe politică internă lui Nicușor Dan.
1: Am uitat, îmi șterg din biografia acest episod.
0: Nu vi-l ștergeți, că acum o să conteze foarte mult, că poate să ne explicați ce s-a întâmplat de fapt la Cotroceni joi.
1: Nu pot să vă dau explicații suplimentare, pentru că trebuie să știe toată lumea. Deci am încercat să comunic în continuare cu președintele. Președintele a avut orice legătură cu mine.
0: Dar ați văzut cum judecă, cum acționează, ați avut ceva timp.
1: Dacă și-ar dori. Întrebarea este dacă își dorește sau nu să fie investit guvernul Siegfried Mureșan. Răspunsul meu la această întrebare, după multe elemente pe care le-am văzut, este că mai degrabă nu. El are alt plan pe care l-a pus la cale cu Grindeanu. Planul lui e să pună un guvern care să fie ascultător și cu care președintele să poată să colaboreze așa cum își imaginează el. Nu putea să o facă acum, pentru că realitatea este că PSD și-a demonstrat incapacitatea de a aduna o majoritate parlamentară și știe cu certitudine că nu are capacitatea să obțină majoritate parlamentară pentru un guvern cu un premier aparent fără culoare politică, dar cu un guvern controlat de PSD. Știe că n-are majoritate și atunci s-a gândit, îl desemnez pe Siegfried Mureșan, ca să arăt că nu sunt eu vinovat pentru faptul că am făcut o desemnare împotriva așteptărilor susținătorilor mei și împotriva PNL și USR, arăt că eu îl desemnez pe Siegfried Mureșan. Dacă ei nu sunt capabili să obțină majoritatea parlamentară, să arunce responsabilitatea pentru un eventual eșec al investirii guvernului Siegfried Mureșan pe umerii lui Bolojan în special și ai PNL și ai USR, atenție, și ai USR. Urmând ca desemnarea pe care el de fapt vrea să o facă și pe care sunt convins că s-a înțeles cu Grindeanu asupra numelui de premier, să devină acceptabilă, să aibă șanse mai mari. 1. Dacă l-ar fi avut pe Siegfried Mureșan, îl desemna din 26 iunie. Propunerea formulată de PNL, USR și UDMR îndeplinea aceeași condiție pe care a exprimat-o președintele ca motivare, și anume că este premierul cu cea mai mare susținere parlamentară, care are susținerea celui mai mare număr de parlamentari. Pe același lucru era și în 26 iunie. Și ți-a trebuit să aștepți aproape 3 luni de zile în care țara a stat în criză, în așteptare, în care nu se putea face nimic, pentru că doar președintele are capacitatea de a soluționa criza, pentru că nu mai desemnează premierul. Nu poate fi investit un guvern dacă președintele nu desemnează un premier. Ai stat aproape 3 luni de zile ca să-l desemnezi. 2. Modul în care l-a desemnat. Parcă era înaintea unei ședințe în care trebuia să scoată fără anestezie 2 dinți. Complet neconvingător. Iar 3, elementul de bază, eu vă spun, șansa ca acest guvern să fie investit depinde de capacitatea de negociere evidentă a lui Siegfried Mureșan, numai că situația politică parlamentară este o situație care mai degrabă face puțin probabilă obținerea unei majorități parlamentare. Dacă președintele își dorea cu adevărat ca Siegfried Mureșan să fie investit, trebuie să spună foarte clar că în cazul în care guvernul Siegfried Mureșan este respins de Parlament, se îndeplinesc condițiile constituționale pentru organizarea de alegeri anticipate și că el va dizolva Parlamentul. Asta trebuie să facă.
0: Adică să-i forțeze cumva pe parlamentar să accepte această nominalizare.
1: Nu se forțeze. Chiar dacă această propunere, zic prin Mureșan, nu va trece, este foarte puțin probabil să treacă o altă propunere. Pentru că dacă ține cont, deși nu mai poți să ții cont de ce spune Nicușor Dan. În prima fază, Nicușor Dan a spus că nu dă mandat decât premierului care face dovadă că are majoritate. Păi a dat mandat și lui Tomac și a retras mandatul că n-avea majoritate. I-a dat mandat și lui Veștea și s-a demonstrat că nu era departe de majoritate. Nu a avut aceasta. Deci asta a spus. Doi a zis linia roșie. Fără aur. Dar în momentul în care Veștea s-a dus să milogească după voturi la aur, președintele a spus că e treaba premierului să negocieze obținerea majorității parlamentare. Deci nu mai exista linie roșie. Dar, repet, situația politică e de asemenea natură că e foarte greu de investit un guvern. Ăsta este adevărul. Și președintele știe lucrul ăsta dacă are cât de cât o minimă legătură cu realitatea. Ca să poți să investești un guvern, trebuie cumva să determini o anumită poziționare politică a parlamentarilor și ținând cont de teama lor de anticipată. Pentru că realitatea este, vă spun că îi cunosc foarte bine pe parlamentari. Cred că niciun parlamentar nu este de acord să-și încheie mandatul în 2 ani de zile în condițiile în care mandatul e de 4 ani. Iar foarte mulți parlamentari, ca să nu-și încheie mandatul, nu au respectat deciziile formațiunilor politice. Ca să nu mai spun de parlamentarii care au intrat pe listele SOS și POT, care acum sunt fără apartenență politică și care n-au nicio șansă să-și renunească mandatele. În aur nimeni nu e sigur dintre parlamentarii aur că mai are vreo șansă să fie pus pe listă, pentru că se cunoaște subiectivismul lui Simion și modul în care Simion alcătuiește listele. În care nu contează ce ai făcut pentru partid, contează ce faci pentru Simion la momentul la care se fac listele. Aproape niciunul dintre parlamentari nu ar accepta să fie alegerea anticipată și asta ar favoriza investirea guvernului, zic prin Mureșan. Ori președintele, după părerea mea, nu-și dorește asta, iar planul președintelui, încă o dată, după părerea mea, după cum a făcut desemnarea și după cum a jucat totul, este foarte clar să dea vina pe Ilie Bolojan și pe PNL că nu are capacitatea de a obține majoritate parlamentară, zicând, băi, eu v-am desemnat candidatul de premier după 3 luni. Zice, dar voi n-ați fost în stare să faceți majoritate și să încerce, folosind toate pârghile, care zic că e șeful sistemului, toate pârghile sistemului să investească guvernul pe care și-l dorește, care este guvern făcut cu PSD. Așa cum a fost și Tomac a fost sprijinit doar de PSD la momentul desemnării, Nicușor Dan a avut înțeles doar cu PSD pentru susținerea lui Tomac, la fel și Veștea a fost susținut doar de PSD în momentul deciziei de desemnare.
0: De parte din Partidul Național Liberal, desigur.
1: Păi nu de Partidul Național Liberal.
0: Nu, de o parte de un grup de parlamentari. Credeți că Zicrit Mureșan se poate baza în Parlament pe voturile grupării anti-Bolojan din PNL?
1: S-ar putea unii dintre parlamentari să voteze cu Zicrit Mureșan. Adică nu pot să împingă lucrurile chiar într-acolo, pentru că în momentul în care nu votează candidatul propus de Partidul Național Liberal, în momentul respectiv chiar se situează în afara partidului.
0: Adică e vorba. Bun, știți de... cum e la moțiunea de cenzură. Nu poți să te uiți cu atenție cine, cum a votat și ce a votat. Ar trebui să filezi parlamentarul, să te uiți cu atenție la el.
1: Dar... am trecut prin foarte multe experiențe și întotdeauna socotelile pe care le-am făcut și modul de abordare a moțiunilor de cenzură a putut să releve cum a votat fiecare. Că va fi foarte limpede.
0: Din socotelile pe care vi le faceți acum, ce șansă are, zic, primul șansă să treacă guvernul?
1: Nu pot să vă spun că nu are șanse. Sunt convins că Zicrit Mureșan va fi foarte serios, va stabili niște priorități ale programului de guvernare și un program de guvernare serios și va încerca să formeze cu cele trei formațiuni politice care îl sprijină o echipă serioasă, să ofere argumente de vot parlamentarilor. Pe de altă parte, ținând cont de compoziția parlamentară, ne gândim că PSD și AUR, care sunt primele două partide, probabil deja Grindeanu a și anunțat. Mie mi s-a părut că Grindeanu, după cum a avut reacția, a știut că va fi desemnat Zicrit Mureșan, chiar dacă a făcut pe supăratul, a făcut pe supăratul într-un mod soft, așa, nu în mod normal, trebuia să îl atace pe președinte, că nu a desemnat, că nu l-a desemnat pe el, că el era celălalt candidat la funcția de prim-ministru. N-a părut foarte supărat. Dar fac o paranteză. Doamne, toată vinovăția pentru această criză politică o poartă președintele și cu PSD. Ca să fim limpezi. Și AUR are o parte de vină că a votat moțiunea de cenzură, după care a lăsat țara de izbeliște să se ducă, practic, să existe un vacuum de autoritate și țara într-un fel să fie neguvernată.
0: Dar nu pentru e un responsabil pentru că
1: a votat moțiunea de cenzură.
0: De autoritate.
1: A votat moțiunea de cenzură. Trebuia să ia o poziție clară. Băi, am votat moțiunea de cenzură, vrem să guvernăm cu PSD. De ce au fost în stare să facă moțiunea de cenzură cu PSD? După care nu au mai vrut să participe cu PSD.
0: Care ar fi miza acestui deal, acestui acord între Nicușor Dan și PSD? De ce s-ar duce președintele în direcția Partidului Social Democrat? Ce să-i garanteze PSD?
1: N-are nicio logică politică. Un președinte, în mod normal, trebuie să se bazeze pe formațiunile politice afine, să nu ostilizeze celelalte partide decât dacă este necesar. Și dacă, într-adevăr, e necesar să intre în conflict politic, în, cum să zic, în polemică și în competiție politică cu alte partide, dar el trebuie să se bazeze pe partidele afine. Partidele care l-au sprijinit, partidele care sunt cele mai apropiate, partidele care au furnizat cel mai mare număr de votanți, erau Partidul Național Liberal și USR. De ce duce acest război președintele surd, pe ascuns, netransparent, fără să-și asume public lucrul ăsta, dar de fapt duce un război surd, pe ascuns, împotriva conducerii PNL și conducerii USR, de care nu știu ce aștepta. Se aștepta să pleznească din călcâie când Nicușor Dan dă un ordin. Ele sunt formațiuni politice cu logica lor politică, cu formele lor statutare, care au luat deciziile pe care le-au luat.
0: Sunteți tu cei care spun, domne, gata, ajunge și în ceea ce îl privește pe Bolojan și pe Dominic Fritz, gata, domnilor, ajunge, ați, fiecare ați arătat că puteți
1: doamna
0: să vă bateți, hai, împăcați-vă și puneți
1: cum
0: un guvern.
1: Cum să se împace cu PSD? Nu mai pot să guvernez cu PSD. Deci ei au făcut o coaliție de guvernare și aia a fost dificilă. Coaliție de guvernare care, după momentul învestirii guvernului, a funcționat cu trei viteze, pentru că PSD, în loc să ambaleze și să bage carburant în susținerea măsurilor de reformă, PSD a stat cu frâna de mână trasă și a întârziat sau a blocat orice măsură de reformă.
0: Asta e logica.
1: Și în final, s-a asociat cu AUR ca să dărâme guvern. Au spus, nu mai vrem pe Bolojan. Păi bă, băieți, Bolojan a făcut un pas în spate, da? Arăta că nu se cramponează, deși e președintele PNL și putea să rămână el candidatul desemnat de PNL. A arătat că e capabil să facă un pas în spate. Și l-a propus pe Zicfrid Mureșan, adică pe altcineva decât pe el. Acum PSD-ul, dacă nu votează guvernul Zicfrid Mureșan, de fapt e cu Bolojan. Se poate spune că ei au făcut moțiunea de cenzură ca să scape de Bolojan. Acum nu mai vor să scape de Bolojan. Nu le convine varianta Zicfrid Mureșan, care e super decentă. Zicfrid Mureșan e un om care nu poți să zici că e un taliban. E un om cu, care are experiență în diplomație, are anvergură europeană. Este un om care știe să negocieze și a demonstrat asta de-a lungul întregii carierei lui carieră de la Parlamentul European. Este un om serios, un om care poate să degaje încredere din partea partenerilor noștri relevanți pe plan internațional. De ce să nu voteze guvernul Zicfrid Mureșan? N-au nicio logică.
0: Bun, în ipoteza în care să spunem că e așa și președintele a făcut această desemnare cu gândul că va pica guvernul acesta în Parlament și va ajunge la o desemnare de premier filopesedist. Un tehnocrat care să fie foarte apropiat de Partidul Social Democrat.
1: Tehnocrat.
0: Tehnocrat.
1: Da.
0: Cu ce votul da, se da, dacă tehnocratul pe Luca vine Nicule... cu anticipatele și...
1: Părerea mea e că data viitoare va veni cu anticipatele. N-a făcut-o de acum, pentru că nu-și dorește guvernul, ca guvernul Zicfrid Mureșan să aibă șanse să fie investit. Asta este convingerea mea. Sunt convins de asemenea că dacă guvernul Zicfrid Mureșan nu va întâlni votul, că meciul nu e jucat, și toată Zicfrid Mureșan e un om serios, un om care va face tot posibilul ca să reușească investirea guvernului. Și echipa, v-am zis, și formarea echipei, și programul de guvernare, și dialogul pe care îl va avea cu parlamentarii care urmează să voteze investirea guvernului. Dar dacă nu va reuși investirea guvernului, sunt convins că la următoarea desemnare Nicușor Dan va spune că dizolvă Parlamentul dacă nu va fi investit guvernul.
0: Și dacă totuși trece guvernul Mureșan prin Parlament, ce face Nicușor Dan? O să înceapă un război și cu actualul, guvernul existent atunci?
1: Posibil, da.
0: Păi, oricum, vă dați
1: seama. Ascultați-mă, eu cunosc bine, să spun, mediul politic. Aproape nimeni din conducerea PNL și nimeni din conducerea USR nu poate să înțeleagă De ce Nicușor Dan tratează aceste două partide, care erau partidele care erau cele mai dispuse să colaboreze cu președintele și singurii aliați pe care se putea baza președintele? Ei nu pot să înțeleagă, sunt bulversați. Nimeni nu înțelege din conducerea partidelor, inclusiv cu desemnarea asta. Dom'le, trebuia să-i dai un telefon lui Bolojan, trebuia să-i dai un telefon lui Zicfi Mureșan, trebuia să-i dai un telefon lui Kelemen Cunor, lui Dominic Friț și lui Kelemen Cunor, înainte de a face desemnarea, pentru că ei sunt președinții care au formulat această propunere, de-aia au formulat-o pe 26 iunie. Între 26 iunie și 17 septembrie au trecut aproape 3 luni de zile, perioadă în care, practic, toată criza politică și guvernamentală a fost adâncită și prelungită prin amânarea desemnării de către președinte unui premier. Nu există nicio altă cauză. Nu are nicio explicație, nicio scuză. Eu nu pot să înțeleg. De ce nu trebuie, domnule? Ce ai făcut, domnule, două luni jumate? Sau cu Tomac? Ce ai făcut o lună de zile, domnule, până la desemnare? Ai stat 30 de zile zicând că tu vrei să desemnezi pe unul care are majoritate parlamentară și l-ai scos din joben pe Eugen Tomac, care era evident că n-avea decât sprijinul PSD. Mă întorc la... nu e târziu. Președintele, dacă vrea cu adevărat să ajute la învestirea guvernului, poate să spună foarte limpede când se întoarce din delegație oficială, poate să spună că va dizolva Parlamentul. În orice moment poate
0: să spună. Și PSD urgent, în momentul în care vrea să forțeze învestirea lui Mureșan, se trezește cu suspendare în Parlament.
1: Vai de mine, cum să fie suspendat? Pe ce motiv? Și oricum PSD și au nu au majoritate ei, împreună PSD cu au nu au majoritate, decât dacă mai adună și voturi de la niște parlamentari care au plecat din SOS și POT, care s-au grupat în grupul parlamentar de la Cameră, nu știu cum se numește, Unis pentru România, și un grup parlamentar de la Senat. Adică, numai, ori ei am văzut că se cam hârie între ei, se își umflă mușchii care sunt mai patrioti și care sunt mai anti-europeni.
0: Deci credeți că președintele e safe, nu poate fi suspendat dacă încearcă
1: Nu, eu am spus foarte limpede. Un președinte, în momentul în care își pierde susținerea și încrederea celor care au votat cu el, l-au susținut și au sperat că va face ceea ce așteaptă ei, în momentul în care își pierde sprijinul popular al celor care l-au susținut, devine fără putere. Pentru că principala putere pe care o are președintele este puterea pe care o poate genera prin susținerea populară, pentru că este cel care este ales cu cel mai mare număr de voturi ca persoană, adică beneficiază de cea mai mare legitimitate din democrație, iar dacă își pierde această legitimitate, își pierde de fapt puterea. Nicușor Dan își pierde în fiecare zi puterea prin comportamentul lui ilogic, împotriva așteptărilor oamenilor și parcă sfidând pe toți cei care au avut încredere în el.
0: O să vedem ce se întâmplă, pentru că, așa cum vă spuneam, Nicușor Dan amână, sau mă rog, luni ar urma să fie publicat în Monitorul Oficial decretul.
1: Nu amâna, că dacă publica sâmbătă sau duminică, era ca și cum l-ar fi publicat luni.
0: Păi de ce? Că se calcula și asta. Bun.
1: Să nu credeți că semnează decretul nu ca să-i dea mai mult timp lui Zicfrid Mureșan să poarte negocieri politice.
0: Dar de ce?
1: Așa ia el decizii și așa semnează el documente. La ralonti sau tot pe loc, să răsară busuioc. Astăzi e ziua lui Zicfrid Mureșan și probabil dacă ar fi semnat astăzi, ar fi făcut un cadou și atunci aștepta până mâine, ca să nu zică că se semnează de ziua.
0: Mulțumesc foarte mult. Imediat, după o scurtă pauză, noi informații din culisele negocierilor pentru formarea guvernului. Vom sta de vorbă și cu numărul 2 în aur, pentru că premierul desemnat a exclus deja aur de la negocieri. Revenim.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
6: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este a, foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
5: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
6: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
5: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
6: La un leu mai stabil, da, la un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spune, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față?
0: Digi24 FM.
5: Mâine ar urma să fie publicat în Monitorul Oficial decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan ca premier. Asta înseamnă că tot începând de mâine decurg cele 10 zile în care Siegfried Mureșan trebuie să vină în Parlament, atât cu programul de guvernare, cât și cu lista de miniștri. Strategia de negociere, programul propriu-zis, calendarul negocierilor va fi stabilit în urma unei întâlniri, unei discuții între liderii celor trei formațiuni care îl susțin pe domnul Mureșan. Este vorba desigur despre PNL, USR și UDMR. PSD se reunește mâine în ședință. Știm deja până acum că Sorin Grindeanu l-a recomandat colegilor să nu voteze guvernul, dar cele mai noi informații, informațiile de ultimă oră, vin acum de la colega mea, Andreea Gheorghe. Andreea.
6: Bun găsit tuturor! Au fost câteva zile pline de întâlniri. Vorbim despre ședințe, fie ele formale, fie informale, pentru a tranșa trei lucruri importante. Voturile pentru învestirea guvernului Mureșan, programul de guvernare și cabinetul de miniștri. Astăzi, discuțiile s-au axat pe acest program. Ce și-ar propune viitorul guvern să facă? Liderii PNL, spun sursele noastre, au cerut specialiștilor din partid să contribuie fiecare cu câte o propunere pe domeniile de care se ocupă, iar în această seară ar fi existat o discuție între reprezentanți de la PNL, de la USR și de la UDMR, tocmai ca să adune toate aceste propuneri, iar cel mai probabil mâine o să existe și o ședință a liderilor, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, împreună cu Siegfried Mureșan, pentru a da acceptul final pe acest program de guvernare. În mare parte, Siegfried Mureșan va continua programul lui Ilie Bolojan, așa înțelegem în acest moment, dar rămâne de văzut cu ce alte măsuri va veni în plus. De exemplu, dacă o să conțină acest program și legea salarizării, pentru că știm, este așteptată de toți angajații la stat. A fost o problemă la acest capitol. Apoi, trebuie să înceapă discuțiile privind împărțirea ministerelor și propunerile de miniștri. Din informațiile noastre, liderii au în calcul să păstreze miniștrii actuali în funcție, spre exemplu, Alexandru Nazare la finanțe. Cel mai probabil nici Cătălin Predoiu nu va fi schimbat. La fel și USR ar vrea să propună aceiași miniștri pe care îi are formațiunea în prezent. Trebuie să vadă, în schimb, cum împart portofoliile pe care le-a deținut PSD și unele ministere, precum cel al agriculturii, ar putea să revină UDMR. Cel puțin sunt discuțiile pe care le cunoaștem în acest moment, având în vedere că Tanțoș Barna conduce oricum ministerul interimar. După ce o să tranșeze și împărțirea funcțiilor, Siegfried Mureșan urmează să vină în Parlament, spuneai și tu, acele 10 zile pe care le are la dispoziție. Dar, odată cu aceste discuții privind funcțiile și programul de guvernare, trebuie să negocieze, bineînțeles, și voturile. PNL, USR, UDMR nu au voturile necesare în acest moment, motiv pentru care vor avea nevoie, dacă vor o majoritate sigură, să negocieze cu aleși de la PSD sau de la AUR.
5: Mulțumesc foarte mult, Andreea. Știm că toate calculele arată că domnului Mureșan îi lipsesc aproape 50 de voturi, 46. Prin urmare, exact cum spunea colega mea, e nevoie de negocieri și cu PSD și cu AUR. Domnul Mureșan a exclus deja și o să vedem imediat declarația, l-a exclus deja AUR de la aceste negocieri. Vom vorbi imediat cu domnul Petrișor Păiu, este prim vicepreședinte al AUR. Permiteți-mi să vă prezint invitații din această seară, domnii Adrian Cioroianu, Vladimir Ionaș, Cristian Diaconescu și Eusebiu Slăvitescu. Încă o dată vă mulțumesc, domnilor, pentru prezență. Vreau să începem discuția din această seară, tocmai numărând aceste voturi pe care domnul Mureșan ar trebui să le adune. Vă spuneam, a exclus AUR, discuții cu AUR. E o declarație pe care a făcut-o aici, la Digi24. Haideți să o vedem. Da, vom vedea imediat declarația.
7: În momentul de față, de la 169 de voturi, acesta este numărul de parlamentari pe care Partidul Național Liberal, USR-ul și UDMR-ul îl au în momentul de față. Și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD. PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR.
5: Domnul Petrișor Păiu, prim vicepreședinte al AUR, în direct cu noi. Bună seara, domnule Păiu.
8: Sărut mâna, mulțumesc pentru invitație.
5: Cum interpretați această declarație a domnului Mureșan, faptul că nu va discuta cu dumneavoastră, cu AUR, cu partidul dumneavoastră, dar clau, adică dacă se găsesc parlamentari care să voteze, n-o să spună nu?
8: În primul rând, aș vrea să fac o observație la ce ați prezentat înainte de această discuție. Nu cred că toți parlamentarii PNL vor vota guvernul Mureșan dacă va ajunge la vot. Din discuțiile pe care le aud și eu de la colegii liberali, nu toți vor vota acest guvern. În al doilea rând, noi suntem obișnuiți, domnul Mureșan ne adresează de mult tot felul de epitete pe care mi este și greu să le comentez, și era de așteptat, adică ar fi fost chiar, cum să spun eu, de neașteptat ca dânsul să vină și să bată la ușa noastră. Oricum, sper că este destul de evident pentru toată lumea, nu va avea niciun vot din partea noastră, dar cred că este un fel de campionat pe care dânsul a declanșat de a nu lua voturi de la alte partide în afară de cele care l-au propus.
5: Cum ați privit această nominalizare, domnule Păiu, pentru că ați văzut, au fost foarte multe interpretări, că de fapt Nicușor Dan a încercat să fie, a fost ostil cu Ilie Bolojan și cu Partidul Național Liberal, pentru că i-a pus într-o situație cel puțin ciudată, în momentul în care ei ar fi aflat cu puțin timp înainte, direct de la Zitri Mureșan, că a fost nominalizat.
8: Eu cred că domnul președinte Nicușor Dan își coordonează mișcările cu partidul PSD. Această nominalizare este făcută cu scopul evident de a nu avea niciun fel de șanse. Și cred că se încearcă inducerea unei situații în care un fel de ultimă șansă pentru parlamentarii care știu sigur că nu vor mai prinde un loc în viitorul parlament este să voteze un guvern, indiferent care va fi același. Deci cred că următoarea nominalizare va fi cea agreată cu PSD și li se va prezenta parlamentarilor care știu sigur că nu mai au vreo șansă să prindă vreun loc în viitorul parlament, ca fiind ultima nominalizare pe care o face președintele, pentru a-i sili pe aceștia să voteze și să se creeze o majoritate în ziua votului, majoritate care nu va putea să funcționeze și după aia. Din acest punct de vedere, eu consider că este o reîntoarcere la o perioadă de imoralitate care a fost mai de mult inaugurată de Traian Băsescu cu soluția UNEPR, o imoralitate pe care nu cred că ne-am mai fi dorit-o în viața politică românească. Din păcate, este alegerea domniei sale, a domnului președinte, nu avem ce să facem, dar viitorul va demonstra că și un guvern instalat prin această majoritate forțată nu va avea viață lungă.
5: Ca să fie clar...
8: Vă rog. Spuneți dumneavoastră.
5: Ca să fie clar, nu dați nicio șansă învestirii guvernului Mureșan.
8: Cred că nici domnul Mureșan nu crede că are vreo șansă. Adică să fim serioși, ne păcălim dacă... Eu cred că dânsul a fost pus tocmai pentru a nu fi votat.
5: Și excludeți varianta ca parlamentari ai AUR invitați, să spunem, individual la negocieri, că s-a mai încercat asta și la guvernul Veștea și atunci, în ultimul moment, ați spus stop, să voteze guvernul Mureșan?
8: Sub nicio formă. Deci noi am spus foarte clar, am votat în unanimitate, deci nu are cine să ducă să voteze, că nu vom vota un guvern din care nu facem parte și care nu preia chestiunile esențiale din programul nostru de ieșire din criză. În plus, față de aceste două chestiuni, persoana domnului Mureșan, care este persoana, dacă vreți, cea mai puțin îndreptățită să ceară vreun vot de la AUR, deci persoana domniei sale face ca acest guvern să nu fie votat de absolut niciun parlamentar AUR. Nu există așa ceva.
5: În ipoteza în care se va ajunge, deci va pica și acest guvern, se va ajunge la un guvern susținut, să spunem așa, de Partidul Social Democrat, chiar dacă va fi tehnocrat, chiar dacă va fi politic, și cu această amenințare a anticipatelor. Dați șanse în acel moment investirii unui guvern, pentru că fără dumneavoastră, din nou, calculele nu ies.
8: Repet, cred că frica va fi un motor bun pentru adunat voturi. Partidele care s-au desprins din fostele POT și SOS România, plus parlamentarii neafiliați, cei ai minorităților, cei ai UDMR, cred că vor putea crea o majoritate, dar, repet, va fi o majoritate de conjunctură. Lor li se vor alătura parlamentarii din PNL care nu sunt în acord cu actuala conducere a partidului și este posibil să ajungă spre 240 de voturi, dar, repet, este o situație pe care nu ne-am dorit-o atât din punct de vedere al unei minime igiene politice, cât și din punct de vedere al instabilității care va reveni odată cu un astfel de guvern cu o majoritate de conjunctură. Noi nu vom vota un guvern, repet, din care nu facem parte și care nu se gândește serios să preia o parte importantă din ideile noastre de ieșire din criză. Deci nu vom vota nici acel guvern, ca să simplific lucrurile.
5: Petrișor, atunci, vă rog, continuați-vă ideea.
8: Guvernul respectiv va trebui să fie votat sau va avea să fie votat, dacă va vrea să fie investit, de toți ceilalți care nu sunt parlamentari AUR.
5: Petrișor Peiu, prim vicepreședinte AUR, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția la briefing. Domnule ministru Ciorianu, asta este situația. Dintr-o dată avem AUR nu votează. O să vedem, Partidul Social Democrat mâine are ședință, semnalele sunt deja că nu va vota. Rămâne să se bazeze pe cine, domnul Zifrid Mureșan, în trecerea guvernului său?
9: Dacă se bazează, pentru că la rece vorbind, în momentul de față nu există voturile pentru trecerea prin Parlament a guvernului. Poate că asta explică și claritatea ideologică asumată a domnului Siegfried Mureșan, care a fost, dintr-un punct de vedere admirabil de clar, spunând că, domne, voi continua un anumit program, voi ține lumina aprinsă, cum a spus, nu sunt semne care încerca să negocieze cu partide pe care înainte le-a criticat și probabil că o face și conștient de ideea că șansele ca acest guvern să treacă prin Parlament deocamdată sunt relativ reduse. Nu uitați, doamna Ruse, că în egală măsură, nici măcar dacă ne apucăm acum să facem un calcul pe hârtie, nu ajungem foarte departe, din simplu motiv că noi nu știm nici câte voturi primește de la PNL. Adică, din acest punct de vedere, nu e numai temerea, nu știu, domnului Peiu sau a opoziției că s-ar putea ca nu toți cei din PNL să-l susțină pe Siegfried Mureșan, ci este o realitate dictată de ceea ce s-a întâmplat în ultimul an în interiorul partidului. Și acest lucru îl știe și domnul Mureșan, îl știe și domnul Bolojan, îl știu și ceilalți. Bun, să vă dau un exemplu. În măsura în care domnul Predoiu n-ar mai fi pe listă guvernamentală, ce motiv ar avea domnul Predoiu să susțină guvernul? și astfel de lucruri. Și în fine, rămâne această, vedeți, acest semn clasic și în egală măsură peren al politicii noastre. Este într-atât de politizată încât nimeni nu discută în momentul de față despre program. Și practic nu contează programul. Din câte am înțeles, mâine...
5: Deci nu l-avem în momentul ăsta.
9: Păi nu l-avem și PSD-ul mâine se întrunește ca să ia o decizie. Cum vă sună lucrul ăsta? PSD-ul să ia o decizie asupra susține sau nu guvernul Siegfried Mureșan, dar programul nu există. Dacă programul ar fi, nu știu, într-atât de bun încât și experții PSD-ului și-ar da seama, domne, e singura noastră ieșire din situația asta de comic absolut și tragic în care ne aflăm, inclusiv grație PSD-ului. În fine, cât despre poziția domnului președinte, poate o să mai revenim. Și aici lucrurile sunt absolut neclare, pentru că, într-adevăr, maniera în care domnul președinte a făcut această nominalizare nu are nimic dintr-o ceremonie sau dintr-un ritual. Nu are nimic din firescul unei relații dintre președinte și un partid sau partidele care l-au propus pe Siegfried Mureșan. A fost pur și simplu o chestie destul de curioasă, inclusiv povestea aia. Dânsul a cerut un răgazul deja, cel cu răgazul ceruse, a deja anunțase acordul. Deci a fost, ce să mai cerem, să fi vorbit cu Bolojan sau să fi vorbit cu Fritz sau să fi vorbit cu Kelemen Hunor, apropo. Deci nicio șansă. Ori cam în momentul ăsta aici suntem și din păcate, ca să fiu foarte deschis cu dumneavoastră, doamnă, dacă n-ar fi povestea asta cu agențiile de rating, ar fi un circ în care ne-am complacem deja, adică ne-am vaccinat, a trecut vara, începe toamna, o să vină vortexul polar peste noi, se strică vremea din cât am auzit și noi tot fără guvern o să fim. Problema e că urmează această judecată, acest bilanț numit ratingul țării și dacă chiar ne prind fără guvern trecut, mi-e și frică să mă gândesc ce s-ar putea întâmpla.
5: E o realitate când domnul ministru Cioroianu spune și spune corect, domnule, stai să-i vedem programul de guvernare și abia după aia să zică PSD și AUR că nu e ok ce face Mureșan. Sau asta deja e un soi de ipocrizie, știm deja de la început că nu o să voteze niciodată PSD un guvern, indiferent că e Mureșan, putea să fie, dacă era veștea, l-ar fi votat desigur, dar n-a fost să fie. Mai contează în vreun fel? Știm sigur că PSD nu va vota.
10: Pe de-o parte, domnul Mureșan a spus că va duce mai departe o mare parte din proiectul domnului Bolojan. Domnul Bolojan, guvern al cărui premier a fost demis de către Parlament, ce au spus cei din Parlament, tocmai din cauza programului. Pe de altă parte, PSD-ul și AUR au fiecare câte o decizie și au comunicat-o publică, nu vor vota un guvern din care nu fac parte. Deci, așa cum PNL-ul și USR-ul au decizii ale forurilor statutare că nu vor vota un guvern din care face parte PSD-ul, cele două partide au decizii că nu vor vota un guvern din care nu fac parte.
5: Asta înseamnă că și dacă pică Mureșan, tot în situația aia ajungem.
10: Tot în situația aceasta suntem. De ce președintele l-a desemnat pe domnul Mureșan? L-a spus cu subiect și predicat. Pentru că este candidatul care adună în spate direct cel mai mare număr de voturi, dar nu face o majoritate.
5: Nu face majoritate.
10: Asta e situația în care ne aflăm. Nu e vina președintelui, așa arată comunicarea, relația între partidele politice. Mie mi se pare imposibil astăzi când vorbim să treacă domnul Mureșan, pentru că întrebarea principală este, îl votează tot PNL-ul? Nu cred că îl votează tot PNL-ul. Și atunci numărul de voturi e și mai mic decât cel de la care plecăm. Ce se va întâmpla ulterior? Nu știu. Poate președintele va face o altă nominalizare, poate va merge pe drumul către alegeri anticipate. Rămâne de văzut care este traseul. Dar în momentul acesta, dacă domnul Mureșan și echipa domniei sale consideră că trebuie să meargă până în Parlament, chiar dacă e clar că nu trece, vom pierde 10-2 săptămâni aproape, dacă nu se vor întâmpla lucrurile mai repede, ține de modul în care vor înțelege reacția celorlaltor partide din Parlament.
5: Știm, domnule Diaconescu, de la domnul Mureșan, că va merge până la capăt cu toată procedura parlamentară, adică nu își va depune mandatul pe motiv că nu are număr de voturi.
11: Domnul Mureșan merge până la capăt. Ok. Așa și? Adică, iertați-vă foarte mult față de ce domnii au spus în studio, n-aș avea de adăugat decât o comparație, mă rog, antinomie, din păcate, între ce înseamnă capacitate politică executivă în România și ce mize are România. Ai ajuns în situația să pui România împotriva României. Pentru că, iertați-mă, dar la recesiune tehnică, până la o serie de date economice le-ați discutat suficient, și mergând spre amenințările directe cu atac și război în legătură cu România, acesta este răspunsul politic. Vă mulțumesc. Deci, iertați-mă, așa ceva, cu tot coeficientul de ticăloșie, care probabil că în politică, la un moment dat, a beneficiat de prea multă disponibilitate, inclusiv din partea societății. Așa ceva. Nu vă supărați, până la urmă, singura șansă de a avea guvern sunt două șantaje. Unul, în ceea ce privește alegerile anticipate, că sunt niște băieți, niște fete pe acolo care au dat și... au contribuit, iertați-mă, cu un efort politic substanțial pentru a nu-și pierde locul în Parlament, sau că ultima casă, Standard & Poor's, ar da o evaluare spre negativ absolut în legătură cu predictibilitatea României și a executivilor din România. Astea sunt argumentele. Când vorbim de program, nu suntem doar niște plictisiți academici care încercăm să venim la dumneavoastră cu... Este esențial. Pentru că, iertați-mă, într-o ordine de funcționare a unui executiv, într-un stat normal, la cap, întâi este programul, după care este majoritatea, premierul cam vine pe locul 3. Vă spun că unul care a participat într-un guvern oarecum forțat cu un prim-ministru, un om foarte în regulă și capabil și hotărât, Răzvan Ungureanu. Numai că miniștrii care veneau din, care erau șefi de partide, hotărau pe domeniul lor tot ce trebuia. Iar prim-ministru de conta public. Și într-adevăr, pe o astfel de majoritate, îl numește luni și marți îl dau jos. Dar proiecte, nu știu, indexarea pensiilor, poate face parte sau nu dintr-un program al unui viitor prim-ministru până la capăt?
5: Poate să facă, dacă există, desigur, în discuții și indicată o sursă de finanțare și un acord politic pentru...
11: Asta e treaba lor, nu a noastră.
5: Păi exact, e treaba lor.
9: Pentru rotativă?
5: Vorbea despre indexarea pensiilor.
11: Da, un exemplu.
5: Dar povestea asta, Eusebiu Slăvitescu, cu rotativa, poate fi oare un cârlig politic pentru Partidul Social Democrat? Că ideea următoarea, ce spun liderii celor trei partide, PNL, USR și UDMR. Haideți acum să-l investiți voi pe Mureșan, împărțim în jumătate timpul până la alegeri, investiți-l voi pe Mureșan, stă cât stă jumătate de timp, după care noi vă investim vouă guvern.
12: Da, în primul rând mulțumesc pentru invitație, bună seara celor care ne urmăresc și invitaților dumneavoastră. Ce ar schimba? Da, ei au fost în coaliție, au semnat un acord de coaliție și știți ce a ieșit? Când a venit vorba de reforme, s-a blocat totul. Da? Iar prin anunțul domnului Mureșan, prin abordarea aceasta că va continua reformele lui Ilie Bolojan, practic vorbim de continuare, aici e primul mesaj spus PSD-ului, clar nu... care nu va susține această nouă nominalizare. Pentru că întregul scandal de ce ne aflăm astăzi aici a plecat de la reformele pe care le știți, unde s-a blocat totul. Ori dacă Mureșan vine cu același mesaj, aceleași reforme, tăiem, iar poziția PSD-ului o știm, din start n-au cum să colaboreze și n-au cum să mai găsească. Pentru mine este un măr otrăvit aruncat în mâinile celor de la PNL, o mișcare de altfel destul de inteligentă din partea lui Nicu Șordan, dacă stăm și ne gândim, n-are nicio șansă să treacă, asta știm, și iar rostul acestei nominalizări este a decredibiliza PNL-ul în fața propriului electoral. Da, de luni de zile tot vin și vorbesc despre reforme, despre toate cele. Uitați, acum aveți responsabilitatea, dar ei nu pot să facă. Iar detaliile acestea parlamentare, puțin oameni le înțeleg, sau nu toți. Iar eșecul, faptul că nu va reuși, dacă se va ajunge în Parlament, da, spar tot în capul PNL-ului. Așa văd eu mișcarea asta, plus teatrul acela stupid de care ați vorbit și dumneavoastră la început. Ce înseamnă asta? Să timp să se gândească? El era deja numit de câteva luni de zile și dacă a stat să se gândească de 4 luni de zile, s-a gândit până acum ca să iasă cu o nominalizare pe care oricum o avea pe masă?
5: Bun, susținătorii președintelui spun următorul lucru. Dom'le, nu e bine când nu nominalizează, nu e bine nici când nominalizează. Și-a făcut omul până la urmă datoria constituțională, a pus un candidat, mă rog, un candidat de prim-ministru deocamdată, că nu e încă premier desemnat până nu se publică în Monitorul Oficial. Însă, mă uitam și o să vă rog să comentați și dumneavoastră dacă e posibil ca Partidul Social Democrat să încline un pic balanța, să mai lase niște parlamentari să voteze la învestirea guvernului Mureșan. M-am uitat cu atenție și la declarațiile pe care le-a făcut Siegfried Mureșan. Nu a fost atât de dur în exprimare la adresa Partidului Social Democrat. Am văzut mai devreme faptul că va continua politica lui Ilie Bolojan, a folosit acea expresie a cămării, dacă putem încă o dată să mai vedem postarea lui Siegfried Mureșan, spune că a prins lumina, premierul Bolojan a prins lumina în cămara cu șmecherii. Dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina, se înșala amarnic, spune Siegfried Mureșan, atenție mare. Ce lipsește din toată exprimarea aia? Din toată povestea, exprimarea, expresia aceea cu șobolanii, care a iritat peste măsură Partidul Social Democrat, este cămara cu șobolani, este expresia care îi aparține lui Ilie Bolojan. Haideți să vedem.
13: În cămara aceea pe care o mai are gospodarul, atunci când deschizi ușa, vezi că ai niște șoricei, niște șobolani care sunt ca niște rozătoare care îți rod acele alimente.

0: Poziția destul de fermă a domnului Mureșan e meritorie în sine. Adică omul nu se arată dispus să negocieze lucruri de principiu pe care le cred. Pe de altă parte, poate fi și un semn al conștientizării acestui fapt, acestei realități. Faptul că sunt puține șanse ca nominalizarea sa să se transpună într-un vot din partea unor partide în care, să ne înțelegem, domnul Grindeanu deja a anunțat că sugestia sa ar fi să nu. Mă rog, opinia sa sau cum a zis. Păi, acum dați-mi voie dacă totuși președintele partidului spune înainte de întâlnire cam ce ar crede el, e cel puțin un indiciu că votul ar putea fi în majoritate unul nefavorabil susținerii guvernului. Și, într-adevăr, fără voturi de la PSD serioase, acest guvern nu va trece. Aurul, știm poziția lor, știm ce ar face USR-ul, știm ce face UDMR-ul teoretic, nu știm ce fac toți din PNL. Deci acolo este domnul Mureșan. Altfel, dânsul a fost ferm, e foarte bine. Cred că va merge în Parlament, pentru că în ultima instanță nici nu are nimic de pierdut. Dar ce v-aș ruga să rețineți este, n-ați avut cumva impresia că a lipsit orice fel de satisfacție din partea celor trei partide?
1: Nu, deja a fost pur și simplu lovit în moalele capului. Asta a fost senzația.
0: Da. Asta a fost și senzația mea. Adică și-or fi dat seama de ceva, și-or fi dat seama, nu numai de, cum bine spuneați, e foarte la modă să-l judece acum pe președinte și să spui că, într-adevăr, domne, dacă nu-l numea pe Siegfried Mureșan, era un semn. Dacă l-a numit pe Siegfried Mureșan, nici asta nu e bine. Ce ar putea să facă? Dar, vedeți, stilul face omul, stilul face liderul. Maniera în care a decurs această nominalizare a fost destul de discutabilă, cum spuneam. Și una peste alta, într-adevăr, președintele mai are dreptul și la alta. Pentru că rămâne un detaliu, n-are rost să ne facem că nu observăm. Domnul președinte a spus, domnule, e prima mea opțiune, dar încă o dată, nu știm dacă e în sens valoric sau în sens cronologic. Eu cred că e în sens cronologic. Nu a amenințat, că nu e frumos ca un președinte să amenințe Parlamentul neapărat, dar adevărul e că putea să spună așa, să arunce, domne, încercăm și cu o propunere de genul ăsta, are cele mai multe voturi în spate, cum corect observa domnul Ionaș, dacă nu merge, ok, luăm în calcul și varianta alegerilor anticipate. Nu! Președintele deocamdată nu ia în calcul varianta alegerilor anticipate, a spus-o recent. Ieri sau astăzi a spus că nu suntem acolo, n-are rost să discutăm despre ele, așa încât după o eventuală nereușită a domnului Siegfried Mureșan, cu siguranță va mai urma alta, care, teoretic, cel puțin ar trebui să meargă spre cealaltă parte a eșichierului, spre PSD, eventual domnul Grindeanu, în fine. Și o ultimă observație, de ce ridicam problema acestei rotative, doamnă? Eu înțeleg că Cristi Diaconescu avea dreptate când spunea că noi suntem într-o situație absolut hilară, inedită, catastrofală, penibilă, toate cuvintele se potrivesc. Domnule, dar nici măcar respectul față de limba română noi nu-l mai avem, adică auzi guvern de armistițiu. Da. Termenul de rotativă, iertați-mă, în istoria noastră e legat de modernitatea noastră, de regele Carol I, rotativă înseamnă când vine puterea după opoziție. Astăzi e puterea partidului X, pe urmă vine partidul din opoziție. În momentul de față, ceea ce s-a propus un guvern de rotativă PNL-PSD, UDMR-USR, ar însemna continuarea acestei echipe de patru într-un fel la putere în permanență. Asta ar însemna rotativa. Care e opoziția în momentul de față? Iertați-mă că mie mi se pare că toți sunt în opoziție dintr-un anumit punct de vedere. Cum vă dădeam exemplu, echipa cu domnul Veștea e la putere în momentul de față sau e în opoziție? La fel și cu discuțiile referitoare la toate celelalte numiri de miniștri. Rămân miniștrii care sunt sau nu sunt? Păi dacă rămân miniștrii care sunt, cu ce jonglerii lingvistice i-ai putea convinge pe cei de la PSD să voteze guvern? Presupunând că tu oprești miniștrii dintr-un guvern care a fost doborât de Parlament. Nu văd decât conștientizarea faptului că

0: nu va trece și domnul Mureșan a decis să fie ferm și, mă rog, principial în convingerile sale. Domne, uite, nu voi închide lumina la cămara cu șmecherii. Altfel, restul sunt că n-a folosit șobolan sau șoricei sau cum spunea domnul Bolojan.
1: Nu mă uitam la reținerea de limbaj, adică dacă poate fi interpretată
0: nu,
1: ca...
0: Nu, poate. A spus cuvântul cămară, tot acolo suntem, deci nu. A spus că va continua ce făcea Bolojan. Și domnul Bolojan a spus că sunt niște șobolani care sunt ca niște rozătoare. Deci nu toți șobolanii sunt rozătoare.
1: Publicitatea, avem un nou anunț al numărului al doilea din Partidul Social Democrat. Ce va face, ce părere au socialdemocrații despre Zifrid Mureșan, desigur, înainte să-i vadă programul. Dar o să discutăm și despre ce a vrut de fapt Nicușor Dan. Poate că undeva în tot acest gest politic care pare inamical, se ascunde totuși o urmă de mână, de punte către Partidul Național Liberal. Revenim!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
5: Creștem taxele, tăiem din sistemul public, nu este o rețetă pentru o criză economică?
6: Putem să privim și așa lucrurile, dar acel consum de care vorbeați și care spuneați că a scăzut, poate că el inițial a crescut artificial. Prin crearea unei puteri de consum, unei puteri de cumpărare, care n-ar fi existat dacă politicianul nu ar fi venit cu niște măsuri populiste în prealabil. Pe de altă parte, gândiți-vă că acest consum ar trebui într-adevăr suplinit de o producție internă. Ori tu, aici ai cel puțin două probleme, așa, rapid, la firul ierbii identificate. Nu prea creezi stimulente ca unii să se apuce de produs. De exemplu, în satul ăla, în comuna aia de care vorbeam, oamenii nu o să-și dorească să producă, că e mai ușor să fii consilier și primar și rudă a lor. Adică, asta încerc să spun, că producția în România, pe de o parte, este astăzi concurată de a lucra la stat pentru tot felul de instituții și, doi, o agresăm prin tot felul de taxe și tot felul de bariere. Și atunci nu va ajunge să țină pasul această producție cu un consum stimulat extrem de mult pe deficit și datorie. Da, exact. Și vă dau o cifră și mă opresc aici. Vi se pare puțin faptul că România cheltuiește astăzi mai mult decât poate extrage ca taxe din economia reală cu vreo 33 de miliarde de euro pe an? Adică ăsta e plusul ăla de consum de care vorbeam mai înainte. Nu-i un pic cam mare? Pentru că 33 de miliarde care merg în bună măsură reprezintă deficit, atenție, este ceea ce noi aducem în plus peste ceea ce încasăm ca taxe la bugetul statului. Deci acest deficit înseamnă vreo 3300 de kilometri de autostradă pe an. Păi eu cred că e un pic cam scăpat de sub control acest consum și acest avantaj pe care noi îl obținem pe datorie, pe deficit, pe niște costuri enorme în momentul de față.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Vorbeam despre pensiile speciale și ați analizat puțin argumentele aduse de magistrați, spre exemplu, în favoarea acestora. Domnule Păun, când tragem linie, există însă vreo cale de ieșire din această situație?
6: Da, e politică. Situația poate fi rezolvată printr-o decizie politică, pentru că ea a fost creată tot printr-o decizie politică.
4: Dar se va opri la Curtea Constituțională cu argumente, așa zis, juridice.
6: Așa este. Există aici într-adevăr un conflict de interese, cel puțin în ceea ce înseamnă partea de magistrați. E foarte greu să treci de acest conflict de interese, adică magistrații sunt puși să valideze constituțional o măsură care e împotriva lor. Vă dați seama că aici foarte greu vor accepta că e constituțional o astfel de măsură împotriva lor. E un conflict de interese evident, care nu știu cum se poate rezolva și nici Constituția nu prevede cum se poate rezolva. Înseamnă că întotdeauna orice măsură împotriva unor magistrați, da, unei categorii care validează de constituționalitate treaba aceasta, va fi supusă unei astfel de probleme. Deci vom avea tot timpul probleme cu tot ceea ce decidem vis-a-vis de această categorie profesională a magistraților, ceea ce oarecum e o vulnerabilitate constituțională din punctul meu de vedere. Sigur, eu sunt economist, dar, repet, din punctul meu de vedere, soluția este tot politică și sigur că la ea se poate ajunge prin discuții, prin negocieri, dar aici nu e foarte mult de discutat, pentru că, până la urmă, încă o dată, repet, accentul, lumina, trebuie să cadă pe egalitatea în fața legii când vine vorba de pensionarea de la stat. Sistemul public de pensii este în sistemul public de pensii este vorba de bani public și atunci când vine vorba de bani public, toți trebuie să fim egali în fața legii sau pe cât posibil să încercăm să avem cât mai puține, să spunem așa, diferențe. Sigur că putem să acordăm niște facilități, da, unui om care a făcut niște fapte deosebite pentru România sau care a dovedit că este, să spunem așa, un om special pentru România. Dar nu prin pensie putem rezolva aceste lucruri, printr-o pensie specială. Putem să o rezolvăm prin alte metode, dar pensia trebuie să rămână pentru toți pilon 1, cu contributivitate, cu aceeași vârstă de pensionare și așa mai departe. Nu-ți convine? Nu te fă magistrat, nu te fă militar.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan ca prim-ministru ar urma să fie publicat mâine în Monitorul Oficial. Președintele a făcut desemnarea, sau mă rog, anunțul desemnării l-a făcut joi. Teoretic, câștigă timp în această perioadă, zilele acestea, Siegfried Mureșan, pentru formarea cabinetului și a negocierile pentru susținerea parlamentară. Se află în aceste zile, președintele se află la New York, la adunarea generală, la sesiunea ONU. O să vedem dacă acolo va avea întâlniri substanțiale. Nu face declarații, n-a făcut până acum declarații pentru presa română. Vedeți imagini cu flori pe care partenera sa, Mirabela Grădinaru, alături de președintele României, le-a depus la memorialul victimelor atentatelor de la 11 septembrie. Sunt imagini pe care le difuzează administrația prezidențială. O să vedeți imediat ce spune numărul 2 în Partidul Social Democrat, secretarul general al partidului, despre planul pe care îl are PSD, însă tot vorbeam despre Nicu Șortan. Domnule Ionaș, faptul că nu a semnat până acum, că nu a fost publicat până acum decretul de desemnare, e de natură să-i dea lui Siegfried Mureșan 4 zile cel puțin la dispoziție suplimentar ca să poată negocia. Un gest de, cum să spun, amiciție pe care îl face Nicu Șortan față de Partidul Național Liberal și de Siegfried Mureșan?
1: Poate e o încercare prin care președintele a lăsat posibilitatea domnului Mureșan și partidelor care l-au susținut să renunțe cât mai rapid, chiar înainte de a fi oficială. Păi e singura soluție în momentul în care vezi că nu ai nicio șansă să strângi
0: deci
1: voturile.
0: Deci nu să negocieze, dacă... nu 4 zile de negocieri suplimentare, ci 4 zile de renunțare.
1: Da, e un preambul în care negociază și văd că nu există posibilitatea să adune acel număr de voturi. Până la urmă, apropo de ce spunea și domnul profesor Ceroianu, noi de 5-6 ani am avut la guvernare într-una un parteneriat așa cu năbădăi între PSD și PNL, da? De pe vremea fostului președinte Klaus Iohannis. Acest parteneriat n-a funcționat foarte bine, a fost numai cu luptea, rezultatul acelui parteneriat au fost alegerile din 2024, am văzut cu toții cum au arătat. Ulterior, președintele a câștigat, a venit la Cotroceni, a încercat cu aceeași formulă, pentru că nu avea altă soluție, doar că la solicitarea sa a mai apărut un partid în acest parteneriat, și anume USR-ul. Lucrurile au mers pe aceeași linie, da? Foarte prost la nivel de colaborare între aceste partide. În momentul în care totul s-a rupt, președintele a avut pe masă, acum când vorbim, două propuneri. Una din partea Partidului Social Democrat Sorin Grindeanu, una din partea celor trei partide, Siegfried Mureșan. Domnia s-a încercat cu alte variante, dar a fost refuzat de către partid. Ce putea să facă președintele mai mult? Trebuie să ia pe cineva în brațe? Că văd că e criticat de toată lumea. Nimănui nu-i convine nominalizarea. Dacă nu face nominalizări, din nou e criticat. Nu avea altă soluție. Asta este ce i-au pus partidele din România pe masă.
0: Păi avea și acum două luni aceea soluție.
1: Păi aceea soluție, dar vă aduc aminte că domnul președinte acum a încercat, a spus, până plec la ONU, voi face o nominalizare. În ultima săptămână a sperat că partidele se vor așeza la masă și vor găsi o soluție. Le-a invitat la Cotroceni.
0: Sunteți serios acum? Deci dar ce l-a îndreptățit să spere asta? Că nu înțeleg.
1: Păi faptul că, așa cum s-a spus mai devreme aici, vedem că agențiile de rating, nu știm dacă anumite persoane din România vor putea să negocieze în continuare să nu ne retrogradeze, că situația economică e din ce în ce mai grea, că a observat probabil și domnia sa că nici domnul Bolojan și PNL-ul nu mai sunt atât de dorni să rămână cu un guvern interimar pe perioada iernii, în momentul în care știm că presiunea din partea societății va fi din ce în ce mai mare, prețurile vor crește și așa mai departe. Probabil toți factorii ăștia l-au făcut să creadă că se va putea ajunge la un consens. Nu s-a ajuns. Și atunci a luat decizia să-l nominalizeze pe cel care are numărul cel mai mare de voturi în spate. Domnul Siegfried Mureșan. Nu va trece domnul Mureșan, nu știu care e soluția, pentru că și dacă domnul președinte va spune, nu știu, îl nominalizez pe X și dacă nu trece, mergem la alegeri anticipate. Cel puțin la nivel declarativ până astăzi, avem două partide care își doresc alegerile anticipate, AUR și PNL. Nu știu dacă se vor încolona așa toți parlamentarii, eu sunt mai sceptic decât domnul Peiu, poate domnul Peiu are dreptate, dar nu cred că se vor încolona așa toți parlamentarii să voteze un guvern, oricare ar fi acesta, doar pentru a nu ajunge la alegeri anticipate.
0: Și oricum sunt foarte greu de făcut anticipatele până se înțeleg cu privire la lege, până se pot întinde pe hăhăt, poți să le faci la anul în martie.
1: Păi cel mai devreme, oricum la anul în februarie-martie le vom face.
0: Păi n-ai un termen din momentul în care dizolvi Parlamentul, păi, ai da. Un termen pe care trebuie să-l respecti.
1: Ba da, dar înainte de a dizolva Parlamentul, înțeleg că e nevoie ca actualul Parlament să regleze niște chestiuni din punct de vedere legislativ. Pe de altă parte, eu sunt tare curios dacă partidele astea mainstream conștientizează ce înseamnă să organizăm alegeri anticipate la anul în martie.
0: Ce
1: adică
0: fapt?
1: Să trecem cu acest guvern interimar și cu acest scandal politic prin iarnă.
0: Nu se poate
1: va însemna un dezastru.
0: Nu se poate să trecem pentru că avem nevoie, exact cum am spus cu toții și a spus toată lumea, de un guvern cu puteri depline care să înceapă să semneze niște rectificări bugetare, niște fonduri, deci este exclus să trecem cu guvernul ăsta interimar în această iarnă.
1: E exclus. Dacă guvernul Mureșan nu trece și nici următorul nu trece, câte mai stăm așa să încercăm de câte ori?
0: Am așa un sentiment că următorul guvern PSD va trece, domnule ministru Diaconescu. Toate cărțile așezate în momentul ăsta pe masă sunt puse astfel încât să ducă în direcția aia. Pentru că nu e așa, exact cum spunea mai devreme domnul Ionaș, bine, e destul de evident. Nu poți să stai cu guvernul ăsta în iarnă, trebuie să vină un guvern. Cine a mai rămas pe listă? Surpriză, surpriză, un guvern PSD.
2: Da, și eu aș fi de acord cu domnul Ionaș, mai ales plecând de la anumite antecedente. Văd radicalismul retoric, mai ales în studioul de televiziune, să te întorci pe urmă la partid, să spun că m-am urcat cu cearele pe ăla de la partidul respectiv. Am mai trăit lucruri de acest gen. Dar știți, totuși până la urmă, nu numai că au stat la putere, și în mod premeditat evit cuvântul guvernare, nu numai că au stat la putere. Dar ia uitați ce surpriză. Să nu uităm. La alegerile pentru Parlamentul European au stat unul de la voi, unul de la noi. Unul de la voi, unul de la noi. De-au băgat familiile europene cu ideologii total opuse, sigur, sunt civilizați, dar asta este altceva, într-o derută evidentă. Totuși, lista României, pe ce ideologie vine în Parlamentul European? Pentru că acolo lucrurile...
0: Permiteți-mi, vă rog, să vă întrerup și vă voi reveni la dumneavoastră, pentru că stăm de vorbă acum cu ministrul român de externe, doamna Oana Țoiu. Bună seara, doamnă ministru!
3: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
0: Sunteți cu președintele Nicușor Dan la sesiunea adunării generale a ONU. O să discutăm imediat despre întâlnirile pe care le veți avea sau le va avea președintele, pentru că sunteți și lider politic. Suntem acum în pline, teoretic, negocieri pentru învestirea cabinetului lui Siegfried Mureșan. Ce șanse dați acestei investiri, ce șanse îi dați lui Siegfried Mureșan să devină premier?
3: Este în acest moment, așa cum știți, propunerea de premier care are cea mai mare susținere în Parlament. De aici încolo este responsabilitatea fiecărui partid cum își investește voturile în Parlament. Dacă vor să le investească pentru redresarea guvernării în România, pentru că avem nevoie de un guvern cu puteri depline, sau dacă vor să le folosească în continuare mai departe pentru a-și susține doar declarațiile în spațiu public. Dar aș prefera, dacă ați fi dumneavoastră de acord, să ne întoarcem la motivul interviului și anume adunarea generală de la Organizația Națiunilor Unite, pentru că cred că dezbaterea politică este cât se poate de necesară. Noi în acest moment lucrăm la programul de guvernare acasă, dar în această perioadă România nu își permite să stea pe margine în conversațiile globale, de aceea este foarte important și ce se întâmplă la nivel internațional.
0: Pentru că ați vorbit de conversațiile globale, ce conversații veți avea, va avea delegația României în speță, președintele Nicușor Dan, în cum să zic, marginea, în marja summitului ONU?
3: Momentul cel mai important este, desigur, discursul României pe care îl va ține președintele în plenul adunării generale. Va fi miercuri la 4:30 ora României. Astăzi deja au început întâlnirile. Președintele s-a văzut cu secretarul general al Organizației Națiunilor Unite. O să avem întâlniri cu comunitatea și cu mediul de afaceri. Importantă este și intervenția României în Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. România anul acesta, pentru prima dată de când suntem membri ONU, a cerut și convocarea Consiliului de Securitate după incidentele din Galați, așa cum știți, atunci când peste 50 de țări s-au alăturat declarației României în semn de solidaritate. Agenda conține și întâlniri bilaterale, întâlniri cu președinți, cu o prioritate acordată francofoniei. Și întâlniri bilaterale la nivelul miniștrilor de externe. O să avem pe parcursul acestor săptămâni și acestei săptămâni și discuții pentru securitatea maritimă. De ce menționez asta? Este pentru că România are un rol foarte important prin portul Constanța și Marea Neagră, nu doar pentru Europa, nu doar pentru regiune, ci și pentru conectarea Europei la Caucazul de Sud și Orientul Mijlociu și în acest moment inclusiv prețul global al grânelor, atât în Africa cât și în Orientul Mijlociu, depinde de capacitatea noastră comună de a asigura securitatea la Marea Neagră și în cadrul ONU o să discutăm despre eforturile diplomatice pentru a opri atacurile armate la Marea Neagră, pentru a permite fluxurile comerciale în siguranță. Pentru România aceasta are o miză inclusiv în ceea ce privește aprovizionarea cu petrol.
0: Bănuiesc că toată lumea, absolut toată lumea, dorește acolo o întâlnire cu președintele Donald Trump. E super aglomerație, îmi imaginez. Există demersuri făcute pentru o astfel de mică întâlnire cu delegația americană acolo, între delegația română și delegația americană?
3: Președintele împreună cu prima doamnă vor participa la recepția găzduită de președintele Donald Trump.
0: Doar la recepție, acolo unde sunt invitați toți șefii de state care vin la adunarea generală.
3: Da.
0: Despre...
3: Este specific Organizației Națiunilor Unite și pentru că, sigur, SUA este țară gazdă a adunării generale și unul dintre principalii contributori. Președintele ține această recepție pentru liderii de delegație, de altfel noi am fost invitați și anul trecut.
0: Domnul ministru Cioroianu, o întrebare scurtă, că trebuie să intrăm în pauza de publicitate, vă rog.
2: Nu, întrebarea viza efectiv, dacă ne-ar putea spune doamna ministru, pe care o salutăm, care sunt coordonatele, eu știu, discursului prezidențial, va merge pe problemele noastre din zonă, provocările Rusiei, dacă aveți idee, bănuiesc că s-a consultat cu Ministerul de Externe, domnul președinte. Cuvântarea domniei sale de la...
3: Sigur că da, este construit împreună, de altfel agenda președintelui a fost și comunicată public cu această prioritate pentru securitatea în regiune, de aceea noi am și ales intervenția în Consiliul de Securitate pe tema Ucrainei, va fi parte și din discurs, așa cum spuneam mai devreme, și rolul României, nu doar în Europa și în regiune, ci și din perspectiva noastră, capacitatea noastră colectivă de a apăra securitatea pentru conectarea Europei cu Orientul Mijlociu. De asemenea, România este una dintre țările, așa cum știți, susținătoare puternică a dreptului internațional și a formatelor multilaterale. De altfel, pe parcursul ultimului an, reprezentanța noastră permanentă la Organizația Națiunilor Unite a fost parte din grupurile de lucru care au dus la propunerile de reformă pentru Organizația Națiunilor Unite, pentru că suntem într-un proces în care presiunea financiară generată de contribuțiile necesare pentru organizațiile internaționale duce și la un proces de reformă. Pe de o parte, reforma este necesară, pe de altă parte, România este una dintre țările care susține că siguranța, pacea lume, capacitatea noastră de a construi o piață comercială liberă depind și de formatele multilaterale în care să putem să susținem efortul diplomatic pentru pace și respectarea regulilor, de fapt.
0: Mai avem 15 secunde.
3: Este diferența majoră între țările care susțin respectarea regulilor și țările care încearcă să forțeze extinderea lor dincolo de principiile comune agreate.
0: Un scurt răspuns, noutăți despre o eventuală vizită a președintelui Nicușor Dan la Casa Albă?
3: Așa cum spuneam, suntem în acest moment la New York, atât delegația României cât și delegația Statelor Unite ale Americii și cei doi președinți se vor întâlni la recepție.
0: Vă mulțumesc foarte mult, ministrul de externe Oana Țoiu, în direct. Vom lua o scurtă pauză de publicitate și avem reacție de la vârful PSD, Siegfried Mureșan, un bolojan ceva mai tânăr. Asta ne dă indicii despre ce va face Partidul Social Democrat. Revenim.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24. Invitatul de astăzi e teologul Damian Hanfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Hanfile?
6: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de importante ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
5: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
6: În viziunea mea, cel puțin.
5: Haideți să ne explicați de ce.
6: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pus o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
7: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
6: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni.
0: Digi24 FM.
4: Un bolojan mai tânăr, așa îl descrie secretarul general al PSD, Claudiu Manda, pe Siegfried Mureșan, o declarație pe care numărul 2 în Partidul Social Democrat a făcut-o la Antena 3 CNN. Haideți să vedem.
5: Ce are de decis PSD-ul în condițiile în care aveți deja o rezoluție votată că PSD nu votează un guvern din care nu face parte?
6: Este foarte adevărat și nu cred că vom decide să revenim asupra acelei rezoluții. Eu o să votez ca PSD să nu se alăture acestui demers și să voteze un guvern Siegfried Mureșan și nu pentru că e o chestiune de ambiții, ci mai degrabă există o explicație. Prima dintre ele este că își propune să continue politicile domnului Bolojan, deci avem de-a face doar cu un alt Bolojan ceva mai tânăr, ca să zic așa. În condițiile în care, nu știu, aproape 90% dintre români spun că direcția este greșită și vii și spui că voi continua această direcție, păi de-aia l-am dat jos pe Bolojan. Cred că nu o să schimbăm votul și nu cred că o să punem la vot acest subiect.
4: Partidului Social Democrat nu e frică nici de alegerile anticipate, spune domnul Manda. O să vedeți imediat că deja în Partidul Social Democrat se fac calcule pentru viitoarea majoritate, în ipoteza, în calculele PSD, cabinetul Mureșan nu are nicio șansă să treacă. Eusebiu Slăvitescu, un Bolojan mai tânăr. Nu dumneavoastră, domnul Mureșan.
7: Da, dar nu mă surprinde reacția lor. Știm și ce vor decide luni. Da? Vor decide că nu pot să susțină nominalizarea aceasta, la fel cum au refuzat să susțină absolut orice de când s-a rupt acordul dintre ei. Mă rog, acordul s-a rupt cu mult înainte să pice guvernul. Da? Deci exclus ca să mai susțină PNL. Nu se va întâmpla nimic. Da? Avem anunțul politic făcut joi pentru desemnare, semnătura din ce înțeleg sâmbătă, iar efectul juridic luni, care va fi un efect vid. Da? Nu are de unde să adune voturile. Delimitarea de aur făcută la început are meritul că pune claritate în mandatul lui. Este un lucru foarte bun și aici este foarte deștept, pentru că Siegfried Mureșan practic pune PSD-ul în fața unei alegeri. Susțineți un guvern pro-european sau creșteți parteneriatul pe care îl aveți deja cu AUR. Asta am văzut și în comunicarea lui Sigur Mureșan din zilele acestea și probabil e singura carte pe care o mai au să o joace cei de la PNR acum, pentru că acest guvern nu are cum să treacă. Iar dacă va ajunge în Parlament, pentru că asta își dorește și Nicuș Iordan și celelalte partide, să se ajungă în Parlament, ca toate televiziunile publice să dea live cum pică acest guvern. Adică PNR nu are soluție.
4: Nu are soluții, domnule ministru Diaconescu, nici PSD teoretic nu are soluție. O să vedeți că deja s-au gândit ei la o soluție, vom analiza dacă e chiar o soluție sau e ceea ce se cheamă wishful thinking, dorință mai mult. Dacă PSD nu votează, lucrurile sunt clare. Mai are sens pentru domnul Mureșan să mai meargă în Parlament, că nu ți adună matematic voturile.
8: Depinde ce fel de mesaj doresc să dea. Ideea că până la sfârșitul zilei rezultatul este cum ne acuzăm unii pe alții, că bănuiesc în sensul ăsta s-ar putea să meargă logica, într-adevăr, sfidând ceea ce dumneavoastră spuneți. N-ai majoritate, punct. Poate și prin faptul că nici angajamente pe program de guvernare nu apar, tocmai în ideea că nu pe aceste teme se dorește discuție. Și atunci, într-adevăr, vor fi o serie de subiecte care vor rămâne la acest guvern interimar, sau cum doriți să-l calificăm, care realmente, după părerea mea, ne izolează din ce în ce mai mult. Forța politică de societate și întreaga țară de parteneri. Sigur, artificii pentru o perioadă scurtă de timp se pot găsi, nu Parlamentul. Parlamentul aprobă, de exemplu, rectificările bugetare, nu le poate iniția. Dar, mă rog, credite de angajament, în sfârșit, se pot face o serie de proiecte cu rezistență de o săptămână, două, trei, o lună. Deci, situația, după părerea mea, este absolut... intră în logica irresponsabilului.
4: Da, iertați-mă, de unde știe domnul Ionaș, de unde știe domnul Manda că Siegfried Mureșan e un bolojan mai tânăr? Ceva mai tânăr?
9: Asta trebuie să întrebați pe domnul Manda. Probabil se referă la declarațiile pe care domnul Mureșan le-a dat referitoare la politicile domnului Bolojan pe care le va duce mai departe. Și atunci a făcut o corelație și a spus că e un Bolojan mai tânăr. Da, asta trebuie să clarifice domnul Manda. E clar mesajul Partidului Social-Democrat în momentul de față. Și atât timp cât știm și care este mesajul celor de la AUR, mi se pare, nu știu, o pierdere de vreme tot ce se va întâmpla de acum până la momentul în care vor ajunge în Parlament. Inclusiv, probabil, va veni cu un program de guvernare să-l prezinte publicului.
4: Păi, nu știu, și nu putem dacă... spune că ar fi o pierdere de vreme și dacă ajungea la Partidul Social-Democrat?
9: Ba da, păi, tocmai dacă același deznodământ îl vom avea de fiecare dată și lucrurile vor fi cât se poate de clare că nu există posibilitatea unei majorități, nu are rost să mergi până la capăt, nu? Da. Acum fiecare decide pentru el. În cazul domnului Veștea, de exemplu, știm cu toții că până în ultima secundă s-a sperat că o parte a votanții, a parlamentarilor AUR vor vota și atunci se făcea majoritatea. Dar în rest, înainte, de exemplu, la domnul Toma, când a fost clar că nu sunt, și-a depus mandatul. Poate vom avea aceeași situație, nu știu, dar domnul Mureșan a spus că merge până la capăt. Deci, probabil vom avea următoarele două săptămâni cu astfel de scandaluri publice, cu mesaje publice legate de tu ești vinovat, tu ești mai rău din cauza ta și așa mai departe. Dar nu, nimeni nu va avea nimic de câștigat. Asta e marea problemă.
4: Să mizeze oare, domnule ministru, domnul Mureșan, pe eventuale, nu știu, trădări sau, mă rog, greșiri din linia partidului în cazul unor parlamentari?
10: Cum să vă zic? O să vă încerc să vă spun opinia mea despre ce se va întâmpla, în sensul în care domnul Mureșan va merge sigur în Parlament. Dacă nu merge în Parlament, e cea mai mare prostie pe care ar putea o face. Imaginați-vă trei partide, UDMR, USR, PNL, care anunță în iunie, anul curent, acum trei luni, propunerea lor pentru prim-ministru. Propunerea este nominalizată, e drept după trei luni, și acum n-ar merge în Parlament. Ar fi o gravă înfrângere pentru PNL, dar nu numai. Drept care eu cred că va merge în Parlament și va merge cu un program suficient de ambițios, suficient de pro-occidental, de pro-european, de toate cele mai bune idei pe care le pot concepe în acest moment, astfel încât după ce, dacă pică, evident să arate, uite, n-ați vrut aia, n-ați vrut aia, n-ați vrut aia, n-ați vrut aia. Din acel moment, din multe puncte de vedere, PNL-ul va intra în opoziție, alături de USR. Următoarea și adevărata rotativă guvernamentală se va produce în momentul în care domnul Nicușor Dan va nominaliza pe cineva de la PSD și eu cred că va trece acea nominalizare cu sprijinul AUR. Asta, într-adevăr, va fi o rotativă, pentru că orice apropiere a AUR-ului de putere, de factorii de decizie, înseamnă adevărata rotativă guvernamentală. Și eu cred că va trece un astfel de guvern, nu știu, să zicem Grindeanu, deși, în fine, sunt ceva semne că domnul Grindeanu nu și-a dorit neapărat o nominalizare. Doamnă, s-ar fi întâmplat din prima clipă, pentru numele lui Dumnezeu ne învârtim în cerc de 4 luni de zile. Dacă domnul Grindeanu și-ar fi dorit guvernarea, o reclama în secunda a doua după ce a dat jos guvernul. De ce suntem în luna septembrie în situația de a discuta ceea ce facem noi în momentul de față? Și deci asta cred că va funcționa atunci și cred realmente că un guvern PSD sprijinit de AUR sunt mari șanse să treacă.
9: Eu am o altă opinie și vă spun și de ce. Știu că AUR-ul e principala sperietoare, e rău absolut și așa mai departe. Eu sunt absolut convins că AUR-ul va refuza să susțină în Parlament și să voteze orice guvern. Pentru că ar fi o greșeală din punct de vedere politic uriașă. AUR-ul nu are motiv în momentul de față să susțină sau să vină să facă parte dintr-o construcție de guvernare. Pentru că pentru ei, cinic vorbind, din punctul de vedere al strategiei politice, trebuie să rămână în opoziție. Ei trebuie să fie alternativa.
10: Înseamnă că pierdem vremea și, de fapt, ultima haltă sunt alegerile anticipate.
9: Probabil.
4: S-ar putea să vă pripiți și o să vă contrazică chiar domnul Claudiu Manda. Nu e, e numărul 2 în Partidul Social Democrat, deci vă rog să vă gândiți foarte bine că vorbește cineva cu greutate politică mare. Domnul Manda a făcut deja calculele pentru viitorul guvern și ies voturile. Haideți să vedem.
6: Mereu vine alături de noi, aritmetic putem să construim o majoritate.
11: Cu cine?
6: PSD, minorității, dacă există UDMR, celelalte partide construite în interiorul Parlamentului, cei afiliați, așteptăm voturi inclusiv de la parlamentari PNL, eventual USR și AUR. Dar nu voturi ca discuții între partide.
4: Și iată majoritatea despre care susțineați mai devreme cu toții că nu există. Iată calculată de Claudiu Manda însuși.
10: Ba există, cum să nu? Există și această posibilitate, dar n-ar fi AUR, într-adevăr. Și eu cred că ce spunea domnul Ionaș aici ar putea fi real. N-ar fi AUR ca partid neapărat, dar le-ar putea
4: individual.
10: Individual le-ar putea da votul. Eu cred că ar trece un guvern al domnului Grindeanu și doresc succes.
4: Deja am ajuns să-i dorim succes domnului Grindeanu, care nici măcar n-a fost nominalizat. Păi, nici doamna, n-a plecat domnul Mureșan în Parlament.
10: Una dintre cele mai frumoase povești pe care eu le-am auzit în viața mea, copil fiind, din antichitatea asta greco-romană, este povestea, e preluată de Cicero, dar ea e mult mai veche, cu sabia lui Damocles. Sabia lui Damocles era legată deasupra capului lui Dionisos, tiranul din Siracuza, de un fir de cal, de păr de cal. Și asta îi simboliza, îi spune unui sclav, unui lingușitor, îi spune, uite, vezi, fiecare conducător are deasupra capului sabia legată de un fir de cal, care se poate rupe în orice clipă. Doamna, asta reprezintă pentru noi trecerea la junk în momentul de față. E sabie grea legată de un fir de păr, de cal, dacă preferați, de șobolan, de șoricel, de orice animal de pe lume. Dar problema asta e chiar serioasă, adică și-ar fi o excelentă scuză pentru cei care nu vor să plece din Parlament. De asta eu cred că un guvern Grindeanu va trece. Nu, evident că se va vota în funcție de interesul național, ca să nu cădem în categoria junk, votăm, uite, și unii de la AUR și unii de la UDMR, domne, interesul național ne cere să evităm junk-ul. Și asta cred că ar duce la victoria unei alte propuneri după domnul Mureșan, care, repet, domnul Mureșan se comportă corect în momentul de față, dar se comportă corect, în primul rând, sugerându-ne că și dânsul își dă seama că e greu ca un guvern condus de dânsul să treacă.
4: Păi, dacă este așa, atunci, domnule ministru Diaconescu, un om politic responsabil spune așa: domnule, n-are rost să mai pierdem timp. E clar că nu o să am majoritate. Nu mă refer aici la Mureșan. Putea fi foarte bine și Sorin Grindeanu sau orice PSD-ist. Nu am aceste voturi. Nu o să le adun. Hai, domnul președinte, să ne strângem cu toții, să găsim o soluție. Singura soluție în momentul ăsta par să fie anticipatele. O să se întâmple asta?
8: Doamna Ruse, cum spunea domnul ministru Cioroianu, ea imaginească exact retorica asta, o ai când te întorci la partide.
10: Da.
8: Și le spui lor de la partid: băi, asta e problema, nu avem majoritate, o încasăm și ne ducem smeriți înapoi la Cotroceni spunând: noi n-am putut. Poftim? Deci, iertați-mă, aceste partide, de bine de rău, mai au șefi în teritoriu. Mai au în teritoriu oameni care așteaptă banii din Angel Salini. Despre ce vorbim aici, de fapt? Mai au așteptări în ceea ce privește plățile din PNRR. Ei bine, dacă ești la putere, păi atunci credibilitatea respectivilor lideri de la București în teritoriu, cât de cât este mai serioasă. Dacă te duci cu dileme morale de acest gen, a doua zi ai plecat. Mă rog, chiar poate mai repede. Deci nu cred că cu o astfel de deferență se va renunța la acest proiect, indiferent dacă are sau nu are sorți de izbândă. Sigur, o astfel de discuție ar fi trebuit să fie făcută, cum foarte corect s-a discutat aici, a doua zi după ce guvernul a căzut. Haideți să ne adunăm cu președintele și să găsim o formulă. Pentru că, repet, atunci când au vrut, s-a putut.
10: Da.
4: Păi și cine este în acest moment Eusebiu Slăvitescu? Cine era care trebuie să zică cedez? Nu se poate, hai să facem ceva să se poată.
7: Da, complicat să vă răspund la această întrebare, având în vedere ce s-a întâmplat în ultimile luni de zile, anul trecut, tot anul, mai ales din octombrie, noiembrie anul trecut, au început certurile și s-au spus cuvinte grele de toate părțile spre toate părțile. Nu văd cum mai pot lucra partidele aceasta împreună, cel puțin cu leadership-ul actual, cel puțin cât este Sorin Grindeanu, președinte la PSD. Nu se mai poate lucra cu PSD. Și la fel imaginez și pentru cei de la PSD despre domnul Ilie Bolojan. Da? Cât au înjurat toată propaganda, toate emisiunile, tot ce am ascultat în ultimele luni de zile, cum ar putea să mai stea la masă și să mai lucreze? S-au adunat prea multe.
4: În România se poate absolut orice, credeți-mă pe cuvânt. L-ai înjurat acum, în politică, l-ai înjurat acum și peste un minut zice: haide, domne, că am fost nervos, hai, stai aici, mai stăm de mai schimbăm o vorbă, asta e, uităm.
7: Ar fi bine să fie asta, ar fi foarte bine și așa cum se menționa mai devreme în studio, noi chiar suntem într-o situație foarte, foarte aiurea și nu doar România per se. Pe lângă economia și toate lucrurile care merg cum merg în România, pe lângă o societate extraordinar de polarizată, cu o bună parte din ea care nu mai acceptă realitatea și vedeți discuțiile din spațiul public în acest moment, în condițiile acestea ar fi un lucru bun să se așeze la o masă, spună: măi, haideți, care este mandatul nostru? Haideți să facem, în ultimii 2 ani de zile rămân din acest mandat, haideți să trecem reforma administrativ-teritorială, care este esențială. Și până nu o trecem, nimic nu se va rezolva cu adevărat.
4: Asta se face în general.
7: Foarte scurt,
4: Asta se face în general la început de mandat, atunci când guvernul are o majoritate solidă, când este de aceeași culoare politică și, sau, mă rog, se înțelege cu președintele, mă rog.
8: Și în altă țară, în Polonia.
4: Dacă, în Polonia da, este...
9: Dacă mai au pe cineva că vorbește de reforma administrativ-teritorială la modul serios, o să... Deci, mă rog, au fost vreo 5 pagini, principalele 5 pagini. Deci,
4: am văzut ce transmite Partidul Social Democrat, deci în opinia PSD se poate face lejer o altă majoritate cu DMR, cu niște parlamentari de la PNL, cu niște parlamentari de la AUR. Asta sunt calculele, repet, pe care și le face Partidul Social Democrat. De cealaltă parte, premierul, viitorul premier desemnat, transmite și el un mesaj Partidului Social Democrat. Crede că PSD se află în fața unei alegeri existențiale, să spunem, haideți să vedem.
11: Nu voi merge la sediu sau la grupul AUR.
12: Dacă un parlamentar AUR votează, guvernul Mureșan nu-l opresc, dar nu voi merge să-l conving?
11: Păi n-am cum să-l opresc. N-am cum să opresc. Mandatul parlamentarilor este un mandat liber.
4: Bun. Deci, spune așa, ori Partidul Social Democrat are de ales, ori vine alături de actuala, sau, mă rog, de coaliția care îl susține pe domnul Mureșan, ori rămâne alături de AUR. Pare să fie o linie de mesaj pe care Partidul Național Liberal o folosește în relația cu Partidul Social Democrat. Este mesajul care vine și de la alți liderali ai partidului, spre exemplu Ionel Bogdan, unul dintre liderii Partidului Național Liberal, spune același lucru într-o postare pe Facebook. PSD are de luat o decizie importantă, continuă alături de AUR blocajul din Parlament sau susține stabilitatea și un guvern pro-european. Ăsta de aici înainte spune Ionel Bogdan, PSD trebuie să decide ce vrea, să aleagă dacă vrea să contribuie la această stabilitate sau preferă să voteze alături de AUR și să prelungească actuala criză politică.
10: Da, asta va fi linia.
9: Nu s-au updatat liderii PNL, că nu mai vorbeam despre pro-european, era pro-occidental.
10: Asta va fi linia de comunicare, așa cum spuneam. Și cred că programul de guvernare va suna foarte bine, dincolo de șansele sau neșansele pe care le va avea. Dar cred că vor pune tot ce e mai atractiv și mai pro-european în acest program de guvernare, ca ulterior, dacă propunerea numită Siegfried Mureșanu trece, să-i poată lovi în continuare, să-i poată lovi pe PSD, să spună, n-ați preferat pro-european, preferați să treceți, să faceți guvern cu AUR. Asta va fi linia de comunicare.
4: Merge la Partidul Social Democrat mesajul ăsta să-i rușineze, așa, sunteți lângă AUR, sunteți lângă AUR, ei votează de ceva vreme cot la cot cu AUR, cred că de mai bine de un an.
9: Din momentul în care a fost votată moțiunea de cenzură, aceeași linie a existat, să facă guvernul împreună cu AUR, există o majoritate PSD AUR și nu a avut efect. De ce își închipuie că va avea un alt rezultat acum, pe ultima sută de metri înainte de acest guvern, această strategie, mi-e greu să înțeleg, dar probabil în momentul acesta încearcă să maximizeze, asta e strategia de campanie a celor de la PNL, încearcă să maximizeze ce pot câștiga din punct de vedere electoral.
4: Și ce pot câștiga electoral, să zicem, cu mesajul ăsta? Ce pot să câștige
9: încearcă,
4: electoral?
9: Încearcă să câștige publicul care oricum ar fi votat PNL sau USR. Cam acolo se adresează în momentul de față, din punctul meu de vedere, cei de la PNL. Și vor să maximizeze ce pot obține de acolo. Oricum reușiseră să atragă, datorită domnului Bolojan, o mai mare parte a acelui electorat. Probabil în continuare, în vederea unor eventuale alegeri anticipate sau alegeri la termen, vor să fie siguri că se bucură de un procent cât mai mare din acel public.
4: Această alipire ca imagine de a PSD către AUR ar putea să producă daune Partidului Social Democrat din punct de vedere electoral?
8: Partidul Social Democrat trebuie să dea răspunsul la această întrebare. Sigur, o serie de elemente sunt cunoscute din trecut, din prezent, din viitor, interne, internaționale, dar vreau să-i aud pe ei vorbind. Prezumția tăcută conform căreia ar fi o problemă sau n-ar fi o problemă, după părerea mea, nu este o formă de asumare matură a unor politicieni. Să spună foarte clar, avem această capacitate și, indiferent de ce se întâmplă, mergem înainte. Sau nu? ideea de a lăsa să se înțeleagă, să vadă din, cum se reacționează în teritoriu, cum se reacționează într-un studio de televiziune, ideea de a-i considera radical, total, inacceptabil pe ăștia de la aur, sau de a spune, i-a votat poporul, asta e. Genul ăsta de oscilație, nu mi se pare o formă de asumare a unor oameni de stat. Să spună ei.
4: Păi cum să spună ei, că ei spun așa, de la Partidul Social Democrat, nu o să vezi mesaje ferme, sau mă rog, o poziție fermă față de aur. E tot timpul această ambiguitate în discuțiile PSD-iste. Noi nu facem majoritate cu aur, dar votează năprasnic în Parlament împreună.
10: Da, și eu zic că e o... Așa, exact cum spuneați, e un soi de ipocrizie, până la urmă, ascultați. Într-adevăr, dacă poporul dă semne și, potrivit sondajelor care există, semne ar fi, PSD-ul, care e într-o puternică hemoragie, și-a pierdut voturi care s-au dus, să ne înțelegem, s-au dus la aur, adică atunci când PSD-ul pierde voturi, ele nu se duc la USR sau la PNL și cu atât mai puțin la UDMR. Voturile pierdute de Partidul Social Democrat s-au dus la aur. Și dacă nu sunt flexibili în raport cu aurul, vor pierde în continuare. Partidul Social Democrat nu-și permite să critique aurul acum, indiferent ce ar spune lui Nicușor Dan. Și cred că asta, de fapt, este în momentul de față impasul principal în relația dintre Partidul Social Democrat și Nicușor Dan, care la suprafață pare foarte bună, dar în realitate este totuși dezacord flagrant asupra unei singure probleme, colaborarea cu aurul. Ori se face președintele Nicușor Dan că nu vede cum se comportă până acum, ori PSD-ul ar renunța la această colaborare, ceea ce nu cred, permiteți-mi. În Parlament ei colaborează foarte bine, deseori la nivel local colaborează foarte bine, în prezent, astăzi, în momentul în care noi discutăm. Deci colaborarea va continua, președintele va decide. Se face că nu vede, în momentul în care ar nominaliza pe domnul Grindeanu, să spunem, participarea aurului e subînțeleasă. Depinde de aur dacă o face sau nu, într-adevăr. Are motive să-l susțină. În Parlament ar putea să-l susțină, dar să nu intre la guvernare. Deși, credeți-vă, logica ne arată că în momentul în care, din momentul în care aurul va intra la guvernare într-o formă sau alta, se va desufla. Interesul lor e să rămână broasca umflată din opoziție. Dacă intră deschis în colaborare guvernamentală cu PSD-ul, aurul se desumflă și el.
4: Vă rog.
9: Domnul președinte a câștigat alegerile, știți că am mai discutat lucrul ăsta, pe baza unui principal motiv, și anume să nu câștige George Simion. Și a respectat votul primit, spunând încă de la prima zi, accept orice negociere, dar fără aur la guvernare, fără să ajungă cineva prim-ministru cu voturile aur. Asta a fost politica domniei sale. Că în Parlament există, dar să știți că și USR-ul a votat alături de aur. Și PNL-ul a votat alături de aur. În Germania, domnul Merz și-a trecut

0: Cam așa.
1: Cu aur, domnul Nicușor Dan, că nu vede, a zis eu nu știu despre negocierile astea. Nu
2: și știu, au obținut voturi de la aur, domnul Veștea, cu negocierea domniei sale?
1: Nu le-au obținut din cauza lui Nicușor Dan?
2: Băi, nu știu, de ce nu le-au obținut? Că domnia sa era sigur că le obține.
1: Pentru că aur s-a sucit și a zis nu.
2: Ok, nu știu care sunt motivele pentru care s-a sucit aurul, dar nu s-a întâmplat până în momentul de față. Și sunt convins că și în cazul unui guvern PSD, și în cazul guvernului Tomac, negocierile cu cei de la aur nu s-au purtat. De ce? Pentru că asta a fost solicitarea președintelui României în momentul în care l-a desemnat pe domnul Tomac. Și probabil lucrul ăsta se va întâmpla în continuare.
1: Adică ne putem aștepta, domnule Slăvitescu, că în cazul în care va veni un PSD-ist premier desemnat, o să zică domnul Nicușor Dan să nu care cumva să negocia sau să vă bazați pe voturile aur, că e jale.
3: Da, nu aș spune chiar așa. Plus că nu ai nevoie, poate cei de la aur sau o bună parte, voturile necesare, pot vota un guvern cu Sorin Grindeanu și fără să însemne neapărat un parteneriat sau un acord scris sau ceva de genul ăsta. Până la urmă, fiecare parlamentar votează cum dorește în Parlament. Și foarte bine că este așa. Și eu sunt aproape convins că următoarea nominalizare va fi prim-ministrul României. Fie în persoana lui Sorin Grindeanu, fie în persoana altcuiva. Și până la urmă, tot haosul ăsta ce se întâmplă la noi acum în România de câteva luni de zile este un cadou nemeritat, o mană cerească pentru prietenii noștri de la aur. Da? Uitați-vă că ei sunt singuri care tot merg înainte și sondaj după sondaj stau mai bine. Ei sunt și singurii, mai vorbeam cu dumneavoastră acum câteva săptămâni, care merg în toată țara de câțiva ani de zile și fac campanie în toate sătulețele, orășelele. Și foarte bine fac pentru
1: adică
3: că
1: fac ce trebuie să facă un partid.
0: De opoziție, exact. Atenție, de opoziție.
1: Și de la putere n-ar putea exact. Să meargă no, domnul no, no, ministru.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, în momentul în care ești la putere, în momentul în care ești la putere, apar și uiduielile. Deocamdată ei sunt cei care uiduie. E foarte ușor să fii în opoziție să uidui. O să vedeți în curând că o să se întâmple uiduie la adresa lor. Cu cât se apropie de putere, cu cât vor da senzația că se apropie de putere, vor apărea uiduie la adresa lor.
1: Realitatea e că nu știm ce vor face odată ajuns la
0: păi
1: putere.
0: Sunt în opoziție, doamnă,
1: nu,
0: ce să
1: zic,
0: facă?
1: Odată ajuns la putere, nu știm ce vor face. Poate păi că vor crește, pe vor dubla pensiile.
0: Stau și eu să vă întreb și pe domnul Slăvitescu și îl întreb și pe domnul Nicușor Dan, președintele României. E mai bine să ajungă singur aurul la putere? Sau să ajungă cu domnul Grindeanu? Eu zic că e mai bine să ajungă cu PSD-ul.
2: Dar sunteți sigur că PSD-ul are interes din punct de vedere electoral să se alieze cu aur?
0: Păi altfel n-ajung la putere.
2: Dar altfel nu mai câștigă. O alianță între PSD și AUR îi termină din punct de vedere electoral, pe termen lung.
1: Păi și atunci de ce o practică, pardon, de expresie în Parlament?
2: O practică în Parlament acum, dar toți o practică. Cine n-a practicat o alianță pe vot cu AUR? Vă rog frumos să-mi spuneți. Cred că și UDMR-ul a votat
0: cu AUR. Știți ce spuneți dumneavoastră? Un bărbat îi plac femeile, dar nu se căsătorește. Preferă să se ducă la casele vesele.
2: Ce să fie, mai? E treaba păi, lui, adică nu putem noi să...
1: Eu zic că nu și-are rostul comparația asta, înțeleg foarte bine metafora, dar eu zic că nu...
0: Dacă tot vorbeam de șoricei...
1: mergând mai departe, dacă toată lumea votează cu aur, nu mai avem niciun fel de problemă pe fond, domnule ministru Diaconescu, se poate face... Cauți domnule guvernarea lui aur și se descurcă aur să-și facă majoritate.
4: Luați, nu dați. Iertați-mă. De-aia tot țip cu asumare, ieși în față și asumă-ți. Sigur. Ei, în conducerea instituțiilor, nu numai a partidelor, sunt de 10 ori mai bine informați ca noi. E, bun. Dar, repet, niciun fel de problemă. Ești puternic, ai autoritate, atunci arată poporului român că există într-o ordine de priorități teme mult mai importante decât un eventual, nu știu, mă rog, știu, dar nu vorbesc, un eventual de cont politic.
2: Da,
4: o dăm deoparte. Nu e grija mea, familiei sigur. Mele, a familiei dumneavoastră, ce de cont politic au ei între ei. Grija noastră este să avem o majoritate într-un stat democratic care să acționeze, să
0: guvern.
4: Ia decizii, un corect. Guvern, oameni în instituții. De unde sunt, cine, cum îi pune? Nu noi îi punem, ei și pun. Ori, din această perspectivă, repet, Genul ăsta de, de șmic

0: experiență rea în toate zonele, mi se pare chiar față de uriașa presiune pe această țară, mi se pare total inadecvată. Foarte bine s-a spus aici. Ei atunci, punctual, au votat toți cu toți. În Consiliul Județenie nici nu mai vorbesc. Acolo nu sunt probleme. Mm-hmm. Ați auzit vreun scandal într-un Consiliu Județean că nu s-au aprobat niște proiecte sau niște bani pentru că au avut conflicte ideologice între ei?
1: E bună comparație.
2: Bun, nu s-a întâmplat. Iertați-mă, în teritoriu nu s-a întâmplat. Nu mi-amintesc eu, care urmăresc politica de 30 de ani,
0: se poate,
2: să
0: da?
2: Văd cu
1: pentru că nu stăm noi cu ochii. Nu stăm noi cu ochii. Nu s-a aprins lumina în cămara.
2: Gândiți-vă că noi am prins, că am prins perioada baronilor locale ai Partidului Social Democrat, când atunci luminile erau puternic, reflectoarele pe
1: cămari.
0: Acum nu mai sunt.
2: Publicitate și revenim imediat. Astăzi au fost alegeri în Rusia. În Rusia. Cu toții știm care e rezultatul. Problema este că, dincolo de cetățenii fericiți că Vladimir Vladimirovici Putin, partidul său, probabil că a luat 400%, mai există... Cum?
3: 49,5 conform singurului exit poll.
2: 49,5.
3: Rusia Unită. 49,5.
2: Vai, Dumnezeule mare, e aproape o înfrângere. Doamna Șoșoacă este atât de fericită și au plăcut atât de mult alegerile din Rusia. Mai bine o să o vedeți după publicitate.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
7: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
8: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică. Și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat. Nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci. Dar aia nu a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
7: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
8: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Liviu Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știi agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Fix în ziua în care România s-a confruntat cu unul dintre cele mai violente proteste din ultimii ani, Diana Șoșoacă se plângea la Moscova. Chiar din inima Uniunii Europene de la Bruxelles, lidera SOS România a intrat în direct la Russia Today, principala televiziune de propagandă a lui Putin, interzisă de altfel în Uniunea Europeană. Ea a spus că jandarmii i-au atacat pe parlamentarii SOS și pe ciobani, fără un motiv întemeiat. Discursul său ajunge la limita absurdului. A spus doamna Șoșoacă, spre exemplu, că românii mor de sete pentru că apa este oprită din munți.
2: In the capital of Romania, here we can see the dictatorship of European Union, which is imposed in Romania by all these political parties who rule entire Romania. And when my deputies from SOS Romania political party, which are in opposition, the only opposition of Romania, get out on the streets and defend the protesters, in that moment the police and gendarmes started to gas them and to beat them. So this is the so-called democracy of European Union, beating, slavery, gas, and they want population to be slaves. It's unbelievable. Here, people are in starving, believe me. And now, the politicians who are in power, they stop the water. Can you imagine this? They go on the mountains and stop the water and bring the water to their companies. What is this? This is insanity.
1: Prin urmare, există niște politicieni, nu ne-a spus cine, care se duc în munți și opresc apa. De unde opresc apa din munți? Bănuiesc că de la izvoare și nu are rost să intru pe firul logic pentru că el nu există. Doamnei Șoșoacă îi plac foarte mult alegerile din Rusia, din Federația Rusă, spune că sunt mult mai democratice decât cele din Uniunea Europeană. Că Eusebiu Slăvitescu, faptul că doamna Șoșoacă este o propagandistă prorusă, nu mai are niciun fel de noutate, afirmația asta. Dar tot nu înțeleg de ce nu pleacă de la Bruxelles. Adică este atât de rău Bruxelles-ul, dar tot nu pleacă de acolo. Nu pleacă. E bine să fie parlamentar european. Bănuiesc că luptă cu Uniunea Europeană din interiorul ei pe bani foarte mulți.
3: Dar pe când te lupți împotriva Uniunii Europene pe 7, 8, 9.000 de euro pe lună, altfel te lupți, nu-i așa? Ea putea să fie și în Parlamentul României, dar în Parlamentul României salariul este la jumate. A ales să meargă în UE. Până la urmă este viziunea ei politică, faptul că repetă aceleași argumente moscovite, toxice, pe care le mestecă foarte mulți în spațiul din România, nu este o problemă. Problema pe care o văd eu cu doamna Șoșoacă este că autoritățile statului român parcă sunt paralizate în fața unui venin antisemit. Dacă aveți curiozitatea să vă uitați doar 3-4 minute, 9 ore la live-urile dânsei, ce vedeți în live-urile acolo este ceva rar, vedeți, doze pline de antisemitism, de legionarism, de toate păcatele din lume le vedeți acolo. Eu nu înțeleg cum cineva, și mai mult de atât, un oficial până la urmă, da? Și fost parlamentar român care face toate aceste declarații, nu este tras la răspundere, mai ales că noi avem legi în România, doar că nu sunt respectate, evident.
1: De ce face domnul Șoșoacă toate poveștile astea, că la ce îi trebuie? Că te duci să te vorbești la Russia Today. Ok, și cu ce te ajută pe tine?
4: Doamnă, ca să fiu foarte deschis, eu cred că o bună parte dintre ruși, cu care cred că niciun român nu are nicio treabă cu rușii ca nație, problema e cine îi conduce pe ei, în fine, sunt foarte mulți, dacă văd astfel de programe, deși rușii cred că nici nu știu dacă se uită rușii la Russia Today. Declarațiile acestea sunt folosite nu pentru ruși. Rușii, în bună parte, sunt relativ educați. Bine educați, vreau să spun. Adică eu cred că un rus normal dintr-un oraș din Rusia, dacă vede o astfel de arătare, apariție, iertați-mă.
1: Asta v-am să vorbesc.
4: Da, nu. Evident, o astfel de apariție izbunește în râs. A, e folosită, de un organ de propagandă ca să vadă cei din țările în care încă acest post de televiziune mai permis. Vă dați seama de paradoxul situației, să scrie deasupra ta Strasbourg, France, și tu să vorbești de dictatura din Uniunea Europeană. Ea vorbind liber din acest oraș al Franței și al Europei și spunând genul ăsta de lucubrații. Ce tip de mental, ce tip de conexiuni neuronale trebuie ca să creezi un astfel de mesaj? Pare o persoană chinuită, pare o persoană bătută, pare o persoană, repet, dintr-un oraș al Uniunii Europene, vorbește liber pe un canal de televiziune spunând despre dictatura din Uniunea Europeană. E, cum poți? Nu, cum poți să pui, să asamblezi logic piesele astea? Evident că e o făcătură cap-coadă, adică dacă dânsa se complace în povestea asta, corespunde genului de mentalitate pe care doamna Șoșoacă l-are, anume că e singura persoană de opoziție din România. De altfel, dânsa spune că e singurul partid, conduce singurul partid de opoziție din România. Deci asta e un caz, cum să spun, pe care trebuie să-l considerăm ca atare. Domnul Slăvitescu, în esență, ar avea dreptate. Dar acum vă întreb și eu, ce ar putea face statul român? Păi asta e...
1: Păi sunt niște legi, există o lege de combatere.
4: Nu, evident, da, bine. Lasă, noi la ăstea suntem mult mai activi să ne războim cu trecutul. Adică e mult mai vinovat Goga sau Mircea Vulcănescu sau habar n-am, Adrian Păunescu, cine vreți. Noi cu ăștia ne batem. Și cu croasantul sau merdeneaua. Dar cu cei care proferează antisemitism sau, eu știu, tot felul, pro-comunism, mai știu eu ce, cu ăștia îi lăsăm în pace. Pe ăștia îi lăsăm în pace.
1: Încerc să înțeleg din punct de vedere electoral, domnule Ionaș, cum calculează doamna Șoșoacă. Plec și în cazul doamnei Șoșoacă de la premisa de raționalitate, că așa cum plecăm, în cazul oricărei ființe umane. La ce folosește electoral? Că pentru publicul său nu cred că...
0: Există o nișă de 3-4% care apreciază aceste mesaje, această deschidere față de Federația Rusă. Doamna Șoșoacă a acaparat-o de mult și nu face decât să hrănească această nișă a electoratului, sperând că va mai reuși să cipească ceva pe lângă și să obțină acel prag. Are un calcul extrem de cinic din punctul meu de vedere, dar domnia s-a identificat acea nișă, s-a poziționat.
1: Deci există o asemenea nișă?
0: Există, da, există acest România. Electorat și doamna Șoșoacă de mult l-a acaparat, e acolo lângă ea. De aceea domnia sa merge în continuare. Nu știu ce au de câștigat cei de la Russia Today. Probabil faptul că arată unui public, faptul că iată și la Bruxelles există sau la Strasburg oameni care spun ceea ce spunem și noi, că Uniunea Europeană e de fapt o dictatură și așa mai departe.
1: Din mult. Chiar da, și pentru să vă zic că doamna, cred că e cam mult.
0: Vreau să vă zic că doamna Șoșoacă, eu urmăresc să vă ce spune mereu, doamna Șoșoacă acum vreo 2 săptămâni anunța publicul din România să fie atent că armata bulgară este masată la graniță. Nu știu ce să pregăteau să ne facă. Vă spun, am oprit într-o benzinărie în Bulgaria și am nimerit din întâmplare cu un batalion din armata română care se întorcea la un exercițiu și mă și gândeam, eram așa mult, zic, numai români acolo și civili și militar, zic, dacă ne strofocăm puțin. Da.
1: Bun, dacă e un calcul cinic electoral, atunci e de înțeles, doamna Șoșoacă a găsit această nișă să mai obțină 5%, să poată să intre în Parlamentul European sau în Parlamentul din România, dar o avea vreo legătură și cu finanțarea pe care formațiunile astea pro-ruse, pro-putiniste o primesc de la Vladimir Vladimirovici?
5: Aici răspunsul este unul instituțional, arătătate, exact. Domnul Stavidez. Dar, în al doilea rând, iertați-mă, am două mențiuni de făcut. Mai sunt români în Parlamentul European, da?
1: Sigur.
5: În momentul în care domnia sa are o retorică și mai specială, știți ce se întâmplă? Toți se întorc spre băncile românilor, cu un zâmbet complezent. În momentul ăla, românii ce fac? Nu zic europarlamentari, românii, de acolo. În al doilea rând, ați auzit vreo delimitare în legătură cu Parlamentul României și asumarea unor voturi de la această formațiune, care, cum bine spunea domnul Ionaș, reprezintă un electorat, respectă acest electorat, cu un anume tip de... sunt buni la număr. E ok, da? Păi, și atunci, care e problema noastră cu Șoșoacă? E în regulă. Asta e. Iertați-mă, ideea că... nu mă leg, că am până la urmă să stau apropo de valori, de standarde. și de alte teme anunțate retoric în campanie electorală pentru Parlamentul European sau pentru Parlamentul României. Reformă, mergem înainte, spre valori.
0: Exact.
5: Minciună. Cap, coadă. Deci, haide să... Lasă că să dau la ea în studio de televiziune. Nu. Nu. Eu respect acest gest de a nu face al celor care au fost trimiși în Parlamentul European și a celor care au fost trimiși în Parlamentul Românesc. Pentru că altfel, acest tip de electorat care nu primește și o altă variantă de gândire în legătură cu diverse teme internaționale, atunci rămâne unilateral și poate crește în această direcție. Pentru că restul sunt calculați în tăcerea lor.
1: Sunt de vorbă pe parcursul celor două ore cu dumneavoastră, m-am gândit că într-un an de zile am normalizat rău.
4: Banalizare.
1: Am normalizat rău, nu l-am banalizat încă, dar l-am normalizat. Am ajuns să discutăm despre AUR și despre SOS ca și cum sunt partea unei realități normale, democratice, lucru de neconceput în urmă cu un an și jumătate, doi. Să vedem încotro evoluăm. Lucrurile în acest moment nu arată foarte promițător. Vă mulțumesc foarte mult. Se termină briefingul aici. Rămâneți cu noi. Urmează jurnalul orei 23.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Mihur Rezeanu.
9: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic? Demnitatea sau pragmatismul?
10: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
9: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
10: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate, dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
9: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de ani?
10: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
9: Să vedem câți vom mai fi peste 100 de ani.
10: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
9: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
10: Sunt beneficiarii și victimile libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Mihur Rezeanu.
9: Din analiza dumneavoastră însă, înțeleg că scenariul războiului de două luni este optimist, dar nu este realist.
10: Este
9: dacă
10: și optimist
9: Iranul
10: și...
9: încearcă această escaladare pe orizontală, nu riscă Iranul să se transforme în noul Vietnam pentru Statele Unite?
10: Vietnamul avea niște particularități. În primul rând era un conflict prin proxy, cum se spune, adică prin intermediari, în toiul războiului rece. Americanii au fost de la început convinși că în spatele Vietnamului de Nord, care era un stat comunist, stau nu doar China, ci și Uniunea Sovietică. În realitate n-a fost chiar așa. S-a văzut către sfârșitul conflictului, China a devenit adversarul cel mai redutabil al Vietnamului. Dar, în fine, în condițiile de atunci, orice evoluție bruscă a acelui război cu folosirea armamentelor puternice ar fi putut duce în viziunea americană la o explozie pe harta războiului rece. Războiul rece, ne reamintim cu toții, se purta între actorii care sunt Uniunea Sovietică, China, aliați atunci, încă nu-i reușise lui Kissinger și administrației Nixon să taie branula care lega Moscova de Beijing, ci să transforme Beijingul într-un actor independent, mai degrabă pro-american, cum s-a întâmplat după 1971 și 73. Cert este că războiul din Vietnam s-a terminat în coadă de pește, cu ocuparea Saigonului, cu fuga rușinoasă, cu elicopterul acela care dispare, cu ultimii angajați ai ambasadei care se agață. Într-un fel s-a întâmplat asta și la Teheran. S-a întâmplat asta și la Teheran în 79 cu sutele de ostatici.
11: Și mai nou în Afganistan.
10: Și în Afganistan la fel.
11: Și acum?
10: Acum lucrurile cred că nu mai sunt într-un context atât de larg. Mulți credeau că Iranul se bucură de sprijinul militar, tehnologic și politic, ideologic al Moscovei și al Chinei. Rusia și Iranul colaborează, au tratate, însă Rusia își va vedea în continuare de propria poveste în Ucraina, folosește dronele produse în Iran și probabil se bucură de concentrarea atenției americanilor și a europenilor în acest conflict din Golf.
11: Și de creșterea prețului petrolului.
10: Bineînțeles, pentru că este alternativa la petrolul care nu doar s-a scumpit, e scump și pentru petrolul rusesc, dar Rusia este acum, chiar și cu o mică complicitate a Americii, secretarul de stat al energiei a declarat zilele trecute că e de acord cu ridicarea parțială a sancțiunilor, că nu o vede gravă în ce privește Rusia. Rusia exportă petrolul care nu mai trece prin Sântoarea Ormuz către principalii parteneri asiatici ai petrolului ai țărilor din Golf, de unde venea petrolul acesta, China, India. Japonia și Coreea, să zicem, fac parte din altă ligă.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

0: Ora 23, bine v-am regăsit, eu sunt Andreea Brașovean. Siegfried Mureșan intră în săptămâna decisivă pentru formarea noului guvern. De mâine începe și numărătoarea inversă. Decretul de desemnare ar urma să fie publicat în Monitorul Oficial, iar premierul desemnat are 10 zile să vină în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor. Până atunci începe negocierea voturilor. Strategia lui Siegfried Mureșan va fi stabilită la o nouă întâlnire a liderilor PNL, USR și UDMR. Primim date de ultimă oră de la colega mea, Andreea Gheorghe. Andreea.
1: Bun găsit tuturor! Au fost câteva zile pline de întâlniri. Vorbim despre ședințe, fie ele formale, fie informale, pentru a tranșa trei lucruri importante. Voturile pentru învestirea guvernului Mureșan, programul de guvernare și cabinetul de miniștri. Discuțiile s-au axat pe acest program. Ce și-ar propune viitorul guvern să facă? Liderii PNL, spun sursele noastre, au cerut specialiștilor din partid să contribuie fiecare cu câte o propunere pe domeniile de care se ocupă, iar în această seară ar fi existat o discuție între reprezentanți de la PNL, de la USR și de la UDMR, tocmai ca să adune toate aceste propuneri, iar cel mai probabil mâine o să existe și o ședință a liderilor, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, împreună cu Siegfried Mureșan, pentru a da acceptul final pe acest program de guvernare. În mare parte, Siegfried Mureșan va continua programul lui Ilie Bolojan, așa înțelegem în acest moment, dar rămâne de văzut cu ce alte măsuri va veni în plus. De exemplu, dacă o să conțină acest program și legea salarizării, pentru că știm, este așteptată de toți angajații la stat. A fost o problemă la acest capitol. Apoi, trebuie să înceapă discuțiile privind împărțirea ministerelor și propunerile de miniștri. Din informațiile noastre, liderii iau în calcul să păstreze miniștrii actuali în funcție, spre exemplu, Alexandru Nazare la finanțe. Cel mai probabil nici Cătălin Predoiu nu va fi schimbat. La fel și USR ar vrea să propună aceiași miniștri pe care îi are formațiunea în prezent. Trebuie să vadă, în schimb, cum împart portofoliile pe care le-a deținut PSD și unele ministere, precum cel al agriculturii, ar putea să revină UDMR. Cel puțin sunt discuții pe care le cunoaștem în acest moment, având în vedere că Tanțoș Barna conduce oricum Ministerul Interimar. După ce o să tranșeze și împărțirea funcțiilor, Siegfried Mureșan urmează să vină în Parlament, spuneai și tu, acele 10 zile pe care le are la dispoziție. Dar, odată cu aceste discuții privind funcțiile și programul de guvernare, trebuie să negocieze, bineînțeles, și voturile. PNL, USR, UDMR nu au voturile necesare în acest moment, motiv pentru care vor avea nevoie, dacă vor o majoritate sigură, să negocieze cu aleși de la PSD sau de la AUR.
0: Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban susține că președintele Nicuș Ordan nu-și dorește ca guvernul Siegfried Mureșan să treacă de votul Parlamentului. Potrivit lui Orban, ar exista o înțelegere între șeful statului și liderul PSD Sorin Grindeanu, în cazul unui eșec al lui Mureșan, responsabilitatea să cadă asupra PNL și USR, iar următoarea desemnare de premier să fie una din tabăra socialdemocraților.
2: Întrebarea este dacă își dorește sau nu să fie investit guvernul Siegfried Mureșan. Răspunsul meu la această întrebare, după multe elemente pe care le-am văzut, este că mai degrabă nu. El are alt plan pe care l-a pus la cale cu Grindeanu. Planul lui e să pună un guvern care să fie ascultător și cu care președintele să poată să colaboreze așa cum își imaginează el. Nu putea să o facă acum, pentru că realitatea este că PSD și-a demonstrat incapacitatea de a aduna o majoritate parlamentară și știe cu certitudine că nu are capacitatea să obțină majoritate parlamentară pentru un guvern cu un premier aparent fără culoare politică, dar cu un guvern controlat de PSD. Știe că nu are majoritate și atunci s-a gândit, îl desemnez pe Siegfried Mureșan ca să arăt că nu sunt eu vinovat pentru faptul că am făcut o desemnare împotriva așteptărilor susținătorilor mei și împotriva PNL și USR, arăt că eu îl desemnez pe Siegfried Mureșan. Dacă ei nu sunt capabili să obțină majoritatea parlamentară, să arunce responsabilitatea pentru un eventual eșec al investirii guvernului Siegfried Mureșan pe umerii lui Bolojan, în special, și ai PNL și ai USR, atenție, și ai USR. Urmând ca desemnarea pe care el de fapt vrea să o facă și pe care sunt convins că s-a înțeles cu Grindeanu asupra numelui de premier, să devină acceptabilă, să aibă șanse mai mari. Părerea mea e că data viitoare va veni cu anticipatele. Dar dacă nu va reuși investirea guvernului, sunt convins că la următoarea desemnare Nicușor Dan va spune că dizolvă Parlamentul dacă nu va fi investit guvernul.
0: Vremea se schimbă brusc. După vara prelungită, un val de aer polar scade temperaturile, chiar și cu 10 grade la munte va ninge.
1: Așteptăm o schimbare importantă în aspectul vremii. Precipitațiile pe care le așteptăm în zonele montane cele mai înalte este posibil să fie și sub formă de lapoviță și ninsoare. Ar fi scurs să înregistrăm încă maxime de 28-30 de grade în Oltenia, în Muntenia, în schimb, în special în partea de nord a Moldovei, în Transilvania, răcirea va fi una foarte accentuată, chiar 10 grade mai puțin decât astăzi, 6-8 grade ca și scădere și în cealaltă zone din jumătatea nordică a țării. După care, marți, scăderea de 10 grade o vom înregistra și în regiunile sudice, astfel încât marți și miercuri așteptăm maxime care să fie cuprinse la nivelul țării doar între 14 și 21 de grade.
0: Încă o victorie zdrobitoare a extremei drepte în Germania, scaunul cancelarului se clatină după ce partidul pe care îl conduce a obținut cel mai slab rezultat de după al doilea război mondial într-un land din nord-estul țării. Extrema dreaptă a obținut 37% din voturi, a urmat socialdemocrații cu 35,5%. Partidul cancelarului Friedrich Merz a obținut doar 5% din voturi. Nici în celelalte lanțe de un nu stă mai bine, este pe locul 2 cu 20% potrivit exit poll-ului. Aceste alegeri vin după cele din Saxonia-Anhalt, în care partidul pro-Rusia a obținut cel mai bun rezultat din istoria sa. Friedrich Merz a anunțat că nu va demisiona. Uniunea Europeană pregătește o nouă taxă pentru produsele comandate din China. Aceasta ar urma să se aplice până la începutul lunii noiembrie. În cazul României va fi a treia taxă în mai puțin de un an.
3: Produsele din acest colet din afara Uniunii Europene au costat în jur de 10 euro. Însă prețul afișat nu mai reprezintă de mult suma finală pe care o plătim. La aceasta se adaugă deja două taxe și va mai fi aplicată una până la 1 noiembrie 2026. Avem un produs vestimentar și unul cosmetic. Valoarea lor totală se ridică la 10 euro. Însă am plătit în plus 25 de lei taxa românească introdusă la 1 ianuarie 2026 și taxa vamală 3 euro pentru fiecare categorie de produse. Iar în mai puțin de două luni vom mai plăti încă 2-3 euro.
4: Am comandat, dar acum nu mai inconvine. Cu taxa asta și cu taxa de livrare nu s-a meritat. Am luat un training, 60 ceva de lei, cele mici. 40 de lei taxă în plus, plus 25 de lei taxă de livrare. Mai merită? Nu.
5: Am observat că s-au majorat taxele și nu am mai comandat tocmai din cauza lor. Modificarea taxelor, adică adăugarea lor pe fiecare categorie, înseamnă un factor care, este un factor care mă determină să nu mai fac comenzi.
3: În 2024 au intrat în Uniunea Europeană 4,6 miliarde de colete mici, iar 91% proveneau din China. De la aplicarea taxelor, însă, numărul coletelor importate a scăzut, mai ales că, în multe cazuri, taxele ajung să depășească valoarea produselor.
6: În Franța, în urma taxelor, numărul coletelor din afara Uniunii Europene a scăzut cu 30 până la 40% în primele luni de implementare. Comisia Europeană impune aceste măsuri pentru a stopa fraudele.
0: Statuia domnului Goe din fața gării de sud din Ploiești și-a schimbat culorile peste noapte și a stârnit un adevărat scandal. A fost vopsită în culorile curcubeului, iar intervenția a stârnit reacții politice și un nou val de discuții în oraș. Aflăm mai multe despre ce spun organizatorii și ce spun criticii de la colega mea, Ana Cristina Micu.
7: găsit statuia celebrului personaj literar domnul Goe de la Gara de Sud din Ploiești a fost vopsită în 7 culori, cele ale curcubeului, desigur, în cadrul festivalului Art Town Now. Dar reacțiile nu au întârziat să apară. PSD Ploiești vorbește despre o mutilare ideologică și o provocare ieftină și cere ca statuia să fie refăcută pe cheltuiala celor responsabili. Organizatorii spun că nu este vorba despre un mesaj legat de comunitatea LGBT, așa cum au fost acuzați, și spun că au folosit culorile curcubeului exact așa cum apar ele în cadrul acestui fenomen natural și că ideea festivalului este să coloreze întregul oraș. Deputatul PNL Mircea Roșca spune că respectă libertatea fiecărui om, dar nu este de acord cu o intervenție asupra unui simbol cultural al orașului și pentru ca tabloul să fie complet, Societatea de Gospodărire Urbană și-a retras statutul de partener instituțional al festivalului, invocând neutralitatea și riscul de polarizare socială.
8: Este binevenit și aduce o veselie. Dacă știți, cred că v-ați luat mobilă în casă și după un an, doi, dacă o schimbați, vă place. Chiar dacă e aceeași mobilă și doar îi mutați locul. Deci mie îmi place și cred că e opinia la mai mulți oameni.
9: Să-l facă la loc. Nu așa, ce e? Ăsta nu e frumos. Ăsta nu e domnul Goi.
10: Operat de transferoviar călător, pleacă.
9: Cine l-a pictat?
10: Slănic, de la linia...
9: Cine l-a spuit? Nu, e un om serios.
11: Am văzut cât de frumos este colorat. Mi-a plăcut la nebunie, pentru că practic am avut senzația că simbolizează veselie, distracție, e simpatic foc. Și da, curcubeu. Ok, e curcubeu, este simbolul inorogului, simbolul bogăției de la capătul curcubeului.
12: Nu este o culoare amuzantă, ținând cont de faptul că este copil.
13: Aveam, să zic, cea mai vagă idee despre domnul Goe și ce culori, în ce culori era original pictat, acum mi se pare și mai fain în culorile astea. PSD, bineînțeles, își dă în peti cum face de obicei, politizează un nimic până la urmă și la urmă, mai ales că îl face simbol național pe domnul Goe, care nu e chiar simbol național, era un simbol al prostiei crase care dăinuia pe vremea lui Caragiale.
0: După protestele violente din capitală, ciobanii au aflat că își pot vinde din nou oile și caprele în Uniunea Europeană. Oficialii Comisiei Europene au aprobat deblocarea exporturilor. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. În paralel, România va primi 1,3 milioane de vaccinuri gratuite pentru a preveni bolile care au dus la interzicerea exporturilor.

0: Colegul meu, Mihai Volușescu, are datele și ne spune ce înseamnă decizia de acum pentru fermierii din România.
1: Bun găsit tuturor! Comisia Europeană a aprobat planul propus de autoritățile din România pentru combaterea bolilor care au dus la blocarea comerțului cu oi și capre, anunță ministrul interimar al agriculturii, iar ANSVSA trebuie să îl pună în practică. Planul prevede că România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin, iar fermierii nu vor trebui să plătească pentru administrarea lor. Vaccinarea se va face diferit în funcție de riscul de îmbolnăvire din fiecare zonă a țării pentru a permite continuarea exporturilor. Autoritățile spun că au încheiat deja acorduri cu 6 țări din afara Uniunii Europene, printre care Arabia Saudită, Iordania și Israel, pentru a putea trimite acolo animale în condițiile noilor reguli de vaccinare. Alte 7 acorduri sunt în curs de negociere, spun autoritățile. Decizia vine la doar câteva zile după ce crescătorii de oi și capre au protestat la București. Aceștia au reclamat pierderile provocate de interdicțiile la export, dar și modul în care au fost gestionate focarele de boală și sacrificarea animalelor de la noi din țară.
0: Mesaj puternic de unitate transmis de Franța și de Canada, de pe teritoriul francez, de lângă America de Nord, Saint-Pierre et Miquelon, premierul Carney și președintele Macron s-au întâlnit acolo după ce Donald Trump a postat pe Truth Social o fotografie în care continentul american era cu totul sub steagul Statelor Unite. Liderul american a mai pus fotografii similare în trecut, numai că pe hartă apărea de data asta și arhipelagul care aparține Franței. Cei doi lideri au spus în timpul conferinței de presă că își vor întări relațiile de apărare și securitate, energie, pescuit și tehnologii avansate. Județul Harghita se pregătește să devină de anul viitor regiune gastronomică europeană și a inventat și propriul sistem de certificare a restaurantelor ca un fel de Michelin local. Însă, în loc de stele, localurile primesc fluturaj, semn că bucătarii folosesc doar ingrediente locale și rețete tradiționale.
2: Avem o supă de cartofi cu brânză. Știți, pe vremuri, bunicii când mergeau la câmp, nu aveau timp să facă mâncare, două, trei feluri. Erau obosiți săracii, veneau acasă, aveau cartofi în pivniță, aveau brânza în cămară, repede puneau apa la fier și era gata supa.
3: Acest restaurant din Miercurea Ciuc are deja 3 fluturași. Asta înseamnă că îndeplinește toate criteriile pentru o notare maximă.
4: Restaurantele pot primi până la 3 fluturi gălbior roșcați dacă folosesc materii prime de la producătorii locali pe o rază de 100 de kilometri, includ în meniu preparate specifice din județul Harghita și reduc risipa alimentară.
2: Brânza, carnea de porc, carnea de vită, totul. Ne străduim mereu să avem proaspăt.
3: Noul mod de certificare pentru restaurant a fost adoptat rapid de localuri. Pentru cei care îndeplineau deja mare parte din condiții, procesul a fost mai simplu.
5: Ne-a fost ușor să ne încadrăm în conceptul Mirmidon, pentru că noi deja am avut în meniul nostru din preparatele signature dish. De exemplu, sărmalele, supă de cartofi cu brânză, clătite cu afine.
3: Alte restaurante din zonă, aceeași clasificare de înalt nivel.
6: Avem aici preparatul, o tocăniță de ciuperci în farfurie și avem aici un mic detaliu. Este făcut în praf de ciuperci. A sfărâmat și a făcut-o în praf de ciupercă, din care a ieșit o floare.
3: Și la a treia locație pe care am vizitat-o am găsit tot 3 fluturași, nota maximă.
7: Ne-am ales niște produse care sunt cunoscute de fiecare familie din copilărie și am încercat să le păstrăm gustul și caracterul autentic.
3: Notarea este valabilă și pentru punctele gastronomice locale, nu doar pentru restaurante.
8: Suntem mândru pe asta, că am lucrat mult ca să avem certificatul ăsta.
9: Gătim împreună întotdeauna, ajutăm și noi.
8: Da, și băieții.
9: Și băiatul nostru.
8: Amestecăm, facem găluștele, între timp gătim tocănița, supa imediat e gata.
3: Oaspeții care le calcă pragul au numai cuvinte de laudă.
10: Foarte bun, nota 10.
11: Ce ați mâncat?
10: Supă și felul 2.
9: Era foarte bună, foarte, foarte bună. Era gustos, era fain. E foarte important în lumea asta ca să mănânci o mâncare sănătoasă. Cât mai să fie din acasă, din curte, să fie excelent.
11: Noi nu avem Michelin în România, ca totuși să creăm un, un certificat de atestare pentru aceste restaurante și fluturele, respectiv Mirmidone, trăiește în județul Harghita, este o specie protejată, ocrotită la nivel de Europa, dar nimeni nu știe și n-am vrut să punem urs sau poarte secuiască.
3: Până acum 59 de restaurante, brutării, patiserii sau puncte gastronomice din Harghita au primit unul, doi sau trei fluturi.
0: Primarul din Bacău și-a pus internetul în cap după ce a montat bannere în care își promovează municipiul cu mesaje țintite către Iași. Edilul îi invită pe cei de acolo să se mute în Bacău, unde există piste de biciclete și chiria este mai ieftină. De la ce a pornit totul, ne spune mai multe Ioana Carpen.
12: Bun găsit! Primarul Bacăului promovează 44 de kilometri de piste pentru biciclete, iar mesajul său a ajuns chiar la intrările în Iași. Pe afișe, oamenii sunt invitați să se mute în Bacău, unde, comparativ cu Iașiul, există piste pentru biciclete. Nu este însă primul episod de acest fel. În 2024, primarul Bacăului a făcut o campanie similară în Cluj-Napoca, unde au fost montate bannere cu mesajul "Chiria prea mare, hai în Bacău", promovând orașul în contextul chiriilor ridicate din Cluj. Și atunci au apărut reacții, inclusiv din partea unor oameni din Bacău, care au criticat mesajul și au spus că prin astfel de campanii, oamenii sunt amăgiți degeaba. Administrația din Bacău folosește astfel mesaje care pot fi interpretate în mai multe feluri, de la o formă de umor și promovare a orașului, până la o ironie adresată altor administrații și modului în care acestea își gestionează anumite probleme. Unii spun că este o idee bună și o metodă creativă de promovare a orașului, în timp ce alții contestă modul în care au fost montate aceste afișe și susțin că, prin amplasarea lor, ar putea fi încălcate norme de etică.
0: Imaginile cu președintele Nicușor Dan, care își aranjează șosetele lângă Volodymyr Zelensky la summitul din Ucraina, au declanșat un festival de glume pe internet. Gestul lui Nicușor Dan a atras atenția omologului său ucrainean, care s-a uitat de două ori către președintele României. Vedem momentul.

0: Cifre alarmante legate de accidentele în care sunt implicate trotinete electrice. Peste 240 de copii au ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală în ultima jumătate de an, printre micii pacienți și unii sub 10 ani. Cu detalii vine jurnalistul Digi24, Cezar Ascutari.
1: Bun găsit! Peste 240 de copii au ajuns în ultimele 6 luni la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală după accidente care au implicat trotinete electrice. Cei mai mulți dintre aceștia, și anume 61%, aveau între 10 și 15 ani. 31% erau copii cu vârste între 16 și 18 ani, iar restul erau minori cu vârste de sub 10 ani. În funcție de gravitatea rănilor, copiii au fost tratați în secțiile de neurochirurgie, chirurgie plastică sau ortopedie. Cele mai grave cazuri au ajuns chiar la terapie intensivă. De asemenea, medicii au tratat diverse leziuni abdominale, traumatisme craniocerebrale și fracturi ale membrelor. 70% dintre copiii accidentați reprezentau băieți, iar 30% fete. Medicii au remarcat că adolescenții cu vârstele între 16 și 18 ani manevrează mai bine comenzile trotinetelor electrice decât ceilalți copii.
0: Concursul George Enescu și-a desemnat toți câștigătorii după o lună întreagă de emoții, concerte și bucurie. Toți cei implicați au încheiat această ediție, fie cu premii, fie cu amintiri pentru o viață întreagă. La secțiunea pian a câștigat un artist sud-corean iubit de publicul din România.
2: And the first prize of the Enescu Piano Competition goes to Jung Woo Lee.
3: Pianistul sud-corean Jung-Woo Lee este câștigătorul la numai puțin de 6 premii în cadrul secțiunii pian.
4: I think this competition is very wonderful and with I think the stage is very good and building is very majestic. Before I play I feel nervous, but after I start the first note, I think I get more excited.
5: Este o experiență extraordinară pentru mine personal, dar și pentru noi, echipa de organizare, să dăm drumul unui concurs atât de important, ediția 20-a concursului internațional George Enescu. La început este foarte dificil să ne dăm seama cum vom ajunge la finalul acestei ediții.
6: Mi-a plăcut foarte mult concursul, mi-au plăcut foarte multe recitalurile, iar cel de aseară m-a topit.
7: Mi s-a părut excepțional ca de fiecare dată și am apreciat foarte mult finala de vioară, mi s-a părut o finală inedită.
8: Sunt de mult mare fan al Festivalului Enescu și merg la fiecare ediție și astăzi am venit pentru pian.
9: Sunt fascinată de Festivalul Enescu în general, sunt convinsă că va fi o competiție pe măsură și de-abia aștept să intru.
3: Anul viitor, Festivalul Enescu va începe pe 27 august 2027 și va fi coordonat de maestrul Cristian Măcelaru.

0: 100 de milioane de lei este suma uriașă pierdută în doar câteva luni de românii păcăliți să investească online. Acest miraj al îmbogățirii peste noapte a făcut ca în plasa escrocilor să pice inclusiv tinerii cu studii superioare, care teoretic sunt mai greu de păcălit.
1: Alo, da?
2: Bună ziua, numele meu este Bogdan și vă sun să vă propun ceva. Vreți să fiți propriul șef în doar 2 săptămâni?
1: Cine n-ar vrea asta? Da, vă ascult.
2: Ok, am o propunere pe dumneavoastră. E o platformă de investiții unde dacă dumneavoastră băgați, să zicem, 500 de lei, mâine profitul vi se dublează. Vă dau mai multe detalii prin mesaj.
1: Chiar așa mi se pare cam dubios, dar dați-mi detalii acolo în mesaj.
2: Să știți că trebuie să vă grăbiți.
1: Ok, revin eu la dumneavoastră. Revin. Auzi, Vali, m-a sunat un domn, mi-a zis că dacă investești 500 de lei, îmi dă 1000 de lei. Ce zici?
3: Teo, și eu am pățit asta. Deci nu, e păcăleală, să știi.
1: E chiar nu. E păcăleală, chiar
3: sigur
1: așa?
3: Sigur e păcăleală, am pățit-o, crede-mă că am pățit-o și eu.
1: Ia, uite, mă sună din nou. Nu îi răspund. Cele mai multe dintre persoanele care au fost păcălite prin această metodă au între 66 și 75 de ani, studii medii și locuiesc la oraș. Însă escrocii nu pândesc doar un astfel de profil. Spre exemplu, în doar jumătate de an au avut loc aproape 1300 de astfel de cazuri, iar persoanele au avut vârste cuprinse între 16 și 91 de ani.
4: Potrivit unui raport al poliției, cele mai multe țepe au fost cu investiții fictive pe platforme fantomă.
5: Recomandăm oamenilor să nu să transfere bani persoanelor necunoscute și înainte de a face o investiție să verifice atent platforma unde urmează să transfere suma respectivă.
4: Dovadă că escrocii și-au perfecționat tehnicile de fraudare este și faptul că 4 din 10 victime au studii superioare.
6: Cred tot ce li se spune și nu citesc și nu se informează din

0: Concediul de creștere a copilului nu mai este doar pentru mame, tot mai mulți tații aleg să stea acasă cu cel mic, fie din motive financiare, fie pentru că vor să se implice activ în primii ani de viață ai copilului.
1: Cosmin are 2 copii și a stat cu ambii acasă în primii 2 ani de viață ai bebelușilor.
2: Decizia s-a luat de nevoie, pentru că la primul copil soția era în rezidențiat. La al doilea copil, deja pentru că îmi plăcuse cu primul copil, am zis hai să încercăm și pe al doilea. Numai că la al doilea a fost mai complicat. Deja începusem o mică afacere. La al doilea, parcă lucrurile au fost puțin diferite, dar la primul exista prejudecăți așa. Eu consider că a fost un timp câștigat, valoros.
1: Schimbările temporare de rol în familie reprezintă încă un subiect privit cu rezervă de mulți români.
3: Pentru mine, personal, ar fi mult mai important ca mama să stea cu copilul, cel puțin în viziunea mea.
4: A fost ca pentru orice mămică. Și a creat conexiunea cu copilul. În privința noastră a fost avantajos așa.
5: Eu am 3 copii. Aș face jumate-jumate dacă s-ar putea. Adică un an să stau eu, un an să stea el.
1: Anul trecut, tații au reprezentat peste 14% dintre beneficiarii indemnizației de creștere a copilului. 21.700 de tați au stat acasă cu bebelușul în locul mamei, număr în creștere față de acum 2 ani. Creșterea este vizibilă și în cazul indemnizației maxime de 8.500 de lei. În medie, 2.000 de tați au primit această sumă lunar anul trecut.
0: Pâine scoasă din cuptor, zacuscă, pregătită după rețete tradiționale și preparate proaspete din recolta acestui an, așa a început toamna la un târg din Timișoara, unde au venit zeci de producători și meșteșugari.
6: Oameni de toate vârstele au venit să guste și să cumpere produse tradiționale, dar și să învețe cum făceau bunicii pâinea, prăjiturile sau felurile de mâncare cu acel gust de neuitat.
7: Hai să vedem ce făină vreți să mai puneți. Albă?
8: Albă, da.
7: Vreți să puneți și din asta?
9: Am pus o felul de amestecuri de apă, de aluat, de făină. Am frământat o grămadă, dar o mai frământ până vedem dacă o băgăm în cuptor. Îmi place să gătesc.
10: I think it's excellent, especially encouraging the young children to know the basic. You know, nowadays we just go to the supermarket, you just buy the bread, you eat and that's it.
11: Venim cu plăcere, să știți. Nouă ne place și tradiția și muzica populară.
7: Ia să vedem. Ce frumoasă sunt.
6: Pâinea caldă s-a potrivit perfect cu zacusca pregătită la cazan, dar și cu celelalte bunătăți aduse de producători din Serbia și România.
12: Avem un meniu tradițional de la Rudăria. Avem o slănină friptă, la noi se spune jumărăț, cu o brânză, un cârnaț de casă fript și pe masă mai avem diverse produse făcute la noi în gospodărie. Avem parte de deserturi, prăjitură cu mere, cu urdă.
13: Peste 70 de participanți în acest an. Suntem la 26-a ediție, deci este un târg cu tradiție în care aducem la muzeu printre cei mai buni meșteri din țară cu produse autentice.
6: Vizitatorii care au vrut să afle mai multe despre gusturile Banatului și istoria locului au fost invitați să participe la tururi ghidate prin muzeu.
0: Măsuri noi în Italia pentru elevii musulmani și migranți. Țara vrea să interzică acoperirea feței fetelor musulmane cu burca și niqab în școli, dar și să reducă numărul copiilor străini într-o clasă. Anunțul a fost făcut de premierul Giorgia Meloni la un eveniment al organizației de tineret a partidului său. Aceste măsuri vor fi introduse într-un proiect de lege care va ajunge în Consiliul de Ministri.
14: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce...

0: divieto di burka e niqab a scuola. Che in Italia nessuno, in nome di una vera o presunta tradizione, può decidere che una giovane donna debba nascondersi.
1: Germania, la startul celui mai mare festival al berii din lume, în centrul orașului München, a avut loc o paradă a costumelor tradiționale bavareze și a pușcașilor sportivi și de munte. Festivitățile vor continua până pe 4 octombrie. Peste 6 milioane de oameni sunt așteptați să viziteze cele peste 40 de corturi și mai mult de 100 de standuri din incinta festivalului. Un litru de bere costă între 14,8 și 15,9 euro, mai scump ca anul trecut cu aproape 3%. Chiar și așa, mesele sunt pline de oameni.

0: Mii de turiști au vizitat vulcanii Noroiești din Buzău în ultimele zile calde. Peisajul spectaculos le-a oferit adulților și copiilor o experiență de neuitat.
1: Una dintre cele mai spectaculoase atracții naturale din Ținutul Buzăului adună weekend de weekend mii de turiști. Mulți vin de la sute de kilometri distanță.
2: 27 de grade Celsius și aglomerație la vulcanii Noroioși, unde turiștii profită de vremea caldă, punctul turistic aflat în Geoparcul Internațional UNESCO Ținutul Buzăului atrage anual peste 100.000 de vizitatori.
3: Chiar înainte am prins o bulă destul de mare. Sunetul este satisfăcător. Este prima oară când venim aici, ne dorim de mult.
4: Frumos, cald. Pe vremurile astea merge. O excursie așa.
5: Frumos.
6: Ceva da. Chiar frumos.
5: De natură ceva frumos făcut. Am filmat, am pozat. Yeah. Ne-a plăcut.
6: Drăguț, interesant.
7: Copiii ne-au cerut să revenim.
2: Da?
7: Este foarte frumos.
8: Ne așteptam mai multă activitate a vulcanilor, dar sunt liniștiți astăzi, ca într-o zi de duminică.
1: Un bilet de acces la vulcanii Noroioși costă 4 lei pentru adulți. În zonă se găsesc mai multe restaurante, dar și pensiuni și campinguri, unde turiștii se pot caza.
0: Premierul Canadei a făcut furori în timpul unui discurs susținut în fața colegilor de partid. Liderul canadian l-a imitat pe președintele Statelor Unite, iar s-a izbucnit în râs. Iată.
9: The functional equivalent of 18 Hoover dams. 18 Hoover dams. Enough. Enough to light, heat, and cool. Light, heat, cool, every home in Toronto, Montreal, Vancouver combined.
0: Ne uităm și la vreme, care se anunță schimbătoare în perioada următoare. Trecem de la 30 de grade Celsius în termometre la o maximă de doar 21 de grade, ploi și ninsori la altitudini mari. Vine cu date despre alertele emise Iuliana Boanță.
10: Bun găsit! Vântul va prinde putere pe parcursul zilei de mâine, când va fi cod galben în Oltenia, centrul și sudul Moldovei, în munții Banatului și prin masivele sudice. Vântul va atinge viteze de până la 70 de km pe oră, în timp ce la altitudini mari vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. Până joi vom fi sub informare de vânt, ploi și răcire accentuată. Mâine vor fi intensificare ale vântului în mare parte din țară, iar marți în sud și la munte. Vor fi perioade cu averse însoțite pe alocuri de fenomene electrice în nord, centru, est și sud-est, apoi și în restul zonelor. Cantitățile de apă vor putea atinge 30 de litri pe metru pătrat, iar la munte, la altitudini mari, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În ceea ce privește temperaturile, acestea vor scădea accentuat, iar vremea va deveni rece pentru această dată, mâine în jumătatea de nord, apoi și în sud. Maximele nu vor mai trece de 21 de grade Celsius. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
0: Știri din sport în continuare, rămâneți cu noi!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
3: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-ați spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
2: am avut dreptate.
3: Nu putem să-i condamnăm.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Există analiza asta că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
4: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică, care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci, e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta, să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai. Digi24 FM.
1: Tricolorul s-a pus de acord. Gheorghe Hagi este garanția succesului la națională. Primul meci oficial în noul mandat este vineri în Liga Națiunilor, în deplasare cu Suedia, echipă care nu a lipsit de la ultima cupă mondială.
5: Entuziasmul cred că există. Dacă nu există acum cu Gică Hagi antrenor, nu cred că va mai exista vreodată. Se încearcă ceva nou la echipa națională și eu sper să reușească cât mai repede cu atât mai bine.
6: Ai mulțumit un rezultat de egalitate în Suedia?
7: Nordici produc mulți jucători și produc pentru Premier League. Nu văd de ce nu ar fi un rezultat bun.
1: FRF a făcut anunțul. Accidentat în derbiul din Superliga cu Universitatea, Drăguș nu va putea juca în această toamnă pentru națională. Florinel Coman este și el indisponibil.
8: De Drăguș, eu cred că e o pierdere importantă, dacă mă întreb pe mine, dar sunt jucători care vor să ia locul, nu că aștept să o portă de nefericire pentru el și echipa națională s-a accentat.
1: Costel Pantilimon este încântat de opțiunile pe care le are selecționerul pentru poarta României.
9: Este îmbucurător pentru echipa națională că ai un portar în La Liga și un portar care are evoluții bune. Otto, am înțeles că n-am urmărit jocurile lui, dar am înțeles că a avut evoluții foarte bune și ceea ce e important, că are experiență internațională în momentul de față. De Cojocarul știam cu toții că e un portar talentat.
10: David Matei și Matei Ilie sunt doi dintre cei 6 jucători sub 23 de ani convocați de Hagi pentru primele meciuri din Liga Națiunilor. Fostul fundaș al lui CFR Cluj și starul în ascensiune al Craiovei sunt gata pentru duelurile cu Suedia, Bosnia și Polonia.
11: Le aștept pe toate. Sunt toate meciuri grele, meciuri tari. Jucăm împotriva unor echipe foarte bine pregătite, cu jucători foarte buni de clasă și Astea sunt meciurile pe care ne le dorim.
12: Nu e niciun adversar pe care le aștept în mod deosebit. Toate, clar, sunt meciuri grele, adică sunt echipe de care au fost la Mondial și Polonia a pierdut în ultimul meci calificarea. Cred că vor fi niște meciuri frumoase și cred că ne vom descurca bine.
10: Elevii lui Gică Hagi nu sunt intimidați nici de programul aglomerat și sunt pregătiți pentru cele 4 meciuri pe care le vor disputa în mai puțin de 2 săptămâni.
11: Da, acum mai ales cu tehnologia care este acum, cred că cu toții și la echipele de club suntem obișnuiți să jucăm din 3 în 3 zile și nu cred că va fi o problemă.
13: După ce a câștigat cu Napoli și Udinese, meciuri în care adversarii au condus cu 2-0 pe San Siro, Inter a avut din nou un dezavantaj de 2 goluri pe Olimpico. Chivu și-a certat jucătorii la pauză, iar campioana a revenit și în confruntarea cu Roma.
14: Perché abbiamo fatto un gran secondo tempo contro una squadra forte in uno stadio non semplice da giocare. Mi prendo il punto perché era importante reagire a far vedere che anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato. No, l'amaro in bocca ce l'ho per quello che non abbiamo fatto nel primo tempo.
13: După pauza internațională, Chivu își va înfrunta fosta echipă în Inter Parma.
10: Oltenii au jucat tare încă din start derbiul cu FCSB. Campionii au așezat în drumul spre teren trofeele cucerite sezonul trecut, dar Mihai Stoica nu a fost impresionat. Alhamlaoui a deschis show-ul din bănie cu o fază care i-a lăsat fără replică pe oamenii lui Baciu.
15: I mean, I saw their center backs were sleeping, so I went behind them and I looked at him and he threw the ball for me. And obviously then I got an open goal.
16: So they were sleeping.
15: For sure.
10: Campioana a condus la pauză cu dubla lui Alhamlaoui, iar Gică Craioveanu a prezis exact ce avea să urmeze pentru FCSB.
17: Ce se poate întâmpla în epizodul ăla, Gică?
18: Să fie vreo 5.
10: După meci, Craioveanu a făcut show la fotbal club.
17: Gică e cu mâna ridicată, ce? Trebuie să-l vedeți.
18: Nu, mănâncă sprânceană.
17: Deci mai dă și tu. L-au primit destul. Dar te mănâncă un pic sprânceană.
18: Un pic așa, știi, nu știu.
10: A fost un eșec istoric și pentru Gigi Becali. E prima lui manita încasată cu FCSB în România.
19: A fost un fel de haos, de balamuc. Parcă ăștia erau fotbaliști și ăștia erau bucătari.
10: Fostul mare arbitru Ion Crăciunescu a dat lovitura de începere la Râmnicu Vâlcea FC Bihor. Bihorul a condus la Vâlcea cu 1-0 și 2-1, însă toate punctele au rămas la gazde. Oamenii lui Schumacher au întors rezultatul după pauză. Golul victoriei a fost marcat de fostul jucător de la Metaloglobus, Dragoș Huiban. Cu Radu Drăgușin integralist, Fiorentina a rămas cu o singură victorie în noul sezon din Serie A, după ce a primit vizita lui Napoli. Gazdele au avut prima mare ocazie pe Artemio Franchi. Artur Ata a nimerit bara. Replica oaspeților a venit imediat. Mingea trimisă a refuzat să intre în poartă la execuția lui Matias Oliveira. Napoli a deblocat tabela înainte de pauză. Billy Gilmore l-a învins pe De Gea. Drăgușin i-a încântat pe fanii Fiorentinei cu un tackling perfect.
20: Hoylund intră, Hoylund în careu, intră Hoylund, Drăgușin, extraordinar tackling-ul lui Drăgușin, închide practic culoarul de finalizare către poarta lui De Gea și a asumat riscuri Drăgușin, pentru că dacă nu atingea mingea, era pericol.
10: Jimenez a fost cel care a egalat în repriza secundă.
20: Nici respingerea lui De Bruyne nu e grozavă, de la poartă și gol! Șutul lui Alejandro Jimenez.
10: Defensiva a Fiorentinei, condusă de Radu Drăgușin, a rezistat până la final atacurilor napoletanilor și s-a terminat 1-1.
13: Barcelona este irezistibilă în actualul sezon. Sevilla a reușit să îi blocheze pe catalanii doar o repriză. Trupa lui Hansi Flick s-a impus cu 3-1 și are punctaj maxim după primele 7 etape din La Liga. Reprofilat în atacant, Rafinha și-a trecut în cont un hat-trick și a ajuns la 12 goluri marcate.
21: I'm not surprised. I see him every training, so he's unbelievable. He's dynamic, he's top, and when he can attack the space they give us, it's amazing.
13: Întreruperea provocată de pauza internațională uriașă este singura nemulțumire a lui Hansi Flick. Barcelona va juca următorul meci pe 10 octombrie cu Getafe.
21: For the players, four more games more. It's not easy. I'm not a friend about that, but we have to accept it.
0: Digi 24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi 24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
16: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
16: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
16: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
16: Nu știu ce job i-aș da. V-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
16: unde
3: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
16: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut pe acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
16: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
16: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
16: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știi agricultură?
16: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care auzi mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
16: În primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separați această investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-ați spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie. ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade, da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și în orice caz mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani din 2004-2005 în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
4: am avut dreptate.
16: Nu putem să-i condamnăm.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Bună ziua, bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu, fost ministru de externe, jurnalist, scriitor. Bun găsit, domnule Hurezeanu. Mulțumim că ați revenit.
1: Mulțumesc.
0: Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit.
0: Domnule Hurezeanu, avem multe teme de discutat de când nu ne-am mai văzut, și politică internă, și politică externă. Ele sunt și legate în mare măsură. V-aș propune să începem cu rezultatul unor alegeri, e drept, dintr-un land, din Germania. Dar aș vrea să știu și să le spunem și celor de acasă cum interpretați dumneavoastră scorul acelui partid extremist. E un caz izolat? E un simptom? Sau deja trebuie să ne împăcăm cu ideea?
1: Cred că toate cele trei ramificații ale primei noastre întrebări sunt valabile. Adică e un land mic, e unul din acele landuri din fosta Republică Democrată Germană care au avut o evoluție și în Republica Federală Germană destul de neclară, în sensul că după 1990, deși au venit investiții masive din RFG și nu numai, de exemplu, e un combinat celebru acolo, dar nu e în Sachsen-Anhalt, e în Turingia, Leuna, care era cea mai mare întreprindere de îngrășăminte chimice din Europa de Est. Acolo se oprea celebra conductă Drujba, care aducea gaz până în fața fabricii din Uniunea Sovietică. A mai mers un pic și de-a lungul Federației Ruse și de-a lungul evoluției postcomuniste, pentru că nu e așa, Germania reunificată, în definitiv, a consacrat cooperarea germano-rusă cu mult peste standardele din timpul Uniunii Sovietice prin cele două conducte, Nord Stream 1 și Nord Stream 2. Au plecat mulți oameni din RDG, bărbații mai toți au plecat. N-au venit destule investiții. Pensionarii au început să ocupe scena, pensionarii cu pensii mici în raport cu pensionarii cu pensii mai mari din fosta RFG, adică Republica Federală a Germaniei, Germania de Vest. Nici până astăzi nivelul pensiilor între cele două părți ale Germaniei n-a putut fi echilibrat întru totul. Pentru că unii au lucrat la Mercedes-Benz la Stuttgart sau eu știu unde, la Volkswagen în Saxonia inferioară, alții au lucrat în combinatele chimice ale comunismului și deși au lucrat toți 40 de ani, s-au spetit mai mult cei din Est, așa se întâmplă, contribuțiile mari la buget și diferențele mari de salariu au făcut ca ceilalți să ia pensii mai mici. Alegătorii din Saxonia Anhaltina. Ei sunt cei mai mulți, sunt multe femei singure, sunt mulți bărbați bătrâni. N-aș vrea să spun că e un vot demografic, dar este și o involuție demografică mai importantă în Est decât în Vest. Contează mult asta. O involuție demografică în care cei mai mulți sunt pensionari, deci rata de natalitate în Saxonia Anhaltină e următoarea la rând după cea a Vaticanului. Bă, imaginați că la Vatican se nasc copii în mod cu totul și cu totul întâmplător. Din lume, cea mai mică rată de natalitate din lume, puțin deasupra Vaticanului. După aceea, sunt landuri marcate de o anumită identitate, să zic, est-germană, cu o nostalgie sovietică nepernicioasă, necorozivă. Și polonezii au nostalgii sovietice și post-sovietice, dar nu sunt nostalgii, s-au transformat rapid în aversiune, vigilență și, cum să spun, impulsul de a depăși orice fel de legătură cu trecutul sovietic. Au și România asta. Spre deosebire de RDG, unde erau o jumătate de milion de sovietici în 1990, cu cele mai multe arme nucleare pe cap de cetățean est-german, noi n-am mai avut din 1958 trupe sovietice, dar s-a observat-o și observă terții, cum ar fi francezii sau elvețienii, le-am citit presa în ultimele zile, care spun în Polonia și în, în partea răsăriteană a Germaniei, dar și în general în Germania, doar ca în România, există un fel de frică de război foarte accentuată. Se declină diferit frica asta de război. În Polonia și în țările baltice, frica de război se transformă într-un antidot antirusesc, deci împotriva rușilor, în favoarea Ucrainei. În RDG, fosta RDG, landurile răsăritene ale actualei RFG, frica asta de război este favorabilă Rusiei. Și în România este la fel, spuneau observatorii. De ce? Pentru că Rusia este percepută și în fosta RDG, deci în landurile răsăritene ale Germaniei, și în România, spre deosebire de țările baltice și spre deosebire de Polonia, ca un fel de garanție tacită, necomunicată, a victoriei rușilor într-un război, în războiul împotriva Ucrainei. Nu vorbește lumea despre asta. Dar Rusia e prea mare, prea importantă, prea puternică să piardă un război. Din foarte multe puncte de vedere, cred că și americanii sunt de acord cu acest punct de vedere, și chinezii, sunt și francezii, și italienii, și englezii, dar procedează altfel. Sunt mai departe de zona apropiată de Rusia și Ucraina. Asta îi face pe redegiști însă sensibili la argumente ale AfD, valabile în întreaga Germanie. Reamintesc că ultimile sondaje de opinie plasează AfD și la nivel federal cu aproape 30% pe primul loc, în timp ce al doilea partid, partidul clasic popular al dreptei creștine, apare undeva la 19%, sub 20%. RDG-ul acesta a contribuit la tulburarea masivă a apelor, dacă pot să spun așa, în sensul că acum în Saxonia Anhaltină și poate se va întâmpla până la sfârșitul lui septembrie și în Mecklenburg-Vorpommern, și în Berlin, în Land, care este și oraș și capitala Germaniei, dar este și Land, se pot fi confirmate aceste scoruri în care AfD și-a dublat rezultatul față de 2021, în timp ce CDU și l-a înjumătățit. Există apoi reforme foarte multe anunțate, datorate, s-au acumulat multe probleme în această țară mare, care continuă să fie cea mai influentă și mai puternică din Europa. Are 82 de milioane de locuitori și știm ce se întâmplă cu Germania. Deci stă mai bine și când e vorba de controlul datoriei, controlul deficitului, decât Franța. Dar față de propriile ei așteptări, stă foarte rău.
3: Uitați, două informații, le pun una lângă cealaltă și vreau părerea dumneavoastră. Pe de o parte, acest vot din acest land, dar uitându-ne la el prin sau cu ochelarii înțelegerii situației politice în Germania la nivel național, unde tot AfD-ul e pe primul loc, așa cum menționați și dumneavoastră, și o informație de zilele trecute din presa germană, Volkswagen, aflat în dificultăți financiare, ia în calcul sau urmează să decidă transformarea unei fabrici care produce autoturisme într-o fabrică ce va produce armament.
1: Da.
3: Deci o fabrică Volkswagen de armament.
1: Da.
3: Și un partid naționalist, extremist, e limpede, care câștigă teren și e pe primul loc în sondajele de opinie.
1: Da.
3: Când vă uitați la aceste două informații, vă vine în minte ce?
1: Mi-aduce aminte această situație de mica butadă, mai mult sau mai puțin reușită, care circula în timpul comunismului, fabrica de biciclete de la Cugir, care oricâte modele de bicicletă ar fi asimilat, tot puști mitralieră, tot AKM-uri producea. Fabricile de automobile și fabricile de biciclete, apropo, sunt oricând capabile să-și remonteze, ca să zic așa, liniile de producție și să facă și automobile, să facă tancul bună oară, dar să facă și armament. Fabricile de automobile sunt cel mai aproape de fabricile de armament.
3: De ani post-belici, nu?
1: Însă, Germania, care a fost cea mai puternică țară militarizată a Europei și a lumii până în 1945, dar cu efectele dezastruoase în ce o privește, americanii s-au avut grijă să transforme Germania din putere învinsă, la fel ca și Japonia, din putere net învinsă, cu două bombe atomice chiar, în 46, în orașele ei, să le transforme pentru prima oară în istoria omenirii din țări învinse, din mari puteri învinse, în mari puteri învingătoare. Pentru că americanii le-au așezat la aceeași tablă împreună, la aceeași masă împreună cu învinși, cu învingătorii și pe învinși. Asta înseamnă că planul Marshall s-a aplicat și Marii Britanii în aceeași măsură în care s-a aplicat Japoniei și în care s-a aplicat Germaniei. Dar Germania a regresat într-un fel de vigilență fie ea și defensivă, de natură militară, spre deosebire de Franța, care și-a consolidat statutul de singură putere nucleară astăzi în interiorul Uniunii Europene, în Europa doar alături de Marea Britanie. Armata franceză și-a consolidat și armamentul și conștiința militară. Nu există o conștiință militară în Germania. Din potrivă, există partide care și-au făcut din combaterea oricărei forme de militarism principalele țeluri, cum este Partidul Verzilor sau Partidul Stângii, Partidul Social-Democrat. Acum însă, cu războiul din Ucraina și cu pericolul mare care de fapt a transformat Germania probabil în principalul stat adversar al Federației Ruse, nu e singurul. Pe radarul acesta al amenințărilor difuze, hibride, Germania figurează alături de Polonia, de țările baltice și de România. Dar Germania, în mod evident, este ținta celor mai multe atentate și tentative de sabotaj. Zilele trecute am avut un episod de sabotaj în România cu rusul acela prins. În Germania sunt multe cazuri, sunt zeci de cazuri. Pentru că nu știu dacă sunt rușii sau nu pe fir neapărat, dar rușii nici nu trebuie să intervină cu pașapoarte rusești, cu cetățeni ruși, ca în cazul României. Știți, pentru că au suficienți germani gata să își păstreze această condiție de pacifiști favorabilă și în timpul Uniunii Sovietice și în timpul Federației Ruse, deci după 1990, Moscovei.
2: Știți ce este surprinzător, dacă nu îngrijorător? Și vedem lucrurile astea și în România, întâmplându-se la o anumită scară, cu o societate în Germania atât de marcată de experiența nazismului, cârmește spre un discurs radical de dreapta. Nu vă îngrijorează? Găsiți explicații ale acestei uitări? Pare să că societatea a uitat după 80 de ani atrocitățile acelei perioade.
1: Doar la prima vedere e o contradicție. RDG-ul și-a construit identitatea statală după 1949, fiind și zona de ocupație sovietică, fără discuții, pe un fel de revirginizare care n-are de-a face cu experiența nazistă. În RDG n-au fost naziști. După 1949, Uniunea Sovietică le-a dat un fel de garanție, un fel de poliță de asigurare. Voi sunteți doar o extensie europeană în Germania a coloniei noastre, a ideologiilor noastre. Deci voi sunteți sovietici. Și cu asta au trăit trei generații de germani, patru generații cât au trăit după 1900 sau 5, nu știu cât în ultimii 80 de ani. Două și jumătate, trei generații. Ei n-au fost naziști. Denazificarea a fost un proces care a avut loc sub atenta supraveghere a americanilor și englezilor, doar în RFG. Acolo au fost arestările celebre, acolo au fost procesele de Umerziehung, cum spun germanii, deci de reeducare. Asta este un motiv. Al doilea motiv este că dreapta de care vorbiți noi, sau extrema dreaptă din fostele landuri răsărite, din actualele landuri răsărite, de fosta RDG, cunosc accente de extremism non-militariste. Deci ei nu mai vor război. Din cauza asta sunt pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei și diminuarea, respectiv oprirea ajutoarelor militare și economice către Ucraina. Ei consideră că una din situațiile care explică sărăcirea accentuată a germanilor este ajutorul economic și militar pe care Germania, Berlinul, îl oferă Ucrainei mai mult decât oricare altă țară. Între timp, America, retrăgându-se din această tabără a principalului sponsor militar și economic al Ucrainei, Germania a preluat locul. În fine, Germania se angajează prin acest guvern de coaliție de dreaptă moderată, creștin-democrată cu social-democrații și faptul că nu funcționează această coaliție prea bine este un avantaj suplimentar al extremei drepte, se angajează ca până în 2030 să investească 100 de miliarde în armare. Este un motiv pentru care AfD-ul, dar nu e singurul, și alte partide, să nu mai dorească asta, pentru că își imaginează că asta conduce în linie dreaptă la un război cu Rusia și că sărăcește sau agravează în continuare tendințele grele ale economiei germane, care oricum nu mai crește, frizează de fapt recesiunea.
2: Este exact ce vrea AUR în România? Simțiți-o?
1: Aurul îi lipsește în România, cum să spun, o rachetă în două trepte care împinge AfD-ul în sus, în Germania. Și anume, noi nu avem migrație, nici legală, nici ilegală. Au crezut și austriecii că ne-o pun în cârcă în 2022 când ne-au refuzat în spațiul Schengen.
2: Au încercat să facă niște valuri cu livratorii din
1: încearcă să recupereze
2: Asia.
1: Cumva,
2: da.
1: și să da, e ridicol. E ridicol. Fără străini, a spus cancelarul Merz în dezbaterea foarte dramatică din Bundestag care a avut loc miercuri săptămâna asta. Unul din șase muncitori, meșteșugari, oameni care lucrează în spitale, lucrează în azile de bătrâni, lucrează în servicii, e un cetățean străin, integrat. Dacă AfD-ul vrea să jucă la capăt agenda, care este o agendă xenofobă...
2: Poate să fie român, acela șase e un român.
1: Nu, pentru că românii nu sunt considerați... Nu sunt, chiar dacă au pașaport românesc, sunt considerați cetățenii ai Uniunii Europene. Dar nu vă faceți nicio iluzie. AfD-ul sau extremiștii francezi, chiar și cei austrieci, nu pot să spună încă asta. N-au ajuns la putere. Una din obsesiile lor este retragerea din Uniunea Europeană. Dar ceea ce practică ei astăzi este că sunt și prea mulți est-europeni care nu sunt migranți, care lucrează în țările lor și le iau din bunăstare. Asta este părerea, a fost și părerea Marii Britanii.
2: Sigur, când dar nu sunt germani așa cum în accepțiunea AfD-ului.
1: Nu așa. Dar și AfD-ul, câteodată mă gândesc dacă n-ar fi bine ca și AfD-ul și AUR să fie ajutate să guverneze. Dacă am ști că se întâmplă ca în acea reclamă din perioada interbelică pe care am văzut-o într-un ziar, făcută unui sicriu de sticlă. Și unul scoate mâna din sicriul de sticlă și dedesubt se putea citi: o singură încercare vă va convinge. Să guverneze, să vedem cu ce rezultate guvernează. Dar ce mai lipsește aurului în România? Îi lipsește migrația, ca obsesie națională, cum e în Germania totuși, și îi lipsește suportul unui posibil scepticism față de Uniunea Europeană. Germanii și francezii plătesc din greu la bugetul comun, sunt țări net contributoare. Își imaginează germanii cu amintirile lor mai recente, dinainte de 2000 și mai mult decât francezii, că atunci când aveau marca lor germană, francezii nu se prea lăudau cu francul german, era mai dependent de marcă și de dolar, ar duce-o mai bine decât cu euro. Ei muncesc, desespetesc și alții, cum ar fi grecii, cum spuneau în timpul crizei de acum 20 de ani, îi cheltuie pe plajele însorite. Deci noi nu suntem în situația asta.
2: Da,
1: noi nu avem nici migrație și depindem
2: de plajele de însorite. Sunt mai mulți germani astăzi decât greci.
3: Luăm, domnilor, o scurtă pauză.
1: Depindem de Uniunea Europeană, totuși. Nu suntem în situația să zicem nu.
3: Luăm o scurtă pauză. Ne întoarcem, însă imediat rămâneți alături de noi.
4: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici, în fața ta. Să le pui întrebările care contează. Să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24. Demarezi la volanul celor mai noi mașini și motociclete. Simți adrenalina minut cu minut, pentru că fiecare ediție adună mii de cai putere. Nimeni nu te poate depăși, pentru că ești la volan. Singura emisiune în care pasiunea prinde viteză. În fiecare sâmbătă de la 12:30 la Digi24.
6: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
7: Radio Digi24 FM.
8: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
3: Ne-am întors în fața ta continuă. Emil Hurezeanu este invitatul zilei de astăzi. Domnule Hurezeanu, în România de 4 luni nu avem un guvern plin. E un guvern demis prin moțiune de cenzură și tot nu avem o soluție guvernamentală, nicio majoritate, deși președintele a încercat mai multe variante. Ultima luată în discuție în aceste zile, noi ne vedem miercuri, poate situația se schimbă până când telespectatorii vor privi

0: zic așa, negocierile. Din păcate, România este o societate nervoasă, cu multe probleme economice, cu multe probleme sociale, cu recorduri greu de egalat, cel mai mare număr de morți în accidente de circulație, cel mai mare număr de, eu știu, de boli cardiovasculare, învățământul cel mai prost cotat în toate rapoartele sau evaluările internaționale, mici, puține autostrăzi și proaste drumuri pentru cât de mare și de nevoie ar avea țara noastră de ele și așa mai departe. Deci toate astea în ani și o stare de nemulțumire, de sațietate față de care a dus și la crearea unui partid ca AUR. Acesta este motorul principal al AUR pe fundalul inocenței societale, dacă ea există. Și anume, nemulțumirea față de performanțele tuturor guvernărilor de până acum. La asta s-a adăugat ceea ce noi avem, aș spune, un handicap major de comunicare al unui guvern care n-a avut încotro. Noi știm, dacă ne gândim bine, da, nu toată lumea are răbdare să se gândească bine. Au crescut prețurile, la început încă un război în Iran, benzina crește, prețul ei în continuu, prețul la energie, ungurii reușesc să deblocheze reactoarele unei centrale nucleare sovietice, noi cu reactoarele noastre canadiene și într-un viitor apropiat americane, probabil, nu suntem în stare să mărim cursul Dunării, nu știu de ce. E probabil pentru că ungurii sunt mai aproape de sursă, de izvoarele Dunării. Dar, în fine, aici suntem și din cauza asta e o mare problemă pentru noi, pentru că am ajuns la o stare în care nu doar că nu avem guvern, că, vorba aia, frumoasă țară, ce bine că nu e guvernată, dar nu avem capitalul de încredere socială, capitalul social care se bazează pe încredere, acolo a scăzut apa care răcește reactorul.
1: Ba, din potrivă, se deșiră societatea, vedem în toate colțurile. O întrebare, dumneavoastră credeți că trebuie să fim cu AUR mai devreme sau mai târziu la guvernare? Vorbeam înainte de emisiune, de caricatura, ne povesteați de mâna care iese din sicriu și spune, nu puteți încerca decât o dată. Deci, putem să încercăm cu AUR mai devreme, adică până la alegeri, sau așteptăm după alegeri? Ce credeți?
0: Riscurile într-o situație economică actuală, în relațiile noastre, oricum nu foarte limpezi cu Uniunea Europeană. Vedem că dacă n-ar fi cu tare sumă din PNRR sau din SAFE, noi nici n-am avea pensii, și nici nu ne-am putea apăra de drone. Deci noi suntem legați de asta. Dacă AUR ajunge la putere și își pune rapid în aplicație, în aplicare...
1: Poate și în aplicație.
0: În aplicație.
1: Poate face așa, și niște aplicații.
0: Așa? Atunci, ce facem? Nici măcar Viktor Orban n-a ieșit din Uniunea Europeană. Nici slovacii, care au și ei, să zic, un regim mai pro-rus, nu se gândesc la ieșirea din Uniunea Europeană. AFD-ul precis nu o s-o facă.
1: Sigur, de ieșit este ușor, dar de făcut rost 60 de miliarde de euro,
0: da,
1: ca să finanțăm deficitul și să rostogolim datoriile, asta este mai greu. Cum ne vom descurca din punctul ăsta de vedere cu un AUR la guvernare în următorii 2 ani?
0: Haideți să nu devansăm chiar atât de mult lucrurile.
1: E mai mult, niște
0: era mai mult teoretică ipoteza. Lăsați-i să guverneze, nu-i demonizați. În Germania, unul din factorii care au dus la sporul acesta de voturi al AFD, care e de-abia la început, pentru că urmează și alte alegeri, a fost izolarea acestui partid. Serviciile secrete, în mod deschis, transparent, au început să-i urmărească ca adversari ai Constituției, iar celelalte partide au făcut zidul de foc sau cordonul sanitar, cum se traduce la noi, în jurul lor, adică fără negocieri, fără modificări.
1: Deci este o greșeală lui Nicușor Dan că îi împinge în zona aia anti-europeană?
0: Păi ei sunt singuri în zona aia. Nu știu dacă a fost greșeala lui.
1: Președintele spune, domnule, nu facem o coaliție cu AUR. În condițiile în care vorbește despre o coaliție pro-europeană, asta exclude AUR din orice fel de negociere.
0: Da, i-a transformat în anti-europeni de profesie.
1: Și atunci nu este o
0: eroare politică?
1: Nu că
0: ar fi
1: politică?
0: Pro-europeni în aceeași măsură în care sunt pro-americani. Glumesc, desigur. Dar ideea este alta. Ideea este Ce faci?

0: fac eu în timp ce nu vorbesc cu AUR pentru o posibilă guvernare sau participare la un vot sau negocieri pe teme date. Mm-hmm. Nu trebuie să guvernezi cu AUR, dar trebuie să te înțelegi pe teme date. Că, în definitiv, democrația este o căutare, dar și o găsire a majorităților efective care îți dau dreptul să împingi mai departe teme politice de interes public spre binele public, spre binele celui mai mare număr de cetățeni. Asta ar trebui făcut, pentru că, alminteri, zidul crește, se îngroasă și se întâmplă ca în Germania, unde am citit zilele acestea un comentariu, dar de fapt era în Neue Zürcher Zeit un comentariu, că de-aia elvețienii au o imagine mai exactă asupra ceea ce se întâmplă în Germania de multe ori, și care spunea: zidul ăsta de foc care vrea să izoleze pericolul de incendiu e îndreptățit, dar cine arde acum este CDU și SPD, nu este AfD. Ei ard. Ei au luat foc. Să nu ajungem în situația asta. Noi nu suntem Germania, are mai multe supape, are mai multe cluze, ești o țară totuși cu mijloace mari, ești o țară atlantică de multe decenii și spiritul ăsta iluminist, post-iluminist, are inerții mari. Noi nu avem cei 700 de ani de acasă, cum spunea un prieten, cum are Franța și Germania. Că observați că chiar dacă au o criză de guvern în Franța, cu un prim-ministru care nu seamănă nimic când ajunge la putere și toată lumea vrea să-l dea jos, mai rezistă un an și ia niște măsuri. Nu suntem Franța și Germania, țări fondatoare ale lumii occidentale. Noi suntem o anexă, periferică, venită târziu. Noi, dacă ne jucăm, facem experimente și ne grăbim cu experimentele astea, trebuie să știm că urmările vor fi nemiloase. Iar în ceea ce privește excluderea AUR de la negocierile pentru formarea unui guvern, bun, sunt de acord cu asta, dar în timpul ăsta să ai negocieri încununate de succes cu cei, cu pro-europenii. Dacă nu merge nici asta, nici asta, nici asta, cei care câștigă întotdeauna sunt primii excluși. Mm-hmm.
1: Ajungem la alegeri anticipate?
0: De ce nu? Nici asta nu e o soluție. Cer prea mult cetățenilor să facă alegeri anticipate și le ceri pe limba aversiunii pe care au câștigat-o în mod cert. Asta a crescut în România în ultimile luni. Aversiunea sau îngrijorarea, angoasa majoră față de neputința politicienilor. Dacă acum face alegeri pe valul ăsta de nemulțumire și de aversiune, chiar ăia care nu vreau să voteze cu AUR îl votează. Deci nici alegerile nu sunt ieșirea din foc sau din pericolul de incendiu. Dar totuși, eu cred că înțelegerile parțiale, pe teme date, găsirea unei majorități raționale, comunicate de fiecare dată ca atare. Noi nu am comunicat nici când vroiam să tăiem spre binele tuturor peste un an sau doi, nici când am vrut să scoatem sindicatele în stradă, nici varianta creștin-democrată, liberală, nici varianta social-democrată, sindicală, n-au reușit să ne lămurească despre ce e vorba. Asta este marea noastră problemă.
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, continuăm discuția.
3: Digi24 FM. Inerția autorităților, lipsa asocierii micilor producători, importurile masive. Iată câteva dintre cauzele impasului în care se află agricultura românească astăzi. Buna gestionare a fondurilor europene și măsurile ferme de redresare și modernizare pot fi un atu economic prețios în viitorul apropiat.
4: Aducând fermierul mai aproape de consumator, adaptându-ne la schimbările climatice, numai așa agricultura va avea de câștigat. Agrojurnal cu Andreea Stroie, în fiecare duminică de la ora 9, doar la Digi24.
3: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
4: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
3: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
2: Ne-am întors în fața ta continuă. Emil Hurăzanu este invitatul zilei de astăzi. Domnule Hurăzanu, ce înțelegeți dumneavoastră prin sintagma naționalism sănătos?
0: Vedeți, a existat o formă de naționalism antisovietic, dar deloc sănătos, în timpul regimului Ceaușescu. La început, la sfârșitul anilor 60, când vine Nixon aici în prima vizită oficială a unui lider american într-o țară comunistă, când Ceaușescu se plimbă cu trăsura la Londra, trece cu gărzile republicane peste podul Alexandru al III-lea la Paris și așa mai departe, când refuză invazia cu trupelor noastre alături de pactul de la Varșovia la Praga și așa mai departe. Toate astea au alcătuit un fel de configurație națională cu accente patriotice, de nesperat pentru cetățenii români după stalinismul sumbru, macabru al anilor 50 și începutul anilor 60. A fost acest naționalism sănătos? A fost un naționalism oportunist? Regimul comunist și-a păstrat datele și s-a văzut în anii 80 că le-a accentuat chiar mai mult decât în regimurile comuniste prosovietice. E adevărat că n-aveam de unde să știm că la Moscova se instalează un regim care va fi groparul comunismului, chiar dacă n-a vrut asta, prin Gorbaciov în 1985. Asta cu naționalismul trebuie să fim foarte atenți. Și cu patriotismul trebuie să fim foarte atenți. Să nu vorbim prea des despre cele sfinte, ca să zic așa. Ele trebuie implicate în ceea ce facem. Dacă țara merge bine și oamenii sunt mulțumiți, dacă pensionarii sunt mulțumiți, dacă există încredere mai multă între guvernanți și cetățeni, națiunea e mulțumită și naționalismul funcționează, sau patriotismul. Naționalismul are niște conotații deja anacronice și n-ar trebui să ne mai îndreptăm spre el și să facem o lozincă din el. Chiar dacă e sănătos, suferind sau patologic. De ce? Pentru că naționalismul de obicei este să te situezi împotriva altora. E un autor american care spunea, dacă naționalismul ar fi să fac totul pentru țara mea, 1, 2, să nu fie tot ce fac pentru țara mea îndreptat automat spre alții. Un naționalist de obicei e îndreptat împotriva ungurilor, împotriva romilor, împotriva rușilor, cum am avut faze, după cum și ei au aceste naționalisme, ungurii, rușii, germanii și așa mai departe. Deci să fie pentru noi, să nu fie îndreptat împotriva altora și să nu fie o referință la trecut. Adică să evite experiențele nefaste ale naționalismelor istorice consumate. Putem face asta? Suntem în situația asta de acum. Interesează pe cineva un naționalism sănătos, lipsit de siguranța vieții, de prețuri mai bune, de o pensie care să nu fie plătită neapărat de europeni prin PNRR, ci prin contribuția mea, care a folosit și dezvoltării țării în anii în care am lucrat și mai departe, toate astea. Ăla e naționalismul. Nici nu trebuie să vorbim despre el. Anumite lucruri nu trebuie numite. Numirea unui naționalism sănătos, sigur, s-a făcut de către președinte, bănuiesc, în contrapunct cu naționalismul poate nesănătos, dar mai popular al unora care îl practică în mod evident. Prin biserici, pe la întruniri, cu mitropoliți care te binecuvântează, cu episcopi care te resping și așa mai departe. Eu cred că trebuie să părăsim galaxia asta de simboluri. Pentru că e prea legată de trecut și răspunde prea puțin așteptărilor concrete ale majorității cetățenilor.
1: Încearcă Nicușor Dan, prin această sintagmă, să traseze ideologia unei noi mișcări politice, unui nou partid, lovește în, sau țintește grupul de, hai să-i spunem, suveraniști din România?
0: Nu reușește până la sfârșitul primului mandat să facă un nou partid pornind de la naționalismul sănătos. Lovitura mortală la care a contribuit fără să vrea, sper, cred, atunci când a venit moțiunea asta de cenzură social-democrat auristă împotriva guvernului Borojan, trebuie reparată și nu se repară cu un nou partid naționalist pozitiv, sănătos, sub nicio formă. Nu, e nevoie de repararea acestor partide, recentrarea efortului democrat, dar dacă partidele nu reușesc în interiorul lor să-și găsească echilibrul, pe care clar l-au pierdut, toți l-au pierdut, în favoarea AUR, atunci cel puțin să găsească teme consensuale. Să găsească teme consensuale, să-și respecte mai mult alegătorii și de cetățenii, făcând oferte transparente. Vă reduc, crește TVA-ul. Reduc cheltuierile. Bun. Dar în același timp, peste 2 ani se va întâmpla asta și asta. Adică comunică cu oamenii. Spune-le de ce trebuie să se sacrifice o vreme. Dacă intrăm într-un tunel al rigorii pe care domnul Bolojan o întruchipează, acum, din păcate, nu mai e în situația asta, din păcate pentru dânsul, atunci riscul ca pe fondul ăsta de nemulțumire și de sărăcie, de fapt, un astfel de personaj să nu devină popular sau să nu mai rămână popular, este foarte mare.
2: Am ajuns, domnule Hurezanu, în acel moment al întâlnirii de astăzi, în care urmează chestionarul în fața ta. 10 întrebări cu răspunsuri scurte, vă rugăm.
0: Florin. Da, de data asta vor fi scurte.
2: Florin.
1: Întrebarea numărul 1, care este antonimul naționalismului sănătos?
0: Patriotismul practicat în liniște și cu rezultate democratice.
1: Întrebarea numărul 2. Democrația liberală traversează o criză temporară sau suntem la sfârșitul unei epoci?
0: Arată ca și cum ar fi la sfârșitul ei. Sfârșitul Imperiului Roman a durat aproape la fel de mult ca epoca lui Glorioasă.
1: Deci vom mai trăi ceva. Sfârșitul
0: trebuie să facem tot posibilul să o păstrăm încă cu noi.
1: Întrebarea numărul 3. Ce ni s-a întâmplat după sfârșitul istoriei, de acum 3 decenii?
0: A fost o greșeală de interpretare în defavoarea acelui domn Francis Fukuyama,
1: Fukuyama,
0: nu? Care e profesor undeva în California în continuare. Am citit tocmai zilele trecute un interviu. Cartea lui se numea Sfârșitul istoriei sau
1: Ultimul om.
0: Sau Ultimul om. A doua parte a cărții a fost uitată atunci, în valul acela de euforie cumva legitimă a tuturor care ba scăpau de comunism, ba descopereau minunile vestului. El în povestea cu Ultimul om se referă la prototipul acelui om al lui Nietzsche, omul debusolat, omul ajuns la sfârșitul răbdării, omul lipsit de Dumnezeu, omul sfârșit. Deci sfârșitul istoriei nu există. Există posibilitatea ca să confundăm ceea ce pare să fie o oboseală cronică și de neredresat a omului cu sfârșitul istoriei. Istoria va continua într-un fel sau altul. Dar noi trebuie să vedem unde suntem. Suntem în ismul acela despre care se vorbea pe vremuri în timpul comunismului, care este Europa. Un fel de ism al Euroasiei în care conduce Rusia, Uniunea Sovietică. Dincolo e America, care acum și-a făcut harta, ați văzut, punând steagul american și pe Canada, și pe Mexic, și pe Antillele franceze, și pe Groenlanda, și pe Islanda. Mai e și China. Ăștia toți se uită ca la masa asta rotundă. Noi suntem în mijloc, nu mai suntem decât o piață cu principii de democrație liberală și cu
1: principii sănătoase.
0: Și principii sănătoase. E, ăștia abia așteaptă să zmurgă câte ceva de la noi sau să ne transforme în ceea ce sunt ei.
1: Întrebarea numărul 4. De ce nu mai înțeleg partidele tradiționale societatea?
0: Bună întrebare. Aș vrea să dau un răspuns foarte scurt sau pur și simplu un răspuns. Pentru că societatea este mai evoluată decât sistemul politic, dar nu numai la noi. Societatea crede că este mai informată pentru că stăpânește mijloacele informaționale pentru prima oară în istorie, într-un fel în care n-a mai făcut-o niciodată. Și anume, oameni care primesc informația instant, care o TikTokizează, o instagramează, ne despărțim de trecut, ceea ce este o mare nenorocire pentru noi, nu pentru cei din trecut. Despărțirea de trecut înseamnă că renunțăm la câteva învățăminte de bază. Nicio societate nu avansează fără învățămintele asimilate ale trecutului. Prin sistemul ăsta de tehnologie secvențială, societatea este mai avansată decât clasa politică, dar nu ajută prea mult. Tot cu clasa politică va trebui să iasă la...
1: Avansată, dar nu neapărat evoluată,
0: da,
1: spuneți.
0: Da, exact.
1: Întrebarea numărul 5. Unde se termină patriotismul și începe naționalismul?
0: Păi, patriotismul este, cum vă spuneam, o noțiune ca zeul necunoscut al romanilor. Adică, el există, e în noi, în toate cele ce sunt și mâine vor râde de la soare. Nu, e o parodie controlată, totuși. Patriotismul este sistemul nostru cardiovascular când suntem tineri, frumoși și sănătoși. Ne gândim la valve, ne gândim la embolii. Nu! Ăla e patriotismul. Naționalismul începe să, când îmi pun un stent, mi-am schimbat sexul.
1: Întrebarea numărul 6. Se mai poate baza Europa pe America?
0: N-are încotro, trebuie să se bazeze cât mai mult. Revenirea lui Trump cu realegere formidabile este semnul că societatea americană, de fapt, s-a schimbat. Nu trebuie să ne mai tot mirăm atât. Ba că vin, ba că pleacă americanii. Ei par, așa cum spuneam că e societatea puțin mai înainte, par conectați la toate informațiile astea, mai ales la platforma de Truth Social al lui Trump, care în timpul weekendului ajunge la 90 de postări, când începe săptămâna de lucru, mai coboară. Are nevoie Europa de America, dar cred că și America are nevoie de Europa. Să vedem cine se înșală primul.
1: Întrebarea numărul 7. Fără Germania, ar mai fi Uniunea Europeană?
0: Plecarea sau retragerea Franței sau a Germaniei din acest edificiu ar echivala cu sfârșitul Uniunii Europene.
1: Întrebarea numărul 8. De ce n-am scăpat de securitate nici după 36 de ani?
0: Pentru că nici nu vrem să scăpăm de ea. Pentru că securitatea s-a transformat într-un fel de plasă de siguranță de desubt pentru partide mai mult sau mai puțin eficiente. Securitatea a rămas în mitologia noastră, în psihologia noastră colectivă, ca un instrument superior Partidului Comunist Român. Ceaușescu târziu și-a dat seama că trebuie să schimbe lucrurile cu securitatea și să o repună sub controlul partidului. Silviu Brucan, în scrisoarea celor 6, celebră, care l-a dat jos pe Ceaușescu, a fost unul din cartușele care au tras spre Ceaușescu încă din primăvara lui 1989, spune: tovarăș, adresându-se lui Ceaușescu, nu pentru asta am înființat securitatea, să fie împotriva muncitorilor. Păi da, dar pentru ce am înființat-o? Am înființat-o ca să rămână în imaginarul nostru colectiv și chiar în realitate ca pe un fel de bau-bau permanent. Există legea ale serviciilor secrete care nu s-au schimbat de mult și există o permanență ocultă a unei structuri în care ne place să avem încredere. Chiar și cei care suntem împotriva securității. Avem amintiri de... De ce? Când nu avem încredere în celelalte structuri oficiale, transparente, ne place să credem că nu se întâmplă lucrurile...
1: Că există cineva...
0: Că există cineva...
1: Care are grijă.
0: Că nu e o dezordine totală. Ori dacă lași prea mult, investești totul în cineva care are grijă, atunci lucrurile încep să nu mai fie prea... În primul rând, iese sub control.
1: Întrebarea numărul 9. Ce carte să citesc ca să înțeleg lumea de azi?
0: istoria Imperiului Roman. În diverse variante. Pentru că nu vreau să fiu, nu vreau să par, ca să zic așa, steril, tehnic, că nu am decât în mod ca amator înclinații de, să zic așa, Oswald Spengleriene. Oswald Spengler a scris de căderea Imperiului Occidental, nu lumii occidentale. Există însă, în mod evident, cicluri istorice, există momente care închid ciclurile istorice și cred că suntem într-un astfel de moment.
1: Și întrebarea numărul 10. De ce vă este cel mai frică?
0: De transformarea neîncrederii care tinde să domine astăzi climatul public și climatul social și climatul politic în România într-o, să zicem, condiție de evoluție, ceea ce e o contradicție în termeni. Adică dacă neîncrederea continuă să fie dominanta scenei noastre publice, care le include pe toate celelalte politice, sociale, economice, atunci cred că suntem pierduți. De asta mi-e frică.
1: Mulțumesc.
2: Luăm o scurtă pauză, revenim cu finalul discuției de astăzi.
3: Digi24 FM.
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
7: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.
2: Ne-am întors finalul discuției de astăzi, invitatul zilei, Emil Hurăzeanu. Domnule Hurăzeanu, o provocare. Să vă imaginați că politicienii de la București ar da mâine testul PISA sau testele PISA. Care ar fi gradul de analfabetism funcțional detectat?
0: Politicienii nu sunt selectați în urma unor teste academice. Sunt rezultatul unor voturi. Masa critică, însă, a figurilor publice mediocre și ridicole este foarte îngrijorătoare. Liceele noastre, facultățile noastre, miile de tineri care studiază în străinătate sau fac stagii Erasmus și se întorc, prietenii noștri pe care îi vedem sâmbăta, duminica, chiar mergând pe calea Victoriei, necunoscuții sâmbăta și duminica, când e deschisă libertății pedestre, toate astea ne fac să vedem că există în România resurse mai bune și mai promițătoare decât ne oferă spectacolul, acvariul politic.
2: Mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Întrebarea numărul 6. Unde este sediul puterii în România?
4: La București.
3: În ce zonă?
4: E singurul
3: zonă răspuns. Cu verdeață?
4: E singurul răspuns pe care pot să-l dau și care să fie corect.
5: Există o zonă de putere politică, există o zonă de putere economică, ambele sunt, în ambele Bucureștiul este extrem de puternic. Bucureștiul are aproape tot ce trebuie să fie o mare capitală europeană în regiune și o mare forță economică în regiune. Are multe lucruri care îi lipsesc și pe care ar trebui să ne focusăm să le dezvoltăm.
3: Întrebarea numărul 7. Ce partid reprezintă mai bine muncitorimea din corporații?
5: Eu cred că muncitorimea din corporații nu este reprezentată politic bine în România de astăzi. Eu cred că România de astăzi are nevoie de mai multă incluziune socială și exprimată politic. Eu cred că ne pregătim... N-am discutat despre asta, dar suntem în mijlocul unei revoluții de inteligență artificială care elimină joburi de juniori chiar în secunda asta. Nu le elimină per se, dar nu creează altele noi. Există o categorie întreagă, tinerimea din România, mă refer la tinerimea educată, căreia e mai greu să-și găsească joburi decât le era colegilor lor acum 5 ani. Nu știu cine îi reprezintă pe oamenii ăștia, că n-am văzut pe nicăieri o poziție coerentă care să spună care sunt măsurile pe care noi, România, ar trebui să le luăm ca să sprijinim segmentul ăsta de populație. Atenție, generația copiilor noștri care ne dorim să iubească, să trăiască în țara asta.
3: Întrebarea numărul 8. Ce alegeți între scăderea taxelor și reforma administrativă?
5: Reforma administrativă.
3: De ce?
5: Pentru că ne aduce beneficii pe termen lung. Taxele pot să fluctueze, taxele pot să fie mai mari într-un an, pot să fie mai mici într-un an. Dacă ni se închide bine bugetul, ce trebuie să faci după ce ți s-a închis bine bugetul? Normal să reduci taxele, da? Dar dacă nu ți se închide bine bugetul, ce o să faci? O să crești taxe și de-aia trebuie să faci reforma administrativă ca să reduci și cheltuielile. Pentru că altfel ajungi cu taxele la un nivel care e complet nesustenabil.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Dumneavoastră ați avut un discurs care s-a viralizat. De obicei, discursurile antreprenorilor nu ating această categorie a răspândirii mesajului, dar ăsta s-a viralizat. Îndemnați ca mulți alți antreprenori statul român să-și facă treaba și să nu mai încurce economia reală. Nu va asculta nimeni dintre cei cărora le era destinat discursul.
5: Eu aleg să fiu optimist atunci când facem lucruri de genul ăsta și aleg să fiu optimist pentru faptul că, nu știu, mie mi se pare că e prea plină scena publică de oameni încruntați și pesimiști și care trâmbițează catastrofa și care se umplu unii pe alții de invective și cred că nu așa funcționează lumea care funcționează bine. Lumea care funcționează bine este despre oameni care lucrează împreună, rezolvă problemele pe care le au împreună și construiesc un viitor coerent. Ca să construiești un viitor coerent, acum noi ne pricepem la zona asta de economie, de business. Câte unii dintre noi? Și în zona asta a noastră de economie, de business, ai nevoie de predictibilitate, ai nevoie de claritate și, vă spun sincer, ai nevoie de optimism ca să poți să faci investiții, ca să poți să-ți asumi riscuri. Și lucrurile astea nu se pot face dacă noi trăim permanent într-o isterie colectivă. Și sentimentul este că atunci când în țară poate... E multă isterie politică și isteria asta politică tinde să ajungă isterie economică, economia trebuie păzită. Economia trebuie păzită de niște oameni care teoretic ar trebui să fie și ei tot în zona aia politică, dar dacă scena este ocupată de isterie politică, noi trebuie să facem toți împreună, toată societatea, tot ce depinde de noi, să nu ajungem la isteria economică. Că isteria economică e aia care este cu pierderi de joburi, cu distrugere de creștere economică, cu oameni care au lipsuri majore și care creează instabilitate socială și toate celelalte.
2: În acest moment, Sergiu Neguț, suntem aproape de această prăpastie?
5: Eu cred că ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni reduce evident reduce stabilitatea, crește instabilitatea țării, instabilitatea percepută. Tu, în orice mediu, în orice țară, în orice moment, tu ca să faci investiții ai nevoie să poți să-ți calculezi niște riscuri. Totul este o chestiune de calcul, de a prevedea. Și atunci când tu percepi că în punctul A instabilitatea este mai mare decât în punctul B, evident că o să muți din zonele instabile investițiile în zonele mai stabile, da? După cum, dacă tu faci o investiție într-o zonă instabilă, cu risc mai mare, evident trebuie să te aștepți la un return mult mai mare, la afaceri mult mai profitabile. Trebuie să fie ceva care să fie să strige la ochi. Mama asta trebuie să produci gălăgie de bani. Și nu cred că suntem în situația aia. Asta este o economie stabilă și trebuie păstrată stabilă. Cum ziceam în textul ăla, pentru cine l-o fi citit, râdem, glumim, dar nu părăsim incinta stabilității economice. Că aici, dacă ieșim cumva în afară și suntem într-o zonă din asta în care ne expunem volatilităților mai mari, aia poate să distrugă economia, pentru că economia funcționează pe bază de încredere. Băncile funcționează pe bază de încredere. Dacă ne ducem poimine toți la oricare bancă să ne ridicăm toate depozitele de acolo, banca o să aibă probleme. La fel și cu economia națională. Și economia națională suferă deja din cauza unor lucruri care o afectează cronic. Și pentru astea ar trebui cumva să ne adunăm împreună oameni de afaceri, cu oameni din administrație, cu oameni din mediul politic, atenție că sunt diferiți între ei, nu întotdeauna sunt aceeași poveste, cu oamenii din academia, cu oamenii din NGO-uri și din media, și să facem împreună un pact despre ce avem nevoie ca, indiferent dacă avem instabilități politice, totuși economia să meargă înainte, totuși economia să meargă într-o zonă în care să ne aducă prosperitate tuturor și dacă se poate, aici poate spun o părere personală, o prosperitate inclusivă. O prosperitate inclusivă care înseamnă să includă cât mai mulți oameni în generarea de valoare și în distribuirea de valoare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Pentru grătar din carne de vită Angus, la fel, 100% Angus. Vreau să vă arăt cum arată picania marmurată, dacă observați ce marmurare are frumoasă și nu este un steak maturat, este carne proaspătă.
7: Vedem aici grăsimea, da?
6: Da, din fibră.
7: Ceea ce dă gust.
6: Sigur, aceste firicele de grăsime dă gustul și suculența cărnii. Acest fapt se datorează rasei Angus, da, și tipul de furaj care se dă și, bineînțeles, vârsta la care se sacrifică animalul. Pentru a avea această perserare, să ajung undeva la 22-24 de luni. Suntem la un produs din carne de Angus 100%, cârnaț tradițional.
7: Din ce parte a carcasei se fac?
6: De obicei facem din spate.
7: Are grăsime cam în ce cantitate?
6: Grăsime ce undeva la 25-30% și 70-75% carne. Mațul este de porc. Avem și membrană colagen. Cei care doresc doar cârnați 100% vită fără să conțină urmă de porc.
8: În spatele oricărui preparat rămâne însă strategia din fermă. Zootehnia a apărut la Peciu Nou în ferma familiei Apopi încă din 2017. Acum efectivul numără peste 200 de capete. Genetica este prioritară pentru un steak gustos.
7: Asta este unul dintre taurii aduși din Germania?
9: Da.
7: Ce caracteristici are?
9: Este rasă pură, are un... Noi l-am luat pentru următoarele caracteristici. Viței mici la fătare, adică fată ușoară.
10: Fătare ușoară
9: la mame. foarte lung între trenul din față și trenul posterior, adică să avem foarte mult cotlet din care facem piesă de valoare și perselarea, care este calitatea cărnii de Angus.
7: Câți viței aveți anual, cam aproximativ? Cam
10: în fiecare an creștem, anul ăsta avem undeva la 60 până în momentul de față, dar mai avem câteva văscuțe care trebuie să fete. Anul trecut am avut, de exemplu, 40, anul ăsta am crescut. Din cauza că în fiecare an noi junicele care sunt frumoase le lăsăm de prăsilă.
9: Masculii sunt castrați. Este iarăși o regulă pentru a obține o carne cât mai perselată și cât mai fragedă. Este o creștere mai lentă, ce-i drept, față dacă nu am castrat taurii, dar noi vrem calitate și de aceea procesul de îngrășare durează undeva între 20 și 24 de ani.
7: Vă bateți la raft cu carnea de vită din Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay?
10: Da, așa este, doar noi venim cu argumente serioase și cu dovezi că a noastră este mai bună și îndemnăm clienții să aleagă produsul românesc de calitate, bineînțeles, în competiție cu celelalte care vin în alte zone, pentru că nu sunt purtătoare de taxe românești, la noi sunt produse care sunt purtătoare de taxe românești, adică este un produs care ajută în urma impozitării și statul aici.
7: Fraj românesc din...
10: Da, este din ferma noastră, noi îl producem singuri. Acum pășunea din spatele fermei nu mai este de pășunat, deoarece e secetă mare și atunci venim cu completare furaj din ferma noastră.
7: Șansa unei ferme pentru a fi reziliente economic, cred că este dezvoltarea aceasta pe orizontală. Și voi ați făcut lucrul ăsta, se vede aici, în minunăția asta.
9: Da, așa este. Am luat această decizie de a aduce un plus valoare animalelor finisate la 20-24 de luni, care urmează să fie sacrificate la abator, iar de la abator aduce carcasa în carmangia noastră, unde este procesată și facem produsele cu care ne mândrim.
8: Toate aceste calcule ajung în final și la masa negocierilor cu băncile. Pentru fermieri, accesul la finanțare înseamnă să poată demonstra nu doar ce vrea să construiască, ci că are un plan și o afacere suficient de solidă pentru a susține investiția.
9: Cred că trebuie gândit un sistem de finanțare mai croit pe acest model de ferme și să înțeleagă că într-o fermă nu poți să vezi profitul imediat ca și într-un alt domeniu, să zic așa. Îl vezi mai lent sau poți să ai sincope anumiți ani cu deficitar, cu furajele, dacă e secetă, dar să vadă, să se gândească un pic la un, să zic așa, un an financiar care e format din 5 ani.
8: Iar Nicolae Popi este fermierul care își calculează costurile și veniturile constant, iar concluzia este...
9: Important e să avem ce vinde, nu contează cu cât, dar atâta vreme cât ai marfă de vânzare, ești cât de cât
7: viabil,
9: ai o lichiditate cu care poți să-ți continui afacerea.
7: Condițiile astea, ce curaj aveți să înființați în continuare culturi? Cum vă faceți calculele?
9: Eu deja de mai mult timp am trecut la lucrări de minimum util, nu mai fac lucrări de arat, nu mai fac lucrări de... treceri, să zic, cu discul fără să fie necesar. Sunt atent puțin la prelucrarea solului. Ne uităm puțin la consumurile de semințe și de fertilizanți. Eu am ajuns la 350 de boabe germinabile până la 400 de boabe germinabile pe metru pătrat de grâu și orice. Înainte eu mergeam cu 500-700 chiar, dar de foarte multă vreme, de cel puțin 7-8 ani, eu nu mai pun densități atât de mari.
7: Și ajută?
9: Da, mi-ajută, am plante mult mai viguroase. La porun nu mă duc mai mult de 55.000 de plante pe hectar, ca să rămân undeva la 50, iar la floarea solului undeva la 58.000-60.000.
7: Cu cât scade investițiile pe partea aceasta de material genetic?
9: La un 500 de lei buget de investiție pe sămânță, dacă reduci, cu siguranță ai 50 de lei. 50 de lei înseamnă 10 euro, ori câte hectare lucrăm, deja se simte, este o sumă considerabilă.
6: 5-10 euro la fungicide, 5-10 euro la insecticide și uitați să ajungeți la un 20-30 de euro numai din treaba asta. Dacă o luăm și pe lucrări tehnologice ale solului, deja cifrele se duc mult mai sus, poți să ajungi până la 500 de lei pe hectare economie.
9: Un alt element pe care l-am făcut, l-am implementat la mine în fermă, este faptul că am trecut la o fertilizare lichidă. Mă refer la substanțele azotoase, mă ajută să administrez cu o mai mare precizie și are o absorție mult mai rapidă în sol.
8: Dar cea mai gravă problemă rămâne lipsa apei din sol. Pământul este pietrificat.
7: Ca o pietre.
9: Da, exact. Este foarte tare.
7: Dar e arginos aici.
9: Da. E un teren negru greu. Aici am ajuns într-o parcelă unde semănăm rapița. Este un teren pregătit cu subsolierul la 25 de cm adâncime, apoi făcut un pat germinativ cu un disc ușor.
7: Deci că nu ești mulțumit de pregătirea.
9: Da, nu sunt foarte mulțumit, dar nici dezamăgitare. Aș fi urât, poate, în anumite locuri, dacă vă uitați unde avem bolovani mai mari, să nu existe, dar nu s-a putut din cauza că acolo au fost urmele de la tratamente cu autopropulsata și mai tare și atunci au rămas, dacă era puțină ploaie, atunci în timpul verii se mărunțea mai bine.
7: Cum se mai poate îmbunătăți calitatea solului? Folosiți ceva din ferma azotehnică?
9: Da, sigur, avem nevoie, da, sigur, sigur. Aia ce ne și lăudăm că ferma azotehnică și apoi mai departe ca mangea avem exact farm to fork, adică totul este, toată hrana provine din ferma noastră, nu provine din alte ferme.
7: Cum reușești să asiguri cash flow-ul fermei așa, în vremurile astea atât de complicate de la una la altul?
9: Vă spun, nu este ușor, este destul de greu, având în vedere
7: una
9: că au
7: dintre marile provocări,
9: costurile, da.
7: Apa.
9: Ne bucurăm încă că avem producții pe care să le vindem, încă ne bucurăm, nu știu ce o fi în viitor și clar, suntem și noi, ca orice firmă mare, cu finanțare de la bănci, cu subvențiile de la APIA și încercăm să le calculăm cât se poate de atent să reușim să fim rezilienți. Aici avem o cultură de floarea soarelui haioleică. Este o cultură destul de bună, după cum se vede. Deși, dacă ne uităm, solul este foarte crăpat. Astea sunt efectele secetei din vara aceasta, dar floarea soarelui, având rădăcina pivotantă, solul în această zonă este foarte bun, adică penetrează foarte ușor solul în profunzime și și-a găsit rezerve de apă. Așa cum
7: deci
9: spuneam,
7: e apă în subteran. E apă,
9: da,
7: în subteran.
9: Exact, aici pot să spun că diferența de la această parcelă ca și producție față de alte parcele unde am avut extrem de redusă producția pe un teren nisipos, este de la simplu la dublu, adică dacă am avut pe parcele foarte nisipoase 1,8-2,2 tone, aici putem vorbi de peste 3 tone în această parcelă.
8: În concluzie, foarfeca prețurilor pune în dificultate din ce în ce mai tare agricultura românească. Costurile cu motorina, energia și îngrășămintele cresc, în timp ce prețul obținut pentru producție nu ține pasul, iar când diferența dintre încasări și cheltuieli se micșorează, marja fermierului este prima care dispare.
11: Cashflow-ul în fermă pentru finanțarea noilor culturi și a investițiilor este cea mai spinoasă problemă la ora aceasta. Cum să fie fermierii bancabili, să aibă acces mai ușor la credite? Discutăm acum cu Ștefan Ionuț Buciuc, CEO BCR Social Finance. Bun găsit, Ștefan!
12: Bine v-am
11: găsit!
12: Hai
11: să vedem, cred că și investiția în educație este foarte importantă întâi de toate, ca fermierul să știe cum să-și facă calculele atunci când se îndreaptă către bancă, nu?
12: Absolut! Educația este baza, de acolo plecăm, ne uităm că sunt foarte multe informații pe care le primim în momentul ăsta. Și ca fermieri, avem 1 milion de fermieri în România, sunt foarte multe informații pe care ei trebuie să le proceseze.
11: Am văzut ceva mai devreme materialul pe care l-am filmat în Timiș cu fermierul Nicolae Apopi, cum stătea și își făcea calcule la milimetru și cred că foarte mulți fermieri încet, încet învață să facă lucrul acesta. Știu că voi vă implicați în educație și în trainingul lor, nu?
12: Da, da, chiar avem un parteneriat cu Clubul Fermierilor Români, Young Agri Scaling se numește și împreună cu Council of Euro Bank. Practic e un produs blended, Hybrid, în care avem un grant și 240 de fermieri tineri sub 35 de ani sunt într-un mini-MBA de un an de zile, pe parcursul a 2 ani sunt mai multe cohorte. Sunt 30% sunt femei din fermierii tineri și e foarte interesant să vezi în sală multe tinere, multe femei care vor să preia și să ducă mai departe fermele în România.
7: Sunt din eșalonul de conducere al fermei sau
12: da,
7: ne uităm, se pregătesc pentru a prelua?
12: Da, ne uităm în principal la zona de executiv, C-level și ne uităm la owner, practic la proprietarii fermelor.
7: Ce învață ei acolo? Pentru că ei
12: sunt foarte multe lucruri pe care le învață.
7: Vor veni către voi.
12: Da. Sunt foarte multe lucruri pe care le învață. E foarte important să înveți business modeling, să înțelegi cum faci un cash flow, să înțelegi ce înseamnă stocarea. Când vinzi, când trebuie să vinzi, ce culturi, ce semințe să folosești, ce capacități de stocare să aduci suplimentare față de cum funcționează piața locală și regională. Public speaking. Da, e foarte important să știi să faci pitching către investitori. Da, absolut. Toate lucrurile astea sunt în acest format, plus modul în care scrii, aplici pentru fonduri europene sau aplici pentru diverse instrumente pe care le folosești în activitatea de zi cu zi.
7: Voi folosiți un concept deosebit, Fully Integrated Education Journey. Ce înseamnă lucrul acesta?
12: Da, practic plecăm din bază, plecăm din elementele structurale pe care trebuie să le ai ca să poți să funcționezi într-o economie competitivă în care suntem acum și vedem că și la nivel de Uniunea Europeană competitivitatea a devenit cel mai important element pe care trebuie să-l sprijinim și global vorbind. Și de acolo mai departe începem să adăugăm layere, adăugăm straturi, de la public speaking până la modul în care faci educație de business și îți construiești business modelul pentru businessul pe care vrei să-l dezvolți.
7: Înțeleg că ei și au un business și îl cresc acolo.
12: Da.
7: Așa cum spuneai și tu, adaugă layere astfel încât să ajungă la acel model cu care să vină către finanțare, către bancă, nu?
12: Da, pentru că 80 dintre ei pot aplica pentru un credit cu o dobândă subvenționată, parțial. Deci asta înseamnă este încă un avantaj al programului, dar mai ales în momentele astea când vedem că toate prețurile sunt foarte sus și inflația este extrem de... influențează foarte mult business-ul în general. E foarte important să venim cu instrumente de sprijin și îi ajutăm să-și construiască modelul de business, să devină finanțabil și să-i și finanțăm la final după ce trecem cu ei prin toată călătoria respectivă.
7: În călătoria aceasta, cum arată agricultura? Ca riscuri, ca business în continuare în anii următori?
12: E foarte interesant. Vedem că fermierii se adaptează foarte mult la ce înseamnă modern. Încep să conecteze foarte mult la tot ce înseamnă piețe globale. Se uită la cum am văzut ferme care sunt automatizate 100%. Vorbim de la drone până la toată partea de echipamente.
7: Digitalizarea în fermă.
12: Da. O vedem destul de mult și au început să adapteze și să conecteze la ce înseamnă competitivitate. Adică vedem ferme de cireșea mare, de exemplu, sau diverse alte tipuri de...
7: competitivitate pentru fermieri în agricultură și competitivitate,
12: competitivitate înseamnă să ai un business sustenabil, adică să știi să te adaptezi, să știi când să vinzi, să știi când să cumperi, să știi ce semințe să folosești, ce echipamente, să nu ții mai mult decât ai nevoie, pentru că am văzut foarte mult în spate luate echipamente foarte scumpe, care nu sunt neapărat utilizabile. Și să fii competitiv nu doar pe piața din România și global. Noi ne uităm cum putem să-i sprijinim pe ei să-și definească și IGP-uri, de exemplu, indicații geografice, pentru că Europa este formată din regiuni, mult mai ușor aplici o regiune care are un IGP pentru anumit funding decât să te duci singur și să negociezi pe piețele regionale. Și aici este clasica matrice Porter. Practic vorbim de competiție, vorbim de furnizori, vorbim de modul cum vin și modul în care ți-ai construit tu business-ul. Și tot trebuie să fie foarte integrat și adaptat la tehnologia modernă.
7: Voi vă calibrați pe ei, mergeți în ferme, stați de vorbă cu ei acolo.
12: Absolut,
7: în
12: absolut.
7: Fermă,
12: avem vizite în primul rând în ferme model. Asta e primul lucru. Și doi, cu ei mergem împreună și vedem fiecare business. Noi nu facem banking din birou.
7: Care e cea mai mare provocare pe care ați depistat-o pe teren?
12: Sunt multe.
7: Sunt multe. Top 3.
12: Păi creștem prețurile, în primul rând anul ăsta, creșterea prețurilor la inputuri, la combustibil. Toate astea, în momentul în care faci forecast-ul pe ce vrei să cultivi anul ăsta, ar trebui să se vadă în venituri anul viitor.
7: Exact.
12: Dar când anul viitor vine o lebădă neagră de genul
7: exact
12: ce s-a întâmplat în primăvară, atunci toate lucrurile nu mai sunt la fel.
7: Îi ajutați, sunteți aproape în challenge-urile acestea, uh-huh, care presupune volatilitatea pieței, geopolitica în care accentuează...
12: Absolut. Produsele noastre sunt state, vorbim de niște credite și de capital de lucru și de investiții care au o anumită structură, sunt anumite rate pe an în momentul recoltării, ca să nu punem presiune înainte de momentul în care au intrarea de cash în companie. Și mai mult decât atât, ne uităm Și încercăm să structurăm tot ce înseamnă partea de cash flow pe prețuri reale din piață și pe, pe randamente pe care le vedem construite la nivel de, de piață.
7: Deci educația, foarte importantă. Să spunem că aceste cursuri de training împreună cu Clubul Fermierilor Români se derulează în mai multe zone ale țării,
12: nu? În toată România.
7: În toată România, toată. Și sunt aproximativ câți? 250?
12: 240.
7: 240 de fermieri. De fermieri.
12: Mm-hmm. Sunt cei selectați, pentru că avem mult mai multe mai aplicații, mulți. Dar ne uităm la cei care, într-adevăr, arată un potențial de dezvoltare mai departe. Ne uităm cum ajungem la, la o cifră, care spunem noi o cifră magică, de, de 1000 în timp, tot construind pe aceste programe, creând o masă critică care poate schimba România și aduce partea de agricultură modernă în, în România.
7: Mulțumesc foarte mult pentru analiză și pentru prezență scurtă. Pauză de publicitate acum în câteva minute. Vorbim despre inflația de grâu de pe piețele globale și cum influențează prețul când tocmai crescuse la maximul ultimilor 4 ani. Dezbatem în câteva minute la emisiune.
13: Ai urmărit Permis de Antreprenor, emisiune sponsorizată de George Business.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
14: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
15: Da.
14: Aveai
15: 160 de kg.
14: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
15: exact.
14: Aparții.
15: Exact.
14: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
15: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă, am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șareman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
14: Adică mănâncă somon?
15: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
14: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
15: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
14: deci
15: foarte
14: curat. Deci ai renunțat la excese?
15: Toată lumea
14: la toată?
15: Toată lumea renunța la excese pentru că peștele se împute de la cap.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil. Rusia și-a oprit exportul de combustibil. Nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte. Au atacat până și depozite ale livratorilor Amazonului sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci de mii.
3: Și oameni care depozitau acolo.
2: Și milioane de clienți care nu mai primesc produsele.
3: Nu mai primesc pachetele, exact.
2: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
3: E o strategie care a... Nu, adică, într-un fel, s-a
2: nu infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură

0: prietenii de la Moscova, ei nu sunt controlați? Sau?
1: Nu, când ajung în Occident. Păi nu pot să vorbesc că ești la Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Mai cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că pur și simplu fata tremură și e într-o stare de depresie continuă. Ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, dom'le, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salvare. Și aici pe anumirea de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți. Au fost copii ăștia, azi rezultatul. Nu, tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate.
2: Digi 24 FM.
3: De multe ori am auzit fermierii spunând că singura soluție să reziste pe astfel de vremuri complicate este să aibă producții mari, iar lucrul acesta are șanse mai mari de reușită dacă sămânța folosită dă randamente bune, are germinație bună și caracteristici care o recomandă luptei pentru supraviețuire în condiții vitrege. Am ajuns la Inspectoratul pentru Calitatea Semințelor din Timiș, pe acolo trece sămânța fermierilor care vând marfa certificată pentru producția altor fermieri și așa am întâlnit o echipă frumoasă, dedicată, oamenii din spatele semințelor, o campanie Agrojurnal și Alianța Industriei Producătorilor de Semințe din România.
4: Ne aflăm în laboratorul pentru testarea germinației, unde aparatura pe care o avem asigură condițiile optime pentru dezvoltarea germenilor.
5: Aici avem ierburi, probe de ierburi, de cereale, este perioada lor. Grâul rămâne 8 zile în germinator, orzul 7 zile, ovăzul 10 zile, ierburile raigrasul 14 zile.
6: La Inspectoratul pentru Calitatea Semințelor Timișoara am descoperit specialiști de o calitate extraordinară. Lucrul migălos face parte din fiecare zi de muncă.
7: Deci teaca și prima frunză și rădăcina principală, care este foarte importantă. Deci, în timpul testului, dezvoltă rădăcina principală, se pot dezvolta și rădăcini secundare. Analizăm fiecare germen în parte, îl împărțim testul, așa pe 10 repetiții, a câte 10, și vedem la prima evaluare care este rezultatul. Îl notăm în fișă și păstrăm fișa pentru următoarea analiză.
8: Doamna Maria lucrează de o viață aici la institutul care certifică calitatea semințelor.
7: Inspectoratul, da.
8: Inspectorat, da. De câți ani?
7: Lucrez din 1987. Și aici avem un lolium.
8: Lolium.
7: Da.
8: Tot pentru furajare este și asta, nu? Da? Nu?
7: Da, da, da.
8: Pentru pășuni, însămânțarea
7: pășunilor. Pentru însămânțarea pășunilor, da. Deci agenții economici vor să-și verifice semințele, tot ce au lucrat peste an, și atunci deci aduc la noi teste, dar merg, deci, pentru analizele oficiale, deci merg inspectorii noștri aprobatori și ridică probe. Și probele sunt testate în laborator. Noi analizăm pe sămânță pură, pe 400 de semințe pure, în funcție de specie. Deci ăsta este un germen normal. Și acum mai numărăm pe toți.
8: Că sunt normal.
7: Da, da, da. La urmă facem totalul, facem media. Când se încheie testul, atunci ne putem da seama cât este germinația. Doar la sfârșit.
8: Extrapolați și faceți un procent.
7: Da, da, da.
6: Fiecare sămânță este numărată și verificată cu atenție. O greșeală înseamnă repetarea testului.
8: Sunt ca niște bebeluși, nu?
7: Eu sunt ca niște bebeluși, da. Și fiecare specie are caracteristicile ei. Și ei, nu știu, te surprinde întotdeauna. Prin cum se dezvoltă. Pentru că, vezi, noi urmărim din primele zile când punem și dacă urmărim și zicem, ia să vedem cum a evoluat. Deci, vezi, a doua zi deja rădăcina începe să crească. Din nimic deja începe să crească. Noi putem să învățăm că trebuie să răzbim în viață. Cum

0: răzbesc plantele dintr-o sămânță mică. Fermierii sunt oameni deja care au învățat până la ora asta, trebuie să cunoască o sămânță, să ia o sămânță cunoscută, să nu semene orice. Nu că merge și așa, nu merge și așa. Pentru că merge și așa, prețurile sunt foarte mari și nu obții nimic.
1: Înțeleg că aici este grâul.
0: Da.
1: După o germinație de câte zile?
0: După o germinație de 5 zile.
1: Dar cea mai mare.
0: Ce frumos s-a dezvoltat.
1: Una normală? Vedem aici?
0: Una normală. Deci am putea să considerăm, deci și un germen care e foarte curbat, iar prin creștere, datorită faptului că este curbat, atunci teaca se va fisura prin creștere. Și prin fisurarea tecii, deci frunza nu mai este ținută și nu se mai dezvoltă într-un germen normal. Anul ăsta, deși a fost secetă, deci noi am avut germinații bune. Din cauza ploilor, deci da. Semințele pot în spic să încolțească și atunci se pot dezvolta ciuperci, mucegaiuri și fuzarium. Poate semințele nu sunt așa de pline, că nu s-au umplut din cauza lipsei apei, a ploilor, dar e sănătoasă.
2: Iar din echipa timișoana ai oamenilor din spatele semințelor, am descoperit și tineri pasionați cu multă răbdare, calitate rară astăzi.
1: Cristi, are 32 de ani. Mm-hmm. De când ești aici la inspectorat?
3: De 5 ani.
1: De 5 ani?
3: Da.
1: Băi, felicitări că ai răbdare. Ce faci aici acum?
3: Căutăm în proba de lucru. Aici avem un ovăz de cultură.
1: Da.
3: Da.
1: Ce cauți?
3: Semințele străine și materiile inerte.
1: Asta
3: deci proba de proba nisip. Da, pe pietricele, nisip, resturi vegetale, spărturi.
1: Pe vremuri părinții ne puneau orezul.
3: Da, ca și cum ai alege orezul, da. Greu pentru colivă, mm-hmm. pentru cine o copilărie la țară. Aici am găsit două semințe de orz și o sămânță de grâu. Alte probe de cereale sunt limitate. Mm-hmm. Și dacă depășesc mai mult de 10 în 500 de grame, proba este picată, cu părere de rău.
1: Ce reprezintă pentru tine, nu știu, sămânța asta minusculă din care cresc alte semințe, cum vine vorba?
3: Da, mâncarea pentru ziua de mâine.
1: Da?
3: Da.
1: Pentru noi sau pentru animale?
3: Și pentru noi și pentru animale.
1: Uh-huh, uh-huh. Cât îți ia să faci o probă de genul ăsta?
3: Cam vreo 20 de minute maxim.
1: Pentru 500 de grame?
3: Înainte mi-a luat 40 de minute, cam o oră. Și dacă sămânța e neselectată și are foarte multă sămânță străină, ia chiar mai mult. Aici este o colecție de semințe străine. Avem
1: deci știi toate semințele astea?
3: Avem lista și avem un dosar care...
1: Câte sunt aici? Depășim 70.
2: Dar, de fapt, povestea seminței certificate începe în câmp. Oamenii din spatele semințelor sunt certificatorii, dar și fermierii, cum este Laurențiu Sarcină.
4: Asta așa mică se va face...
5: Se va face o tufă mare, teoretic. Așa înaltă, undeva la 1,80 m, ramificată, cu multe siligve pe ea, să sperăm ca să avem ce recolta.
1: Sămânța așa mică, ce putere are ea ca să...
5: Păi să știți
1: germineze,
5: că... Da, să știți că și există și o analiză de laborator așa,
1: se numește
5: energia germinativă. Da? Asta este miracolul seminței, că dintr-o sămânță mică, dacă este viabilă, ea poate să meargă mai departe. Asta înseamnă evoluție. Noi lucrăm în jur de 1000 de hectare pe raza comunei Comloșu Mare, aici la graniță cu Serbia, la ferma Columirom. După cum vedeți, este rapiță semănată direct în miriște, pentru că încercăm să vedem...
1: Încercăm să
5: conservăm apa și să învățăm această tehnologie, pentru că pentru noi este o tehnologie nouă.
1: Este nou-til.
5: Este nou-til, da.
1: Practic, dumneavoastră multiplicați sămânță, ceea ce este și mai complicat.
5: Da, dar multiplicăm numai sămânță de cereale.
1: De cereale.
5: Deci, numai sămânță de grâu și orz.
6: Apoi și orz.
5: Da, grâu și orz.
1: Ce înseamnă germinația unei semințe, fiind fermier de câți ani?
6: 20.
7: Mulți.
1: De 20, da, de ani.
6: 20 de ani.
1: 20 de ani de lucru, da, cu pământul și, da, cu semânța, semințele.
5: Păi, semințele. Lucru foarte important la o sămânță este că, de fapt, ce este important de știut este că cu sămânța se începe. Dacă nu ai o sămânță de calitate, poți să riști foarte mult. Și sigur riști foarte mult, pentru că celelalte cheltuieli vin după ce ai semănat. Și atunci, dacă nu ai semănat o sămânță bună, poți să faci cheltuieli degeaba.
2: În funcție de germinație se reglează semănătorile și se stabilește cantitatea de sămânță distribuită la hectar, astfel încât cultura să pornească de la densitatea corectă.
8: Dacă ne referim la sămânța de rapiță, este foarte vulnerabilă la tot ce înseamnă condițiile premergătoare recoltatului. Se fisurează repede dacă este lipsită o vreme în vegetație de umiditate și apare umiditatea puțin înainte de recoltare, se umflă și crapă.
5: Uitați-le, deja, după cum vedeți, au apărut cotiledoanele, deci cele două frunzulițe. Ar fi fantastic să aibă apă, pentru că dacă ar avea apă, n-ar rămâne prea mult în stadiul acesta și nu s-ar usca. Și pe de altă parte, dacă insectele din sol o să le sesizeze, în două zile o să dispară, pentru că o să le mănânce. Deci o să apară purecii rapiței sau furnicile și efectiv o să le mănânce, pentru că ele n-au de unde să plece mai departe.
1: Spuneați că multiplicați grâu și aici este stația de condiționare, selectare?
5: Da, aici este stația de condiționat semințe. După cum vedeți, avem o stație destul de complexă și anume aici avem selectorul, aici avem un trior, cele două turnuri. Selectorul, semințele trec pe niște site și noi hotărâm care semințe sunt bune și apoi mergem în masa gravimetrică. Semințele și ștave ies afară și după aceea acolo cu roșu avem stația de tratat, efectiv. Deci acolo se tratează cu fungicide, cu fungicide omologate pentru cultura respectivă. Orice sămânță, din punctul meu de vedere, este bine să fie tratată cu fungicide sau cu insectofungicide, pentru că ne ajută pe noi fermierii.
1: Iar povestea seminței nu se termină nici în laborator, nici în câmp. Aici, după condiționare, selectare, etc., urmează ultimul proces prin care se certifică
9: formarea probelor.
1: Deci ce facem aici? Avem deja sămânța care a fost
9: sămânța eșantionată din lotul de semințe. Prima dată luăm proba de umiditate. Ia să ia direct din toate probele primite. Se scoate tot aerul din, ca să se păstreze umiditatea. Se sigilează și este gata proba de umiditate. Proba de laborator este pentru testarea germinației, a purității, a stării sanitare. Ea se divizează de mai multe ori pentru a ajunge la cantitatea maximă pentru testarea în laborator. La cereale, noi avem cantitatea maximă a probei de 1,1 kg. Așa se face sigilarea. În laborator ajunge sub forma unui număr.
1: S-a făcut floarea anul ăsta, nu? Văd ce producție ați avut la floare. Arată bine.
5: Da, floarea arată bine, dar producțiile nu sunt foarte
1: mulțumitoare.
5: Deci undeva la 2300 avem media de producție.
1: Nu e nici foarte rău, dar nici foarte bine.
5: Dacă n-ar fi crescut costurile inputurilor, aș fi fost și eu la fel de mulțumit.
1: Rămâneți optimist?
5: Datoria mea să rămân optimist, pentru că altfel cred că nu reușesc să merg mai departe.
1: Nu
6: Nerftar și pastile pentru anxietate, cred că aceasta va fi rețeta viitorului pentru fermier, după ce grâul atinsese maximul ultimilor 4 ani pe burse acum o săptămână. Ultimul raport al specialiștilor americani a aruncat în aer trendul și a arătat inflația producțiilor de grâu pe plan mondial. De la bal la spital, am putea spune, Cezar Gheorghe este aici cu explicații. Cezar, bine ai venit!
7: Bună, Andreea! Ce pot să spun? Că am avut dreptate în emisiunea precedentă și pentru că am văzut cum lucrurile se schimbe și placa turnantă a aprovizionării cu grâu globale își mută centru de interes, când am spus că prăvăliile de la vale se deschid. Acum, să devenim foarte sintetici. Raportul OSDE nu a făcut altceva decât să poziționeze o creștere globală în volum ca producție de plus 3,2 milioane de tone. Și a scăzut totodată nivelul exportului cu 1 milion de tone. E simplu, 3,2 plus 1 înseamnă 4,2 milioane de tone care stau, da? Și trebuie distribuite undeva. Însă foarte interesant aici este unde s-a desfășurat acest lucru, unde s-a distribuit. Păi, în primul rând a venit Australia cu plus 3 milioane de tone, da? După care ne-a venit mod firesc și Canada cu 1 milion de tone și Argentina cu 0,5 plus Ucraina cu încă 0,6 milioane de tone. Aici e problema, că în alte zone din lumea asta a crescut producția. Bun, ce înseamnă asta pentru noi?
6: Exact, ce înseamnă în piața
7: fizică? Ce înseamnă că asta este interesant? Înseamnă că vedem o cotație în descreștere pe Euronext de aproximativ 13-14 euro pe tonă măsurată între 1 septembrie și astăzi, dar totodată vedem și un apetit foarte mare și încă ridicat, pentru că oamenii de acolo de emisfera sudică nu au început încă recoltarea, pentru a cumpăra grâu românesc. Asta este.
6: Adică unde ajunge grâul românesc?
7: Păi, haide să vă spun. A fost o licitație în Algeria, 550.000 de tone și ce credeți? Toată cantitatea a fost luată aparent din România. Și asta înseamnă foarte mult pentru noi, pentru că ritmul nostru de export crește. Am trecut de 3,5 milioane de tone marfă expediată la grâu și dacă mai vin și astea 500.000 de tone, înseamnă că ne ducem la 4 și avem un total de 9 până la final de sezon, adică până la 30 iunie. E un lucru excelent pentru România. Cu toate astea avem acel reper pe care nu-l mai putem depăși. Adică ne referim practic la cotația FOB Constanța, care rămâne la 287, poate 290 de dolari pe tonă. Ne ajută un pic paritatea, dar nu vedem mai mult de 235 de euro pentru marfa livrată în portul Constanța.
6: Și piața fizică?
7: Asta, în piața fizică, da, 235 de euro. Cine are calitate 12,5, poate primi și 240 de euro. Dar cam ăsta este pragul. Noi l-am estimat tot timpul, cam aici este pragul de rezistență și nu credem că mai urcă, pentru că vin oamenii aceia din emisfera sudică cu volume foarte ridicate. Încă o dată, trebuie să reamintim performanța portului Constanța. Efectiv, de la 1 iulie până astăzi, Constanța a mișcat 8 milioane de tone. 7,3 milioane de tone marfă românească, după care vin cam 550.000 de tone marfă ucraineană în tranzit și diferența este marfa moldovenească. Se expedieze 8 milioane de tone în 2 luni și o săptămână. Este o performanță foarte ridicată, ținând cont că această capacitate a portului Constanța este de doar 2 milioane de tone stocate. Deci au rotit efectiv.
6: Excepțional.
7: Da, excepțional. Și acum să trecem la porumb. Porumbul părea așa neutru spre bullish, adică în creștere, pentru că americanii au scăzut 5,4 milioane de tone în producția de porumb, India 2 milioane de tone și se vede deja, adică 7,4 milioane de tone în scădere la producția globală, este ceva. Însă a venit Brazilia și a spus, stați, că eu am 138 de milioane de tone proiecție de producție, dar mai vin și mai pun 10 milioane peste. E, cum o descurcăm pe asta atunci? N-a scăzut prețul, nu? N-a scăzut, că asta e recolta lor potențială viitoare, safra, da. Produs safrinia. Ei încep să însămânțeze la final de septembrie prima recoltă safra. Dar asta ne dă o notă. Brazilia, cu Argentina 55 de milioane, cu Statele Unite, care chiar dacă au scăzut, au tot peste 400 de milioane de tone și își mențin cota de export neschimbată, adică 83 de milioane de tone. Deja se vede Spania cum va pleca și va importa circa 4,8 milioane de tone numai din originea Statele Unite. Astfel că intervine acel arbitraj despre care tot vorbim, între origini, și să coborâm un pic în piața noastră, pentru că e foarte interesant pentru fermier ce se întâmplă astăzi. piața noastră internă se divizează în două. Una care va suplini Ungaria, care Ungaria are nevoie de marfă. Ei au necesar pe an de 4 milioane de tone pe o recoltă de 1,6 milioane de tone doar în acest an. Astfel că fermierii din centrul țării, din vestul țării, sunt ofertați foarte tentant. La fel, partea de după Carpați, să spunem, a României, are la fel cotații de preț foarte bune.
6: Exact, la cotații, când ne referim, da, care sunt acelea?
7: La cotații putem spune 228-230 de euro pe tonă. Nu e mult în spatele grâului, sunt doar 5, poate 7 euro pe tonă. Problema e logistica, ca de obicei, că este penurie și poate lumea nu poate să acceseze autocamioanele sau costul de transfer este foarte, foarte ridicat. Astfel că porumbul rămâne staționar, cum se spune la cotele apelor Dunării, pentru perioadă, rămânem pe platformă, e cerere în continuare și nu vedem o depreciere a cotațiilor porumbului în perioada următoare. Ucraina mai are până între la recoltat, da? Emisfera sudică nici n-a însămânțat, Statele Unite au intrat foarte timid, deci nu este cazul să ne panicăm astăzi, sub nicio formă la porumb.
6: Trecem la rapiță?
7: Trecem la rapiță. Doar să spunem despre ors. 220-222 de euro pe tonă. Atât. Sunt bine.
6: Rapița.
7: Rapița ne arată că e susținută. Să ținem minte un lucru. Uniunea Europeană va elimina used cooking oil sau acel UCO din blendul pentru biocombustibil până în 2030. Pentru că acolo s-au făcut niște mișcări care n-au fost pe placul legislației europene. Nu dăm detalii acum că nu avem timpul să o facem. Astfel că rapița rămâne susținută, va rămâne susținută, va constitui un pilon veritabil pentru fermierii din România și credem că vom avea sezonul viitor o suprafață mărită sau, dar nu cu mult, nu cu foarte mult, poate 5%, poate 7% față de sezonul acesta, pentru că nu permite mai mult asolamentul. Astfel că cotațiile rapiței pentru momentul ăsta în Constanța sunt în jurul valorii de 542-543 de euro pe tonă, absolut bune, absolut rind cu perioada. Dacă ne mai uităm și la cotațiile petrolului și știm ce se întâmplă în lume la ora asta cu ambele strâmtori închise, Bab el Mandeb și Hormuz, petrolul trage și el la rândul lui în ajutorul rapiței. Nivelul la semințe de floarea soarelui, care chiar dacă s-au depreciat un pic, tot avem cotații de 585-588 de dolari pe tonă în portul Constanța. Au scăzut cam 10 dolari, să spunem așa, 12 dolari.
6: Tot e bine, e foarte bine.
7: Dar nu e o panică generalizată. Ce trebuie să mai reținem noi la floare în momentul acesta este că Turcia afișează un preț foarte scăzut pentru a cumpăra ulei un cif mersin. Cu toate astea, adică în jurul valorii de 1310-1320 de dolari pe tonă. Cu toate astea au avut o licitație prin care au achiziționat 12.000 de tone la un preț mediu de 1.399 de dolari. Una peste alta, nu stăm rău în săptămâna aceasta. Suntem într-o notă foarte pozitivă. România este într-o lumină foarte bună.
6: Cezar Gheorghe, mulțumim pentru această analiză în platou. Și dacă nu era de ajuns ca prețurile cerealelor să danseze nervos pe burse și la restul inputurilor, este o situație tot de infarct. Vedem imediat cum stăm cu prețurile carburanților și fertilizanților. Revenim.
2: Agricalem te invită la AgriTrade Summit 4 martie 2027.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
13: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
14: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică. Și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat. Nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci. Dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
13: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
14: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu, v-aș propune să începem cu rezultatul unor alegeri. E drept, dintr-un land, din Germania. Dar aș vrea să știu și să le spunem și celor de acasă cum interpretați dumneavoastră scorul acelui partid extremist. E un caz izolat? E un simptom? Sau deja trebuie să ne împăcăm cu ideea?
3: Cred că toate cele trei ramificații ale primei dumneavoastră întrebări sunt valabile. Adică e un land mic, e unul din acele landuri din fosta Republică Democrată Germană care au avut o evoluție și în Republica Federală Germană destul de neclară, în sensul că după 1990, deși au venit investiții masive din RFG, au plecat mulți oameni din RDG, bărbații mai toți au plecat. N-au venit destule investiții, pensionarii au început să ocupe scena, pensionarii cu pensii mici în raport cu pensionarii cu pensii mai mari din fosta RFG, adică Republica Federală a Germania de Vest. Nici până astăzi nivelul pensiilor între cele două părți ale Germaniei n-a putut fi echilibrat întru totul. Pentru că unii au lucrat la Mercedes-Benz la Stuttgart sau eu știu unde, la Volkswagen în Saxonia inferioară, alții au lucrat în combinatele chimice ale comunismului și deși au lucrat toți 40 de ani, s-au spetit mai mult cei din Est, așa se întâmplă, contribuțiile mari la buget și diferențele mari de salariu au făcut ca ceilalți să ia pensii mai mici. Alegătorii din Saxonia-Anhaltina. Ei sunt cei mai mulți, sunt multe femei singure, sunt mulți bărbați bătrâni. N-aș vrea să spun că e un vot demografic, dar este și o involuție demografică mai importantă în Est decât în Vest. Contează mult asta. O involuție demografică în care cei mai mulți sunt pensionari, deci rata de natalitate în Saxonia-Anhaltină e următoarea la rând după cea a Vaticanului. Vă imaginați că la Vatican se nasc copii în mod cu totul și cu totul întâmplător.
0: Digi24 FM.
4: Realizată cu sprijinul Agricover.

0: O fabrică chimică din Germania care produce și îngrășăminte s-a închis din cauza creșterii prețurilor la gazele naturale. Asta înseamnă producție mai mică de fertilizanți în Europa. Să vedem cum sunt prețurile la îngrășăminte și motorină. Paia Macbari este și astăzi la Agrojurnal. Bun găsit, Paia!
1: Bună, Andreea!
0: Cum fluctuează după toate știrile astea?
1: Avem iar o săptămână agitată. În această săptămână, după cum am văzut, a fost iar atacuri în zona Orientul Mijlociu, dar cel mai important a fost atacul asupra conducta care duce din est la vest în Saudi Arabia, conducta de petrol. Atacul a avariat conducta și asta a semnat o creștere rapidă a prețul petrolului în piețele internaționale. De asemenea, a avut efect și imediat asupra prețul motorinei. Cotația în Intercontinental Exchange a trecut de $1,500 pe tona la motorina, care este cea mai ridicată din istorie până acum, și deja vedem efectul asupra prețul motorinei în România. Săptămâna asta prețurile au fost între 10,35 de lei pe litru și am văzut și 10,85
0: la distribuție,
1: nu la pompa.
0: Ceea ce în pompă vedem...
1: Ceea ce în pompă o să avem și mai mare,
0: da.
1: Exact.
0: Ce să facă fermierii în momentele acestea?
1: Sincer, trebuie să monitorizeze foarte atent prețurile și să achiziționeze cât au nevoie, pentru că în momentul ăsta nu se pot face prognoze asupra unde se duce prețul. Momentan, tendința este crescător, dar ați văzut, orice eveniment are un impact foarte rapid asupra prețurilor.
0: În ceea ce privește fertilizanții, vedem că și prețul gazului este acolo în corzi.
1: Da, din păcate, prețul gazului este sus. Situația din Orientul Mijlociu este din ce în ce mai aprinsă. Nu vedem momentan o ameliorarea situației, dar săptămâna asta am văzut iar că au crescut prețurile la îngrășaminte azotoase, mai ales la produsul urea, care este cea mai volatilă, cel mai volatil produs în categorie de îngrășaminte. Prețul la FOB Egipt deja a ajuns la $525. Asta e o creștere de cel puțin $15 versus săptămâna trecută.
0: Foarte mult.
1: Foarte mult, foarte mult, dar inclusiv săptămâna asta, săptămâna trecută, chinezii au zis că o să da drumul la exportul de urea, dar nu s-a văzut nicio diferență. Momentan prețurile tot au crescut. Și în momentul ăsta, în România, vorbim de un preț de $615-620 în portul Constanța la urea, care încă este ok față de prețul de la Egipt, pentru că dacă adaugăm $110-120 peste prețul de la Egipt, urea ar trebui să fie cam $630-640 în Constanța. Deci încă avem un gap de preț între ei. În ceea ce privește azotatul amoniu, prețul a crescut mai ușor decât urea, a ajuns undeva la €490 pe tonă la portul Constanța. Sulfatul amoniu este la fel ca săptămâna trecută, $390. La complexe și la DAP prețurile sunt stabile, DAP-ul tot se tranzacționează în jur de $1,000 pe tonă și complexele sunt între 580, 615, 620. A fost o ușoară corecție la anumite complexe, undeva la €5, dar nu sunt, să zicem, fluctuații mari.
0: Mulțumim foarte mult, Paia Macbari, pentru prezența la Agrojurnal.
1: Mulțumesc.
0: Cu drag, ne revedem săptămâna viitoare. Consumați de la fermierii români. Duminică faină să aveți!

Emisiune realizată cu sprijinul Penny. Fragedo de la Transavia susține emisiunea Agrojurnal.

0: Astăzi, ciucanii cresc temperatura la Ploiești.
1: Egalează petrolul 2-2.
0: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Începe Grija la Maximum, o emisiune în care aflăm cum să avem o viață plină de vitalitate, indiferent dacă suntem sănătoși sau dacă purtăm cu noi o afecțiune cronică. Vorbim astăzi despre somn, mai exact despre lipsa lui. O treime dintre oameni spun că nu dorm suficient, iar insomnia cronică afectează 16% din populația globală. Știm cu toții ce înseamnă o noapte nedormită, oboseală, lipsă de concentrare și de energie, iritabilitate. Probleme serioase apar însă atunci când devine o obișnuință. Studiile asociază insomnia cu un risc mai mare de boli cardiovasculare, boli metabolice precum diabetul, obezitatea, dar și boli psihice precum Alzheimer, demență, depresie. Există însă un dublu sens, pentru că și afecțiunile cronice pot afecta somnul. Iar aici este important să lămurim mai întâi un aspect. Auzim mereu că odată cu înaintarea în vârstă avem nevoie de mai puțin somn, că e normal să te trezești la 5 dimineața sau să adormi la 2. Este însă un mit. Avem nevoie de 7-8 ore pe noapte, indiferent că buletinul arată 20, 50 sau 90 de ani. Ce se întâmplă de fapt? Oamenii în vârstă dorm mai puțin nu pentru că nu mai au somn, ci din cauza problemelor de sănătate. Durerile, refluxul, nevoia de a merge la toaletă, grijile sunt câteva dintre motive. O altă explicație, dezechilibrele hormonale de la menopauză și în foarte multe cazuri sfărâitul și apnea în somn. Vorbim astăzi pe larg despre toate și aflăm de la experții invitați în emisiune ce soluții există pentru persoanele care nu reușesc să se odihnească. Dezvoltăm chiar acum subiectul cu invitata mea din studio, dr. Oana Deleanu, medic primar pneumolog cu competență în somnologie. Bună ziua, Oana, mulțumesc că ești alături de noi.
2: Bună ziua, mulțumesc și eu din suflet pentru invitație.
1: Vreau să ne explici mai întâi de ce lipsa somnului duce la boli cardiovasculare sau la alte boli. Care e explicația?
2: În timpul somnului, care evident, e o perioadă de liniște și de relaxare și organismul se liniștește, se relaxează, e o perioadă de refacere. Avem predominanța sistemului parasimpatic care liniștește aparatul cardiovascular, chiar și tonusul muscular scade în timpul somnului, au loc tot felul de procese de regenerare. Știm cu toți probabil că cortizolul, care e hormonul de stres, se secretă dimineața la trezire ca să ne pregătească de a doua zi. Deci, practic, din toate punctele de vedere, din punctul de vedere al tuturor aparatelor și sistemelor, numai al minții noastre, în timpul somnului ar trebui să fie o perioadă de relaxare și de refacere. Dacă somnul nu are durata sau calitatea potrivită, evident, se stimulează inflamație, stres oxidativ, un exemplu, valorile tensionale nu scad în timpul somnului, dezechilibre hormonale, se păstrează diureza, mergem la toaletă, deși altfel în timpul somnului, după cum știm, e o perioadă fără episoade de acest gen sau cu foarte puține episoade de acest gen. Deci e important să ne odihnim cu tot organismul nostru și să ne refacem.
1: Și atunci poate îmbunătățirea somnului să ajute pacienții care au boli cronice?
2: Bineînțeles, dar nu trebuie privită ca o terapie de sine stătătoare. Cu siguranță e un adjuvant. Știți, pe vremuri ne zicea bunica, când ai răcit, bea o supă de pui, aia vroia să fie partea de hidratare și dormi mult, pentru că în timpul somnului se secretă proteinele sistemului imunitar. Dar, ca să dau un exemplu concret, diabeticul, dacă doarme cum și cât trebuie, poate își controlează mai bine valorile glicemiei. Nu și le controlează. Sunt
1: nu
2: un pic
1: doar
2: mai
1: asta,
2: mici,
1: exact, alături de tratament.
2: Alături de tratament. Sau hipertensivul, dacă are un somn de proastă calitate, diverse patologii ale somnului, se trezește dimineața cu valori tensionale mai mari, nu scad nici cu 3-4 medicamente, are hipertensiune arterială rezistentă. Deci, la modul general, somnul ne ajută pentru orice afecțiune cronică pe care o avem prin liniștirea generală a organismului.
1: Dar dacă avem probleme cu somnul, vedem că nu putem să adormim sau ne trezim de multe ori sau nu ne trezim odihniți dimineața, deși aparent am dormit, ce putem face concret ca să...
2: În primul rând, trebuie să identificăm care e problema care se află în spate.
1: Cauza, nu?
2: Da, pentru că poate fi de la o problemă legată de igiena somnului, zgomot alături, e un animal de companie care intră și se suie de nenumărate ori peste noapte, se suie, coboară din pat, un partener care sforă, un televizor pornit, până la dureri, așa cum foarte bine ai spus tu, reflux gastroesofagian, adică aciditate, crize de astm, insuficiență cardiacă, tuse, un nas înfundat, chiar și o banală durere de cap. Am avut odată o pacientă care, mai în vârstă, doamna, avea probabil de la nașteri o probabil ruptură de perineu. Nu știu că nu pot să pun diagnosticul pe partea asta. Dar doamna se ducea pe noapte de 5-6 până la 11 ori la toaletă. Sigur că avea insomnie. Se consideră că avea insomnie, dar insomnia respectivă se rezolva prin repararea perineului și rezolvarea problemei legate de urinatul frecvent. Desigur, în afară de lucrurile astea, pot exista diverse tratamente, de la un banal diuretic luat seara la culcare până la tratamente puternice care chiar au diverse efecte asupra somnului. Pacientul care, din păcate, are boala pe care Big C, ca să zicem așa, și care urmează și o chimioterapie, doar nu doarme bine și pentru că se gândește la problemele pe care le are, dar și pentru că ea nu este tratat cu niște substanțe care îi pot tulbura inclusiv somnul, până la dureri banale sau diferite patologii ale somnului.
1: Da, și vom vorbi despre ele în a doua parte a emisiunii. Vreau să ne mai spui puțin despre igiena somnului. La ce să mai avem grijă, indiferent, până la urmă, indiferent care e cauza, nu, problemelor cu somnul, igiena somnului e importantă.
2: În primul rând, e destul de greu, de exemplu, să venim de la sală sau de la servici, să ne spunem e ora de culcare și să sărim direct în pat. Trebuie să existe o perioadă de deconectare, de trecere așa către liniște, care nu e o perioadă în care nici nu numeri oile, nici nu îți faci revista zilei, că dacă îți faci revista zilei și ajungi la concluzia că n-ai făcut tot ceea ce trebuia să faci, o să ai dimpotrivă și mai multă anxietate. Restul de regulile cam știe toată lumea, că trebuie să fie liniște în dormitor, cât mai puține ecrane, să încercăm să ne culcăm și să ne sculăm în fiecare zi la aceeași oră, ceea ce e foarte greu, apare jet lag-ul social în care dormim mai mult în weekend ca să recuperăm somnul și în niciun caz nu se stă în pat, așa cum ziceam mai devreme, se numără oile.
1: Dar ce să facem dacă stăm și vedem că nu adormim?
2: Dacă nu putem să dormim, ne ridicăm și avem o activitate plăcută, dar nestresantă, nu ne apucăm să citim filozofie, să facem curățenie în dressing sau alte activități pe care nu le putem duce la
1: bun sfârșit. Deci mai degrabă ne ridicăm, citim ceva plăcut, facem ce... nu pe telefon.
2: Persoanele au diverse hobby-uri, adică aveam o pacientă odată care nu putea să se liniștească până nu mai făcea niște mărgeluțe, mai niște brățărici, niște din mărgeluțe, erau mecanismele de coping și de relaxare.
1: Și abia apoi ne ducem din nou în dormitor.
2: Când ne vine somnul, ca să zicem așa, când simțim că se întoarce somnul, pentru că altfel, la ce bun oricum stăm în pat și nu dormim, nu? Mai mult ne enervăm.
1: Se mai întâmplă să te trezești noaptea uneori la aceeași oră? E o cauză anume?
2: Cam ăsta este pattern-ul insomniei. Noi avem niște cicluri de somn, parcurgem toate stadiile de somn, nu chiar așa matematic, 1, 2, 3, REM, unde 3 e somnul profund, dar noi trebuie să avem mai multe cicluri pe noapte, 5, 6, 7, ciclurile astea durând într-o oră, o oră și jumătate. În general, după 2-3 cicluri de somn, persoanele se trezesc, organismul se simte cumva nu deplin odihnit, dar se simte suficient de odihnit încât să reia niște procese de ruminare. Aoleu, dar ce mă fac? Dar mâine o să se întâmple, nu știu ce, dar cum rezolv problema aia? Și organismul e suficient de odihnit ca să dea cu sapa prin gândurile noastre și atunci, în general, oamenii, mă rog, se culcă cam la aceeași oră, se trezesc cam la aceeași oră după ce au 2-3 cicluri de somn și organismul zice, ok, treci la muncă, creieraș.
1: Deci, rezolvăm asta mergând la medic, evident, dacă avem probleme cu somnul de mai mult de cât timp?
2: 3 luni.
1: De 3 luni
2: se spune,
1: mergem la medic.
2: Mă rog, de fapt, diagnosticul de insomnie se pune pentru insomnie cel puțin 3 zile pe săptămână, cel puțin 3 luni consecutiv, cu afectarea calității vieții de a doua zi.
1: Exact, și vom vorbi, cum spuneam, imediat și despre sfărăit și despre apnea în somn. Revenim după o foarte scurtă pauză, rămâneți cu noi!
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Florin Prunea la scenă deschisă.
5: Erau farse pe care le făceați în cantonament?
6: Era o grămadă farse, nu o farsă.
5: Da, adică cine... Povestește-mă o întâmplare. Cine cădea pradă?
6: Păi uite, de exemplu, la campionatul european, la campionatul mondial din Franța. Noi asemnăm acestea, la echipa națională vorbesc, am semnat cu o firmă de echipament sportiv, noi spun numele. Și acum ne-au adus ghetele, jucam, intram și jucam, primeam o anumită sumă de bani când jucam cu ghetele. Și noi lui Lobonț, să-i facem ceva, să-i punem, să zică că sunt ghete, dar de fapt doar ghete. Și a pus niște cărămizi.
5: Nu cred.
6: În geantă, i-a pus cărămizile în cutiile. Deci când a văzut, i-a luat geanta și n-a ridicat-o. Bă, dar câte perechi mi-au dat? Și mi-au dat vreo 10 perechi. Domnule, că nu erau decât, era plină de cărămizi. I-a luat aia și l-a dus în cameră și când a desfăcut, era plină de cărămizi.
5: Se supăra?
6: Nu s-a supărat, nu. George era un băiat ca lumea.
5: Dacă este să ne imaginăm că acum ar fi un grup de WhatsApp cu generația, să
6: noi
5: zicem, din 94. Da, da. E ca și cum ați fi acum fotbaliști în activitate. Și ar fi un grup cu generația 94. Care crezi că ar răspunde cel mai greu? Cine s-ar supăra foarte repede? Cine ar scrie în continuu? Cine ar posta foarte multe glume pe acel grup?
6: Mi-e greu să spun că după vremea aveam așa ceva.
5: Da, dar să acum, ne imaginăm
6: având,
5: ca și astăzi.
6: Având acel grup, îl avem acum.
5: Bun,
6: există grupul generația noastră în care cine dă tonul, de exemplu, eu de obicei sunt cel cu zile de naștere. Cum am citit dimineața când m-am trezit și mi-apare pe Facebook sau astea și când văd, pun pe grup.
5: Dai tonul.
6: În 10 minute toți suntem acolo, 20 curge, nu e unul care să nu răspunde imediat. Sau avem o activitate la cutare, sau unul dintre noi are probleme de sănătate, cum a fost cazul lui Jean Vădoi, când am văzut pe Jean săracul cu infarctul și cu inima, imediat în 20 minute am rezolvat cazul toți, am pus transferul bancar, gata, repede, la operație pe Jean. Noi suntem foarte apropiați unii de alții.
5: Care este cel mai gălăgios, efervescent?
6: Păi, cred că eu.
5: Care are cel mai mult umor?
6: Cel mai mult umor? Sunt mai mulți care au, dar cred că tot eu.
5: Care se supără mai repede? Care e mai retras, mai introvertit?
6: Piticul Dorin Munteanu. Cu ăsta să nu glumești că e nenorocire.
3: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Am revenit, continuăm discuția despre somn și vorbim despre sfărăit. Nu este doar o problemă banală. Afectează calitatea somnului atât a noastră cât și a partenerului, dar mai mult decât atât poate ascunde apnea în somn, o boală ce afectează serios sănătatea. Alături de mine în studio este în continuare dr. Oana Deleanu, medic primar, pneumolog cu certificare, cu competență în somnologie. Și vreau să vorbim despre sfărăit, apnee. Care e diferența dintre ele?
1: Prima dată apare sfărăitul. Care sfărăitul apare pentru că, odată cu înaintarea în vârstă, apare o laxitate musculară la nivelul hipofaringilor. Odată cu înaintarea în vârstă, apare laxitate în ceea ce privește, ca să zicem, toate țesuturile. Căile aeriene se îngustează, când trece aerul, vibrează, apare sfărăitul, după care ele se pot îngusta, fluxul de aer care trece, până la urmă se închid și în momentul acela chiar apare apnea.
0: Deci apnea înseamnă o pauză în respirație.
1: Da, se o durată de cel puțin 10 secunde. Adică nu e orice pauză, nu oricine, toți avem cel puțin 5 pe oră în mod fiziologic, adică natural, adică asta nu înseamnă boală. Deci oricine ne mai poate vedea din când în când, în timpul somnului, încă ne avem câte o pauză. Important este când ele sunt dese sau când produc consecințe asupra vieții de zi cu zi.
0: Și ne putem da seama singuri dacă e vorba de o apnee sau trebuie neapărat diagnosticată?
1: Uneori partenerul de viață sesizează sfărăitul, zgomotos, pauzele de respirație, întreruperea, bătălia asta așa pentru aer. De multe ori îl și trezește pe celălalt, trezește-te ca să respiri, dar alte ori, inclusiv persoana în sine, numai că își aude sfărăitul sau își sesizează pauzele, dar constată că, în ciuda faptului că doarme 7-8 ore pe noapte și nu se simte treaz, nu se duce la toaletă, nu stă cu ochii pe tavan, adică nu are insomnie, și cu toate astea, după 7-8 ore, dimineața se trezește neodihnit, pe parcursul zilei n-are suficientă energie, îi vine somnul, după masa de prânz cumva e normal, dar îi vine somnul în momente nepotrivite ale zilei, îl doare capul dimineața la trezire sau nu se mai poate concentra, nu mai poate produce, nu mai poate lucra ca înainte. Și atunci, dacă persoana respectivă știe că totuși nu se sesizează să se întâmple nimic în timpul somnului, normal că dacă are o deprivare de somn sau dacă are o insomnie, e normal să se simtă de asemenea obosit. Dacă tu știi că ai dormit bine și că nu ai nimic să-ți reproșezi, ca să zicem așa, și cu toate astea te simți neodihnit, e momentul să consulți un doctor. Nu-i musai să fie apnee sau o boală a somnului, poate să fie depresie, anxietate, burnout.
0: Dar e important să fie diagnosticată apnea. De ce? Care este riscul dacă nu o tratăm?
1: Spre deosebire de celelalte boli ale somnului care doar ne strictă structura somnului, ne lasă organismul să se refacă, tensiunea să scadă, cortizolul să scadă și așa mai departe, insulina să se regleze cât de cât parțial, în condițiile în care avem și apnee în somn, adică aceste pauze de respirație cu scăderea saturației în oxigen, tot organismul intră într-o stare de alertă. Eu le explic pacienților în general că e ca și când ai avea un aparat electrocasnic băgat în priză și variază curentul. Și mai devreme sau mai târziu, aparatul respectiv se arde. La fel se întâmplă și în timpul somnului cu acești pacienți. Scade saturația în oxigen, crește. Scade saturația în oxigen, crește.
0: Și pe termen lung?
1: Acest deoxigenare intermitentă pe parcursul nopții stimulează suplimentar inflamație și stres oxidativ și da, sunt inclusiv studii care au legat aceste lucruri cu bolile neoplazice.
0: Iar tratamentul, probabil știe toată lumea că este acel aparat, CPAP?
1: Nu obligatoriu, depinde de cât de severă e apnea. Dacă apnea e ușoară, moderată și persoana respectivă are factori de risc pentru apnee, obezitate, anumite modificări, orele, dar alea în general trebuie căutate bine, nu sunt așa doar la aruncatul unui ochi în gâtul pacientului, o mandibulă prea în spate, care nu lasă partea de aici jos, aguri limba cum ar veni, să stea bine în gură, o bază de limbă lată, toate lucrurile astea pot fi corectate. Scăderea în greutate, poate anumite intervenții ORL sau chiar buco de chirurgie, bucomaxilofacială, niște aparate de avansare mandibulei, însă din punctul meu de vedere, numai după ce se identifică sediul respectivelor leziuni. Pentru că degeaba tratezi cu scădere ponderală, îi spui să scadă în greutate, sigur o să reducă apnea un pacient care are amigdalele imense în gât, polipoză și aerul nu poate să treacă pe acolo. Scăderea în greutate
0: practic,
1: nu va rezolva.
0: Uneori pot fi mai multe cauze și trebuie
1: în general
0: rezolvate,
1: sunt mai multe
0: rezolvate
1: cauze.
0: Toate. Mulțumesc tare mult! Continuăm discuția imediat și vorbim și despre sfărăit, dar vreau acum să aflăm și sfatul farmacistului. Alături de noi este farmacist Mihaela Nica. Bună ziua! Ce produse pentru somn cer oamenii cel mai des la farmacie?
2: Cel mai frecvent, pacienții vin în farmacie deoarece acuză greutăți în a adormi, fie se trezesc în timpul nopții sau dimineața acuză faptul că nu au avut un somn odihnitor. În aceste situații, ei pot folosi suplimente pe bază de pasiflora, valeriană, lavandă și melatonină.
0: Melatonina a devenit și ea foarte populară în ultimul timp. Trebuie să fim atenți la ceva anume înainte să luăm melatonina?
2: Melatonina este un produs îndrăgit de către pacienți. Le recomand să fie prudenți la momentul în care administrează melatonina și doza pe care o iau, deoarece uneori ea poate determina somnolență. Trebuie să fim atenți dacă conducem sau avem un job care necesită atenție. De asemenea, melatonina poate interacționa și cu medicația cronică, precum antidiabeticele și anticoagulantele. Le recomandăm pacienților să se consulte cu medicul sau farmacistul înainte de a o administra.
0: Și magneziul este recomandat foarte des pentru somn. Chiar ajută?
2: Magneziul poate ajuta la îmbunătățirea somnului. El face parte din peste 300 de reacții enzimatice din organismul nostru, susținând sistemul nervos, muscular și îmbunătățind relaxarea și echilibrul organismului. El este benefic mai ales atunci când în organism există un dezechilibru.
0: Dar produsele naturale, de ce trebuie să ținem cont pentru ca acestea să aibă efect, să dormim mai bine până la urmă?
2: Produsele naturale sunt utile atunci când avem dificultăți ușoare în a adormi. Pe lângă ele, trebuie să avem și o igienă corectă a somnului pentru a obține rezultatul dorit.
0: Și ce efecte poate avea combinarea mai multor produse pentru somn, pentru că de multe ori se întâmplă și asta?
2: Le recomand pacienților să fie prudenți, deoarece dacă combină mai multe produse, ele pot avea ingrediente active comune, precum melatonina, pasiflora, valeriana și lavanda. Ei pot obține ca și reacție adversă somnolența, iar uneori amețeală. În cazul în care pacienții administrează și tratament cronic pentru depresie sau alte afecțiuni, este important să se consulte și cu medicul pentru a putea evita posibilele interacțiuni.
0: Ne gândim de obicei la cafea când nu dormim, dar există medicamente sau suplimente care pot afecta somnul, mai ales la persoanele cu boli cronice care de obicei iau multe pastile zi.
2: Într-adevăr,

0: în studio și vreau să vorbim, Oana, despre sfărăit. Dacă vorbim doar despre sfărăit, deci nu există și apnee, care sunt soluțiile?
1: Depinde. Uneori scăderea în greutate, dacă persoana a început să sforăie pentru că a luat în greutate. Alteori soluțiile țin de medicul orelist, însă există tot felul de dispozitive care, să spunem, nu neapărat sunt omologate și care oricum ar trebui aplicate în funcție de cauzele sfărăitului. Deci, și dacă vrem să scăpăm de sfărăit, care nu e o boală, tot ar trebui să trecem pe la un medic care să ne spună din ce prici, de unde sfărăim, din nas, din gât, mai jos, de la greutate.
0: Adică nu intrăm pe internet și căutăm dispozitive antisfărăit, pentru că există o mulțime, și comandăm ceva.
1: Da, desigur, pentru că putem să luăm ceva care, nu știu, să ne depărteze nasul și problema noastră de legată de sfărăit să fie că avem tonsilele, amigdalele mari.
0: Putem să și prevenim? Oana, spuneai la început că e vorba de musculatură care odată cu vârsta n-avem încotro ceva, dar putem să facem ceva, să antrenăm cumva această musculatură?
1: Da, există și niște terapii miofaringiene sau pentru persoanele care sforăie sau care au apnee în somn ușoară, există niște terapii din astea miofuncționale. O să dau un exemplu anecdotic, erau niște studii despre cântatul la tubă. Deci există și niște soluții, dar pe de altă parte apnea e un fenomen care ține nu numai și de anatomia noastră, care e, mă rog, e un dat, ca să zicem așa, modificările de aici din interiorul gâtului sau felul în care avem bărbia sau felul în care ne îngrășăm, cât și de înaintarea în vârstă.
0: Și cred că contează până la urmă stilul de viață, nu? Că una e să apară sfărăitul de la 30 de ani și alta e să apară de la 50-60.
1: Bine, eu aș spune altceva. Una este să apară obezitatea de la 30 de ani, alta este totuși să luăm în greutate după 60 de ani, când, nu știu, poate nici atunci nu e normal să ne lăsăm așa pe tânjală și să luăm în greutate.
0: Așa este și încă o mențiune foarte importantă. Și femeile sfărăie și femeile pot avea apnee în somn, pentru că de obicei asociem aceste probleme cu bărbații.
1: Mai ales după menopauză. Dar chiar și femeile înainte de menopauză, într-un număr mult mai mic, pot să aibă probleme legate de apnee, dar după menopauză crește.
0: Mulțumesc tare mult.
1: Mulțumesc
0: pentru toate sfaturile. Ediția de astăzi se încheie aici, dar ne revedem duminica viitoare de la ora 16:30. Până atunci puteți revedea toate emisiunile Grija la Maximum pe digi24.ro. Sunt Izabela Pănescu, să aveți o după-amiază liniștită.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Viorel Dragu,
5: sau mai bine zis Vio. Hai să vedem cum ai ajuns tu să-ți dorești să faci un late night superb. Cum ai urcat pe scenă? Pentru că ai început în acest domeniu de pe vremea când se știau foarte puține spre deloc.
6: Da, spre deloc, în 2004, în toamnă, și atunci am urcat la Cafe Deco. Ce era o nebunie pe vremea, nu știa nimeni ce se întâmplă, era ceva rău de tot.
5: Mi-amintesc, era rău aproape, pentru că încă se fuma pe vremea
6: încă
5: aceea.
6: Încă se fuma, da, și era ceva da, oribil. Da. Și stai, când s-a, în 2009 sau când s-a, nu, 2012, nu mai contează, în fin. Dar, da, se fuma și se, da, era distractiv pentru noi, nu vedeam ca pe o meserie, doar că primeam niște beri gratis la bar. Și noi eram foarte fericiți.
5: Când ai început să vezi povestea asta ca pe o meserie, dacă atunci nu?
6: Cred că după vreo 3 ani, să zic așa, deci 2004, cam în 2007, să spun că devenise treaba serioasă, a început să prindă, oamenii veneau, devenise oarecum un fenomen și am zis că da, ar putea să fie o treabă.
5: Da. Când era mai greu? Era mai greu atunci pentru că se știau foarte puține sau este mai greu acum pentru că este concurență foarte mare? Pentru că există internetul și oamenii sunt la un click distanță de acele momente virale și comice pe care le pot găsi practic în oricine.
6: Eu cred că acum e mai greu. Atunci era mult mai ușor pentru că era și nivelul foarte jos. Toată lumea era praf. Și atunci, dacă erai cât de cât decent,

0: erai top. Acum, dacă ești cât de cât decent, nu prea, e greu, e greu acum să reușești. Și stand-up, acum mi se pare facul, era, atunci era un fel de privatizare în anii 90. Uh-huh. Adică oricine, orice prost putea să facă
1: asta.
0: Da, da, da.
1: Dar
0: da,
1: doar chiar. Aia deștept ți-au rămas?
0: Și eu.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție pe Planeta Ești, o emisiune care dezvăluie realitatea schimbărilor climatice și soluțiile pentru supraviețuirea planetei. Sunt Greta Gavrilă și azi vorbim despre un fenomen care afectează una dintre cele mai mari metropole ale lumii. Clădirile din Londra au început să se scufunde și să crape, iar situația s-a agravat în vară. Oamenii au observat că s-au fisurat pereții caselor, iar ferestrele s-au deformat. Ce se întâmplă acolo are legătură cu încălzirea globală, pentru că în Marea Britanie a fost o vară cu temperaturi istorice. Imediat vin experții emisiunii cu explicații despre acest fenomen strâns legat de uscarea solului. Tot azi dezbatem cel mai recent avertisment venit de la Organizația Meteorologică Mondială despre calitatea aerului. Situația se înrăutățește chiar și în regiuni unde a fost redusă poluarea provocată de industrie și transporturi, iar totul are legătură cu incendiile și încălzirea. Imaginile săptămânii vin din cel mai mare deșert de sare din lume, acolo unde se creează poate cea mai spectaculoasă iluzie optică. Explicăm fenomenul azi la Planeta Ești Tu. Efect mai puțin previzibil, dar extrem de periculos al încălzirii globale, canicula și seceta alimentează fenomenul cunoscut sub numele de shrink swell, mai exact contractarea și umflarea solului argilos, iar asta pune în pericol mari metropole ale lumii. Londra se confruntă cu efectele acestui fenomen pentru că este unul dintre orașele construite pe un astfel de sol. A fost extrem de cald anul acesta acolo, iar clădirile au început să se scufunde și să crape, pentru că vorbim de imobile care nu au fost proiectate să reziste la astfel de condiții. După vara neobișnuit de toridă, londonezii au observat că în pereții caselor au apărut brusc fisuri, ușile s-au blocat, iar ferestrele s-au deformat. Efectul este accentuat de rădăcinile copacilor, care în perioadele secetoase caută adânc apă și deshidratează și mai mult solul de sub case. Nu doar Londra se confruntă cu acest fenomen, în aceeași situație sunt orașe din sud-vest vestul Angliei, state americane precum Texas sau California, dar și părți din Melbourne și Sydney. Dezbatem acest subiect alături de Bogdan Antonescu, specialist în fenomene meteo extreme. Mulțumesc foarte mult pentru prezență.
1: Cu mare plăcere.
0: Ce a dus totuși la tasarea solului atât de mult încât să crape pereții caselor?
1: Pentru că solul argilos e ca un burete, deci absorbe apă, are un volum mai mare, apoi când este o perioadă de secetă își reduce volumul, partea aceasta de valuri de căldură. Adică exact ce am văzut în ultimii ani, anul acesta, valuri de căldură prelungite, ceea ce înseamnă că, pe de-o parte, nu mai ai rezervă de apă, cerul este nu ai precipitații, ești sub un val de căldură, deci nu alimentezi solul cu precipitații și apoi toată uscarea aceasta, care, mă rog, valul de căldură care, să spunem așa, extrage tot ce înseamnă rezervă de apă din sol. Și atunci apare contractarea solului argilos și apar probleme. Plus că e, de fapt, o interacțiune dintre geologie, parte de geologie, atmosferă și parte de schimbări climatice și apoi și ce se întâmplă la fața locului, deci infrastructura propriu-zisă. Un fel de, cam jumătate din casele de acolo sunt proiectate înainte de 1949. Deci nu ții cont neapărat de efectul acesta prelungit de la un val de căldură sau impactul schimbărilor climatice, pentru că în mod normal ai fi avut perioade cu secetă, precipitații, un ciclu din acesta care se tot repetă și el pune un stres pe clădiri, dar era într-un mod mai puțin extrem. Acum trecem de la o uscare foarte accentuată, la precipitații care apar în scurt timp, deci ciclurile acestea sunt mult mai profunde între uscare și sau în expansiune și reducerea volumului argilei. De aici apare problema. E un aspect mai puțin, la care ne gândim mai puțin atunci când vorbim de schimbările climatice, interacțiunea aceasta cu infrastructura. Bun, e ideea că pe măsură ce se răcește, ce se topește gheață din zona polară și se topește permafrostul, atunci acolo infrastructura este afectată. Dar apare efecte și în latitudini mai joase, exact cum este cazul Londrei. E propriu zis vorba, e o scufundare, dar mai degrabă este o tasare ușoară, nu o scufundare, când ne gândim la o scufundare bruscă, o tasare ușoară și atunci cumva și solul este se extinde și se reduce în mod inegal și de aici apar fisuri la case, geamuri blocate, lucruri de genul ăsta cu care se lovesc oamenii în viața de zi cu zi.
0: Londra totuși a trecut prin două veri secetoase cu temperaturi record. Tendința la nivel global este de încălzire accelerată și în perioada următoare. Într-un astfel de scenariu, dacă vom continua așa, ce se va întâmpla? Sau solul își va reveni totuși în perioadele cu precipitații mai bogate?
1: își va reveni, dar problema e că nu știm clar cum se redistribuie precipitațiile. Când vedem valuri de căldură prelungite, secetă, și atunci, într-un climat mai cald, chiar dacă avem mai mulți vapori de apă în atmosferă, vaporii aceștia sunt distribuiți diferit decât erau distribuiți în trecut și s-ar putea să avem precipitații care sunt foarte intense într-un timp foarte scurt. Și în cazul ăsta tot domină partea de secetă, de valuri de căldură. Singure lucru care se pot face într-o astfel de situație, deci pe măsură ce o să avem mai multe valuri de căldură, este să regândești modul în care sunt construite casele. E destul de complicat aici, că ai deja case construite, dar modul cum să le supraveghezi, cum să monitorizezi ce se întâmplă în zona respectivă. Și mai e un aspect puțin contraintuitiv, pentru că de fiecare dată când vorbim de măsuri pentru a reduce impactul valorilor de căldură, mai ales în zonele urbane, unde ai și insule de căldură urbană, este să ai spații verzi. Dar în acest caz, spațiile verzi, adică copacii, rădăcinile copacilor își caută apă atunci când ai o perioadă din această de secetă, pătrund sub clădiri sau reduc rezerva de apă din sol. Și atunci, pe de o parte, ai o soluție că vrei să plantezi mai mulți copaci, pe de altă parte, trebuie să te gândești cum să plantezi copacii aceștia astfel încât să nu fie lângă case sau să nu afecteze foarte tare infrastructura. Deci sunt soluții, însă e o problemă destul de mare, adică ar însemna să te reapuși să construiești aproape totul. Și noi în România avem codul de construcții care țin cont de lucrurile de genul ăsta, de solul în care sunt puse casele, dar și noi ar trebui să ne gândim că în viitor o să avem partea aceasta de exact ce avem acum, da? Secetă prelungită și valuri de căldură care o să afecteze și partea de infrastructură.
0: Dacă va persista această problemă, totuși de la an la an, vor deveni mari orașe ale lumii, inclusiv Londra, de nelocuit?
1: Nu aș zice că ar fi o problemă destul de mare, însemna să afecteze o zonă foarte mare. Mai degrabă aș zice că anumite regiuni din interiorul orașelor, sau cum e Londra, s-ar putea să aibă mai multe probleme cu infrastructura, dar asta nu înseamnă, din nou, prăbușire completă, ci doar că ai crăpături în pereții caselor. Deci, mai ales pentru monumente istorice sau clădiri istorice, lucrul ăsta e destul de important. Dar este un efect de care neapărat trebuie să ținem cont. Din nou, chiar dacă nu este... Nu o duce la o zonă de nelocuit, are un impact clar asupra infrastructurii și asupra, eu știu, bunăstării vieții în zona respectivă.
0: Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații.
1: Mare plăcere!
0: Aerul pe care îl respirăm este tot mai periculos din cauza incendiilor de vegetație și a valurilor de căldură. Avertismentul vine de la Organizația Meteorologică Mondială, care atrage atenția asupra unui aspect și mai îngrijorător. Cele două fenomene afectează calitatea aerului, inclusiv în regiuni care au redus poluarea provocată de industrie și transporturi.

Coralimoi din Coreea de Sud sunt în declin, iar oamenii de știință leagă fenomenul direct de schimbările climatice. El Niño a împins temperatura apei la niveluri ridicate, iar asta a afectat inclusiv recifele de la adâncimi mai mari. Totul în contextul în care până acum apele din zonă au reprezentat un refugiu sigur pentru aceste colonii sensibile la condițiile de mediu.

Ce poluează mai mult decât mașinile în trafic? Navele. Răspunsul vine de la zeci de oameni de știință care au analizat particulele ultrafine din emisiile vaselor de croazieră. Acestea conțin multe metale care afectează celulele pulmonare și împiedică organismul să țină piept virusurilor comune.

Oamenii de știință par să fi găsit soluția la baloanele care poluează natura. Au creat unele biodegradabile din latex natural modificat, care se degradează în câteva luni. Alternativa ar fi o salvare mai ales pentru animale, deoarece baloanele clasice eliberează substanțe toxice și ucid în fiecare an peste 1 milion de păsări și țestoase.

0: Avem imagini spectaculoase acum cu una dintre cele mai uluitoare iluzii optice de pe planetă, un loc în care linia dintre cer și pământ dispare aproape complet. Vorbim de Solar de Uyuni, cel mai mare deșert de sare din lume, aflat în Bolivia. Efectul creat acolo apare după ploaie, când un strat subțire de apă acoperă sarea și transformă deșertul într-o oglindă uriașă ce reflectă cerul.
1: I feel like I'm hallucinating.

0: Astăzi, ciucanii cresc temperatura la Ploiești.
1: Egalează Petrolul 2-2.
0: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
2: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
3: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
4: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
3: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
5: Aveți o grădină mare și nu ați folosit tot spațiul? Dincolo de culturile de legume și locul de luat masa, puteți amenaja și multe zone de relaxare. Sunt idei ușor de pus în practică, la care poate nu v-ați gândit până acum. Începe un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru protejarea planetei.

Vestea bună a planetei vine de la un grup de oameni de știință din Chile care au creat costume speciale care îi ajută pe pinguini să se recupereze mai repede după ce au fost răniți. Sunt făcute din cupru și zinc și au fost folosite pentru pinguinii care s-au prins în plasele de pescuit. O soluție ideală în contextul în care aceste păsări au gâtul foarte flexibil și își pot smulge ușor firele de sutură. Particulele de cupru și zinc sunt integrate direct în fibre, nu aplicate pe suprafața acestora. Cele două metale contribuie la prevenirea dezvoltării bacteriilor, fungilor și acarienilor și favorizează formarea de noi vase de sânge, ceea ce ajută la o vindecare mai rapidă. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt ireversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: Se salută domnii. Călătorii, jucați-vă. Retrageți, retrageți. S-a terminat.
1: Uite, de foarte multe ori în România, când întreb pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se